0: ring under läppen. Det tog mig lite tid att förstå vad det handlade om.
1: Snus blev en politisk symbol. Det var viktigt att visa att ja, precis som man tog inte vinet från fransmännen eller italienarna, så har vi vår snus och vi kan vara stolta svenskar.
2: Onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Vallraffaren i Trollfabriken, plötsligt utköpt av TV4.
4: Jag vill inte gå in på bakgrunden till den här överenskommelsen.
3: Vad är det egentligen som har hänt?
5: Det är absolut så att jag har dokumenterat samtal utöver de som då är en del av den här redaktionella processen.
3: Fackförening sparkar chefredaktör. Hur står det till med oberoendet hos fackförbundspressen?
6: Ordföranden då, Niklas Nilsson, sa att vi inte agerar som medlemstidning utan som Uppdrag granskning. Så helt klart så är det en granskning av förbundet, en av orsakerna.
3: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. På bara 3 år har han hunnit infiltrera Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning, vunnit Stora journalistpriset, skrivit en bok om allting. Och nu har han erbjudits och tackat ja till ett avgångsvederlag. Varför vill TV4 helt plötsligt göra sig av med den unga och lovande grävaren Daniel Andersson? Enligt uppgifter till oss så har tilliten brustit efter att det framkommit att, häng med nu, vallraffaren vallraffat vallraffaren.
4: Jag förstår att det kan se ut så, men det har absolut inte någonting med att göra att han har skrivit en bok med, där det riktas kritik mot chefer eller mot TV4. Absolut inte. Jag hoppas att ingen tror det på allvar. Så att det har ingenting med det att göra, nej.
3: Nej, det har ingenting att göra med att han skrivit en bok med kritik, säger Vivica Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle på TV4. Men här sitter kanske djävulen i detaljerna. Bok med kritik i allmänhet, inga problem för fyran. Men finns det möjligen omständigheter i uppkomsten av just den här boken som påverkat händelseutvecklingen?
7: Har det att göra med hur uppgifter som finns i boken har kommit till?
4: Vet du att jag vill inte gå in på bakgrunden till den här överenskommelsen, utan i nuläget så tycker jag att våra medarbetare kan få berätta det han vill säga.
7: Ja, men det är bra, ja. Tycker jag ändå.
3: Sagt och gjort. Jag träffar Daniel Andersson.
7: Känns lite bekant att vi ses just. Mm. Just här, eller?
3: I receptionen i TV4-huset på Gärdet.
5: Men än så länge är det ändå de här dörrarna jag går igenom.
7: Liksom. Just det.
5: Hur vill du att vi ska...
3: Arbetsplatsen som han under fredagen avtackades från och som han lämnar för gott i mitten på nästa vecka.
5: De senaste dagarna har väl här på jobbet framförallt bestått av att städa ur skåp och liksom... ja. Ta hand om allt som behöver tas hand om innan mejl och sånt där slocknar.
3: Erbjudandet om avgångsvederlag kom för ett par veckor sedan och precis innan midsommar tackade han ja. Att TV4 så tydligt vill att han ska lämna förvånade honom, säger han.
5: Det första som sades kring det här, det var ungefär vi vill ge dig det här erbjudandet och sen lades det framför mig. Det, på det sättet så var jag ju förvånad. Det är väl också därför som det mötet var knappt, jag tror inte ens det var 5 minuter långt, för att jag visste nog inte ens riktigt liksom varför de valde den vägen så att säga.
7: Du sa ju till mig när vi pratade över telefon här innan att en sak som du har fått till dig av liksom dina närmaste chefer när ni har pratat om det här erbjudandet då, avgångsvederlaget, det är att de på något sätt har hänvisat uppåt och sagt att det är beslutet är så att säga TV4s, att det ligger högre upp i organisationen.
5: Ja, vad jag har förstått så är det liksom TV4 som företag som kommer med det här erbjudandet snarare än att det är mina kollegor eller medarbetare på TV4 som har uttryckt att de vill se mig på en annan arbetsplats.
7: Vad tänker du om det då?
5: Det är väl lite det som också är grunden till att det var ett relativt enkelt beslut att tacka ja. Om TV4 som företag och arbetsplats inte vill ha mig här så ser jag inget stort behov av att streta emot det. Utan då tror jag att det är bäst för alla parter att jag också lämnar.
3: Det hör verkligen inte till vanligheterna att en profilerad reporter på en grävredaktion köps ut. Och att beslutet dessutom tagits på stark rekommendation från högsta chefsnivå sticker också ut. Ja, allt väcker minst sagt frågor. Daniel Andersson var en nyckelperson i ett av Kalla faktas mest omtalade reportage, Undercover i Trollfabriken, där han som nybakad journalist på sitt första vikariat efter praktiken fick i uppdrag att vallraffa på SD-kopplade mediekanalen Riks och på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning.
8: Jag har lyckats få jobb på insidan och med dold kamera ska vi försöka avslöja vad de håller på med.
3: Reportaget vann Stora journalistpriset, Kristallen och Guldspaden och Sverigedemokraternas starka reaktion på det har angetts som en av faktorerna till att de gjorde ett dåligt EU-val 2024.
9: En gigantisk inhemsk påverkansoperation från det samlade vänsterliberala etablissemanget.
3: Men att leva dubbelliv i nästan ett år tar på psyket. Något Daniel Andersson ville lyfta fram i sin bok Lögnare, som kom ut för ett par månader sedan. I boken riktar han kritik mot sina chefer på TV4 och mot sin parhäst i granskningen, Emil Hellerud, för hur de hanterade Daniel Andersson och hans mående under tiden för granskningen.
5: Ja, men det är klart att den stora påfrestningen av att leva den typen av liv är ju att gå runt och ljuga och liksom befinna sig i en miljö där man inte annars är och spela en roll som man inte är. Men det som var de sista procenten, det som gjorde att jag då bland annat får en panikångestattack under den här perioden, det är saker som man till olika grad kan ha kontroll över. Det är brist på framförhållning kan man säga i det mentala stödet, och det är också för mig personligen en känsla av maktlöshet. De bitarna tycker jag är viktiga att lyfta i en bok just om ett sånt typ av uppdrag. Det hade inte blivit en ärlig berättelse av det här annars. Jag ser inget problem i sig självt att även vi journalister som är duktiga på att granska andra makthavare också ibland kan titta inåt.
7: Han säger ju att det för honom kom lite som en överraskning. Vad säger du om det?
4: Ja, men självklart så har det varit en process.
3: TV4s programdirektör Viveka Hansson igen.
4: Innan jag har kommit fram till den här överenskommelsen, och det har varit många olika samtal. Men man kan ju också tolka dem på olika sätt, så det kan jag ha respekt för. Men jag vill som sagt inte gå in på detaljerna i de här samtalen, utan han får ge sin version tycker jag.
7: Men från ditt perspektiv som arbetsgivare i alla fall, så har det här ändå, det har inte kommit som en blixt från klar himmel. Det har varit en process där saker och ting har diskuterats under en längre tid, eller hur ska jag uppfatta det?
4: Ja, så uppfattar jag det som från mitt perspektiv, ja.
7: Från hennes perspektiv så har det inte kommit som en blixt från klar himmel, och att det här erbjudandet har föregåtts av en process och många olika samtal. Vad kan hon mena?
5: Alltså, jag har varit en del av en process, men den processen har handlat om boken.
3: I de här samtalen om boken har inte lyfts några frågor om hans anställning eller framtid på TV4, säger Daniel Andersson. Därför är han ändå förvånad av utköpet som snart blir ett faktum. Det har varit svårt att få raka, öppna svar på vad som specifikt har avhandlats under de här processerna och många samtalen. Men enligt flera källor inifrån TV4 är en central fråga, och här kan inte ironin undgå någon, en smyginspelning från ett internt möte som transkriberats och publicerats i boken. Det rör sig om ett utvärderingsmöte som sker några månader efter att Undercover i Trollfabriken publicerats. På plats finns Daniel Andersson själv, reporterkollegan Emil Hellerud, nyhetschefen Fredrik Malmberg och Kalla faktas chef Jonas Ahlsgren.
7: Är det någonting som du känner till och som ligger bakom, ja, det här beslutet då, eller det här att ni har erbjudit honom ett avgångsvederlag?
4: Jag vill inte kommentera det.
7: Nej, det ante mig att du inte ville det.
3: Nej, TV4s programdirektör Viveka Hansson tiger som muren. Jag lyfter frågan om smyginspelningen med Daniel Andersson själv.
5: Angående liksom det redaktionella som skildras i boken, så har ju det filmats av oss gemensamt, och det materialet har jag fått av min chef under skrivprocessen av boken.
7: Men om vi bara skiljer på de två, för det tycker jag att man märker när man läser boken, att det som är redaktionellt filmat, det tycker jag framgår ganska tydligt i boken när det är så. Däremot så finns det ju interna möten som inte har publicerats inom ramen för Kalla fakta, där man får känslan av att det är precis lika dokumentärt som när du till exempel är inne på Riks- eller kommunikationsavdelningen. Det är väl bara att liksom tillstå att du har även spelat in lite saker på TV4.
5: Det är absolut så att jag har dokumenterat samtal utöver de som då är en del av den här redaktionella processen. Men att det är viktigt för mig att ändå poängtera det är att de samtalen som jag har dokumenterat på egen hand är ju uteslutande då samtal som jag har bett om, som har varit med mina arbetsgivare eller uppdragsgivare då, och som har handlat om min arbetssituation både innan och efter uppdraget. Och att jag har dokumenterat det är ju för att jag framförallt i den positionen som först praktikant och sen vikarie har tyckt att det var viktigt att jag ska veta vad som har sagts ifall att vi skulle vara oense eller man skulle liksom behöva kunna hänvisa till det. Och delar av den dokumentationen har jag utgått från i boken när jag anser att det har varit motiverat att liksom beskriva de skeendena. Och den dokumentationen har skett på olika sätt. Det har jag varit öppen med gentemot de som citeras.
3: Jag försöker få en rak bekräftelse på om Daniel Andersson har smyginspelat mötet. Men han återkommer istället till att han, citat, dokumenterat på olika sätt. Men enligt flera källor med insyn så rör det sig alltså om just en smyginspelning. Daniel Andersson understryker att han när mötet skedde inte visste att han skulle skriva en bok än. Den så kallade dokumentationen gjorde han där och då som en sorts minnesanteckning.
5: Det är möjligt att det är liksom en paranoid inställning, och jag hymlar inte med att jag nog var ganska paranoid under den här perioden. Men att jag dokumenterade var ju för att jag ville ha det dokumenterat i förhållande till min arbetsgivare, så att säga.
7: Apropå paranoia, en grävredaktion är ju liksom lite grann en paranoid sekt, så att säga. Det ligger lite i sakens natur. Man vill hålla saker väldigt tajt och man vill känna förtroende för medarbetare, och det handlar om informationssäkerhet och massa saker. Har du någon förståelse för att det kan liksom nagga på förtroendet och tilliten om man då får höra att en medarbetare på en så känslig arbetsplats har liksom dokumenterat redaktionella liksom saker som sker inne på redaktionen i lönndom?
5: Jag tycker att det här har varit superproblematiskt om någon på en vilken typ av nyhetsredaktion överhuvudtaget, men framförallt kanske på en grävande redaktion där Det finns det källuppgifter och sådär. Om man hade dokumenterat på egen hand någon del av den redaktionella processen där vi pratar om redaktionella frågor, publicistiska frågor, källskyddat material, vi bollar

0: om det är redaktionella samtal med känsliga uppgifter, har du förståelse för att det på en sån arbetsplats kan uppstå en lite förtroendekris kring det där?
1: Jag har full förståelse och respekt för att man liksom kan se på den frågan på olika sätt. Men det enda som jag har dokumenterat på egen hand är ju saker som handlar om min arbetssituation. Där det är tydligt att sagt på förhand att det ska handla om min arbetssituation. Det är också bara samtal som jag har bett om och som inte liksom har varit som har haft något annat syfte än att bara handla om mig, min arbetssituation, min anställningssituation. Och det har bara varit med personer ovanför mig i organisationen, så att säga, i boken. Bara personer som antingen har varit liksom min uppdragsgivare eller personer som är min chef eller min chefs chef.
0: Är det här på något sätt en arbetsmiljöfråga?
2: Jag tror att jag vill inte gå in på det. Jag vill inte gå in på det. Vi önskar honom gott.
0: Om det inte hade skrivits en bok, om det inte hade kommit ut en bok, hade det dragits igång en process och erbjudits ett avgångsvederlag då?
2: Det kan jag inte svara på.
0: Ska jag tolka det som ett nej?
2: Du får tolka det som du vill. Jag vill inte kommentera det vidare.
3: Ja, det börjar bli ganska uppenbart att jag inte kommer längre.
0: Vad händer här nästa? Du har liksom vunnit Stora journalistpriset och är en utgiven författare på Bonnier på liksom 3 års tid. Vad ska du göra nu?
1: Det återstår väl att se. Först och främst ska jag ta sommar.
0: Och det blir en härlig sommar med tanke på alla pengar du får.
1: Ingen kommentar.
3: Nu är det dags för några medienyheter från veckan som gått.
4: På frågan, anser du att svensk nyhetsmedia medvetet vinklar nyheter så det passar deras egen agenda? Svarar 56% av de tillfrågade ja. Det här är en opinionsundersökning från Novus. Det är en ökning på 6 procentenheter från samma undersökning förra året och en ökning på 2 procentenheter från den tidigare rekordnoteringen 2022. Högerväljare i allmänhet och Sverigedemokrater i synnerhet är de som i störst omfattning svarar ja på frågan. Jag står och fladdrar med ballongerna här som den handikappade avdelningen på Melodifestivalen. Så sa en reporter i direktsändning under SR och SVTs årliga insamlingsevent, Musikhjälpen. Samtidigt skakade reporten på kroppen och viftade med en ballong. Stötande och i strid med bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft, konstaterar granskningsnämnden som i veckan fällde inslaget. Radion friades i samma ärende, eftersom inslaget utan reporterns mimik och kroppsrörelse enligt nämnden inte bar på samma kraft. När tidningen Dagens ETC:s grundare och ledarskribent Johan Jenny Ehrenberg visade sin utställning om trans i Europaparlamentet tidigare i år var det Miljöpartiet som stod för fiolerna. Totalt fakturerade ett bolag inom ETC-koncernen 115 000 till Miljöpartiet i Bryssel. Det här skriver Dagens Nyheter. Chefredaktören för tidningen Dagens ETC säger till Dagens Nyheter att inga pengar har gått till tidningsverksamheten utan till andra delar av koncernen.
0: Det är i princip alltid mycket snack om public service oberoende och om huruvida ledarsidorna färgar av sig på dags- och kvällspressens nyhetsbevakning. Men i veckan så har det blåst kring oberoendet i en annars ganska bortglömd del av Mediesverige, fackförbundspressen. Anledningen är att fackföreningen Fastighets på grund av missnöje med bevakningen avsatt sin medlemstidnings chefredaktör, vilket fått mediebranschen att sparka bakut. Johanna Korbutiak ringde upp den petade chefredaktören Helena Forsberg.
5: Jag har varit ansvarig utgivare inom fackförbundspressen i 13 år. Och jag har faktiskt aldrig tidigare upplevt problem med att vara oberoende. Det har funnits olika syn och förekommit diskussioner. Men det är aldrig något som har lett till att att jag tvingas göra av.

0: avkall på min yrkesheder eller att det har lett till att jag blivit avsatt.
1: Förrän nu då. Det var i förra veckan som Helena Forsberg oväntat blev inkallad på möte med fastighetsförbundsordförande.
0: Jag fick veta att förbundet inte längre har förtroende för mig och sa upp mig som chefredaktör och ansvarig utgivare för deras medlemstidning.
2: Vad gav de för motivering?
0: Ordföranden då, Niklas Nilsson, sa att vi inte agerar som medlemstidning utan som Uppdrag granskning. Så helt klart så är det en granskning av förbundet, en av orsakerna. Vi granskade ju förbundet under förra våren.
1: Fastighets är ett litet fackförbund som främst organiserar fastighetsskötare och städare, där anställda på Samhall utgör en stor del av medlemsbasen. Förra våren avgick förbundsordföranden efter misstankar om ekonomiska oegentligheter. Och kort därefter publicerade medlemstidningen Fastighetsfolket, som utöver Helena Forsberg består av två deltidsanställda reportrar, en granskning som visade på en tystnadskultur inom förbundet, där förtroendevalda och ombudsmän som ifrågasatt förbundet blivit av med sina uppdrag.
0: Men det handlar inte bara om det, utan i sin motivering har de också tagit upp exempel på vad vi inte gjort. Haft synpunkter på detaljer i det vi skriver, hur vi vinklar och så. Men det är ju publicistiska beslut där jag känner mig helt trygg i att jag har gjort rätt. Och det är också en journalistik som Mellomedia står bakom.
1: Trots att hon med omedelbar verkan petat som chefredaktör och ansvarig utgivare så har Helena Forsberg inte blivit av med sin anställning. Tidningen görs nämligen av bolaget LO Mediehus, som tillsammans med LO centralt ägs av de sex fackförbund vars medlemstidningar produceras av bolaget. Fastighets har alltså makt att utse och avsätta henne som chefredaktör, men inte påverka hennes anställning hos LO Media. Helena Forsberg förklarar att beskedet hon fick i förra veckan var oväntat, men att det inte kom som en blixt från klar himmel. Ledningen har vid upprepade tillfällen hört av sig med förslag på satsningar inom förbundet som de tycker att tidningen borde skriva om. Och i början av året hölls även ett möte där de efterfrågade mer bevakning av det som händer inom Fastighets.
0: Jag ser absolut inga problem med att de försöker pitcha in grejer. Det är ju jättebra. Utan det är väl mer att vi sen måste välja vad vi gör med det. Och vi kanske väljer att prata med andra personer än de har tyckt att vi ska prata med. Eller så.
2: På Fastighets hemsida så skriver de, med anledning av att du petas, citat: "Förbundet har under en längre tid upplevt att den ansvariga redaktören har ett bristande intresse för verksamheten, vilket är en förutsättning för att leda medlemstidningen." Slutcitat. Vad säger de om det? Har du varit för ointresserad av vad som händer inom förbundet?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Det handlar nog mycket om att vi har olika syn på vad en medlemstidning är, vad som är journalistik och vad som är kommunikation. Och vi utgår ju ifrån medlemmarna. Vi är ju inte förbundsledningens organ för kommunikation.
1: Och här har Helena Forsberg fått uppbackning under veckan som gått. Petningen av henne och förbundsordförandens uttalanden om att medlemstidningen inte ska vara Uppdrag granskning har väckt starka reaktioner inom branschen.
0: Jag märker ju enormt stöd inom Mediesverige. Det är många som har hört av sig, ringt, skickat sms, mejlat om att de står bakom mig, att det är viktigt med oberoende, att vi har gjort bra journalistik.
1: Några som däremot inte förstår varför det här ens har blivit en grej, det är förbundsledningen för Fastighets. Jag har sökt förbundsordförande Niklas Nilsson för en intervju men fått besked att han inte har tid. Men efter en del tjat får jag till slut prata med kommunikatören Henrik Johansson.
3: Hej.
2: Och berätta då, ur ert perspektiv, vad var det som hände i förra veckan?
3: I förra veckan var det väl inte så mycket som hände mer än att man liksom gick till, alltså formellt sa att man tyckte att det här liksom inte riktigt funkade längre. Och att man påtalade att det hade skett, alltså att man hade liksom försökt få en ändring på det här under en lång tid. Och ändringen är ju då att man har velat haft en bredare bevakning av Fastighetsanställdas förbund i vår medlemstidning.
1: Henrik Johansson är tydlig med att de inte bett om positiva artiklar, utan bara att det ska skrivas mer om vad som är på gång inom förbundet.
3: Hur ska våra medlemmar kunna fatta liksom beslut om vår väg framåt om de inte ens vet om att det sker så pass stora förändringar, till exempel på förbundskontoret? Och vi tycker att den bevakningen ingår i fastighetsfolkets grunduppdrag.
2: Men i det här mötet där Helena Forsberg petades då från rollen som chefredaktör, då hade ju ordförande Niklas Nilsson sagt att tidningen var för mycket Uppdrag granskning. Hur ska man tolka det?
3: Man ska nog tolka det så som att Niklas tycker liksom att just det här att det inte finns den inre bevakningen, utan det blir bara den formen av kritisk bevakning. Vi ser liksom inte av det. Du kan gärna få vara kritisk, men det måste ju ske mot alla aspekter i förbundet. Att Niklas, som är en förhållandevis ny på sin position som ordförande, också kanske inte var van att hantera liksom media, alltså den, om man ska säga, pressetiska frågan. Att han uttrycker sig lite klumpigt, ja, det är ju vad det är.
1: Henrik Johansson understryker alltså att petningen av Helena Forsberg inte handlar om den kritiska granskningen av förbundet som de gjorde förra året.
3: Vi har aldrig vid ett enda tillfälle nämnt granskningen som en faktor här. Vi har liksom inte en intern diskussion, utan återkommande har varit: varför pratar man inte med oss? Varför kommer man inte att fråga oss om saker? Vår jättesatsning på kommunikation som jag själv är en del av, det är ju, alltså, vi har vänt liksom noll kommunikation till en kommunikation som vi har fått beröm inom hela LO för. Inte en fråga från fastighetsfolket. Och det är ändå så en del pengar som satsas i det. Ska inte medlemmarna veta att det görs? Ska inte de kunna få bestämma om de tycker att det är bra? Det har inte hänt.
1: Och han säger inte att de här kraven på något sätt skulle kunna vara kontroversiella.
3: Alltså jag tycker det här blir en konstig diskussion. Det här är medlemstidning, det är inte SVT. De ska ha ett fristående, absolut, men de har ju ett ramverk inom vilket det de jobbar. Och vi tycker inte att det har skötts bra.
2: Men om man spetsar till det lite då och är lite hård, så handlade ju den här granskningen som de gjorde för ett år sedan om att det liksom fanns en tystnadskultur inom Fastighets och att personer, förtroendevalda och ombudsmän som har varit obekväma och ifrågasatt ledningen liksom tvingats bort från sina poster. Man skulle ju kunna se det som att nu har Helena Forsberg varit lite obekväm och inte liksom gått med på det ledningen har velat och nu tvingas hon bort.
3: Ja, då är det ju konstigt, för det är ju en helt ny ledning nu. Det var en helt annan ledning som granskades då, under den perioden. Då skulle alla ledningar tvinga bort alla. Jag tror inte att det är så.
2: För jag såg att du i någon intervju som du gjorde förra året, där ni hade gjort er granskning, så fick du en fråga så här: var det självklart att granska era egna ägare?
1: Tillbaka till intervjun med Fastighetsfolkets petade chefredaktör Helena Forsberg.
2: Och då svarade du så här: citat, vi står stadigt på vår oberoende grund. Det finns uttalat att vi ska jobba enligt journalistiska principer. Det kan inte bara vara tomma ord. Slutcitat. Hur känner du att det svaret har åldrats?
0: Jag står ju fast vid det citatet. Men du tänker på att jag sa att vi står stadigt. Men det du menar. Nej, så stadigt var det väl kanske inte.
4: Och med det är medierna slut för idag. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Nu tar jag sommarlov, men medierna fortsätter som vanligt hela sommaren. Vi hörs!
5: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
6: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i lördags. 3:03 är klockan och dags för verkligheten.
7: Och jag kände först en ångest av att gå ut, för att jag ja, jag har precis varit med om någonting väldigt traumatiskt och jag ser ut som jag gör. Men jag tänker väl ändå att det här ska, jag ska inte skämmas, eller jag ska väl inte behöva stanna inne för att jag har varit med om det här.
8: Felix är blåslagen i ansiktet. 2 dagar tidigare har han blivit misshandlad på en nattbuss när han sa ifrån mot några unga män som uttryckte sig rasistiskt.
7: Så jag står där och värmer mig vid en eld och då ser jag 2 av de här killarna komma gåendes. Och jag säger då till min familj att ja, men där är de ju.
8: Nu står han mitt emot 2 av de män som misshandlade honom. Nu ska han konfrontera männen och förlåta dem. Du lyssnar på Verkligheten med mig, Leontin Olsbjörk. Det här är Felix berättelse. Första gången jag ser Felix är i TV4s Nyhetsmorgon. Jag står i green room och pillar nervöst på en kaffekopp. Om en liten stund ska jag intervjuas i direktsändning. Du kanske har hört min berättelse. För Verkligheten har jag berättat om när jag tog ett DNA-test och hittade över 30 halvsyskon. Och den här morgonen ska jag prata om det i Nyhetsmorgon. Det är december. Och i sminket pratas det om det stundande Lucia-tåget. Framför mig sitter flera tv-skärmar uppsatta på väggen. I dem ser jag Felix. Han sitter i en soffa inne i studion. Drygt 2 veckor tidigare har han blivit misshandlad på en nattbuss efter att ha sagt ifrån mot några unga män som uttryckt sig rasistiskt. Jag har fått push-notiser om misshandeln tidigare. Men nu ser jag Felix berätta om natten. Fortfarande med blåmärken under ögonen. Och det är en sak jag fastnar för. För Felix säger att han har förlåtit dem. Intervjun tar slut och innan Felix försvinner vidare genom korridoren och jag in i studion hinner vi hälsa snabbt. Men det är något jag inte riktigt kan släppa. Några månader senare sitter jag på ett tidigt morgontåg norrut, mot Vännäs i Västerbotten. Jag ska träffa Felix igen. Felix möter upp mig på tågstationen.
7: Här har vi då Myranparken.
8: Vi går genom den lilla bruksorten, några mil utanför Umeå.
7: Min farfar bodde i det här gula huset där. Då såg parken lite annorlunda ut. När vi var små då.
8: Felix och hans syskon brukade leka här som barn.
7: Det var ganska mycket mer växtlighet här, så man kunde klättra i några träd-ish-buskar och sådär. Och så har man ett starkt minne av en rutschkana som var lite farlig. Men...
8: Han växer upp i en annan liten ort, Rundvik. Men han var ofta i Vännäs som barn. Och som vuxen flyttar han hit.
7: Pappa var väl inget stort fan av Vännäs, om man säger det så. Eller han sa till mig innan han gick bort till 2020, så sa han så här att du får fan inte flytta till Vännäs. Men då träffade jag en Vännäsbo och hennes föräldrar bor här, så att han får vända sig i graven om han vill.
8: När Felix är liten separerar hans föräldrar. Hans pappa missbrukar och kontakten är sporadisk.
7: Han var också en klok man i allt det där. En väldigt tänkande människa och var också närvarande när vi väl var där. Mycket starka minnen av att vi hittade på saker. Så man såg upp till han ändå. Fick mycket från honom i just hur jag är som person. Jag analyserar mycket, jag tänker, reflekterar. Och det har inte alltid heller varit lätt. För det tog man till sig ganska snabbt som liten. Så det har ju gjort mycket saker kanske svårare än vad det behövde vara.
8: Felix mamma är från Brasilien och familjen är den första med invandrarbakgrund i byn.
7: Man fick ju höra mycket när man växte upp, väldigt mycket glåpord och i och med att min familj inte jobbade heller, så och skaffade många barn så var man var ganska utsatt på grund av det. Det var många som visste vilka vi var utan att man hade pratat med dem. Och mycket fördomar.
8: De har det tufft ekonomiskt. Felix och hans syskon går ofta klädda i ärvda kläder. Och det händer att de går i fel kläder för säsong. De sticker ut.
7: Det var en inre stress hela tiden. Man såg sig alltid runt och man skämdes för att vi hade så mycket syskon som levde om och inte kunde sköta sig. Och enligt en själv då. Idag var ni ju barn så att det är svårt att klandra dem. Men det var så man tänkte då i alla fall.
8: På skolgården fortsätter glåporden.
7: Det var ju mycket på skolan. Man fick ju höra diverse, allt från svartskalle till turkjävel.
8: Ibland säger han ifrån. Och andra gånger skrattar han bara med.
7: Men många gånger svalde man det också. Det var som bara att bita ihop och hantera det. Jag har svårt att använda ordet rasism. Jag vet inte varför. Men det var helt klart rasistiskt. Och det var helt klart okunskap.
8: Felix känner sig utanför. Och i ett försök att passa in bleker han sitt mörkbruna hår.
7: Jag färgar håret blont. Det slutade inte så bra för att det blev orange. Och då var det väl ytterligare en sak som var så synligt att man gjorde ett försök som inte slutade bra. Då.
8: Hemma får Felix och hans syskon höra att det är viktigt att de sköter sig. I skolan och bland vuxna.
7: Så jag var väldigt mån om att följa regler och se till att hjälpa till där det behövdes och städa undan och ja, respektera de äldre och sådär. Upplevelsen sedan jag var liten, det har ju absolut format mig idag och jag har nolltolerans emot mobbing generellt.
8: Men skolan var också en plats där Felix blev sedd. Och även om det stundtals var tufft hemma så kommer han från en kärleksfull familj. Vi spolar fram till en fredagskväll i november förra året. Då utanförskapet och hatet gör sig påminst igen. För Felix växer upp. Han är social och utåtriktad. Han brinner för barn och unga. Jobbar på fritidsgård och som ungdomstränare. Han börjar plugga till lärare men hoppar av. Och började jobba inom skogsindustrin istället.
7: Jag hade precis varit på en AV med mina kollegor.
8: På en arkadhall i Umeå står Felix och hans kollegor bland blinkande pinballmaskiner och gamla retrospel.
7: Så jag hade bokat det och så hade jag fixat pizzor till alla och så där. Så att vi hade varit där hela kvällen och umgått och haft jättekul.
8: Det är en trevlig kväll. Men så börjar samtalen förändras.
7: En sak som kom upp i samtalet där under kvällen var just politik. Där jag blev lite förvånad över folks åsikter och värderingar och sådär. Men vi valde sen att gå vidare då och så gick vi och satt oss och umgicks på en restaurang.
8: AVN fortsätter. Felix är på gott humör när han skiljs från sina kollegor. Han ska ta nattbussen hem till Vännäs och beger sig till busshållplatsen.
7: Jag hade börjat prata med två kvinnor där på busshållplatsen och ja, men skrattat och skämtat av kul. Men det där låg väl lite grann i bakhuvudet också just över den diskussionen vi hade.
8: Kvällens samtal gnager fortfarande i honom när han börjar prata med kvinnorna. De går på bussen och sätter sig långt fram. Där fortsätter samtalen.
7: De sätter sig ganska nära mig så att jag vänder mig om och börjar prata med de här två kvinnorna. Ja, vi pratar om allt möjligt och jag frågar hur länge de har bott här i Vännäs och hur de ser på klimatet här i kommunen och vi delar lite åsikter och tankar och sådär då. Och vi sitter och pratar egentligen hela vägen från Umeå till Vännäsby där de hoppar av då.
8: Men när kvinnorna kliver av bussen förändras stämningen snabbt. Felix hör några killar längre bak i bussen prata. Han hör att de säger något som slår an i honom. De säger N-ordet flera gånger.
7: Så jag går bak och sätter mig ett säte framför dem och hälsar och säger så här, typ grabbar, så här kan ni inte uttrycka er. Ni måste tänka er på hur ni pratar och hur ni uttrycker er, för det här är inte okej. Okay. Jag blir väl bemött ganska ignorant. De tycker att de har då inte sagt någonting som är olämpligt.
8: Några säten längre fram sitter en kvinna och lyssnar. Hon vänder sig om.
7: Och också säger till. Och den här kvinnan är ju då svart. Så hon har ju suttit och hört på allt det här, vad de har sagt. Så hon vänder sig om också och säger åt dem. En av de här personerna blir då ganska störig. Han försöker liksom provocera mig och sådär. Och så efter lite fram och tillbaka så är vi då framme i Vännäs, näst sista hållplatsen. Och då säger de, ska vi kliva av här? Varpå jag svarar, ja det kan vi göra.
8: Han reser sig upp och går mot bussens utgång.
7: Men då upptäcker jag att jag har glömt min väska på mitt säte.
8: Felix vänder tillbaka in genom bussen. Det är nu situationen plötsligt eskalerar.
7: Varpå den här personen skriker, vad fan gör du, och tar strypgrepp på mig. Och jag ramlar som över honom där han satt. Då slår han mig två gånger.
8: Felix blir slagen med knytnävsslag i ansiktet. Han försöker hålla fast killen för att avvärja slagen och skydda sig.
7: Och jag säger till honom att är det bra nu? Varpå det någon bakifrån som börjar slå mig. Och då tar jag tag i honom också och håller fast de två. Och så börjar en tredje slå mig. Ingen säger någonting. Jag blir slagen.
8: Killarna fortsätter slå Felix medan bussen åker vidare mot ändhållplatsen.
7: När bussen stannar så släpper jag sista personen som jag håller i.
8: Killarna försvinner iväg. Felix halvligger över sätena längst bak i bussen. Ingen på bussen hjälper Felix.
7: Och jag sätter mig upp och känner hur det rinner blod från ansiktet. Så till slut så ställer jag mig upp och tittar upp och då ser jag busschauffören stå där och han säger ingenting. Så jag kliver av bussen och bussen kör iväg.
8: Skärrad och blodig står Felix på busshållplatsen, mitt i natten. Han plockar upp sin mobil och slår numret till 112. Efter en stund kommer både polis och ambulans. Polisen ställer frågor. Ambulanspersonalen undersöker Felix ansikte och hals. Han förs till akuten i Umeå. Samtidigt försöker Felix få tag på sin sambo. Men hon svarar inte.
7: Så jag skickade en bild i en familjegrupp vi har och förklarade liksom vad som hade hänt lite snabbt och att de behövde ta kontakt med henne.
8: På bilden är hans högra öga igensvullet. Ansiktet är blodigt och rödflammigt.
7: Jag grät och jag fick panik om hur ska jag berätta det här för min sambo och mina barn ska se mig också.
8: Felix har fått flera frakturer i ansiktet, i kindbenen och näsan. Först framåt morgonen får han tag på sin sambo.
7: Jag kommer ihåg att jag sa till henne att jag liksom var på en säker plats nu och att jag ändå mådde bra. Det gör det jobbigt nu också när jag säger det högt att jag inte kommer ihåg hur hon reagerar.
8: Samtidigt går tankarna på högvarv.
7: Jag var också så chockad över att det var sånt våldskapital. Det är inte första gången jag sitter på den här bussen hem efter en utekväll och haft samtal med diverse personer och stoppat bråk mellan andra personer. Och jag brukar kunna se att liksom var saker och ting är på väg. Här hade jag ingen aning. Jag förstod mig inte alls. Alltså jag kunde inte se det framför mig. Jag kände ingenting sånt att det skulle bli sånt där våld. Och så tyckte jag synd om dem för just av den anledningen. Att det var verkligen så oväntat.
8: Det har gått 2 dagar sedan misshandeln. Det är skyltsöndag. Byn är full av människor. Det är ponnyridning, marknad och tomtebesök.
7: Jag kände först en ångest av att gå ut. För att jag har precis varit med om någonting väldigt traumatiskt. Och jag ser ut som jag gör. Men tänker väl ändå att jag ska inte skämmas. Eller jag ska väl inte behöva stanna inne för att jag har varit med om det här.
8: Trots att han är synligt blåslagen i ansiktet följer Felix med sin familj till byns torg.
7: Jag står där och värmer mig vid en eld och står och pratar med min mamma och min syster. Och då ser jag 2 av de här killarna komma gåendes. Och de ser att jag ser dem och då vänder de ganska fort och jag säger då till min familj att ja, men där är de ju. Mamma ser åt mig och liksom inte följer efter.
8: Men Felix följer efter dem. De skyndar iväg till en parkerad bil.
7: Och de hinner sätta sig i bilen. Men jag går fram och knackar på förarfönstret. Och sätter mig på huk. Hälsar och säger liksom att hej, känner ni igen mig?
8: Killarna nekar.
7: Så ni känner inte igen mig? Från bussen i fredags. Då säger de att nej, vilken buss?
8: Felix blir allt mer irriterad.
7: Det här är samma attityd ni hade då som nu. Det är inte okej. Okay. Okej, okay, ja, men hur ska vi lösa det här nu då? Jag säger väl någonting i stil att, liksom, att de ska se på mig och titta vad de har gjort med mig. Och då mjuknar de mig lite och ber om ursäkt. Och då säger jag till dem att de gärna får be sina kompisar ringa mig också. Så jag lämnar mitt nummer och mitt namn. Och sen kör de därifrån.
8: Men Felix känner sig inte klar. Han söker på bilens registreringsnummer. Han får fram adressen, men hejdar sig.
7: Och kände att jag kan inte träffa han eller de ensamma. Det kändes inte bra.
8: Istället tar han reda på var hans föräldrar bor.
7: Så att jag åker dit, parkerar bilen. Tänker nog inte så mycket på vad jag ska säga annat än att presentera mig och berätta vad som har hänt. Så att jag knackar på dörren och så öppnar då en man.
8: Det visar sig att mannen som öppnar är styvpappa till en av killarna i bilen.
7: Och jag hälsar och säger hej. Jag heter Felix. Och berättar då att det var jag som blev misshandlad på bussen den här fredagen. Och frågar då om jag får komma in.
8: Det får han. Styvpappan bjuder Felix på en kopp kaffe. Och de sätter sig ner i vardagsrummet och pratar.
7: Och jag säger väl också liksom att jag vet inte hur jag ska hantera det här på något annat sätt än vad jag gör just nu. Och frågade också liksom, det var konstigt att jag var där och han tyckte att det inte var det. Vilket jag var tacksam för.
8: En stund senare kommer mamman till en av killarna hem.
7: Hon frågar mig då om hon ska ringa hem grabbarna igen då. Så de kommer dit också.
8: Nu möter Felix två av killarna igen. De sätter sig ner och pratar.
7: Jag ville visa bara. Alltså jag ville visa att så här ser jag ut idag. Jag åkte dit liksom av känslan att jag tänker inte gömma mig för det här. Utan personerna måste verkligen få se vad de har gjort. Vad, att det finns en person på andra sidan här också. Och att saker och ting får konsekvenser.
8: Killarna ber om ursäkt igen. Och den här gången svarar Felix att han förlåter dem.
7: Jag känner väl en sorg över att de valde det här. För det är också någonting de gjorde. Men att de inte har haft samma möjligheter kanske. Eller samma förutsättningar. Att kunna reglera sig själv eller hantera sig själv eller fått stöd och hjälp i just känslor. Jag kommer själv från förhållanden som har varit långt ifrån optimala. Jag kommer från ett kärleksfullt hem, absolut, men jag kommer från mycket och stora utmaningar. För jag har också varit i den åldern och jag var också ganska arg. Men jag var inte arg på... Men jag var mer arg på vars jag kommer ifrån.
8: Felix val att förlåta killarna tas emot med blandade känslor. Och en vän till honom är orolig att han inte kommer medverka i polisutredningen.
7: Och han har också sagt till mig rakt upp och ner att ja, men varför ska du vara så här för? Varför ska du ens förlåta dem? Du är inte bättre än oss andra, har han sagt. Och det är jag inte. Inte alls. Men sen kanske man också måste tillåta sig själv att få vara arg då, eller ledsen, eller sårad, eller utsatt. Jag krockar där. Det är svårt att ha båda dem, både förlåtandet och alla andra känslor samtidigt.
8: Men så här, ett halvår senare, märker han att misshandeln, precis som uppväxten, har satt sina spår.
7: Och jag har ju fått frågan tidigare, om jag kommer fortsätta ingripa och säga ifrån. Och jag har väldigt tryggt sagt ja, det här kommer inte förändra mig. Och jag, det har det gjort. Jag menar, jag är mer osäker nu än tidigare. Har liksom allt det där i ryggsäcken och så får man växa upp då i en mindre ort med mycket fördomar och rasism, och det skapar ett annat förhållningssätt till livet än vad kanske många här i Sverige förstår. Alltså jag är supertacksam för det Sverige jag växte upp i. Jag menar, hela det skyddsnätet som vi har haft, det är därför jag sitter här idag. Jag hade kunnat vara på en helt annan plats om jag inte hade haft det. Och det måste vi värna om. Vi måste värna om att vi tar hand om våra medmänniskor som inte har allt på det torra, så att säga.
8: Efter misshandeln samlas människor i Vännäs i en manifestation mot våld och rasism. När de tågar genom byn hörs ropen. Alla hjärtan har samma färg.
7: All den kärlek och värme jag fick från hela Sverige, från olika människor. Det var personer som skrev brev till mig och personer som hörde av sig på alla möjliga olika medier. Och det visar ju på att det finns en kraft och att det finns människor där ute som på riktigt bryr sig. Och det är lätt man glömmer det, tänker jag. Det är lätt att man glömmer bort att det här berör, att det berör så många. Det har jag inte tänkt på länge nu, så det kanske jag ska försöka tänka på oftare. Att just att den värmen och kärlek jag fick efter allt det här, Så jag ska med mig det och att det kanske också kan få andra att agera i framtiden också. Om de ser eller hör eller upplever någonting.
8: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Leontin Olsbjörk. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankar-Krona.
9: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
6: Om en minut slår klockan 3 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 2 minuter över 3 ska vi än en gång sända Godmorgon världen med Helene Benno.
10: Debuten. Vad ryms på 5 minuter?
11: Du?
12: Mm-hmm.
11: Du?
12: Ja.
11: Du följer med mig hem ikväll.
10: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
13: Hallå?
14: Det är inget fel på mig.
15: Nu dödar jag henne. Eller?
16: För att byta namn, tryck 2.
17: Fan, kan du veta mitt namn?
11: Nej!
10: Hör ett nytt Debuten varje onsdag klockan 19.55 i P1.
6: Och du kan också lyssna i Sveriges radioappen. Nu är klockan 3.
18: Den israeliska militären har förstört en 200 meter lång tunnel i södra Libanon. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att attacken är ett brott mot vapenvilan och att Hezbollah har rätt att försvara sig. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal med målet att nå en långsiktig fred. Tycker du att det har varit för varmt i lägenheten de senaste dagarna, då kan din hyresvärd vara skyldig att agera.
19: Om temperaturen är för hög över tid så kan man ha rätt till hyresreduktion.
20: Martin Hansson är jurist på Hyresgästföreningen. Ja, om temperaturen i ens lägenhet överstiger 26 grader under en längre tid måste hyresvärden agera. Framförallt kan hyresvärden då hjälpa dig med att sätta upp till exempel rullgardiner och kontrollera ventilationen. Men Martin berättar att det också finns andra knep.
19: Sen får man ju försöka skärma av då på dagtid, vädra på nätterna. Även vissa fönster sätter man ju sån här solfilm och, så, och sånt på också för att få ner temperaturerna inomhus. Sen är det ju som sagt väldigt svårt att sänka en temperatur jämfört med när det är kallt. Då kan man ju bara elda på mer så att säga i värmesystemen. Men det går ju inte riktigt när det är varmt.
18: Reporter Tintin Bokesten på P4 Uppland. Sist fotboll.
21: Justekio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justekio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av...
18: Ja, för första gången någonsin tar sig värdnationen Kanada till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika efter att ha gjort 1-0 på stopptid. Nu väntar Marocko eller Nederländerna för Kanada i åttondelsfinal. Det här var Ekot med Elias Svensson.
6: P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning hör vi klockan 4. Nu är klockan 2 minuter över 3. Det är natt mot måndag den 29 juni. Och här i P1 ska vi nu än en gång sända Godmorgon världen från igår. Programledare Helene Benno.

0: Venezuela, fjärde dagen efter de katastrofala skalven, är hoppet ute att hitta överlevande. Så hettan och att spara vatten.
1: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och jag började kanske tänka på det lite för sent, så jag inte tänkt så mycket på det när det gäller vilka sorter jag odlar och så.
0: Reportage från en allt torrare trädgård i Rosengård. Och kan man ha värmehjärna? Hur svalkar man kanske ner en allt kortare stubin? Almedalen förstås i fokus för veckans panel och även i Katarina Barlings krönika.
2: En scen. Vad är det egentligen? Vanligtvis förknippar vi scenen med teater och artisteri. Men politiken är minst lika beroende av den.
0: Och sen i vår andra timme, loftgångar. Vad tycker vi om dem?
3: I Sverige har de absolut ett oförtjänt dåligt rykte. Sen är det lite speciellt, för om man kollar utomlands, i Schweiz eller Tyskland, då är det nästan tvärtom. Då är de jätteomtyckta.
0: Kåseri med Helena von Sverberg och satir i Radioskugga också. God morgon världen, sista söndagen i juni.

0: Jag välkomnar hit till Godmorgon världen. Jag heter Helene Benno. Det är dag 4 efter jordskalven i Venezuela med magnituder på 7,2 och 7,5 som har följts av flera efterskalv. Räddningsarbetet pågår och i de drabbade områdena fortsätter sökandet i rasmassorna efter familjemedlemmar och vänner.
1: Har ni sett hur det ser ut ännu längre österut? Alla höghusen som stod där, de är bara borta, säger en kvinna. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt, säger kvinnan. Allt är förstört, säger en man. Inga tårar i världen kan beskriva hur det här känns.
2: Ninguna cantidad de lágrimas podrá decir lo que uno siente por esto.
1: En man kommer springande, skrikandes efter en ambulans. Han säger att han hört röster från det gamla hotellet i hörnet på andra sidan gatan. En bit bort står en grupp sjukvårdare. Nej, säger de. De tre överlevande som fanns där, de har vi redan räddat. Det som finns kvar där nu är flera döda, säger läkaren Aurelady Brito. Hon är trött och har inte sovit på flera dygn. Men de senaste timmarna har det börjat komma mer hjälp. USA har landat idag. Och El Salvador, Chile, Mexiko, Röda halvmånen. Vi kommer klara det här med hjälp av omvärldens empati, säger läkaren Richard Sarria. En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta, nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och två barn. Och när Christopher väl lyckades ta sig hem låg hela höghuset i ruiner. Portvakten hade hunnit ut på gatan. Han sa till mig att efter det första skalvet stod huset kvar. Men i den andra, längre jordbävningen en knapp minut senare rasade först trapphuset i mitten och sen resten, säger Christopher Pineda. Grannarna som gräver i ruinerna skakar på huvudet. Här finns inga överlevande. Det är därför räddningsarbetarna inte ens kommer hit. De säger att de måste rädda de levande först. På mitt våningsplan begravdes familjen i lägenheten intill. En mamma med sin dotter. Och den äldre kvinnan du ser där borta. Hennes man stod i duschen. Han hann inte ut. Du känner kanske lukten. Jag hoppas att vi snart får hjälp att gräva ut alla kroppar. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher.
0: Latinamerika-korrespondent Lotten Collin och röster från La Guaira i Venezuela. Med nu Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet, som har varit på plats efter många liknande katastrofer. God morgon.
3: God morgon.
0: Du hörde ju Christopher här som inte vet om han ska fortsätta hoppas. Är hoppet ute för de som inte har hittats?
3: Ja, det här är ju en fas nu när hoppet tyvärr släcks successivt. Vi vet ju att överlevnadskurvorna efter att man har dragit ut folk från hus sjunker ganska brant. Och att de som har legat fast under rasmassorna är så svårt skadade och inte fått i sig vätska och liknande. Och nu tyvärr börjar avlida allt eftersom tiden går. Sen kan det ju finnas en del som ligger i luftfickor och har klarat sig lite grann som man kan få fram också. Men Man kan väl säga att den här mest akuta fasen för att rädda liv börjar nu gå mot sitt slut.
0: Jag ser här på bilder som rullar hur organisationer och hjälp har börjat komma in i landet. Vad vet du om läget senaste dygnet i Venezuela?
3: Alltså det har ju kommit in och man begärde ju internationell och sök- och räddningstjänst, det vill säga folk med som är välutbildade med hjälmar, med grävskopor och liknande som kan hjälpa till. Och med hundar framförallt som kan spåra upp var det finns levande någonstans. Men än så länge har man ju inte begärt hjälp med medicinska insatser. Och vi har ju jobbat globalt. Det finns ju ett system med fältsjukhus som man kan trigga ganska snabbt runt världen nu. Och framförallt i Latinamerika så är de redo att skicka fältsjukhus. Och mig vetligen så är det bara Indiens militärer som har skickat något utanför det här systemet. Så att vi väntar fortfarande på att man ska släppa in internationella fältsjukhus, för att det är ett stort vårdbehov med många skadade som inte kan tas om hand. Och det där ökar ju nu när det börjar bli mer och mer infektioner och liknande.
0: Men menar du att man inte släpper in de här fältsjukhusen?
3: Nej, man har inte gjort någon officiellt förfrågan, och det är det man måste ha. Man måste ha ett tillstånd att få komma med sin medicinska utrustning. Tillstånd att vara läkare i ett annat land kräver ju en viss form av liksom legalitet och att man ger någon slags tillstånd att göra det här. Men i dagsläget finns ingen sån begäran till Världshälsoorganisationen, som är den panamerikanska Världshälsoorganisationen som är den som samordnar den här insatsen. Men de uppdaterar information, men det finns som sagt inget. Man har inte gått ut och begärt hjälp, så det går inte att skicka fältsjukhus om det inte sker på bilateralt nu, som verkar vara med Indien.
0: Och du har ju varit ute och jobbat många gånger just vid sådana här fältsjukhus bland annat. Hur är det den här gången när du ser de här bilderna på förödelsen, på sökandet, på människor som letar efter sina anhöriga?
3: Alltså jag minns ju väldigt mycket den här desperationen som man känner, och folk står framför sina hus. Man gråter, man liksom vet att det finns kvar sina anhöriga, och tiden går, man kan inte sova på nätterna. Man gör upp eldar och man försöker gräva liksom med det man har, med händerna och hjälps åt. Men det går ju liksom inte för att komma åt. Det är som man kan tänka sig, det här är som plockepinn med betong. Liksom man, pillar man på en grej så rasar annat. Så att det finns en jättestor desperation. Och så fort det kommer någon grävskopa så skriker ju alla, kom till vårat hus och hjälp till. Och så att det är väldigt jobbigt för de som är på plats att avgöra vart de ska börja gräva. Men de här, med hjälp av sökhundar så brukar man ju kunna i alla fall avgöra var någonstans man ska börja.
0: Och det verkar också svårt, som Lotten Collin sa, det här att om man ska rädda levande eller försöka leta under rasmassorna. Hur gör man de avvägningarna?
3: Alltså i det här skedet så måste man bara leta efter överlevande. Sen ska man ta fram de döda kropparna, för att det i sig är ju ett trauma. Men döda kroppar som man mytmässigt tror sprider sjukdomar och liknande, det ska vi inte gå på. Det är en sanitär olägenhet och det luktar fruktansvärt när döda kroppar får ligga i hetta. Så att det är ju en annan sak, men i det här läget måste man ju prioritera, och då är det att få ut folk från rasmassorna och sen ta hand om dem. Och ju längre tiden går, desto mer avancerad sjukhusvård behövs för att ta hand om dem, för man har cirkulationspåverkan och njurarna kan vara skadade och liknande, så att man måste snabbt in på sjukhus, och där är det ju jättemycket brist på resurser på sjukhusen.
0: Vi har ju hört det flera gånger de senaste dagarna. Hur har din bild av läget förändrats från när du först hörde?
3: Ja, vi vet ju så att dramaturgin är väldigt tydlig i en jordbävning. I början vet man väldigt lite och det kommer sporadisk information. Vissa områden får man inte alls någon information ifrån. Men här har jag slagits av det konstiga sättet att rapportera dödsfall av 113, 214. Man har gått i ental och uppdaterat. När man vet att kanske, som det har sagts då, i 50 000 som har rapporterats saknade. Så man har inte liksom slagit på trumman på det sätt som man bör göra. Vi brukar prata om no regret, som vi som jobbar med den här jordbävningen och liknande. Det säger man måste fläska på från början och ta i, och utifrån vad man vet säga att det här blir något stort, nu måste vi köra och skicka in fältsjukhus. Men här har det varit inga sådana tecken. Det har kommit väldigt dåliga rapporter från områden. Det är de här bilderna, det är sådana intervjuer som Lotten Collin gjorde som man får förlita sig på. Så det är någon form av politisk kontroll eller att de vill, inte vill släppa kontrollen som gör att det är väldigt svårt att agera här med internationella insatser.
0: Så de här siffrorna, senaste siffrorna på över 1400 döda, de är inte särskilt tillförlitliga tycker du?
3: Nej, och det ser vi hur snabbt den där kurvan, vi har gjort flera studier på Karolinska institutet där vi har tittat på hur den här kurvan ökar. Så att om man jämför Haiti och Turkiet till exempel, då såg vi att det tar ganska lång tid innan man förstår hur många som verkligen har blivit skadade eller drabbade. Sen vet vi att för varje död tror jag ungefär 3 skadade som måste kunna hanteras vara och kanske 20-25% av dem måste opereras. Så när man börjar göra matematiken här och tänka på att 20% av sjukhusen är så skadade att man inte vågar gå in i dem i regioner man redan innan har brist på resurser, flykt av personal sedan tidigare år från vården, så att det är ju ett land som inte precis är redo för att ta hand om sina massskada utan redan innan har tappat hälsoläge. Medellivslängden har sjunkit i Venezuela de sista 10 åren, så att det är ju ett svårt läge upp, och det är därför man vill att det skulle kunna komma in internationell hjälp för att under en period stötta upp där.
0: Och så smått har väl börjat komma in internationell hjälp. Johan von Schreiber, du har ju sett otaliga hjälpinsatser som har kommit mer eller mindre snabbt efter sådana här katastrofer. Kinas ledare Xi Jinping har sagt att de kommer att stötta Venezuela både med katastrofhjälp och räddningsinsatser. Mm. Vilken roll spelar det där att Kina visar sitt stöd?
3: Ja, det här är ju ett geopolitiskt slagfält förstås. Man vill visa upp sig. Det här ligger ju i USAs närområde. Vi såg inte minst jordbävningen på Haiti 2010 hur otroligt snabbt amerikanerna gick in och tog över kontrollen av flygplatsen. Och vad jag vet nu så har man i stort sett gjort även det här, att man kontrollerar det. Och då har man navet in i det här, i jordbävningszonen och kontroll på den. Då kan man bestämma vilka plan som får lyfta eller komma för att leverera material. Så att i antal ton mat och liksom skyddsutrustning och liknande medicinska grejer man skickar, desto större inflytande kan man ha och visa att man är en god makt. Så att på något sätt det här humanitära håller på att bli någon form av en yta, en projektionsyta för väldigt mycket av politik. Det ser vi inte minst i Ukraina och i Gaza, och hur man ser på hjälp, inte något oberoende utan något transaktionellt för att liksom, få ett bättre politiskt läge. Så att Kina kommer ju säkert steppa in här och göra mera, men vi vet ju inte riktigt hur mottagarlandet tar det där och vad som händer i Venezuela nu rent politiskt. Det är möjligt att amerikanerna verkligen tar över mer av insatserna här och styr upp.
0: Men i stödet kan det finnas flera bevekelsegrunder så att säga?
3: Ja, fältsjukhus är ju ett utrikespolitiskt verktyg utan tvivel. Va? Det är ju inte bara behov som styr, och det här ser vi ju på en massa olika länder, inte minst i Turkiet. Och att Sverige då inte hade ett fältsjukhus 2023 har gjort idag att Sverige nu med Socialstyrelsen i spetsen kommer att utveckla ett eget fältsjukhus som ska kunna skickas iväg. Men det tar ju oerhört lång tid att bygga upp det.
0: Johan, vi pratar ju om omfattningen här. Hur lång tid kan det dröja innan vi får veta?
3: Ja, det beror ju på dels förstås information som kommer ut, hur många som oberoende källor som kan rapportera in. Men om man rapporterar in till en korrupt centralorganisation eller centralstyrelse som inte vill visa på att läget är allvarligt, så kan det ta hur lång tid som helst. Va? Vi såg Myanmar-jordbävningen förra året att de officiella siffrorna var 5000, men det var sannolikt 5 gånger mer, eller om inte mer, men det var omöjligt att veta hur många som hade dött utav den jordbävningen som var i ett konfliktområde, och där gick det inte

0: Karolinska institutet. Tack för att du var med här i Godmorgon världen. Och i Sveriges Radios app så finns uppdateringar om läget i Venezuela. Då går Godmorgon världen vidare denna söndag då det är varmt och vi kan behöva spara vatten. Snart reportage från Skåne om just vattenbrist. I Lund var det ju över 36 grader igår eftermiddag. Hetta idag också, uppåt 40 grader i Berlin och kring 30 grader runt om i Europa och på sina ställen i Sverige. Vi vet ju att vi ska dricka mycket. Vi vet att vi ska svalka oss och vi känner oss lite till mans långsammare och kanske inte toppsmarta i värmen. Välkommen till Godmorgon världen, Mare Lömer Sundström, docent i miljömedicin på Karolinska institutet.
1: God morgon.
0: God morgon. Du har forskat kring hur värme påverkar människor över 30 grader då, som du har varit på ganska många ställen. Då blir man ju varmare. Vad händer i kroppen när kroppstemperaturen ökar?
1: Ja, när det blir varmt ute, då försöker jag kroppen hålla den där temperaturen som vi vanligtvis har, den där runt 37 grader. Och för att kunna göra det, då riktas ju väldigt mycket blod just upp till kroppens yta för att man skulle kunna avge den inre värmen. Och samtidigt behöver man ju då den där blodplasman för att kunna producera svett. Men det gör ju att det blir lite mindre blod kvar för inne i kroppen och för att syresätta alla organ, vilket gör att hjärtat måste slå snabbare och starkare för att kunna syreförsörja alla organ som vi har inne i kroppen, för de får ju inte bli lidandes. Så det blir ju mycket mer belastning på andningsorganen och hjärtat.
0: Så mer belastning på hjärtat, andningsorganen, hjärnan då? Humör och koncentration och det mentala måendet. Kan vi bli tjurigare och hetsigare?
1: Det kan vi absolut bli, för att det är precis samma sak där. Det är ju hjärnan också prioriterar de områden som reglerar kroppstemperaturen och lite underprioriterar de som vi har, de så kallade högre funktionerna, impulskontroll och även minnet och lite sådana där saker. Så visst blir vi lite hetsigare och kan ta lite sämre beslut.
0: Så hur ska man tänka då? Eller om man nu kan tänka, kanske man inte kan.
1: Nej, så illa det inte. Man kan tänka om man behöver man verkligen, då kan man koncentrera sig också. Men det blir ju farligt. Att det kanske är bäst att inte göra väldigt precisionsarbete eller några farligt arbete som byggjobb. Om man nu kan göra det. Men måste man göra, då är det väldigt viktigt att man dricker tillräckligt. För att allting blir mycket sämre om man inte har tillräckligt med vätska i kroppen.
0: Nej, för man känner ju sig inte så snabbtänkt. Det är inte en korsordsdag man lägger framför sig. Kan man ha värme i hjärna?
1: Det kan man ju kalla det för. Absolut, det kan man.
0: Och hur kan man svalka hjärnan då?
1: Det är faktiskt väldigt svårt. Man har gjort lite så där försök just framförallt med äldre. Man sätter liksom blöt handduk runt halsen eller man svalkar fötterna i kallt vatten. Men det hjälper lite grann, men det är egentligen inne i kroppen ändras inte temperaturen så väldigt snabbt. Så att man måste nog ta det lite lugnt. Det är nog det bästa.
0: Men hur skiljer sig kroppens värmeberedskap i olika åldrar?
1: Ja, blir man äldre då blir man sämre att ta hand om överskottsvärmen. Man brukar säga att det är 4% per årtionde som det försämras. Om man kan vara hur frisk som helst, det blir sämre. Och man blir också sämre på att känna törst, vilket gör det också farligare. Sämre på att svettas och så. Men att ålder är en stor riskfaktor.
0: Ålder är en riskfaktor, men om vi ser mer generellt så där, hur olika är vi när det gäller att hantera värme?
1: Vi är ju själva olika i början på sommaren, slutet av sommaren. Så att har den första värmeböljan brukar vara den värsta. Det är kroppen inte riktigt beredd på det. Men kommer det nästa, då liksom kör den där kylmekanismen igång mycket snabbare. Man producerar svett snabbare och man reagerar liksom mycket snabbare på det. Så att ja, är man i värmen så hela tiden, då är man nog bättre på att hantera det. Men man har också ett annat beteende då kanske.
0: Så vi är bättre på det senare på sommaren, om man säger så.

0: Ja, och man är bättre lite söderut därför att man har hanterat det mycket oftare.
1: Ja, hur ofta märker du det där då, att människor inte tar det här med hetta på allvar?
0: Det är tyvärr rätt vanligt. Vi älskar ju hetta här och ljus och hetta och bada. Och badar man då är det ju bra. Men ja, det är ju svårt att känna av det där hur farligt det är om man inte blir dålig.
1: Vilka signaler ska man tänka på då?
0: Ja, börjar man bli lite trött och seg och känner tryck i huvudet, svettas väldigt mycket, då blir det ju liksom, då blir man ju uttorkad också. Så då kan man nog tänka sig, eller ska man nog tänka att man dricka och kanske ta en kall dusch och ta det lite lugnt.
1: Men du sa till mig, jag pratade med dig igår, då stod du med din morbror i närheten som du försökte få dricka. Hur bär du dig åt?
0: Ja, det är ju den där typiska äldre generationen som säger att det vi kör vidare, och då var det bara fylla ett glas med vatten och ge det till honom och inte ens fråga om han ville, utan bara ge det till honom, och då får man den där reflexen när man tar vad som ges.
1: Och annat de här dagarna då, när folk försöker hitta svalka, hur gör du, vad har du för när det är varmt, tips och tricks?
0: Framförallt försök hålla temperaturen nere inomhus. Är det varmare utomhus än inomhus, stäng alla dörrar och fönster, dra för så att inte solen skiner rakt in, och öppna först när det liksom temperaturen blir ungefär samma inne och ute. Så vädra på nätterna, absolut, det måste man göra. Sen kan man ju, om det inte är jättevarmt, så där under 30 grader, då kan man ju använda fläktar också. Men framförallt drick och försök hålla ner temperaturen inomhus.
1: Vad gör du själv de här dagarna?
0: Jag stänger alla fönster och dörrar. Jag dricker. Och jag försöker också äta väldigt vätskerik mat som sallader och vattenmelon, och inte så mycket liksom tung mat som kött och sånt där som behövs. Behöver smältas lite långsammare.
1: Tips från Maru Lömus Sundström, tack. Docent i miljömedicin på Karolinska institutet. Då vet vi lite mer om hur vi ska tänka de här dagarna. Vi fortsätter med det här med värme och vatten. För vi ska till Skåne där det är rekordstor vattenbrist på många ställen. Och skåningarna, de har lyssnat på uppmaningarna om att spara på vattnet. Det rapporterar Sydvatten. De levererar dricksvatten till 17 skånska kommuner. Och det är många invånare som har engagerat sig. Men hur rimligt är det här att lägga ansvaret på just hushållen?
2: Här har vi två vattentunnor. 700 liter kanske, något sånt.
3: 700 liter?
2: Ja,
3: okay.
2: Något sånt. Alltså det är mycket.
3: Ja.
2: Här har vi ju. Det blir väldigt stupor. Mm. Och det kan man ju leva ganska länge på så länge det regnar ibland.
4: Hanna Höje och hennes familj med tre barn bor i ett stort hus i Rosengård i Malmö, med en trädgård fylld med bland annat rabarber, perennlök och kål, bondbönor, kronärts och jordärtskocka. Men i år har det varit kämpigt.
2: Egentligen ska jag väl säga att det mesta av det som jag har direkt sått i landet i år har växt dåligt.
3: Så du har inte vattnat helt enkelt?
2: Jag har vattnat med det jag har fått i mina tunnor, och så har jag haft vattenslangen framme kanske 3 gånger under våren. Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och jag började ju kanske tänka på det lite för sent, så jag har inte tänkt så mycket på det eller vilka sorter jag odlar och så. Ja, så att det är kanske någonting som jag får steppa upp lite inför.
4: Och Hanna Höje är inte ensam. Siffror från kommunägda Sydvatten och VA Syd visar att man i västra Skåne har minskat vattenkonsumtionen i maj och juni efter påbuden att spara vatten på grund av låga vattennivåer i sjöarna. Enligt VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner, utmärkte sig särskilt Malmö, där vattenförbrukningen sjönk med 11% i maj jämfört med medelvärdet de senaste åren. Det säger Anna Järvegren-Meyer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
5: Och skulle man översätta det till någonting så är det till exempel 130 simbassänger eller 2,2 miljoner badkar. Så det är en rejäl minskning som man har gjort i Malmö.
4: Medan man i östra Skåne, särskilt Österlen, sedan länge uppmanat folk att se över sin vattenkonsumtion under sommaren då befolkningen ökar stort, är det som händer i västra Skåne nu nytt.
5: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om och det gör ju det exceptionellt.
4: Och den minskning av vattenanvändningen som har skett hittills räcker det inte. Sydvatten har som mål att kommunerna i västra Skåne ska minska vattenkonsumtionen med 20% i sommar.
5: De här 20% skulle motsvara att om man bor i någon av våra kommuner så behöver man minska sin vattenförbrukning med 25 liter per dygn och person. Och som sagt, vi är inte riktigt där ännu.
4: Tillbaka till Hanna Höjes trädgård.
3: Kan man se här då på något sätt att du har ändrat någonting eller anpassat någonting till torkan?
2: Alltså det är ju täckodlingen framför allt kanske, att allt är täckt av ett lager med halm. Eller det är egentligen inte halm, det är hö som kaninerna har ratat.
3: Det är det vi ser här, det är något gult över liksom.
2: Precis, och man märker också att det är enorm skillnad på att sticka liksom fingret ner i ett täckodlat yta än det är i en liksom yta utan täcke på. Vattnet dunsar ju inte utan det stannar liksom kvar. Jag tycker också att det har varit svårt att hitta liksom vettiga råd för att odla i torka. Det har ju gått ut så här från Via Syd så att tänk på när du väljer vilka sorter. Jag bara, men okej, vilka? Får man liksom sitta där och googla, vad är dumt att odla? Vad är bra att odla nu?
3: Men du önskar att det fanns liksom mer konkreta råd?
2: Ja, det hade varit. Sen, det är ju också frågan, vad är en kommuns jobb i det här? De ska inte behöva liksom bära min hobby, men när man ser odlandet som ett sätt att bygga en form av resiliens eller beredskap. Så att jag har liksom frågat mig runt och hittat på en massa grejer själv. Den här, alltså särma odla i plugg.
3: I plugg, förlåt, vad betyder det för en person som inte odlar?
2: Jag kan visa dig ett pluggbrätte. Här har vi ett pluggbrätte. En liten mängd jord och så sätter man liksom ett frö. Och nu är de här redo att planteras ut. Den har växt klart i den här lilla, lilla mängden jord. Men det är ju liksom under en liter vatten på en sån här. Mm. Och skulle jag vattna, ja, det blir ganska mycket mer vatten om man ska vattna sina försådder i landet.
4: Det är inte bara i trädgården som Hanna Höje och hennes familj försöker spara på vatten. Inomhus följer i alla fall de vuxna rekommendationerna om att stänga av vattnet när de tvålar in sig. Och så samlar de in vatten i duschen och i vasken.
2: Men det, med, det står en balja här.
3: Som ja. Står här i ja, diskornet.
2: Den står alltid här och så man häller ut också gammalt sånt pastavatten och sånt. Mm. Funkar jättebra att vattna med. Man skulle säkert också kunna spola toaletten och sånt om man inte har en odling. Någon sparar vatten. Så att allt sånt hamnar i den här baljan. Sen när den börjar närma sig full så bär vi ut den. Och så brukar det stå vattenkanna precis på utsidan här. Så man bara häller över i en vattenkanna. Och så åker det rakt ner i odlingen.
4: För någon månad sedan meddelade VA Syd att man kommer se över ifall man ska börja ta betalt för vatten på grund av läget. Hanna Höje tycker det låter bra så länge som man tar betalt för överförbrukning.
2: Jag tänker så här, om man till exempel fyller sin pool så är det väl rimligt att det kostar en rejäl peng. Eller om jag går all in och vill ha världens mest grönskande gräsmatta och vattnar den hur mycket som helst. Det är väl ändå rimligt att jag betalar för det, kan jag tycka.
4: Just frågor om pooler får VA Syd ofta och de uppskattar att det i deras upptagningsområde finns mellan 4 och 6 000 privata pooler. Både nedgrävda och sådana som står på marken. Ändå uppmanas de med pooler inte att helt undvika att fylla dem utan bara att fundera på hur man fyller dem, säger Anna Järvegren-Meyer.
5: Det man ska tänka på när det gäller pooler är att oftast när man fyller dem så fyller man inte dem från att de är helt tomma. De allra flesta har vatten kvar över vintern. Så det man fyller på, då kanske man toppar upp den sista tredjedelen med vatten. Och när vi pratar om vattensparande så vill vi att man själv tar ett ansvar i att se var kan jag hjälpa till att spara på vatten. Och då får man också själv prioritera vad som är viktigt för en.
4: Och när man pratar med Malmöbor på stan så verkar alla medvetna om läget. Så som fönsterputsaren Roland Lund.
6: Man har ju läst lite grann.
3: Har det påverkat dig?
6: Ja, det har det väl i och för sig gjort. Om jag sen vidtar åtgärder, det kan man kanske ifrågasätta. Man kanske inte låter kranen rinna i onödan, men vad det betyder i det stora sammanhanget, det vet jag inte.
7: Ja, yeah, I mean, we're not watering the grass anymore, for sure. And our plants also dying, so it's not very pleasant to let them go, but that's how it is some years.
3: And this was because of you heard that there is a water shortage.
7: Yeah, it's not a very big deal, but you invest on it to make it look nice. Mm. Yeah, a bit of loss of investment.
4: Sist här, Scott Husseini, som alltså låter trädgården dö denna varma sommar. Trots att Hanna Höje kämpar med att spara på vattnet önskar hon att ansvaret inte bara lades på hushållen.
2: Mycket av det här är ju infrastruktur också. Det tycker jag man pratar alldeles för lite om egentligen. Att det handlar om dels att vi måste ha en infrastruktur som tål extremväder. Och det är klart att vi alla kan bidra till att spara. Men vi måste ju också ha till exempel alla kommunala tak. Vart är de vattentunnorna? Bara som ett exempel. Alltså att de stora samhällsaktörerna kan göra betydligt mer än att informera om att nu ska ni spara på vatten.
4: VA Syd har haft möten med näringslivet, enskilda företag och kommunerna för att få dem att minska vattenförbrukningen i år. Men hushållen står för 74% av dricksvattenförbrukningen i området, betonar Anna Järvegren Meijer på VA Syd.
5: Och då är det kanske inte heller så konstigt att det är just hushållen som också måste göra förändringar. Sen om man ska prata mer på systemnivå, det kan man kanske göra till viss del investeringar i infrastruktur. Men om vi som i denna situationen ser att grundanledningen är egentligen att vi inte har tillräckligt mycket vatten i en sjö, då är vi inne på klimatpolitik och liknande. Och det är ett ganska långt steg att ta. Så att jag skulle säga att det kanske i teorin så finns det möjligheter för andra än den enskilda individen att ta ansvar. Men i praktiken så är det nog där mycket ansvar måste ligga. Och jag tror att vi alla måste jobba på hur vi använder vattnet framöver.
1: Sist här Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd. Och reporter var Natasha Lopez. Nu här i Godmorgonvärlden, krönika med Katarina Barling.
8: En scen. Vad är det egentligen? En yta att stå på, några decimeter ovanför marken. Fast en scen är ju så mycket mer. De som ställer sig på en scen ställer sig över andra människor. Och framför dem, de ser mer och de syns bättre. Vanligtvis förknippar vi scenen med teater och artisteri. Men politiken är minst lika beroende av den. Scenen är en evig arena för maktutövning. En som tagit fasta på det här är den franske antropologen Georges Balandier. Den som tror att makt bara handlar om att bestämma missar något väsentligt. Den som vill utöva makt måste också ställa sig på en scen. Det är genom framträdandet som man skapar och rättfärdigar sin makt. Historien är full av politiska maktscener. Men förr var de mer spektakulära, inramade av guld och hov. Idag bär vi dem med oss vart vi går. Debatter, presskonferenser, torgmöten. Allt ryms bakom ridån på en mobilskärm. Den politiska scenen är så allestädes närvarande att vi inte längre ser den. I ett land som Sverige, där vi gärna betraktar oss som jämlika och demokratiska, vill vi helst inte att makten ska vara upphöjd, inte ens några decimeter. Men vad vi vill spelar mindre roll. Makten fortsätter att vara upphöjd. Se bara på Almedalsscenen. Där finner vi en perfekt illustration av Balandiers tes. Almedalen är dessutom ett helt system av scener. Seminarier, tält, innergårdar och hotellfoajéer. Dessutom med elektroniska förgreningar genom allehanda mediekanaler. Och så minglen, där det till synes improviserade följer sin egen koreografi. Men den upphöjda platsen i Almedalsparken står förstås högst i scenhierarkin. Almedalsscenen är dessutom som gjord för att passa in i den svenska politiska kulturen. Den är tillräckligt anspråkslös och öppen för att kännas demokratisk, men samtidigt tillräckligt avskild för att markera just den överhöghet som politiken gör anspråk på, även i ett samhälle som hyllar jämlikhet. Någon måste bestämma, och det är via scenen man gör det. En maktscen alltså, men utan tron eller plymer. Inte ens en slips i sikte. Glatt, kramigt och jämlikt. Rekvisitan spelar med. Skrynkliga chinos och både klänningar och människor som i alla fall vill se ut som om de vore hämtade direkt ur ett kök i en röd stuga med utedass. Även svenska flaggan dyker upp, och den framstår numera som lika oförärlig som satten på en jordgubbstårta. En hejaklack finns förstås på plats. Den jublar mest hela tiden, allra mest när dess ledare tappar tråden. Sverige har en politisk kultur där tafatthet ses som en retorisk dygd. Ja, hela Visby blir en scen, om än med hård konkurrens om strålkastarljuset. I varje gathörn kan man skymta en partiledare, ett statsråd eller en celebritet utan närmare specifikation. Det offentliga och det privata utgör inte längre varandras motsatser utan flätas samman. Alla säger du och alla kan heja på alla. Alla som kan vara där vill säga. Och medierna rapporterar mer och mer för varje år. De är som kören på det antika dramats scen. Den som återberättar handlingen men också driver den framåt. Men hur folkliga attribut partiledarna än omger sig med består höjdskillnaden. Inte ens i jämlikhetens land kan makten så tydligt manifesteras utan den avskildhet Visby ger och utan sina upphöjda decimetrar. Men ändå, det är först när människor ställer sig där nedanför som de där decimetrarna får sin innebörd. För det som gör en scen till en scen är ändå mer än något annat. Publiken.
1: Om den politiska scenen, Katarina Barling. I panelen mer om just det och Almedalsveckan på Gotland här i studion, PM Nilsson på marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Veronica Palm, norrländska socialdemokraten. God morgon och välkomna.
9: God morgon.
10: Tack.
1: Och välkommen också förstås Carina Kobilja på LO-ägda Arbetet oberoende vänster som sitter i Malmö.
11: Tack så mycket.
1: Om vi tar, har ni varit i Visby i veckan, ska jag väl börja med att fråga.
10: Jajamän.
9: Jag har faktiskt inte varit det. Jag har varit i Norrbotten.
11: Mm, jag var där i 2-3 dagar sådär. Ja. Så en kort vecka.
1: Men om vi tar bakgrunden då, politikerveckan, alltså Almedalsveckan. Den börjar ju med Olof Palme som talade från ett lastbilsflak 1968. Och sen har den liksom zigzackat via svackor på 80-talet och en uppgång som började på 90-talet för att explodera under 2000-talet. Och det har gått från politikertal och intresserade av samhällsfrågor till tusentals deltagare och seminarier, hundratals journalister, såväl jobbande som insupande, lobbyister, drösvisa företag, föreningar och förbund. Och så förstås mer eller mindre arrangerade mingel som både kan vara användbara ur nätverkssynpunkt och fungera som alibi för att vara där. Det är många som kämpar om utrymme och uppmärksamhet. Alltså. Då undrar jag, kom det något tydligt utspel av betydelse i Almedalen? Carina Kobilja?
11: Ja, nej, kanske inte.
1: PM Nilsson?
10: Ja, jag tycker centerledarens tal var betydelsefullt.
1: Veronica Palm?
9: Ja, skulle jag nog säga.
1: Du får väl fortsätta då, PM.
10: Nej, men det hon gjorde, Elisabeth Hanringqvist, var att tydligt markera att Centerpartiet hör hemma i ekonomisk-politiska termer till högern. Hon var klockren i sin retorik om företagande och sparande och behovet av skattesänkningar. Och hon lanserade ett skarpt och intressant skattesänkarförslag som konkurrerar med det vi kallar för jobbskattavdraget. Och sen så var det ju intressant att höra Jimmy också några dagar tidigare, som också numera när han talar om ekonomisk politik är så här klassisk ekonomisk politisk högerliberal. och också talar om behovet av sänkt skatt. Och de har likartad syn på sådana här stora system som hur man ska ha det med att det ska löna sig att arbeta jämfört med att vara sjuk eller vara arbetslös etc. etc. Så att den här ekonomisk-politiska majoriteten högerut som vi har haft i riksdagen sedan lång tid tillbaka, den tycker jag var tydlig igen i årets Almedalsupplaga.
1: Veronica Palm?
9: Jag tänkte faktiskt också tänkte på två saker. Dels skattepolitiken, inte ur samma perspektiv som PM Nilsson, utan att det finns en, alltså väldigt många pratar skattefrågor. Och det, för mig så öppnar det upp för möjligheten att göra en bred skatteöversyn. Att se över, det är helt orimligt det skattesystem vi har idag när miljardärer betalar betydligt mycket mindre skatt än vanliga löntagare. Så där vanliga löntagare är de som straffas i skattesystemet. Så det finns en öppning för att diskutera. Men det som jag tyckte var det tydligaste, kanske inte utspelet men tydligaste effekten, var att se hur Tidöpartierna totalt rämnar. Alltså Tidösamarbetet är ju, efter den här Almedalsveckan så ser man att det är över. Det finns inte mycket att bygga på där.
1: Vi ska återkomma till det där. Carina Kobilja, du tyckte inte det kom något vidare utspel?
11: Jag kan ju hålla med de andra två i studion såklart, men jag tycker inte att det här är någonting som på något sätt utskönjer sig i Almedalen. Jag tycker att den tydliga högermajoriteten vi har i riksdagen har varit tydlig över ganska lång tid. Jag tycker inte Centerpartiet på något sätt heller har visat sig på att rucka från den ekonomiska politik de har stått vid länge. Men det här med inkomstskatten och just skatterna, fokus på barnfamiljerna och den ekonomiska politiken, det är ju väldigt, väldigt kul. Tycker jag också. Och jag vill ändå uppehålla mig lite vid det Veronica säger också. För det som blir svårt tror jag för väljarna nu, att det blir väldigt mycket popcorn hit och dit. Det blir en skattesänkning dit, en grupp hit. Jag tror också på det här. Vi måste ha en stor genomlysning av allting. Diskussioner kring vad är det vi ska ha kvar när vi har beskattat folk? Vad ska det räcka till och för vem? Så jag hoppas på att det är samtalet som kommer att följa efter Almedalen, för att jag tycker att man också har sett efter Almedalen att alla tycker inte likadant där, för annars kan det låta som att många tycker likadant.
1: Men om vi tar just det här konflikt. Om vi tar just det här att låta från Almedalen då, vad behövs för att höras starkast? PM Nilsson, du har ju varit där mycket.
10: Alltså det är ju massa mikrosamtal, och ambitionen med dem, det är inte att höras över hela Almedalen eller över Sverige, utan det är att samla en grupp människor, kan räcka med 10-tal för ett kvalificerat samtal där. Och så pågår det då 100 sådana samtidigt och totalt 3000 stycken. Utan de stora utspelen kommer ju från partiledarna på scen. De har ju den ambitionen, de vill gärna höras. Och där tycker jag att centerledaren kanske var den som var mest intressant.
1: Veronica Palm, finns det risk att det blir för mycket brus?
9: Ja, men alltså är man inte partiledare och har sin halvdag på scenen, då är det svårt att slå igenom. Då måste man vara Gudrun Schyman och äldra pengar. Det är liksom sättet att få utrymme i Almedalen. Men jag tycker att de ändå, alltså de gjorde en del. Alltså jag förvånades, kanske inte de, ja, ju närmare det kom, men Magdalena Anderssons pensionsförslag som ändå så här, det är någon som vill prata riktig politik, och det tyckte jag var genomgående, att man tydliggjorde partierna, och det gjorde också, som jag sa tidigare, att Tidösamarbetet rämnade. Det tycker jag är bra. Jag tycker att folk ska få möjlighet att rösta på olika partier, inte på olika block.
1: Och först ut den här veckan var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon var först ut av partiledarna på Almedalsscenen. Och man kan ju möjligen säga att hennes ton och tilltal har mjuknat lite i Tidöblockets motvind. Lite avbön, tal om ansvar, löfte om höjt barnbidrag, bortputtande av polemik. Och det som många menar i klassisk socialdemokrati, välfärden pratar hon om. Ja eller nej idag, kommer KDs flörtande med S att fortsätta fram till valet, PM Nilsson?
10: Är det inte omvänt då? Är det inte S?
1: Du får säga ja eller nej.
10: Ja, men alltså till och med S-ledaren vill bilda regering högerut. Det säger
1: du, återkommer till det. Veronica Palm.
9: Gud, nu vart det så hårt. Jag vill säga, jag håller inte med om frågeställningen. Ja, men ja, säger jag då.
1: Carina Kobilja.
11: Men jag säger också ja. Jag är övertygad om det här. Tycker inte frågeställningen är så märklig heller, om jag ska vara det ärlig.
1: Och varför är du övertygad?
11: Nej, men jag tycker att Ebba Busch var väl den, om man ska prata om uppmärksamhetsekonomin kring Almedalen, vilket ändå är en stor grej där. Man slåss ju mot lobbyister och företag och mingel med gratis alkohol och så här. Det är ganska distraherad stämning för politikerna, får man väl säga. Men hon lyckades ju, hon dök upp en dag innan, skapade rubriker, massa journalister som var ute efter att höra vad hon hade för sig. Så hon hade liksom som en förfest till sin egen halvdag till Almedalen och gjorde det. Oavsett om man tycker om hennes utspel, så gjorde hon ju det med stor framgång utifrån ett uppmärksamhetsperspektiv. Hon vet också om att Ulf Kristersson just nu befinner sig i en ganska svag position. Hans moderater är svaga, hans ledarskap ifrågasätts både externt och internt i partiet. Och hon vet också om att det här Tidögänget behöver henne. Samtidigt så får hon indikationer, som PM var inne på, att S också är ganska sugna på att stänga ute V. Så att hon befinner sig just nu i en guldsituation. Varför ska hon vara lojal? Varför ska hon förhålla sig? Hon kommer göra det hon känner att hon behöver göra. Och hon har intagit den här så kallade blondinbella-positionen med en höger med hjärta. Och jag tror inte nödvändigtvis heller att den är helt dum. Faktiskt.
1: PM Nilsson, vem har mest att vinna och förlora på det här?
10: Ja, men bara ta hennes socialpolitiska engagemang. Det är ju ett starkt ben inom KD och har alltid varit. Al Svensson var ju en stark socialpolitiker, och när han gjorde sitt kanonval 98 var det väl, när han fick sina riktigt höga siffror, då var han ju en tydlig socialpolitisk politiker. Och det är ju inte så konstigt att Ebba Busch nu inför ett val återknyter till det. Så man ska inte överdramatisera eller tro att Kristdemokraterna plötsligt har blivit socialdemokrater bara för att de talar om välfärdssystemet, utan de har alltid varit ett borgerligt parti som har varit engagerade i detta. Sen så tror jag att Ebba Busch, som är en vital trendkänslig person och mycket erfaren politiker, känner att det finns olika vindar som drar omkring vad gäller regeringsfrågan. Och då vill hon vara en del av de spekulationerna. Jag skulle vara väldigt överraskad om hon skulle gå vänsterut efter ett val. Hennes väljarbas är höger och ekonomiskt politiskt otvetydigt höger. Sen så är det ju intressant och märkbart att S-ledaren liksom vill in i den här ekonomisk-politiska högen för att kunna bilda regering. För att det finns ju en majoritet till höger vad gäller frågor som är riktiga och viktiga, som socialförsäkringssystemet, skattesystemet med mera.
1: Veronica Palm, varför har Magdalena Andersson också öppnat den här dörren?
9: Ja, det får du fråga henne om, jag hade inte öppnat den. Men jag tycker att det är lite problematiskt. Det är klart att det är som PM Nilsson säger, att Alf Svensson hade en liksom socialpolitisk nerv. Men det är ju inte det som har hänt. Den senaste mandatperioden så har Ebba Busch ägnat sig åt att prata kärnkraft, att prata om hur man ska kunna bli av med så många människor som möjligt från Sverige och hur vi ska kunna vara hårdare mot människor generellt. Att sen låtsas mindre än 100 dagar innan valet att man har en höger med hjärta, det tycker jag är lite patetiskt. Och jag tror inte, alltså folk är inte dumma, man ser igenom det här. Det handlar om det politiska spelet, bara det att hon är betydligt mycket skickligare än de allra flesta på att spela när spelplanen läggs om på det här sättet.
1: Carina Kovilja, hade Alf Svensson välkomnat Magdalena Andersson till Visby med glass som Ebba Busch gjorde?
11: Jo, alltså, nej, jag vet inte om han hade gjort det. Jag tror inte att det hade varit hans stil, man ska vara det jag vet om Alf Svensson. Men jag tror kanske att man hade varit lite ärligare med hur utfallet ser ut. Man kan ju lova 2000 kronor i barnbidrag, men man måste också förstå att med Elisabeth Svantesson på Finansdepartementet så blir det inte det. Det blir nog inte heller det ens med Magdalena Andersson där, om man ska vara ärlig. Så att jag tror också att man behöver se lite nyktert på de här utspelen också. Mm. Och som Veronica säger, man får ha en liten förmåga att ackumulera vad som har hänt över lite längre tid än bara några månader innan valet. För nu blir det väldigt mycket utspel.
1: Om vi tar mätningar istället då. I veckan kom ju Sveriges Radios Ekots senaste mätning av partisympatierna som Indikator Opinion har gjort. Något bakåt för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och för Liberalerna också, som nu är nere på 1,7%, alltså en bra bit under riksdagsspärren på 4. Redan tidigare i juni så skrev moderaten Christian Sornesson, som är kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, på sociala medier att det är dags att vaska L. Alltså hellre skälpa väljarstödet än att hjälpa över spärren. Så frågan är hur det nu ligger till. Är det Tidöjaget före L-laget, Veronica Palm?
9: Ja.
1: Carina Kobilja.
11: Ja, det tror jag.
1: PM Nilsson.
10: Alla partier, alla åtta partier ser just nu mer till sig själva än till laget.
1: Hur då?
10: Nej, de går till val som enskilda partier. De går inte till val som block eller koalitioner och sådär. Så att det här Tideblocket nu upplöses, det är ju helt naturligt. Därför att de går till val. Moderaterna går till val som Moderaterna och Kristdemokraterna som Kristdemokraterna och Liberalerna som Liberaler. Regeringen har ju inte fallit, så att på så vis är ju Tide kvar. Men som koncept så är det klart att det tunnas ut. För nu går man in i en ny period.
1: Så Tidepartierna behöver inte L längre?
10: Det gör de ju verkligen, tror jag, om de ska klara av att vinna majoritet för Tidö. Och det är ju där som borgerliga väljare har att överväga om de vågar satsa på L eller om det blir en bortslängd röst. Så att det är ju det som resonerar om.
1: Hade det varit annorlunda, Veronica Palm, om Tidöpartierna ledde opinionen? Hur hade de då hanterat L?
9: Alltså jag vet inte riktigt. Om man tänker, ponera ungefär samma siffror, nu är det ju lätt att ponera, ja, det, är liksom, det skiljer ju 10 procentenheter drygt, men ponera samma siffror eller samma skillnad, så tror jag ändå inte det. Alltså Moderaterna har det så fruktansvärt jobbigt. Alltså de har en illa omtyckt partiledare som dessutom är statsminister, som har alltså helt kantats av affärer, allt från liksom hönshus på Harpsund till någon svägerska som har fått, ja, det är liksom, det är det enda man tänker på när man ser Moderaterna. Och de är en bra bit under Sverigedemokraterna i stöd. Hade jag varit moderat, då hade jag ägnat all min kraft åt att försöka reparera partiets anseende och åtminstone närma sig att vara näst största parti på den sidan, eller största parti på den sidan.
1: Vad tror du, Carina Kobilja, riskerar Tidöpartierna att, om vi nu fortfarande kallar dem för det då, att förlora stödröster till Liberalerna?
11: Nej, jag vet inte. Det är väl Liberalerna själva som riskerar de rösterna, tror jag. Och det är väl det som har gjort de andra partierna lite trötta. Jag tror inte att det är en naturlig ordning att de här partierna upplöses. Jag tror att det handlar om den där 10 procentenheters ledning från oppositionen, om jag ska vara ärlig, som gör att alla, ihop med det Veronica är inne på, att det faktiskt inte går så bra för ganska många av dem. Man har låst sig vid ett läge där man har förhandlat färdigt ganska mycket kring regeringsbildning och så där. Men jag tror att man är under en gräns nu där folk kommer att inse att en röst på L, en bortkastad röst denna gången faktiskt. Det var många liberaler att träffa på i Almedalen. Det är det som är roligt med att gå och mingla i gränderna. Jag måste komma hit, det känns som att det är vår sista gång. Så lät det lite, tongångarna. Och det kommer ju liksom internt ifrån. Så det är ju klart att varför ska man jobba för några som själva har gett upp? Såg siffror på dörrknackning i områden där de traditionellt har varit ganska starka i Stockholm och sådär. Det är ju liksom ett tiotal dörrar i vissa områden, noll i andra. Alltså det är ju ett parti som tyvärr har kapitulerat helt.
1: PM Nilsson, och då, vad säger du om det som Carina Kobilja säger?
10: Alltså säga vad man vill om folkpartiledaren, men gud vad hon kämpar. Och dessutom är gott humör.
11: Ledaren,
10: det är otroligt beundransvärt. Hon sökte inte den här rollen, hon fick den. Partiet bad henne verkligen på sina bara knän ta den. Och hon gör det med den äran. Va?
1: Vad tror du om det här som Carina Kobilja säger, att fler kommer tycka att det är en bortkastad röst?
10: Ja, det är ju risken med att ligga under spärren. Så är det ju alltid med partier som ligger. Än så länge så har de klarat sig. Och till slut så har de... Alltså KD låg också under spärren ganska rejält inför förra valet. Men det gick ju
11: bra för den här nivån.
10: Nej, visst. Det är
11: en ganska stor skillnad. Alltså det finns väl en sån här liten tipping point där de säger när folk ger
10: upp. Det förstår jag att det finns en gräns där.
9: Jag tror också att det är en skillnad. Alltså jag tror att regeringspartierna trodde att de skulle kunna glida in med regeringsfrågan i valrörelsen. Nu har den fallit och då blir det svårare att driva valrörelse för alla partierna.
1: Vi får dra ett streck för dagen där. PM Nilsson, Veronica Palm och Carina Kobilja. Tack ska ni ha alla tre.
12: Och där slutar första timmen av Godmorgon världen med Helene Benno. En återutsändning från igår. Timme två börjar om cirka 5 minuter.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet? Ibland har jag frågat olika personer om detta, eller att samtalsämnet har kommit upp i sammanhang. Jag har då slagits av hur otroligt olika uppfattningar människor har i denna fråga. Jag känner sådana som tycker okej att ligga med andra inom ramen för sitt förhållande så länge som man berättar detta för sin partner. Och jag har på andra sidan skalan bekanta som aldrig ens skulle vistas själva i ett rum med en person av motsatt kön. Om det nu är det motsatta könet man blir attraherad av respekt för sin partner.
2: Jag minns en kall och mulen lördagsmorgon i det nya landet då jag tog bilen och körde några kilometer till en fotbollsplan. Där jag hade fått veta att ett gäng ortsbor brukade spela just det klockslaget. Jag var lite försenad och såg att de redan hade delat upp sig i lag och börjat spela. Jag är en ganska skygg person så jag blev sittande i bilen en lång stund. Jag förmådde inte stiga ur och gå fram till de andra. Det blev aldrig någon fotboll. Och inte något nytt band heller. Och först långt efteråt förstod jag att jag hade tänkt fel. Mitt liv hade förändrats i grunden. Och det var lönlöst att försöka göra det nya livet i en kopia av det gamla.
0: Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.

0: Ekot börjar med att idag så ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder av plast under huven.
1: Plast. Det sitter överallt plast.
2: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
1: Olje, kylfläkten plast runt om, luftfilter, det plast.
2: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
3: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så det är ju enorma mängder.
2: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
4: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
0: Reporter Frida Ingemarsson. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ryska staten överväger flera åtgärder för att dämpa konsekvenserna. Sen tidigare har Ryssland infört ett tillfälligt stopp på bensinexport till sista juli. Ukraina har senaste tiden trappat upp attackerna mot rysk energiinfrastruktur. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan igår kväll. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger i sin tur att 10-tal civila har dödats och skadats i attackerna som man kraftigt fördömer. Det här var Ekot med mig, Elias Svensson.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Klockan är 4:02. Det är tidigt måndag morgon den 29 juni. Och här i P1 ska vi nu sända andra timmen av Godmorgon världen med Helene Benno. En återutsändning från igår.

0: Och nu fortsätter God morgon världen. Strax Cecilia Udéns möte med två pojkar på Västbanken för några månader sedan sköts deras föräldrar och syskon ihjäl av israeliska säkerhetsstyrkor. Och så att sommarjobba senare i livet.
1: Det är inte som jobb egentligen, utan man är ute på en liten roadtrip med en kompis. Ja, men förstår du vad jag menar? Vi har det så, alltså det är så trivsamt. Och det är väl det som gör att man hänger i helt enkelt.
0: 72-åriga Yvonne täcker upp som sommarvikarie i vården. Snart 4 juli och 250-årsfirande i USA. Vilken roll spelar Trump i historien? Så satir.
2: Med Kristdemokraterna prioriteras välfärden i varje regering. Varje regering är ebba ute efter att byta sida.
0: Radioskugga. Kosseri också med Helena från Sverige.

0: Jag här är God morgon världen, jag heter Helene Benno. I veckan så hävdade en FN-kommission att Israel medvetet har dödat palestinska barn. Sedan den 7 oktober 2023 har över 20 000 barn dödats i Gaza. Israel har avfärdat rapporten som falsk. Även på den ockuperade Västbanken, där formellt inte råder krig, har barn dödats. Vår korrespondent Cecilia Udén har träffat två pojkar som blev vittne till hur resten av deras familj, föräldrar och två syskon sköts ihjäl av israeliska säkerhetsstyrkor tidigare i våras.
1: De sköt mot bilen och sen hände det som hände. De dog, säger 12-årige Khaled. Han är artig men lite irriterad över mina frågor. Han vill hellre berätta om hur pappa lärde honom tävlingssimma och hur han vann första pris förra året. Om blodbadet i bilen säger han, du vet ju vad som hände, varför frågar du? Och jag vet såklart. Blodbadet den 15 mars i byn Tamun på den ockuperade Västbanken är väl dokumenterat. När det inträffade såg jag också videon med den plågade 12-årige Khaled där han beskrev för lokala journalister hur hans familj hade utplånats. Han berättade att pappa reciterade trosbekännelsen innan han dog och mamma skrek innan hon slutade andas. Men den första som dödades var deras 7-årige funktionsnedsatte och blinde bror Othman och lille Mohammed, 5 år gammal, som dog i famnen på 8-årige Mustafa. Soldaterna kom fram till bilen efteråt, förhörde och misshandlade oss och sa att de hade dödat hundar, terrorister, berättade Khaled. Då, för mer än 3 månader sedan, ville jag inte flockas runt de chockskadade pojkarna tillsammans med världspressen. Och det är först nu jag träffar dem. 12-årige Khaled och 8-årige Mustafa. De 2 barn som överlevde i bilen. Nu är det fredag morgon på Västbanken och barnens 62-åriga farmor Najah Ben Yaoudeh tar emot. Hon berättar om mardrömsnatten den 15 mars när hennes son, svärdotter och 2 barnbarn sköts ihjäl.
2: طب ما انت شفت في اطفال وقف ابني ابني يعني شاطر وبيعرف فتح الشباك وصاروا كله معي اطفال.
1: Familjen hade varit i Nablus sent på kvällen, en av de sista dagarna under fastemånaden Ramadan i mitten av mars. Pappa hade just återvänt hem efter flera månaders jobb i Israel och de firade med att gå på restaurang och köpa presenter till Eid al-Fitr, helgen som avslutar Ramadan. Men när de svängde in på vägen till byn där de bor möttes de av ett skarpt ljus, en soldatpatrull. Pappa Ali bromsade in, ropade på hebreiska till soldaterna att det finns barn i bilen, men soldaterna öppnade eld utan varningsskott. Pappa Ali, mamma Wad, 7-årige Othman och 5-årige Mohammed dödades. Sen släpades Khaled och Mustafa ut ur bilen. Soldaterna förolämpade oss och slog oss, berättade Khaled då. Det var först när deras befälhavare kom som de slutade. Enligt Israels militär uppfattades Ben Yaoudeh-familjens bil som hotfull. Soldaterna, som tillhörde en civilklädd specialstyrka som letade efter terrorister, öppnade eld när bilen accelererade. Enligt både Khaled och vittnen i byn hade Ali Ben Yaoudeh tvärtom saktat in, stannat och ropat till soldaterna. Det är svårt att föreställa sig mardrömsscenen här i idyllen i den lilla byn på Västbanken där familjen bodde med farmor och farfar. En terrass utanför huset vetter ut mot olivlundar och gurkodlingar djupt ner i dalen. Khaled har just varit där och hjälpt sin farbror plocka gurka. Han kommer hem till ett dukat frukostbord och tre fastrar som har flyttat in i huset tillsammans med sina barn för att pojkarna ska vara omgivna av släkt. Jag har med mig sån där gurka som du gillar, säger Khaled till farmor. Han går iväg för att duscha inför fredagsbönen som han ska gå till med farfar. Och farmor berättar att Khaled, han håller ihop. Han är storebror, han är den duktige. Han känner att han måste vara stark.
2: Khaled, han är som vill göra sig själv och kbir.
1: Men lillebror Mustafa, som är 8 år, har det mycket tuffare, säger farmor. Han gråter ofta och sitter och tittar i fotoalbum på de dödade familjemedlemmarna. Men det är bra att de gråter, säger farmor. I många andra familjer där barn mist sina föräldrar uppmanar man dem att inte vara ledsna. Men sorgen måste ju få komma ut, säger hon.
2: Man kan låta dem gråta. Ahsan, kun ma ayat och farrag ahsan. Ma yadhal katim fi sidru yani.
1: För mig berättar Mustafa att han saknar sin lillebror Mohammed. De brukade tillsammans gå upp på berget med den stora flaggan och leka där i parken. Så nu får du gå dit själv, säger jag. Nej, svarar Mustafa. Området är avspärrat, man får inte vara där. Bosättare har satt upp villavagnar på berget och stängt av vägen.
3: Lärarna och jag är dubbelfåkarna. Fuck, var måste jag nå? Nu tar jag packa bilen.
1: Mustafa är allvarlig och fåordig. Farmor berättar att han är duktig i skolan. Mustafa nickar och säger att han ska bli teleingenjör när han blir stor, precis som pappa.
3: Mendes, jag känner bara att bo. Tar bara telefonen, en stor Mendes telefonen.
1: Storebror Khaled, som är mer intresserad av praktiska än av teoretiska ämnen i skolan, och säger att i framtiden ska han och Mustafa tillsammans öppna telebutiken som pappa hade nere i byn. Pojkarna har en stor stöttande familj, fastrar, farbröder och kusiner. Men de kommer aldrig att glömma det de har varit med om, säger farmor. Och berättar om när hon kom till sjukhuset den där ödesdigra natten och fann Mustafa utanför akuten med helt nerblodade kläder och ett stort sår vid näsan där han hade träffats av splitter.
2: Mustafa kullu dam. Kullu dam. Mazin el pantalon. Kuttu tkullish ya sitti ya habibi. Tkullish innu stashad. Kalli walla stashad. Mohammed och baba och mamma och Uthman.
1: Jag skrek, du är skadad, du är alldeles blodig, minns farmor. Men Mustafa svarade, det är inte mitt blod, det är min bror Mohammeds blod. Han är död. Nej, nej, säg inte så, sa jag till Mustafa. Han är säkert bara skadad, din bror. Jag ville inte tro att de var döda, säger farmor. Men sen fick jag se min döde son. Hans överkropp var pepprad av kulor. Hans ansikte såg ut att vara söndersprängt som om de använt dumdumkulor. Jag tog tag i hans ena finger och tog farväl, berättar farmor.
2: كل وجهه يعني زي دمدم انفجر. طبعا سدوا كل رصاص. مسكت صبعه انا.
1: De där soldatpatrullerna, de är blodtörstiga, säger farmor, och vi väntar oss inte att de ska straffas.
2: يعني زي بدهم المهم يقتلوا. المهم يشربوا دم.
1: Vi vill veta varför detta hände, men vi kommer bara att få bort förklaringar, säger hon. Israels militär beslag tog familjebilen och vi har varken fått tillbaka den eller barnens telefoner eller presenterna de hade köpt eller pengarna min son hade på sig. De vill undanröja alla spår efter brottet, säger farmor. Och de borde dömas, säger farmor, om det hade funnits rättvisa och om Israel hade varit den demokrati de påstår att det är. Farmors farhågor om strafffrihet är inte ogrundade. Av de över 2000 klagomål som har förts fram av palestinier mot israeliska soldater de senaste 10 åren har bara 1% lett till åtal. Det har blivit dags att gå till fredagsbönen. Khaled är nyduschad och ska traska iväg med farfar. Farmor stannar hemma och förbereder lunchen och säger: ja, vad ska vi göra? Vi hoppas på en bättre framtid. Men vår mark tas ifrån oss, bosättningarna växer omkring oss på Västbanken och palestinier dödas. Men vi tackar Gud, lägger hon till.
2: Allah irham, shubna tsawi. Kul alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, shukrillah.
0: Cecilia Udén hade träffat 12-årige Khaled och 8-årige Mustafa på Västbanken. Snart läget i amerikansk historia här i Godmorgonvärlden. Det är sommar och då kan det vara svårt att hitta vikarier till äldreomsorgen. Då kan tidigare anställda som nu är pensionärer vara räddare i nöden. Hur hållbart är det att låta äldre täcka upp? 72-åriga Yvonne Tenglin från Vadstena jobbar nattpass på hemtjänsten under sommaren.
4: Ja, klockan 21 ikväll går jag på mitt sommarjobb. Och sen är det 8 veckor framåt. Ett visst värde har jag säkert, trots min ålder. Nu är vi på väg in i hemtjänstens lokaler. Här ska jag som sagt husera i sommar.
5: Är det några jag känner igen här då?
4: Ja, där är en jag känner igen. Och där var ett par jag kände igen. De här känner jag inte igen någon av. Hej!
6: Yvonne rör sig vant i hemtjänstens lokaler i Vadstena. Hon hälsar på jobbarkompisar som hon känner igen efter att ha jobbat på arbetsplatsen under flera år av sitt yrkesverksamma liv.
4: När jag var 50-55, då längtade jag efter pension. Tänkte att det ska bli så skönt att gå i pension. Jag tänker inte jobba en dag längre än vad jag behöver. Och det ser du hur det gick.
7: Vi går ner till lunten här då.
4: Ja.
6: Hon tar täten ner för en brant spiraltrappa som leder till personalmatsalen. När Yvonne gick i pension för några år sedan var hon 67 år men inte färdig med jobb. Hon har sedan dess varit, som en del valt att kalla det, jobbonär. Och bland annat vikarierat inom hemtjänsten och på ett särskilt boende i Vadstena.
4: Ja, sen har jag kört somrar från 22 natt. Jag tycker om att jobba natt. Jag tycker det är väldigt trevligt.
8: Pensionärer i vår verksamhet är jättevärdefullt. Vi behöver dem och deras erfarenhet och kompetens. Så länge de känner att de har ork och kraft och vilja jobba så är de otroligt välkomna till oss. Jag heter Jessica Lind och jobbar som verksamhetschef i Vadstena kommun, socialförvaltningen. Det har varit en tuff vår. Vi har rekryterat sådär 130 medarbetare. Många helt oerfarna tyvärr. Vårt tuffaste år faktiskt, att hitta lämpliga medarbetare.
6: Och Vadstena står inte ensam med den utmaningen. Socialstyrelsen har under våren ställt frågor till äldreomsorgschefer i landet för att få en lägesbild. Och av 101 som svarat menar över hälften att de har brist på vikarier inom äldreomsorgen. Hälften av dem svarar också att de genomfört insatser för att få tidigare medarbetare, numera pensionärer, att arbeta under sommaren. Yvonne Tenglin behövde inte få frågan om att jobba. Hon anmälde sig själv till årets semestervikariat.
4: Jag sa ju till redan i oktober att jag skulle vara här i sommar. Så nej, det är bara för att jag tycker att det är så roligt. Det är liksom det handlar om.
5: Vad säger de som du möter, dina brukare? Kommenterar de någon gång att du är äldre?
4: Nej, men ibland frågar de hur gammal jag är och sådär. Då brukar jag säga det och då svarar de bara att nej, men det tror vi inte. Du verkar inte vara så pass gammal. Och jag kanske inte upplevs som 72 när man ser mig. När jag jobbar och så. Så det kan väl kanske vara lite det också som gör det. Livet har väl kanske varit skonsamt mot mig helt enkelt.
5: Orken då?
4: Ja, men än så länge orkar jag. Alltså jag känner kroppen håller. Hjärnan håller. Jag känner inga hinder. Det kan väl vara att jag kanske är lite stelare ibland och sådär. Men nej, det är inget som stör. Det är liksom... Jag känner att jag fortfarande orkar. Och så länge jag hänger med i tekniken som är. För det är rätt mycket teknik. Det är mycket, liksom man loggar in hit och man loggar in dit. Och man jobbar med telefonerna och talar om vad man är och sådär. Och skriver även dokumentation i telefon. Och så länge jag känner att jag klarar det så tycker jag att då, ja, men då funkar det. Alltså jag tycker aldrig att ålder egentligen har någon betydelse. Utan jag tycker lämplighet är det viktigaste. Att du klarar av det du ska göra. För det kan ju vara de som är 45 som kanske inte ska jobba längre för att de inte orkar. För att kroppen inte håller. Nej, jag ser inte att ålder ska vara ett hinder överhuvudtaget.
6: I Vadstena har

0: timvikarier. Så de gillar läget, så det känns helt okej att fråga dem på nytt liksom.
1: Har ni några begränsningar eller ja, sätter ni upp några kriterier för hur länge man har varit borta från arbetet eller ja, hur gammal man är eller så?
0: Ja, det finns nog egentligen inget nedskrivet kring det, utan det är nog mer en känsla. De som har varit borta från jobbet kanske 6 månader, de kontaktar vi inte. Men jobbar man liksom regelbundet varje månad, även om det bara är något eller några pass, de får ju frågan såklart.
1: Vad ser du här som utmaningar när man tar in personer som har pensionerats och är äldre, att jobba just med äldre?
0: Nej, men alltså den största utmaningen är ju kanske mer att vi går över till mer och mer teknik i våra verksamheter. Välfärdsteknik bland annat. Det är nog det, tror jag, som är det mest utmanande för den gruppen. En del upplever ju att man gärna vill jobba på natt på sommaren, för man tycker att det är lite mer skonsamt för kroppen rent fysiskt. Oftast får ju de här personerna välja liksom. Önskar man att jobba natt så får man göra det liksom.
1: Skulle du säga att det finns risker att man blir för gammal för att jobba med äldre?
0: Nej, men jag tänker att det är klart att det kan finnas risker, men kanske inte för att man blir för gammal, utan det är nog mer, tänker jag, att man inte kan ta till sig all ny teknik. Man har svårt att lära, det är ju krav på dokumentation. Så det är mer det, tror jag, som gör att de väljer att backa ur själva. Kanske att vi har haft någon medarbetare som vi själva har fått sagt att nu tror jag att det räcker, men de är väldigt, väldigt få. De känner av det där själva att nu har jag gjort mitt liksom.
2: Mm. Jag sätter mig där ute vid matsalsbordet.
1: Okay. Rosa underlägg, vitt porslin och vikta servetter. Eva-Britt Rubin har satt sig ner med sitt handarbete och väntar på kaffet. Det dukas för fika i matsalen på ett av Vadstenas särskilda boenden, Vätterngården.
3: Vill du ha lite vatten?
2: Ja, tack. Tack, tack.
3: Så, varsågod.
1: 17-åriga Malin Memic är en av de yngsta som anställts inom äldreomsorgen i kommunen den här sommaren. Hon har precis gått ut andra året på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Efter praktiken hon gjorde här har hon fortsatt jobba extra eftersom hon trivdes så bra.
3: Ja, alltså det är ju tråkigt att folk inte är intresserade av att jobba med det här. För det behövs ju liksom personal.
1: Nu kommer det in äldre som får sommarjobb hos er här.
3: Jag kanske inte har så mycket gemensamt med någon som är 60 så typ. Men det är ju kanske inte det viktigaste. Nej. Och då är det ju bara kul, för då kan man ju lära sig av dem också. För jag personligen har ju inte jättemycket erfarenhet. Och då är det ju bra för mig om jag jobbar med någon som faktiskt har det.
1: För Eva-Britt Rubin, som bott några månader på Vätterngården, handlar det mer om person än ålder på den som ska hjälpa henne att klara vardagen.
2: Det är olika. Beror på personen i fråga. Det är sådana som kan ha jobbat massor år som inte har lärt sig än. Och sen kommer det sådana som börjar nu och lär sig snabbt. Så det beror på personen i fråga hur den är, tycker jag. Den ena har det tänket och den andra har det tänket och sådär. Så jag har inget att klaga på.
4: Hänger du min nyckel här någonstans då, eller?
1: Tillbaka till hemtjänstens lokaler i Vadstena. I början av 70-talet, när Yvonne var lika gammal som Malin är idag, hade hon sitt första sommarjobb på hemtjänsten i Sundbyberg. Efter några år inom andra branscher hittade hon tillbaka till vården och till ett jobb som hon trivs med så bra att hon nu inte vill lämna.
5: Men vad är det som får dig då att, trots att du är pensionär och kan njuta av livet, det är sommar, att gå in och jobba?
4: Men alltså, jag njuter av livet ändå. De jag jobbar med på natten här, det är helt underbara människor, så att det är inte som jobb egentligen, utan man är ute på en liten roadtrip med en kompis. Ja, men förstår du vad jag menar? Vi har det så, alltså det är så trivsamt. Och det är väl det som gör att man hänger i, helt enkelt. Känslan av att vara behövd också. För den tror jag också är väldigt viktig för oss alla. Den dagen jag känner att jag inte hänger med, kanske i huvudet eller i kroppen, då får jag nog tänka mig för att sluta jobba. Men det känns inte så ännu. Några år till ska jag nog klara. Den här sommaren i alla fall, till att börja med.
6: Yvonne Tenglin tar en jobbsommar i taget. Reporter i Vadstena, Lisen Elofsson Tosting. Strax radioskugga. Knappt en vecka kvar till 4 juli, 4th of July, USAs nationaldag firas i år. Extra grandios, det är också 250 år sedan undertecknandet av

0: självständighetsförklaringen. Så vad och var i historien är landet idag? Välkomna Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och Karin Henriksson, journalist som bor i Washington till vardags och som skrivit flera böcker om amerikansk politik och dessutom översatt den amerikanska författningen. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Vi kanske inte hinner gå igenom alla de här 250 åren, men ändå, om ni blickar bakåt, vilket läge är USA i just nu, Karin Henriksson, om vi börjar med dig?
2: Ja, jag skulle säga att det är splittrat och det råder inte direkt någon födelsedagsstämning. Och då är det ju de här två lägren, alltså det är då de som tycker att Donald Trump är den bästa presidenten någonsin och sen då de som känner avsmak bara de hör namnet.
0: Och från ditt perspektiv då, Dag Blank?
1: Ja, det är ett besvärligt läge. Jag håller helt med vad Karin säger. Det är ett väldigt splittrat läge. Och dessutom har vi nu ett besvärligt politiskt läge där det är en mycket impopulär president som för många framstår som väldigt oförutsägbar och som har dragit in landet i ett märkligt krig mot Iran. Och det har ju blivit väldigt impopulärt, så det gör det extra besvärligt.
0: Och det är ju världens mest inflytelserika land som fick global påverkan ganska direkt. Hur har det där så att säga böljat fram och tillbaka, Karin?
2: Ja, alltså då 1770-talet så visade det då att folk kunde resa sig mot makten så att säga. Alltså kolonierna då mot brittiske kungen Georg den tredje. Och det följdes sen av revolutioner även i Frankrike och Haiti. Och sen när kolonierna i Sydamerika ville frigöra sig från det spanska imperiet så hämtade de inspiration då från USA och självständighetsdeklarationen. Och sen mot slutet av 1800-talet så hade ju då USA håller på att bli världens starkaste ekonomiska makt. Och då vill man ha öppen handel på haven. Så det är en sak som USA står bakom. Och sen fortsätter man, så kommer man till första världskriget. Woodrow Wilson som var president som då låg bakom förslag till ökat internationellt samarbete, Nationernas förbund och så. Och sen efter det andra världskriget så var ju då USA pådrivande i det som vi kallar för den regelbaserade världsordningen med då internationella organisationer. Och sen har ju då USA visat både hård och mjuk makt under årtiondena som har gått.
0: Hård och mjuk, det är många som tycker att det är hårdare nu och det sägs ofta att det inte finns någon väg tillbaka till hur det var förr. Dag Blank, har det varit några andra tillfällen under de här 250 åren när man har sagt samma sak?
1: Ja, det har det varit. Det finns ett antal vändpunkter som man brukar tala om i amerikansk historia. En viktig vändpunkt naturligtvis är ju det amerikanska inbördeskriget och efterspelet till det amerikanska inbördeskriget. Den olösta frågan om den förslavade befolkningen som fanns i USA när landet grundades, den som aldrig löstes i konstitutionen och sen löstes i och med inbördeskrigets utgång där slaveriet avskaffades. Men sen visade det sig att motståndet mot ökad jämlikhet, ökad rasjämlikhet var så starkt så att där kom man tillbaka. Inte på exakt samma sätt, men det blev en period av legal diskriminering i USA. Det blev en väldigt stark backlash, det så kallade Jim Crow-eran, som inte förrän på 1960-talet upphörde den perioden av rasdiskriminering. Så att de här vändpunkterna, att man vill komma tillbaka till hur det var tidigare, de finns där. Men det blir nästan aldrig exakt lika som det var tidigare. Det är väldigt svårt att återvända till en situation som fanns innan.
0: Men
1: någonting händer.
0: Om vi tar nuet då, Karin Henriksson, vad är mest uppskattat med hur det är nu?
2: Ja, jag tror att det är nog kanske ett av Trumps vallöften ändå att stänga gränsen så att säga. Det var då ett problem som ändå på något sätt är löst. Och sen hans fokus på brottslighet tror jag är väldigt uppskattat även i kretsar där man inte stöttar Trump. Och sen då om man tittar då på hans bas, MAGA-väljarna, de tycker ju att han är fantastisk. De gillar ju hans stil, de tycker att det är bra att han går till attack både mot inhemska fiender så att säga och mot byråkratin, the deep state som man säger. Så att det är då återigen ett tecken på hur splittrad nationen är.
0: Och Dag Blank, någonting som inte är uppskattat, minst uppskattat?
1: Ja, det är precis som Karin säger, det är presidenten själv och den politik han driver av en stor del av den amerikanska befolkningen är väldigt kritisk mot honom. Och mycket av det som presidenten har drivit, den politik som han har drivit, har att göra med relationerna mellan etniska och rasliga minoriteter i USA. Det är en väldigt spännpunkt, det som vi talade om från inbördeskriget. Det arvet ligger fortfarande kvar. Och det är hans kritik mot invandring och hans kritik mot etniska och rasliga minoriteter och hans försök att begränsa deras ställning i det amerikanska samhället. Det är en verklig grundkälla till kritik mot honom och mot hur den utveckling landet tar idag. Att det går bakåt, så att säga.
0: Och presidenten själv då, som du pratar om, Donald Trump, han är USAs 47:e president. Den första, det var George Washington. Finns det några likheter mellan dem, Karin Henriksson?
2: Ja, de var de rikaste. George Washington var den rikaste, eller Trump är då rikare än George Washington, men tillsammans toppar de den här listan. Sen kan man också säga att båda har gott självförtroende, självkänsla, men skillnaden där är att George Washington faktiskt sa till vänner och medarbetare att han kände sig ödmjuk inför rollen, både som general då i revolutionskriget och sen som president. Skulle han verkligen klara det här ansvaret? Och det har man ju inte känslan av att Trump har tittat sig i spegeln och undrat, är jag den rätte?
0: Doug Blank, tror att Donald Trump skulle gilla det här att vi jämför honom med George Washington?
1: Absolut. Han jämför sig numera. Han har ju alltid jämfört sig med kollegorna på presidentämbetet i Vita huset, de stora, Washington och Lincoln. Och numera under den andra perioden har han ju gått bortom USA. Nu jämför han sig med världsledare som Alexander den Store och Napoleon Bonaparte. Så hans självförtroende är det ju inget fel på, och det är ju någonting som är typiskt för Trump.
0: Och det har ju firats stora jubileer förr. Det är ju en amerikansk gren, kan man ju säga. Vad är speciellt med Donald Trumps sätt att, får man väl säga, försöka toppa allt annat, Karin Henriksson?
2: Ja, alltså han ville ju försöka ta över allt sammans. Och det fanns då planer som drogs upp av kongressen, och sagt så, tvärpolitisk plan. Nu ska vi fira det här mer traditionellt. Men han gick då in och då skulle det bli jätteparader, jätteallting. Och sen har det då blivit en massa problem. Och det har uppstått mycket frågetecken om hans planering och... Han har då svarat med och säga, ja, men det här, jag är presidenten typ. Jag ska hålla det största Trump-rallyt som vi någonsin har haft på den 4 juli. Och det stör naturligtvis många amerikaner som helst vill höra det här från presidenten, att jag är alla amerikaners presidenter.
0: Och vad gör han, Doug Blank, för att visa det här? Vad är det för evenemang han har satt igång?
1: Ja, det är evenemang som sätter honom själv i fokus. Den stora skillnaden mellan Trump och de flesta andra amerikanska presidenter är att för Trump så handlar det om honom själv. Han är ingen politiker. Han kommer ju från en helt annan bakgrund, affärsvärlden och så vidare, där han har ägnat sig åt att mycket marknadsföra sig själv. Och det är den stora skillnaden. Så precis som Karin sa, Washington, han var ödmjuk, han undrade om han skulle kunna klara av det här. Och han bestämde sig också bara för att sitta två perioder. Det var väldigt viktigt med Washington att han inte ställde upp till omval. Och det satte ju en norm sen att de amerikanska presidenterna bara sitter i två perioder. Där är skillnaden enorm mot Trump, som hela det handlar bara om honom själv.
0: Karin Henriksson, du som bor i Washington till vardags, 4 juli i år då, vad händer?
2: Ja, det händer, alla år händer ju att det är parader, det är flaggor, det är körkonserter med de här klassiska sångerna.
0: Men något som är speciellt i år sådär?
2: Ja, det speciella är ju då Trumps evenemang. Det är då en stor marknadsplats, så att säga, och det kommer bli då hans tal på den 4 juli. Och sen är det då alla de här sakerna som han vill göra i Washington. Alltså den här triumfbågen, bassängen som är så omtalad just nu. Så att det är mest fokus på problemen faktiskt. Och sen ska det bli otroligt varmt även där.
0: Varmt och mycket firande 4 juli. Då, och det är ju också 250-årsjubileum i USA. Tack så mycket, Doug Blank och Karin Henriksson. Nu här i Godmorgonvärlden, satir, radioskugga.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Börs jag?
4: Nej.
3: Halloj! Ja, häromdagen gick ju Sverige vidare i fotbolls-VM. Det har varit ett väldigt spännande gruppspel måste jag säga. Och ännu mer spännande har det varit att se vem i svenska backlinjen som socialdemokraten Annika Strandhäll velat bandlysa från landslaget för all framtid i något inlägg på X. I Japan-matchen så löste det sig självt. Både Hien och Lindelöf utgick skadade, så Strandhäll hon slapp skriva. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna till Radioskugga. Nu är det klart. Regeringen och ett kärnkraftbolag har enats om ett avtal som innebär att staten kommer att äga 60% av bolaget som ska bygga nya reaktorer vid Ringhals. Många tror att det kommer att gå att få till på något vänster. Eller höger i det här fallet. Ett land där staten också gått in och stöttat kärnkraft, det är Polen. Carla Byline, du är med oss därifrån.
4: Ja, här sitter jag och njuter av en ostrovskaja.
3: Som är...
4: rått fläskkött i sin egen sås. Lokal delikatess.
3: Mm, smarrigt. Berätta, hur tänker högerregeringen i Polen när det gäller kärnkraft?
4: Ja, man är ju emot all statlig inblandning på elmarknaden. Det ska vara fri konkurrens.
3: Men?
4: Men när det gäller ett så fräckt och potent kraftslag som kärnkraften så ser man det ändå som viktigt att gå in och stötta. Så nu äger staten det mesta av kärnkraften här. Vind- och solenergi däremot får klara sig själv.
3: Gör den det då?
4: Ja, det är lite svårt när den subventionerade kärnkraften är så billig.
3: Ja, ah. Är kärnkraften det enda området där regeringen har klivit in? Oj, vad är det som händer nu, Carla?
4: Ja, det är ett varningssystem som går igång när någon av de nya reaktorerna här blir lite överhettad.
3: Det låter som att det är väldigt nära dig.
4: Ja, det här är ju en satsning på om det är femte eller sjätte generationen väldigt små kärnreaktorer. Jag har en i mitt kök faktiskt. Driver varmvattenberedaren bland annat.
3: Strålande.
4: Det hoppas jag inte. Men jag har börjat tappa lite hår. Jag vet inte om det kan hända. Aj.
3: Carla Byline rapporterade från Polen. I veckan fick vi veta att det nästan inte är något nötkött alls i flera märken av falukorv trots innehållsdeklarationen. Och när jag pratar om falukorv tänker ni alla förstås på Ebba Busch. Förutom att hon gillar att fladdra med dem i valrörelser så finns det en annan koppling. För hur mycket kristdemokrati finns det egentligen idag i Ebbas kristdemokrater? Hon har fladdrat likt sin egen falukorv från högerkant till vänsterkant och bytt skepnad lite grann som David Bowie gjorde inför varje nytt album. Nu till exempel står hon plötsligt väldigt nära Magdalena Andersson. Och då menar jag inte bara leende sin glasskö i Visby utan i rena politiska utspel. 2000 kronor mer i barnbidrag. Jag flyttar höger mot mitten, sa hon till Aftonbladet. Och med Kristdemokraterna prioriteras välfärden i varje regering. Varje regering är Ebba ute efter att byta sida. Arga röster inom borgerligheten, de ropar osolidariskt och sossigt. Men ärligt talat, borde inte en liten Ebba i oss alla? Den där desperata rädslan för att hamna i skymundan och bli snuvad på konfekten.
5: Berätta, har du något som tynger dig?
6: Jo, men det var ju den där kvällen då på festen där jag hade ju sagt att jag skulle inte spela schlager. Och så satt jag väl där ändå på kvällen och spelade schlagermusik då, i bluetoothen.
5: Men det där låter ju helt normalt. Det låter ju som att du bara har en släng av Ebba i dig.
6: Menar du det?
7: Är du också rädd att bli utbytt och saknar lite ryggrad? Få stöd på ebbalinjen.se.
3: Ja, det har väl inte undgått någon att fotbolls-VM pågår nu och det har varit ett mästerskap som präglats av statistik. Hur många procents chans är det att Sverige går vidare från gruppen? Chansen att vi får möta Norge? Oddsen för att varmkorven i Dallas kostar mer än $16? Därför har vi nu tagit hit en person som verkligen kan det här. Statistiker vid Mjällmögs universitet, Lars-Åke Median. Välkommen!
8: Tack! Det var 98% chans att du skulle säga det.
3: Ah, okej. Okay. Om vi kikar på politiken då, hur stora är oddsen för att tidigare regeringen vinner valet?
8: 8% avrundat uppåt.
3: Oj, lite deppigt för dem.
8: Nej, statistiken känner inga känslor.
3: Nej, såklart. Hur stor är chansen att sossarna ska komma överens med både vänstern och Centerpartiet?
8: Ja, det närmar sig noll.
3: Ja, och då har jag ändå inte frågat om Liberalerna klarar sig kvar.
8: Ja, den tror jag inte du behöver hjälpa mig med.
3: Nej, det är sant. Tack för att du tog dig tid. Okej, han gick bara. Apropå Liberalerna så avslutar vi med en hyllning till partiet som gått från folkölsnivåer till ännu lägre. Vi hörs om en vecka.
9: Det började som en skakning på vårt kansli. Någon ville att vi mindre folk

0: Radio Skugga. Av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu lite hemma hos, mer än var tionde hyresgäst bor i ett hus med loftgång enligt tidningen Hem och Hyra. Loftgångar har med åren fått lite dåligt rykte och Sigtuna kommun har gått så långt att de har förbjudit byggen av hus med sådana. Andra kommuner välkomnar loftgångarna eller entrébalkonger som de numera kallas. Vad är det då som gör att de verkar röra upp så pass mycket känslor?
1: Om jag säger loftgångar till dig, vad är ditt första svar då?
2: Loftgång, tyvärr så kanske just ordet har liksom en negativ klang från 70-talets loftgångar som kanske inte var så trevligt utformade.
3: Jag står och tittar ut från loftgången i natt.
1: Själva loftgången som sådan är ju en urgammal svensk byggnadsprincip. Alltså det har vi ju på Ornäs, loftet i Dalarna där Gustav Vasa överrattade och sådär. Det här är ju en loftgång, en sval eller en gång som gör att man kan komma in i flera bodar på andra våningen och så matas med en trappa.
4: Rasmus Wern är arkitekturhistoriker och ser både för- och nackdelar för de som bor i ett hus med loftgångar.
1: Nackdelen är det att man har en massa människor som man kanske inte alltid vill ha utanför sin dörr. Och det blir liksom att man får på det viset lite grann det sämsta av två världar. Man bor högt upp i ett hus och har samtidigt den här närheten som om man bodde med en trottoar precis utanför dörren.
4: Och fördelen då? Den har att göra med nackdelen.
1: Alltså det som kan vara loftgångens största nackdel kan ju också vara det största fördel. Nämligen att man får en väldigt stark social kontroll.
4: Jag åker till Tensta i nordvästra Stockholm. I ett miljonprogramsområde med loftgång bor Asif Raya Zidik.
5: Jag tänker att det är bra faktiskt. Du vet, när man öppnar dörren då man har en frisk luft på en gång. Jag har bott innan med den här du vet, trapphus. Det är mörkt. Jag tycker om det är bättre.
4: Det är inte så att du tycker att folk tittar in i din lägenhet när de går förbi? Så här.
5: Aha, då har man grejer. Man kan sätta på den om du vill inte. Folk ska kolla.
4: Kan det till och med vara trevligt att folk tittar in i
5: den lägenhet? Nej, det är otrevligt, of course. Man ska inte göra det.
4: Men Noal, som också bor i Tensta, hon har inte loftgång i sitt hus och saknar inte det heller.
6: Man ska ha lite privat. Alltså, de har fönster. Vem som helst kan gå förbi de här lägenheterna.
4: Kan det inte vara lite trevligt också? Hej, hej.
6: Nej, det är vad jag tycker. Jag tycker man ska ha... Inte så många. Om det var tre stycken, ja. Men det är så många lägenheter.
4: Ju fler lägenheter längs en loftgång, desto mindre trevligt. Det verkar många som jag träffar tycka. Men Carolina, som bor i ett loftgångshus i Årsta, hon trivs väldigt bra och har bott där länge.
7: Fördelen är att man ser folk träffa grannarna. Mer grannar än vad man gör i ett radhus.
4: Känner du dem väl på grund av att just man ses i loftgången eller?
7: Ja, och jag har en fantastisk relation med min sida av huset. Alltså mer än vad jag har med de andra. För där, alltså vi till och med in och lånar lite socker och knackar på. Ja.
4: Att loftgången har fått ett så dåligt rykte har inte med arkitekturen i sig att göra. Det säger Rasmus Wern.
1: Själva loftgången som sådan har ju inget egentligt inneboende social status utan den blir ju väldigt mycket vad man fyller den med.
4: Även om det finns exempel på hyresrätter med loftgångar från 1930-talet i Sverige så var det just i samband med miljonprogrammet som det byggdes många eftersom det då var effektivt och billigt. På det sättet så kunde man minska antalet trapphus och hissar. Idag kan man också se nya exempel på hus med de här långa balkongerna, även om de inte är så många.
8: Som arkitekt så försöker vi nog undvika lite loftgångar om vi inte verkligen behöver. Liksom.
4: Det är Stefan Sjöberg som har ritat ett hus som har de här gångarna längs fasaden. Något bredare med ljusinsläpp genom ett galler närmast väggen för att det inte ska bli så mörkt i lägenheten.
8: Man måste jobba ganska mycket för att skapa den här kvaliteten med loftgångslösning. Och då är alltid frågan, är det lika bra att göra ett mer konventionellt trapphus, kanske med fönster, en trappahiss, så kommer man in direkt i sin lägenhet och ingen går förbi. Man måste lägga ner väldigt mycket mer möda och kvalitet på att göra en loftgångslösning än ett vanligt trapphus på ett sätt. Så att man får alltid väga vinsten mot nackdelarna så.
9: Vi ska inte ha loftgångar.
4: Mattias Askersson, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, där man för ett tag sedan fattade beslutet att förbjuda bygget av hus med loftgångar.
9: På 70-talet var det lite populärt och nu är det det också bland vissa byggherrar. Och jag tror väl att det är mycket kopplat till det ekonomiska. Man kan spara pengar på att ha loftgångar.
4: Loftgångarna gör det otryggt i allmänhet, det menar Mattias Askersson.
9: Man kan inte säga att alla loftgångar bidrar till kriminalitet eller otrygghet, men att otrygghet och kriminalitet ter sig ofta i de miljöerna. Så att kontentan är i alla fall att vi upplever att där har vi större problem och vi vill inte skapa de problemen genom att ha loftgångar.
2: Jag tycker det är dumt att säga nej till loftgångar, för det är, på vissa platser så kan det verkligen vara positivt.
4: Susanne Rammel är arkitekt och har nyligen ritat ett hus med loftgångar i Örebro.
2: På rätt ställe så fungerar en loftgång och rätt utformad så fungerar loftgång. Så att man kan inte alltid säga att det är dåligt.
4: Kommunen var först tveksam till det här loftgångshuset. Ett hus där man kan få plats med både golfbägen och skidorna utanför ett litet förråd längs loftgången. Så länge det finns en fri yta på 1,5 meter på grund av kravet från brandkåren så är det möjligt.
2: Det finns en tanke om att det bostaden ska kunna erbjuda, att du ska kunna ha ett friluftsliv, ett aktivt friluftsliv och inte behöva släppa in då de här sakerna i din lägenhet.
4: Men statusen har än så länge inte förändrats i allmänhet när man nämner ordet loftgång. Här i Sverige så brukar man numera istället använda ordet entrébalkong.
10: I Sverige har de absolut ett oförtjänt dåligt rykte. Sen är det lite speciellt för om man kollar utomlands, i Schweiz eller Tyskland, då är det nästan tvärtom. Då är de jätteomtyckta. Och så här är det nästan som en liten skämskudde för man kan inte ens kalla dem loftgång längre.
4: Det här är Nils Österberg, arkitekt som nyligen gjort ett examensarbete på KTH om just loftgångar.
10: På det bästa sättet skulle jag säga att en loftgång är en plats att kunna möta dina grannar, att vara social och tycka om där du bor. Men det är också ett sätt att utöka ditt ägandeskap och kunna förlänga din lägenhet och få en stark koppling till sin omgivning. När du är ute på en loftgång så varje gång du går ut på den så är det ett annat ljud, ett annat ljus. Det kan vara kallt eller varmt. Du får liksom en fysisk relation till din omgivning som jag tror kan vara väldigt stark och väldigt välgörande.
4: Det många tycker är lite läskigt i alla fall som inte bor där, kanske vissa också som bor där, är det just att man inte vet vem som går förbi och om de tittar in. Vad tänker du?
10: Ja, men det är en av de stora klagomålen som är mot loftgångshus. Och det kan jag verkligen förstå. Jag tror att det är viktigt att tänka på de sakerna när man ritar och gestaltar loftgångshus. Och det är avgörande för om de blir bra eller dåliga. Och det får inte vara för många. Då blir det svårt att hålla koll på vem som är en granne eller en främling. Men det är också viktigt att skapa privata rum. En chans att kunna dra sig undan och vara privat. Annars, om du inte känner dig trygg på det sättet så är det svårt att vara trevlig mot dina grannar när du ser dem. Om du inte känner att du kan vara dig själv någonstans.

0: Om jag säger loftgångar, vad säger du då?
1: Jag säger den misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson. Det är ju den där ikoniska bilden när han står med alkoholflaskor när han har blivit frikänd på sin loftgång i Sollentuna.
0: Är det synonymt med loftgången?
1: Jag tror det är det för många.
2: Elisabeth Näslund sist i Anders Diamants reportage. Nu Helena von Zweigbergk.
3: Det är sommar, det är strand, det är långgrunt och jag står med vatten till knäna ungefär. Jag överväger om jag ska doppa mig. Där kan jag väl inte stå och vela i all oändlighet, tänker jag, tycker jag. Speciellt med tanke på att jag hemma i stan håller på att flytta och min baddräkt ligger i en flyttkartong och förmodligen kommer att hittas först någon gång i december. Så där stod jag med min bleka, bara knottriga hudkostym och en katatonisk pås. Jag kunde inte förmå mig till det sista avgörande beslutet. Rädda mig upp på land eller doppa mig. I den här stunden överfölls jag av en varm våg av ömhet riktad mot min egen hjärna. Denna stackars fårade muskel som jag ständigt kräver på snabba beslut. Hur många motstridiga impulser for inte kors och tvärs bakom skallbenet i den här stunden? Jag ska inte. Jag började fantisera om, med tänderna skallrande i det kalla vattnet, att jag senare skulle plocka ut den arma sönderstressade hjärnan, lägga den i knät som en katt, plocka bort lite tråkigheter och gammalt bråte som fastnat i vindlingarna, smeka den lugn och spinnande och säga att allt blir bra till slut. Men i nuet som var, i mitt innersta, röt jag åt hjärnan likt en gammal ilsken furir. Kan du bestämma dig? Nu, ner eller upp? Jag vet inte hur ni upplever det, men jag har ofta känslan av att det är hjärnan och jag. Att man för en sorts dialog mellan sig själv, alltså jag och hjärnan, den uråldriga kvarlevan med så stort inflytande. Ibland är hjärnan väldigt självständig. Jag tänkte på det här om dagen. Det var inte alls meningen att jag skulle ta med ett glas kallt vitt vin fram på kvällen när jag låg i soffan och kollade någon krimserie. Det var faktiskt nästan som att jag överraskade mig själv. Se vad jag fick så här på kvällskvisten. Vi skulle väl ändå inte, eller okej då. Det kan behövas lite lugn och ro, det kan vi vara överens om. För särskilt mycket lugn och ro har det inte varit den sista tiden. Som sagt, mitt inne i en flytt. Till en början på distans verkar flytten inte så komplicerad. Man kategoriserar vad man har i olika kluster, böckerna, kläderna, tavlorna, möblerna, porslinet, kastrullerna, så ungefär. Klara och tydliga områden där allt har en plats att fylla. Kniven i lådan och koppen i skåpet. Boken i hyllan och kavajen i garderoben. Böckerna på rad och kuddarna i soffan. Men mer i närkamp. Det där att allting har sin plats är väl en av de större lögnerna vi såväl flyttar som i livet självt. Det där är min hjärna och jag oftast överens om. Vi kan inbilla oss båda att vi håller oss inom ramarna. Men det gör vi väldigt sällan. Det är en låtsaslek. Ja, leka koll på läget. Men i verkligheten, udda grejer utan given plats i vare sig låda eller det nya hemmet. Händelser och kommentarer ute i livet kan också vara svårplacerade. Vad sa hen eller hen egentligen? Vad menades? Och politikernas spretiga infall hit och dit. Vad hör de hemma om man synar saken närmare? Dessutom, i all officiell kontakt där man ombeds kryssa i rutor finns sällan den ruta jag kan finnas i. Och när man får välja tonval i telefonen sitter jag där med tonvalen och tvekar och fastnar allt som oftast i kategorin övriga ärenden. Vilken är en katakomb i sammanhanget där det tar en evighet innan någon hör dig skrika i luren. Det är sommar och det är snart inte strand längre och jag ska flytta. Återigen, ömheten. Arma huvud. Vad ska du inte försöka hålla koll på nu? Och vet ni, jag sänkte mig till sist ner i vattnet med huvud och allt för att kyla ner oss ordentligt.
2: Kåseri Helena von Sverberg.

Slut på den här veckan. Imorgon är det måndag. Och sen är det tisdag, då är det VM-fotboll på kvällen. Sverige mot Frankrike i New York. Onsdag är det flygvapnets officiella 100-årsdag och Kungliga Operan i Stockholm stänger för renovering. På fredag då blir det sväng om i Skåne och New York-börsen är stängd.

Blackjack och andra band i Munka Ljungby fredag och lördag, då det också är Vansbrosimningen, och söndag då är Godmorgonvärlden här igen. Tack för mig, säger jag som heter Helene Benno.

0: Och där slutar God morgon världen med Helene Benno. En återutsändning från igår. Producent Cecilia Tengmark och tekniker Martin Seipel. Om knappt 3 minuter slår klockan 5 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 5:02 ska vi än en gång sända Vetenskapsradion.
1: Två vetenskapsjournalister, Lena Nordlund och Björn Gunnér, ni gör serien Brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
2: Kanske inte ett om brott, ett ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
3: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
1: Så vad är det ni har upptäckt?
2: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
3: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på. Till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner. Något som görs avancerat numera i 3D. Och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö, och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro, så det där var spännande och otäckt.
1: Har ni själva några guldklimpar?
2: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
3: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
1: Brottsspår hör vi söndagar 14:30 här i P1.
0: Om du missade premiären igår så sände vi första avsnittet av Brottsspår igen här i P1 onsdag förmiddag 5:03. Eller så lyssnar du på hela serien i Sveriges radioappen. Sök på Brottsspår. Reporter var Agneta Redell. Nu är klockan 5.
4: Och här är Ekot. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plasten från skrotade bilar. Den nya ELV-förordningen kräver att 20% av plasten i framtidens bilar måste vara återvunnen från skrotbilar. Och det här är något som kan driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. De nya reglerna kommer att införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
5: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Richard Myrenberg, Kiev.
4: Iran och USA uppges vara överens om att sluta attackera varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. De här uppgifterna kommer efter 2 dygn av flera attacker mellan länderna. På tisdag väntas parterna träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. I studion Erik Porali.
6: P1, Sveriges Radio. Ett tillfälligt internationellt stopp hindrar just nu genredigering som går i arv. Men trycket ökar på att släppa fram försök på mänskliga embryon. Förfinad och säkrare genteknik är på gång enligt forskare. I Sverige är genredigering av ägg och spermier förbjuden. Men debatten växer om det räcker med att bota sjukdomar eller om nästa steg blir förbättrade egenskaper hos barn. I Vetenskapsradion om en stund.
0: Men innan vi hör reportaget av Annika Östman kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt måndag morgon den 29 juni. Dagen då Peter och Petra har namnsdag. Nästa ekosändning kommer 5:30 och en sjöväderprognos från SMHI hör vi 5:05.
7: Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till fest i den här hallen.
8: Ja, det är jättestort därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
9: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie onsdag 2:30 här i P1.
0: Och alla delar av den här sommarserien finns redan nu för lyssning i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion Historia. Nu tid för en återutsändning från i fredags. Vetenskapsradion med Annika Östman.
10: Har genredigering blivit så säkert att vi redan nu, 2026, kan börja förändra mänskliga embryon i större skala? Idag finns ett tillfälligt stopp, men entreprenören Kathy Tai i New York vill släppa forskningen helt fri för att utveckla metoder som skulle kunna göra att barn föds utan svåra ärftliga sjukdomar. I Sverige är genredigering av ägg och spermier förbjuden. En svensk filosof vill inte bara se friska barn, utan förbättrade. Och även om svensk lag säger nej, kan den verkligen stoppa utvecklingen? Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Genredigering på embryon har varit omdebatterat särskilt sedan den kinesiska forskaren Xie Jianquai slog världen med häpnad när han 2018 deklarerade att 2 genredigerade tvillingflickor fötts med hjälp av genkniven CRISPR-Cas9.
11: 2 beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies.
10: Forskarvärlden höll just då på att diskutera att det skulle behövas ett tillfälligt stopp för att använda CRISPR-tekniken för att den inte ansågs tillräckligt säker. Så blev det. Ett för forskare internationellt frivilligt stopp-moratorium infördes. Samtidigt dömdes i Kina Xie till 3 års fängelse. Barnen, som senare blev 3, hade han genredigerat så de fått förändrad arvsmassa för att bli motståndskraftiga mot HIV, en sjukdom där det redan fanns andra effektiva behandlingar. I New York jobbar entreprenören Kathy Tai. Hon är helt emot moratoriet och tycker att det ska släppas. Hon anser att det är tragiskt att den kinesiska forskaren bemöttes som han gjorde.
12: I think that pioneers are oftentimes punished when they're too early.
10: Själv beskriver hon sig så här.
12: I work in the germline gene correction genetics industry.
10: Hon jobbar inom genredigeringsindustrin med mänskliga könsceller. Själv var hon enligt medieuppgifter gift med den kinesiska forskaren Xie Jianquai under några månader 2025, något som hon nu inte vill kommentera. Men hon tycker det är oturligt att den typen av straff som han råkade ut för drabbar forskare som är i forskningsfronten.
12: When this technology is as controversial as it is, it's unfortunate that those things happen.
10: Det hon kallar den kontroversiella CRISPR-tekniken blev snabbt populär när den lanserades 2012-2013. 2020 tilldelades upptäckarna Nobelpris, Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna. Tidigare hade forskare fått använda som en slägga för att försöka ändra gener, alltså ganska oprecisa metoder. Med CRISPR så beskrevs metoden som en sax. Senare har ytterligare en förfining av tekniken skett som av vissa beskrivits som att man kan sudda i arvsmassan. Alltså metoderna inom genredigering har gått från slägga till sax till suddgummi. Och den förfinade tekniken kallas base editing.
13: Och på det här sättet kan man minska risken när man får stora mutationer som man inte vill introducera. Så det är mer förfinad metodik som är lite mer sofistikerad.
10: Fredrik Lanner är professor i embryonal stamcellsbiologi på Karolinska institutet. Han håller inte riktigt med om att beskriva den förfinade tekniken base editing som ett suddgummi som bara suddar ut en bokstav i DNAs dubbelspiral. Bokstäverna som bildar de där trappstegen i det som ser ut som en vriden stege. Det nya, påpekar han, är också att medan CRISPR skar i båda strängarna, räckorna i stegen, så behöver base editing bara skära i ena strängen. Och 1 juni 2026 publicerades en studie, en preprint som förvisso ännu inte granskats ordentligt av andra forskare, men ändå lett till stor uppmärksamhet, där en amerikansk forskare, Dieter Egli, menar sig ha löst ett av problemen med CRISPR-tekniken. Det som bland annat gjort att den ansetts för osäker. Att stora bitar i arvsmassan oavsiktligt plötsligen försvunnit. Egli och hans labb använder just base editing.
13: Det som är väldigt bra med studien, det är att de kan ju se när de använder sådana här base editor att de inte får stora kromosomala förändringar.
10: Problemet med CRISPR-tekniken har nämligen varit att plötsligen kunde väldigt mycket större bitar i DNA försvinna än vad man hade tänkt sig, och till och med stora delar av en kromosom. Det var bland annat därför stoppet att använda tekniken på mänskliga embryon i livmodern infördes, för att just den ansågs för osäker. Men frågan är om genredigeringen nu, 2026, av forskare kan anses ha blivit tillräckligt säker. Fredrik Lanner tycker inte det, eftersom det även med den förfinade tekniken base editing kan inträffa ytterligare två problem. Det ena innebär små ofrivilliga mutationer, det som kallas off-targets.
13: Off-targets är liksom små mutationer som kan ske på andra ställen än vad man tänkt sig. Och det sker fortfarande med base editors, så den risken finns fortfarande kvar.
10: Och det andra är att inte bara CRISPR utan även base editing inte alltid lyckas förändra alla celler som forskarna vill förändra. Utan ibland kan det bli lite hipp som happ, som en oönskad mosaik.
13: De lyckas liksom inte korrigera eller förändra de här generna i 100% av cellerna, i alla celler i varje embryo. Utan man får ofta så kallade mosaika embryon där man kanske har korrigerat 7 av 10 eller 4 av 10 celler kan man säga i embryot.
10: Så problem kvarstår även om genredigeringstekniken i mänskliga embryon i juni 2026 har förfinats ytterligare. Med base editing.
13: I den här studien så har man liksom löst ett problem, men man har fortfarande kvar problemet med mosaicism och off-target-effekter. Så författarna är ganska tydliga med när de diskuterar att den här teknologin är inte redo att använda kliniskt för ärftlig genförändring eller korrigering i det mänskliga embryot.
10: Men entreprenören Kathy Tai i New York tycker att forskningen för länge sedan borde ha släppts fri så att forskarna ska kunna börja genförändra mänskliga embryon.
12: I think to ignore it altogether, to ban it, to call a moratorium is irresponsible to those people that need it most, especially those that have these diseases with no cures, which is the vast majority of monogenic diseases.
10: Hon menar att den förfinade genredigeringstekniken gör allting mycket säkrare nu och att det är oansvarigt att inte använda den för de som behöver den bäst. De med ärftliga sjukdomar i en gen där det inte finns någon annan bot. Och för att forskarna verkligen ska kunna göra riktigt säkra och effektiva genförändringar på mänskliga embryon så måste det tillfälliga stoppet släppas, menar hon. Forskarna behöver helt enkelt få testa vad som händer i embryon under längre tid. Hennes mål är att några av de 7000 olika ärftliga sjukdomar som beror på förändringar i bara en gen ska kunna behandlas. Och hon har en tydlig vision.
12: We'll live in a society where people are born free of severe diseases. We will reduce the national healthcare costs that are currently being spent on treating these diseases after someone is born, which is a lot more expensive. We'll be using those savings as a country to reallocate towards other meaningful developments for the country, like infrastructure and education.
10: Hon vill att barn ska födas friska och inte behöva behandlas för ärftliga sjukdomar efter att de har fötts. På så vis menar hon att samhället kommer att spara pengar, pengar som kan användas till bland annat infrastruktur och utbildning. Men Fredrik Lanner i Sverige och även Dieter Egli i USA tycker inte att metoderna och tekniken är tillräckligt säkra än så länge. Men Cathy Tai menar att diskussionen nu tydligare måste gå in på vad som skulle kunna anses som just säkert.
12: I believe that this conversation requires different stakeholders, scientists, clinicians, like IVF doctors, patients themselves, regulators, because frankly, the framework for safety threshold determination has not been established in this space.
10: Det handlar om att forskare, IVF-läkare, patienter och läkemedelsmyndigheter måste börja diskutera. Hon tänker sig ungefär samma modell som för vanliga läkemedel och menar att det nu verkligen behöver fattas beslut om vilka krav på säkerhet som ska gälla. Åsikterna går alltså isär kring om den förfinade genredigeringstekniken med base editing 2026 är tillräckligt säker för att användas för förändringar som går i arv. Entreprenörer på ena sidan och forskare på andra sidan, än så länge. Men tekniken som gör att barn med mutation i en gen nu inte ska behöva födas med ärftliga sjukdomar, den förespråkar alltså entreprenören Cathy Tai. En som tycker att det är ett för svagt sätt att argumentera för genredigering av embryon, det är Torbjörn Ternsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han förstår inte varför hon inte vill gå längre.
14: Så jag går längre än de flesta. Jag tycker att jag upprörs över ekonomiska ojämlikheter i samhället och så, men jag upprörs också över biologiska ojämlikheter.
10: Filosofen Torbjörn Ternsjö anser att alla ska kunna få vara förbättrade i områden som att till exempel slippa vara färgblinda eller hantera musik bättre.
14: Varför ska inte alla som vill ägna sig åt musik till exempel ha ett hyggligt gehör? Varför ska inte den som vill ägna sig åt gymnastik kunna hoppa över plinten och så vidare och så vidare?
10: Men att slå in på förbättringsvägen av människan tycker Cathy Tai i New York är en farlig väg att gå.
12: I'm not interested in enhancing embryos with this technology. It's a conversation that I think is extremely premature and quite dangerous. I'm only interested in treating genetic diseases with this technology.
10: Nej, just nu vill hon inte använda den förfinade tekniken base editing till att förbättra barn, ge dem egenskaper de annars inte hade haft. Det tycker hon skulle vara farligt. Istället handlar det om att ta bort ärftliga sjukdomar. Men Torbjörn Ternsjö håller inte med. För när det handlar om ärftliga sjukdomar så tycker han att det finns en annan teknik som är mycket mer effektiv. Så att göra genförändringar för den sakens skull förstår han inte alls.
14: Det framstår för mig nästan som absurt att man skulle börja manipulera med embryon när man kan välja embryon som inte har anlag för den här sjukdomen.
10: Den teknik Torbjörn Ternsjö förespråkar för att ta hand om ärftliga sjukdomar innebär att embryon tas ut från kvinnan och testas och friska embryon förs sen tillbaka in i livmodern. Något som kallas preimplantatorisk testning, PGT. Men Cathy Tai å sin sida tycker inte att den tekniken är tillräckligt bra än.
12: It still presents itself as one a technology with a lot of limitations, given that many couples who go through IVF are typically older, meaning that they don't have that many embryos to choose from.
10: Hon menar att många som försöker få barn via provrörsbefruktning är äldre och därför har för få ägg och därmed inte givet kan hitta friska ägg. Professorn i embryonal stamcellsbiologi, Fredrik Lanner, menar att föra in friska embryon ändå skulle vara en bättre metod än genredigering.
13: Om du har en genetisk sjukdom i familjen så kan du genomgå en IVF-behandling. Och då är det i de allra flesta fall så är det inte alla embryon som kommer bära på den här genetiska sjukdomen, utan åtminstone en fjärdedel av embryona kommer vara friska. Och det kommer vara både mer effektivt och med mindre risker än att gå in och genetiskt förändra.
10: Så här står två metoder mot varandra för att hantera ärftliga sjukdomar som beror på en gen. Antingen genredigering där det nu finns ett tillfälligt stopp men en del vill ge forskarna mer frihet. Eller tekniken där friska embryon väljs ut. Men diskussionen om frihet för forskare handlar inte bara om den här stora övergripande frågan. Den om det skulle vara möjligt att fritt få genredigera embryon så att förändringar kan gå i arv. Utan det är också en annan fråga som handlar om något som kan låta väldigt enkelt. Antal dagar. När forskarna idag jobbar i labben med embryon som blivit över vid IVF-behandlingar och föräldrarna tillåtit att de används för forskning så är det i Sverige och de flesta länderna möjligt att använda dem upp tills att de är 14 dagar. Men nu diskuteras här och på flera ställen om det ska vara fritt till dag 28. Forskning som till exempel kan vara viktigt för att förstå varför många kvinnor får missfall. Fredrik Lanner skulle behöva förstå mer vad det är som händer när en spermie träffat ett ägg och blir ett embryo. Men där embryon inte alltid fäster vid livmoderväggen.
13: Ju mer kunskap vi kan få kring det så kan vi förstå orsaker till de här tidiga missfallen. Och det kan vara så att det är länkat till olika miljökemikalier eller läkemedel som vi tar och sådär. Och eftersom vi inte kan testa det så är det svårt att veta.
10: Och så här beskriver Fredrik Lanner utvecklingen från dag 14 till 28.
13: Om man förenklar väldigt så vid dag 14 så börjar de första celltyperna i vår kropp att separeras. Så att cellerna som kommer ge upphov till tarmkanalen börjar specificeras. De som kommer ge upphov till musklerna börjar specificeras. Och de som kommer ge upphov till nervcellerna börjar specificeras. Men de är inte färdiga nervceller eller muskelceller. Men den första liksom, grundbultarna börjar byggas upp. Och det som sker sedan från dag 14 till ungefär dag 28 det är att de här grundbultarna börjar mogna till det som kommer bildas sen de specifika organen.
10: Men hur länge man får använda

0: eller. Det ger större kontroll i labbet samtidigt som det underlättar att undersöka den tidiga utvecklingen hos embryon och även att testa om genredigeringen verkligen kan bli säker.
1: Det öppnar upp för nya möjligheter att studera den här processen som sker från det att embryot fäster i livmoderväggen till det att organen har bildats.
0: Med syntetiska embryon skulle det också vara enklare att undersöka om genredigering skapat oönskade förändringar och mutationer. Och i de testerna behövs många embryon, men åter till den stora övergripande frågan. Ska forskare få total frihet att förändra embryon, förändringar som går i arv, eller ska de fortsätta att självvalt avstå? En svensk filosof i Lund, Nils-Erik Salin, som är professor emeritus i filosofi vid Lunds universitet och har jobbat mycket på europeisk nivå, tycker det är viktigt att vi ställer grundläggande frågor.
2: Är det här någonting vi vill tillåta? Inte bara det steget, utan nästa steg är ju, vad kostar det här? Och vad kostar det i jämförelse med alla andra saker som kan göras? Och vi måste jämföra behoven som finns där ute bland de som är sjuka. Det finns jättestora behov som vi kanske kan åtgärda istället.
0: Men när det handlar om de konkreta frågorna så påpekar han att allmänhet och i synnerhet politiker behöver förstå vad syntetiska embryon, de så kallade embryomodellerna, är för något. Och även hur man vill hantera vanliga embryon. Han menar att det är viktigt att politikerna nu hänger med i vad som händer på forskningsfronten.
2: Det är vad jag kan se i lagstiftningen. Inte reglerat utan måste regleras. Man talar om spermier och man talar om ägg och förändringen av dem i lagstiftningen. Men just inte om de här embryomodellerna.
0: Enligt Nils-Erik Salin står i lagtexten att det är förbjudet att göra genförändringar som går i arv, men då nämns bara könsceller som spermier och ägg. Däremot står inget uttryckligt om embryon eller de konstgjorda så kallade embryomodellerna, säger han. Och hans erfarenhet är att utvecklingen nu går väldigt fort.
2: Det vi måste fundera över när det gäller lagstiftningsmässigt här är ju, vad händer när den här tekniken utvecklas? För det kommer att bli möjligt att sätta in ett sånt här syntetiskt embryo. Och det kommer att komma ett barn av det. Och vi måste fundera, är det här något vi vill ha? Vilka värderingar ska vi stå bakom i samhället?
0: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om genredigering där vissa entreprenörer kräver att det nu ska vara fritt fram. Medan forskare menar att tekniken ännu inte är tillräckligt säker. Och frågan är vilken metod som är bäst för att barn inte ska behöva födas med ärftliga sjukdomar. Och om politikerna hunnit förstå vilka lagar som behöver stiftas för att reglera den här forskningen. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
3: Det här var en återutsändning från i fredags. Mer från Vetenskapsradion i Uppsala hör vi idag vid lunchtid 9:09. Så här berättar Camilla Widebeck.
4: Han växte upp under enkla förhållanden i Jordanien. Hela familjen i ett rum, som de dessutom delade med korna. Sen fick han utbildning, gick långt som forskare, tog fram ett material som kan skörda vatten ur ökenluft. Och 2025 fick han Nobelpris. Möt Omar Yaghi i Vetenskapsradion.
3: Och vi hör programmet här i P1, 9:09. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion.
5: P1 Dokumentär.
6: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
7: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara, okej, gör som du vill då.
8: Uppstoppad hund. Om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
9: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
3: Och dokumentären Uppstoppad hund kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Sök på P1 Dokumentär. Ligger du

0: Och drar dig i bingen och är lite svårt att kliva upp denna junimorgon. Då kommer här något riktigt uppiggande som minst 3 koppar becksvart kaffe kokt på gårdagssumpen.
1: Elanga där, skjuter!
2: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Mål, mål, mål, mål, mål! Vilket mål!
4: Jätteräddning av Jakob Fidel Zetterström!
5: Nu är det inte offside, nu är det inte fel, nu är det mål för Sverige!
6: Herregud, han bara visar de andra. Ge bollen till mig bara.
7: Vad är det här, Jo?
5: Olli!
4: Såja!
7: Ja, den är jättefin.
5: Så där går det till.
4: Här är ju galet vad han gör! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Vilket mål av Mbappé!
5: Wow! Leo Messi, pang, pang, pang!
4: Harry Kane!
5: Osman Dembélé!
6: Då ser de allra bästa utföra det de är bäst på.
5: I mål igen! I mål igen! I mål igen!
2: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
9: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
10: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
8: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter 4-nyheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
0: Och det berättade min kollega Magnus Victorin. Framtiden stämplar in. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Denna natt som nu blivit juni morgon. Och allt som återstår för mig är att lämna över till min kollega på P1 Morgon.
9: Tack Per, och här finns Lars Mogensen, P1 Morgon, måndag den 29 juli. Välkommen att inleda dagen tillsammans med oss. Vi ska bland annat fördjupa oss i hur Spanien provocerar övriga EU med en migrationspolitik som går på tvärs mot resten av unionen. Vi kommer att få höra om landminor, tillåtna i det finska försvaret men icke tillåtna i det svenska. Och det får en del konsekvenser när nu Finland och Sverige ska samverka inom NATO. Under morgonen ska vi också prata lite grann om hur en del människor använder AI som ett komplement till en riktig vän. Den artificiella intelligensen blir någon att diskutera relationer med, vardagsproblem, ibland nästan som en psykolog i mobilen. Positivt, negativt, lyssna efter 7:30. Nu får vi en nyhetssammanfattning från Ekot.
11: God morgon, här är Ekot. Sverige och Finland deltar just nu i en gemensam NATO-insats i norra Finland för att avskräcka Ryssland. Men länderna har olika regler när det gäller användningen av personminor, något som kan försvåra samarbetet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen.
12: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
13: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
14: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
13: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
15: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
11: Reporter Karina Holmberg. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt talibanstyret i Afghanistan har ett tiotal personer skadats och dödats. Däribland barn. Enligt Pakistan har ett 20-tal milismän dödats i anfallen som riktats mot tillhåll för vad de kallar för terrorister. I nordöstra Sri Lanka ligger ett iranskt krigsfartyg för ankar. Det lotsades dit efter att USA sänkt ett annat iranskt fartyg. Besättningen har återvänt till Iran, men vad som ska hända med fartyget är oklart. Och frågan är känslig för Sri Lanka.
16: Vi var lite oroliga för att det här skulle kunna bli ett problem för Sri Lanka, som är ett litet land, om USA skulle attackera för att fartyget är här. Men den oron har försvunnit, anser Anura Nishanta, som säljer grönsaker i staden Trincomalee. Han menar att lokalbefolkningen inte påverkas av att Iris Busher ligger i närheten. Trincomalee har en av världens största naturhamnar. Den ena erövraren efter den andra har försökt få kontroll över området. Idag har Sri Lankas flotta sin största bas här och någonstans där mellan de kuperade öarna uppges Iris Busher ligga ankrat. Det går inte att se med blotta ögat från land. Att fartyget alls hamnat här beror på att besättningen bad om hjälp och uppgav motorproblem efter att ett annat iranskt krigsskepp sänkts av USA utanför Sri Lankas kust. Landets regering menar att man inte tagit sida i konflikten genom att låta fartyget ankra, men frågan är känslig, inte minst geopolitiskt. Naila Salim, Trincomalee.
11: Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Men det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
17: Plast. Det sitter överallt plast.
18: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
17: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
18: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
19: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
18: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
20: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
11: Reporter Frida Ingemarsson. Idag får stora delar av Sverige först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland kan det lokalt komma stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Där har SMHI utfärdat en varning för skyfallsliknande regn.
1: P1, Sveriges Radio.
21: Hej och välkommen till den korta versionen av fredagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Barbro Johansson från Töreboda som vill prata om skattenivåer.
22: Jo, när jag hör den här debatten i morse om skatteminskningar och skattehöjningar och hur det drabbar folk och man vill att människor ska ha mer i plånboken.
21: Mm. Var det här mellan Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar i morse eller?
22: Ja, just det. Och jag har precis suttit, jag är pensionär, jag har suttit och betalt mina räkningar och jag får en massa tiggarbrev från såna här fonder som man betalar istället för blommor till begravningar.
21: Mm.
22: Och det handlar ju mycket om, det är lugn och hjärta och det är hjärnfonden och det är, ja, det är hörsel och det är syn och allt. Massor.
21: Mm.
22: Och så börjar jag tänka så här att ja, jag vill inte ha högre pension och ändå är jag räknas jag nästan fattigpensionär. Jag vill ha en höftledsoperation därför att den här forskningen och den här kunskapen den når ju, den ligger ju som kvar. De får aldrig nog med kunskap och det är svårt att föra ner i sjukvården och det kostar pengar. Men, och det kan inte vara rationellt att man ju har de här systemen då med enskilda fonder som skickar runt tiggarbrev.
21: Men menar du att det här med, alltså, ja, vad kan det vara, liksom, hjärt- och lungfonden, allt vad de heter,
22: ja,
21: att det är ett tecken på att de har för lite pengar? Eller vad är det du? Jag förstår
22: inte. Ja visst, de säger ju det rent ut.
21: Ja.
22: Varenda liten krona är bra för det går till nya provrör.
21: Men då skulle du hellre vilja betala mer i skatt?
22: Ja, verkligen. För jag kan som inte tänka när jag har gått upp för mig hur många de här 90 000 kontorna är.
21: Mm.
22: Jag förstår det här med barnen, barnfamiljen och så, att man behöver mer högre barnbidrag. Beskatta det då.
21: Mm.
22: För alla betalar ju skatt, mer eller mindre. Då de som är rika kommer ju inte få några pengar då.
21: Nej, just det. Då beskattas barnbidraget bort typ. Ja.
22: Ja.
21: Barbro Johansson.
22: Mer skatt.
21: Mer skatt.
22: Inget.
21: Ja, bra. Då tycker du det. Tack för den åsikten.
22: Ja.
21: Hej då.
22: Ja,
21: hej. Nu säger jag hej till Pia Schröder från Mörby Långa. Hej.
23: Det stämmer gott. Ska man börja säga så här, varmt välkommen.
21: Ja, det är varmt. Ja. I Göteborg är det varmt idag och stora delar av landet har väl samma ungefär. Mm. Vad tänker du om det då?
23: Jag tänker att jag sitter inne i skuggan och jag går bara ut om jag absolut behöver. Och eftersom jag är en gammal hundtant så har jag ju ett gäng hundar också.
21: Mm.
23: Och det där blir ju ett aber när man bor på en turistort med mycket besökare som kommer och har med sig sina hundar i vått och torrt. Och när det är 35 grader i skuggan så är asfalten så du går inte barfota själv på den.
21: Nej.
23: Men du har ju inga problem med att ta med dig din hund över asfalten. Det är ju bättre för hunden att vara hemma i den lägenhet man eventuellt hyr eller bor i. Att man lämnar hunden i så fall på ett hundpensionat. Att man känner att hunden också ska vara med och dela familjens glädje är jättefint. Men hunden mår inte bra i den här värmen.
21: Och vad, du sa du har själv hundar. Vad gör du med dem nu då?
23: Ingenting. Jag går ut tidigt på morgonen och sent på kvällen. Och skulle någon påpeka att de behöver gå på toaletten mitt på dagen, ja, då går vi ut och gör det vi ska. Men vi går inga hurtiga promenader. Vi gör ingenting överhuvudtaget så länge det är så här varmt.
21: Nej, ni slappar.
23: Ja, och det är väl också så här. Varje år så är ju hundar instängda vid vila på parkeringar.
21: Mm.
23: Och en bil i solskenet blir som en kokande kaffeburk på nolltid.
21: Jo, jo, nej, men det där är väl inte ens tillåtet, eller?
23: Nej, och till och med hundutställningar. Och okay, då är det ju aktivt hundfolk.
21: Jaja.
23: Lämna hunden hemma, lämna den på ett hundpang. Inte ut med den varmaste tiden på dygnet. Tänk på att du ska inte gå med hunden där du inte själv kan gå barfota.
21: Nej, men Pia, jättebra tips till alla hundägare i värmen.
23: En sak till. Om du som bor har möjlighet att ställa ut lite fat med vatten till igelkottar och fåglar och insekter så de också får lite bra värme.
21: Vi ska tänka på alla djuren. Tack Pia för att du ringde. Hej då. Hej. Tibor Madjar från Göteborg. Hej.
24: Hej, hej.
21: Vad vill du prata om?
24: Jo, jag ville prata om ensamhushåll.
21: Ja.
24: Jag är man på 59 år idag. Fullt arbetsför och lever ensam. Jag bor i Göteborg och det är ju en väldigt stor andel av svenska befolkningen, speciellt i städer då, som lever ensamma, typ som jag. Nej, det jag tänker på liksom att alla partier de pratar hit och dit om att vi ska få si och så mycket mer i plånboken och barnfamiljer och pensionärer de får också mer hjälp och mer pengar i plånboken. Men vi andra då, som bor ensamma i ensamhushåll.
3: Nej, precis. Det är inte så mycket fokus på det i politiken nu i valrörelsen. Det är mycket familjer och sånt, ja.
24: Ja, det är ingen fokus alls skulle jag vilja säga, för att jag har inte hört något och jag skulle gärna ta ett snack med alla dessa ledarna och bara ställa den här frågan hur de tänker att vi ska överleva med tanke på hyrorna.
3: Ja, men det är intressant. Alltså, nu fick jag in lite siffror här. Det är ju alltså 2,1 miljoner hushåll, 41% består av en person. Sverige är ett av de länder som har högst andel ensamhushåll. Ja. Det är en ganska stor väljargrupp. Sen klart det, det är väldigt olika det, liksom, hur man...
24: Det finns och det är precis det jag har tänkt. Liksom, att de har missat detta på något sätt. Det är ju helt otroligt. Och så precis nu innan valet liksom...
3: Men Tibor, slutligen då, alltså om du skulle skicka med någonting till svenska politiker och de svenska partierna, vad skulle det vara? Alltså vad är det du konkret vill se för förändring?
24: Jag skulle önska att de tänker på oss också, att vi får den hjälpen som barnfamiljer och sånt får också. Liksom att vi kan få det bättre ekonomiskt på ett eller annat sätt. Att även vi då som är arbetsföra, att vi kan göra någonting fast vi inte har råd.
3: Tibor, tack så mycket för att du delar med dig av dina erfarenheter här i Ring P1.
24: Varsågod.
3: Igår, då var det Sven som ringde från Jönköping. Han tycker inte att någon ska behöva tvingas att inkallas till krig. Han menade att en armé bör vara byggd på frivillig basis och att staten inte ska kunna bestämma att någon ska skickas ut i strid. Och då har vi frågat på Ring P1s Facebook-sida, vad tycker du? Ska det vara frivilligt att bidra till försvaret av ett land i krig? Varför inte? Och det här har... Alltså, vi har fått in extremt många kommentarer om detta. En fråga som verkligen engagerar. Eller ska bara läsa några stycken av dem nu då. Oskar skriver, om man ska åtnjuta sig rätten att leva och bo samt ta del av välfärdssystemet i Sverige, så är det väl självklart att man ska göra vad man kan för att försvara det. Vilket man kan göra på olika sätt, inte bara hålla ett vapen. Ylva tycker, mina söner ska inte behöva dö för ett meningslöst krig. Våra politiker ska satsa på diplomati och inte krigshets. Det har fungerat bra förut. Marina skriver, ingen ska tvingas att kriga, punkt slut. Krig är ingen lösning. Fred kommer bara när alla förstår detta. Sonny skriver, jag har gjort värnplikt som alla andra i min generation med några undantag. Det är ett ögonbrynshöjande att så många nu tar demokrati och frihet för given. Ja, en fråga som väcker många känslor och tankar. Elisabeth Berglund i Värnamo. Hej Elisabeth.
4: Hejsan.
3: Vad vill du prata om?
4: Jag lyssnade på programmet och hörde där med att vi ska spara på el. Och det är ju väldigt bra. Och då kom jag på ett väldigt lätt sätt att spara på el. Är någonting som mer och mer folk använder som inte behöver. Och det är generativ AI. Så varje sökning du gör med AI istället för vanligt drar ju tydligen 20 gånger så mycket energi. Och det är att nu gör jag en rolig bild, nu skriver jag en sång till 50-årsfesten, eller skriver, utan jag skriver lite prompter och så blir det. Det drar väldigt mycket energi och det finns ju ingen anledning att göra det. Så att där kan man spara väldigt lätt. Och dessutom bygger ju generativ AI på stöld, så att det är lite omoraliskt att använda det.
3: Men är du mot liksom AI generellt, eller är det mer du tänker att man behöver inte göra ett inbjudningskort med AI? Eller liksom, vad är...
4: Nej, ja, precis. Jag tänker att allt det där onödiga användandet, det finns ingen anledning, det är ingen rättighet att ha kul med AI. Ska vi använda den så ska den ju användas. Tänk till exempel läsa av röntgenbilder och hjälpa läkare. Du har en jättestor mängd data som vi inte kan gå igenom.
3: Ja, precis. Men det kanske är en rättighet att få leka med AI. Det är många människor som behöver lära sig hur AI funkar. Kan inte det vara bra då att börja lite så? Men jag gjorde en liten låt. Nej. Eller? Nej?
4: Nej, absolut inte. Jag har musiker som har liksom provat det här och lagt in liksom prompter och fått fram Johnny B. Goode, liksom den låten, fast bara lite förändrad.
3: Du Elisabeth,
4: och det är många musiker.
3: Ja, jag fattar. Vi ska bara förklara vad en prompt är. Jag vet ju det och du också. Men alltså, det är en instruktion till en AI man skriver.
21: bara så att alla lyssnare inte känner sig utestängda här från AI-språket. Men en prompt är en instruktion till en AI som man skickar in.
4: Ja, och att man använder en prompt innebär inte att man är någon slags regissör som skapar någonting, utan du talar om för den här maskinen, hitta någonting som är så här. Och det gör den ju. Framförallt är det ju då små artister som gör musik som kan hitta hela sina hela sitt låtarkiv.
21: Jo, men det där är ju ett problem givetvis med upphovsrätten, men det tänker jag också att det kommer komma mer. Ja, vi får se vad som händer med det. Men Elisabeth, jag uppskattar din åsikt här i Ring P1. Tack för att du ringde.
4: Hej.
21: Hej. Du har lyssnat på den korta versionen av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon 9:30 i P1 med Carina Holmberg. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat semester. Idag med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö, som utgår från sin kristna tro.

Jag minns första gången jag skulle få semester från ett arbete och få vara ledig och ändå få lön. Det tyckte jag var helt otroligt. Att få betalt för att vara ledig. Vilken grej! Jag var van vid sommarloven, som ju i och för sig också var fantastiska och väldigt långa, men också väldigt obetalda. Då gällde det att hitta ett sommarjobb för att klara sig. Så det blev inte så mycket av det där med ledighet. Men semester, det var något annat det. Jag minns hur vuxen jag kände mig när jag för första gången i livet firade semester. Kanske förstod jag inte då vilken kamp som krävts för denna rättighet att få vara ledig. För rättvisa och för människovärdiga principer. Att hedra vikten av återhämtning och ge möjlighet för alla som arbetar att också kunna vara lediga ibland. I min familj sa vi alltid att vi firade semester. Vi firade att få vara hemma tillsammans och ägde känslan av att vi kunde göra precis vad vi ville med vår tid. Jag har hört uttrycket att bli tidsmiljonär för de som får långa semestrar eller går i pension. Känslan av att få välja fritt, inte passa tider och ändå i bästa fall inte behöva bekymra sig så mycket för ekonomin. Det är avundsvärt för många att kunna fira semester. Det kräver ju att ha ett arbete att vara ledig ifrån, och det är det inte alla som har. Vila, växling och återhämtning är lika viktigt för det. Jag skulle önska att det där tidsmiljonärbegreppet flyttar in inom mig. Jag behöver få fatt i en ny inställning som öppnar för Guds frihet i mitt inre. Det öppnar för frågorna kring hur jag tar hand om mig och mina mest grundläggande behov. Hur visar jag självomsorg mot mig mitt i vardagen? Alla behöver vi möjligheten att ibland få kunna växla spår. Det behöver inte betyda att jag måste ligga i hängmattan, utan jag får möjlighet att se annat, både i mig själv och runt omkring. Att få fatt på nya perspektiv.

Semestertiderna som vi nu står inför vet jag att för många kan kännas väldigt prestationsfyllda. Det är en förväntningarnas tid som ibland går helt överstyr. Det ska ju vara en tid för att ladda batterierna, kanske byta miljö för den som har möjlighet och på olika sätt finna sin kraft, lust och inspiration. Men ibland tar måstena över och jag blir tyngd istället för att lätta som människa och känna inre frihet. Då behöver jag få kontakt med Guds frid som redan har skänkts mig. I Bibeln säger Jesus: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt." Jesus inbjudan är radikal. Han säger inte: "Vila bara när du har hunnit med alla måsten, allt på din att göra-lista." Nej, han säger: "Kom till mig." Våga tilliten. Släpp på den starka kontrollen och lita på att Gud bär, även bortom prestationen. Vi är alla tidsmiljonärer i Gud. Nåden är given först. Vi kan aldrig prestera för vår tro. Så oavsett hur semestermöjligheterna ser ut, vill jag öppna för nuet. Falla i tilliten till att Gud bär, även denna dag.

Vi ber. Gud, tack för möjlighet till friheten i dig, oavsett hur vi har det. Hjälp oss med vila, med växling och återhämtning. Lär oss att kunna vila i din omsorg, särskilt när kraven känns stora runt omkring. Hjälp oss att se din nystart i vardagen och låt oss få vandra frimodigt tillsammans med dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö som utgick från sin kristna tro på temat semester. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
2: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
1: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
2: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: God morgon, här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig upp över Skandinavien och ett mindre lågtryck på Bottenhavet rör sig österut. Vi börjar med en siktsammanfattning. På Bottniska viken passerar i eftermiddag och ikväll åskurar med måttligt till dålig sikt. På övriga farvatten är det mest god sikt. Och vi har kulingvarning utfärdad på Skagerrak. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring väst 3-8 meter per sekund, i natt växlande 1-5. Skagerrak, Kattegat och Vänern, väst eller sydväst ökande till 7-12. I eftermiddag på Skagerrak upp till kuling 15 och i natt allmänt avtagande till 3-8. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 3-8, i natt och nord eller växlande 2-7. Södra och sydöstra Östersjön, nordväst eller växlande 2-7, i eftermiddag väst eller nordväst och 5-10. Mellersta och norra Östersjön, växlande 1-6, i eftermiddag väst eller sydväst och ökande, i kväll 6-11. Rigabukten och Finska viken, väst eller växlande 2-7, i morgon bitti något ökande. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, växlande 1-5, i eftermiddag syd eller sydost och ökande till 5-10, i kväll vridande till nord eller nordväst. Och Norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-6, i kväll omkring syd 4-9 meter per sekund och i natt vridande till väst eller nordväst. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 7 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 2 över, Sundsvall 4 under, Stockholm 7 över, Karlskrona 12 över, Klagshamn 13 över och Göteborg 17 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 63 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde väst 5 meter per sekund. Oxö i fyr väst 4, Skagen väst 7 och Nordkoster sydväst 6. Väderöarna sydväst 9, Måseskär sydväst 8, Pålgrunden sydväst 7, Naven sydväst 3 och Vinga väst 6. Nidingen väst 4, Anholt väst 6 och Hallands Väderö sydväst 4. Drogden väst 3, Falsterbo väst 4, Arkona väst 5 och Skillinge sydväst 1. Hammerodde väst 4, Hanö väst 5, Utklippan väst 4, Ölands Södra Udde väst 2, Ölands Norra Udde väst 4, Harstena väst 3 och Hoburg nordväst 4. Östergångsholm nordväst 2, Fårösund väst 4, Gotska Sandön väst 3 och Landsort nordväst 4. Skarpö nordost 1, Svenska Högarna nord 3, Söderarm ost 1 och Finska Utö nordväst 2. Nyhamn nordost 1 och Märket och Örskär hade båda sydost 4. Egegrund sydost 2, Kuggören syd 4, Brämen sydväst 4, Lunge syd 3, Skogsudde sydväst 3, Jänesklubb syd 4 och på Holmen var det lugnt. Bjureklubb väst 2, Peterönskär sydväst 1, Rödkallen väst 2, Kemi 4, nordost 3 meter per sekund. Och på Storön, där var det lugnt. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
4: Och här är P1 Morgon måndag. Jag heter Lars Mogensen. Klockan närmar sig 6 och strax får vi nyheter från Ekot med Katarina Boive om personminor bland annat.
5: Ja, Sverige och Finland arbetar ju tätt tillsammans i NATO men har olika regler för personminor.
4: Okej. Det kommer positiva nyheter om Zimbabwes hårt trängda svarta noshörningar. Och så möter vi senare en löpare som ska ut på ett riktigt lång lopp jorden runt 2650 mil. Hur många löparskor blir det? Nu nyheter från Ekot.
5: Läkare utan gränser larmar om överfulla sjukhus i Venezuela. Putin medger för första gången att det är bränslebrist i Ryssland och biltillverkarna måste återvinna plasten från skrotade bilar. Det beslutet fattar EU idag. Ja, i Venezuela så har dödssiffran klättrat upp till 1450 i jordbävningarna som drabbat landet. Och tusentals är hemlösa när deras hus och lägenheter totalförstörts. En del av dem sover i en park i västra Caracas.
6: Kaos utbryter när människor pressar på utanför grindarna till en park i västra Caracas. Vissa behöver någonstans att tillbringa natten. Andra vill in för att lämna hjälp eller söka efter försvunna anhöriga. En vakt försöker stoppa folkmassan. Parken är redan full till bristningsgränsen med tusentals människor som sover under bar himmel.
7: Jag kommer att gå här och se en partido del mundial Suiza con quien con Brasil.
6: Jag hade precis lagt mig ner för att titta på VM i soffan. Var det Schweiz mot Brasilien tror jag? Och så skakade det. Jag ryckte upp 3-åringen ur sängen, ropade på min tonåring och så sprang vi ut på gatan sekunder innan huset rasade ihop, säger Vanessa Parik. Nu sover hon, barnen och hennes man Louise i parken. Vanliga venezolaner har hjälpt varandra på ett sätt som vi inte sett på flera år. Men myndigheterna, de har kommit hit flera gånger för att räkna oss. Men de ger oss ingen hjälp och inga svar. Jag förstår såklart att prioriteringarna är att hitta överlevande, men det gör de ju inte heller, säger en man intill. Det tog för lång tid för regeringen att få fram maskinerna som krävdes för att gräva fram överlevande. De var inkompetenta, säger man. Människorna runt omkring på filtarna fyller i. Många kommer från La Guaira. En stad som inte längre finns, säger en kvinna.
8: La Guaira está no está. La Guaira no existe. Todos mis amigos, mis compañeros están sepultados.
6: Alla mina vänner, släkt, kollegor är begravda. Allt försvann på en sekund.
8: Todo se perdió en un segundo.
5: Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en venezolansk frilansjournalist. Och läkare utan gränser larmar om att sjukhusen i Venezuela är överfulla och att det saknas mediciner och material som bandage. Andreas Spett, läkare utan gränsers landschef i Venezuela, är på plats i Caracas.
9: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things, bandages, things like analgesicum, antibioticum.
10: Sjukhusen är fyllda med patienter och det saknas material som bandage och smärtstillande läkemedel, säger han. Han lyfter särskilt situationen i La Guaira som drabbats hårdast av jordbävningarna. Där finns inte plats för flera patienter utan man får skicka dem till sjukhusen i Caracas 45 minuter bort. Och även i Caracas är det ont om plats.
9: We are constantly buying every day new medication, new material and it's kind of a very quick turnover. It comes here in our office and in few hours we redistribute it to the hospitals.
10: De senaste 72 timmarna har omsättningen på läkemedel varit hög, säger han. Andreas Spetz säger att de fysiska skadorna inte är det enda som patienterna står inför. Människorna är drabbade även psykiskt, säger han, och lyfter bland annat hjälparbetare som grävt ut människor ur rasmassorna.
9: So it's not only the circumstances or the crashing of buildings and the physical damages, but also mentally. Yes.
10: I La Guaira finns Santiago Luengo, operativ chef för Röda Korset och Röda Halvmånen. Han ansvarar för jordbävningsinsatsen i Venezuela just nu och säger att man bland annat jobbar med att återförena familjer.
11: There are people that lost contact with their relatives, so we are also providing contact so they can reach them, and that's part of sort of a mental health support.
5: Reporter Helena Geilani. Sverige och Finland arbetar sida vid sida i en NATO-insats i norra Finland i syfte att bidra till avskräckning mot Ryssland. Men olika regler gäller för soldaterna när det gäller användningen av personminor. Finland var ett av fem länder som förra året lämnade Ottawa-konventionen som förbjuder landminor, medan Sverige håller fast vid förbudet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
12: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel. Nu har vi inte tillåtelse att använda personminor. Då gör vi inte det, och då löser vi uppgiften utifrån de förutsättningarna.
13: Finland, Polen och de baltiska staterna, alla med gräns mot Ryssland, lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen, men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. Och frågan splittrar politiken. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill behålla förbudet. Emma Berginger är försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
14: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
13: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Ett arbete pågår inom regeringskansliet för att se över konsekvenserna av att länder i vårt närområde nu tillåter personminor. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk utifrån att svenska soldater verkar i Finland och Baltikum, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder är ledamot i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna.
15: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här, och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig. Och de effektiva sätt som finns för att förhindra en eventuell rysk framryckning.
5: Jag ska rätta mig själv. I på annonsen råkade jag säga landminor. Det här handlar om personminor. Reporter Karina Holmberg. Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. På tisdag ska parterna träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Och den israeliska militären har förstört en 200 meter lång tunnel i södra Libanon, uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att attacken är ett brott mot vapenvilan och att Hezbollah har rätt att försvara sig mot israeliska attacker. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal där målet att nå en långsiktig fred. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, vilket nu börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
16: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Det var under ett möte i söndags med högre tjänstemän som han ska ha sagt att en särskild grupp nu ska se över vad som ska göras för att förbättra situationen, att jordbrukare kommer prioriteras för att få bränsle och att ett förbud av export på diesel kan komma att övervägas. Under våren och särskilt under de senaste veckorna har Ukraina inriktat sina drönar och robotattacker mot ryska oljeraffinaderier och strategiskt viktiga industrier. Ukrainas mål är att strypa Rysslands inkomster från oljan och därmed finansiering av kriget och ytterst sätta press på Putin att förhandla om fred. Under helgen så angrep Ukraina två raffinaderier i Ryssland, ett i Slavjansk öster om Krim och ett i Jaroslavl 70 mil in i Ryssland. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Richard Myrenberg, Kiev.
5: Och staden Slavjansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slavjansk na Kobani. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger att tiotals civila har dödats och skadats i attackerna som man kraftigt fördömer. Pakistan har återkommande riktat attacker mot mål i Afghanistan då man anser att talibanstyret stöttar pakistanska motståndsgrupper. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plasten från skrotade bilar. Det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
17: Plast. Det sitter överallt plast.
18: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
17: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
18: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar.
19: Det är ju tuffa krav som ställs här.
18: Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE. Idag krossas nästan all plast och blir till värmepellets eller fines som används för att täcka över gamla soptippar. För att återvinna plasten till nya bilar skulle man behöva plocka av den manuellt. Men det saknas fungerande system för det här idag. Och Annika Boss forskning visar att bara en bråkdel av plasten skulle kunna smältas ner och bli till exempelvis nya stötfångare eller instrumentpaneler.
19: Det är en lång kedja här av samarbete som krävs och det kostar pengar. Jag tror det svåraste är egentligen det ekonomiska här, det är inte det tekniska.
18: De nya reglerna kommer införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
20: Ja, absolut. Så är det ju med alla tuffa lagkrav som fordonsindustrin har att uppfylla. Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också. Men det får ju framtiden utvisa hur smart man kan göra det här.
5: Reporter Frida Ingemarsson. Kriminalvårdens transporter över landet med människor som är dömda till fängelse eller frihetsberövade på andra grunder ökar. Och nu vill Kriminalvårdens transportavdelning i Härnösand kunna ta med fler än 3 personer i samma fordon. Erik Sundell är transportområdeschef för Region Nord.
21: Ja, just nu pågår ett projekt med en 5 kupé. Buss, så man kan transportera 5 samtidigt.
5: Erik Sundell visar det nya garaget.
21: Det här är ju porten jättestor.
5: Kriminalvårdare Pelle Kjellman har sett bussen där intagna sitter i egna små kupéer.
22: Och där är det väldigt säkert, för där sitter de ju var för sig, så att
0: Där skulle det bli stök så är det ju en och en man behöver handskas med i sådana fall.
2: Antalet transporter ökar. 2022 var det 100 000 i hela landet. I år förväntas det bli ungefär 33 000 fler. Transportområdeschef Erik Sundell.
21: Vi kör ju inte bara de som är dömda utan också de som är frihetsberövade av andra grunder som kanske vårdlagarna eller utlänningslagen och sådär.
2: Anstalten i Härnösand är enda stället i landet där transportavdelningen har tillgång till övernattningsceller som de själva styr över.
21: Det är 7 stycken här i Härnösand som vi har. Så att det är, kan man säga, en knutpunkt logistiskt för alla transporter till och från Norrland här i Härnösand.
2: Enligt Erik Sundell kommer det behövas betydligt fler övernattningsmöjligheter i framtiden.
21: Det pågår en förstudie i Umeå, det pågår en förstudie i Jämtland om anstaltsutbyggnad och det pågår ju i Haparanda och i Luleå. Så att det finns förstudier lite här och där, så vi tror att behovet av såna här omlastnings- eller övernattningsplatser kommer vara jättestort norrut här i Region Nord.
18: Reporter var Eva Hörström, P4 Västernorrland. Vädret idag för stora delar av Sverige, först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland kan det lokalt komma stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i Norrlands fjälltrakter, mellan 10 och 15 grader. Lars Mogensen, P1 Morgon är igång kan vi väl säga.
4: Det är vi verkligen, ja. Katarina. Idag ska vi få höra goda nyheter om Zimbabwes utrotningshotade svarta noshörningar som lyckats räddas genom flygturer till Australien. Och ungas användning av artificiell intelligens är ett annat tema. Hur blir det när man söker stöd och råd för sina kärleksrelationer och vardagsproblem hos en chatbot i mobilen? Mer om detta under morgonen, men först lite morgonsamling med kollegorna. Här finns Radiosportens Peter Sundqvist till exempel. Vad lockar du med?
1: Ja, faktiskt bara en match från fotbolls-VM, men nu har ju gruppspelsfasen har vi lämnat. Nu är det slutspel och vinna eller försvinna som gäller. Första 16-delsfinalen spelades igår kväll och värdlandet Kanada slog ut Sydafrika. Så att Kanada är vidare till 8-delsfinal och möter där antingen Nederländerna eller Marocko. Och Sverige, de spelar ju sin 16-delsfinal, påminner vi om, i morgonkväll mot Frankrike.
4: Men vad kul för Kanada, va?
1: Absolut, och det var för första gången de här båda de två lagen hade fått uppleva en slutspelsmatch. Så att vad kul för värdlandet Kanada. Mm. Och sen lite friidrott. Det är väl ingen större nyhet att Mondo Duplantis är bäst i världen. Han förlorade ju senast, men nu var han tillbaka som vinnare. Han hoppade 6.13 i Paris. Sen prövade han 3 gånger på sitt eget världsrekord 6.32, men rev vid 3 tillfällen.
4: Han behöver inte förta sig för att vinna Duplantis. Han klarar det.
1: Han vinner ändå, precis. Mm.
4: Tack Peter Sundqvist. Vi hör Radiosporten under morgonen. Och ekonomiekot, Johan Prane, vad har du på tapeten?
22: Jag ska prata spannmålspriser, tänkte jag. Vi har hört mycket om extremvärme i Europa senaste tiden. Och med värme så följer ju oftast torka, och torka är inte bra för spannmålen. Och då riskerar förstås spannmålspriserna att stiga, och i förlängningen också stigande matpriser som i sin tur då kan leda till stigande inflation.
4: Så ser kedjan ut. Tack så mycket, Johan. Och för Vetenskapsradion presenteras idag av Gustav Klarin om giftmord bland annat, eller?
23: Ja, jag gör en ny serie som handlar om giftmord som sänds klockan 9:10 idag.
4: Och det här... 9:10?
23: Ja, det blir konstigt där alltså. Jag menar alltså 9:12 i lunch där, Vetenskapsradion. Okay. Ja. Och vi har också en nyhet från det programmet som kommer om en stund.
4: Okej. Okay. Någonting annat som du vill flagga för?
23: Ja, men vi har ju värmeböljor. Det är varmt som tusan. Mm. Och klimat och utsläppen som vi bidrar med påverkar detta. Om vi skulle sluta att släppa ut växthusgaser nu.
4: Vad händer då?
23: Ingenting på flera hundra år.
4: Vad ska man dra för slutsats av det då? Ska vi bara gasa på eller?
23: Nej, det kan ju vara dumt, för att det skulle ändå kunna... Alltså vi har ju klimatförändringar och de skulle kunna bli mindre allvarliga.
4: Säger Gustav Klarin. Mer om detta i Vetenskapsradion. USA och Iran har återenats om att sluta attackera varandra, uppger en högt uppsatt amerikansk källa för nyhetssajten Axios. Det ska innebära att planerade förhandlingar kommer att bli av under veckan. Men krigets konsekvenser är kännbara även långt borta i Sri Lanka, där ett iranskt krigsfartyg ligger för ankar sedan ett annat iranskt fartyg sänktes av USA utanför Sri Lanka i mars. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim är i området som där det här fartyget ligger. God morgon, Naila.
3: God morgon.
4: Har du kunnat se det här iranska militärfartyget som ligger i Sri Lanka?
3: Nej, det här hamnområdet är enormt stort och i inloppet finns många kuperade öar som också skymmer sikten. Trincomalee som har ju en av världens största naturhamnar, så det finns både en kommersiell del och så har Sri Lankas flotta sin största bas. Alltså man kan inte heller röra sig fritt i området eftersom det är en del av landets försvar. Men jag har varit runt en del, jag har också varit lite högre upp och det gick inte att se Iris Busher med blotta ögat som då det här iranska krigsfartyget heter.
4: Det heter så, Iris Busher. Men vad gör det överhuvudtaget i Trincomalee, Sri Lanka, den här iranska skutan?
3: Ja, alltså tidigt i kriget, så precis som du sa, så sänkte ju USA ett annat krigsfartyg då, Iris Dena, utanför sydöstra Sri Lankas kust. Och många... samband med det så var det flera iranska krigsfartyg som ansökte om att få komma i hamn och helt enkelt att få hjälp då. Det som vi pratar om det här, Iris Busher, är ett utav då ett tredje fartyg fick hjälp i en indisk hamn. Och besättningsmännen, de kom i hamn i Colombo.

0: oljan hamnade under sanktion så köpte Sri Lanka. Det här landet importerar nästan all den energi som man behöver.
1: Nu hörde jag dig säga att Sri Lanka exporterar te till Iran och misstänker att det är olja som Sri Lanka köper från Iran. Kan det stämma?
0: Ja, det stämmer. Och om ni vill så skulle ni kunna testa och ringa upp igen. Det råkar vara så att det skulle kunna hjälpa.
1: Vi ska se vad tekniken kan ordna. Men så länge kan vi väl lyssna på en liten ljudbit, för du har ju pratat med människor i Sri Lanka om överhuvudtaget hur det landet påverkas av kriget mellan USA och Iran. Vi lyssnar på det.
2: Sure, here also very difficult to living cost also day by day increasing and everything here very expensive. Here also very difficult to living. I should leave from.
1: Naila, om du är med mig. Allting har blivit dyrare, säger den här mannen.
0: Jag hör dig jättebra. Ja, Rahmatullah, han lämnade Sri Lanka för många år sedan efter inbördeskriget här för att arbeta i Dubai. Men nu har han blivit hemskickad för företaget vill helt enkelt inte ha kvar migrantarbetarna på grund av kriget. Och då säger han att omkostnaderna har ökat även här så det är väldigt svårt att klara sig. Och han hoppas såklart på en snabb fred. Och det som har varit mest kännbara för många för så kallat vanligt folk här i Sri Lanka är
1: Där, Naila Salim, måste jag tyvärr tacka dig för vi har så dålig uppkoppling. Naila som är med direkt ifrån Trincomalee, Sri Lanka, där ett iranskt fartyg har tagits om hand av den srilankesiska staten.
3: Austin, måndag. Det är många svenska fotbollssupportrar som rest hit till Texas för att följa det svenska landslaget i VM. Och själv har jag kört runt i delstaten, först i Houston och sen till Dallas, mest för att följa de svenska supportrarna. I Houston firades det glatt midsommar i fukt och hetta innan Nederländerna sabbade midsommarhelgen med sin 5-1-kross. Och i Dallas var det många som återfick humöret när Sverige spelade 1-1 mot Japan och blev klar för slutspel. Mellan matcherna har många svenska supportrar passat på att uppleva det Texas har att erbjuda utöver VM-fotboll. Till exempel barbecue, tjurridning och västernmode. Det sistnämnda har resulterat i att många svenska supportrar dykt upp på matcherna i klädda Sverigetröjor och stora cowboyhattar. Att passa på att uppleva värdlandets kultur under ett mästerskap hör till när man spenderat mycket pengar och rest långt för att ta sig dit. Men för andra innebär ett mästerskap en möjlighet att få uppleva det motsatta. Under Sverige-matchen i Dallas hamnade jag bredvid en amerikansk kvinna med svenska rötter. Hon hade tillsammans med sina två tonårssöner rest 10 timmar från hemmet i Albuquerque i New Mexico för att se Sverige spela. För henne var det inte cowboyhattar, barbecue eller ens fotbollen som var den stora grejen med VM-matchen i Dallas, utan att hennes söner skulle få chansen att äntligen vara en del av den svenska supporterkulturen som de annars bara hört talas om. Familjen hade köpt blåa Sverige t-shirts, marscherat med tusentals svenska fans till arenan och under matchen sjöng de på bräcklig svenska med i ramsorna de nyss lärt sig men inte riktigt förstod. Hon berättade att hennes nu bortgångna far kommit till USA från Luleå innan hon föddes och hon blev väldigt glad när jag kunde upprepa hennes namn, Kerstin, utan de uttalsproblem som brukar uppstå när amerikaner ska göra detsamma. Hon sa att hon kände en särskild tillhörighet där bland de svenska fansen och att hon kände sig hemma på ett sätt hon aldrig annars kände hemma i New Mexico. När Anthony Elanga satte Sveriges kvitteringsmål dansade familjen runt i ett stort glädjerus och Kerstin fick tårar i ögonen när hon såg sina amerikanska söner stortrivas i det blå-gula vimlet. Fotboll betyder oftast något mer än bara det som händer på planen under 90 minuters spel plus tillägg. För Kerstin betyder fotbollen en chans att få uppleva sitt ursprung tillsammans med sina barn under en dag i Dallas. Nu har hon och sönerna åkt tillbaka till New Mexico. Och för oss som fortsätter följa landslaget väntar härnäst New York, eller New Jersey, där 16-delsfinalen mot Frankrike egentligen spelas. Vi får se vilka historier som det kommer bjudas på där, både på planen och på läktaren. Simon Isaksson i Austin, Texas.
1: Och så här dags på dagen är det dags för tankar för dagen. Idag med Kashyar Lykke Naderavandi som är författare.
4: Jag sitter i bastun på Hyljebadet i Malmö.

in kommer en äldre herre, frustande. Med viss möda tar han sig upp till den övre bänken, närmast värmekällan, och sätter sig. Det knastrar i träet. Jag tittar på mina egna fötter. Det droppar från mitt hår. Efter en kort stund kommer ytterligare en äldre herre in. Han sätter sig bredvid den första och de hälsar på varandra. Den ena berättar för den andra att han vaknade mitt i natten och tog en sömntablett som hans fru har fått utskriven. Han däckade totalt och sov till långt in på förmiddagen. Så bra för dig, svarar den andra. Ja, tabletterna tar bort allt. Det är drömmarna, minnena, tortyren. Ja, svarar den andra. Jag har samma. Ute i badhuset finns en bassäng med ström där barnen och ungdomarna tjoar och stojar och gamlingarna bara går runt, runt i bassängen. De går två och två och pratar lågmält som filosofer i antika Grekland, fast nästintill nakna och nedsänkta i vatten upp till bröstet. De nickar när de passerar varandra, tanterna och gubbarna. Ibland utvecklar de hälsningsfraser. Det händer att någon kommer fram till mig och säger: vet du vad, det är fantastiskt att du pratar persiska med dina barn. Jag har två barnbarn och de förstår inte ens persiska. De här barnbarnen är två generationer bort från den torterade gubben. Det är ett svårbegripbart avstånd. Morfar torterades. Kanske till och med att huset mamma levde i som barn bombades under kriget. Men själv är man ett litet barn på en solig förskolas innergård eller hemma i en innerstadslägenhet, skyddad och trygg. Man åker på utlandssemester varje år. Kanske äger ens farföräldrar en sommarstuga. Lördagsmyset avlöser tacofredagen. Man kanske har en hund, vad vet jag. Men tryggt är det. Och man växer upp som vilken annan svensk unge som helst. Som svensk, säger jag. Men enda skälet är detta. Att jag är en av få som pratar persiska med mina barn. För att jag är gammaldags. Det är ett som egentligen är överflödigt. För de är ju svenskar. Vad är skillnaden? Men så minns jag att också judarna var tyskar. Författaren Jean Améry var en av dessa. Han föddes som Hans Meyer i Österrike och kände sig lika preussisk som alla andra. Hans far dog när han var liten och han skriver någonstans att den bild han hade av fadern knappast var av en judisk man med skägg utan av en tyrolsk kunglig jägarsoldat i uniform. Fram till 1935 hade hans judiska påbrå ingen som helst betydelse för honom. Men allt ändrades när han läste att Nürnberglagarna hade införts i Tyskland och i ett slag insåg att dessa lagar gällde även honom. Först då blev han inte jude, som han själv uttryckade. Jag undrar ibland hur min lilla dotter föreställer sig sin farfar, som hon aldrig har träffat, men som hon är besatt av. Knappast en forntida persisk kung med långt svart skägg. Kanske ser hon framför sig en arisk jägare i uniform. Runt omkring mig ser jag persisktalande författare, politiker, tandläkare, cykelreparatörer, pizzabagare. Liksom småfifflar och kriminella. Iranier finns i alla lager av samhället. Iranier som är svenskar, menar jag. Som inte är iranier, utan svenskar. De här svensktalande barnen ute på landställena. Man kan bara hoppas att de om några år slipper upptäcka att de inte är iranier.

0: Det var Kashyar Lykke Nadravandi, författare, som gav oss tankar för dagen. Senare under morgonen så ska vi prata om personminor, som vi också hör om i Ekot, olika regler i Finland och Sverige, vilket skapar en del konsekvenser när Sverige och Finland nu ska samarbeta i NATO-sammanhang. Och så hör vi positiva nyheter från Zimbabwes hårt trängda noshörningsvärld. De är tillbaks. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: I det jordbävningsdrabbade Venezuela så har antalet bekräftade döda nu stigit till 1450. Tusentals människor är också hemlösa och många tvingas sova i parker. Totalt 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela med till exempel fältsjukhus och med sjukvårdspersonal. Flera länder, däribland USA och flera EU-länder, lovar också miljoner till återuppbyggnad. Och sjukvården är överbelastad i Venezuela. Sjukhusen är överfyllda med patienter och det saknas bandage och smärtstillande läkemedel enligt Läkare utan gränser. I staden La Guaira, som drabbats hårdast av jordbävningarna, finns inte plats för fler patienter, utan de skickas till huvudstaden Caracas, 45 minuter bort. Men även i Caracas så är det ont om plats. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt talibanstyret i Afghanistan så har många civila skadats och dödats, däribland barn. Enligt Pakistan så har ett 20-tal milismän dödats i anfallen som riktats mot tillhåll för vad de kallar terrorister. Just nu deltar Sverige och Finland i en gemensam NATO-insats i norra Finland för att avskräcka Ryssland. Och länderna har olika regler för personminor. Finland tillåter dem med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget, medan de är förbjudna i Sverige, något som kan försvåra samarbetet. Och idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plast från skrotade bilar. Det här kan driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
2: Den senaste tidens värmebölja i Europa är inte bra för spannmålsskördarna. Värmen förstärker den torka som rått i till exempel Frankrike sedan i våras. Och nu riskerar priset på spannmål att stiga och i förlängningen stigande matpriser och inflation, enligt råvaruanalytiken Torbjörn Ivarsson på Centaur Fonder. Och han menar att lite regn skulle inte skada.
3: Rain makes grain, säger man på engelska. Och väder som vi tycker är trevligt, det blir tvärtom då.
4: Siffror från EU-kommissionen visar nu att torkan slog till i Europa, i bland annat Frankrike, redan i maj. Och torkan hotar nu en skörd som såg ut att bli god.
3: Januari, februari så var den exceptionellt bra. Men sen har det bara blivit sämre och sämre och sämre. Och det har varit väldigt torrt just i Frankrike, och det har fått priserna att vända uppåt igen.
4: Priset har varit svajigt under våren, men har alltså vänt upp på torkan. För är det något som skapar dramatik på spannmålsmarknaden så är det just värme. Och nu kommer mer.
5: Har marknaden liksom förberett sig på det? Har den prisat in det?
3: Nej, det har den inte gjort, utan priserna ligger ju under långsiktig produktionskostnad. Till slut så måste priset gå upp, annars så har vi inte intresserade lantbrukare kvar som vill producera det här.
4: Men i andra änden leder dyrare spannmål till stigande matpriser som konsumenterna kan vänta sig inom 6 månader. Och det kan bli en huvudvärk för Riksbanken.
3: Ja, inflation kommer att stiga på det här.
2: Det tror råvaruanalytiken Torbjörn Ivarsson. Reporter var Stina Ollila. Tokyobörsen har så här långt idag gått ner med 0,6%, men det är upp med 2,1% i Hongkong och upp med 0,2% i Shanghai. Stockholmsbörsens facit för hela förra veckan blev minus 0,7%.
0: Tack Johan Pane. Och nu vetenskapsnyheter med Gustav Klarin, och det handlar om det här med växthusgaser och hur mycket sådana vi producerar.
6: Precis, kopplat till värmeböljorna som vi upplever just nu. Även om alla utsläpp av växthusgaser i världen skulle upphöra nu, omedelbart, så kommer vi som lever idag knappast att få uppleva ett svalare klimat med mindre dramatiska värmeböljor. Det skulle dröja många generationer.
7: Alltså vi kommer inte att se den förbättringen med mindre än att vi väntar många århundraden om vi bara ska lita på helt naturliga processer.
6: Erik Källström är professor i klimatologi på SMHI.
7: Säg att utsläppen minskar till noll imorgon, vilket inte är realistiskt. Men om säg att de gör det, då skulle det ändå vara så att vi har ett varmare klimat under många århundraden framöver innan det så att säga så småningom skulle kunna börja och bli lite svalare igen då när halten av till exempel koldioxid minskar i atmosfären. För att kunna se en tydligare effekt av det, då måste man dessutom då se till att få så kallade negativa utsläpp, att man tar bort koldioxid och växthusgaser från atmosfären så man minskar koncentrationerna där. Då kommer temperaturen att falla, så då skulle man kunna se en då minskning av intensiteten i den här typen av värmeböljor till exempel.
6: Men minskade utsläpp skulle ändå kunna göra skillnad i ett kortare perspektiv.
7: Om vi fortsätter som vi gör idag, eller om vi till och med ökar utsläppen ännu mer, eller bara att vi fortsätter ha höga utsläpp framöver, det kommer att göra att det kommer att bli etter värre än vad vi har idag. Och det perspektivet man måste ha med sig när man tittar på framtiden.
6: Erik Källström där, klimatforskare på SMHI. Den som har SOS-alarmappen ska jag säga, kan få en notis där det befinner sig en nödställd person i vattnet i närheten. Den här funktionen har provats i år och nu breddas den.
1: Du sitter där i båten och fiskar i godan ro och så får du en notis i mobilen. Det står nödställd person i vatten. På kartbilden ser du att det är på andra sidan ön. Bara att veva in fiskelinan, starta motorn och dra dit för att kanske hjälpa till. Funktionen har funnits sedan förra året på statligt område, i havet och i de stora sjöarna. Nu införs den också på kommunalt område, i sjöar och vattendrag i inlandet.
8: De flesta båtolyckorna och de båtolyckorna som inte går bra, de händer faktiskt på kommunalt område.
1: Konstaterar brandingenjören Göran Bertilsson på SOS Alarm.
8: I glesbygd, i bland sjöar och så vidare, där det kan vara långt till närmaste räddningsresurs och de kommunala räddningstjänsterna har bara små båtar och så vidare. Så där tror vi att det kan göra skillnad.
9: Det är ju så att vi just de här händelserna så är tidavgörande. Och den som är närmast också den som kan vara först på plats. Det kan ta tid för andra hjälpresurser att komma till platsen.
1: Rebecka Andreasson Lindin, tjänstansvarig för 112-appen. Det går inte att säga om liv räddats genom funktionen. Den som rycker ut svarar inte i appen på något vis. Och även om man sen träffar räddningstjänst på plats så hinner ingen fråga: kom du hit på grund av en notis i appen eller var du här ändå? Men det finns berättelser om att den lett till ingripanden. Och ingenting tyder på att den ställt till problem. Nu planeras forskning för att undersöka effekterna.
8: Minst ett forskningsprojekt är aviserat och finansierat. Så får vi se vad det kommer ur det så småningom. Vi är ju jättespända.
6: Reporter här, Camilla Widerbäck. I deckare så är giftmord ett av de vanligaste sätten att ha ihjäl någon. Men i verkligheten så är det väldigt sällsynt och ofta av en helt annan typ än i fiktionen. Det säger Britta Silg som är läkare på Rättsmedicinalverket.
10: Giftmord är ju ändå väldigt ovanligt. Jag tror vi har kanske max 2, 3, 4 sådana fall per år i Sverige.
11: Trots att det är så få giftmord går det att se vissa gemensamma drag. De är ofta överlagda, uttänkta långt i förväg eftersom man behöver få tag på ett gift. Jämfört med andra dödliga brott så är andelen kvinnliga gärningspersoner större här eftersom det är ett sätt att döda som inte kräver fysisk styrka. Men det är trots allt vanligast med manliga gärningspersoner. Och till skillnad från fiktionens giftmord så ligger det ofta en annan sorts tragik bakom.
10: Offren är ofta sårbara. Det är fler barn i den gruppen och fler äldre.
6: Hör mer om det här i den nya serien Brottsspår i P1. Om vetenskapen bakom brottsutredningar och dess historia. Första avsnittet om giftmord finns i appen. Reporter här, Lena Nordlund.
0: Lite deckartouch även i Vetenskapsradion. Tack så mycket, Gustav Klarin. Nu om detta. Kan du ana vad det är som låter så här? Där är en svart noshörning Och i Zambezi, dalens nationalpark i Zimbabwe, har den svarta noshörningen varit utrotad på grund av tjuvskyttar. Men nu är den tillbaks, bland annat efter danska biståndsinsatser. Och Mats Schack Lindegård är landchef för Dan Church Aid, alltså den danska folkkyrkans nödhjälp. God morgon, Mats.
12: God morgon.
0: Du, den här noshörningen som vi hörde mumla i bakgrunden, det låter lite godmodig, lite mysig, men det där är inga djur man bör gå helt nära, eller?
12: Nej, det ska man nog vara sig för att göra. De kan vara ganska aggressiva ifall man kommer för nära, ja, eller överraskar dem bakom en buske.
0: Men den har ju varit utrotningshotad och utrotad i Zambezidalens nationalpark. Vad var det som tjuvskyttarna var ute efter som ledde till det?
12: Ja, det är ju noshörningens horn som i, ja, särskilt i Kina blir betraktad som en Viagra-typ medicin som har varit värt mer än, eller de är värda mer än guld i sin vikt i ögonblicket.
0: Mm. Hur har ni lyckats rädda den här stammen tillbaks nu då?
12: Ja, så under 80-talet då blev de nästan fullständigt utrotade, så den sista lilla bestånden blev evakuerad för att bevara den genetiska unika stammen, bland annat till Australien och till 3-4 extra hårt skyddade områden i Zimbabwe. Så där har de levt sedan 80-talet och början av 90-talet. Och nu har vi, ja, lyckats att flytta tillbaks. Vi har liksom uppbyggt ett miljö nu var vi litar på att vi kan flytta tillbaks dem utan att de ska bli utrotade igen. Så i år har vi flyttat tillbaks 17. Och nästa år kommer vi flytta tillbaka ett liknande antal numrar, så vi kommer upp över 30 djur som är det vi har behov för att skapa en metapopulation som är genetisk bärbar.
0: Och de här djuren är då alltså släkt så att säga med de stammarna som tidigare utrotades?
12: Ja, det är de. Det är barnbarnen av dem som av den sista bestånden som kom där uppifrån och blev utflyttat.
0: Hur skyddar ni nu de här djuren då från tjuvskyttar så att inte hela eländet börjar om på nytt?
12: Ja, det är en ganska stor insats som liksom har många partners. Så vi har jobbat med African Parks som är en afrikansk baserad djurskyddsorganisation som administrerar nationalparker, som de har uppgraderat rangers som bevakar noshörningarna och säkrar sig att tjuvskyttar inte kan komma in i nationalparken. Sen har det varit en stor insats som vi har lett i lokalsamfunden som ligger runt om parken, och vi har kört stenhårt på med ekonomisk utveckling. Så att folk inte är fristade för ekonomisk vinningar att skjuta de här nya noshörningarna i deras område, och att de liksom blir första linjen av försvaret emot tjuvskytte.
0: Att de svarta noshörningarna nu är tillbaks om än i liten skala, vad betyder det för människorna som bor i området?
12: Ja, det betyder ju först och främst att det finns ökade möjligheter för att få ekonomisk inkomst från turism. Det är många turister runt omkring i världen som gärna vill se svarta noshörningar. Ja. Så det är ju en sak, men alltså det är också en stor stolthet. Det är ett viktigt djur i folks mytologi och kulturella världen. Så det betyder också en stor stolthet att alla nu är med på att skydda djuret. Så det är,
0: får jag fråga dig med att svenska Sida har ju tidigare bidragit en del till ert arbete i nationalparken, men nu om jag förstått det rätt så stänger Sveriges ambassad i Zimbabwe och Sida avslutar sitt stöd. Vad innebär det för ert arbete?
12: Ja, det har varit ganska svårt att vi hade liksom räknat med att Sida skulle vara med i fas 2. Här Sida har gett ett enormt stöd i första fasen, särskilt med samhällsekonomisk utveckling runt om parken. Och att de här försvann och stängde ner alla deras program har gjort det. Ja, ganska svårt att hitta ersättning för den fortsatta insatsen för att skydda de här nordsjöningarna.
0: Jag förstår, men nu ska hagarna öppnas och de här nya djuren ska släppas ut. Hur känns det i magen på dig?
12: Ja, men det är ju det känns varmt och bra. Det är 5-6 stenhårt arbete som liksom får en mycket konkret avslutning här, eller ska vi säga början. Det känns bara så jättekul.
0: Grattis till er då för det här jobbet, Mats Jacques Lindegård, som är landchef för Dan Church Aid, Danska Folkkyrkans hjälp i Zimbabwe, där de svarta noshörningarna nu är tillbaks i nationalparken i Zambezi-dalen. Så byter vi ämne. Den första veckan i juni. Sedan den första veckan i juni så jobbar Sverige och Finland i skarpt läge sida vid sida i NATO-insatsen FLF Finland. Detta för att säkra NATOs yttre gräns mot Ryssland. Men utifrån olika regler. Finland tillåter nämligen personminor. Det gör inte Sverige. Vi ska till Boden.
13: Det är här inne jag brukar jobba, i det här lilla utrymmet här.
14: Korporal Jonathan Olofsson vid Norrbottens pansarbataljon visar upp sin arbetsplats i stridsfordon 90.
13: Här sitter vi, 6 stycken soldater. Och ja, de här luckorna här går ju att öppna. Så då kan vi stå upp och sen tittar vi utåt åt sidan.
14: Det pågår materialvård i garaget vid Norrbottens regemente efter en övning där det skjutits skarpt. Gruppen ingår i NATO-insatsen FLF Finland som nu är igång på allvar. Från första veckan i juni så ligger en bataljonstridsgrupp på cirka 300 personer i beredskap i syfte att bidra till avskräckning mot Ryssland. NATO-insatsen leds av Sverige som så kallad ramnation och utgår från Boden. Överste Daniel Rydberg, chef för den nya styrkan, tar emot på andra våningen i mässen.
15: Ja, men grundscenariot, och det är ju en del av strategin, det är ju att påvisa en sån förmåga på plats att Ryssland väljer att inte agera i någon mening. Det är ju det som avskräckning syftar till.
14: FLF Finland, som står för NATOs framskjutna närvaro, ska operera över hela Nordkalotten och längs Finlands långa landgräns mot Ryssland. Finska och svenska soldater kommer jobba sida vid sida, men när det gäller personminor så har soldaterna olika regelverk att förhålla sig till.
15: Finland har sina regler, vi har våra regler och vi förhåller oss på det sättet. Och sen behöver vi såklart alltid när man genomför fältarbeten med minor så behöver man ju utbyta information så att vi vet vad våra finska kollegor har gjort och de vet vad vi har gjort så att man inte åker in i en egen minering.
14: Sverige har tillsammans med drygt 160 andra länder över hela världen skrivit under den så kallade Ottawa-konventionen där länderna förbinder sig att inte använda personminor. Syftet med avtalet var att begränsa skadorna på civila som ofta skadas av personminor som ligger kvar i marken långt efter avslutad konflikt. Och efter att avtalet trädde i kraft 1999 så har skadorna på civila minskat kraftigt enligt siffror från Svenska Freds. Men förra året valde 5 länder att lämna avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen, alla med gräns mot Ryssland. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, förklarar bakgrunden.
16: Det är ett väldigt bra försvarsvapen. Minor av olika slag som man lägger ut på marken är ju ett sätt att förändra terrängen till sin egen fördel. Alltså göra det svårare för fienden att ta sig fram.
14: Och det var hoppet om en framtid utan krig som gjorde det möjligt att samla så många länder till ett gemensamt ställningstagande att inte använda personminor, menar Joakim Paasikivi.
16: De länder som valde att tillträda fördraget gjorde det i en tid när vi trodde att det inte skulle behövas, helt enkelt. Att kostnaden var så låg försvarsmässigt sett när man ser till planering och annat. Att, ja, skulle vi inte använda dem ändå eftersom läget inte krävde det, ja, då kan vi ju skriva på.
14: Och Finlands beslut att lämna Ottawa-avtalet innebär nu alltså att svenska och finska soldater måste förhålla sig till olika regelverk.
16: Ja, men det är ett stort problem. Visst är det det. Det går inte att låtsas som att det inte finns. Sen kan man möjligtvis hitta metoder för att komma runt det. Men ska vi följa reglerna så kan svenska officerare inte beordra minutläggning. Och svenska soldater kan inte lägga ut miner om någon annan skulle beordra det.
14: Försvarsmakten har bett om besked från regeringen, men frågan splittrar partierna. Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet vill att Sverige ska behålla förbudet mot personminor. Håkan Svenneling, Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, pekar på riskerna för civila.
17: Vi vet att 4 av 10 minor eller klustervapen aldrig exploderar och att väldigt, väldigt ofta, det finns forskning som visar på att en bit över 95% av alla minor faktiskt inte drabbar militärer utan det drabbar civila. Och det gör att riskerna med att börja tillåta personminor leder till också att andra stater kanske går samma väg. Och då får vi fler minor i världen och då är det större risker för civila att dö av att trampa på en mina.
14: Emma Berginger är försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
18: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
14: Även Socialdemokraterna vill att Sverige håller fast vid förbudet av personminor, men avböjer att medverka i en intervju eller utveckla bakgrunden till sitt ställningstagande ytterligare. Kristdemokraterna pekar på att förutsättningarna ändrats och problematiken som kan uppstå med svenska soldater stationerade i Finland och Baltikum, men står fortsatt bakom att Sverige ska bli kvar i Ottawa-avtalet. Liberalerna och Sverigedemokraterna resonerar annorlunda. Björn Söder, ledamot i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna, är övertygad om att Sverige bör lämna Ottawa-fördraget. Och partiet driver på för att tillsätta en utredning som kan ligga till grund för nya beslut.
19: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig och de effektiva sätt som finns för att förhindra en eventuell rysk framryckning.
14: Moderaternas Maria Malmer Stenegard svarar i en skriftlig kommentar i egenskap av utrikesminister att Sverige fortsatt står bakom Ottawa-konventionen och att, citat, ett arbete pågår inom regeringskansliet för att hantera möjliga konsekvenser för Sverige till följd av att andra länder frånträtt Ottawa-konventionen. Det här är särskilt angeläget mot bakgrund av att Sverige sedan den 6 juni leder och bidrar till FLF Finland. Slutcitat. Vilka vapenslag som får användas i en politisk fråga. Och tillbaka i borden betonar överste Daniel Rydberg att Försvarsmakten löser sitt uppdrag utifrån de ramar som ges. Men det finns en önskelista.
15: Ja, för att vara tydlig då, man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel. Nu har vi inte tillåtelse att använda personminor, då gör vi inte det. Och då löser vi uppgiften utifrån de förutsättningarna.
0: Rapporter i Boden var Carina Holmberg.
20: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
21: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
20: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
21: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
22: Sommar i P1.
4: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
5: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
22: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Mycket att lyssna på i P1 och i Ekot är några av rubrikerna att Putin medger för första gången att det är bränslebrist i Ryssland. Och Läkare utan gränser larmar om väldigt överfulla sjukhus i Venezuela. Nu ska vi få väder med SMHI och Lisa Frost. Varsågod Lisa.
23: Ja men tack snälla, god morgon. Vi har ett högtryck över kontinenten som sträcker sig in över södra Skandinavien och ger högsommar och varmt väder i landets södra delar. Och i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län så har vi en orange varning för höga temperaturer utfärdad. Dock kan någon eftermiddag skur uppstå. Och ett lågtryck på Norska havet med tillhörande nederbörd ger ostadigt väder med regn och skurar i landets norra delar. Och här har vi istället gula varningar för skyfallsliknande regn utfärdade. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i större delen av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och bara lokalt någon eftermiddag skur. Och fram på dagen 22-27 grader. Men i Östersjölandskapen upp mot dryga 30. I natt mest klart och då 10-15 grader som lägst. Och västlig vind med på dagen friska vindbyar. Hela Svealand. Stackmoln växer till och fram på dagen väntas växlande molnighet och bara lokalt någon skur. 22-27 grader, men i de ostligaste landskapen upp mot dryga 30. I natt kan någon skur leva kvar i norra Dalarna, i övrigt mest klart och 10-15 grader. Och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar från sydväst, följt av regn och åskurar. Främst i de norra landskapen kan det komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Och fram på dagen 22-27 grader med lägre i skurar. Till natten har det mesta av regnet dött ut och det klarnar upp på många håll och då 8-13 grader som lägst. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska eller lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn eller åskurar rör sig åt nordost över området. Främst i delar av Lappland kan det komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Fram på dagen 15-20 grader, men närmast kusten upp mot dryga 20. I natt berör skurarna Tornedalen och nordligaste Lappland. I övrigt klarnar det upp och då 8-13 grader. Och vind omkring syd. I natt vridande till nordväst. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande från sydväst följt av regn och åskurar. Det kan komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Fram på dagen 13-18 grader. I natt börjar skurarna avta något och då 5-10 grader. Och sydlig vind vridande till väst eller nordväst. På Kalfjället frisk eller lokalt hård. Från morgon tisdagen har den allra varmaste luften dragit bort och vi får allmänt 17-27 grader i veckan, högst i sydost. Tisdagen bjuder på en del sol i hela landet och från Svealand och norrut växer stackmoln till sig som solen varvas med. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 20 grader. Malmö, Karlskrona, Kalmar och Visby hade alla 21, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 20, Karlstad 18, Gävle 17, Mora 19, Sundsvall 16, Östersund 17, Umeå och Vilhelmina hade båda 15, Luleå 14 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med 5 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Lars Mogensen.
0: God morgon alla nytillkomna sju sovare. P1 Morgon erbjuder en väg genom denna morgon. Jag heter Lars Mogensen och strax får vi nyheter från Ekot med Katarina Boive om läget i Venezuela.
1: Ja, sjukhusen är överfulla och det saknas både mediciner och sjukvårdsmaterial. Mm.
0: Sen bland annat om Spanien som provocerar övriga EU med en migrationspolitik som går på tvärs mot resten av unionen. Och imorgon tisdag så går tidsfristen ut för papperslösa men arbetande invandrare som vill registrera sig och få uppehållstillstånd att arbeta och bo i Spanien. Kritik från flera andra EU-länder inklusive Sverige. Nu Ekot med Katarina Boive.
1: Dödssiffran stiger i Venezuela och många som överlevt tvingas sova i parker. Putin medger för första gången att det är bränslebrist i Ryssland. Biltillverkarna måste återvinna plasten från skrotade bilar, det beslutet fattar EU idag. Och väljarna är splittrade i frågan om att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Ja, i Venezuela så har dödssiffran klättrat upp till 1450 i jordbävningarna som drabbat landet. Och tusentals är hemlösa när deras hus och lägenheter totalförstörts. En del av dem sover i en park i västra Caracas.
2: Kaos utbryter när människor pressar på utanför grindarna till en park i västra Caracas. Vissa behöver någonstans att tillbringa natten. Andra vill in för att lämna hjälp eller söka efter försvunna anhöriga. En vakt försöker stoppa folkmassan. Parken är redan full till bristningsgränsen med tusentals människor som sover under bar himmel.
3: Jag kommer att kosta här att se partiet, mundial, Suiza, med Brasil.
2: Jag hade precis lagt mig ner för att titta på VM i soffan. Var det Schweiz mot Brasilien tror jag? Och så skakade det. Jag ryckte upp treåringen ur sängen, ropade på min tonåring och så sprang vi ut på gatan sekunder innan huset rasade ihop, säger Vanessa Parik. Nu sover hon, barnen och hennes man Luis i parken. Vanliga venezolaner har hjälpt varandra på ett sätt som vi inte sett på flera år. Men myndigheterna, de har kommit hit flera gånger för att räkna oss. Men de ger oss ingen hjälp och inga svar. 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Fältsjukhus, sjukvårdspersonal, hundar och telekomexperter. Flera länder, däribland USA och EU, lovar också miljoner till återuppbyggnad. Men oron för framtiden är stor. Utöver den humanitära krisen genomlever Venezuela också en politisk kris där oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado sagt att hon tänker återvända inom kort trots att Vita huset, enligt uppgifter till amerikanska medier, motsätter sig hennes planer.
1: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en venezolansk frilansjournalist. Och vi hörde ju här att många länder har kommit till Venezuela med hjälp, men mer behövs. Sjukhusen är överfulla och det saknas mediciner och basmaterial som bandage. Andreas Spett, Läkare utan gränsers landschef i Venezuela, är på plats i Caracas.
7: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
9: Sjukhusen är fyllda med patienter och det saknas material som bandage och smärtstillande läkemedel, säger han. Han lyfter särskilt situationen i La Guaira som drabbats hårdast av jordbävningarna. Där finns inte plats för flera patienter utan man får skicka dem till sjukhusen i Caracas. 45 minuter bort. Och även i Caracas är det ont om plats.
7: We are constantly buying every day new medication, new material and it's kind of a very quick turnover.
9: De senaste 72 timmarna har omsättningen på läkemedel varit hög, säger han. Andreas Spett säger att de fysiska skadorna inte är det enda som patienterna står inför. Människorna är drabbade även psykiskt, säger han, och lyfter bland annat hjälparbetare som grävt ut människor ur rasmassorna.
7: So it's not only the circumstances or the crashing of buildings and the physical damages, but also mentally. Yes.
9: I La Guaira finns Santiago Luengo, operativ chef för Röda Korset och Röda Halvmånen. Han ansvarar för jordbävningsinsatsen i Venezuela just nu och säger att man bland annat jobbar med att återförena familjer.
6: There are people that lost contact with their relatives, so we are also providing contact so they can reach them, and that's part of so of a mental health support.
1: Reporter Helena Geilani. Sverige och Finland arbetar sida vid sida i en NATO-insats i norra Finland i syfte att avskräcka Ryssland. Men olika regler gäller för soldaterna när det gäller användningen av personminor. Finland var ett av fem länder som förra året lämnade Ottawa-konventionen som förbjuder personminor, medan Sverige håller fast vid förbudet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
15: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel. Nu har vi inte tillåtelse att använda personminor, och då gör vi inte det. Och då löser vi uppgiften utifrån de förutsättningarna.
8: Finland, Polen och de baltiska staterna, alla med gräns mot Ryssland, lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen, men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. Och frågan splittrar politiken. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill behålla förbudet. Emma Berginger är försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
18: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
8: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Ett arbete pågår inom regeringskansliet för att se över konsekvenserna av att länder i vårt närområde nu tillåter personminor. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk utifrån att svenska soldater verkar i Finland och Baltikum, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder är ledamot i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna.
19: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här, och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig. Och de effektiva sätt som finns för att förhindra en eventuell rysk framryckning.
1: Reporter Karina Holmberg. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, och det börjar nu få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
10: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Det var under ett möte i söndags med högre tjänstemän som han ska ha sagt att en särskild grupp nu ska se över vad som ska göras för att förbättra situationen, att jordbrukare kommer prioriteras för att få bränsle och att ett förbud av export på diesel kan komma att övervägas. Under våren och särskilt under de senaste veckorna har Ukraina inriktat sina drönar och robotattacker mot ryska oljeraffinaderier och strategiskt viktiga industrier. Ukrainas mål är att strypa Rysslands inkomster från oljan och därmed finansiering av kriget, och ytterst sätta press på Putin att förhandla om fred. Under helgen så angrep Ukraina två raffinaderier i Ryssland, ett i Slavjansk öster om Krim och ett i Jaroslavl 70 mil in i Ryssland. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila, och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
1: Och staden Slavjansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slavjansk na Kobani. Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregation, det är en fråga som splittrar väljarna. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. I Karlstads största stadsdel Kronoparken ligger höghusen inte långt från villorna och radhusen. Karin Granlund Ekerot har bott på Kronoparken i 43 år.
11: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
12: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa.
11: De låga husen uppe på Kronoparken, det centrum, det är ju väldigt mysigt område också. Det är ju mycket radhus längre upp vid centrum också och lägenheter. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
12: Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden och placeringen av universitet i stadsdelen.
13: Det är klart att det resultatet skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
12: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen. Åtminstone inte som en snabb lösning.
16: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag. Jag tror att det handlar om att bygga en stad som liksom växer dynamiskt över tid och inte en som är liksom socialt ingenjörad fram.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plast från skrotade bilar. Det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
24: Plast. Det sitter överallt plast.
25: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
24: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
25: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar.
26: Det är ju tuffa krav som ställs här.
25: Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE. Idag krossas nästan all plast och blir till värmepellets eller fines som används för att täcka över gamla soptippar. För att återvinna plasten till nya bilar skulle man behöva plocka av den manuellt. Men det saknas fungerande system för det här idag. Och Annika Boss forskning visar att bara en bråkdel av plasten skulle kunna smältas ner och bli till exempelvis nya stötfångare eller instrumentpaneler.
26: Det är en lång kedja här av samarbete som krävs och det kostar pengar. Jag tror det svåraste egentligen det ekonomiska här, det är inte det tekniska.
25: De nya reglerna kommer införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
27: Ja, absolut. Så är det ju med alla tuffa lagkrav som fordonsindustrin har att uppfylla. Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också. Men det får ju framtiden utvisa hur smart man kan göra det här.
1: Reporter var Frida Ingemarsson. I nordöstra Sri Lanka ligger det iranska krigsfartyget Iris Boucher ankrat. Det lotsades dit efter att USA sänkt ett annat iranskt krigsfartyg. Besättningen har återvänt till Iran och vad som ska hända med fartyget är oklart. Och frågan är känslig för Sri Lanka.
4: Vi var lite oroliga för att det här skulle kunna bli ett problem för Sri Lanka, som är ett litet land, om USA skulle attackera för att fartyget är här. Men den oron har försvunnit, anser Anura Nishanta, som säljer grönsaker i staden Trincomalee. Han menar att lokalbefolkningen inte påverkas av att Iris Busher ligger i närheten. Trincomalee har en av världens största naturhamnar. Den ena erövraren efter den andra har försökt få kontroll över området. Idag har Sri Lankas flotta sin största bas här, och någonstans där mellan de kuperade öarna uppges Iris Busher ligga ankrat. Det går inte att se med blotta ögat från land. Att fartyget alls hamnat här beror på att besättningen bad om hjälp och uppgav motorproblem efter att ett annat iranskt krigsskepp sänkts av USA utanför Sri Lankas kust. Landets regering menar att man inte tagit sida i konflikten genom att låta fartyget ankra, men frågan är känslig, inte minst geopolitiskt. Naila Salim, Trincomalee.
1: Nu fortsätter P1 Morgon med att titta närmare på hur unga använder sig av artificiell intelligens för råd och stöd. Eller hur, Lars Mogensen?
0: Just så. Mer än var femte ung människa mellan 15 och 24 år pratar till exempel om sitt kärleksliv med en chatbot. Det visar mediemyndighetens senaste rapport som undersökt ungas artificiella relationer. 28 ungefär ska vi prata mer om detta, men först ska vi nu till Spanien. Spanien som provocerar övriga EU med en migrationspolitik som går tvärs emot resten av unionen. Imorgon tisdag går tidsfristen ut för de papperslösa men arbetande invandrare som vill registrera sig och få uppehållstillstånd i Spanien. Jag säger god morgon till Caroline Porron, Sveriges Radios utsända i Sydeuropa. Hej!
5: Hej, god morgon!
0: Du, 500 000 ungefär pratades det om i början, papperslösa gästarbetare som man trodde skulle vilja söka uppehållstillstånd, men intresset har blivit mycket större än så, eller hur?
5: Ja, nej men precis. Det är ju nästan dubbelt så mycket. Det är 900 000 ansökningar som ska ha kommit in om uppehållstillstånd, och de stänger ju imorgon.
0: Just det, just det. Och ja, vi kan väl lyssna på premiärministern, va? Pedro Sanchez. Han talar om detta och argumenterar för sin sak.
14: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
0: Caroline, vad säger han?
5: Ja, han säger att de personer som redan bor i vårt land och som bidrar till den ekonomiska utvecklingen förtjänar samma rättigheter som vilken annan medborgare som helst, säger han.
0: Vad är det för krav som ställs då på de som vill få uppehållstillstånd?
5: Ja, det som, de kraven som ställs är ju att man behöver, som du säger, ha kunnat, man bor i Spanien, man har varit i Spanien innan det här började, innan årsskiftet. Man ska ha varit här oavbrutet minst 5 månader, och man ska ha ett rent brottsregister. Och det, de som söker här, det är ju människor mest som kommer från spansktalande länder, som Latinamerika och Sydamerika, och de är ju välintegrerade och de har jobb i Spanien och har bott där länge.
0: Mm. Men varför gör den socialdemokratiska regeringen så här? Är det av välvilja, eller hur är tänket?
5: Ja, men den ena saken är ju det som vi hörde Pedro Sanchez säga här, att reformen behövs för att ge juridisk trygghet åt människor som redan bor och jobbar i Spanien. Men det finns ju också ekonomiska skäl. Spanien har ju en ekonomi som har vuxit starkt, och migrationen har ju delvis bidragit då genom att fylla på med arbetskraft i ett land som har stora bristyrken inom vård och turism och välfärd. Men och genom att ge då papperslösa arbetstillstånd så får man också in fler jobb från den svarta ekonomin till den formella.
0: Men detta är inte oemotsagt i Spanien. Det är väl ganska kontroversiellt inom den högre oppositionen, antar jag.
5: Nej, men det stämmer. Reformen har ju mött väldigt hård kritik från högern. Högerpartiet Partido Popular, de har ju varnat då för att det här ska locka fler migranter till Spanien. Att det ska öka trycket på välfärden, och bostadsmarknaden och myndigheterna. Och ytterhögerpartiet Vox då, de har ju gått ännu längre och beskrivit regeringens migrationspolitik som en migrationsinvasion och sagt att det kommer komma gängkriminella och våldtäktsmän och jihadister till Spanien.
0: Häng kvar där Caroline Porron. Andreas Liljeheden är vår Brysselkorrespondent. Och vid toppmötet, Andreas, i juni, hur togs det här spanska initiativet emot bland övriga länder?
2: Ja, det har ju kommit en hel del kritik men också oro från andra EU-länder. Och bakgrunden är ju att vi har ju nu EUs stora lagpaket, migrationspakten, som precis har börjat gälla. Och man har precis beslutat om nya regler för återvändande av migranter. Så att man skapar nu inom EU en striktare, en tuffare migrationspolitik där asylprövning ska gå snabbare. De som inte har rätt att stanna ska skickas tillbaka snabbare, alternativt skickas till så kallade återvändande hubbar. Alltså läger i länder utanför EU. Så att det här rimmar ju väldigt illa då med den politik, eller ja, som du sa, Sanchez politik går på tvärs med det som övriga EU-länder vill göra. Och på det senaste toppmötet som du nämnde för 10 dagar sedan där, så var det en diskussion där det kom en kritik bland annat från Italiens Giorgia Meloni, riktade hård kritik mot Sanchez och Spanien, men också kritik från flera andra EU-länder, bland annat vår egen statsminister Ulf Kristersson var kritisk till detta, och vi kan lyssna på vad han sa efter mötet här på midsommar.
3: Och det är många länder som är mycket bekymrade över detta. När vi gör allt vi kan för att minska migrationstrycket på Europa, framförallt minska irreguljära migranter till Europa, och ägnar väldigt mycket möda så sent som häromdagen att se till att de som får ett nej också lämnar Europa. Att ett land i det läget nu är precis tvärtom. Det ökar också riskerna för andra länder. Och det var ganska många som påpekade detta.
0: Ulf Kristersson där, Sveriges statsminister. Men Andreas, det är ganska olika invandrargrupper det handlar om. De som vi talar om i Spanien är ju till stor del från Centralamerika, spansktalande som redan

0: bidrag eller begå brott i Sverige till exempel. Och det är klart att de här migranterna, de får, om de får uppehållstillstånd och har då laglig rätt att vistas i Spanien, då kan de resa runt i Schengenområdet. Samtidigt så har ju ganska många länder, bland annat Sverige, återinfört gränskontroller sedan många år tillbaka. Och Sveriges migrationsminister Johan Forssell har sagt att ja, men man kan neka personer inresa om de bedöms utgöra en risk för allmän ordning eller säkerhet. Sen om vi ser till själva arbetstillståndet så ska ju det bara gälla för migranterna i Spanien, så som jag har förstått det. Och då kan man ju fråga sig hur många skulle egentligen vilja åka till exempel Sverige eller andra EU-länder. För de här migranterna, många av dem som Caroline sa, de kommer från Latinamerika, de kan då det lokala språket i Spanien, de kan få rätt att stanna där om de bara jobbar vitt och visar att de sköter sig, betalar skatt och så vidare. Mm. Så då, varför skulle de åka till Sverige eller andra länder där de inte kan språket och där de bara har möjlighet att jobba svart och kan bli hemskickade om de haffas?
1: Just det. Men lite kort, Andreas, i EU-världen, hur stor frihet har ett enskilt land som den här, till exempel Spanien, att bedriva en egen migrationspolitik inom EU?
0: Alltså det är klart att alla ska följa EUs migrationspakt, och det där är ju en 10 olika lagar som vi pratar om, och även de här återvändande reglerna som vi nämnde tidigare ska ju också Spanien följa. Men de reglerna, det handlar ju snarare om att man ska skicka tillbaka de som får avslag på sin asylansökan, och de här människorna i Spanien, ja men de får ju rätt att stanna enligt spansk lag, det vill säga de får inte avslag. Så ja, det är svårt att se att andra EU-länder skulle kunna stoppa den här politiken även om man kritiserar den.
1: Men vi hörde ju Ulf Kristerssons kritik mot Spanien, och du nämnde också Italiens Meloni till exempel. Från många olika håll kommer den där kritiken. Tror du att övriga EU kommer att agera eller markera ytterligare mot Spanien?
0: Man kommer nog fortsätta markera mot Spanien, och migration, det har i princip blivit ett stående ämne när EUs ledare träffas på toppmöten i Bryssel, och det kan mycket väl komma upp igen. Och särskilt den här kontroversiella frågan om återvändande hubbar. På det senaste toppmötet för 10 dagar sedan, då var det 19 länder som gick ihop och manade till att man skulle skapa såna här hubbar, återvändande läger, och de nämnde också att EU-pengar kan användas för att finansiera detta. Och Spanien var ett av länderna som inte skrev på brevet, Frankrike var ett annat. Och om förespråkarna som vill se de här återvändande hubbarna vill använda EU-pengar, och detta kommer upp i den pågående förhandlingen om EUs långtidsbudget i höst, ja men då kan det bli en ganska het fråga framåt här.
1: Kort, Caroline Porron, tisdag är sista dagen att söka uppehållstillstånd för de här invandrarna i Spanien. Jag gissar att det är tidspress för både sökande och myndigheter.
2: Ja, det stämmer. Det är många sökande som faktiskt har haft svårt att få fram dokumentationen. Det är mycket, många dokument som ska fram. Man har kunnat se bilder och klipp med människor som har stått i kö och väntat på att få ut dem, sina brottsregister bland annat.
1: Tack.
2: Och, förlåt, myndigheterna har också haft svårt. De har fått sätta in extra handläggare till exempel.
1: Tajt med tiden i Spanien. Tack, Caroline Porron, utsända i Sydeuropa för Sveriges Radio, och Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent.
3: Austin, måndag. Det är många svenska fotbollssupportrar som rest hit till Texas för att följa det svenska landslaget i VM. Och själv har jag kört runt i delstaten, först i Houston och sen till Dallas, mest för att följa de svenska supportrarna. I Houston firades det glatt midsommar i fukt och hetta innan Nederländerna sabbade midsommarhelgen med sin 5-1-kross. Och i Dallas var det många som återfick humöret när Sverige spelade 1-1 mot Japan och blev klar för slutspel. Mellan matcherna har många svenska supportrar passat på att uppleva det Texas har att erbjuda utöver VM-fotboll. Till exempel barbecue, tjurridning och västernmode. Det sistnämnda har resulterat i att många svenska supportrar dykt upp på matcherna iklädda Sverigetröjor och stora cowboyhattar. Att passa på att uppleva värdlandets kultur under ett mästerskap hör till när man spenderat mycket pengar och rest långt för att ta sig dit. Men för andra innebär ett mästerskap en möjlighet att få uppleva det motsatta. Under Sverige-matchen i Dallas hamnade jag bredvid en amerikansk kvinna med svenska rötter. Hon hade tillsammans med sina 2 tonårssöner rest 10 timmar från hemmet i Albuquerque i New Mexico för att se Sverige spela. För henne var det inte cowboyhattar, barbecue eller ens fotbollen som var den stora grejen med VM-matchen i Dallas, utan att hennes söner skulle få chansen att äntligen vara en del av den svenska supporterkulturen.

0: kläder som de annars bara hört talas om. Familjen hade köpt blåa Sverige t-shirts, marscherat med tusentals svenska fans till arenan och under matchen sjöng de på bräcklig svenska med i ramsorna de nyss lärt sig men inte riktigt förstod. Hon berättade att hennes nu bortgångna far kommit till USA från Luleå innan hon föddes och hon blev väldigt glad när jag kunde upprepa hennes namn, Kerstin, utan de uttalsproblem som brukar uppstå när amerikaner ska göra detsamma. Hon sa att hon kände en särskild tillhörighet där bland de svenska fansen och att hon kände sig hemma på ett sätt hon aldrig annars kände hemma i New Mexico. När Anthony Elanga satte Sveriges kvitteringsmål dansade familjen runt i ett stort glädjerus och Kerstin fick tårar i ögonen när hon såg sina amerikanska söner stortrivas i det blå-gula vimlet. Fotboll betyder oftast något mer än bara det som händer på planen under 90 minuters spel plus tillägg. För Kerstin betyder fotbollen en chans att få uppleva sitt ursprung tillsammans med sina barn under en dag i Dallas. Nu har hon och sönerna åkt tillbaka till New Mexico. Och för oss som fortsätter följa landslaget väntar härnäst New York, eller New Jersey, där 16-delsfinalen mot Frankrike egentligen spelas. Vi får se vilka historier som det kommer bjudas på där, både på planen och på läktaren. Simon Isaksson i Austin, Texas.
1: Och nu är det verkligen hög tid för Radiosporten och Peter Sundqvist.
2: Och vi fortsätter prata fotbolls-VM, för varken Kanada eller Sydafrika hade tidigare upplevt en slutspelsmatch i VM. Och det blev värdlandet som blev första lag att ta sig till åttondelsfinal efter ett sent avgörande.
3: Här inlägg in i straffområdet för Kanada till ett skottläge. Eustachio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Eustachio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av Schaffelberg undan av det sydafrikanska försvaret. Upp med bollen ut ur straffområdet och den lille fine mustaschbrydde in i mittfältaren. Eustachio, Steven Eustachio från Los Angeles FC sätter bollen lågt vid målvaktens chanslösa högerstolpe. 1-0 till Kanada,
2: konstaterade Christian Olsson. Det blev också matchens enda mål. Här är expert Jon Perssons tankar om Kanada.
4: Någonstans sitter jag och påminns lite grann över liksom så här gamla svenska landslagen när de spelar. Alltså 4-4-2, ganska rakt, ganska, vad ska man säga, ganska fin fotboll i perioder, men också perioder där man egentligen bara droppar ganska lågt och ser till att inte, vad ska man säga, släppa in mål, inte göra motståndaren några tjänster sådär. Så att de spelar på gränsen till cyniskt skulle jag säga, men har också en del liksom bra spelare, en del fantasi i offensiven. Så att det här är ett lag som säkert kan ta sig någon nivå till, även om det blir tufft motstånd nu i nästa match.
2: Ja, det väntar antingen Nederländerna eller Marocko för Kanada. Och ikväll så väntar matcher Brasilien, Japan och Tyskland, Paraguay. Vinnande lag i den sistnämnda matchen ställs mot Frankrike eller Sverige. Vi ska prata friidrott avslutningsvis. Andreas Almgren slutade trea på 5000 meter i Diamond League-tävlingen i Paris och Mondo Duplantis, han hoppade högst igen.
5: Det är Duplantis mot världsrekordet och de andra är långt bakom. Den där förlusten i Stockholm var en engångsföreteelse. Duplantis är bäst i världen och det är överlägset. Han har ett försök kvar på världsrekordnivån 6.32. Måste han sticka, och det gör han. För världsrekord 6.32, sista försöket i Paris och Diamond League. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han. Och det blir inga 6.32 i den här tävlingen. Men Duplantis vinner och han klarar 6.13. Och han får höja ribban och försöka igen på världsrekord. Men det gick inte.
2: Alexander Lundholm.
6: Det blir en nyhetssammanfattning. I det jordbävningsdrabbade Venezuela har antalet bekräftade döda stigit till 1450. Tusentals människor är hemlösa och många tvingas sova i parker. Totalt 24 länder har anlänt till Venezuela med räddningshjälp som fältsjukhus och sjukvårdspersonal. Flera länder, däribland USA och EU, lovar också miljoner till återuppbyggnad. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har senaste tiden riktat upprepade attacker mot ryska oljeanläggningar, vilket börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar. Allt färre blir av med jobbet enligt nya siffror från Trygghetsfonden TSL. Under andra kvartalet i år fick omkring 3900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. Det var nästan hälften så många som samma period i fjol. Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregation, det är en fråga som splittrar väljarna, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen, samtidigt som lika många är negativa i frågan. Och idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plast från skrotade bilar. Det här kan driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Den nya ELV-förordningen kräver att 20% av plasten i framtidens bilar måste vara återvunnen. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
7: Den senaste tidens värmebölja i Europa är inte bra för spannmålsskördarna och värmen förstärker den torka som rått i till exempel Frankrike sedan i våras. Och nu riskerar priset på spannmål att stiga och i förlängningen stigande matpriser och inflation enligt råvaruanalytiken Torbjörn Ivarsson på Centaur Fonder. Och han menar att för skördarna skulle det vara bra med regn.
8: Rain makes grain, säger man på engelska, och väder som vi tycker är trevligt, det blir tvärtom då.
9: Siffror från EU-kommissionen visar nu att torkan slog till i Europa, i bland annat Frankrike, redan i maj. Och torkan hotar nu en skörd som såg ut att bli god.
8: I januari-februari så var den exceptionellt bra. Men sen har det bara blivit sämre och sämre och sämre. Och det har varit väldigt torrt just i Frankrike, och det har fått priserna att vända uppåt igen.
9: Priset har varit svajigt under våren, men har alltså vänt upp på torkan. För är det något som skapar dramatik på spannmålsmarknaden så är det just värme. Och nu kommer mer. Har marknaden liksom förberett sig på det? Har den prisat in det?
8: Nej, det har den inte gjort, utan priserna ligger ju under långsiktig produktionskostnad. Till slut så måste priset gå upp, annars så har vi inte intresserade lantbrukare kvar som vill producera det här.
9: Men i andra änden leder dyrare spannmål till stigande matpriser som konsumenterna kan vänta sig inom 6 månader. Och det kan bli en huvudvärk för Riksbanken.
8: Ja, inflation kommer att stiga på det här.
7: Och det tror råvaruanalytiken Torbjörn Ivarsson. Reporter var Stina Ollila. Den fackliga tjänstemannaorganisationen TCO vill att det skapas ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd som ska utvärdera regeringens politik och komma med egna förslag. TCOs ordförande Therese Sandström, hon tror att det här skulle vara bra för arbetsmarknaden.
10: För att sätta arbetsmarknadspolitiken högre på dagordningen. Både den här regeringen och den tidigare regeringen har för lite prioriterat arbetsmarknadspolitiken. Därför sitter vi i ett läge där vi har en alldeles för hög arbetslöshet.
11: Varje år utvärderas regeringen av det finanspolitiska och det klimatpolitiska rådet. Nu vill TCO se ett arbetsmarknadspolitiskt råd som ska jobba på samma sätt, baserat på vetenskap. Det ska vara en myndighet som utvärderar vad regeringen gör och hur mycket den gör utifrån läget på arbetsmarknaden, säger Therese Svanström.
10: Det vill säga, vad får vi ut av de förda arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som används av beroende på regering då. Men också omfattning kopplat till hur arbetslösheten ser ut, vilka personer är arbetslösa och så vidare.
11: Arbetsmarknadsminister Johan Britz är positiv.
12: Det är ett välkommet förslag. Det är viktigt att politiken lyssnar på aktuell kunskap och forskare.
13: Men tycker du det behövs en myndighet som så att säga kommer med utvärderingar och skarpa policyförslag och så här borde man göra?
12: Ja, utesluter inte det, utan vi behöver mer kunskap för att sätta in rätt åtgärder för att komma till rätta med det. Den arbetslöshet och det utanförskap som fortfarande råder i Sverige.
7: Arbetsmarknadsministern Johan Britz hörde vi där, reporter var Anders Hjelmin. Tokyobörsen har så här långt idag gått ner med 1,1%, men det är upp med 1,9 i Hongkong, och Shanghai-börsen rör sig kring nollstrecket. Trots nya attacker kring Persiska viken under helgen så har oljepriset bara rört sig marginellt. Ett fat Nordsjöolja kostar strax över $73. Så rundar vi av med valutorna. Dollarn står nu på morgonen i 9,74 och euron noteras i 11 kronor och 8 öre på valutamarknaden.
1: Då är det dags för Vetenskapsradion med Gustav Klarin.
14: Även om alla utsläpp av växthusgaser i världen skulle upphöra nu omedelbart, så kommer vi som lever idag knappast att få uppleva ett svalare klimat med mindre dramatiska värmeböljor. Det skulle dröja många generationer.
15: Alltså det, vi kommer inte att se den förbättringen med mindre än att vi väntar många århundraden om vi bara ska lita på helt naturliga processer.
14: Erik Källström är professor i klimatologi på SMHI.
15: Säg att utsläppen minskar till noll imorgon, vilket inte är realistiskt. Men om säg att de gör det, då skulle det ändå vara så att vi har ett varmare klimat under många århundraden framöver innan det så att säga så småningom skulle kunna börja och bli lite svalare igen då när halten av till exempel koldioxid minskar i atmosfären. För att kunna se en tydligare effekt av det, då måste man dessutom då se till att få så kallade negativa utsläpp, att man tar bort koldioxid och växthusgaser från atmosfären så man minskar koncentrationerna där. Då kommer temperaturen att falla, så då skulle man kunna se en då minskning av intensiteten i den här typen av värmeböljor till exempel.
14: Men minskade utsläpp skulle ändå kunna göra skillnad i ett kortare perspektiv.
15: Om vi fortsätter som vi gör idag, eller om vi till och med ökar utsläppen ännu mer, eller bara att vi fortsätter ha höga utsläpp framöver, det kommer att göra att det kommer att bli etter värre än vad vi har idag. Och det är det perspektivet man måste ha med sig när man tittar på framtiden.
14: Säger Erik Källström som är klimatforskare på SMHI. I deckare så är giftmord ett av de vanligaste sätten att ha ihjäl någon. Men i verkligheten så är det väldigt sällsynt och ofta av en helt annan typ än i fiktionen. Det säger Britta Silg som är läkare på Rättsmedicinalverket.
16: Giftmord är ju ändå väldigt ovanligt. Jag tror vi har kanske max 2, 3, 4 sådana fall per år i Sverige.
17: Trots att det är så få giftmord går att se vissa gemensamma drag. De är ofta överlagda, uttänkta långt i förväg eftersom man behöver få tag på ett gift. Jämfört med andra dödliga brott så är andelen kvinnliga gärningspersoner större här eftersom det är ett sätt att döda som inte kräver fysisk styrka. Men det är trots allt vanligast med manliga gärningspersoner. Och till skillnad från fiktionens giftmord så ligger det ofta en annan sorts tragik bakom.
16: Offren är ofta sårbara. Det är fler barn i den gruppen och fler äldre.
14: Säger rättsläkaren Britta Silg. Hon medverkar i nya serien Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningar och dess historia. Första avsnittet om giftmord finns i appen och reporter här Lena Nordlund.
1: Tack Gustav Klarin. Nu om artificiell intelligens, äkta känslor och artificiella relationer. För mer än var femte ung människa mellan 15 och 24 år pratar om sitt kärleksliv, till exempel med en chatbot. Och en majoritet av de här ungdomarna söker råd och får stöd av AI om olika vardagsproblem. Det visar Mediemyndighetens senaste rapport. Sofia Kasselbrandt Virin befinner sig precis i den här åldersgruppen, 22 år. God morgon och välkommen Sofia.
18: Tack snälla, god morgon.
1: Vi pratar om AI och relationer. Hur skulle du beskriva din relation till den artificiella intelligensen?
18: Min relation är att jag använder AI nästan varje dag. Och absolut, förutom kunskapsinhämtning, också som emotionellt stöd. I form av att jag kan ventilera oro, sätta ord på tankar och sätta ord på känslor. Så jag skulle väl säga att jag använder AI som ett verktyg för självreflektion, typ som en dagbok fast som också ger återkoppling.
1: Ja, dagboken svarade ju inte, men den AI-botten svarade. Hur bra funkar den då, tycker du?
18: Jag tycker mig upptäckt en ganska bra struktur eller ett mönster på hur AI svarar. Och då börjar den med att bekräfta dina känslor, gå vidare till att sortera vad du har sagt och alternativa förklaringar till vad som har hänt. Och avslutar med konkreta råd. Och jag har själv tagit vidare den här strukturen när människor söker stöd hos mig.
1: Ja, men hur påverkar det dina egna mänskliga relationer? Att du tar råd från tekniken?
18: Jag tycker att det fungerar bra. Jag tycker att det finns positiva saker att hämta hos AI. Eftersom att det finns en struktur som uppenbarligen fungerar väldigt bra eftersom att många unga tar hjälp av AI och får hjälp.
19: Upplever du att de här stöden har hjälpt dig på något sätt då? Alltså...
18: Absolut. Mm. Jag tycker att man känner sig lyssnad på och att, ja, men att det finns ett forum att, eller ett utrymme att ventilera. Och att det ofta kan göra mina samtal med vänner mer givande om jag har ventilerat redan innan med AI. Snarare än att de blir färre.
19: Jag kan tänka mig att en del tänker så här att jag känner mig lyssnad på. Att det är lite sorgligt, för har du inte någon annan som kan lyssna på det? Måste det vara maskinen liksom?
18: Men jag tänker att AI inte ersätter mina mänskliga relationer utan mer kompletterar dem. För det är inte som att man säger till någon som skriver dagbok eller går till en terapeut att de inte har vänner. Utan jag har kontakt med dem också.
19: Mm. Vad säger, får du några reaktioner från vänner och familj om det här då, att du använder AI som stöd på det här sättet?
18: Jag tror att många har en bild av att det är galningar som gör det. För jag tror att man matas mycket av att de här extrema fallen, och de är såklart viktiga att prata om, att det är isolerade människor som saknar mänsklig kontakt som använder AI. Men jag vill väl mena att det är många som gör det på ett mycket mer sunt och vardagligt sätt också.
19: Mm, säger Sofia Kasselbrandt Virin, som alltså använder appen på det här sättet. Gerard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och har forskat på användandet av AI, och du har lyssnat på Sofia här. Vad tänker du när du hör hennes resonemang?
20: Jag tänker att på många sätt och vis positivt, och det stämmer också med en undersökning som vi genomfört nyligen, där att psykologer, nästan hälften av dem, hade erfarenhet av att deras patienter hade använt sig av generativ AI som stöd.
19: Mm. Det talas ju om nackdelar, och idag kom till exempel Kalla fakta med ett avslöjande om att Elon Musks AI-chatbot Grok bland annat hjälpt till att skriva ett självmordsbrev och rekommenderat droger och sådana där saker. Vilka konsekvenser kan sånt få, tänker du?
20: Ja, på ett sätt kan man säga nästan favorit i repris, för när internet kom, som många lyssnare säkert kommer ihåg, vi som har funnits med ett tag, då hände en del såna här saker, att man gick ut på diskussionsforum och fick såna här tips, destruktiva råd, och då utvecklades en slags etisk medvetenhet, och det är väldigt viktigt att vilket system eller källa man än använder, att systemen ser till att flagga för det här så att det här inte sker. Och det är ju tekniskt möjligt, och det sker också väldigt ofta att man får råd att söka vård och så vidare. Så det här är oroande, men inte något nytt egentligen.
19: Vad tänker du om det, Sofia? Ruskiga råd från Elon Musks chatbot?
18: Ja, det låter inte jättekul. Jag skulle inte använda hans chatbot. Men det finns ju många alternativ, och man får ju ha kvar lite mänsklig intuition att känna efter vad som kan stämma och vad som är rimligt.
19: Att det gäller att välja bland de här olika AI-stöden.
18: Ja, och att ta till sig information, precis som man tar till sig information på annat sätt, källkritiskt och med vett kvar.
19: Gerard, Sofia sa ju att det är ingen som ifrågasätter någon som går till psykologen. Det är ingen som ifrågasätter för att de pratar med dig. Kan man jämföra det med att prata med en AI-bot?
20: Ja, det som är nytt och det som gör det spännande att studera det här, det är att det här faktiskt funnits länge också. Det kom ett datorprogram på 1960-talet som heter Eliza, som då svarade väldigt automatiskt, så där, berätta mer och så vidare. Men nu är ju AI, generativ AI, som har tillgång till hela internet och dessutom massa människors frågor och svar, och dessutom tränad på kognitiv beteendeterapi. Nu är ju det här så otroligt mycket mer sofistikerat och mycket bättre. Så vi vet faktiskt inte riktigt. Jag kan tänka mig att det finns en del som skulle föredra att anonymt, utan att någon vet om det, prata med AI. Och en del som kanske snarare då skulle behöva komplettera, som vi hörde förut här. Att man, det här är inget antingen eller, utan det här är något som kan på olika sätt att få liknande information i bästa fall.
19: Sofia nickar.
18: Ja, det tycker jag verkligen. Och jag tycker en viktig sak att säga är att jag tycker att AI kan sänka tröskeln för människor som kanske inte, av olika anledningar, inte pratar om känslor. Att det kan vara ett första steg mot att kanske sen prata med en vän eller ta hjälp professionellt om man behöver det.
19: Låter det vettigt, Gerard?
20: Ja, absolut. Och här, vi har ju forskat såna här digitala verktyg i massa år. Och till vår förvåning när vi satte igång så visade det sig att det finns ju en del som faktiskt inte får hjälp av att träffa en psykolog eller terapeut, men som kan få det om man själv kan få bestämma när, var, hur och så vidare. Så komplement är nog bra sätt att tänka. Sen tror jag också, som vi hörde här, det är också en sak att det är ju inte liksom maskinen eller telefonen som gör jobbet, utan kanske är det tips och råd. Hur ska jag göra med mina kompisar? Så får man liksom tips och råd. Så lever man livet bortom skärmen, så att säga. Så det är ju inte, allt sker ju inte liksom nödvändigtvis via datorn eller telefonen.
19: Nej, men för Sofia, det är inte så att du liksom fastnar i din app och sitter med den hela dagarna eller nätterna, utan du rör dig ut och in mellan verkligheten och den artificiella verkligheten, eller?
18: Absolut. Och det är som sagt ett verktyg för att självreflektera, som jag tror att alla behöver. Och jag skulle verkligen rekommendera.
19: Men hur vet man då, Gerard, att man har hittat en riktigt bra AI-app, du som har forskat på detta?
20: Nej, det kan jag absolut inte svara på än. Och det här, om jag svarar nu, så en vecka senare så är det någon annat, för det här går ju fruktansvärt fort.
19: Då frågar jag Sofia istället, hur tycker du att du har utvecklats? Man talar om emotionell intelligens liksom, eller social trygghet. Hur har du utvecklats?
18: Jag tycker att jag har gått mycket i terapi och jag älskar terapi. Och något jag verkligen har fått med mig därifrån är att så mycket... eller att känslor känns mycket större i huvudet än när man får sätta ord på dem. Och det är ju något som AI verkligen hjälper en med. Att det finns tillgängligt att ventilera med, och det tror jag hjälper många.
19: Säger Sofia Kasselbrandt-Virin, som är en av många som använder AI-appar eller AI-tjänster för att diskutera svåra saker och personliga relationer och sånt. Tack till dig, Sofia, och tack till Gerard Andersson som är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Och nu får vi Kulturnytt med Vivica Blad.
0: Och det är en matig morgon. Först en prisad tv-serie som ska stänga köket för allra sista gången.
21: Chef, you good?
22: This bad restaurant is flooded.
23: Regnet bara öser ner, avloppsrör exploderar, maten och pengarna är nästan slut och snart kommer Michelinguidens stjärnrecensent in genom dörrarna på lyxrestaurangen The Bear.
24: Everything's either gonna be okay.
25: No, stop!
24: Or not.
23: För den som inte sett The Bear är det en sån där serie som är lika mycket panikångest som asgarv, men också med fina små sorgsna samtal på restaurangens bakgård. Den sista säsongen är precis som tidigare som att sätta en kastrull på maxvärme och se den koka över. Men det är samtidigt de där stillsamma, känslosamma stunderna vid kokpunktens klimax som gett serien sin superkraft. Avskedet blir ibland lite väl mycket av en ärevarvssäsong när vi ska knyta ihop alla säckar och få små moments med nästan alla vi lärt känna genom åren. Men skådespeleriet är som vanligt strålande, särskilt Ayo Edebiri som Sydney. Hon ska försöka kliva in som chefskock och hantera alla galningar i personalen. Edebiris rollprestation ligger hela tiden på exakt rätt sida om bristningsgränsen, där man får se henne kämpa med sig själv medan alla andra bara gormar och stressar runt omkring henne. Jag kommer sakna det här stöket. Jag kommer sakna skriken. Men framförallt kommer jag sakna de där små samtalen på bakgården. Fint att tänka på att folk kan ha såna där små samtal även när de mörkaste molnen i världen hänger över allt du hoppats på. Det blir 3 av 5 till sista säsongen av The Bear.
22: This is The Bear.
25: Chef!
0: Det tyckte Joakim Silverdahl. Gamlestad kyrkstad i Luleå firar i år 30 år som världsarv. Samtidigt sätter det förändrade klimatet allt större press på de 400 år gamla timmerstugorna. Anna Elmenberg, antikvarie på Länsstyrelsen i Norrbotten, ser en ökad risk för mögel och insektsangrepp.
26: Vi ser ju att somrarna blir längre, klimatet blir varmare och att nederbörden ökar. Och det innebär att fuktigheten ökar. Och fuktigheten är ju byggnadernas värsta fiende.
0: Och nu tittar man på erfarenheter från inventeringar från andra kyrkstäder närmast i Piteå. Reporter här Joel Jakobsson, P4 Norrbotten. Gerald Murnane hör till Australiens mest uppmärksammade författare och har tidigare toppat bettinglistorna för Nobelpriset i litteratur. Nu kommer hans gränstrakter på svenska.
2: Jag tror att det ligger till så här. I varje människa pågår ett ständigt men ofta undantryckt flöde av bilder, stämningar och känslor där minnen samsas med fantasier. Om det gått att registrera denna underström så skulle den säkert rymma ett tiotal romaner om dagen. Eller kanske en gigantisk självbiografi. För varför skulle det vi avsiktligt gör och säger vara mer sant än det som ofiltrerat strömmar genom oss? I den australiensiske författaren Gerald Murnanes romaner saktas detta flöde ner och fixeras. Därför är den läsande berättaren i hans gränstrakter från 2017 inte upptagen av att förstå de böcker han läst utan av associationerna de väckt. Teorier tycks fattiga jämfört med hans rika inre landskap och han studerar därför enbart det faktiska. Citat. Vilket för mig innebar skenlandskapen bakom allt jag gjorde, tänkte eller läste. Skenlandskap som innefattar religiösa bilder, kapplöpningshästar och inte minst färgat glas i form av kulor och fönster. Nu kan det låta som att boken består av motiv och idéer, men som Murnane påminner om är litteraturen konkreta ord och meningar. I hans fall enastående, sakliga meningar med lätt omkastad syntax som ger en oefterhärmlig litterär röst. Victoria Jäderlings svenska översättning dras ner av ett antal småfel men mer avgörande av att hans rytmiska avighet ofta slätats ut. För avig är han och inte för alla. Men den som hittar in i Murnanes gränstrakter får möta ett författarskap av ett slag som bara framträder en handfull gånger per sekel.
0: Olof Åkerlund recenserade. Om en timme hör vi om höjdpunkterna på årets Roskildefestival som nu är igång.
19: Och då ska vi byta ämne alldeles tack vid vilka blad Kulturnytt. För den 1 juli klockan 10 så går startskottet för en minst sagt extrem utmaning. En löptur jorden runt. 2650 mil genom öknar, berg, städer och skogar. Första svensken någonsin, det är du Thomas Alm, ultralöpare. Välkommen!
3: Tack så mycket!
19: Man får ju aldrig fråga om en löpares ålder, men du är inte ingen ungdom direkt som ska ut och springa jorden runt.
3: Allt är relativt, men jag fyller 50 nu.
19: All right. Men varför gör du detta, springa jorden runt?
3: Du kanske kan tänka dig, jag har fått den frågan några gånger nu. Ja. Men jag vet inte, jag tror att det är, om man ställer den frågan är det nog svårt att förstå, det är svårt att förklara. Men jag gillar äventyr och man lever bara en gång. Och jag har ju sprungit många långa lopp och sådär och sprungit genom Sverige 2 gånger. Från norr till syd och syd till norr. Och det var nästa steg.
19: Och här är det också, det är inte bara att springa detta extremt långa lopp jorden runt utan det är också att samla in pengar för cancerfrågan.
3: Ja, jag har gjort en insamling för Ayabaya Cancer som hjälper familjer som har blivit drabbade av cancer. Då. Mm.
19: Du, var startar du då?
3: Jag startar på mellan Sergels torg och Hötorget på Äventyrsmuseet där så startar jag. Och det är klockan 10 på onsdag, första. Ja, ja.
19: Och då springer du vadå, ner genom Sverige och över till Danmark, eller hur går det till?
3: Ja, alltså jag börjar ju springa. Första dagen så har jag ju bjudit in, och det kan jag göra nu också. Om det är någon som vill springa med eller komma och vinka av där, så bjuds det på kaffe klockan 9 och sen så klockan 10 sticker jag. Och det är några som har sagt att de ska komma, så vi får väl se. Första dagen så blir det en 26 kilometer till Tumba, och där tar vi en fika i centrum. Och sen vidare då till Södertälje, och sen är det söderut. Ja, ner genom Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och till Italien och sen så österut till Istanbul.
19: Men det blir, vad blir det? Ett maratonlopp om dagen ungefär, eller?
3: Ja, det är planen. 700 dagar och ett maraton om dagen.
19: Alltså, är det ens möjligt?
3: Ja, det får vi väl se. men det tror jag. Rent fysiskt så är ju inte det. Ska inte det vara något problem. Jag har ju tränat många år, så jag har kollat att jag har väl ungefär 16,5 kilometers löpning om dagen de sista 15 åren i snitt. Så det är ju rätt mycket i kroppen.
19: Hur många par skor blir detta?
3: Ja, alltså jag räknar på ungefär 150 mil per par. Så 18 par ska det vara.
19: Okej. Men okej, så springer du ner genom Europa. Bär du allting på ryggen eller har du folk som hjälper dig längs vägen? Med jag vet, lite packning måste man ju ha ändå.
3: Ja, nej, men det var mycket det där med att planera i början. Man kan ju ha en sån här så baby jogger då. Och putta framför sig, men det är vissa som har gjort det, de har sprungit långt. Men jag landade på att ha ryggsäck. Så jag har en ryggsäck med saker i som jag tar med mig. Och sen så får man ju stanna och hitta boende liksom på vägen. Och sen har jag ju tre ställen då där det kommer vara lite tufft att vara ensam, där det är för långt mellan boenden och sådär.
19: Vilka ställen är det?
3: Först är det Australien, i Nallarbor-öknen där. Där har jag en väninna från Tyskland som kommer och är support. Och sen är det i USA mellan... Ja, i Kalifornien där så dör det ut lite grann, så till Amarillo, Texas. Så där från Palm Springs, där har jag en amerikansk kompis som kommer. Och sen så, min syster hoppas jag ska kunna komma och hjälpa till över Anderna i Chile.
19: Anderna, det är 3000 meters höjd, 4000 meters höjd. Hur kul är det att springa maraton där i den tunna luften, tror du?
3: Jag har ju varit i Mexico City och Huamantla, som är ungefär så högt upp i Mexiko. När jag har jobbat och då... Där har jag ju sprungit och jag märker ingen jätteskillnad när jag springer faktiskt. Så det, men får vi se då när man ska upp för där. Det lär ju bli tuffare, men det ska nog gå bra.
19: När du kommer fram då på kvällarna efter att ha sprungit dagens maratonlopp, är du liksom fortfarande i skick att träffa lite folk och ta en pilsner med någon, eller ligger du utslagen och masserar fötterna då?
3: Alltså det är väl blandat. Det beror på vem man stöter på. Nu så är ju... Ja, det kanske inte är min riktigt grej att ta en pilsner, men jag tar gärna en Cola Zero kanske eller något sånt liknande. Det finns ju andra drycker också. men det kan jag ju göra, men det beror mycket på vem man träffar. I och med att jag kommer vara ensam den största delen av tiden. Så det blir ju liksom, jag har ju ingen med mig att umgås med på kvällarna, utan det blir vad man träffar såklart.
19: Vi kanske kan få ringa upp dig några gånger längs vägen och se hur det går. Om man själv skulle få för sig att göra någonting sånt här, jag tror inte det är många som får det för sig, men att springa längre, börja springa maraton till exempel, eller till och med ultramaror. Vad är det viktigaste att tänka på?
3: Det viktigaste att tänka på är ju att när man vill börja springa längre och längre, det är att trappa upp långsamt. Spring långsamt och trappa upp långsamt. Och sen så... Det blir ju naturligare och naturligare. Jag skulle springa min första mara, tänkte jag ju att det här är ju alldeles för långt. Jag kommer bli skadad ungefär, men det gick ju. Och sen flyttar man ju fram gränserna och så blir det längre och längre. Så det är bara att ta ett steg i taget. Jag menar, jag har gjort 15 år med 16,5 kilometer om dagen och det var inte så att jag började springa i förrgår liksom. Så en sån här grej har man ju tränat väldigt många år för såklart. Då.
19: Inga krämpor?
3: Nej, det är mycket löpteknik, löpekonomi och sådär, så man tränar hela tiden.
19: Så enkelt låter det när Thomas Alm, ultralöpare, ska ut och springa jorden runt 2650 mil. Kick-off och utlöpning imorgon klockan 10.
3: Onsdag,
19: 1 juli ska vi säga.
3: Yes.
19: Tusen tack Thomas Alm och lycka till på färden. Dagen med måtta, nu är klockan snart 8. Strax får vi nyheter från Ekot med Katarina Bojve, eller hur?
4: Ja, för första gången så medger ju nu Rysslands ledare Putin att det är bensinbrist eller bränslebrist i Ryssland. Och det är ju Ukrainas återkommande anfall mot raffinaderier som ger resultat.
19: Intressant. Sen ska vi också få höra om hur man i Helsingfors börjar arrangera helt icke-digitala event, mötesplatser för folk som vill göra saker tillsammans utan att titta i sin telefon hela tiden. Reportage om detta om en stund. Nu är klockan alltså 8 och vi får nyheter från Ekot.
4: Tusentals som överlevde jordbävningarna i Venezuela tvingas sova i parker. Olika regler för svenska och finska NATO-soldater. Personminor är tillåtna i Finland men förbjudna i Sverige. Väljarna är splittrade i frågan om att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregation. Och iranskt övergivet krigsfartyg väcker oro i Sri Lanka. Ja, i Venezuela så har dödssiffran klättrat upp till 1450 i jordbävningarna som drabbat landet. Och tusentals är hemlösa när hus och lägenheter totalförstörts. En del av dem sover i en park i västra Caracas. Kaos utbryter när människor pressar på utanför grindarna till en park i västra Caracas. Vissa behöver någonstans att tillbringa natten. Andra vill in för att lämna hjälp eller söka efter försvunna anhöriga. En vakt försöker stoppa folkmassan. Parken är redan full till bristningsgränsen med tusentals människor som sover under bar himmel.
5: Jag kommer att gå här och se en partido del mundial Suiza con quien con Brasil.
4: Jag hade precis lagt mig ner för att titta på VM i soffan. Var det Schweiz mot Brasilien, tror jag. Och så skakade det. Jag ryckte upp treåringen ur sängen, ropade på min tonåring och så sprang vi ut på gatan sekunder innan huset rasade ihop, säger Vanessa Parik. Nu sover hon, barnen och hennes man Luis i parken. Vanliga venezolaner har hjälpt varandra på ett sätt som vi inte sett på flera år. Men myndigheterna, de har kommit hit flera gånger för att räkna oss. Men de ger oss ingen hjälp och inga svar. 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Fältsjukhus, sjukvårdspersonal, hundar och telekomexperter. Flera länder, däribland USA och EU, lovar också miljoner till återuppbyggnad. Men oron för framtiden är stor. Utöver den humanitära krisen genomlever Venezuela också en politisk kris där oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado sagt att hon tänker återvända inom kort, trots att Vita huset, enligt uppgifter till amerikanska medier, motsätter sig hennes planer. Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en venezolansk frilansjournalist. Och vi hörde ju här att många länder har kommit till Venezuela med hjälp, och den hjälpen behövs eftersom sjukhusen är överfulla och det saknas mediciner och basmaterial som bandage. Andreas Spett, läkare utan gränsers landchef i Venezuela, är på plats i Caracas.
6: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
8: Sjukhusen är fyllda med patienter och det saknas material som bandage och smärtstillande läkemedel, säger han. Han lyfter särskilt situationen i La Guaira som drabbats hårdast av jordbävningarna. Där finns inte plats för flera patienter utan man får skicka dem till sjukhusen i Caracas, 45 minuter bort. Och även i Caracas är det ont om plats.
6: We are constantly buying every day new medication, new material, and it's kind of a very quick turnover.
8: De senaste 72 timmarna har omsättningen på läkemedel varit hög, säger han. Andreas Spett säger att de fysiska skadorna inte är det enda som patienterna står inför. Människorna är drabbade även psykiskt, säger han, och lyfter bland annat hjälparbetare som grävt ut människor ur rasmassorna.
6: So it's not only the circumstances or the crashing of buildings and the physical damages, but also mentally, yes.
4: Reporter var Helena Geilani. Olika regler gäller för svenska och finska NATO-soldater som jobbar sida vid sida när det gäller personminor. De är tillåtna i Finland men förbjudna i Sverige. Finland var ett av fem länder som förra året lämnade Ottawa-konventionen som förbjuder personminor, medan Sverige håller fast vid förbudet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
9: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
4: Finland, Polen och de baltiska staterna, alla med gräns mot Ryssland, lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. Och frågan splittrar politiken. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill behålla förbudet. Emma Berginger är försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
7: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
10: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Ett arbete pågår inom regeringskansliet för att se över konsekvenserna av att länder i vårt närområde nu tillåter personminor. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder är ledamot i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna.
11: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
12: Reporter Carina Holmberg. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier och det börjar nu få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
13: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Det var under ett möte i söndags med högre tjänstemän som han ska ha sagt att en särskild grupp nu ska se över vad som ska göras för att förbättra situationen, att jordbrukare kommer prioriteras för att få bränsle och att ett förbud av export på diesel kan komma att övervägas. Under våren och särskilt under de senaste veckorna har Ukraina inriktat sina drönar och robotattacker mot ryska oljeraffinaderier och strategiskt viktiga industrier. Ukrainas mål är att strypa Rysslands inkomster från oljan och därmed finansiering av kriget och ytterst sätta press på Putin att förhandla om fred. Under helgen så angrep Ukraina två raffinaderier i Ryssland, ett i Slavjansk öster om Krim och ett i Jaroslavl 70 mil in i Ryssland. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
12: Och staden Slavjansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slavjansk Nakhobani. Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Officiellt så ingick länderna vapenvila 15 juni, men de senaste dagarna har attackerna ökat. Imorgon ska parterna träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregation, det är en fråga som splittrar väljarna, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Karlstads största stadsdel Kronoparken ligger höghusen inte långt ifrån villorna och radhusen. Karin Granlund Ekeroth har bott på Kronoparken i 43 år.
15: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
25: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa.
15: De låga husen uppe på Kronoparken, det centrum, det är ju väldigt mysigt område också. Det är ju mycket radhus längre upp vid centrum också och lägenheter. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
25: Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden och placeringen av universitet arbetet i stadsdelen.
1: Det är klart att det resultatet skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
25: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen. Åtminstone inte som en snabb lösning.
14: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag. Jag tror att det handlar om att bygga en stad som liksom växer dynamiskt över tid och inte en som är liksom socialt ingenjörad fram.
25: Men en Kronoparksatsning är han enig med Linda Larsson om.
14: Alltså, universitetet är ju otroligt viktigt för Karlstad och det är också väldigt viktigt för Kronoparken.
12: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plast från skrotade bilar. Det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
16: Plast. Det sitter överallt plast.
17: En modern bil består av nästan 200 kilo plast. Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar.
18: Det är ju tuffa krav som ställs här.
17: Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE. För att återvinna plasten till nya bilar skulle man behöva plocka av den manuellt. Men det saknas fungerande system för det här idag.
18: Och det kostar pengar. Jag tror det svåraste är egentligen det ekonomiska här, det är inte det tekniska.
17: De nya reglerna kommer införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
20: Ja, absolut. Så är det ju med alla tuffa lagkrav som fordonsindustrin har att uppfylla. Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
12: Reporter Frida Ingemarsson. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan och uppger att ett 20-tal milismän har dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger att 38 civila har dödats i attackerna och över 160 har skadats. Det här skriver nyhetsbyrån AFP. Pakistan har återkommande attackerat mål i Afghanistan då man anser att talibanstyret stöttar pakistanska motståndsgrupper. I nordöstra Sri Lanka ligger det iranska krigsfartyget Iris Boucher ankrat. Det lotsades dit efter att USA sänkt ett annat iranskt fartyg i området. Besättningen har återvänt till Iran och vad som ska hända med fartyget är oklart. Och frågan är känslig för Sri Lanka.
21: Vi var lite oroliga för att det här skulle kunna bli ett problem för Sri Lanka som är ett litet land om USA skulle attackera för att fartyget är här. Men den oron har försvunnit, anser Anura Nishanta som säljer grönsaker i staden Trincomalee. Han menar att lokalbefolkningen inte påverkas av att Iris Boucher ligger i närheten. Trincomalee har en av världens största naturhamnar. Den ena erövraren efter den andra har försökt få kontroll över området. Idag har Sri Lankas flotta sin största bas här och någonstans där mellan de kuperade öarna uppges Iris Boucher ligga ankrat. Det går inte att se med blotta ögat från land. Att fartyget alls hamnat här beror på att besättningen bad om hjälp och uppgav motorproblem efter att ett annat iranskt krigsskepp sänkts av USA utanför Sri Lankas kust. Landets regering menar att man inte tagit sida i konflikten genom att låta fartyget ankra, men frågan är känslig, inte minst geopolitiskt. Naila Salim, Trincomalee.
12: Och så vädret. Idag får stora delar av Sverige först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland så kan det lokalt komma stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Och där har SMHI utfärdat en varning för skyfallsliknande regn. Temperaturen den ligger mellan 20 och 25 grader. I Norrlands fjälltrakter mellan 10 och 15 grader. Ja, lider du i värmen, Lars?
19: Jag kan inte säga att jag lider. Jag tycker man får anpassa sig och ta dagen som den kommer. Det funkar ganska bra.
0: Det tycker jag låter bra också.
19: Ja. Nu blir det, på tal om värme, så blir det skärgårdsupplevelser av lite speciellt slag. Därför att i helgen så sågs 4 späckhuggare simma omkring utanför Fotö i Göteborgs skärgård. Späckhuggaren är ju ett av landets största rovdjur. Kan bli 9,5 meter lång, väger flera ton. Mycket fascinerande djur. Jimmy Lindell är medgrundare till det ideella projektet Sveriges späckhuggare. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
19: Jimmy, hur vanligt är det att man får se späckhuggare simma omkring på västkusten?
2: Det är ju ganska ovanligt, får man ju ändå säga. Många som ser dem har väldans tur och är ute mycket på vattnet. Det rör sig om någonstans mellan 3 och 15 observationsdagar per år. Så det är verkligen inte vanligt.
19: Är det så här års som chansen är störst, så att säga, eller hur spelar årstiderna in?
2: Ja, absolut. Maj och juni, framförallt maj, är de absolut vanligaste månaderna att se dem. Antagligen så följer de något slags byte som gissningsvis makrillen in. Men vi vet inte exakt vad det är, men det är mycket som pekar på det.
19: Men vad vet vi om späckhuggarnas liv i våra svenska vatten då?
2: Inte så mycket. Vi vet att de kommer in lite då och då, stannar ibland några dagar och ibland bara över dagen. Ofta ses de ju i fisketäta områden, så antagligen är det så att de har hittat ett nytt område där de inte behöver konkurrera lika mycket om föda, som då gör att de kommer in här och nyttjar det här området där det inte är så mycket andra späckhuggare eller andra större rovdjur.
19: Det finns kanske de som hajar till, ursäkta Göteborgsvitsen, men hajar till över att de här djuren finns så pass nära. Kan de vara farliga? Man har ju hört om hur späckhuggare attackerar segelbåtar i Medelhavet och sådär.
2: Ja, nej, de är inte farliga för oss. Framförallt inte här i våra vatten. De är utanför Spaniens och Portugals kust. Det är ju en unik grupp. Det är ju i princip de enda som interagera med båtar på det sättet. De flesta, eller man har aldrig varit med om eller dokumenterat någon attack mot människor som har lett till att en människa har dött av späckhuggare. Så jag skulle inte säga att de är farliga. Alltså, däremot är de ju stora, så man ska ha respekt för dem. Men inte farliga på det sättet här i det vilda.
19: Utanför Spaniens och Portugals kust, alltså ute i Atlanten då, ja. Jag sa fel. Men du jobbar med de här sakerna i det ideella projektet späckhuggare. Vad är grejen? Vad är ert mål?
2: Vi vill ju egentligen förstå de här späckhuggarna och vad de gör i våra vatten, vilka det är och liknande. För det är, många vet om att de förekommer här, men inte så mycket om vilka det är, vad de gör, vart de kommer ifrån och liknande. Så det är en av de sakerna vi försöker kartlägga.
19: Just det.
2: De syns ju i princip bara i svenska och danska vatten, just den här gruppen av späckhuggare. Vi har inte kunnat matcha mer än en individ med någon annanstans än här, utom en liten grupp som ibland har vid ungefär 3 tillfällen har setts utanför sydnorska kusten på väg in mot svenska och danska vatten då.
19: Men du, är det ens lönt att försöka spana efter späckhuggar eftersom de är så sällsynta, eller ska man bara lita på försynen att man råkar få se en?
2: Nej, men det är klart att det kan vara lönt. Alltså, många av dem som har sett späckhuggare flera gånger i våra vatten är ju ute för att se späckhuggare och annat vilt, fåglar och andra valar också såklart, men framförallt späckhuggare. Men de spenderar ju många, många timmar. Men är man ute så kan man ju lika gärna hålla utkik efter dem, för förr eller senare, med ganska stort mått av tur, så händer det ju.
19: Lite tur och lite skicklighet och goda omständigheter så kanske man kan se en späckhuggare, så som människor kunde göra i helgen när 4 späckhuggare syntes till utanför Fotö i Göteborgs skärgård. Stort tack till Jimmy Lindell, medgrundare till det ideella projektet Sveriges späckhuggare. Tack till dig!
2: Tack, tack!
19: Till Finland ska vi nu, där folk köar för att slippa vara uppkopplade och söker sig till mobilfria sammanhang. I Helsingfors anordnas numera populära offline-event med syfte att främja mänskliga möten och där mobilanvändande till och med innebär böter. Vår korrespondent rapporterar från den finska huvudstaden.
0: Hi, I'm the Swedish radio.
3: Okay, hey, how are you?
0: I'm good.
5: Det är god stämning i det välfyllda rummet där ett 20-tal personer trängs runt några långbord. Framför dem finns lera, penslar, olika typer av papper och färger. The Police, Every Breath You Take, spelas i bakgrunden och på en av lokalens rosa målade väggar står det, för tydlighetens skull, No Algorithms, Just People. Och så den gyllene regeln, att användning av mobiltelefon kan leda till böter på 49 euro.
22: I want to have this place for people to feel comfortable talking to others, where people

0: de istället av varandra eller tar en gemensam offline springtur.
1: Yesterday we had 1000 people registered.
0: Och de här mobilfria träffarna har på kort tid blivit minst sagt populära. Platserna som kostar mellan 4 och 19 euro säljer snabbt slut. Och ofta, säger Mustafa Al-Shihani, står det hundratals i kö till varje event.
1: I think they fed up of keeping up with the social, with the online.
0: Folk har tröttnat, säger han, på att hela tiden hålla sig uppdaterade och uppkopplade och på att ständigt söka uppmärksamhet istället för att själva vara uppmärksamma.
1: Because we are overstimulated.
0: Vi är helt enkelt överstimulerade och allt fler lockas numera av den här typen av digitala andrum.
2: Like a drug.
1: Yeah, we need more.
0: Samtidigt är Mustafa Al-Shihani noga med att påpeka att han inte är en motståndare till all form av sociala medier, alltid.
1: We are not against online.
0: Utan det handlar om att skapa medvetna pauser i vardagen, säger han, för att komma ner i varv och avvänja sig vid det ständiga bruset.
1: But I'm trying to create intentional times where I need to be offline.
0: Och det är inte enkelt, säger han, för offline är som en muskel.
1: You know, because for me like offline it's a muscle. You can train it.
0: Det är svårt och tungt i början, men ju mer du pressar dig själv, desto enklare blir det.
1: Like you can really like you start with like a half an hour a week you reduce and then it can 40 minutes and then hour then 2 hours and it works.
2: Yeah. 26.
3: Yeah.
2: 07 12.
4: Oh, so you're changing numbers.
3: Yeah.
0: Och bland deltagarna så verkar kvällens offline-träning ha varit lyckad.
3: I just don't want to forget messaging her later on.
0: Vid ett av borden byter de nyblivna vännerna, Sara och Bria, nummer för att kunna ses igen utanför eventet.
3: This was like a really good thing because normally I cannot live without my phone.
0: Det hade aldrig hänt om jag inte var tvungen att lägga undan mobilen, säger Bria.
3: I have to have my phone all the time with me.
0: Den är med mig överallt, hela tiden. Även om jag vill minska min skärmtid så klarar jag inte av det på egen hand.
3: I don't think so. I will be offline without having events like this. No, I don't think so.
0: Jag behöver tydliga regler, säger hon, som här där det också får konsekvenser om man bryter mot dem.
2: So you need to have rules.
3: Yeah. Rules, yeah.
5: Actually my girlfriend suggested that we should come here. So, yeah.
0: Deltagaren Joa tycker däremot inte att mobilen och sociala medier är ett så särskilt stort problem i hans liv.
5: Not really. I wouldn't say it's an issue.
0: Det var flickvännen som föreslog att de skulle komma hit ikväll och visst var det avslappnande, säger han.
5: This was actually really relaxing.
0: Men jag vet inte om jag egentligen behöver ett event för att lägga undan mobilen.
5: I don't spend that much time with my phone, so.
6: Yeah, I was excited to switch off my phone for a couple of hours.
2: How often are you offline otherwise?
6: Not very much at all. Mostly just in the shower.
0: Men Emma, som i princip bara är offline när hon står i duschen, tror att den här typen av skärmfria träffar är framtiden.
6: Yeah, I think that's right. Everyone is trying to deliberately move away from social media.
0: För just nu, säger hon, är trenden stark att röra sig bort från sociala medier och ständig uppkoppling. Men eftersom många av oss är beroende så behövs det platser där vi kan hjälpa varandra att logga ut.
6: So it's helpful to have like a dedicated platform and space for that.
1: Yeah.
0: Och hon får medhåll från arrangören Mustafa Al-Shihani.
1: Offline cafés, offline bars where you...
0: Redan idag finns det förutom de här träffarna både kaféer och barer, till och med här i Finland, som är mobilfria. Så nästa steg, tror han, är hela städer som går offline.
1: And even in 2080 we saw offline cities.
0: År 2080, spår Mustafa Al-Shihani, kommer vi att se den första staden med fullständigt mobilförbud.
1: Where like a full city is offline. Yeah.
0: Felicia Hassan, Helsingfors.
7: Austin, måndag. Det är

0: Många svenska fotbollssupportrar som rest hit till Texas för att följa det svenska landslaget i VM. Och själv har jag kört runt i delstaten, först i Houston och sen till Dallas, mest för att följa de svenska supportrarna. I Houston firades det glatt midsommar i fukt och hetta innan Nederländerna sabbade midsommarhelgen med sin 5-1-kross. Och i Dallas var det många som återfick humöret när Sverige spelade 1-1 mot Japan och blev klar för slutspel. Mellan matcherna har många svenska supportrar passat på att uppleva det Texas har att erbjuda utöver VM-fotboll. Till exempel barbecue, tjurridning och västernmode. Det sistnämnda har resulterat i att många svenska supportrar dykt upp på matcherna iklädda Sverigetröjor och stora cowboyhattar. Att passa på att uppleva värdlandets kultur under ett mästerskap hör till när man spenderat mycket pengar och rest långt för att ta sig dit. Men för andra innebär ett mästerskap en möjlighet att få uppleva det motsatta. Under Sverige-matchen i Dallas hamnade jag bredvid en amerikansk kvinna med svenska rötter. Hon hade tillsammans med sina två tonårssöner rest 10 timmar från hemmet i Albuquerque i New Mexico för att se Sverige spela. För henne var det inte cowboyhattar, barbecue eller ens fotbollen som var den stora grejen med VM-matchen i Dallas, utan att hennes söner skulle få chansen att äntligen vara en del av den svenska supporterkulturen som de annars bara hört talas om. Familjen hade köpt blåa Sverige-t-shirts, marscherat med tusentals svenska fans till arenan och under matchen sjöng de på bräcklig svenska med i ramsorna de nyss lärt sig men inte riktigt förstod. Hon berättade att hennes nu bortgångna far kommit till USA från Luleå innan hon föddes, och hon blev väldigt glad när jag kunde upprepa hennes namn, Kerstin, utan de uttalsproblem som brukar uppstå när amerikaner ska göra detsamma. Hon sa att hon kände en särskild tillhörighet där bland de svenska fansen och att hon kände sig hemma på ett sätt hon aldrig annars kände hemma i New Mexico. När Anthony Elanga satte Sveriges kvitteringsmål dansade familjen runt i ett stort glädjerus, och Kerstin fick tårar i ögonen när hon såg sina amerikanska söner stortrivas i det blå-gula vimlet. Fotboll betyder oftast något mer än bara det som händer på planen under 90 minuters spel plus tillägg. För Kerstin betyder fotbollen en chans att få uppleva sitt ursprung tillsammans med sina barn under en dag i Dallas. Nu har hon och sönerna åkt tillbaka till New Mexico. Och för oss som fortsätter följa landslaget väntar härnäst New York, eller New Jersey, där 16-delsfinalen mot Frankrike egentligen spelas. Vi får se vilka historier som det kommer bjudas på där, både på planen och på läktaren. Simon Isaksson i Austin, Texas.
1: Och i P1-morgonen har vi bland annat hört om hur Spaniens migrationspolitik utmanar EU och om de svarta noshörningarnas återkomst i nationalparken Zambezi-dalen i Zimbabwe. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
2: I det jordbävningsdrabbade Venezuela har antalet bekräftade döda stigit till nästan 1500. Samtidigt är sjukhusen överfyllda med patienter och det saknas läkemedel som smärtstillande medicin och grundläggande material som bandage, enligt Läkare utan gränser. Olika regler gäller för svenska och finska NATO-soldater som jobbar sida vid sida i den pågående NATO-insatsen i norra Finland. Personminor är tillåtna i Finland men förbjudna i Sverige, något som kan orsaka samarbetsproblem. Och i Sverige splittrar frågan partierna. Oppositionen vill fortsatt se ett förbud mot personminor, medan bland annat Sverigedemokraterna och Liberalerna är kritiska till förbudet mot personminor. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt talibanstyret i Afghanistan har över 30 civila dödats i attackerna och över 160 har skadats, rapporterar AFP. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Samtidigt är lika många negativa till frågan. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Och branschorganisationen Swefintech kommer med hård kritik mot Finansinspektionens nya råd om att kontrollen av de som handlar på kredit på nätet borde bli hårdare. Då Swefintech bland annat menar att det här kan försvåra för låginkomsttagare. Finansinspektionen vill att kreditföretagen bland annat ska samla in fler uppgifter om inkomster och utgifter hos konsumenten. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
3: Och jag tänkte börja med att den fackliga tjänstemannaorganisationen TCO vill att regeringen ska granskas även när det gäller arbetsmarknadspolitiken och föreslår därför att det skapas ett arbetsmarknadspolitiskt råd som ska utvärdera regeringens politik och komma med egna förslag. TCOs ordförande Therese Sandström tror att det här skulle gynna arbetsmarknaden.
4: För att sätta arbetsmarknadspolitiken högre på dagordningen. Både den här regeringen och den tidigare regeringen har för lite prioriterat arbetsmarknadspolitiken. Därför sitter vi i ett läge där vi har en alldeles för hög arbetslöshet.
5: Varje år utvärderas regeringen av det finanspolitiska och det klimatpolitiska rådet. Nu vill TCO se ett arbetsmarknadspolitiskt råd som ska jobba på samma sätt baserat på vetenskap. Det ska vara en myndighet som utvärderar vad regeringen gör och hur mycket den gör utifrån läget på arbetsmarknaden, säger Therese Svanström.
4: Det vill säga, vad får vi ut av de förda arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som används av beroende på regering då. Men också omfattning kopplat till hur arbetslösheten ser ut, vilka personer är arbetslösa och så vidare.
5: Arbetsmarknadsminister Johan Britz är positiv.
6: Det är ett välkommet förslag. Det är viktigt att politiken lyssnar på aktuell kunskap och forskare.
7: Men tycker du det behövs en myndighet som så att säga kommer med utvärderingar och skarpa policyförslag och så här borde man göra?
6: Ja, utesluter inte det, utan vi behöver mer kunskap för att sätta in rätt åtgärder för att komma till rätta med den arbetslöshet och det utanförskap som fortfarande råder i Sverige.
3: Sa arbetsmarknadsministern Johan Britt och han intervjuades av Anders Kjellmin. Den senaste tidens värmebölja i Europa är inte bra för spannmålsskördarna och värmen förstärker den torka som rått i till exempel Frankrike sedan i våras. Och nu riskerar priset på spannmål att stiga och i förlängningen stigande matpriser och inflation enligt råvaruanalytikern Torbjörn Ivarsson på Centaur Fonder. Och han menar att för skördarna skulle det vara bra med regn.
8: Rain makes grain, säger man på engelska. Och väder som vi tycker är trevligt, det blir tvärtom då.
9: Siffror från EU-kommissionen visar nu att torkan slog till i Europa, i bland annat Frankrike, redan i maj. Och torkan hotar nu en skörd som såg ut att bli god.
8: I januari, februari så var den exceptionellt bra. Men sen har det bara blivit sämre och sämre och sämre. Och det har varit väldigt torrt just i Frankrike. Och det har fått priserna att vända uppåt igen.
9: Priset har varit svajigt under våren, men har alltså vänt upp på torkan. För är det något som skapar dramatik på spannmålsmarknaden så är det just värme. Och nu kommer mer.
10: Har marknaden liksom förberett sig på det? Har den prisat in det?
8: Nej, det har den inte gjort, utan priserna ligger ju under långsiktig produktionskostnad. Till slut så måste priset gå upp, annars så har vi inte intresserade lantbrukare kvar som vill producera det här.
9: Men i andra änden leder det dyrare spannmål till stigande matpriser som konsumenterna kan vänta sig inom 6 månader. Och det kan bli en huvudvärk för Riksbanken.
8: Ja, inflation kommer att stiga på det här.
3: Det tror råvaruanalytikern Torbjörn Ivarsson, reporter Stina Ollila. Tokyobörsen är idag ner med 0,2%, men det är upp med 1,6 i Hongkong och upp med 0,7 i Shanghai. Trots nya attacker kring Persiska viken under helgen så har oljepriset bara rört sig marginellt. Ett fat Nordsjöolja kostar strax över $73. Och dollarn, den står nu på morgonen i 9,72 och euron noteras i 11 kronor och 8 öre på valutamarknaden.
1: Bra att veta. Tack för den här morgonen, Johan Prane. Och nu har vi Gustav Klarin, Vetenskapsradion, på plats igen.
11: Den som har SOS Alarm-appen kan få en notis när det befinner sig en nödställd person i vattnet i närheten. Den här funktionen har provats 1 år och nu breddas den.
12: Du sitter där i båten och fiskar i godan ro och så får du en notis i mobilen. Det står nödställd person i vatten. På kartbilden ser du att det är på andra sidan ön. Bara att veva in fiskelinan, starta motorn och dra dit för att kanske hjälpa till. Funktionen har funnits sedan förra året på statligt område, i havet och i de stora sjöarna. Nu införs den också på kommunalt område, i sjöar och vattendrag i inlandet.
13: De flesta båtolyckorna och de båtolyckorna som inte går bra, de händer faktiskt på kommunalt område.
12: Konstaterar brandingenjören Göran Bertilsson på SOS Alarm.
13: I glesbygd, i bland sjöar och så vidare, där det kan vara långt till närmaste räddningsresurs och de kommunala räddningstjänsterna har bara små båtar och så vidare. Så där tror vi att det kan göra skillnad.
14: Det är ju så att vi, som här händelserna säger, är tidavgörande. Och den som är närmast också den som kan vara först på plats. Det kan ta tid för andra hjälpresurser att komma till platsen.
12: Rebecka Andreasson Lindin, tjänstansvarig för 112-appen. Det går inte att säga om liv räddats genom funktionen. Den som rycker ut svarar inte i appen på något vis. Och även om man sen träffar räddningstjänst på plats så hinner ingen fråga: kom du hit på grund av en notis i appen eller var du här ändå? Men det finns berättelser om att den lett till ingripanden. Och ingenting tyder på att den ställt till problem. Nu planeras forskning för att undersöka effekterna.
13: Minst ett forskningsprojekt är aviserat och finansierat. Så får vi se vad det kommer ur det så småningom. Vi är ju jättespända.
11: Reporter här, Camilla Widebeck. Även om alla utsläpp av växthusgaser i världen skulle upphöra nu omedelbart, så kommer vi som lever idag knappast att få uppleva ett svalare klimat med mindre dramatiska värmeböljor. Det skulle dröja många generationer.
15: Alltså vi kommer inte att se den förbättringen med mindre än att vi väntar många århundraden om vi bara ska lita på helt naturliga processer.
11: Erik Källström är professor i klimatologi på SMHI.
15: Säg att utsläppen minskar till noll imorgon, vilket inte är realistiskt. Men om säg att de gör det, då skulle det ändå vara så att vi har ett varmare klimat under många århundraden framöver innan det så att säga så småningom skulle kunna börja och bli lite svalare igen då när halten av till exempel koldioxid minskar i atmosfären. För att kunna se en tydligare effekt av det, då måste man dessutom då se till att få så kallade negativa utsläpp, att man tar bort koldioxid och växthusgaser från atmosfären så man minskar koncentrationerna där. Då kommer temperaturen att falla, så då skulle man kunna se en då minskning av intensiteten i den här typen av värmeböljor till exempel.
11: Men minskade utsläpp skulle ändå kunna göra skillnad i ett kortare perspektiv.
15: Om vi fortsätter som vi gör idag, eller om vi till och med ökar utsläppen ännu mer, eller bara att vi fortsätter ha höga utsläpp framöver, det kommer att göra att det kommer att bli etter värre än vad vi har idag. Och det är det perspektivet man måste ha med sig när man tittar på framtiden.
11: Säger Erik Källström som är klimatforskare på SMHI. Nu ska vi till en stor fabrik i Mexiko som ska producera flugor.
16: Las enfermedades animales, las plagas y los retos de la seguridad alimentaria no conocen fronteras. Frente a esos desafíos, la mejor respuesta es sumar capacidades.
11: Där är Mexikos president Claudia Sheinbaum. Tillsammans med USAs jordbruksminister så har hon invigt en produktionsanläggning i Mexiko som ska producera sterila flughanar. Detta för att stoppa flugans larver som äter sig in i köttet på betande boskap. Larven kallas skruvmask, New World Screwworm, och kan ställa till med stora förluster för boskapsuppfödningen. De sterila flughanarna som släpps ut från flygplan för att para sig med vilda honor, men eftersom hanarna är sterila så blir det ingen befruktning och därför inga nya skruvmaskar. Anläggningen i Chiapas i Mexiko ska producera 100 miljoner flughannar varje vecka.
1: Rapporterade Gustav Klarin, tack för det. Nu ska vi prata militär, teknik och försvarsfrågor. Sedan första veckan i juni så jobbar Sverige och Finland i skarpt läge sida vid sida i NATO-insatsen FLF Finland. Detta för att säkra NATOs yttre gräns mot Ryssland. Men de gör det utifrån olika regler. Finland tillåter nämligen personminor. Det gör inte Sverige. Vi ska till Boden.
17: Det är här inne jag brukar jobba, i det här lilla utrymmet här.
18: Korporal Jonathan Olofsson vid Norrbottens pansarbataljon visar upp sin arbetsplats i stridsfordon 90.
17: Här sitter vi, 6 stycken soldater. Och ja, de här luckorna här går ju att öppna. Så då kan vi stå upp och sen tittar vi utåt åt sidan.
18: Det pågår materialvård i garaget vid Norrbottens regemente efter en övning där det skjutits skarpt. Gruppen ingår i NATO-insatsen FLF Finland som nu är igång på allvar. Från första veckan i juni så ligger en bataljonstridsgrupp på cirka 300 personer i beredskap i syfte att bidra till avskräckning mot Ryssland. NATO-insatsen leds av Sverige som så kallad ramnation och utgår från Boden. Överste Daniel Rydberg, chef för den nya styrkan, tar emot på andra våningen i mässen.
19: Ja, men grundscenariot, och det är ju en del av strategin, det är ju att påvisa en sån förmåga på plats att Ryssland väljer att inte agera i någon mening. Det är ju det som avskräckning syftar till.
18: FLF Finland, som står för NATOs framskjutna närvaro, ska operera över hela Nordkalotten och längs Finlands långa landgräns mot Ryssland. Finska och svenska soldater kommer jobba sida vid sida, men när det gäller personminor så har soldaterna olika regelverk att förhålla sig till.
19: Finland har sina regler, vi har våra regler och vi förhåller oss på det sättet. Och sen behöver vi såklart alltid när man genomför fältarbeten med minor så behöver man ju utbyta information så att vi vet vad våra finska kollegor har gjort och de vet vad vi har gjort så att man inte åker in i en egen minering.
18: Sverige har tillsammans med drygt 160 andra länder över hela världen skrivit under den så kallade Ottawa-konventionen där länderna förbinder sig att inte använda personminor. Syftet med avtalet var att begränsa skadorna på civila som ofta skadas av personminor som ligger kvar i marken långt efter avslutad konflikt. Och efter att avtalet trädde i kraft 1999 så har skadorna på civila minskat kraftigt enligt siffror från Svenska Freds. Men förra året valde 5 länder att lämna avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen, alla med gräns mot Ryssland. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, förklarar bakgrunden.
20: Det är ett väldigt bra försvarsvapen. Minor av olika slag som man lägger ut på marken är ju ett sätt att förändra terrängen till sin egen fördel. Alltså göra det svårare för fienden att ta sig fram.
18: Och det var hoppet om en framtid utan krig som gjorde det möjligt att samla så många länder till ett gemensamt ställningstagande att inte använda personminor, menar Joakim Paasikivi.
20: De länder som valde att tillträda fördraget gjorde det i en tid när vi trodde att det inte skulle behövas helt enkelt. Att kostnaden var så låg försvarsmässigt sett när man ser till planering och annat. Att ja, skulle vi inte använda dem ändå eftersom läget inte krävde det, ja, då kan vi ju skriva på.
18: Och Finlands beslut att lämna Ottawa-avtalet innebär nu alltså att svenska och finska soldater måste förhålla sig till olika regelverk.
20: Ja, men det är ju ett stort problem. Visst är det det. Det går inte att låtsas som att det inte finns. Sen kan man möjligtvis hitta metoder för att komma runt det. Men ska vi följa regeln så kan svenska officerare inte beordra minutläggning. Och svenska soldater kan inte lägga ut miner om någon annan skulle beordra det.
18: Försvarsmakten har bett om besked från regeringen, men frågan splittrar partierna. Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet vill att Sverige ska behålla förbudet mot personminor. Håkan Svenneling, Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, pekar på riskerna för civila.
21: Vi vet att 4 av 10 minor eller klustervapen aldrig exploderar och att väldigt, väldigt ofta. Det finns forskning som visar på att en bit över 95% av alla minor faktiskt inte drabbar militärer utan det drabbar civila. Och det gör att riskerna med att börja tillåta personminor leder till också att andra stater kanske går samma väg. Och då får vi fler minor i världen och då är det större risker för civila att dö av att trampa på en mina.
18: Emma Berginger är försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
0: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
18: Även Socialdemokraterna vill att Sverige håller fast vid förbudet av personminor, men avböjer att medverka i en intervju eller utveckla bakgrunden till sitt ställningstagande ytterligare. Kristdemokraterna pekar på att förutsättningarna ändrats och problematiken som kan uppstå med svenska soldater stationerade i Finland och Baltikum, men står fortsatt bakom att Sverige ska bli kvar i Ottawa-avtalet. Liberalerna och Sverigedemokraterna resonerar annorlunda. Björn Söder, ledamot i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna, är övertygad om att Sverige bör lämna Ottawa-fördraget, och partiet driver på för att tillsätta en utredning som kan ligga till grund för nya beslut.
2: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här, och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig, och de effektiva sätt som finns för att förhindra en eventuell rysk framryckning.
18: Moderaternas Maria Malmer Stenegard svarar i en skriftlig kommentar i egenskap av utrikesminister att Sverige fortsatt står bakom Ottawa-konventionen och att, citat, ett arbete pågår inom regeringskansliet för att hantera möjliga konsekvenser för Sverige till följd av att andra länder frånträtt Ottawa-konventionen. Det här är särskilt angeläget mot bakgrund av att Sverige sedan den 6 juni leder och bidrar till FLF Finland. Slutcitat. Vilka vapenslag som får användas är en politisk fråga. Och tillbaka i borden betonar överste Daniel Rydberg att Försvarsmakten löser sitt uppdrag utifrån de ramar som ges. Men det finns en önskelista.
19: Ja, för att vara tydlig då, man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel. Nu har vi inte tillåtelse att använda personminor, och då gör vi inte det, och då löser vi uppgiften utifrån de förutsättningarna.
1: Reporter här var Carina Holmberg, och henne hör man dessutom i Ring P1 idag. I Ekot under morgonen bland annat om Putin, som medger för första gången att det är bränslebrist i Ryssland. Nu är det dags för Kulturnytt med Vivica Blad, och festivalsommaren är full gång, eller?
22: Ja, i helgen slogs dörrarna upp till årets upplaga av Roskildefestivalen. Och så här säger P3s musikreporter Tina Merafsson om årets lineup.
23: Ja, men bland dragplåstren så är ju ändå Lily Allen, har varit och tror jag kommer vara en snackis även på plats, eftersom hennes senaste skiva West End Girl, de konserter hon har gjort hittills har varit ganska mycket rekvisita och liksom en väldigt teatralisk inramning av den, och det ska bli spännande att se om hon tar med sig det även på ja, men den orangea scenen på den här festivalen. I'm just trying to be open. Det som sticker ut är ju faktiskt Jenny. Jenny är en K-pop-artist, jättestor. Det är första gången som Roskilde har en K-pop-artist bokad till sin festival.
24: I mer än 50 år har folk vallfärdat till den lilla danska staden för lerbad och musikgemenskap. Och Roskildefestivalen har uthärdat dödsolyckor som den under Pearl Jam-konserten 2000, fler regnkaos än år. Vad är det som gör Roskilde till en så motståndskraftig institution?
23: Jag tror att det är att Roskilde har en så stark identitet och har haft det sen, allra mest sen dödsolyckan 2000. Gemenskapen, vikten av säkerhet, de blev pionjärer på just crowd security efter den olyckan. Det här är liksom en sorts utopisk fantasivärld där man får vara fri, man får vara i musiken. Och jag tror att det är vad som har gjort att den här festivalen är så stark, och det blir ja, men nästan en högtid för dem.
24: Du ska ju ner och bevaka festivalen för P3s räkning. Vad är höjdpunkten enligt dig?
23: Jag tycker att man måste se The Cure minst en gång i sin livstid. Och även Gorillaz. För där snackar vi bandglädje, så det kommer på olika sätt, på olika delar av spektrumet kommer det vara starka känsloupplevelser.
22: Rasmus Grosin intervjuade. Kulturnytt fortsätter att guida till kultur i Sommarsverige, och idag är det Måns Hirschfeldt som tipsar om tre konstutställningar.
25: Vill man få fina konstupplevelser i sommar kan man ju gärna kombinera det med en liten utflykt.
4: Ett säkert kort är då Zornmuseet i Mora, som förutom sommarskildraren själv, Zorn alltså, nu visar verk av John Bauer. Ni vet, älgar, troll, prinsessor och djupa skogar. Utställningen heter I mörker och ljus och är ett sällsynt tillfälle att se Bauer utanför hemstaden Jönköping. Han är ju just nu ovanligt i ropet. Och så får man inte missa att titta in i Zorngården när man ändå är där. En annan konstdestination är en omväg, det är Ystad konstmuseum som visar akvareller av Cecilia Edefalk med bra sommartema. Utställningen heter Växter, ko och rosa moln och bilderna är från sent 70-tal då Edefalk fick i uppdrag att dokumentera strandflora längs olika europeiska kuster. De visar en tidigare lite okänd bild av en mycket mångsidig konstnär. Och sist, men definitivt inte minst, semestrar man i huvudstaden så är Sergel-utställningen på Nationalmuseumet måste. Vår genom tiderna största skulptör är där åter i rampljuset. Det är vit marmor, det är bläckflödande teckningar, det är enastående skönhet och en god portion konsthistoria. Alltså två nationalromantiker, en av våra stora samtida och en riktig klassiker. Det är mina tips. Jag heter Måns Hirschfeldt.
22: Mm, och alla sommartips hittar du i appen Sveriges Radio under kultur. Gammelstad kyrkstad i Luleå firar i år 30 år som världsarv. Samtidigt sätter det förändrade klimatet allt större press på de 400 år gamla timmerstugorna. Anna Elmenberg, antikvarie på Länsstyrelsen i Norrbotten, ser en ökad risk för mögel och insektsangrepp. I en liknande kyrkstad i Öjebyn i Piteå hittades en ny typ av påväxt på många stugor bland annat, som annars främst hittats i vattenskadade källare. Och så sista säsongen av den prisade tv-serien The Bear är nu här.
5: Chef, you good?
6: This bad restaurant is flooded.
7: Regnet bara öser ner, avloppsrör exploderar, maten och pengarna är nästan slut och snart kommer Michelinguidens stjärnrecensent in genom dörrarna på lyxrestaurangen The Bear.
10: Everything's either gonna be okay.
25: No, stop!
10: Or not.
7: För den som inte sett The Bear är det en sån där serie som är lika mycket panikångest som asgarv, men också med fina små sorgsna samtal på restaurangens bakgård. Den sista säsongen är precis som tidigare som att sätta en kastrull på maxvärme och se den koka över. Men det är samtidigt de där stillsamma, känslosamma stunderna vid kokpunktens klimax som gett serien sin superkraft. Avskedet blir ibland lite väl mycket av en ärevarvssäsong när vi ska knyta ihop alla säckar och få små moments med nästan alla vi lärt känna genom åren. Men skådespeleriet är som vanligt strålande, särskilt Ayo Edebiri som Sydney. Hon ska försöka kliva in som chefskock och hantera alla galningar i personalen. Edebiris rollprestation ligger hela tiden på exakt rätt sida om bristningsgränsen, när man får se henne kämpa med sig själv medan alla andra bara gormar och stressar runt omkring henne. Jag kommer sakna det här stöket. Jag kommer sakna skriken. Men framförallt kommer jag sakna de där små samtalen på bakgården. Fint att tänka på att folk kan ha såna där små samtal även när de mörkaste molnen i världen hänger över allt du hoppats på. Det blir 3 av 5 till sista säsongen av The Bear.
6: This is The Bear.
25: Chef!
22: Det tyckte Kulturnytts Joakim Silverdahl.
1: Tack, Vivica Blad. Nu frost om hetta. Varsågod, Lisa på SMHI.
26: Ja, men tack så mycket och god morgon. Vi har ett högtryck över kontinenten som sträcker sig in över södra Skandinavien och ger högsommarvarmt väder i landets södra delar. Och i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har vi en orange varning för höga temperaturer utfärdad. Dock kan någon eftermiddagsskur uppstå. Och ett lågtryck på Norska havet med tillhörande nederbörd ger ostadigt väder med regn och skurar i landets norra delar. Och här har vi gula varningar för skyfallsliknande regn utfärdade. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i större delen av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognoserna sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, Möland och Gotland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och bara lokalt någon eftermiddagsskur. Och fram på dagen 22-27 grader. Men i Östersjölandskapen upp mot dryga 30. I natt mest klart och då 10-15 grader som lägst och västlig vind med på dagen friska vindbyar. Hela Svealand. Stackmoln växer till och fram på dagen väntas växlande molnhet och bara lokalt någon skur. 22-27 grader, men i de ostligaste landskapen upp mot dryga 30. I natt kan någon skur leva kvar i norra Dalarna, i övrigt mest klart och 10-15 grader. Och sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar från sydväst följt av regn och skurar. Främst i de norra landskapen kan komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Och fram på dagen 22-27 grader med lägre i skurarna. Till natten har det mesta av regnet dött ut och klarnade upp på många håll och då 8-13 grader som lägst. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska eller lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn eller åskurar rör sig åt nordost över området. Främst i delar av Lappland kan det komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Och fram på dagen 15-20 grader, men närmast kusten upp mot dryga 20. I natt berör skurarna Tornedalen, i övrigt klarnade upp och då 8-13 grader. Och vind omkring syd, i natt vridande till nordväst. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande från sydväst följt av regn eller åskurar. Det kan komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt börjar skurarna avta något och då 5-10 grader. Och sydlig vind som vrider till väst eller nordväst. På Karlfjället frisk eller lokalt hård. Klockan 8 då hade Stockholm 23 grader, Göteborg 20, Malmö 23, Karlskrona 22, Kalmar 25, Visby 22, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 23, Karlstad 20, Gävle 22, Mora 21, Sundsvall 19, Östersund 20, Umeå 17, Vilhelmina 19, Luleå 15 och Kiruna hade 14 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Lars Mogensen.
1: Tack för det. Solen står högt på himlen och P1 Morgon rullar vidare när Semester Sverige börjar vakna till liv måndag den 29 juni. 9:30 är det Ring P1 idag med Carina Holmberg. Carina, är du redo för dagens inringare?
3: Ja, men det kan du tro. Slussen är på plats. Ring P1 är ivriga att dra igång veckan. 020 22 10 10 är numret du ska ringa och om du vill göra din röst hörd i programmet. 9:30 drar vi igång 30 minuter där du som lyssnar bestämmer dagordning och innehåll. Vad vill du prata om idag? Vilka frågor bör lyftas i debatten? 020 22 10 10.
8: Olika regler för svenska och finska NATO-soldater. Personminor är tillåtna i Finland men förbjudna i Sverige. Tusentals hemlösa efter jordbävningarna i Venezuela. Många tvingas sova i parker. Och väljarna är splittrade i frågan om att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Ja, olika regler gäller för svenska och finska NATO-soldater som jobbar sida vid sida när det gäller personminor. De är tillåtna i Finland men förbjudna i Sverige. Finland var ett av 5 länder som förra året lämnade Ottawa-konventionen som förbjuder personminor medan Sverige håller fast vid förbudet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
19: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
18: Finland, Polen och de baltiska staterna, alla med gräns mot Ryssland, lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. Och frågan splittrar politiken. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill behålla förbudet. Emma Berginger är försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
0: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
18: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Ett arbete pågår inom regeringskansliet för att se över konsekvenserna av att länder i vårt närområde nu tillåter personminor. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder är ledamot i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna.
2: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
9: Reporter Carina Holmberg. I Venezuela har dödssiffran klättrat upp till 1450 i jordbävningarna som drabbat landet. Och tusentals är hemlösa när hus och lägenheter totalförstörts. En del av de hemlösa sover i en park i västra Caracas. Kaos utbryter när människor pressar på utanför grindarna till en park i västra Caracas. Vissa behöver någonstans att tillbringa natten. Andra vill in för att lämna hjälp eller söka efter försvunna anhöriga. En vakt försöker stoppa folkmassan. Parken är redan full till bristningsgränsen med tusentals människor som sover under bar himmel.
11: Jag kommer att gå här och se en partido del mundial Suiza con quien con Brasil.
9: Jag hade precis lagt mig ner för att titta på VM i soffan. Var det Schweiz mot Brasilien tror jag. Och så skakade det. Jag ryckte upp treåringen ur sängen, ropade på min tonåring och så sprang vi ut på gatan sekunder innan huset rasade ihop, säger Vanessa Parik. Nu sover hon, barnen och hennes man Luis i parken. Vanliga venezolaner har hjälpt varandra på ett sätt som vi inte sett på flera år. Men myndigheterna, de har kommit hit flera gånger för att räkna oss. Men de ger oss ingen hjälp och inga svar. 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Fältsjukhus, sjukvårdspersonal, hundar och telekomexperter. Flera länder, däribland USA och EU, lovar också miljoner till återuppbyggnad. Men oron för framtiden är stor. Utöver den humanitära krisen genomlever Venezuela också en politisk kris där oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado sagt att hon tänker återvända inom kort, trots att Vita huset, enligt uppgifter till amerikanska medier, motsätter sig hennes planer. Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en venezolansk frilansjournalist. Och vi hörde i inslaget här att många länder har kommit till Venezuela med hjälp och den hjälpen behövs. Sjukhusen är överfulla och det saknas mediciner och basmaterial som bandage. Andreas Spett, Läkare utan gränsers landchef i Venezuela, är på plats i Caracas.
12: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
13: Sjukhusen är fyllda med patienter och det saknas material som bandage och smärtstillande läkemedel, säger han. Han lyfter särskilt situationen i La Guaira som drabbats hårdast av jordbävningarna. Där finns inte plats för flera patienter utan man får skicka dem till sjukhusen i Caracas. 45 minuter bort. Och även i Caracas är det ont om plats.
12: We are constantly buying every day new medication, new material and it's kind of a very quick turnover.
13: De senaste 72 timmarna har omsättningen på läkemedel varit hög, säger han. Andrea Spetz säger att de fysiska skadorna inte är det enda som patienterna står inför. Människorna är drabbade även psykiskt, säger han, och lyfter bland annat hjälparbetare som grävt ut människor ur rasmassorna.
12: So it's not only the circumstances or the crashing of buildings and the physical damages, but also mentally. Yes.
14: Reporter Helena Gejlani. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier och det börjar nu få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
15: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Det var under ett möte i söndags med högre tjänstemän som han ska ha sagt att en särskild grupp nu ska se över vad som ska göras för att förbättra situationen, att jordbrukare kommer prioriteras för att få bränsle och att ett förbud av export på diesel kan komma att övervägas. Under våren och särskilt under de senaste veckorna har Ukraina inriktat sina drönar och robotattacker mot ryska oljeraffinaderier och strategiskt viktiga industrier. Ukrainas mål är att strypa Rysslands inkomster från oljan och därmed finansiering av kriget och ytterst sätta press på Putin att förhandla om fred. Under helgen så angrep Ukraina två raffinaderier i Ryssland, ett i Slavjansk öster om Krim och ett i Jaroslavl 70 mil in i Ryssland. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp på sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
14: Och staden Slavjansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slavjansk na Kobani. Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, uppger en amerikansk tjänsteman för nyhetssajten Axios. Officiellt ingick länderna vapenvila 15 juni, men de senaste dagarna har attackerna ökat. Imorgon ska parterna träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregation, det är en fråga som splittrar väljarna, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Karlstads största stadsdel Kronoparken ligger höghusen inte långt från villorna och radhusen. Karin Granlund Ekeroth har bott på Kronoparken i 43 år.
16: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
17: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa.
16: De låga husen uppe på Kronoparken, det centrum, det är ju väldigt mysigt område också. Det är ju mycket radhus. Längre upp vid centrum också och lägenheter. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
17: Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden och placeringen av universitet i stadsdelen.
20: Det är klart att det resultatet skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
17: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen. Åtminstone inte som en snabb lösning.
21: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag. Jag tror att det handlar om att bygga en stad som liksom växer dynamiskt över tid och inte en som är liksom socialt ingenjörad fram.
14: Reporter var Filip Mattsson, P4 Värmland. Allt färre blir av med jobbet enligt nya siffror från Trygghetsfonden TSL. Under andra kvartalet i år fick omkring 3 900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. Det var nästan hälften så många som samma period i fjol. Och 9 av 10 hittar ny sysselsättning, arbete, studier eller eget företagande inom en 12 månaders period efter avslutat stöd enligt TSL. Nu så går ordet till Radiosportens Peter Sundqvist.
4: Och jag kan berätta att Kanada är som första lag klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter 1-0 mot Sydafrika. Där väntar antingen Nederländerna eller Marocko för värdlandet. Och ikväll så fortsätter slutspelet med fler 16-delsfinaler.
5: Nu ska de avancerade fotbollsakrobaterna i Brasiliens, Nederländernas och Tysklands landslag kliva in i VMs 16-delsfinaler. Brasilien ska möta Japan, Nederländerna Marocko och Tyskland ska ta sig an Paraguay. Det där är tuffa utmaningar för alla inblandade, Jon.
6: Ja du, det är inga drömlottningar på något sätt trots bra mästerskap. Självklart, andra lag sneglar man på att tänka, oj vilka bra lottningar de fick. Men det är tufft rakt igenom de här tre du nämner.
4: Expert Jon Persson där tillsammans med reporter Christian Olsson. Först ut ikväll är Brasilien, Japan, därefter Tyskland, Paraguay och sen efter midnatt Nederländerna mot Marocko. Och 16-delen mellan Tyskland och Paraguay blir extra intressant för det lag som vinner den matchen kommer i åttondelsfinal att ställas mot antingen Frankrike eller Sverige.
7: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
10: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad så att fysiskt känns det bra och sen får vi se om jag får spela eller inte men kroppen är inga problem i alla fall.
4: Reporter här Emil Håkansson och 23.00 imorgon kväll så är det avspark mot Frankrike 16-delsfinal. Och i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida finns allt det du behöver veta inför den matchen plus de övriga slutspelsmatcherna i fotbolls-VM.
14: Och då ska vi ge besked om vilket väder vi kan vänta oss idag. Stora delar av landet får först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland så kan det lokalt komma stora mängder regn, åska och hårda vindbyar. Och där har också SMHI utfärdat en varning för skyfallsliknande regn. Temperatur mellan 20 och 25 grader i Norrlands fjällt. Trakter 10-15 grader och det ligger faktiskt finns en orange varning som är utfärdad för sydöstra Götaland för höga temperaturer på mellan 25 och 30 grader. Svettigt värre. Lars Mogensen, nu är det din tur.
1: Just det, det är fortfarande väldigt varmt på sina håll i landet. I Göteborg sitter Carina Holmberg beredd att ta emot Ring P1. Börjar det blinka på dina apparater?
23: Jajamensan, slussen är öppen och ringer du så får du tala med Filippa eller Michelle i första skedet. 020 22 10 10 är numret i slussen och där har det redan börjat ringa. Om en kvart så drar vi ju igång 9:30 veckans första Ring P1 där du som bestämmer, där du som lyssnar bestämmer dagordning och innehåll såklart. 30 minuter har vi på oss då i en halvtimme. Vad vill du prata om idag? 020 22 10 10 är numret till slussen. Jag som heter Carina Holmberg är väldigt nyfiken på vad programmet ska handla om idag. Och jag tänker, du har ju haft flera spännande ämnen idag, Lars, och kanske kan nästa ämne som du ska prata om vara någonting som kan intressera.
1: Det skulle jag kunna tänka mig, därför att det är så här att mer än var femte ungdom mellan 15 och 24 år pratar om sitt kärleksliv, till exempel, med en chatbot. Och en majoritet av de här ungdomarna söker också råd och stöd av AI om olika vardagsproblem. Detta visar Mediemyndighetens senaste rapport som undersökt ungas artificiella relationer. Tidigare i morse fick jag besök av den 22-åriga AI-användaren Sofia Kasselbrandt-Virin som beskriver sin relation till AI så här.
3: Min relation är att jag använder AI nästan varje dag. Och absolut, förutom kunskapsinhämtning, också som emotionellt stöd. I form av att jag kan ventilera oro, sätta ord på tankar och sätta ord på känslor. Så jag skulle väl säga att jag använder AI som ett verktyg för självreflektion. Typ som en dagbok, fast som också ger återkoppling.
1: Ja, dagboken svarade ju inte, men den AI-botten svarade. Hur bra funkar den då, tycker du, när du?
3: Jag tycker mig upptäckt ett ganska bra struktur eller ett mönster på hur AI svarar. Och då börjar den med att bekräfta dina känslor, gå vidare till att sortera vad du har sagt och alternativa förklaringar till vad som har hänt och avslutar med konkreta råd. Och jag har själv tagit vidare den här strukturen när människor söker stöd hos mig.
1: Ja, men hur påverkar det dina egna mänskliga relationer att du tar råd från tekniken?
3: Jag tycker att det fungerar bra. Jag tycker att det finns positiva saker att hämta hos AI, eftersom att det finns en struktur som uppenbarligen fungerar väldigt bra, eftersom att många unga tar hjälp av AI och får hjälp.
1: Upplever du att de här stöden har hjälpt dig på något sätt då? Alltså...
3: Absolut. Jag tycker att man känner sig lyssnad på och att, ja, men att det finns ett forum att, eller ett utrymme att ventilera. Och att det ofta kan göra mina samtal med vänner mer givande om jag har ventilerat redan innan med AI, snarare än att de blir färre.
1: Jag kan tänka mig att en del tänker så här att jag känner mig lyssnad på, att det är lite sorgligt, för har du inte någon annan som kan lyssna på det? Måste det vara maskinen liksom?
3: Men jag tänker att AI inte ersätter mina mänskliga relationer utan mer kompletterar dem. För det är inte som att man säger till någon som skriver dagbok eller går till en terapeut att de inte har vänner. Utan jag har kontakt med dem också.
1: Mm. Vad säger, får du några reaktioner från vänner och familj om det här då, att du använder AI som stöd på det här sättet?
3: Jag tror att många har en bild av att... det är galningar som gör det och att... För jag tror att man matas mycket av att de här extrema fallen, och de är såklart viktiga att prata om, att det är isolerade människor som saknar mänsklig kontakt som använder AI. Men jag vill väl mena att det är många som gör det på ett mycket mer sunt och vardagligt sätt också.
1: Mm, säger Sofia Kasselbrandt Virin, som alltså använder appen på det här sättet. Gerard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och har forskat på användandet av AI, och du har lyssnat på Sofia här. Vad tänker du när du hör hennes resonemang?
8: Jag tänker att på många sätt och vis positivt, och det stämmer också med en undersökning som vi genomfört nyligen, där att psykologer, nästan hälften av dem, hade erfarenhet av att deras patienter hade använt sig av generativ AI som stöd.
1: Mm. Det talas ju om nackdelar, och idag kom till exempel Kalla fakta med ett avslöjande om att Elon Musks AI-chatbot Grok bland annat hjälpt till att skriva ett självmordsbrev och rekommenderat droger och sådana där saker. Vilka konsekvenser kan sånt få, tänker du?
8: Ja, på ett sätt kan man säga nästan så att säga, favorit i repris, för när internet kom, som många lyssnare säkert kommer ihåg, vi som har funnits med ett tag, då hände en del såna här saker, att man gick ut på diskussionsforum och fick såna här tips, destruktiva råd, och då utvecklades en slags etisk medvetenhet, och det är väldigt viktigt att vilket system eller källa man än använder, att systemen ser till att flagga för det här så att det här inte sker. Och det är ju tekniskt möjligt, och det sker också väldigt ofta att man får råd att söka vård och så vidare. Så det här är oroande, men inte något nytt egentligen.
1: Vad tänker du om det, Sofia? Ruskiga råd från Elon Musks chatbot?
3: Ja, det låter inte jättekul. Jag skulle inte använda hans chatbot heller. Men det finns ju många alternativ, och man får ju ha kvar lite mänsklig intuition att känna efter vad som kan stämma och vad som är rimligt.
1: Att det gäller att välja bland de här olika AI-stöden.
3: Ja, och att ta till sig information precis som man tar till sig information på annat sätt, källkritiskt och med vett kvar.
1: Gerard, Sofia sa ju att det är ingen som ifrågasätter någon som går till psykologen. Det är ingen som ifrågasätter för att de pratar med dig. Kan man jämföra det med att prata med en AI-bot?
8: Ja, det som är nytt och det som gör det spännande att studera det här, det är att det här faktiskt funnits länge också. Det kom ett datorprogram på 60-talet, 1960-talet, som heter ELISA, som då svarade väldigt automatiskt, så där, berätta mer och så vidare. Men nu är ju AI, generativ AI, som har tillgång till hela internet och dessutom massa människors frågor och svar och dessutom tränad på kognitiv beteendeterapi. Nu är ju det här så otroligt mycket mer sofistikerat och mycket bättre. Så vi vet faktiskt inte riktigt. Jag kan tänka mig att det finns en del som skulle föredra att anonymt, utan att någon vet om det, prata med AI. Och en del som kanske snarare då skulle behöva komplettera, som vi hörde förut här. Att man, det här är inget antingen eller, utan det här är något som kan två olika sätt att få liknande information i bästa fall.
1: Sofia nickar.
3: Ja, det tycker jag verkligen. Och jag tycker en viktig sak att säga att jag tycker att AI kan sänka tröskeln för människor som kanske inte, av olika anledningar, inte pratar om känslor. Att det kan vara ett första steg mot att kanske sen prata med en

0: och gör jobbet. Den kanske ger det tips och råd. Hur ska jag göra med mina kompisar? Så får man liksom tips och råd. Så lever man livet. Bortom skärmen så att säga. Så det är ju inte... Allt sker ju inte liksom nödvändigtvis via datorn eller telefonen.
1: Nej, men för Sofia, det är inte så att du liksom fastnar i din app och sitter med den hela dagarna eller nätterna, utan du rör dig ut och in mellan verkligheten och den artificiella verkligheten, eller?
2: Absolut. Och det är som sagt ett verktyg för att självreflektera, som jag tror att alla behöver. Jag skulle verkligen rekommendera.
1: Men hur vet man då, Gerard, att man har hittat en riktigt bra AI-app, du som har forskat på detta?
0: Nej, det kan jag absolut inte svara på än. Om jag svarar nu så en vecka senare så är det någon annat, för det här går ju fruktansvärt fort.
1: Då frågar jag Sofia istället, hur tycker du att du har utvecklats? Man talar om emotionell intelligens liksom, eller social trygghet. Hur har du utvecklats?
2: Jag tycker att jag har gått mycket i terapi och jag älskar terapi. Och något jag verkligen har fått med mig därifrån är att så mycket att känslor känns mycket större i huvudet än när man får sätta ord på dem. Och det är ju något som AI verkligen hjälper en med. Det finns tillgängligt att ventilera med, och det tror jag hjälper många.
1: Där hörde vi alltså Sofia Kasselbrandt-Virin, AI-användare, och dessutom Gerard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, som forskat på användande av AI-terapi. Nu ska det handla om det här djuret. Vad är det för någonting? Jo, det är den svarta noshörningen som på grund av tjuvskytte varit utrotad i Zambesidalens nationalpark i Zimbabwe, men som nu är tillbaka, bland annat efter danska biståndsinsatser. Tidigare i morse pratade jag med Mats Schack Lindegård, som är landchef för Dan Church Aid, alltså den danska folkkyrkans hjälpverksamhet. Så här sa han om varför noshörningarna har varit så attraktiva bland tjuvskyttar.
3: Ja, det är ju noshörningens horn som särskilt i Kina blir betraktad som en Viagra-typ medicin. Som har varit värt mer än, eller de är värda mer än guld i sin vikt i ögonblicket.
1: Hur har ni lyckats rädda den här stammen tillbaks nu då?
3: Ja, så under 80-talet då blev de nästan fullständigt utrotade, så den sista lilla bestånden blev evakuerad för att bevara den genetiska unika stammen, bland annat till Australien och till 3-4 extra hårt skyddade områden i Zimbabwe. Så där har de levt sedan 80-talet och början av 90-talet. Och nu har vi lyckats att flytta tillbaks. Vi har liksom uppbyggt ett miljö nu var vi litar på att vi kan flytta tillbaks dem utan att de ska bli utrotade igen. Så i år har vi flyttat tillbaks 17 och nästa år kommer vi flytta tillbaka ett liknande antal numrar, så vi kommer upp över 30 djur som är det vi har behov för att skapa en metapopulation som är genetisk bärbar.
1: Och de här djuren är då alltså släkt så att säga med de stammarna som tidigare utrotades?
3: Ja, det är de är barnbarnen av den sista bestånden som kom där uppifrån och blev utflyttat.
1: Hur skyddar ni nu de här djuren då från tjuvskytta så att inte hela eländet börjar om på nytt?
3: Ja, det är en ganska stor insats som liksom har många partners. Så vi har jobbat med African Parks som är en afrikansk baserad djurskyddsorganisation som administrerar nationalparker, som de har uppgraderat rangers som bevakar noshörningen.

0: fångarna och säkra sig att tjuvskyttar inte kan komma in i nationalparken. Sen har det varit en stor insats som vi har lett i lokalsamfunden som ligger runt om parken. Och vi har kört stenhårt på med ekonomisk utveckling. Så att folk inte är fristade för ekonomisk vinningar att skjuta de här nya noshörningarna i deras område och att de liksom blir första linjen av försvaret emot tjuvskytte.
1: Så säger alltså Mats Schack Lindegård som är landchef för den danska folkkyrkans nödhjälp i Zimbabwe. Och hela det här inslaget kan du höra på sverigesradio.se/p1morgon. Nu har Per Ivarsson som leder arbetet på Ekot här under dagen kommit in i studion. Vad har ni på gång? Vad jagar ni efter?
2: Ja, vi tänkte väl fortsätta prata om naturkatastrofen i Venezuela där med jordbävningarna och följden av det och söker venezuelaner i Sverige och andra uppföljningar såklart. Mm. Sen så har TT kartlagt hur att de som då genomgår IVF-behandlingar ibland erbjuds extra behandlingar för att öka chanserna att få barn och effektiviteten av dem. Det tänkte vi också rapportera om.
1: En hel del, både in- och utrikes alltså. Tack så mycket Per Ivarsson. Vi följer nyheterna under dagen. Så där är det dags att avrunda P1 morgon där vi har pratat om Sri Lanka. Vi har pratat om de här noshörningarna som vi hörde precis. Den spanska migrationspolitiken som utmanar övriga EU-länder. Vi har hört om mannen Thomas Alm som ska springa jorden runt. 1 juli ger han sig av från Sverige. Många, många mil, många, många par skor blir det. Vi som gjorde programmet idag var producent Marie Nilsson Borg och nyhetsproducent Matilda Durehed. Sändningskoordinator var Ines Plaschik. Reporter Anna Hellers och Elisabeth Eriksson. För ljudtekniken den här morgonen svarade Luna Kasai och Lisa Nilsson. Själv heter jag Lars Mogensen och nu lämnar jag med varm hand över till dig Carina Holmberg och Ring P1.
3: Ja, men tack för det och god förmiddag säger vi ifrån Göteborg. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Här är vi ivriga att dra igång och det här programmet. Vad ska det handla om idag? Jo, men det är ju du som lyssnar som bestämmer och formar programmet och jag vill gärna prata med just dig. 020 22 10 10 ring till Slussen, ring P1 och det har Barbro Mentzer i Salem gjort. Hej och god förmiddag.
4: Ja, hej.
3: Hallå på dig. Du, vad vill du prata om idag?
4: Jo, jag har länge tänkt på det här. Vi får så matade med vad de ska göra för bra i skolan och hur de ska ändra allting där. Men det är inte föräldrarna. En del av barnen i skolan också. Jag har ju upplevt det så mycket, de här barnen som jag ser kring mig. Jag har både barnbarn och barnbarnsbarn och hela köret och haft varit aktiv i hem och skola. Och det allra värsta man har jobbat med som sjuksköterska är ju hur det går för barnen som kommer in. Så man har erfarenhet kan jag lugnt påstå. Men i dessa tider nu när det är också att man ska rösta, ja, då finns det nästan inga föräldrar som man ska bry sig om i den här, utan det är bara hur det ska bli i skolan. Och jag har skrämmande exempel hur illa det kan vara. Ska du ställa någon fråga nu eller?
3: Ja, absolut. För du tänker här, om vi ska bena upp det här lite, så vill du menar om det går lite blir problem med barnen, vad är föräldraansvaret? Är det du är ute efter lite grann?
4: Ja, och samarbetet med föräldrarna regelbundet. Jag hade ett skräckexempel för ett tag sedan här. Jag har väl bortåt en 11 bonusbarn och sådär. När det hände någonting i skolan. Ja, det var förfärligt tycker jag.
3: Men vad är det brister menar du då Barbro?
4: Ja, de måste ju prata med föräldrarna i första hand när det händer ruskiga saker i skolan, vilket det gör titt och tätt. Och vad jag har hört också när jag pratar nu med en som är lite äldre då, som jag har träffat mycket och hjälpt till med, och att vi är ju också så många runt omkring barnen. Det är ju inte bara föräldrar, vi är ju alla åldrar om vi får umgås bara med skolan. Det finns, jag menar mormor och morfar och hela köret, och det verkar aldrig som vi är välkomna. Men det har hänt att det var det, och det har varit så otroligt positivt. Men då säger en, får jag höra det här då? Ja, nu ska de ju lösa det här genom att ta ifrån dem mobiler. Och då får jag ju höra från en av föräldrarna då, som jag tycker är bra, att ja, då skaffar de sig bara en mobil till. Ja. Men, och de här barnen som ska byta föräldrar varje vecka, vem skulle stå ut med det? Jo, det får väl föräldrarna göra istället. De får väl ordna det här. Det är förfärligt att tänka sig bara detta, att de ska anpassa sig till nya syskon och nya. Och så är de nyförälskade mitt uppe alltihopa, och de har så mycket med sig själva.
5: Ja, nu har vi många bollar i luften här, känner jag.
4: Ja, det blir något galet som man har ordnat för barnen, tycker jag.
5: Men du Barbro, om vi fokuserar lite på det här då, det är problem med skolan menar du, och vad är föräldrarna? Skolan pratar väl alltid med föräldrarna när det händer någonting?
4: Ja, nu vet jag ju inte allt om det här, men jag får ju höra också där det fungerar då, vilka skräckexempel det är. Och då ska man ju lösa det nu. Och det här är inte jag så negativ till egentligen, för det har jag ju varit med om mina egna barn också, när de inte fungerar bra i klassen av olika anledningar. Så får de ta sig ut från klassen, då skulle det vara en sån skräck att göra det, att de inte skulle vara lika som alla andra. De är inte lika som alla andra hela tiden. Nej. Och det där tycker jag är så självklart, att man måste ge dem något eget.
5: Barbro Mentzer, jätteintressant ämne det här. Var är föräldrarna när det går snett för barnen, och hur stort är skolans ansvar? Vi får se om det är några fler som nappar på det ämnet under veckan kanske. Tack Barbro för att du ringde till Ring P1. Ja. Tack ska du ha.
4: Tack för
5: hej. 020-22-10-10 är numret till Slussen. Det är bara att ringa på. Vi sitter där och svarar. Vivi Samuelsson i Norrköping, hej.
6: Hej.
5: Vad vill du prata om idag?
6: Ja, det var förra veckan, tror jag, det var någon som ringde och pratade om det här återvandringsbidraget. Och så var det också uppe på Almedalsveckan. Jimmy Åkesson pratade om det. Och det framställs ju ofta som att det handlar om att det är stackars människor som har kommit hit och som inte har lyckats komma in i samhället och som lever på bidrag och i utanförskap, och de kan inte svenska. Och det är för dem så att säga, som det här återvandringsbidraget är tänkt, och sitter och längtar hem till sina hemländer. Och det här, om man då går och tittar på det regelsystem som finns, den förordning som styr det här, eller man kan läsa på Migrationsverkets hemsida, så är det ingen som frågar efter någonting om det här när man ska ta ställning till ett sånt här återvändande bidrag. Utan det är tvärtom så att du måste egentligen vara ganska väl och ha ganska välordnade förhållanden för att kunna komma i åtnjutande av det där bidraget. Du måste du måste ha kommit hit före 24. Du måste ha kommit hit och ha uppehållstillstånd på flyktingskäl eller flyktingliknande humanitära skäl. Du har inte några skulder till CSN till exempel, eller vara utmätt på kronofogden eller ha skulder hos kronofogden. Och ja, så vidare. Alltså, de här människorna som man framställer det som är mål för det här, de har inte en chans att få det.
5: Nej. Och vad tänker du om det?
6: Jag tänker att det är jättekonstigt. För samtidigt är det så att jag har en ögonsjukdom som innebär att jag måste gå och ta sprut regelbundet. Och då har jag konstaterat att ungefär 60% av de som hjälper mig med det här och ger mig det här, de läkare som gör det här, de har utländskt påbrå. Och för en sån person kan jag tänka mig, de har förmodligen kommit från Syrien eller från Irak eller så. Och de har nu arbetat här under flera år som läkare i Sverige och fick på sin kunskap ytterligare. Och de är jätteväl integrerade. Och de kanske bedömer att nu skulle det vara kanske läge att tillräckligt tryggt i Damaskus eller Bagdad. nu kanske det skulle vara bra att få 500 000 eller 600 000 för att kunna återvända och starta en liten klinik där.
5: Mm. Och vad tycker du om
6: jag
5: det
6: tycker
5: då?
6: Jag tycker att det här är riktat, varför du?
5: Ja, vad tycker du om det?
6: Det förmenar jag dem inte alls, men jag hoppas, eftersom jag och många fler har den här sjukdomen och är i behov av dem, att vi svenskar, kollegor, grannar, alla som har funnits runt omkring dem har varit så himla trevliga och snälla och vänliga mot dem att de inte vill lämna oss.
5: Mm. Men du menar att det här återvandringsbidraget, det träffar lite snett eller fel? Är det liksom det du är ute efter lite?
6: Ja, ja. Har du begått brott till exempel eller sitter i fängelse, då kan du inte få den. Och det, utan där ska de vara kvar hos oss. När de kommer ut, då skulle de kunna få det. Då kan man tänka sig så här då, ifall man är tillräckligt delaktig. Då har de verkligen suttit och skaffat sig en himla massa fina kriminella kontakter. Och sen kan man då kvittera ut 350 000 spänn och så kan man då ansluta till den där kurdiska räven eller någon annan sån här läskig typ som sitter i utlandet och regisserar kriminalitet i Sverige. Nu tror jag inte att det blir så, för de har förmodligen även dömda till skadestånd. Och det, då har de skulder och då kan de inte få det i alla fall. Så jag menar att det kommer hamna fel.
5: Mm. Intressant synpunkt, Vivi Samuelsson. Tack för att du ringde till Ring P1 med det.
6: Okej,
5: tack. Hej. Och vi byter ämne lite abrupt. Kevin Wollbro i Luleå, hallå på dig. Där plingar det till så där lite tråkigt, som att det lät som en ledning som bröts. Kan det vara så? Ja, då får vi hoppas att vi får tag på Kevin Wolf, att vi får tag på Kevin Wolf strax, och så går vi till Ari Samadi Sigtuna. Hej.
7: Hej på dig.
5: Hej. Vad har du för ämne på hjärtat idag?
7: Ja. Jag tänkte prata om, jag hörde det var en tjej som tjatar mycket med AI och berättar sina känslor till det. Och jag tycker det så här att är det inte bättre att vi människor pratar med varandra? Till exempel att gå och hälsa på grannen, låta andra komma i ditt liv och berätta det du vill berätta för en maskin eller någon teknologi till en riktig människa. Så jag hade tidigare lite svårt med att berätta mina känslor. Jag mådde inte så bra, men sen jag började lita på folk och liksom berätta det finns inne i mig och alla att andra kommer in i mitt liv. Nu jag mår jättebra och jag mår mycket bättre. Och jag är inte emot teknologi, självklart man kan använda AI, för jag själv använder AI en del till mitt jobb, till exempel med design och sådana saker. Men att prata med den här maskinen, jag tycker att vi är på väg mot ett riktigt, alltså farligt, vad heter det, om man säger så.
5: Ja. Men Ari, det här är apropå det som vi hörde i P1 morgon i morse här, att var femte ungdom mellan 15 och 24 år pratar om sitt kärleksliv med en chatbot. Det handlar ju om det. Och, ja, men det här, det är ju många, jag tänker att det är många som tycker det är svårt att ha, alltså man kanske saknar de här mänskliga kontakterna och tycker att det är svårt att få dem, och därför så vänder man sig till den här chatbotten istället. Eller, vad tänker du?
7: Jag säger så här, till mitt meddelande till ungdomar, jag har haft en svår liv när jag var mindre, jag var liten, och typ, vad, jag säger så här, det är inte lätt, men om man blir lite modig och går in, prata med folk, alltså man, typ, låt andra komma in i ditt liv, och kärlek, jag vet att det är i viss ålder det är lite, man är lite blyg eller sånt, men det är helt okej att fråga stora bror, fråga pappa, fråga stora syster, fråga liksom, det är helt, jag tycker det är jätte okej. Man måste låta allt det här vara. Och nu jag har ett par kollegor på jobbet, de jobbar extra hos oss. En av dem studerar i universitetet i Stockholm, och han berättade för mig, han bara, sen jag har börjat med ChatGPT, jag känner mig, ursäkta min språk, dummare än förut. För att förut, jag brukar typ läsa boken, jag känner mig liksom att jag gör någonting, men nu jag lägger allting copy-paste i en ChatGPT och jag får en sammanfattning, och Typ, men, jag tycker det, ja.
5: Det är ju ny teknik. Jag tänker så här också att alltså det som vi hörde på P1 morgon i morse, det är ju att förr i världen så skrev man en dagbok för hand och liksom, ja, lättade sina känslor där och skrev av sig i sin ensamhet som ett komplement till att prata med mänskliga människor. Och för ungdomen idag som är uppvuxna med IT och AI och allt det, så kanske man använder det här som ett komplement. Det kanske inte det utesluter de mänskliga relationerna. Vad tror du om det?
7: Ja, men grejen är, jag vill inte vara negativ som sagt när det kommer till teknologi, men jag tycker det, jag är lite emot det. Och jag tycker det så här att, alltså jag lovar dig, finns det typ 20-åringar kan inte skriva. För att de är så beroende på AI, de är så beroende på den teknologin. Jag tycker att skolan borde, typ, lärarna, alla de borde prata om det här, ge råd till eleverna att typ börja skriva, börja prata med varandra. Vi måste få in såna folk som typ på något sätt är lärare och samtidigt blir som en psykolog. Förstår du vad jag menar?
5: AI, Samad, AI, internet, chattbottar, är de fördummande eller ett komplement? Det är en intressant diskussion som jag tänker att du drar igång här nu i den här Ring P1-veckan. Tack för att du ringde till Ring P1.
7: Tack själv. Tack. Ha det gott.
5: Hej då. Och då går vi över till Kevin Volbro i Luleå. Hallå där.
8: Ja, det är jag, Kevin Volbro. Hörs jag bra eller?
5: Ja, du hörs lite konstigt tycker jag. Ja, nej. Ja,
8: men vi... nu hörs jag bättre. Jag föredrar ibland att ha högtalare på för att ibland så kan någon vilja något, exempelvis. Jag bor i en lägenhet, så, eller det är egentligen ett hus med typ två våningar, men det spelar ingen roll. Ja. Först och främst...
5: Vad vill du prata om?
8: Först och främst, jag ska bara säga lite kortfattat om det senaste. Det här med att folk håller på och pratar med chattbottar, eller som jag brukar kalla dem för clankers, ett slagord för AI. Inte bra, verkligen inte.
5: Det är det inte, varför inte det, då?
8: För att, ja, det kan bidra till dålig mental hälsa antar jag väl, och i värsta fall... Ja, det har ju varit ett fall i USA, eller ja, inte i USA, men på något ställe. Jag tror det var en 13-åring som använde Character AI. Och de tog livet av sig. Mm. De stämde företaget och kan hända att det pågår nu, men jag vet inte.
5: Det finns för- och nackdelar, men absolut. Men du, det var inte det egentligen som du ringde till oss?
8: Nej, verkligen inte. Jag pratade om det här med... fotbolls-VM. Ja. Det skulle jag prata om. Katte håller sig i USA nu. Det tycker jag är jättebra. Och att det faktiskt kan ena folk i dessa tider av, du vet, hot om krig, av, ja, du vet.
5: Du tror fortfarande på...
8: Ja, det tycker jag faktiskt är jättebra. Att folk fortfarande kan enas under typ samma flagg eller i detta fall samma sport, nämligen fotboll. Det tycker jag är väldigt bra.
5: Hur mycket tittar du på VM?
8: Hörde du, inte alls. Men jag har hört att det gick ju sådär för Sverige tidigare. Men nu har det inte gått sådär bra.
5: Nej, men nu är ju Sverige ju ändå vidare till 16-delsfinal. Kommer ju spela sin match här nu i veckan.
8: Ja, jag tänker inte se de här matcherna som tar och börjar typ vid 1 på natten. Nej, tack.
5: Nej. Men du, trots all politik så tänker du ändå att sporten förenar människor. Det är det du är inne på.
8: Ja, det tycker jag är det som är det fantastiska med... Ja, det är som inte bara fotboll, utan det kan ju vara hockey, det kan ju vara curling, det kan ju vara allt sånt. Men är det en sak jag har att klaga på under det här VM:et, så är det Norge. Och du vet nog säkert varför. Du vet det här roandet som de tog på med. Alltså, jag har inte sett det personligen. Men jag har sett att det har postats väldigt mycket om det här i sociala medier.
5: Ja, alltså, vi kan få bara förklara det i norska fans då. Och deras pepp på läktaren så har de att de gör som en vikingarod. Precis. Ja. Och det har vi sett väldigt mycket om. Men vad är det för fel med det?
8: Ja, det är inte så vanligt. Normalt så hör man dem skrika deras lands namn och klappa, men så är det inte nu. Nu ska de skrika ro och slå på trummor och sånt där. Så förstår inte grejen med det.
5: Nej, men jag tänker att norrmännen är ju jätteglada över att vara i VM. Nu minns jag inte exakt, men det är väl nästan 30 år sedan de var där. Så att, ja, och det där har ju verkligen blivit en grej på sociala medier. Kevin Wollbro, vad intressant att höra din synpunkt. Ja. Idrotten fungerar, men det kan bli för mycket ibland av norska fans. Tack för att du ringde till Ring P1.
8: Tack.
5: Hej. Och då går vi vidare till Anders Mörk i Uppsala. Hej.
9: Hejsan.
5: Hej, vad vill du prata om?
9: Jag vill prata om osanning och lögner.
5: Nej, vad
9: att vi ska
5: intressant.
9: Försöka undvika dem.
5: Ja.
9: Nej, men det är ju valtider nu. Vi har ju val i september. Och jag tycker det är en ganska skrämmande utveckling här i Sverige med hur politiker uttalar sig i olika sammanhang där rena osanningar och ännu renare lögner får ett allt större utrymme. Och jag tycker det börjar vara i den liksom omfattningen att det hinner inte bemötas utan det går förbi. Och vi väljare vänjer oss vid det här och jag tror att det är en otroligt farlig utveckling. Vi kan titta på det stora landet i väster, vad som kan hända. Och jag tycker vi ska passa och dra åt oss öronen långt innan vi har hamnat där. Så att jag vill uppmana framförallt i första hand högt uppsatta politiker. Jag tror de på lägre nivå, på kommunal nivå agera bättre faktiskt. För på den nivån så funkar det inte att ljuga på det sätt som våra riksdagspolitiker många gånger gör. För där är man så närmare besluten så där blir man avslöjad så lätt. Men i första hand en uppmaning till våra högt uppsatta politiker att hålla er till sanningen i större utsträckning. Och till oss väljare vill jag uppmana att låt oss inte följa med i det här sjuka politiska spelet där vi ska ljuga om varandra. Och det blir en smittsam, farligt virus som sprider sig i samhället helt enkelt.
5: Nu är det ju en generalisering här där vi drar alla politiker över en kam. Och de kan,
9: nej,
5: de,
9: jag gör inte det. Jag vänder mig till dem som omfattas av det, vilket det har blivit tyvärr allt för många.
5: När är det du känner, vad är det du menar att de ljuger om, politiker ljuger om?
9: Ja, de kan hitta på saker om hur bidragssystemet fungerar, att de kan få möjligen att tro att de allra flesta bidragstagare är fuskare till exempel. Man använder en retorik som låter så, man använder siffror om så mycket pengar kan du få som bidragstagare, och sen när det granskas så visar att det stämmer nästan i princip inte alls. Det kanske omfattar en familj eller två familjer som uppbär ett bidrag på det området. Det finns mängder av exempel på lögner i politiken idag.
5: Du nämnde ju USA och president Trump där, och i USA finns det ju medier som ligger och granskar Trumps uttalande och också till och med räknar och försöker föra statistik på hur ofta han framför lögner. Det är ju ingenting som han skulle skriva under på, men hur tänker du att svensk media granskar politikers uttalande och speciellt så här i valtider?
9: Ja, jag tycker och tänker att vi kan bli mycket duktigare på det. Public service gör ju sina försök med faktagranskning och det är jättebra. Men tyvärr är ju public service nu också utsatt för ett typ av drev där man ska dra ner trovärdigheten för det. Och det tycker jag ser, det är liksom i linje med det här att radera faktat och mera, allt ska vara ett tyckande. Jag tänker att en företagsledare som skulle agera på samma sätt som det finns flera exempel på högt uppsatta politiker som gör i Sverige, den skulle åka ut ur från sin roll med huvudstupa så att säga. En styrelsemedlem i ett företag skulle inte få agera och uttrycka sig på det viset. Det skulle inte gå. Helt enkelt för att det inte fungerar. Verksamheten skulle haverera. Aktiekurserna skulle störta. Eller bolaget skulle gå i konkurs. Men politiker har vi som agerar på det sättet. Och jag tycker att ja, vi väljare måste skärpa till oss. Vi måste ställa högre krav. Och vi måste i hela samhället uppvärdera sanningen. Det är min uppfattning.
5: Mm. Intressant. Anders Mörk, Uppsala, tack för att du ringde till Ring P1.
9: Tack ska du ha.
5: Tack.
9: Ha det gott.
5: Tack och ha det gott. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Det finns fortfarande chans att vara med i programmet. Vi finns ju också på sociala medier och där har vi pratat tidigare också om AI. Är det dags att sluta använda AI för skojskull? Det där, man går in och gör en liten sökning eller försöker kreera någon rolig inlägg till kanske Facebook eller så. Elisabeth som ringde från Värnamo i förra veckan tyckte att nu är det dags att sluta använda AI i onödan. Hon menar att det inte är rimligt att ta hjälp av AI för att till exempel generera roliga bilder eller sånger och att vi borde bli mer medvetna om hur mycket energi det tar. Vad tycker du, ställde vi frågan där. Angelica, hon skriver att hon håller med inringaren. Som tur är så börjar allt fler få upp ögonen för vilken otrolig skada datacenter gör på omgivningen. Leif tycker annorlunda. Han tror inte att hans dator drar mycket mer om jag använder AI än om jag spelar ett grafikkrävande spel. Men så kör jag AI lokalt på datorn och inte via datacenters, skriver Leif. Kristoffer skriver att problemet är inte att folk gör kattbilder, utan problemet är giganterna såsom Microsoft, Google och liknande stoppar in AI överallt där du kan tänkas klicka. Jag var gärna med i debatten även på sociala medier och vi finns ju också på mail. Och så då var det här telefonnumret 020 22 10 10. Det har Hans Andersson i Stockholm ringt. Hej!
10: Hejsan, hejsan!
5: Hej! Vad vill du prata om?
10: Jo, jag tänker prata om det här med lite grann det som förra talaren pratade om, också politik.
5: Mm.
10: Och det jag tänker på när jag tittar på politisk redovisning eller programledare eller på radion eller överhuvudtaget politiska företrädare, så går de gärna in i konflikt. De går så här att de börjar prata om ett ämne och sen så lägger de över det till motparten.
5: Mm.
10: Som om det vore någonting som man ska då slå varandra i huvudet med. Och jag tycker inte att det för fram själva sakfrågan direkt. Utan det blir gärna att man koncentrerar sig på att jaha, vem säger vad om vem? Det är liksom en konflikthantering som jag tycker de borde gå utbildning i innan de sätter sig som politisk företrädare för ett parti till exempel.
5: Mm. Du menar alltså att man fokuserar mer på den andra parten än på sitt eget, vad man egentligen vill, eller hur menar du?
10: Ja, man slingrar sig runt sakfrågor och skyller gärna på den andra parten. Det är så i hela valrörelsen brukar det ju vara det att även på valaffischer så står det då att vi gör det här medan motparten gör det där. Liksom. Och det bollar man. Det blir liksom som en konflikthantering istället för att alla sätter sig tillsammans och försöker lösa själva grundproblemet. Om man tar skolan till exempel. Varför inte införa en bättre värld tillsammans för barnen istället för att bolla vem som ska få göra det och på vilket sätt?
5: Varför gör de så, tror du?
10: Jag vet inte. Jag tror det kan ju ligga i partiets linje att inte vara tydlig. Eller det kan vara så att det är en kutym som har funnits och växt fram i olika linjer i partier eller regeringar.
5: Mm. Och det är klart att en valrörelse, det handlar ju om att nu få så många röster som möjligt av väljarna. Och i det ljuset så försöker varje parti då att man själv vill framstå så bra som möjligt. Och så vill man lite svartmåla motståndaren. Mm. Att antar att, ja, att det handlar om det.
10: Det kan vara så. Eller också är det det att man inte vet helt enkelt. Man är otydlig, man har ingen direkt egen linje och så går man på att bolla sönder motpartens linje istället. Och jag tycker att det för inte oss väljare framåt, tycker jag. Liksom, utan vi sitter och tittar på ett tv-program där en person liksom naglas under den motpart som de har diskussion med. Och jag tycker inte det bidrar till någonting.
5: Vilket, jag tänker, som du säger, så är det ju då i radio och i tv vi hör de här diskussionerna bland annat, ja. Inte bara. Ja. Men alltså programledare då och debattledare, alltså vad kan de göra? Vilket ansvar har de i den situationen?
10: Ja, jag tror att de kan göra ganska mycket. Jag återgår till det där med konflikthantering, att det kanske är någonting som partiledare ska gå en kurs i, eller konflikthantering typ, innan de sätter sig som vald för ett parti. Och det kan ju vara så att programledaren för programmet då också har en inblick i hur man styr. Och det gör ni ofta. Jag tycker, som i det här samtalet, jag får ju också guidning av dig liksom åt vilket håll. Men det är så att jag tror att det skulle underlätta faktiskt om man hade lite mer på benen när man sätter sig i en diskussion så.
5: Mm. Hans Andersson, Stockholm, tack för att du ringde.
10: Tack för ett jättebra program.
5: Ja, men tack själv. Och vi hastar över till Eva Andersson i Enköping som snabbt ska formulera din syn. Du ska snabbt få formulera din synpunkt.
11: Ja, det är ju så. Politiker, så ska man bara hålla sig till sakfrågan.
5: Ja.
11: Och jag tar upp en sak, så det här med maten. Mm. Det är den frågan som är viktig för mig. Att nu när inflationen ligger ungefär på 0,8, matmomsen har sänkts med 16 miljarder. Men det händer inte så mycket med priserna. Man sa när inflationen då skulle liksom stabilisera sig med lite med matpriserna. Men det har inte gjort det. Men vad är det som gör att kostnaderna ökar på något vis? Är det inom livsmedelsindustrin eller är det för många mellanhänder som ska tjäna pengar? Eller vad är det handlar om?
5: Mm.
11: Och det här tycker jag politikerna, när man tar ett sådant här beslut, vi ska göra med matmål som 16 miljarder, ja, svenska folket får betala det sen.
5: Det följs inte upp ordentligt.
11: Och de som har det... Nej. Förlåt, vad sa du?
5: Du menar att det följs inte upp ordentligt? Att det, liksom...
11: det följs inte upp. Och nu så säger man så här med falukorven, att det finns inte tillräckligt med kött, nötkött i falukorven. Och så sa jag det när jag ringde in till er, att man bör kanske kolla upp livsmedelsindustrin och Livsmedelsverket.
5: Eva Andersson,
11: också hjälpa till.
5: Ja, Eva, tack för att du ringde. Intressant diskussion. Vi kan
11: och
5: säkert fortsätta det.
11: Men tyvärr... måste hålla sig till sakfrågan och inte kasta skit på varann för att överhuvudtaget ska bli val.
5: Tack för det. Tack för idag. Ring P1 återkommer imorgon. Då fortsätter vi debatten. Hej.
12: Antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna, men i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och de konstaterade också att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Det förklarar myndigheten med säkerhetshöjande regeländringar som gjorts. De flesta finns i Sundsvall kommun, följt av Örnsköldsvik och Umeå. AI-tjänsten Grok, som ägs av Elon Musk, förespråkar både droger och sprider antisemitism och islamofobi, enligt en granskning som TV4s program Kalla fakta gjort. Bland annat förespråkar Grok användning av LSD och magiska svampar och sprider konspirationsteorier om att judar och muslimer skulle hota de infödda svenskarnas överlevnad. Den som har SOS Alarm-appen kan få en notis när en person befinner sig i nödställd person i vattnet i närheten. Den här funktionen har provats i ett år och nu breddas den.
13: Funktionen har funnits sedan förra året på statligt område, i havet och i de stora sjöarna. Nu införs den också på kommunalt område, i sjöar och vattendrag i inlandet.
14: De flesta båtolyckorna och de båtolyckorna som inte går bra, de händer faktiskt på kommunalt område.
13: Konstaterar brandingenjören Göran Bertilsson på SOS Alarm.
14: I glesbygd, i bland sjöar och så vidare, där det kan vara långt till närmaste räddningsresurs. Och de kommunala räddningstjänsterna har bara småbåtar och så vidare. Så där tror vi att det kan göra skillnad.
15: Det är ju så att vi, som här händelserna säger, är tidavgörande. Och den som är närmast också den som kan vara först på plats. Det kan ta tid för andra hjälpresurser att komma till platsen.
13: Rebecka Andreasson Lindin, tjänstansvarig för 112-appen. Det går inte att säga om liv räddats genom funktionen. Den som rycker ut svarar inte i appen på något vis. Och även om man sen träffar räddningstjänst på plats så hinner ingen fråga: kom du hit på grund av en notis i appen eller var du här ändå? Men det finns berättelser om att den lett till ingripanden. Och ingenting tyder på att den ställt till problem. Nu planeras forskning för att undersöka effekterna.
14: Minst ett forskningsprojekt är aviserat och finansierat. Så får vi se vad det kommer ur det så småningom. Vi är ju jättespända.
12: Reporter här Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. En röd varning har utfärdats i nästan hela Rumänien för extrem värme från och med idag, rapporterar landets meteorologiska myndighet, det skriver Aftonbladet. Temperaturerna väntas stiga till mellan 35 och 41 grader och varmast kommer det att bli i de västra delarna av landet. Och det här var Ekot klockan 10 i studion, jag Stava Söder.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Pernilla, Dr. John säger två saker.
18: Ja.
17: Medicinet är antingen krukar du om den eller du köper en ny kruka. För att jorden där inne kanske är lite trött, eller hur?
18: Jag känner att det här är mycket jobb. Hur som helst, det är det ska handla om idag. Träd i kruka, och då handlar det om alla möjliga träd.
5: Välkommen till Trädgården med Pernilla
17: och John.
5: En podd från Sveriges Radio.
19: Och trädgårdsgrinden öppnas här i P1 om en halvtimme. Men vill du redan nu veta allt om att odla träd i kruka, finns programmet i Sveriges Radio-appen. Klockan är strax 9:04, måndag förmiddag, och tid för P3 Krim. Programledare Jenny Hellström och Linus Lindahl.
20: December 2025.
21: Ett gäng löpare joggar mot Vinterviken när de plötsligt hör rop på hjälp. På marken ligger en ung man och han är allvarligt skadad.
22: Jag vet inte om det var någon överlevnadsinstinkt som kickade igång, för att när jag såg vad som hade hänt, då var det verkligen bara så här: aj fan, nu hjälper vi den här personen.
20: Men gärningsmännen har gått på fel person och våldet är extraordinärt. Killen på marken har fått sin ena hand avhuggen.
23: Jag har aldrig varit med om något liknande med den här typen av våld. Det första man fick höra var att en hand hade amputerats.
21: P3 Krim den här veckan om macheteattacken i Vinterviken. Jag heter Jenny Hellström.
20: Och jag heter Linus Lindahl.
21: Vinterviken, säkert har många som lyssnar på det här en relation till det här området i Stockholm efter Mats Wahls hyllade ungdomsroman som blev film 1996 och en nyinspelning för bara några år sedan. Det är en klassisk kärlekshistoria mellan en ung kille och en tjej från helt olika världar. Det är fattig, möterik, fågelvägen är det bara några hundra meter som skiljer dem åt över Mälaren.
20: Vi ska till Vinterviken nu, men för något helt annat. En attack på en 19-årig kille som fick ta emot 8 hugg på olika platser på kroppen med macheteliknande kniv. Och det här är ett våld som beskrivs som oerhört brutalt och livsfarligt.
24: Alltså fattar ni, snart är det dags.
25: Piritte!
26: Har ni hört vilka artister som kommer? Det är Daniel Rotana, det är Oskar Lindros, men det är Molly Sandén.
21: Och vi börjar den här ovanliga historien i början av december förra året.
27: 144 timmar av musik som inte bara underhåller, den räddar liv.
22: Jag hade jobbat, det var en torsdag. Jag var laddad inför att springa med min springgrupp. Och det var Musikhjälpen den här veckan, så vi hade en bössa där vi skulle samla in pengar till alla barns rätt att gå i skolan.
20: Robert Andersson jobbar på förskola och har precis avslutat för dagen, och på kvällen är det löpning som gäller. Han springer mycket och beskriver sig som en hobbyamatörlöpare, och idag ska han leda ett gäng nybörjare mitt under Sveriges Radios Musikhjälpen.
22: Och då hade vi då att alla som kom och sprang med oss och donerade fick ett blinkande skosnöre som de kunde ha på sina springskor i under december, där det var så mörkt och kallt.
21: De börjar i Liljeholmen, och det är en lite mindre grupp på kanske 7 stycken som har samlats. Några har shorts på sig trots vinterkvällen.
22: Det var kyligt, men det var inte jättekyligt. Så det var ingen snö, men det var mörkt och kallt den dagen.
21: Klockan är runt 6:30, och rundan de ska ut på, den är 5 kilometer lång.
22: Vi stod där innan och dividerade om vi skulle springa Tanto som vi alltid gör, eller om vi skulle springa Vinterviken den här dagen för att mixa om banan lite, för att det var Musikhjälpen veckan.
20: Robert väljer till slut Vinterviken, och de ger sig av. Han är först i ledet och den som ska hålla tempot. De springer inte så fort och alla småsnackar med varandra. Det är bra stämning, men de hinner inte långt alls. Bara någon dryg kilometer.
22: Jag tror vi alla såg att det hände någonting i mörkret längre fram, men vi kunde inte riktigt uppfatta vad som hände.
21: Det är något som pågår där precis vid sporthallen i Vinterviken. Det ser löparna när de börjar närma sig. Det är ett skogsparti vid den här hallen, och det är lite svårt att se vad det är som händer. Men det verkar vara några som bråkar eller något slags bus, hinner Robert tänka. Det är ju vinterkväll och mörkt, och också extra mörkt där vid skogsdungen.
20: Men så hörs ett rop på hjälp. Robert är bara 20 meter därifrån nu och han ropar tillbaka.
22: Behöver ni hjälp? Och ja, vi behöver hjälp. Och då springer vi fram. Eller jag springer fram, och jag tänker inte på om någon följer med mig. Men jag sprang fram. Jag var först i ledet.
20: Och nu blir de där skuggorna vid dungen allt tydligare. Det är 2 unga män. En av dem ligger ner där på marken och han skriker: hjälp, ni kan inte springa iväg, hjälp. Och så gör han en gest och liksom visar upp sin arm. Robert ser att killens vinterjacka hänger, och så säger killen: jag har ingen hand.
22: Och jag tänker, jag måste hjälpa den här personen snabbt nu. Och då tänker jag först att jag behöver ta min tröja för att stoppa det som har hänt.
21: Killen håller på att svimma flera gånger, och Robert och de andra löparna försöker hålla igång honom. De pratar med honom och han upprepar: min hand, min hand. Roberts löparkompisar lyser med mobiltelefonerna mot armen, och då ser de en hand ligga jämte killen. Robert är precis på väg att slita av sin tröja för att försöka stoppa blodflödet.
22: Men då kommer en av mina löpmedlemmar med gåendes med sitt blinkande skosnöre på armen. Och då säger jag snabbt: ge mig snöret och ring 112. Och så får jag snöret och använder snöret för att hjälpa personen.
20: Alla i löpargänget fattar att det här är ett riktigt allvarligt läge. Killen på marken har även skador på andra ställen på kroppen, bland annat ena benet.
21: Ambulansen är nu på väg, och några av de andra löparna springer upp för att möta den så att sjukvårdarna hittar rätt direkt. Robert, han stannar kvar hos killen och har hela sitt fokus på honom. Han har gjort ett avsnörande förband vid handleden med det blinkande skosnöret och håller också åt för att stoppa blodflödet. Och han pratar hela tiden med killen för att hålla honom vaken.
22: Jag ser nu i mitt minne hur dåligt den här personen mår. Det var en obehaglig blick och stund att uppleva. Verkligen. Hemsk upplevelse, så att jag vill inte gå in på detaljerna.
20: Killen har dödsångest och säger flera gånger att jag håller på att dö, jag kommer inte klara det här.
22: Det här klarar vi, du ska klara dig, du ska överleva, det här är viktigt. Jag brydde mig inte om vad som hade hänt. Jag var fokus mer på att du ska överleva, det här ska jag hjälpa dig med.
20: Robert har gått flera första hjälpenutbildningar i jobbet och där vid sporthallen blir de där viktiga initialerna LABC som ett mantra för honom.
22: Livsfarligt läge, andning, blödning, chock. Så att det var så jag tänkte när jag kom på plats. Och det gick typ automatik alltihop när jag var där och gjorde allt. Jag vet inte om det var någon överlevnadsinstinkt som kickade igång, för att när jag såg vad som hade hänt och hela situationen, då var det verkligen bara så här, aj fan, nu hjälper vi den här personen.
21: Nu kommer en kvinnlig ambulanssjukvårdare rusande fram och hon skriker ut flera frågor som hon snabbt måste få tydliga svar på. Har han sticksår på magen, halsen, ryggen?
22: Ambulanspersonalen var grym i det här läget och gav direktiv och bad mig kolla saker, och jag visade vad den bad mig om att kolla och var väldigt tydlig vad alla skulle hjälpa till med.
20: En annan av löparna skickas upp till ambulanssjukvårdarens kollega för att hämta en tourniquet för att kunna göra flera avsnörande förband. Sen kommer de ner med båren och löparna får hjälpa till att lyfta och lasta den skadade killen.
22: Så det gick. Allting blev, alltså, vad ska man säga, allting gick jättesnabbt och gick väldigt bra till när ambulanspersonen kom. Man kände sig trygg med personen.
21: Ambulansen lämnar i ilfart mot Karolinska universitetssjukhuset. Kvar står Robert Andersson i shorts och blodig tröja och försöker ta in vad han precis har varit med om. Sporthallen har spärrats av och alla som är där ska förhöras. Efter en stund så får Robert gå in i hallen och värma sig lite och tvätta av sina blodiga händer.
22: Det här var ju en traumatisk upplevelse. Vi samlade gruppen och gick tillbaka till platsen där vi samlades första gången. Och under hela vägen pratade vi om det här och vi uppmanade alla att ta och prata om det här och ta hjälp om det känns jobbigt. Och det kanske inte kommer idag, det kan ju komma sen också.
23: Det är ovanligt. Och framförallt den utvecklingen vi har sett. Så det vanligaste är ju att man inte lämnar några kommentarer alls under förundersökningen.
20: Det här är Emma Hilmersson som är åklagare i målet. Hon ska senare åtala två killar i 20-årsåldern för mordförsök. Och det ovanliga här är att en av dem faktiskt berättar vad som hänt.
23: Och här har vi helt plötsligt en väldigt fyllig berättelse att förhålla oss till. Och han lämnar ju också en förklaring till varför han väljer att berätta.
20: Och vi kommer till den där historien och förklaringen om en liten stund. Men nu, där på kvällen, är det fullt fokus på offret. Killen som är 19 måste snabbt till sjukhus.
21: När de första poliserna kommer till platsen så är ambulansen ju redan där, och ambulanspersonalen, de är väldigt uppstressade, berättar en polis. De skriker att de måste åka in med den skadade nu, och sjukvårdarna, de lägger all sin kraft på honom. Men den avhuggna handen, den ligger kvar på brottsplatsen. En av poliserna får springa tillbaka och hämta den och lägga in påse så att ambulansen kan ta med den till sjukhuset.
23: Skadorna bedömdes ju av Rättsmedicinalverket som livsfarliga.
20: I ambulansen är 19-åringen vaken och talbar, trots sina allvarliga skador. Han berättar då att han tror att de som attackerade honom var killar som är i konflikt med vänner till honom som tillhör en annan gruppering. Gärningsmännen ska ha ropat två olika namn på personer han känner samtidigt som de har huggit honom.
23: Han blir nedtagen på marken. Och sen så blir han utsatt för ett grovt våldsdåd där han får motta flera hugg med en större kniv av machete-modell mot kroppen. Han får flera hugg mot benet och sen så får han också ett hugg mot handen som gör att hans hand blir amputerad.
21: Inne på sjukhuset så sövs 19-åringen och han får både antibiotika och stelkrampsvaccin, och så förbereds han för operation. Han har fått huggskador på benen och fotleden och de sys och han får en blodtransfusion. Sen flyttas han över till handkirurgen för att sy fast den avhuggna handen.
20: Skadorna bedöms som livsfarliga, men 19-åringen har haft tur att överfallet skedde där det skedde, på en plats och tid när folk var i rörelse, och det ska också spela roll i jakten på de misstänkta gärningsmännen.
23: Även om det var ett livsfarligt våld, så det är klart att hade det här skett på en avlägsen plats utan någon möjlighet att få någon snabb läkarvård eller att folk på något sätt hade sett eller kunnat kalla på hjälp, då är det ju klart att de här skadorna hade kunnat leda till döden. Det här är inte ett utsatt område. Det här är inte ett område där det vanligtvis sker våldsdåd. Och därför så kan det också finnas en större vilja att prata med polisen när det har hänt någonting, för att det är mer ovanligt på en sån plats än vad det är på andra platser.
21: Under tiden som 19-åringen opereras på sjukhuset söker polisen efter de som attackerade honom. Flera av löparna i Robert Anderssons grupp har sett två unga killar fly från platsen. En klädd i ljus tröja och en i mörka kläder.
23: Min bild är att det är många som har pratat, och en bakgrund till det kan ju såklart vara platsen som det här händer på.
20: Löparna har all sin uppmärksamhet på den skadade på marken, men det är flera andra personer där i området som ser de flyende killarna.
21: Ett vittne till exempel möter dem när de springer förbi honom. Vittnet berättar hur han ser en av killarna hålla i en machete och han tycker att det ser ut som det är blod på den.
20: Ett annat vittne, en kvinna som är ute och rastar sin hund nere vid vattnet, ser också de två killarna som kommer springandes. De flåsar och pratar upprört med varandra. Kvinnan berättar att den ena har en vit jacka och den andra en svart. Båda har luvorna uppdragna. Den ena håller i något som ser ut som en flera decimeter lång batong.
23: Alla iakttagelser man har gjort av gärningspersonerna har varit viktiga. Vi har ju haft uppgifter om hur de har tagit sig från platsen, och det har varit viktigt för att sen kunna lokalisera med hjälp av mastuppkopplingar.
21: Nära där vittnena har sett killarna fly hittas ett knivfodral, och på det här fodralet ska man senare hitta blod från brottsoffret, 19-åringen. Men redan där på kvällen så blir hans kompis misstänkt. Det ser ut som han har lurat dit 19-åringen och han blir misstänkt för medhjälp till mordförsök. Han ska senare frias från de här misstankarna, men i hans telefon så finns en avgörande pusselbit.
23: Den här chatten som vi hittade då i målsägandens kompis telefon, där vi kan se att en av gärningsmännen har chattat direkt i anslutning till gärningen med målsägandens kompis. Och den chatten pågår ju ända fram till 2 minuter i 7, så direkt innan gärningen ska ha skett.
20: Tidigare den här dagen har 19-åringens kompis varit på jakt efter droger. Han har abstinens och vill köpa en låda tramadol. Han har kontakt med flera olika Snapchat-konton som säljer, och han får napp hos ett av dem. Och de gör upp om att träffas vid Vinterviken.
21: Den här dagen så har kompisen lovat att fixa en telefon till 19-åringen. Dagen innan har han nämligen stoppats av polisen och blivit av med både narkotika och alla sina telefoner. Vid den här tiden så bor han på ett stödboende och han behöver en telefon för att kunna ringa sin kontaktperson.
20: Han och kompisen har känt varandra i några år, men de har börjat umgås allt mer den senaste tiden. Kompisen ska lösa en telefon, men först måste han fixa tramadol åt sig själv.
21: Vad kompisen inte vet då, det är att bakom det där Snapchat-kontot som säljer tramadol så finns en person som han tidigare har haft en konflikt med.
20: Flera månader tidigare har killen bakom Snapchat-kontot blivit misshandlad och rånad. Han anklagar 19-åringens kompis och en annan kille för att ligga bakom. Och konflikten, den har trappats upp. Båda ska ha blivit hotade.
23: När de kommer dit så av någon anledning så bestämmer de att det inte är han som har haft kontakt med säljaren som ska gå fram och genomföra det här köpet, utan det är hans kompis. Och det är också då målsäganden i det här ärendet.
0: Ja, där vid sporthallen så övertygar kompisen 19-åringen att gå fram och göra upp knarkaffären. Själv är han efterlyst och vill hålla låg profil, har han sagt, inte synas i onödan.
23: Enligt min uppfattning så finns det ingenting som tyder på att han skulle känna till vad det var som skulle hända. I och med att vi jobbade brett så var det en teori som var uppe under förundersökningens gång. Men i och med att vi inte hittade någonting som tydde på det så släppte vi det spåret.

0: gärningen där de båda två åker hem då till den andra gärningsmannens bostad.
1: En vecka efter dådet grips båda på en snabbmatsrestaurang, men de nekar till brott.
2: Den ena av dem, han som misstänks ha huggit 19-åringen, svarar inte på särskilt många av polisens frågor. Han vill oftast inte ge några kommentarer alls. Hans förklaring är att han har varit hemma hos sig tillsammans med en tjej som han inte vill namnge. Han bor nära brottsplatsen och de har bara hängt där hemma hos honom. Under rättegången så ger han en lite annan historia, men han nekar fortsatt till brott.
1: Men redan från början har polis och åklagare kunnat placera de båda åtalade på brottsplatsen. Och det är faktiskt en medåtalade som placerar dem där.
0: Den andra killen har ju berättat sin berättelse redan från egentligen det första riktiga polisförhöret. Han berättar ju att han och hans kompis kom överens om att om de åker fast så skulle båda berätta. Det säger han ju i också sitt första polisförhör, att jag berättar för att vi bestämde att vi båda skulle berätta.
1: Han berättar i förhör att han ska följa med till Vinterviken för att hjälpa sin vän att hämnas för misshandeln tidigare under hösten. Men han säger att han inte visste att den andra hade en stor kniv med sig och han trodde att det bara handlade om att sparka och slå. Han berättar också att han blev chockad när kompisen drog fram kniven och att han försökte få honom att sluta.
2: Men just det här, det tror varken tingsrätten eller åklagaren Emma Hilmersson på.
0: Han beskriver hur de är klädda den här kvällen. Hans kompis har ingen väska med sig. Han har ett par byxor och en kortare jacka. Den här kniven beskrivs som någonstans mellan 20 och 35 centimeter. Enligt min uppfattning så framstår det som osannolikt att han skulle kunna haft med sig en sån här kniv utan att hans kompis hade märkt det.
2: Han berättar också att de kastade macheten i vattnet några hundra meter från brottsplatsen. Fodralet det hittades ju snabbt och polisen söker efter kniven flera gånger. Man gör också en vallning med den misstänkte. Det är en ganska omfattande procedur med flera polisbilar och följebilar där han vallas längs hela flyktvägen ner till vattnet och berättar hur macheten kastades och studsade mot en gren och sen landade i vattnet. Men man hittar inte macheten.
0: Och vid det här sista dykförsöket så skrev ju också dykarna det i sin promemoria att om den hade legat där så hade man med 80% sannolikhet hittat den. Så utan att veta helt säkert så tror jag inte att den ligger kvar. Utan sannolikt så har någon varit där och hämtat upp den.
3: Du berättade ju att en person då tar fram den här machinen. Vad är dina tankar då? Vad tänker du när du ser den?
1: Under rättegången berättar 19-åringen här på frågor från sitt målsägande biträde om den panik han upplevde under attacken. Hur han först blir knäad i ansiktet så han faller till marken och hur han får ta emot flera sparkar mot kroppen när han ligger ner. Gärningsmännen ropar ju två olika namn på helt andra personer och han försöker få dem att fatta att han är fel person.
3: Om jag återgår då till det tillfället när handen huggs av. Mm. Och du uppfattar ju att det här händer. Mm. Vad tänker du och känner du då?
2: Han berättar också om sin dödsångest, att han trodde att han skulle dö och att han släpade sig själv längs marken för att få tag i sin hand. Och han försökte sätta fast den, men det gick inte.
3: Du menar på att händelsen avbryts och vittnena kommer. Vad tror du hade hänt ifall vittnena inte var där?
1: Han svarar att han tror att om våldet hade fortsatt så hade han dött. Totalt får han ta emot minst 8 hugg mot kroppen som utdelats med stor kraft.
2: Och när han under rättegången berättar om de allvarliga men som han har fått efter attacken så svimmar faktiskt en av de tilltalades föräldrar och rättegången får avbrytas för en stund.

0: det som händer?
1: Jag
0: sätta på inspelningen igen. Så.
2: Man lyckades sy fast handen igen, men 19-åringen berättar att den egentligen inte har någon riktig funktion. Men det är inte bara de fysiska skadorna som påverkar honom idag. Han har isolerat sig väldigt mycket, slutat prata med människor och han säger att han tycker att det är obehagligt att vara på offentliga platser. Då går hjärnan på högvarv och han analyserar varje plats för att skanna efter faror.
3: Jag tyckte att det var så nära ett fullbordat brott och att den var så hänsynslös och att det fanns försvårande omständigheter mot bakgrund av liksom vilken typ av våld som hade använts och de men som målsäganden orsakats.
4: Åklagaren Emma Hilmersson vill att de båda åtalade skulle dömas för mordförsök och hon yrkade på långa straff, 14 år respektive 12 och ett halvt. Motivet till dådet det har landat i att det handlade om en personlig konflikt, men att man tog fel på person.
3: Vi utredde ju det här inledningsvis brett för att se vilken finns det en hotbild mot målsäganden, vilka är han kompis med, har han några fiender?
4: Redan i ambulansen så nämnde ju 19-åringen att han trodde att det kunde handla om en konflikt mellan nätverk. Och det är också något som man har försökt utreda, säger åklagaren.
3: De gjorde sig av med de telefonerna efter gärningen och vi har inte lyckats hitta dem och tömma dem och gå igenom vad de har haft för kommunikationer. Därigenom så har vi heller inte hittat någonting som knyter den här gärningen tydligt till en konflikt. Förutom då en konflikt av mer personlig natur. Sen kan vi ju se att de här personerna, de rör sig i någon form av nätverkskontext. Sen har vi inte utrett huruvida någon av dem är medlemmar i kriminella nätverk. Tanken var inte att man skulle gå på den här målsäganden. Utan det är, man har gett sig på fel person. Man trodde han var någon annan.
2: När rättegången avslutades blev de båda misstänkta kvar i häktet, men då häktade för synnerligen grov misshandel och det är också det som de döms för. Tingsrätten kommer fram till att det inte finns några bevis för att de hade uppsåt att döda.
4: Han som utdelade huggen, han döms till 6,5 års fängelse. Den andra killen får ett betydligt lägre straff, 3,5 år, och det får han eftersom han har medverkat i utredningen. Och tillsammans ska de betala skadestånd på totalt drygt 360 000 kronor till 19-åringen. Och åklagaren Emma Hilmersson, hon har nu överklagat domen. Hon vill att båda ska dömas för mordförsök, eller i alla fall till längre fängelsestraff. Även båda de dömda har överklagat domen.
5: Det var verkligen så att man stod där och bara, vad har hänt? Hur hamnar vi i det här? När man stod där, för det var som sagt en hemsk incident och konstig plats att stå i efteråt.
2: Löparen Robert Andersson har följt nyhetsrapporteringen efteråt, men han var inte kallad som vittne och var inte heller med på rättegången. Och han och löpargruppen har inte heller sprungit den här rundan igen. Det är inget medvetet val på grund av det som hände, det har bara inte blivit så.
5: Familjen hörde av sig och tackade verkligen för mitt agerande och är vi tacksamma för det jag gjorde för deras barn. Det kändes till en början jättefint men även väldigt jättekonstigt att jag har ju aldrig fått ett sånt meddelande, så jag satt väldigt länge och tänkte, hur svarar jag på det här? Varsågod, ingen orsak. Jag började skriva fram och tillbaka, så det ut och pratade med min sambo och flickvän om vad ska jag skriva. Jag är väldigt glad över att jag kunde agera på det sätt jag gjorde. Och jag har också läst nyheter kring att det vi gjorde räddade personen. Så att jag är jätteglad över det. Och vill, vad ska man säga, inspirera folk att agera. Våga fråga folk om de vill ha hjälp. Små som stora grejer. Var en medmänniska.
4: Du har hört Petri Krim den här veckan om macheteattacken i Vinterviken.
2: Producent var du, Jenny Hellström, och ljudtekniker var Fredrik Nilsson.
4: Har du tips till oss på någonting som du vill höra i podden eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, så når du oss på petrikrim@sverigesradio.se eller 073 461 2915, och där når du oss också på signal.
2: Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och TikTok. Där kan du också skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
4: Och jag heter Jenny Hellström.
1: En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.
6: Vilka är de hetaste trenderna i Almedalen detta valår?
7: Ja, men jag har något som jag tror man kommer kunna säga blev årets trend.
6: Och ibland blir politiker arga på journalister. Men finns det verkligen marginaler för ilska i relationen?
8: Väldigt typisk strategi mot journalisterna. Han blev pressad.
6: Lyssna på Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
9: Mitt mål var ju att göra oss synliga som grupp. Alla vet om att man kan skaffa barn så, men det är aldrig perspektivet från barnen. Och om det är från barnen så är det små barn, men vi blir vuxna också.
6: Och de börjar bli ganska många nu. De som kommer till med hjälp av en donator. Hur funderar de kring sitt ursprung? Och vad är viktigt för framtiden? Hör Vi blev till via spermadonation. Kropp och själ, tisdag i P1 eller podden när du vill.
10: Ja, imorgon förmiddag, 10:03, kropp och själ. Nu ska vi ut i trädgården med Pernilla och John.
11: Pernilla, Jag sitter här på din fin lilla trätrappa och jag måste säga ändå att din gräsmatta har verkligen tagit sig. Har du läst en bok eller någonting?
12: Nej, men vi gjorde ju ett gräsmatteavsnitt och då kände jag ju sen jag kom hem att det här duger ju icke.
11: Men det är inte det vi ska prata om idag. Jag ska ändå ge dig poäng för din gräsmatta.
12: Tack, eftersom vi ska prata om sådana där saker. Vad säger du om min lön i kruka där?
11: Jag ser att den ser 5 gånger bättre ut än den gjorde förra året. För då var det, vi har ett ord för det här tekniskt i trädgårdsvärlden. Skabbig var den i fjol.
12: Det var den faktiskt. Men då klippte jag lite i den och sen fjäskade jag lite för den. Och år ser den bättre ut. Men ändå så är det ju lite så att man skulle vilja komma med den till Dr. John och fråga, vad ska jag göra?
11: Dr. John säger 2 saker. Ja. Medicinet är antingen krukar du om den eller du köper en ny kruka. För att jorden där inne kanske är lite trött, eller hur?
12: Jag känner att det här är mycket jobb. Hur som helst, det är det ska handla om idag. Träd i kruka, och då handlar det om alla möjliga träd.
13: Välkommen till Trädgården med Pernilla
14: och John.
13: En podd från Sveriges Radio.
11: Men verkligen, jag tycker den är fin. Den har tagit sig mycket, mycket bättre.
12: Ja, det har den.
11: Och det hade varit perfekt i en potdisplay.
12: Ja, faktiskt. För där hade den ju liksom kunnat finna sin plats ibland med andra växter och så. Men nu vill jag ha den där som en solitär. Så jag får ju liksom jobba lite på den där nu.
11: Ja, för fördelen med potdisplays, det vill säga tillfälliga samlingar av krukor i vår trädgård, är att det får ett sammanhang. Det kanske inte behöver alltid vara det vackraste i hela displayen.
12: Nej.
11: Men ändå, den fyller sin plats.
12: Och om inte annat så är den ju en conversation piece. Det är någonting att snacka om när det kommer gäster.
11: Det är viktigt, för att jag menar, trots allt vi pratar om våra trädgårdsväxter när vi har gäster. Du skulle kunna ha lite fler krukor, tycker jag.
12: Mm.
11: Varför har du inte fler krukor?
12: Nej, jag har inte fler krukor längre. Och just i år har jag lovat min man att hålla nere på antalet krukor eftersom vi har ett helt nytt trädäck. Inga fler frågor på det, John. Men jag har haft ganska mycket. Jag har haft svartplommon i kruka. Jag har haft...
11: Hade du inte katsura ett tag?
12: Jag hade katsura. Den blev så där.
11: Och det är ju sånt som händer. Ibland har vi växter som går bra och ibland mindre bra.
12: Ja.
11: Men det viktigaste är att redan innan man planterar sitt olivträd eller citron eller vad man nu har på terrassen, innan man köper dem, måste du ha plats att övervintra dem. Annars får man välja ett härdigt träd som kan stå ut hela året. Det blir mycket, mycket enklare.
12: Mm. Men då måste man också ha en härdig kruka också, om du förstår vad jag menar. För många snygga, dyra terrakottakrukor, de håller ju liksom inte alltid för en kall och fuktig svensk vinter.
11: Du, alla mina krukor har spruckit, ja.
12: Ja, men det är ju så. Alla råkar ju ut för det då och då, att krukorna spricker. Men om du skulle tipsa, vad har du för erfarenhet av träd i kruka då, John?
11: Alltså jag har ju odlat rätt mycket mest på jobb kan jag säga. Då har man fördel av att man har en budget och lite större krukor. Så till exempel fikon, ceder, rätt mycket tallar. Min favorit var en japansk mispel som har väldigt stora, tjocka, ledaktiga blad med gula frukter. Jättegott.
12: Ser fantastiskt.
11: Om jag hade valt en av alla de krukorna, om jag minns tillbaka, jag hade sagt sydbok, Nothofagus antarctica. Så det är en växt från södra Sydamerika.
12: Väldigt tunna små blad.
11: Ja, eller? Exakt. Man ser det rätt mycket i städerna nu för tiden, för att kommunerna har börjat förstå att man kan använda det. Så sydbok väljer jag just nu som min pick för idag.
12: Och kolonilotten då? Har ni ett träd i kruka där också?
11: Jo, jag har ett litet träd faktiskt. Ett silkesträd som har ett fantastiskt namn på latin. Albizia julibrissin. Och den är från Nordafrika. Och alla tror att det är en mimosa eller en akacia för att den har de där flikiga blad. Men jag säger nej, det är det inte. Det är en silkesträd.
12: Och hur förvarar du dem på vintern?
11: Den tar jag in faktiskt.
12: Något annat som faktiskt ofta får flytta in, i alla fall på vintern, det är ju fikat. Men jag tror vi ska ta det inomhus idag också för det blåser rejält.
11: Visst, jo.
14: Och lite kaffe,
15: ja.
14: Tack.
15: Ja, och sen serverar jag... Ja, den är inte snygg den där kakan, eller vad säger du? Du får gärna säga vad det ser ut som.
14: Det ser ut som en mördarsnigel på en liten stenplatta.
15: Ja, exakt. Det är en päronbåge.
14: Oh.
15: Var den god?
14: Mm. Men det finns päronklet som är på fel sida på min kletbarometer. Och. Den är för kletig.
15: Var den här för kletig för dig?
14: Mm. Det är biskviaktig och det fixar jag inte. Men jag är tacksam för vad
15: men
14: jag får.
15: Men jag tycker du har fel. Den här
14: min kletbarometer har aldrig fel.
15: I det här fallet var du, päronbåge, jag valde det här för att jag tänkte att vi skulle prata om päron fungerar i kruka. Men det sparar det en liten stund.
14: Mm.
15: Så pratar vi om fruktträd i kruka sen. Men alltså, träd, det vet vi ju alla. De hör ju egentligen hemma direkt i jorden.
14: Mm.
15: Och sen finns det ändå massor av anledningar till att man vill ha dem just i kruka. För det gör ju någonting med miljön när man ställer ett stor kruka med ett träd i. Liksom. Det blir lite mera... genomtänkt, tänker jag.
14: Det är lite mer designat.
15: Ja,
14: det innebär att du har gjort ett tydligt val, du får ju lite mer struktur.
15: Mm-hmm.
14: Man kan också flytta runt dem lite grann.
15: Mm-hmm.
14: Och jag har köpt såna här små, ja, inte rollator, men en liten platta med hjul under.
15: En flyttskateboard?
14: Ja, i princip, ja. Just
15: ja,
14: det, precis.
15: Supersmart är de.
14: Ja, då kan man variera utseendet på en uteplats eller trädgården under säsongen.
15: Mm. Förlåt, men den här kakan var ju jättegod, jag har munnen full. Men... som vi var inne på tidigare, på en terrass, om man har det, så är det ju inte säkert att man vill göra hål i terrassen så att man liksom kan plantera ett träd rakt ner i marken. Utan då får man liksom hålla sig till krukor. Och träd och buskar blir ju heller inte så stora om man sätter dem i en kruka istället för om de hade suttit i marken. Nej.
14: Det stämmer. En annan bra sak förstås att man kan ha träd som inte annars fungerar i det lokala klimatet.
15: Mm-hmm.
14: Och jag menar inte bara citron och olivträd förstås. Och jag måste säga, Pernilla, är inte oliv lite överskattad? Nu Sverige är en väldigt stor kyrka här för alla.
15: Många tycker ju att olivträd är nästan det finaste man kan ha. Det är liksom beviset på att man är liksom en riktig trädgårdsmänniska. Men jag kan lite hålla med dig, för jag tycker olivträd är väldigt snygga i Medelhavsområdet, faktiskt.
14: Ja, just det.
15: Men jag har ju velat ha någon slags medelhavskänsla, men då valde jag ju silverpäron istället, utanför på min utgång.
14: Och det silverpäronet, den är fantastiskt fin och jag tycker det är till och med bättre än olivträdet. Du skulle också kunna ha någonting som ett amerikansk judasträd till exempel, Xerxes canadensis, fantastisk blomning och sen jättefina, vackra mörkröda blad.
15: Ja, och då blir det ju en annan look än om man vill ha det här silvriga. Men vill man ha liksom en mer varm röd look så funkar ju ett judasträd. Men en fördel med träd i kruka också, det är ju att varje växt liksom blir ett statement. Eller liksom ett blickfång på ett annat sätt än om det skulle stå mitt i gräsmattan eller i en rabatt eller någonting. För genom att sätta en växt i kruka så säger man ju liksom, du är speciell. Du får en särskild plats i min trädgård och alla kommer att titta på dig.
14: Det blir mer personligt.
15: Mm.
14: Och det är ju ännu mer uttalat om man odlar till exempel bonsai-träd som man sätter på ett litet piedestal.
15: Ja,
14: och det är ingen missar ett bonsai-träd.
15: Nej. Men det är ju en helt egen konstart där man verkligen kontrollerar lilla trädet i olika former. Det tänker jag är lite för avancerat för oss vanliga odlare.
14: Alltså ambitionen att skapa japansk trädgårdskonst kräver ett stort engagemang för mig. Så jo, den är avancerad och man ska nu gå en utbildning.
15: Vi kan prata om det sen. Ska vi backa ett steg bara och titta närmare på vilka träd som man kan odla i kruka och vilka som passar mindre bra? För det finns ju en del som kanske inte lämpar sig också, eller hur, John?
14: Det stämmer. Och det enklaste är att köpa en växt, eller oftast får man dessa växter jag ska nämna, ja, som inflyttningspresent från svärföräldrarna. Men oftast får man en växt ympad på en stam som ligger runt 120 eller 150 cm i höjd. Och då pratar jag om förstås om hängvide,
15: ja,
14: eller en uppstammad salix eller pil. Och de finns i de flesta trädgårdarna. Det finns också slån, aronia och nävehägg, eller hängkarragan också, med olika stamhöjd. Man skulle också kunna ha dem.
15: Och dvärgsyren har jag också sett. De säljs väl också oftast på ympad stam. Jag har till och med sett perukbuske faktiskt, som har varit som ett litet klot uppe på en vekstam.
14: Jag har för mig att jag såg det för några veckor sedan och blev fundersam eller förvirrad. För att jag var inte riktigt säker på att det var en bra idé.
15: Varför inte det då?
14: När jag tänker på tillväxtsättet på en perukbuske, jag är inte säker att den kommer att bli bra som ett klot. Jag tror att det kan bli för tung.
15: Okej.
14: Okay. Och det finns ju fler arter som man kan ha som uppstammad växt. Jag har sett järnek och så buxbom såklart.
15: Men du, det är ju rätt häftigt att såna här uppstammade växter med stora klot.
14: Mm.
15: Det har ju blivit som en egen avdelning i trädgårdsbutikerna. Finns det någon nackdel med såna växter?
14: Jo, det finns lite nackdel. Först och främst, de blev inte mycket högre alls än när du köpte dem. Och den förvånar rätt många människor. Den, plötsligt de står med en 1,50 hög stam med en gigantisk pilklot som är så pass tung att om man har den i jorden, den välter.
15: Mm.
14: Om man har det i kroka, oftast, den mår inte riktigt bra. Så det är en nackdel. Och sen man måste säga utseendemässigt, är det fint? Folk verkar tycker det är snyggt. Jag är inte helt övertygad själv.
15: Man kan lite höra att du är lite tveksam till de här uppstammade kloten just.
14: Ja, det är jag.
15: Personligen så är du lite.
14: Personligen är jag kloven till en uppstammad tya till exempel.
15: Du slår mer ett slag för träd som utvecklas mer naturligt. Och vad man då ska tänka på är att växten man köper ska vara ett träd eller buske som står på egen rot, eller också är den ympad så långt ner så att den är i marknivå liksom.
14: Mm.
15: Pärlrön till exempel, tänker jag.
14: Jag älskar pärlrön. Det är en fantastiskt trevlig växt. Mycket fint. Och man får ju lite mer karaktär om man har dem som är lite lägre och som är icke-klotformade. Och sen finns det fikonträd, eller varför inte en tamarisk som är lite okänd för rätt många människor, men det finns ju både juni- och hösttamarisk som faktiskt ger en rätt så fin medelhavslook.
15: De är lite så här flikiga, lite tunna och syrliga i bladen, eller hur?
14: Ja, mjuka. Man tror att det är en barväxt, men det är det inte. Och så fina ljuslila blomning.
15: Men är det inte mer liksom en buske? Alltså, om man vill ha ett träd, kan man stamma upp den då? Så att...
14: Jo, det är rätt mycket av vad vi pratar om här som kan vara både buske eller träd, beroende på vilken form man köper den i. Annars hade jag sagt nästan alla barrväxter. Och jag märker att i vissa plantskolor är det en speciell avdelning just nu för speciella barrväxter.
15: Mm.
14: Så det är kul.
15: De kommer tillbaka. De är snart i varje trädgård. Vad säger du om buskar och träd som skjuter mycket rotskott då? För om man sätter dem i kruka så blir inte rotskotten några problem, tänker jag.
14: Och då kan vi ha rundsumak som är ett återkommande tema av en växt som är jättevacker men lite problematik med rotskotten.
15: Den är så snygg också. Tiger Eyes, den med flikiga blad och jättehäftiga höstfärger. Eller vad säger du om rönnspirea?
14: Rönnspirea kanske jag hade satt i kruka. Jag är inte säker på att jag hade satt det själv i min egen trädgård. Eftersom den sprider sig lite för mycket.
15: Då ska jag erkänna att jag precis har köpt en rönnspirea och satt den, inte i kruka, utan jag satt den mitt i trädgården. För den ska fylla ut.
14: Intressant. Är det här ett ålderstecken? Att du har blivit lat? Och du tänker, jag har en bit i min trädgård, någonting ska sprida ut sig och fylla. Jag tar en rönnspirea och slipper jag.
15: Nej, det var inte alls så. Jag älskar bladen. Jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Och om jag märker att den sprider sig med rotskott, då gräver jag upp den och sätter den i kruka.
14: Nej. Det kommer du inte göra. Du kommer att älska den för att du slipper jobba i rabatten. Men man skulle kunna också säga att man undviker träd som drar iväg på olika sätt. Inte bara med rotskott, men också på höjden. Om man ska ha dem i krukor förstås. För att det blir ju lite problematiskt med vinden. Att det blåser för mycket och då välter de. Men annars kan man nu ha det mesta.
15: Du, nu innan jag tar sista kakbiten här. Vad säger du om något ätbart? Alltså, fruktträd och sånt.
14: Ja, fruktträd. Om jag hade haft dem i kruka, då hade jag valt att ha dem spaljerade. För att då har man en automatisk form av kontroll. Och den här formen som du skapar med ett spaljerat trä, det speglar oftast fyrkantigheten i husen. Det är väldigt kompakt också. Mm. Ja, spaljer hade jag gått för det.
15: Och träd som är gjorda för spaljer, de är ju oftast impade på en grundstam som inte drar iväg. Så.
14: Exakt, men den är oftast på en väldigt svagväxande grundstam. Mm. Så de blir inte för höga.
15: Men du, bortsett från att träden ska ha vatten och näring, vad ska man tänka på när man planterar ett träd i kruka, säger du? Vilken jord ska man ha till exempel?
14: En bra jord. Det ska kosta lite. Inte bara rå torv eller någonting som torkar ut jättesnabbt, men du måste ha en jord med en struktur. Mm. Och det finns ju speciella jorder som heter oftast örnjord. Mm.
15: Tack för att du var så tydlig där med vad
14: den
15: heter.
14: Du vet att jag har problem med O och O. Det vill säga O som är Olof och O som är Urban, som för mig är samma bokstav.
15: Ja, det lät som samma.
14: Men jag ansträngde mig just det med örnjord.
15: Ja. Den ska man ha.
14: Ja, och de oftast innehåller större bitar bark eller träflis eller pimpsten eller lägrangulat eller någonting. Och det innebär att jorden inte torkar ut lika snabbt.
15: Nej, den både håller fukt och släpper ifrån sig fukt.
14: Yes,
15: det är det
14: exakt.
15: Som är trixet. Och så ska man vara lite smart när man väljer kruka också, eller hur? För att det måste alltid finnas hål i botten på krukan.
14: Jo, men det vet folk nu för tiden, 2026 trots allt. Det är ingen som sätter någonting i en kruka utan hål.
15: Det ska inte jag vara så säker på. För många gånger så säljs det i såna här stora butiker ändå krukor där det inte är hål i botten.
14: Okay,
15: och då måste man göra dem.
14: Jag kan få ta det för givet, för sig. Men dräneringshålen är jätteviktiga. Sen ska man tänka på att den här växten, den har rötter. Det är snarare det osynliga som är det viktigaste. Och de kommer att växa och hela krukan till sist. Och man måste ta ut trädet med sina rötter och kruka om det i ny jord. Man måste beskära rötterna, man måste avlägsna gamla utkännande jord, lägga in ny jord, man kanske måste ha en ny kruka till och med. Så det finns ju lite jobb. Och jag tittar långt bort där på andra sidan terrassen och jag kan se en väldigt, väldigt vacker röd lönn i en vintunna.
15: Ja.
14: Och jag undrar, är det inte dags, Pernilla, att kruka om den?
15: Men det är också det där som är problemet ju. Det är en väldigt stor vintunna. Men det är klart att det går. Och då, som man gör då helt enkelt, det är att man skaffar sig en stor pressändning som man lägger vid sidan.
14: Yes.
15: Man lägger sin växt ner.
14: Man välter den här tunnan.
15: Ja.
14: Och det ska man vara försiktig för att det är 200 liter. Det är, det är 150 kilo säkert minst plus vikten på tunnan. Så var försiktig. Ja. Helst arbetssko med stålhätta.
15: Ja, gärna skyddsglasögon och hjälm. Och gärna...
14: Och sen man måste hacka ut en stor del av jorden och försöka dra ut trädet utan att skada den.
15: Och sen måste man beskära rötterna och då ska man ta bort de grövre, inte alla. Men man ska ta bort några av de grövre rötterna, men spara de vita sugrötterna så mycket man kan.
14: Ja. En annan tips är att inte göra det här i stark sol och blåst. Gärna på en skuggig mulet, lite halvregn idag, så att luften ska vara mättad med fukt. Och sen in med ny jord. In i krukan igen, vattna, gödsla. Mm.
15: Jag ska göra det, John, jag lovar. Men jag gör det inte idag, känner jag. Men det finns ju också väldigt många fibermaterial i kruka som är lite lättare att hantera och som faktiskt också tål kyla och väldigt prisvärda. Jag tänker att det där med att välja kruka när man ska sätta sitt träd, man får helt enkelt kolla runt. Liksom. För betong, som ju var inne, eller som fortfarande väl är inne, går ju lite bort.
14: Alltså kommunalt kanske det har en relevans med betong, men i hemmaträdgården ska vi ha en stor betongfotspår i klimatet. Det är klart att var och en får bestämma själv. Men jag undrar om det inte är lite miljöaspekt där. Alltså huvudstaken är att man väljer en så stor kruka som man orkar med.
15: Ja.
14: 30, 40, 50 liter. Om du kollar på din lön, där har du en 200 liters vintunna.
15: Mm.
14: Sedan kan man ta in dem vintertid i garage eller förråd om de är lövfällande. Bara de är lövfällande för att de klarar mörkret.
15: Men de ska in på vintern, tycker du?
14: Alltså, det handlar om härdigheten. Om de är känsliga för vintern, om du är kanske på gränsen på vilken zon du har, då ska man kanske ha dem i en carport eller ett garage eller ett oranferi.
15: Mm.
14: Annars kan man bara flytta dem in till huset, tycker jag. De ska få mindre nederbörd för att det är is och kyla tillsammans i krukan som sabbar för dem.
15: Vad säger du om medelhavsväxterna då? Folks älskade olivträd.
14: Inte det under 8 grader.
15: Inte under 8 grader?
14: Nej, för att blir det under 8 grader i växthuset, då oftast lider de här medelhavsväxter. Och det är rätt många människor som faktiskt förvarar dem hos ett kommersiellt växthusodlar nu för tiden.
15: Mm. Det blir lite dyrt om man köper sig ett stort olivträd, om man ska hålla på och fjäska så här med det.
14: Mm, det blir det.
15: Mm.
14: Är det lönt?
15: Det vet jag inte. Man kanske får bygga ett isolerat orangeri i sin trädgård.
14: Det är drömmen att ha ett orangeri. Jag har ett litet mörkt förråd som inte funkar. Man måste tänka på belysning. Ja. Balans mellan temperaturen, bättre sagt, och belysning. Så till exempel, om man säger att det finns tillväxt i dessa växter, när man tar in dem, då måste de ha lite vatten. Om fotosyntesen funkar, då är växtprocessen igång. Då måste man vattna lite.
15: Du, Jan, nu har vi kommit till lyssnarfrågor som vi tycker är så roliga.
14: Och det gör vi.
15: Ja, det gör vi. Och första frågan idag, den är faktiskt, ja, den är anknuten till dagens tema. Lena Nilsson är det som har skrivit. Hej, jag har nyligen förverkligat min dröm och byggt ett växthus. Nu har jag beställt ett persikoträd av sorten Ice Peach som jag ska plantera i en halv vintunna. Och planen är att spaljera det här persikoträdet. Det kommer att levereras precis nu, så här vid midsommar, och jag bor i zon 3. Hur gör jag i år? När är bästa tiden att börja beskära det här trädet?
14: Det beror helt och hållet på hur det ser ut. Okay. Om det är för stort för ditt växthus, då måste du klippa den.
15: All right.
14: Så man försöker skapa den här grundformen med spaljering som är anpassad till krokstorleken och rummet. Mm. Så rummet bestämmer. Du klipper den i den grundformen du vill ha, och du försöker utveckla sidoskott som ger frukt, och allt annat klipper man bort.
15: Så ditt tips är helt enkelt att det här persikoträdet, det mår bra i växthuset. Mm. Och hon måste bygga sin spaljé på en gång ju, för att kunna bestämma vilken form det här ska få.
14: Etablera spaljéformen i sig själv, en trästruktur, eller armängen, vem vet. Sen börja beskära i efterhand.
15: Man måste först och främst se vad det är för en form som hon vill eftersträva. Och sen får man hålla efter den efter det. Hanna har skrivit nästa fråga. Hej John och Pernilla, hoppas ni kan hjälpa mig. Vi har en berchot av häckkaragan. Den är gammal, den har många kraftiga stammar. Men det gör också att den inte är särskilt snygg längre. Det är mest tjocka stammar, lite grönt och ofta mjöldagg. Hur kan vi göra för att snygga till den? Kan vi gallra ut tjocka stammar och grenar? Eller ska vi kapa ner alltihop?
14: Det låter nästan som att det är för gammalt. Man kan alltid köpa nya karaganträd.
15: Right.
14: Och bygga om beson i en ny form. För problematiken när man har för många träd som står tätt in till varandra, att de blir för svagade med tid. För att de tävlar för samma jord och vatten som finns runt omkring sig. Mm. Så definitivt gallring av både gamla grenar, men kanske också av vartannat träd.
15: Hon har en bonusfråga också.
14: Oj, får man lov att ha bonusfråga?
15: Nej, det får man absolut inte. Men ibland, gör vi undantag. Nej, hurra, det står. Jag är också nyfiken på vilket nästuksträd du har planterat i Malmö. För att hon jobbar nämligen.
14: Kul att hon vet att jag har planterat nästuksträd. Ja. Den som jag har satt finns i Folkets park i Malmö.
15: Right. Nästa fråga kommer från Viveka. Hur kommer det sig att man får väldigt fina gröna blad på sin iris, men inga blommor?
14: Förmodligen står den för skuggigt. Iris måste stå soligt utan konkurrens. Det är en diva, säger vi. Den ska stå soligt i väldränerat jord. Det ska vara till och med ganska torr jord. Det ska inte vara för fuktigt. Man vattnar en iris vid plantering en eller två gånger och sen inte med. För att den ska klara sig utan påverkan från oss.
15: Viveka, du får titta hur den står helt enkelt. Den kan man väl flytta ganska lätt också?
14: Eller? Det vill säga jätteenkelt att flytta, ja. Det är bara luft upp och flytta den och plantera om den i solen. Mm.
15: Och så kommer ett mejl från Anna. Hon har skrivit väldigt många frågor, apropå det här med bonusfrågor. Men jag väljer en av dem. Hej Pernilla och John. Tack för en fantastisk podd. Jag hittade till er när jag nyligen flyttade till hus. Jag bor i Lerum utanför Göteborg och är helt ny vad det gäller trädgård. Hur gödslar man bäst när man använder täckbark i perennrabatten och runt bärbuskar? Tar man bort täckbarken och gödslar lite under, undrar hon.
14: Ja, det är exakt vad man gör faktiskt. För att om du lägger gödningen på täckbaken på toppen, den kan spolas iväg till sidorna. Ja. Så oftast krattar vi bort täckbaken, lägger gödseln och sen flyttar vi tillbaka täckbaken ovanpå.
15: Ja, så hon har tänkt helt rätt. Stort tack för all kunskap, glädje och inspiration ni delar, säger Anna. Det var sista frågan idag, John. Du kan få dra adressen dit man skriver när man vill ställa en fråga.
14: Det är klart att jag kan. tradgarden@sverigesradio.se.
15: Du kära vän, ska vi gå ut en stund? Det blåser en del, men jag tycker ändå vi...
14: Ja, eller vi ska titta på träd i kruka, eller hur?
15: Tillbaka igen till mina träd i kruka där ute. Du, apropå olivträd som vi ändå har nämnt en del idag. Titta på den här tjusiga krukan.
14: Ja,
15: jag köpte ju för några år sedan och då hade jag faktiskt en bonsai-klippt
16: olivträd i den där.
11: Och det är fuskigt rakt av. Jag har sett de här små mutant olivträd som de försöker sälja som bonsai. Men olivträd odlas inte av bonsai.
16: Nej.
11: Man tar oftast barrväxter. Mm. Eller träd i alla fall som växer väldigt, väldigt långsamt.
16: Ja.
11: För att då växer de inte ifrån krukan.
16: Nej, och det säger sig nästan själv. Det här är ju en tradition som kommer från Kina. Det känns inte som olivträd är just det man förknippar med Kina. Därifrån bonsai-konsten väl kommer.
11: Ja, exakt. Och sedan till den japanska trädgårdskonst. Du vet allt det där med samurai och präst och överklass och nitisk kontroll av trädgårdsrummet.
16: Om man inte vet vad en bonsai är, det är helt enkelt en förkrympt växt kan man nästan säga. Den ska se så knotig och gammal ut som möjligt fastän den är pytteliten.
11: Ja, och oftast man tar växter som är väldigt, väldigt långsamväxande. Man kan ta ek och tall. Jag har satt zelkova, man ser mycket cedar och lärk.
16: Mm.
11: Ginkgo till exempel. Och det är ytterst mycket kontroll, mycket användning av ståltrådar för att forma grenarna i de här knutiga formerna. Men utmaningen är förstås att få trädet eller busken att på kort tid se gammalt och knutigt ut trots att det står i en kruka men väldigt, väldigt minimalt med jord.
16: Och då är det liksom flitig gödsling och vattning, det är liksom nyckeln till att lyckas med bonsai. Förutom att man måste vara där och klippa på den hela tiden.
11: Jag hade sagt att det är lite mer komplicerat och vi har ett väldigt fint svenskt bonsai-sällskap som faktiskt fyller 40 år i år. Och jag lovar på mig, jag har läst lite om bonsai och pluggat lite och sett utställningar. Och om man ska vara en bonsai-lärling i Japan, jag tror att det är en 5 års lärlingstid.
16: Mm.
11: Och jag tror i flera år du får bara vattna under coachning av chefen, bonsai-chefen som står bredvid. Det här är så nitiskt kontrollerat att det är lite hånfullt tycker jag att sälja bonsai-olivträd. Halleluja.
16: Mm.
11: Så min rekommendation är, om man vill hålla på med bonsai, läs boken, gå med i sällskapet, gå en kurs och utbilda dig. Men en liten knutig olivträd, ja, jo, man kan testa lite.
16: Mm.
11: Men man lär sig snabbt, det här är inte bonsai. Jag ska gå utbildningen istället.
16: Du, det verkar svårt för mig. Jag håller mig nog till en enkel kranskornell som träd i kruka.
11: Mycket smart val.
16: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
11: Och mig, John.
16: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
17: Extra behandlingar vid IVF, såsom injektioner av plasma och akupunktur som säljs för att öka chansen att bli gravid, har sällan någon effekt. Det visar en vetenskaplig genomgång som publiceras i tidskriften Lancet Obstetrics, Gynecology and Women's Health. Hur vanliga dessa behandlingar är i Sverige är oklart eftersom klinikerna inte rapporterat konsekvent till kvalitetsregistret. Det menar Kristina Berg som är överläkare inom obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet. Det råder delade meningar om det är en bra idé att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. I Andersberg i Gävle möts villor med hyresrätter, men inte människorna. Det menar Anna Gladys Valle som bor där.
18: Förut det finns många svenskar som bor här i Andersberg. Men nu det finns bara invandrare. Det är inte samma förut.
19: På uppdrag av P4 har Indikator Opinion frågat drygt 2000 personer i Sverige om flera politiska frågor. En av dem handlar om hyresrätter i villaområden. Och resultatet visar att opinionen är delad. 4 av 10 är positiva till att bygga flera hyresrätter i villaområden för att kunna minska segregationen. Och ungefär lika många är negativa. Andersbergbon Kalle, som egentligen heter något annat, tycker att Sverige borde ta inspiration av Norge.
20: Där har du en norsk och en utländsk som är grannat till exempel som har fått det huset av kommunen för de behövde det. Så det är, om man kan relatera mer, och det är det som är egentligen, ja, det som är plusset. Det blir inte så mycket segregation där, det blir bara integration antar jag.
17: Reporter av Honor på E4 Gävleborg. Omsorgsbolaget Ambea vill köpa konkurrenten Humana. Bolaget har lagt ett bud på nästan 3 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande, skriver Nyhetsbyrån Direkt. Budet är knappt 27% högre än vad Humana var värt på Stockholmsbörsen när den stängdes i fredags. Om affären går igenom är målet att slå ihop bolagen, men Ambea planerar att sälja delen av Humana som rör personlig assistans. Nästa år kan Kanada vara med i Eurovision, det skriver BBC. Landets public service-bolag har nämligen blivit fullvärdig medlem i Europeiska TV-unionen, EBU, vilket är kravet för att delta. Kanadas premiärminister Mark Carney lyfte idén om att delta i musiktävlingen i sin budget förra året som ett sätt att knyta närmare band med Europa. Om Kanada deltar skulle det inte vara första gången ett utomeuropeiskt land är med. Israel och Australien brukar delta. Även Marocko var med 1980. Och det här var Ekot i studion, jag, Gustava Söder.
0: P1, Sveriges Radio.
21: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
22: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
21: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
22: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
10: Och här i P1 kan vi höra sjunde delen om en halvtimme. Men först ska vi göra en resa tillbaka i tiden till 5 maj. Hur kan ordet säkert betyda både absolut och kanske? Det är dags för en favorit i repris, Språket med Emmy Rasper och Ylva Byrman.
23: Vi ska prata om tvetydigheter i språket och när det kan låta konstigt det som någon säger. Mm. Är det motsatsen till tydligt och klart?
24: Så är det väl?
23: Ja. Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet, och mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet berättar vi att säkert inte alltid betyder säkert och hur att dra in pengar kan betyda två helt olika saker. Går det att säga något generellt om varför vissa ord eller uttryck kan uppfattas som konstiga eller tvetydiga?
24: Det är ju vanligt med det som vi kallar för polysemi eller homonymi i språket. Alltså att två ord eller uttryck kan betyda lite olika saker. Mm. Och då är det så att i vissa sammanhang så vet man inte riktigt vilken av de betydelserna som avses. Men det är ju, så är det ju. Alla, liksom, alla naturliga språk, alltså sådana som människor pratar, har ju, de är ju liksom vaga. Mm. Vi har ofta flera möjliga betydelser, relaterade betydelser ofta för ett och samma ord eller ett och samma uttryck.
23: Mm.
24: Så är det ju, såklart. Och sen så det här med att saker kan låta konstigt, det är ju att vi har ju liksom en språkkänsla som vi får av att vi lär oss språk när vi är små. Och då är det ju så att i det allra mesta så är vi ganska ense, men vi är ju också många talare och vi bildar ju liksom olika subgrupper. Och då är det ju så att det som man själv inte är van vid att höra, men som kanske en annan grupp människor säger, då låter ju det liksom konstigt.
23: Ja, men intressant. Och de första orden du sa var polysena?
24: Polysema.
23: Polysema.
24: Så poly är ju flera och sem är ju liksom som i semantik och betydelse.
23: Det.
24: Ja.
23: Mm.
24: Och det är ju väldigt vanligt att ha, men som komma till exempel, bara man har sådana vanliga verb eller ha, alltså komma in, komma fram till någonting.
23: Mm.
24: Det kan ju vara både liksom i den här fysiska domänen, jag kom fram till dörren, men det kan också vara vi kom fram till en lösning, då är det ju lite mer metaforiskt, då kan man ju säga att det är två olika betydelser i någon mening, och så har vi en massa sådana relaterade betydelser, och det kan ha göra med perspektiv.
23: Mm.
24: Så.
23: Mm. Typiskt polysema.
24: Flytta fram mötet pratade vi om i ett avsnitt för inte så länge sedan. Och då var det kan ju betyda både tidigare lägga och senare lägga, lite utifrån perspektiv. Så.
23: Mm. Mm. Ja, men kul att reda i tvetydigheter.
24: Mm.
23: Ja, vi drar igång. Per har skickat in en fråga.
24: Mm.
23: Vi kan faktiskt lyssna med en gång på ett exempel.
25: Efter att Trump-administrationen har dragit in pengar till flera universitet
23: Vi fick inte höra sen då vad hon sa, för sen förstår man innebörden. Men Per skriver då, lyssnar just nu på P1 Morgon och hör att Donald Trump har dragit in pengar till universiteten. Det blir tvetydigt för mig. Har han genom åtgärder ökat resurserna för universiteten, eller har han troligast vidtagit åtgärder som minskar ekonomin? Det här undrar Per.
24: Mm. Det här är en fråga om perspektiv. Alltså båda de här betydelserna, alltså att så att säga dra tillbaka, alltså dra in det ekonomiska biståndet,
23: mm.
24: eller dra in dra in pengar till verksamhet. Eller, den är också tvärtydlig. Men det handlar ju om perspektiv. Så att om Donald Trump hade befunnit sig på universitetet och varit en del av universitetet och han drar in pengar, då hade vi ju tolkat det som att han liksom drar pengar mot sig. För det är ju det här dra in, eller hur?
15: Just det.
24: Ja. Så det handlar ju helt enkelt om var den som är indragande befinner sig.
15: Ja, ja, ja.
24: Är den utanför verksamheten?
15: Ja.
24: De resurserna som man egentligen hade skjutit fram till verksamheten så att verksamheten skulle få den, drar man istället då mot sig igen och plockar ju då in dem.
15: Ja.
24: Men om du är den som liksom står och håvar in pengar, om du jobbar på universitetet och är forskare och söker pengar och får pengar, då drar du ju in pengar till universitetet. Det är ju för att du befinner dig där och så att säga håvar in, så in är då i riktning mot dig. Det handlar ju, skulle jag säga, då, om perspektiv. Mm. Om man är i centrum för den här indragningen, om man är inne i den här behållaren som då ska få pengar, eller om man är utanför.
15: Mm. Men vad kul att det är så fysiskt.
24: Mm.
15: Alltså var man befinner sig någonstans. Nu är Donald Trump en oerhört känd person och man förstår ju då att han inte är inne på universitetet.
24: Ja.
15: Men man skulle kunna tänka sig kanske den här meningen med något mer okänt namn. Då är det mer otydligt kanske.
24: Ja, precis. Då är det ju bättre att använda en synonym som är inte då har den här tvetydigheten. Alltså att man skär ner anslagen, tar bort anslagen.
15: Mm.
24: Det man kan säga faktiskt om hur de här beskrivs i ordböckerna, så är det då, den ena då, den här betydelsen skära ner, så har de lite olika exempel där. Först att man kan dra in körkortet och dra in lärarlegitimationen och så. Och då är det också en myndighet utanför som så att säga återkallar. Då. Det är ju den här återkallar betydelsen. Men då har de också med som en bibetydelsen då, upphöra att ge ekonomiska förutsättningar för. Och då är det så där, dra in ekonomiskt bistånd.
15: Ja.
24: Kommunen skär ner anslagen, så de måste dra in 3 tjänster.
15: Mm.
24: Ja. Men sen så i den här andra då, som är det här att man liksom hovar in cash då, vi ska säga, så skriver de där att det är lite kanske vardagligt, alltså att man tar ett värde i besittning. Det är faktiskt markerat som vardagligt där, så att den här forskaren drar in mycket pengar. Mm. Jag vet inte om det stämmer med allas intuition, men att den andra i alla fall är klart liksom funkar i det här formella språkbruket. Vi drog in hans legitimation eller vi drog in resurserna, men det här, han drar in mycket pengar till oss. Alltså, han är bra på att dra in pengar.
15: Ja, det är lite mer vardagligt.
24: Ja, kanske, lite i sin stil.
15: Jag håller nog med om det. Alltså, min språkkänsla stämmer överens med ordböckerna då.
24: Mm.
15: Okej, men Per har fått svar.
24: Ja.
15: Ja.
1: Och nu vill han dra in pengar från skolor som undervisar om hbtq-frågor.
2: Han hotar med att dra in pengar till universiteten.
3: Och man försöker också dra in pengar på det här. Få in kampanjbidrag genom att tala om för supportrarna att hör ni vad demokraterna säger om er, att ni är super, skänk pengar till Trumps kampanj.
15: Vi ska ha med oss en lyssnare på telefon och det är Jonas Westbring. Hej Jonas!
4: Hej på dig! Jag undrar så här, jag var på bilrekonden, de ska göra i ordning min bil. Och så stod vi där 2 gubbar och tittade på ränder som var på backspeglarna för att bilen har åkt in i garageväggarna.
15: Mm.
4: Och då sa jag så här att ja, det där ser inte så bra ut, men det är inte säkert att det är jag som har gjort det. Men det är säkert jag, sa jag sen. Och det var det som jag undrade över, för det blev väldigt konstigt när jag tänkte efteråt. Jag tänkte att han måste tro att jag inte är klok, för att jag menade ju först att säga att det kunde varit någon annan som har kört bilen och kört in den i garageväggen. Men sen så förstod jag ju nog att det var nog troligtvis jag. Men men jag vet inte.
15: Nej.
4: Så det blev säkert. I samma mening så var ordet säkert på 2 olika sätt. Och det var det som jag undrade över. Att ena gången så ville jag säga att det inte var säkert. Och sen så sa jag säkert. Fast det betyder ju inte riktigt samma sak.
15: Nej.
4: De 2 säkert.
24: Ditt exempel här ringar ju in det här på ett väldigt bra sätt. Så att när man använder säkert som en sån här liksom sannolikhetsgraderare, så finns det 2 vanliga betydelser som då inte är samma. Och den första är ju den här absoluta säkerheten, alltså visshet. Och det är den du hade i, det är inte säkert att det är jag som har gjort det. Då är det så här, det är inte absolut säkert, det är inte, vi kan inte med fullständig visshet säga att det är jag som har gjort det. Så.
5: Exakt,
24: så
5: där, exakt.
24: Där betyder ju säkert absolut visshet. Men sen så finns det en annan vanlig betydelse som är då en lägre grad, och att det egentligen betyder typ förmodligen. Så ja. Det är alltså viss sannolikhet. Och det är ju den du har där i, det är säkert jag som har gjort det. Då betyder det, det är förmodligen jag som har gjort det. Så vi har två betydelser då, som är lite olika. Ja. Den ena liksom på toppen, då är det absolut sannolikhet. Det är helt säkert. Kommer du imorgon? Ja. Ja, det gör jag. Är det säkert? Ja, säkert. Då har man liksom lovat, då är det absolut visshet. Men om man sitter och pratar och säger så här, han kommer säkert imorgon. Då är det den här förmodligen, eller hur? Så vi har ju båda dem.
15: Hur kan det vara så här med ett ord? Det är så förvirrande när man bara tänker på det. Ja.
24: Mm. Och då kan man, precis, hur kan det vara så här? Då ska vi, här finns det faktiskt ganska bra hypoteser. För det här har antagligen sin rot i att vi människor gillar att överdriva saker. Och då skapar det inflationseffekter i språket. Och det här konstaterar man, det här har liksom språkvetare konstaterat i mer än 100 år. Att när man har såna här ord, då typiskt är de liksom adverb som är liksom, ska man säga, intensifierande eller som liksom graderar, som säger, jo men absolut säkert. Alltså då börjar de, då betyder de ofta liksom fullständigt eller helt. Men sen så är det så att vi gärna liksom vill, eftersom vi har den här tendensen att överdriva, så devalveras lätt de här. Alltså att vi använder dem i sammanhang där det faktiskt inte är säkert. Och då lär vi oss att ja, men ibland betyder det inte helt säkert. Ibland betyder det bara förmodligen. Och det finns en studie som jag blev tipsad om faktiskt, som är från 1936, som handlar just om den här betydelseutvecklingen i, för ordet säkert. Och den är skriven av en som heter Carl Gustav Ljunggren, så det är nästan 100 år sedan som han gjorde egentligen den här spaningen då. Så skrev han, det är en känd sak att särskilt det mer affektbetonade språket i stor utsträckning begagnar hyperboler, alltså överdrivna uttryck. Och så att man tar upp att man gärna säger, han hade 1000 saker att göra. Då förstår vi av sammanhanget att han hade inte 1000, men det är liksom många. Man vill gärna ta i lite extra. Och att man säger saker som, det var gräsligt roligt att träffa dig och så. Och då får vi det här att det som ursprungligen betydde i fullständig grad, i hög grad, kanske börjar betyda bara i måttlig grad. Och vi har samma med ordet ganska. Den ursprungliga betydelsen av ganska är helt.
15: Ja. Och så är det ju fortfarande på tyska, eller hur?
24: Ja.
15: Ja, ganz,
24: Och jag vet att Henrik Rosenqvist tog upp det här i språket. Och jag tror det var ett exempel som ur bibelspråk, tror jag. Det var det, när de såg stjärnan blev de ganska glada.
15: Just det.
24: och den är ju konstig idag, för idag har ju ganska helt tappat detta och har bara det här i måttlig grad.
15: Just det.
24: Men det som är speciellt med säkert är att vi har kvar den ursprungliga liksom fullständig säkerhet, men sen har vi också lagt till den här viss säkerhet förmodligen.
15: Mm. De förekommer parallellt i språket, båda de här.
24: Och oftast blir det liksom inga problem.
15: Nej.
24: Så att det är så det funkar, och antagligen beror detta då på människans förkärlek för överdrifter, och när ett uttryck slits ut så vill vi liksom ta i ännu mer, och så lägger vi på liksom ytterligare förstärkande.
15: Vad säger du om det här, Jonas?
5: Ja, det var fantastiskt intressant och lärorikt, för att jag kanske ska tänka lite på hur jag pratar i fortsättning.
15: Nej, men det är väl jättebra att prata. Du fick synliggjort ju det här väldigt roliga modet säkert, som inte jag hade tänkt på ordentligt innan. Så det är fortsatt prata på.
5: Ja, det ska jag göra. Ja.
15: Tack så mycket. Tusen för att du ville vara med.
5: Ja, tack så mycket.
15: Tack,
5: hej med.
15: Då, hej.
6: Har du också en språkfråga? Då ska du genast skicka in den till språket. Mailadressen är språket@sverigesradio.se.
15: Ja, säkert. Vi går vidare. Vi har en fråga från Inga Lill. Hej på er. Ett uttryck som jag inte förstår är fett. Fett kul, fett bra med mera. Fett för mig är olja och smör. Men hur kan något vara fett kul? Tack på förhand.
24: De som hon tar upp där med fett som olja och smör, då är det ett substantiv, alltså ett fett. Så. Mm. Men vi har ju också då adjektivet fet, och då kan vi säga saker som en fet cigarr, eller hur?
15: Mm.
24: Vi kan också prata om att vi har feta jordar, alltså bördiga jordar, eller hur?
15: Mm.
24: 7 feta år, efter de 7 feta åren kommer de 7 magra åren.
15: Absolut.
24: Och om vi böjer det här då till ett T-ord, alltså ett neutromål, så blir det ju fett.
15: Mm.
24: Alltså, han fick ett fett kontrakt.
15: Mm.
24: Mm. Så det här syftar på att liksom fett är något liksom stort, omfångsrikt. Det kanske också då lite glassigt och bra ibland. Mm. Så. Ibland blir ju det här liksom lite mer eller mindre slangbetonat. Jag vet inte vad din stilkänsla är, men jag har en fet lön.
15: Mm. Absolut slangbetonat, men jag sitter nu också och tänker på att det här känns ju inte nytt. Alltså det känns ju som så här 90-tals... Ord, ja, eller noll,
24: alltså fet lön och så säkert, och feta jordar och
15: Jo, jag vet, jag fattar det, men så här fett bra, ja, fett dåligt, alltså som unga säger, jag tror inte unga säger det då, eller? Det känns som att när vi var små sa folk det.
24: Mm, det kan vara med din och min generation. Så
15: alltså
24: kan det
15: vi
24: vara.
15: Är 80-talister. Ja.
24: Men de som jag tog upp, då var det ju liksom den här adjektiviska användningen. Det vill säga att vi har fet eller fett eller feta om ett substantiv. Alltså fet cigarr, feta jordar, feta år, en fet lön. Vilket fett hus ni har. Mm. Ja. Eller bara det är fett. Aha. Alltså det är bra. Ja. Så det blir ju det här fett, liksom, alltså det ord som är liksom starka i någon mån. De kan ju också övergå till att mest bara betyda lite bra eller då användas förstärkande. Och sen kan man då också förstärka andra adjektiv. Och det är det som det blir i fett kul eller fett bra. Alltså att man då också använder dem. Och det här kopplar lite till det vi pratade om, det här med liksom inflationseffekter och att när vi har sådana här förstärkande uttryck, om man använder dem mycket så slits de. Mm. Och därför har de ofta ganska korta livslängder, och så blir det så att en ny ungdomsgeneration skaffar ett nytt, ett eller två eller tre nya sådana här typiskt förstärkande ord som då kan bli ganska tidspräglade, för att man kanske bara använder dem ett par decennier och sen så liksom känns de lite slitna. Och då kan de antingen falla ur bruk eller bli liksom lite mer normaliserade. Så. Mm. För vi har en massa andra sådana här förstärkande. Alltså jag tänker riktigt bra. Alltså då är ju egentligen riktigt något som har med, eller hemskt bra, eller fantastiskt bra. Alltså hemskt är ju egentligen, det är ju egentligen för mig någonting negativt, men som också då uppfattas som någonting liksom kraftfullt ändå. Och sen kan det börja kopplas på, och då kan, kopplas framför då som man säger hemskt bra och ett adjektiv. Och när de här är liksom nya, eller första gången man hör ett nytt sånt här förstärkande uttryck som man inte är van vid att höra, så reagerar man ju ofta på det som lite konstigt, och framförallt om man förknippar det med någon annans gruppspråk, som, alltså det. Den uppväxande generationens slang. Ord eller förstärkande ord. Så det är väl det här som
15: Inga-Lill, hon skriver faktiskt att hon inte förstår. Och då får hon väl tänka att men, det här är nog något förstärkande ord. Och då,
24: jag tror att hon förstår.
15: Tror du det?
24: Ja,
15: hon bara retar sig på det.
24: Grymt kul, hemskt kul, fantastiskt kul, gräsligt kul. Alltså alla de, det är
15: riktigt
24: precis
15: kul.
24: Riktigt kul.
15: Jättekul.
24: Fett kul.
15: Skitkul.
24: Ja. Men det är en sammansättning.
15: Ja.
24: Mm, alltså det är okej.
15: Men det följde inte mönstret.
24: Nej, för skit i ett substantiv.
15: Okej, vi lämnar fett kul.
24: Mm.
23: Vill du diskutera språkfrågor med andra som lyssnar på podden? Leta dig då fram till Språkets Facebook-sida. Den heter Språket i P1 och är just en sida, inte en grupp eller något annat. Och där pågår alltid roliga språkdiskussioner.
15: Vi ska gå vidare med yttranden som kan låta konstiga. Och vi har med oss lyssnaren Filip Wigerland. Hej Filip!
7: Hejsan, hejsan! Jo, men saken är så här. Jag blev ingift i en familj här för 10 år sedan. Och de har under hela den här tiden, istället för att säga att man lägger upp mat, kan du lägga upp mat till mig? Så säger de, kan du lägga för mig? Och det har stört mig lite grann. Det har tagit några år innan jag vågat ta upp det här. Jag tycker att det känns lite liksom, lite märkvärdigt så. Mm. Och nu på senaste tiden har jag börjat tvivla att det ens är någonting man kan säga. Och så frågade de här om dagen. Jag kände att de har inget tydligt svar på om man kan göra så här. Så därför så tänkte jag att det var någonting jag ville kolla med er helt enkelt.
15: Mm. Just det, lägga för mig, alltså, och du tänker lägga upp mat, det är det man säger.
7: Ja men precis, de håller fram tallriken och kan du lägga för mig? Ja, precis.
24: Och du skulle säga, kan du lägga...
7: Hit med mat, nej men skulle du kunna lägga upp en tomat eller så?
24: Ja, men här har vi två partikelverb, lägga upp och lägga för. Vi har ju väldigt många partikelverb med lägga som alla inte är helt genomskinliga, vi har lägga an... Lägga fram ett förslag, lägga till med båten, lägga av. Mm. Så de kan ju betyda väldigt många olika saker. Mm. Men både de här lägga för och lägga upp har betydelsen servera. Mm. Så att det är ingen av de här som liksom är fel. Och det kan nog också vara så att lägga för är en äldre variant. Den vet vi i alla fall är väldigt gammal. Lägga upp där i betydelsen servera då hittade jag första exemplet där var från 1736. Sen kan det vara så, det är det som Svenska Akademiens ordbok har. Sen kan det vara ännu äldre. Men det är alltså så att båda de här uttrycken har lång hävd. Båda har funnits i bruket och betytt att servera. Så att på så sätt är det inte konstigt, men sen så kan det ju helt enkelt vara så att du, det här kan du lägga för mig att det är lite ovanligt och kanske begränsat till vissa regioner eller så. Och att det är därför du aldrig har hört det. Och då tycker du att det låter konstigt. För

0: för mig. Och egentligen båda de här finns ju väldigt tydligt i den här servera. Alltså det är ju dels att kan du lägga mat framför mig på min tallrik så att jag får mat inför mig, men också kan du lägga åt mig. Så att egentligen är båda de täckta, ja. Så till vidare. Om man börjar titta rent logiskt så är ju, kan du lägga för mig mat, ett väldigt liksom logiskt och rimligt uttryck på alla sätt, eller hur? Så att jag tror det handlar liksom helt enkelt bara om att du inte har hört det här innan. Aj, och att det inte är ditt, det är inte ditt standarduttryck. Så att det är liksom, det är inte något som hennes familj har uppfunnit, eller hans, eller det, den här andra personens familj har uppfunnit.
1: Nej. Jag ångrar mig plötsligt att jag hörde av mig.
2: Men, vi tycker det var jätteintressant.
1: Nej, men jag hoppas på att de var helt ute och cykla, såklart.
2: Såklart.
1: Det hade varit kul, men så var det inte.
2: Men det är ju ofta så här språket fram, att det finns såna parallella uttryck och där man själv kan tycka att det ena låter just jättekonstigt. Mm. Det är inte det man har hört.
1: För mig låter det väldigt konstigt. Nej, precis.
0: Ja. En annan sak som jag tycker ju också nog, jag har nog också det här att lägga upp som... lägg upp åt mig, är naturligare för mig än kan du lägga för mig. Så att jag är liksom, min intuition och min vana är precis som din, Filip. Mm. Men det man får ge då, lägga för-gänget, det är att det är ju lite språkligt effektivare, för de spar ju ord. Då kan de bara säga, kan du lägga för mig? Mm. Och vi måste säga, kan du lägga upp för mig eller åt mig? Vi måste liksom lägga till, de kan säga det på färre ord.
2: Ja.
0: Men om du säger hit med mat så vinner du kanske i sig.
2: Vi säger så här, vi, Emmy och Ylva, är team Filip som säger lägga upp.
1: Det känns väldigt bra. Det tar jag med mig från det här samtalet.
2: Men din familjen du är ingift i, de har inte fel.
1: Okay. Det kommer jag glömma. Men tack så jättemycket. Gud vad roligt att ni tog med det här. Det var skönt att leva ute.
2: Ja, bra.
1: Filip. Det ger mig lugn. Ja, tack så mycket.
2: Tack för att du ville vara med oss. Hej då. Oj, oj, oj, Ylva. Vi reder i de här familje... brydderierna också. Det tycker jag alltid är roligt när vi får göra det. Nu kan du aktivera push-notiser för språket. Då får du en notis i din telefon så fort vi har släppt ett nytt avsnitt. Gå in i appen Sveriges Radio Play, skriv språket i sökrutan, tryck på programmet och sen på klocksymbolen som finns där. Då kommer du få en notis nästa gång det finns ett nytt avsnitt av språket. Ylva, vi har så många lyssnare med på telefon idag som undrar saker över saker de tycker är lite konstiga eller tvetydiga och så.
0: Det är kul.
2: Det är väldigt roligt. Och nu släpper vi in Ida Pettersson. Hej!
3: Hej!
2: Vad undrar du?
3: Jo, det var jag råkade lyssna på något gammalt avsnitt och så hörde jag att Ylva sa så till den milda grad. Och då fastnade jag lite på det, och det är såklart något jag har hört förut, men... funderar lite på varför i det fallet använder man ju då milda som förstärkande. Som jag tolkar det. Och ja, om det finns någon förklaring till det, om det finns fler sammanhang när man använder det lite omvänt så.
2: Jättespännande. Och vi har ju faktiskt varit inne lite på liknande tema här innan i avsnittet. Men Ylva?
0: Ja.
2: Så till den milda grad.
0: Jättekonstigt uttryck.
2: Ja.
0: Ja. Och jag hade inte heller tänkt på detta. Så att det var ju bara att jag bara sa det.
2: Ja.
0: Och sen så det säger, men milda. Milt är ju inte ett kraftuttryck.
2: Nej.
0: Det är ju det ibland. Vi har ju det här milda makter. Och du milde. De finns där man ju så att säga då åberopar den milde guden.
2: Ja, just det. Det är det.
0: Så det finns ju ändå då faktiskt mild som ett kraftuttryck, eller om man vill säga det som kraftuttryck. Men det finns ju faktiskt. Men det är ändå lite mystiskt här. Vi har ju uttrycket till den grad att något. Det är ju liksom, har ju funnits ganska länge. Dessa bekymmer är fåfängliga till den grad att de förolämpar den gudamakt som vakar för ditt bästa. Till exempel, ett lite äldre exempel på bara liksom till den grad. Och sen det man gör här är ju sen att man förstärker det här. Dels med det här så till den grad och så till den grad. Och där kan man lägga in lite olika ord. Och då är det så att det här milda har lagts in. Men ett annat ord som också har lagts in är vilda.
2: Jaha.
0: Så till den vilda grad.
2: Ja. Det är konstigt.
0: Ja, lite konstigt. Fast tycker samtidigt, jag. Då är det ju liksom lite mer extremt då. Ja.
2: Alltså, vad är en vild grad?
0: Ja, vad är en vild grad? Jag hittar också så till den våldsamma grad. Ja,

0: Men det som en möjlighet är att det här med så till den vilda grad är lite äldre. Och att det här med så till den milda grad är någon slags liksom, antingen en felhörning eller någon slags skämtsam ombildning då. Att man leker lite med det här så till den vilda grad. Mm. Och så säger jag faktiskt ordböckerna, eller liksom det är den hypotesen som framför man slår upp det här i Svenska Akademins ordbok, att det här med milda, eller, ja, eller olika språkvetare då har ofta tänkt att det här med milda är nog en skämtsam ombildning till vilda. Så det är liksom en möjlig förklaring. Sen när jag försökt kolla hur gamla är egentligen de här, så skulle jag säga att för då, om man verkligen vill kunna dra den slutsatsen säkert att det är så till den vilda grad som har blivit så till den milda grad, då skulle man ju vilja liksom, när man söker i textsamlingar att man först har många träffar på så till den vilda grad så, och sen så dyker det här milda upp och tränger successivt ut. Men så är det inte riktigt, utan det är det här vilda grad, det är inte så mycket, det är liksom något år äldre, det första träffen för vilda grad är bara liksom lite äldre. Mm. Och också att milda väldigt snabbt blir väldigt mycket vanligare. Alltså redan kring liksom 1900 så är så till en milda grad.
1: Men de här andra uttrycken som milda makter och du milde, kan inte vara de som har alltså gjort att milda har blivit ett förstärkningsord som bara kan slängas in? Alltså.
0: Kan säkert ha, absolut. Kan också ha påverkat där. Men det är inte ett jättegammalt uttryck. Alltså när man hittar det här med, det äldsta träffet jag hittar för vild, då är det faktiskt formen vildaste grad. Och då är det från 1881. Så är det om att den förhärdade brottslige mannen till den vildaste grad av förtvivlan. Så. Men då är det inte heller så till den grad. Så att det är liksom, ja, men 1890 där som de här så till den milda grad och så till den vilda grad dyker upp. Så äldre än så är det faktiskt inte.
1: Nej. Ida, vad säger du om det här?
2: Ja, men jättespännande. Många omvägar och som vanligt väl kanske inte helt klart allting, men
1: du fick ju också, gjorde att vi fick syn på det här uttrycket och att det faktiskt är lite konstigt. Mm. Fast så, man bara använder det utan att tänka så mycket. Så till en milda grad. Ja. Mm. Ida, tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
2: Ja, men tusen tack.
1: Ylva, vi har en sista fråga från Lars. Hej, jag har länge undrat varför det heter stereotyp när man till exempel tilldelar en grupp människor en generaliserande egenskap eller uppfattning. Ordet stereo får mig tvärtom att tänka på djup, rymd, olika nyanser och kanske mångfald. Borde det inte heta monotyp istället?
0: Ja, jag vet inte om det är så många som tycker samma som Lars som har den här uppfattningen om innebörden av stereo.
1: Nej.
0: Om man bara tittar på stereo som förled, och nu citerar jag då Svenska Akademins ordbok, den här historiska ordboken, så skriver de att det betecknar något som är eller fungerar tredimensionellt eller har rumslig eller plastisk verkan, alltså ungefär liktydigt med rymd eller djup. Det vill säga precis det som Lars säger. Mm. Men det betecknar också då någonting som har solid eller fast eller oföränderlig form. Så det finns liksom båda de två. Men anledningen till att vi använder stereotyp i betydelsen som liksom klisché, så, det kommer från liksom tryckpressar. För att en stereotyp är en helgjuten tryckplåt med text och bild. Så det är liksom som en färdig ett färdigt mönster. Så då är det liksom den att man bara reproducerar liksom en kliché. Så det kommer därifrån.
1: Ah, ja. Så då är det som att det är ett uttryck som kommer från något vi inte riktigt kan någonting om längre.
0: Ja, så är det väl.
1: Då blir det ogenomskinligt.
0: Ja. Och om man då går till den här liksom stereobetydelsen då, liksom tredimensionell, så är det, då blir man lite lurad.
1: Då har Lars fått svar.
0: Ja.
1: Och vi har ju verkligen rätt ut en del sådana här tvetydigheter idag.
0: Mm.
1: Bra jobbat, Ylva.
0: Tack. Tack.
1: Nu går vi härifrån med ett klarare huvud.
0: Ja, förhoppningsvis.
1: En skarpare blick och vad mer? Det är på sätt renare sinne, men det vet jag inte om vi gör.
0: Kanske ett mer öppet sinne. Öppet för variation och liksom att det faktiskt ofta, många gånger så går ju saker att tolka på mer än ett sätt.
1: Ja, och det är ju något bra i det ju.
0: Ja, framförallt så är det så det är.
1: Det är så det är.
0: Ja.
1: Ylva, tack för idag.
0: Tack!
1: tycker du att det här var intressant? Då har jag flera andra tips på avsnitt som du kan lyssna på nu. Gå in i appen Sveriges Radio Play och leta dig fram till språket och det här avsnittet. Där har jag lagt in en massa bra lyssningstips under rubriken relaterade avsnitt. Till exempel ett avsnitt som heter Orden som orsakar konflikter. Och ett annat som heter Svenskans konstigaste ord. Ja, du hör. Så mycket spännande att lyssna på. In i appen Sveriges Radio Play, om du inte redan är där nu, så kan du bada i språket. Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
3: Hon svarar ju då inte alls, utan hon svarar på en fråga som aldrig har ställts.
1: I Språket i valrörelsen analyserar vi politikers språk.
3: Reporten frågar, vad tänker ni göra åt skjutningarna? Så blir svaret, det är viktigt att människor kan gå på gator och torg utan att vara rädda. Det är ju inget svar.
4: Det är nästan en särskild sorts skicklighet att säga samma svar gång på gång på gång utan någon variation.
1: Nya avsnitt hittar du måndag morgon i appen Sveriges Radio.
5: Och här i P1, fredag förmiddag, 3:03. Språket i valrörelsen. Om en minut fortsätter vår sommarföljetong när skruven dras åt.
6: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
7: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
6: Men det går. Och hur får du veta i nya serien Brottsspår i P1? Söndag 14:30 eller i appen redan nu.
8: Det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej.
9: Ja, efter pandemin har många tjänstemän vant sig vid distansarbete. Men nu slår pendeln tillbaka allt mer.
10: Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet.
11: Jag tror att man vill få bort extremformerna.
9: Flera företag vill att de anställda ska tillbaka in på kontoret.
12: Man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt.
11: Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
9: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
5: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 ikväll 7:03. Ekonomiekot Extra. Nu i sommar kan vi lyssna på Henry James när skruven dras åt, som har kallats världens bästa spökhistoria. 2012 kom den i svensk nyöversättning av Ola Klingberg. Och radioföljetongens produktion är från samma år. Här är sjunde delen som inleds med en resumé av producent Kerstin Dixe.
13: Vår unga guvernant på godset Bly har fog för att misstänka att de små änglalika barnen Flora och Miles, som hon ansvarar för, i själva verket är i 2 vålnaders våld. Hon har själv sett dessa gestalter. Det visar sig vara den förra guvernanten Miss Jessel och en betjänt vid namn Quint. Båda är döda. Genom sin enda bundsförvant på godset, hushållerskan Mrs. Gross, får hon veta att de döda haft en relation trots ställning i rang. Vad värre var, tycks Mrs. Gross mena, är att Quint i timmar umgicks ensam med unge herrn. Och vare sig Miss Jessel eller Miles själv hade tyckt att hon hade med det att göra när hon påpekat hur olämpligt detta var. Dessa upplysningar stärker guvernantens hemska aningar om att vålnaderna och barnen i själva verket umgås och att barnen gör allt för att dölja detta för henne. Hon är fast besluten att rädda dem. Om det faktum att Miles blivit relegerad från den skola han tidigare gick på hänger samman med de egendomligheter som försiggår på godset vet hon inte. Men också detta är en sak som hon snart måste ta ställning till. Saskia Husberg läser sjunde delen av Henry James, När skruven dras åt.

Dagarna som förflöt lindrade i någon mån min förfäran. Jag höll mig ständigt inom synhåll för mina elever och det räckte faktiskt med att några få dagar förflöt utan nya incidenter för att de fasansfulla tankarna och till och med de avskyvärda minnena skulle börja blekna. Jag har redan nämnt hur jag kunde ge mig hän åt deras utomordentliga barnsliga älskvärdhet. Och läsaren kan föreställa sig huruvida jag vände mig till den källan nu för all den Lisa den hade att ge. Förvisso kändes det obeskrivligt märkligt att nu bekämpa mina nya insikter, men tvivelsutan skulle påfrestningarna ha varit ännu större om jag inte så ofta hade lyckats. Jag brukade undra hur mina små skyddslingar skulle kunna undgå att gissa sig till de besynnerliga tankar jag hyste om dem. Att dessa tankar bara fick barnen att framstå som än intressantare gjorde det minsann inte lättare att hålla dem i okunnighet. Jag bävade för att de skulle inse att de var så ofantligt mycket intressantare nu. Jag föreställde mig ofta det värsta tänkbara, men att deras oskuldsfullhet nu kunde ifrågasättas, de var ju oskyldiga och ändå dömda på förhand, gjorde det bara rimligt att ta större risker. Det fanns stunder då jag på en oemotståndlig ingivelse fångade in dem och tryckte dem mot mitt hjärta. Men sedan brukade jag genast undra, vad ska de tänka om ett sånt beteende? Visar jag inte för mycket? Det skulle ha varit lätt att förlora sig i dystra funderingar över hur mycket jag avslöjade. Men det jag kan säga om de fridfulla timmar jag ännu fick åtnjuta är att jag fortfarande trollbands av mina små kamraters tjuskraft, trots tanken att deras älskvärdhet kunde vara en list. Även om jag alltså insåg att mina små utbrott av våldsam kärleksfullhet kunde väcka misstankar, minns jag att jag också undrade om det inte fanns någonting lite märkligt i deras egna allt ivrigare ömhetsbetygelser. De var under denna period omåttligt och orimligt förtjusta i mig. Men när allt kom omkring var detta kanske bara det förtjusande resultatet av att jag ständigt böjde mig ner och omfamnade dem. Deras innerliga tillgivenhet lyckades faktiskt lugna mina nerver. Precis som om jag aldrig hade lyckats beslå dem med att ha någon baktanke med den. Aldrig hade de velat göra så mycket för sin stackars beskyddarinna. Inte nog med att de lärde sig sina läxor bättre och bättre, vilket naturligtvis var det som gladde henne mest, utan dessutom roade de henne med att läsa högt, berätta historier, uppföra charader, göra utfall förklädda till djur eller historiska personer, och framförallt överraskade de henne med de stycken de i hemlighet lärde sig utantill och reciterade i all oändlighet. I det tysta redogjorde jag inför mig själv för deras bråda timmar och korrigerade fortlöpande min märkliga redogörelse. Och även om jag nu idag tillät mig försöka, skulle jag inte kunna reda ut allt det jag tänkte då. De hade från första stund uppvisat en färdighet i allt. En allomfattande förmåga som nu gav förträffliga resultat. De tog emot sina små uppgifter som om de älskade dem. Och i glädjen över sin gåva utförde de utan minsta tvång rena minnesmirakler. De kom inte bara framhoppande som tigrar och romare utan som Shakespeare-figurer, astronomer och sjöfarare. Alltihop var så besynnerligt att det förmodligen hängde samman med ett visst förhållande som jag nu inte kan hitta någon annan förklaring till. Jag syftar på mitt onaturliga lugn inför frågan om Miles fortsatta skolgång. Det jag minns är att jag var nöjd med att tills vidare inte ta upp saken. Och detta måste ha berott på att jag ständigt såg bevis på hur begåvad han var. Han var allt för begåvad för att en otillräcklig guvernant, en enkel prästdotter, skulle kunna hålla honom tillbaka. Den märkligaste
om än inte ljusaste, tråden i detta tankemässiga broderi var det intryck jag kunde ha fått, om jag vågat tänka igenom saken, att hans lilla förstånd sporrades av något slags inflytande som han stod under. Det var emellertid så lätt att tänka att en sådan pojke kunde skjuta lite på skolgången. Det var så väldigt mycket svårare att begripa hur en sådan pojke kunde bli utsparkad av en rektor. Jag måste tillägga att jag är i deras sällskap och jag var noga med att nästan ständigt vara hos dem, inte kunde följa någon vittring särskilt långt. Vi levde i ett moln av musik och tillgivenhet och framsteg och privata teaterföreställningar. Båda barnen hade synnerligen välutvecklat musiköra, men särskilt det äldre hade en förbluffande talang för att uppfatta och härma. Tonerna från skolsalens piano skingrade alla kusliga tankar, och när detta inte räckte till kunde de överlägga med varandra i ett hörn och sedan lämnade en av dem glatt rummet för att därpå göra entré som något nytt. Jag hade själv haft bröder och jag visste att små flickor kunde dyrka små pojkar slaviskt. Det som däremot var obegripligt var att en liten pojke kunde visa en yngre och mindre intelligent varelse av det svagare könet så stor omtänksamhet. De kom utom ordentligt väl överens. Och att säga att de aldrig vare sig bråkade eller klagade är alldeles för fattigt beröm med tanke på hur underbart rara de var. Det hände när jag någon gång tillät mig att se hårt på saken, att jag såg spår av små samförstånd dem emellan. Den ena höll mig sysselsatt medan den andra smög iväg. Det fanns väl en troskyldig sida i all diplomati, men om mina elever lurade mig var det sannoliken med ett minimum av tarvlighet. Det var på annat håll som det tarvliga, efter en tids uppehåll, återvände.

Då jag fortsätter redogörelsen för det ohyggliga på Bly tar jag inte bara risken att inte bli trodd, vilket gör mig detsamma, utan jag återuppväcker dessutom allt det jag fick genomlida. Jag tvingar mig igenom det på nytt, ända till slutet. I efterhand tycker jag mig se att det var vid ett visst tillfälle som hela affären gick över i rent lidande. Men nu har jag åtminstone nått kärnan, och den snabbaste vägen ut är säkerligen bara att fortsätta rakt framåt. En kväll kände jag åter, utan förvarning, den kalla beröringen av det intryck som snuddat vid mig under min första natt. Då hade det varit mycket svagare, och jag skulle förmodligen inte ens ha minst det om det inte vore för allt som hände under resten av min vistelse. Jag hade ännu inte gått till sängs, utan satt uppe och läste i skenet från ett par ljus. Det fanns ett rum fullt av gamla böcker på Bly, däribland skönlitteratur från förra seklet. Inget av dessa verk hade någonsin nått mitt avskilda föräldrahem, annat än i form av klart ogillande rykten som väckt min hemliga nyfikenhet. Jag minns att boken i min hand var Fieldings Amelia, och även att jag var klarvaken. Jag minns vidare att jag var säker på att det var mycket sent, men att jag ogärna ville titta på klockan. Slutligen minns jag att det vita förhänge som i enlighet med den tidens mode täckte huvudänden på Floras lilla säng skilde den raraste barnasömn. Detta hade jag förvissat mig om långt tidigare. Jag var djupt försjunken i boken, men när jag vände blad och förtrollningen bröts kom jag ändå på mig med att höja blicken och fästa den på dörren. Jag lyssnade och påmindes om den vaga känsla jag under min första natt i huset haft av att något obestämt var i rörelse. Den till hälften fördragna gardinen böljade svagt i den lätta fläkten från det öppna fönstret. På ett sätt som måste ha tett sig ypperligt genomtänkt om det funnits någon där som kunnat beundra det, la jag ner boken, reste mig, tog ett ljus och gick raka vägen ut i korridoren, där ljuset knappt förmådde tränga genom mörkret. Jag stängde ljudlöst dörren och låste den. Jag vet fortfarande inte vad som förmådde mig att göra detta, och inte heller vad som vägledde mig, men med ljuset i handen gick jag genom korridoren tills jag såg det höga fönster som vakade över trappans stora krök. Jag blev genast varse tre saker, praktiskt taget samtidigt, och ändå har jag en känsla av ordningsföljd. Mitt ljus slocknade då jag svängde det för häftigt, men jag märkte att jag inte behövde det, för i det svaga gryningsljuset från det gardinlösa fönstret såg jag en gestalt i trappan. Jag var omedelbart redo för ett tredje möte med Quint. Vålnaden hade nått avsatsen och stod därmed alldeles vid fönstret, och när den fick syn på mig stannade den tvärt och spände blicken i mig, precis som den gjort från tornet och från trädgården. Han kände igen mig lika väl som jag kände igen honom. Det blänkte i det höga fönstret och i den polerade ekavsatsen, och där stod vi i det kalla svaga ljuset, ansikte mot ansikte, och stirrade intensivt på varandra. Han var nu helt och fullt en levande, avskyvärd, farlig närvaro. Men det var inte det mest förundliga. Den utmärkelsen sparar jag åt en annan omständighet, nämligen den att all fasa hade lämnat mig och att hela mitt jag nu vågade möta och mönstra honom. Jag våndades även efter detta säregna ögonblick, men någon fasa kände jag tack och lov inte längre. Och han visste att jag inte gjorde det. På bråkdelen av en sekund var jag fullkomligt klar över den saken. Med våldsam säkerhet kände jag att om jag bara stod på mig skulle jag bli av med honom, åtminstone för en tid.
Mötet kändes således lika mänskligt och ohyggligt som ett verkligt sammanträffande. Ohyggligt just för att det var mänskligt. Lika mänskligt som om man i ett sovande hus på småtimmarna ensam stött ihop med någon fiende, äventyrare eller brottsling. Det var bara dödstystnaden under den långa blick vi delade på så nära håll som gav hela ohyggligheten, stor som den var, dess enda drag av onaturlighet. Om jag hade träffat på en mördare på en sådan plats och vid ett sånt klockslag skulle vi åtminstone ha yttrat någonting. Hade vi båda varit i livet skulle något ha sagts mellan oss. Om inget hade sagts skulle en av oss ha rört sig. Ögonblicket varade så länge att jag nästan var redo att tvivla på om ens jag var i livet. Jag kan inte återge det som sen skedde på ett annat sätt än genom att säga att själva tystnaden, som faktiskt vittnar om min styrka, blev det element i vilket jag såg gestalten försvinna. Jag såg den vända sig om, så som det usla kräk den en gång varit skulle ha kunnat vända sig om efter att ha fått en befallning. Och medan jag höll ögonen fästade på dess ondskefulla rygg, som ingen puckel hade kunnat göra mer vanställd, gick gestalten ner för trappan och in i mörkret, där nästa krök försvann.

0: Jag stod kvar på trappkrönet en stund. Men snart förstod jag att när besökaren var borta så var han borta. Jag gick tillbaka till mitt rum. Det första jag såg i skenet från det ljus jag lämnat kvar var att Floras lilla säng var tom. Jag drog efter andan med hela den fasa som jag 5 minuter tidigare hade förmått motstå. Jag rusade fram till sängen. Det vita förhänget hade vilseledande dragits för. Det lilla sidenöverkastet och lakanet visade sig vara i oordning. Sedan besvarades mina steg till min outsägliga lättnad av ett annat ljud. Jag uppfattade en rörelse i gardinen vid fönstret och barnet hukade sig ner och kom rosig fram från andra sidan. Hon stod där i sin stora uppriktighet och sin lilla nattdräkt med skära bara fötter och glänsande gyllene lockar. Hon hade en mycket allvarlig min. Och jag har aldrig fått en sådan känsla av att förlora ett vunnet övertag, som dessutom gjort mig så förundligt upprymd, som då jag hörde henne förebrå mig. Stygga fröken, var har ni varit? Istället för att fråga ut henne om hennes egna förehavanden, var det nu jag som blev klandrad och ställd till svars. Själv förklarade hon vad hon hade haft för sig med den ljuvaste, ivrigaste enkelhet. Hon hade plötsligt märkt att jag inte var kvar i rummet och hon hade stigit upp för att se vart jag kunde ha tagit vägen. Jag hade nu sjunkit ner på min stol igen, i lättnaden över att ha hittat henne. Jag hade bara för ett ögonblick känt mig lite svag och hon hade genast tassat fram till mig, kastat sig ner i mitt knä och låtit mig hålla om henne. Skenet från ljuset lyste upp hennes ljuvliga lilla ansikte, blossande efter sömnen. Jag minns att jag slöt mina ögon några sekunder, som om jag gav upp inför ett övermått av någonting vackert som strålade ur hennes egna blå. Tittade du ut genom fönstret efter mig? Sa jag. Trodde du att jag kanske gick omkring ute i trädgården?
1: Jag trodde att någon gjorde det.
0: Hon sa det med ett leende och utan att blekna. Som jag spände blicken i henne nu. Och såg du någon?
1: Nej,
0: svarade hon nästan harmset. Med den inkonsekvens ett barn kan tillåta sig. Men med det långa nejet rart utdraget. Jag var så uppjagad att jag just då var säker på att hon ljög. Och om jag än en gång slöt ögonen så var det inför skimret från de 3 eller 4 tänkbara sätten att ta upp det på. Ett av dessa frestade mig med sådan enastående kraft att jag för att motstå måste ha fattat tag i min lilla flicka med en häftighet som hon, märkvärdigt nog, underkastade sig utan att skrika till eller visa något tecken på rädsla. Varför inte säga det rätt ut till henne och få det gjort? Se henne i ögonen, i det ljuvliga lilla upplysta ansiktet och bara säga det. Du ser dem. Du ser dem. Du vet att du gör det. Och du misstänker redan att jag vet. Så varför kan du inte erkänna det för mig så att vi åtminstone kan dela bördan och kanske få reda på vad det är för märkligt öde som har drabbat oss och vad alltihop ska betyda. Men impulsen att yttra denna vädjan sjönk tyvärr undan lika snabbt som den dykt upp. Om jag gett efter för den, med en gång hade jag kunnat bespara mig. Nåväl, läsaren kommer att få se vad. Men jag reste mig bara, såg på hennes säng och valde en tafatt medelväg. Varför drog du för förhänget så att jag skulle tro att du fortfarande låg där? Flora funderade noga över detta och sa sedan med sitt gudomliga lilla leende:
1: "För att jag inte ville skrämma er."
0: "Men du trodde ju att jag hade gått ut." Hon lät sig minsann inte förbryllas. Hon vände blicken mot ljuslågan som om frågan var lika ovidkommande eller åtminstone lika opersonlig som Mrs. Markets böcker eller 9x9.
1: "Men Ni förstår väl, svarade hon fullt rimligt, att ni ju kunde komma tillbaka. Och det har ni ju. Och när hon sedan hade lagt sig igen fick jag sitta på sängkanten och hålla henne i handen en lång stund för att visa att jag förstod hur viktigt det var att jag kommit tillbaka. Läsaren kan föreställa sig hur nätterna därefter tedde sig. Gång på gång satt jag uppe till jag vet inte hur dags. I stunder då jag var säker på att min rumskamrat sov smög jag ut och slog ljudlösa lovar i korridoren. Jag gick ända dit där jag hade sett Quint, men jag såg honom aldrig mer där. Och jag kan lika gärna säga med en gång att jag aldrig mer såg honom inne i huset. Likväl var jag nära att få uppleva ett annat äventyr i trappan. Då jag en gång tittade ner från krönet fick jag se en kvinna som satt på ett av de nedersta stegen med ryggen mot mig, med överkroppen framåtlutad och huvudet bedrövat i händerna. Men jag hade bara stått där i ett ögonblick när hon försvann utan att se på mig. Jag visste ändå vad det var för ett fruktansvärt ansikte hon hade att visa upp. Och om jag hade varit där nere istället för där uppe undrar jag om jag hade kunnat framana samma mod som jag nyligen uppvisat inför Quint. Nåväl, det fanns alltjämt gott om tillfällen att visa mod.

Saskia Husberg läste sjunde delen av Henry James roman När skruven dras åt, i översättning av Ola Klingberg. Producent Kerstin Wikse och tekniker Sven Nordström.

En kärleksförklaring, varunder diktaren föll i en grop. O dröm, han flyger än, han stiger, vilande på vinge spänd. Vad lyfter honom än? Vad är hans mål, hans väg, av ingen känd? Eviga stjärnor lik, i rymder utan liv, han vilar tryggt, ömkande jordens skrik. Och högt flög den som bara såg hans flykt. O albatross i skyn. En evig drift mot höjden driver mig. Jag såg dig och min syn blev blind av tårar. Ja, jag älskar dig.

0: Friedrich Nietzsche. Ja, just den Nietzsche, den tyske filosofen, skrev flera hundra dikter. En del av dem publicerade han i Den glada vetenskapen, som gavs ut första gången 1882, där essäer och aforismer blandas med rimmad vers. Karin Boye översatte ett par av dikterna, och de tolkningarna hittar man i hennes diktsamling Härdarna från 1927. Idag fick vi höra Etienne Glaser läsa Karin Boyes version av Nietzsches En kärleksförklaring, varunder diktaren följer en grop. Därefter var det Sergej Rachmaninovs stycke Syren som spelades av pianisten Sergej Babajan.
1: I Vetenskapsradion om några minuter. Han växte upp under enkla förhållanden i Jordanien. Hela familjen i ett rum, som de dessutom delade med korna. Sen fick han utbildning, gick långt som forskare, tog fram ett material som kan skörda vatten ur ökenluft. Och 2025 fick han Nobelpris. Möt Omar Yaghi i Vetenskapsradion strax. En repris från i vintras.
2: Men innan vi hör reportaget av Annika Östman ska vi få veta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: I talkshow idag gör vi en liten halvtidsanalys av hur FIFAs nya regler funkat under pågående fotbolls-VM. Gruppspelet är över och nu undrar vi hur har reglerna landat. För detta VM-domaren och SVT-experten Jonas Eriksson ger oss sin analys. Helena, brukar du vara noga när du slår in paket för att skicka saker sånt som du har sålt i andra hand?
4: Nej.
3: Nej. Du stämmer överens med den här undersökningen som Postnord gjort. Det visar sig nämligen att var tredje person väljer första bästa paket när man ska slå in något man har sålt. En glasskartong, papperspåse, en pizzalåda. Och detta gör ju att varor lätt går sönder. Så nu varnar de och larmar om att man måste bli bättre på att slå in våra second hand paket. Vi ska prata om hur. Och det råder ju husbilsboom i Sverige, men när allt fler nybörjare är ute och kör och ställer upp sitt fordon utan större kunskap om lagar och regler så kan det uppstå problem och konflikter. Husbilsinfluencern Annika Eljeskog är med oss från en camping i Finland. Katrin Simman och David Mer kör talkshow idag.
5: Ja, och sen tar vi över då. Vi ska prata brittisk politik i Studio 1 och Andy Burnham som ju väntas efterträda Keir Starmer som premiärminister. Om bara en halvtimme, eller knappt en halvtimme, 12.30, så håller nämligen Burnham ett stort politiskt linjetal. Han ska presentera sin politiska vision. Vad vill han göra? Och vi lyssnar förstås på det talet. Sen jordbävningskatastrofen i Venezuela, där ilskan och frustrationen nu bara växer över bristen på hjälp från myndigheterna men också från omvärlden. Så vem är det som styr i Venezuela just nu? Sen Sverige och uppmärksammade fallet Elsa som ju tvångsomhändertogs på felaktiga grunder. Nu vill regeringen stärka rättssäkerheten och tillsätter en utredning. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall kommer till vår studio. Så är det sommar, det är varmt och vi badar. Vi ska prata drunkningsolyckor också. 16.02 drar vi igång. Helena Gråll och Marcus Karlhed.
6: P1 Dokumentär.
7: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
8: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara okej, gör som du vill då.
9: Uppstoppad hund. Om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
10: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev det...
11: I think people, because this is too...
12: Olika uppfattare de reaktioner som Omar Yaghi får när han berättar om luften. Och det här endast med hjälp av sol, kyla och vad han kallar moffar, metallorganiska ramverk. Och som hans studenter påpekar är precis som i science fiction-filmen.
11: And indeed, when you think about it, taking water out of the air to make drinking water, that really, I mean, that was a subject of movies and Star Wars, the Vaporator, harvesting water from air. I mean, that was a, it's a dream come true.
12: Som en sanddröm av den atmosfäriska fuktutvinnaren Vaporator som fanns på Luke Skywalkers ökenplanet Tatooine som just skördade vatten ur luft. Det är vad 2025 års Nobelpris i kemi kan leda till. För med ett helt nytt material, de metallorganiska ramverken MOFFarna, eller som på engelska heter Metallic Organic Frameworks, så finns plötsligen nästan oändliga möjligheter att skapa stabila material med märkliga funktioner. 60-åriga Omar Yaghi är entreprenören och kemiprofessorn vid Berkeley University utanför San Francisco, tillika en av årets tre Nobelpristagare i kemi. När vi ses råkar han vara hemma i Berkeley och inte på möte i Kina eller Saudiarabien. Han är palestinien som bär på en ovanlig historia både som forskare och genom sin familj. Du lyssnar på Vetenskapsradion, jag heter Annika Östman.
11: I told my students you can't convince society unless you go to the desert and show that in fact it does work in the desert.
12: Kemiprofessorn Omar Yaghi hade till en början trögt att få med sig studenterna ut i öknen. Han var fast övertygad om att med moffarnas hjälp skulle man kunna förbättra världen. Men då måste upptäckten tas från labbet ut i samhället.
11: And they said, professor, we're not engineers. We're chemists. And I said, if you don't take your discoveries to society, then you don't make impact.
12: I kemilabbet protesterade studenterna och påpekade för sin professor att de var kemister som kunde framställa material, men inga ingenjörer som kunde sätta ihop fungerande maskiner. Men det menade Omar Yaghi inte dög. Ska man hålla på med vetenskap måste man också ta sina upptäckter ut i samhället så att de kan komma till nytta. Och ute i Arizona-öknen i Death Valley testade de och fick den nya apparaten att fungera. Fast det var så låg luftfuktighet som cirka 20% kunde apparaten från 20 kilo moffar få fram 20 liter vatten under ett dygn och en process som kan fortsätta alla dagar i veckan i ett helt år.
11: As the Nobel Committee mentioned, that a gram of MOF could encompass space as much as an entire football field.
12: Och Omar Yaghi summerar nöjt att Nobelkommittén konstaterar att ett metallorganiskt ramverk, en MOF, med sina håligheter som en tvättsvamp, kan i ett enda gram suga in material som kan vara så stora som en hel fotbollsplan. Och på väg in i labbet för att titta på moffarna så berättar han att han verkligen är lycklig över att ha fått Nobelpriset.
11: The Nobel Prize is the dream of scientists, because the ultimate recognition. You're also right there in the history of science, along with Marie Curie and others.
12: Ja, att få det ultimata erkännandet och få vara en i raden med Marie Curie är stort, säger Nobelpristagaren och kemiprofessorn Omar Yaghi. Han visar mig runt i labbet och så lyfter han upp ett par rör med vitt pulver i.
11: These are moths.

0: They look like baby powder.
1: Yeah.
2: Jag blir häpen över hur de ser så anspråkslösa ut, de här moffarna som ska kunna göra så mycket, men ser ut som babypuder. De vackra kristallerna de bildar kan han inte visa mig i något mikroskop, för han vet inte längre hur man får igång de avancerade apparaterna. Och inga studenter finns på plats den här söndagen jag hälsar på. För studenterna har resolut slagit fast att han inte gör någon nytta ute på labbet. Men säckar med moffar kan han visa upp.
0: This is a kilo of a moth, moth CO3.
1: So it, I mean,
0: it's like a powder. It's a powder. Yeah.
1: It is strange.
2: Jag tänker mer på potatismjöl och majagge tvättar ordentligt av händerna när lite vitt puder hamnat på dem. Det känns konstigt att det här mjölet ska kunna göra stordåd och jag känner mig lite mållös. Att just ett av användningsområdena av moffar handlar om vatten är ingen slump. Eftersom Omar Jagge själv ofta saknade vatten som barn.
0: We didn't have the modern conveniences. We didn't have heat, electricity or water.
2: Omar Jagge växte upp i Amman i Jordanien i en palestinsk flyktingfamilj under enkla förhållanden.
0: And so in fact we lived in one room, half of which was for the cows to live, and the other half was for our family to dwell, and that's how we lived.
2: Varken el eller rinnande vatten fanns dagligdags under uppväxten på 60-talet. Och i ena halvan av rummet där levde familjens kor. Skonen skulle få gå i lär.
0: He had the best.
2: Det bästa köttet i helarna. Men sen fick, och ibland när det regnade.
0: But yet the other stood, I mean, in their own car, in their own, putting them off in very nice cars. Well, that makes you think.
2: Omar Jagge kunde komma dyblöt till skolan när de andra eleverna blev skjutsade fram till dörren av sina privatchaufförer. En dag i skolan, när han var 10 år, så var en dörr som brukade vara låst under lunchen plötsligen öppen. Dörren in till biblioteket.
0: Then I opened it, went in there, and the first book on the shelf, I opened it, and it was these molecular drawings. I didn't know they were molecules, I just saw drawings in a book, and they were captivating. I had no clue what they were.
2: Den första boken han öppnade innehöll bilder på molekyler. Han hade ingen aning då om vad det var.
0: You know, I kept it secret, actually from everybody, because I saw somehow I didn't want to tell anybody about it until I figured out what it might be.
2: Men han tyckte att de var så vackra att han inte berättade för någon annan innan han hade förstått vad det handlade om.
0: And so when I knew there were molecules and that they're the constituents of everything around us, living and non-living, I was captivated.
2: Och när han insåg att molekyler var allt det som fanns omkring oss, både levande och död materia, blev han helt förälskad i molekylerna och dess skönhet.
0: You couldn't tear me away from it. I fell in love with them, and since then I'm still in love with molecules.
2: Men efter skoldagarna så hjälpte Omar till i pappans slakteributik där han städade, och hemma var Omar som tog hand om korna och gav dem exakt rätt mängd mat och vatten. Men en dag, när han som 15-åring var på väg hem från skolan,
0: I stopped by the shop. My father said, "You're going to America."
2: Så säger pappan plötsligen, "Du ska åka till Amerika."
0: Few days earlier, I was deboning one of the cows, and he said to me, "I have asked you many times to do it in this way, rather than the way you have been insisting to do." And I said, "Well, if you want it done your way, why not you come and do it yourself?" Well, that got a big reaction from him. Okay. So I think that overall my father saw a lot of energy that I had. He saw the potential, and he understood that opportunity is better elsewhere.
2: Några dagar tidigare

0: veckor hade Omar jobbat med nötköttet och pappan hade lätt att inte följa hans råd. Varför kommer du inte hit och gör det själv? Pappan såg att Omar hade mycket energi. Tida Nobelpristagaren Omar Yagi ville USAs kontonåriga Omar.
1: Do you know how much money does your family have? And I said, of course, I keep the books. We have $9,000 in savings. He said, very good. Why don't you come tomorrow with a check in your name for $9,000 and you can go to America.
0: Och när utredaren undrade hur mycket pengar familjen hade, utbrast Omar stolt att ja, men det hade han ju koll på eftersom det var han som skötte bokföringen. $9,000. Och då blev beskedet, ta med en check med just det beloppet, $9,000 imorgon, så vi vet att du kan reda dig i USA. Så får du ett visum.
1: So I went down to the shop and I said to my father, they want $9,000. Without hesitation, he said, go to the bank and get it.
0: Och utan att tveka sa pappan ja till att Omar skulle gå till banken och ta ut familjens besparingar. Men när Omar landade i USA ringde han tillbaks hem.
1: And I picked up the phone and I asked my father, what do I do now? I only finished ninth grade. And he said, well, take your marks from ninth grade and show it to the nearest college.
0: Pappans svar var, ta dina betyg och visa dem på det närmaste college. Omar tyckte det var riktigt korkat, men han hade en bror som redan fanns i Buffalo i USA, så han ringde honom och fick hjälp. Visade upp sina betyg för ett kommunalt college som inte kunde ta in honom, men han fick läsa enstaka kurser. Omar förbättrade sin engelska genom att bänka sig framför amerikanska tvåloperor.
1: They spoke very clearly and I was thinking, you know, well, this America is something else that these stories can't be really true.
0: Senare när han kom in på college och in i en kemisal blev han helt fast.
1: I was hooked. I mean, I was a lab rat basically. I stayed in the lab my entire time I was in college. I didn't know anything about partying or anything like that.
0: Han beskriver sig som en riktig labbrotta som bara var i labbet och inte hade en aning om vad festande innebar. Han lånade ut pengar till sina syskon och jobbade i affär med att städa, packa upp varor på hyllorna och skickade hem pengar till Jordanien. Då utgick han ifrån att det var läkare han skulle bli, men brorsan tyckte att han borde testa hur det var först och han fick plats hos en kirurg där Omar fick hjälpa till med enklare saker.
1: And then right there and then I realized this is not for me. I mean I didn't like the sight of blood.
0: Där insåg han direkt att läkeriet inte var något för honom. Han tålde inte att se blod. Istället såg han framför sig ett stillsamt jobb som forskare.
1: I was of the mind that if you know a researcher just does their research in a corner and that was very appealing to me.
0: Och när han skulle bli forskare tittade han på vilka som jobbade med snygga molekyler och hittade en som hade formen av en fotboll som han gillade.
1: I thought that's fantastic. That's the one I want to work for.
0: Och så sökte han upp den kemisten Walter Klein.

0: repeat and repeat until you're absolutely confident about it, then you're not a rigorous scientist.
1: Omar Jagi lärde sig av honom att det viktigaste i vetenskapen är att hela tiden ifrågasätta det man ser och undra om det finns några alternativa förklaringar. Och att det gäller att hela tiden upprepa allt för att veta att du verkligen har fått rätt resultat.
0: So I just found myself in this world where I am being transported from a humble beginning, a simple person into this thinking machine.
1: Men samtidigt var han rätt förtvivlad. Han hade fått som första uppgift att göra ett rätt enkelt experiment, men han fick inte till resultaten. Han visste att ämnet skulle skifta från gult till orange först efter ett år, lyckades han. Men när han skulle bekräfta resultaten så ändrade preparaten färg.
0: That was like, this is the ultimate failure. What do I say to my advisor after one year of effort? I have nothing.
1: Han hade helt misslyckats. Vad skulle han säga till sin handledare? Han kollade med en annan forskarkollega som tyckte att han skulle slänga bort allt.
0: And the postdoc said, Omar, it looks so ugly. Throw it away. It was a brown gunk.
1: Men jag kunde inte slänga det. Det var allt jag hade efter ett års arbete, berättar Omar Jagi.
0: And I thought to myself, I'm not throwing this away. This is all I have from a whole year of work.
1: Så han preparerade det på nytt så att han skulle kunna se kristallstrukturerna. Och plötsligen såg han en oerhört vacker struktur. Och det visade sig att molekylen han hade skapat fångade in andra molekyler i sig.
0: So, when I showed the data to my advisor and I was disappointed that I didn't get the intended product, he said, well, you just made a discovery. Okay, you should analyze it. And that was part of my learning, is that when we do experiments, the experiment sometimes doesn't go the way you thought it would go. And when it doesn't go the way you thought it goes, that's, you have a chance to make a discovery.
1: Och det han hade trott var något värdelöst, konstaterade sen hans handledare, snarare var en upptäckt. Att just när ett experiment inte går som det var tänkt, det är då man har chansen att göra en upptäckt, konstaterar nu Omar Jagi. Och han fortsatte sen att jobba med andra typer av molekyler, moffar, som på ett annat sätt lyckas fånga in och agera som fällor för andra molekyler. Och det är de som han tillsammans med Richard Dobson och Susumu Kitagawa får Nobelpriset i kemi för 2025. Och Omar Jagi från den palestinska flyktingfamiljen förbluffas över att ett helt nytt stabilt material har kunnat skapas mellan metall och organiskt material som har fler tillämpningar än någon kunnat tro att det bland annat kan skapa vatten ur luft.
0: Chemistry that provides hope to people. Children could plug into research and actually relate to what MOFs might be and what things they might want to design. So I think that there is a scientific miracle, but this scientific miracle has spilled over to society and has inspired a lot of young students to enter into chemistry and begin thinking about, well, what MOF structures they want to design and what might they want to use them for.
1: Och han ser fram emot hur kemi kan skapa hopp för människor och att unga personer i framtiden kan bestämma vad de vill uppfinna för saker utifrån de här moffarna, metallorganiska nätverken, säger en av årets Nobelpristagare i kemi, Omar Jagi. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström, tekniker Nisse Lundin och jag heter Annika Östman.
2: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i vintras. Om en minut börjar Lunchekot.
3: Ett matuppdrag.
4: Jag har ätit 500 gram grönsaker, ett halvt kilo, varje dag. Det är ju en rekommendation från Livsmedelsverket att äta mer grönsaker. Så jag tänkte, hur svårt kan det vara?
3: Så är det att äta som Livsmedelsverket rekommenderar.

0: väldigt få gör.
1: Vad är problemet? Är det så mycket grönsaker så att man storknar?
0: Meny torsdag efter 11 i P1 och i appen Sveriges Radio.
1: Vi är överviktiga, vi har problem med hjärt-kärlsjukdomar, cancerar. Ät era 500 gram grönsaker och frukt.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
4: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Ja, om en halvtimme möter vi måndagens sommarvärd. Nu är klockan 12:30.
6: Och här är lunchekot. Stor risk för nya efterskalv i Venezuela. Dyra tilläggsbehandlingar vid IVF-befruktning oftast helt verkningslösa. Polen köper 3 svenska ubåtar. Kontraktet skrivs under i detta nu. Och så tar vi en titt på hur det ser ut med algblomningen. I lunchekot med Per Edberg i studion. Först läget i Venezuela där tiden för att hitta överlevande efter jordbävningen börjar rinna ut. Och samtidigt är risken för nya efterskalv stor, säger Björn Lund som är seismolog vid Uppsala universitet.
7: Chansen eller risken för mindre efterskalv är väldigt stor. Det kommer att bli fler mindre efterskalv. Man beräknar då att risken för ett efterskalv med magnitud 5 eller större är ungefär 43%. Men för ännu större efterskalv så är risken lägre, även om man inte kan bortse ifrån den.
8: Och nya efterskalv skulle innebära stora problem för ett redan utsatt Venezuela, där man fortfarande letar överlevande i rasmassorna. Trots att tidsfönstret på 96 timmar som anses kritiskt för att hitta överlevare redan passerat.
7: Efterskalven är ju väldigt farliga, och särskilt när de blir så här stora, i och med att byggnader som är skadade i huvudskalvet, eller i det här fallet de 2 huvudskalven, men fortfarande står upp, de kan ju kollapsa i ett efterskalv. Så det är ju för räddningsarbetet är det ju en väldigt stor risk med efterskalven, och någonting som man försöker så gott man kan i alla fall tänka på och ta hänsyn till.
8: Under helgen ska 33 personer grävts fram vid liv. 1450 personer har bekräftats döda, men tiotusentals saknas fortfarande.
6: Rapporterade Thea Regell. Många som genomgår IVF-behandling för att bli gravida använder sig av dyra tilläggsmetoder som ska öka chanserna att bli gravid. Men enligt en ny studie verkar det här vara helt bortkastade pengar. Kristina Berg är överläkare i gynekologi.
9: Det finns väldigt många sådana här. Det är 10 stycken de har gått igenom i den här artikeln. Det finns säkert 40-50 till som används ut i världen. Men av de studierna som de har med i artikeln, det är 85 stycken, och de berör de här 10 metoderna då, så var det kanske egentligen bara en metod som möjligen visade en effekt.
10: Bland metoderna som undersöks finns bland annat akupunktur. Det handlar också om så kallad PGTA, screeningtest för att sortera ut embryon som inte har rätt antal kromosomer. En metod som är förbjuden i Sverige sedan 2006. Men Kristina Berg anser alltså att bevisen för att någon av metoderna skulle fungera är väldigt svaga.
9: Man vänder sig till en grupp då som är beredda att göra i stort sett allting för att få ett barn. En sårbar grupp. Om man jämför med annan vård i Sverige så skulle man ju inte göra så. Om du tar cancervård eller någonting så är det ju så noggrant med att det ska visa till effekt och så. Och jag tror väl att det är ett kommersiellt skäl tyvärr mycket att det har blivit så inom IVF. Vad ska man göra då istället? Då tycker jag då ska man lägga pengarna på att göra 1 eller 2 behandlingar till. Ju fler behandlingar du gör, ju fler barn blir det. Och det andra sättet, det är i så fall att frysa sina ägg. Det kallas ju social freezing, alltså att man fryser obefruktade ägg vid en lite yngre ålder. Säg 33, 34, 35 någonting. För då behåller de sin ungdom, om jag säger så. Då är de inte äldre, även om kvinnan sen hon gör IVF i 40 år.
6: Kristina Berg, överläkare i gynekologi, och reporter var Rickard Elefalk. I Stockholm kan flera bostadsområden komma att plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Utvecklingen där går åt rätt håll, säger Tobias Bergqvist som är biträdande regionpolischef.
11: Det är alltid lurigt att prata om trender, men jag tycker ändå man kan se att vi har kommit en bra bit på vägen i alla fall.
12: Nästa gång listan uppdateras blir 2027, men redan nu syns förändringar på flera håll. Som Alby och Fittja i Botkyrka, flera platser i Solna, Sollentuna och Sundbyberg, där öppna drogscener har försvunnit och trygghetsmätningarna visar bättre resultat.
13: Hur kan man då se att det har blivit lugnare?
11: Nej, men ett sätt är ju bara att titta på antalet skjutningar som har gått ner med över hälften i Stockholm. Jag tror vi har haft 11 skjutningar hittills och fram till maj månad, och det låg en bit över 30 i fjol.
14: Det är bättre och större samverkan med kommunerna, fler dömda för förberedelse till brott, ökad kameraövervakning och fler poliser som är orsakerna till att det går bättre. Men det finns ett område i Stockholmsregionen där det är svårare att förändra.
11: Men i Södertälje har vi mer problem med den här parallella samhällsstrukturerna som finns. Det räcker inte med en öppen drogscen, liksom, utan det är någonting helt annat. Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt, och det är ju det är svårt.
6: Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm, och reporter var Maud Johansson vid P4 Stockholm. Det råder mycket delade meningar om hur lyckat det är att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Det här visar en ny undersökning. Och de här skilda meningarna märks tydligt i stadsdelen Andersberg i Gävle, där Anna Gladys Vaje bor.
15: Jag tror det behöver mera lägenhet med det bra pris också. Förut, det finns många svensk bor det här Andersberg. Men nu, det finns bara invandrare. Det är inte samma förut.
16: På uppdrag av P4 har Indikator Opinion frågat drygt 2000 personer i Sverige om flera politiska frågor. En av dem handlar om hyresrätter i villaområden. Och resultatet visar att opinionen är delad. 4 av 10 är positiva till att bygga flera hyresrätter i villaområden för att kunna minska segregationen. Och ungefär lika många är negativa.
17: Till exempel om jag och min klasskamrat Kasper när vi var små, om vi hade delat samma barndom, till exempel om vi hade samma gårdar, samma allting. När vi kommer tillbaka till skolan, då har vi samma saker att snacka om.
16: Andersbergbon Kalle, som egentligen heter något annat, tycker att Sverige borde ta inspiration av Norge.
17: Där har du en norsk och en utländsk som är grannar till exempel, som har fått det huset av kommunen för de behövde det. Så det är, om man kan relatera mer, och det är det som är egentligen, ja, det som är plusset. Det blir inte så mycket segregation där, det blir bara integration antar jag.
16: Andersberg är ett miljonprogramsområde med ungefär 4600 invånare och där den ekonomiska utsattheten är tydlig i statistiken. SCBs siffror visar att området hade bland de lägsta tillgängliga medieinkomsterna i Gävle kommun året 2021.
15: På andra ställen mycket dyr. Men det här, det är bra pris på alla lägenhet. Jag gillar det här.
6: Reporter Avonor vid P4 Gävleborg. Det här är Lunchekot i P1. Vi går utrikes igen till Storbritannien, närmare bestämt. Där talar allt mer för att den tidigare borgmästaren i Manchester, Andy Burnham, blir ny ledare för Labourpartiet. Och därmed också så småningom premiärminister efter Keir Starmer. Just nu håller han sitt första tal sen han svors in som parlamentsledamot, och det här är ett tal som i brittiska medier beskrivs som Burnhams första vision för Storbritannien. Vår utsända i London, Sofia Sofroniado, finns med oss direkt nu. Vad ska Burnham säga och vad har han redan sagt?
18: Ja, Andy Burnham har ju varit tydlig med att han kommer utmana Starmer om makten, och han har tillräckligt stöd för att göra det. Så det här talet var menat som ett första tal som parlamentsledamot, men beskrivs ju mer som en första inblick i hur han vill styra Storbritannien om han nu tar över efter Starmer, vilket det mesta pekar på. Och i brittiska medier har man ju beskrivit inför det här talet, han började precis, att han kommer prata om en 10-årsplan för att förändra ekonomin. Bland annat då genom decentralisering av makten. Han vill flytta delar av styrningen från Downing Street, alltså premiärministerns huvudkontor, till Manchester. Och han väntas prata om att ge mer makt åt regionala och kommunala styren. Och den här visionen då han pratar om, det är... Han beskriver den bland annat då som att varje postnummer ska se tillväxt. Alltså hela landet ska blomstra. Och det här liknar ju väldigt mycket den politik han fört i Manchester. Där han beskrivs som otroligt framgångsrik i att vända den ekonomiska utvecklingen. Och skapa bättre levnadsstandard för stadens invånare. Men kritiken jag ser och hör från personer jag pratar med är ju att ja, men det fungerade som borgmästare för Manchester, för en stad. Men frågan är om det går att implementera den här politiken som premiärminister när man ska styra ett helt land.
6: Du sa en del om det nu, men politiskt ändå, var står han politiskt egentligen?
18: Ja, men han beskrivs som mer vänster än Keir Starmer. Själv kallar han sig socialist. Och det man vet om hans politik, ja, men det är ju den han fört i Manchester. Manchesterism, som man kallar det här i Storbritannien. Han ville skapa jobbtillfällen, vill återindustrialisera, bättre samarbete med institutioner och näringsliv till exempel. Men flera analytiker menar att det här är mest svepande beskrivningar och visioner, och att man inte ser tydligt än hur han då på detaljnivå tänker att han ska till exempel då minska arbetslösheten. Och det man vet ännu mindre om, det är hur han ställer sig i utrikespolitiska frågor och hur han skulle hantera till exempel Moskva, USA, EU. Så det alla väntar på, det är ju faktiskt tydligare svar på hur han ställer sig i olika frågor.
6: Hur sannolikt är det då att han blir nästa ledare för Labour och även premiärminister?
18: Ja, men som det ser ut idag så är han egentligen den enda kandidaten. Flera av dem som har sagt tidigare att de skulle utmana honom om ledarskapet och ifall han utmanar Keir Starmer har ju nu istället ställt sig bakom honom. Och frågan är om det finns någon annan inom Labourpartiet som på så kort tid nu skulle kunna arbeta upp det stöd som krävs för att vara ett hot mot Andy Burnham.
6: Sofia Sofroniado, direkt från London. I Ukraina har minst 5 människor dött i en rysk missilattack mot staden Dnipro. Ytterligare 20 personer ska ha blivit skadade. Missilen träffade en byggnad där det fanns ett privat företag, uppger polisen på platsen. Nu under förmiddagen har det skrivits på ett avtal där Sverige ska hjälpa till med bevarandet av kulturarv i Ukraina. Med direkt nu Torbjörn Karlsson på Kulturnytt. Du får berätta lite mer om vad det här handlar om, Torbjörn.
19: Ja, det är Statens museer för maritim, transport och försvarshistoria som har tecknat ett så kallat samförståndsavtal med ukrainska myndigheter och kulturarvsinstitutioner. Och det handlar specifikt om Zaporizjzja-regionen i södra Ukraina som ju har drabbats hårt av Rysslands anfallskrig. Några av de ukrainska representanterna som skulle ha varit med idag kunde faktiskt inte komma på grund av de pågående striderna i området.
6: Och vad är det då för typ av kulturarv det handlar om här?
19: Specifikt handlar det om ett område som heter Veliki Luh och som är väldigt centralt i ukrainsk historia. Det kan översättas ungefär till storängarna och har varit bebott sedan bronsåldern. Under sovjettiden så lades stora delar av det här området under vatten för att skapa en gigantisk damm för vattenkraft. Men när den här fördämningen förstördes för 3 år sedan i det pågående kriget så exponerades tusentals arkeologiska lämningar som legat under ytan innan, så att säga.
6: Och vad kan Sverige göra åt det då?
19: Rent konkret så åtar sig Sverige att skydda ett antal ukrainska kulturföremål tills kriget är slut. Och tillsammans med andra internationella aktörer ska den svenska museimyndigheten också arbeta för att etablera ett internationellt centrum för forskning, bevarande och utveckling av kulturarvet i det här området. Och Ukrainas ambassadör i Sverige, Svetlana Salishuk, som var på plats idag, beskriver det här centret som en direkt del i kampen mot Ryssland.
20: And as I see it, this agreement that has been signed today, it's not only a part of the regional cooperation or, if you want, establishment of a new center working on the preservation of culture, but in my mind it's a direct investment in this fight against Russia.
6: Vi hörde Ukrainas Sverige-ambassadör Svetlana Salishuk, och reporter var alltså Torbjörn Karlsson vid Kulturnytt. Så gäller det en ny stor affär inom vård- och omsorgsbranschen. Omsorgsbolaget Ambea vill nämligen köpa konkurrenten Humana. Och Ambeas vd Mark Jensen tror att den här affären är bra för såväl aktieägarna som för samhället.
21: Det känner man säker på, och jag tror också att den kommer att skapa värde för samhället, och det är egentligen det viktigaste. Men det är klart att det ska ju finnas ett värdeskapande också för ägarna i båda bolagen, vill jag säga. Och det känner vi oss trygga med att vi kan skapa framåt.
22: Det totala värdet på budet uppgår till närmare 3 miljarder kronor. Det går att jämföra med Humanas börsvärde på knappt 2,4 miljarder. Flera av Humanas största ägare har redan sagt att de kommer att acceptera budet, förutsatt att ingen annan lägger ett högre. En sammanslagning av bolagen skulle innebära en ny vårdjätte. Men enligt Ambeas vd Mark Jensen är det stora aktörer som har bäst förutsättningar att möta växande behov och högre krav till attraktiv kostnad. Och han ser heller ingen risk för att Konkurrensverket kräver avyttring.
21: Det ser vi inte som någon större utmaning. Vi tror det kommer finnas en väldigt god och konkurrenskraftig marknad också efter det här.
22: Om affären går igenom planerar Ambea att sälja Humanas verksamhet inom personlig assistans, en verksamhet som har varit hårt kritiserad och som IVO drog in tillståndet för 2023. Ett beslut som senare visade sig vara fel.
21: Medarbetare inom personlig assistans gör det utomordentligt bra, men de förtjänar en ägare som kan personlig assistans och som vill fortsätta utveckla och driva och bygga det framåt.
22: Ambeas vd ser goda tillväxtmöjligheter, och det finns inga planer på att dra ner på personal.
21: När det gäller medarbetarna i omsorgsverksamheten, då ska de fortsätta precis som vanligt, och det finns inga synergiantaganden vad angår medarbetarna i den operativa verksamheten.
22: VD Mark Jensen ser istället tillväxtmöjligheter genom ytterligare förvärv.
21: Det finns väldigt goda möjligheter för oss att fortsätta växa, för att behoven ökar som de gör. Det blir allt fler äldre, det blir också behov av mer omsorg till barn, unga och vuxna. Och i det finns det väldigt goda tillväxtmöjligheter.
6: Ambeas vd Mark Jensen, reporter Stina Ollila. Stockholmsbörsen just nu upp 0,2, London ner 0,3 och Frankfurtbörsen är oförändrad. Dollarn står i 9,73 och euron i 11,09. Idag ska ubåtsaffären mellan Polen och Sverige bli helt klar. Man ska skriva under kontrakten. Ceremonin skulle ha påbörjats för en kvart sedan ungefär. Den följs av Mikael Eriksson, vår reporter. Lite försenat verkar det vara, Mikael, eller hur?
23: Ja, fick just en uppdatering här att det dröjer ytterligare 10 minuter innan de drar igång.
6: Men ändå, berätta. Affären är ju i princip klar nu. Berätta mer, vad handlar det om?
23: Ja, men det som du säger, det här är ju i princip klart. Bläcket ska på pappret, och det handlar om att Polen köper 3 ubåtar av svenska Saab. Man betalar runt 26 miljarder kronor, har det talats om tidigare, för de här 3 ubåtarna.
6: Och varför fastnade man just för svenska ubåtar från Polens sida?
23: Ja, man har väl inte varit så specifik, men man ser ju framför sig ett nära samarbete i Östersjön mellan Sverige och Polen, då man kommer att ha samma typ av ubåtar. Det här blir ju, vad ska man säga, synergieffekter, alltså att man kan bedriva underhåll, uppdatera ubåtarna tillsammans, och att den svenska ubåtsmodellen då, A26, är ju framtagen specifikt för Östersjöns lite speciella förhållanden för ubåtar.
6: Betyder det här då att säkerhetsläget i Östersjön så att säga förbättras?
23: Det är väl svårt att... På kort sikt så uppstår ju en lite intressant sak, för att Polen hyr nämligen en av Sveriges 4 ubåtar. Så på sätt och vis så tappar ju Sverige en del av sin försvarsförmåga när 25% av ubåtarna hyrs ut. Men på sikt när de här ubåtarna är på plats så är ju signalen från båda länder att att man kommer att bli klart mycket starkare än vad man är idag vad gäller då ubåtsvapnet i Östersjön.
6: Det här är ju en jätteaffär. Det handlade om, tror jag du sa, 26 miljarder. Vad betyder det här för Sverige och för Saab?
23: Ja, för Saab är ju det här en stor sak, att man får sälja tre stycken av de här allra senaste ubåtarna. Och det innebär självklart också att jobben tryggas på varvet i Karlskrona där de här kommer att byggas. Och det är inte alls orimligt att tro att det här också kommer att innebära nyanställningar på varvet.
6: Tack så länge, Mikael. Du får väl komma tillbaka när kontrakten väl är underskrivna, något som alltså ska ske inom bara några minuter. Vi hänger kvar lite vid samma ämne. I Sydkorea, där satsar militären nämligen just nu stort på drönare. Bland annat ska 500 000 särskilda drönarsoldater utbildas.
0: 앞으로 드론은 특정 부대와
1: i framtiden kommer drönare användas av alla soldater som ett universellt stridsverktyg, sa Sydkoreas försvarsminister Ahn Kyo-bak på en presskonferens där nyhetsbyrån Reuters var på plats. Det handlar om en plan där i princip hela den sydkoreanska militären ska kunna använda drönare. 500 000 drönarkrigare, som försvarsministern kallar dem. Under presskonferensen på fredagen meddelades också att den sydkoreanska militären ska köpa in tiotusentals drönare av olika slag de kommande åren och satsa på antidrönarförsvar. Detta för att möta det man ser som ett växande hot norrifrån. Nord- och Sydkorea har aldrig tecknat något fredsfördrag efter kriget på 1950-talet och spänningarna mellan de två har ökat på senare år. Detta samtidigt som Nordkorea skickat soldater för att strida för Ryssland i kriget mot Ukraina. Ett krig som tillsammans med krigen i Mellanöstern nyligen tydligt visat att drönare är banbrytande på slagfältet, sa försvarsministern Ahn Kyo-bak. Björn Djurberg, Bangkok.
6: Sverige igen och ett helt annat hot. Så här i slutet av juni brukar ju ofta algblomningen börja i svenska vatten. Och så har det blivit även i år. På flera håll i landet råder det nu badavrådan på grund av algblomning. Just nu handlar det dock bara om insjöar. Emma Glad är utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.
3: Vi har avrådan från bad i Värmland, Uppsala, Stockholm, Skåne och Gävleborg. Och det är bara sjöar som det har gjorts avrådan från bad som jag ser just nu, som är aktiva just nu då.
4: Algblomningen hittills i år sticker inte ut nämnvärt, säger Emma Glad. Men ju varmare det är, desto bättre trivs algerna.
3: Det vi kallar för algblomning oftast då, så är ju det att cyanobakterier massförökar sig. Det är det vi folkmun kallar för algblomning. Och för att en sån massförökning ska ske så vill ju de här cyanobakterierna ha det gött. Så det är ju näringsrikt vatten, stillastående vatten, att det inte är hög vattenomsättning, att det är väldigt varmt. Och nu har det varit väldigt varmt här senaste tiden.
4: Emma Glad understryker att man inte ska vifta bort farorna med alger och att särskilt barn och djur bör hållas borta från vatten där algblomningen är stor.
3: Det man behöver göra som badande, det är att vara observant och se sig kring hur badvattnet ser ut. Och ser man då att badvattnet är kraftigt grumlat, det är dåligt siktdjup, man kanske inte ser sina egna fötter, eller att vattnet är färgat starkt algblomningsgrönt, då är det högst troligtvis en aktiv algblomning och då bör man undvika att bada. Och framförallt barn och djur som sväljer vatten när de badar borde absolut inte bada.
6: Reporter Hugo Bernhard. I Danmark har en man dömts till 10 års fängelse för bland annat försök till våldtäkt mot barn. Mannen greps på ett tåg på väg till Sverige där han trodde att han skulle våldta 3 flickor i åldrarna 5-11 år. Men det handlade egentligen om en fälla som hade gillrats av en organisation som arbetar för att avslöja pedofiler. Mannen döms även för 7 tortyrliknande våldtäkter mot sin tidigare partner. Den här domen har överklagats. Nu över till Radiosporten. Varsågod Pontus Lind.
2: Vi börjar naturligtvis med fotbolls-VM.
5: Sverige går in som stora underdogs i morgondagens 16-delsfinal mot Frankrike. En roll som mittfältaren Yassin Ayari tror passar blågult och som kan göra truppen ännu starkare.
7: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare. Så det handlar om att gå in 100%, tro på det, tro på oss själva, tro på oss som lag och försöka göra vårt bästa och sen vi får se hur långt det tar oss.
2: Reporter Emil Håkansson. Nu står också klart att det blir den nederländska domaren Danny McAlee som får förtroendet att skipa rättvisan i just matchen mellan Sverige och Frankrike. Ikväll dundrar VM vidare med mötet Brasilien-Japan där Radiosportens expert Jon Persson tar fram spåkulan.
8: Men jag resonerar väl så att Brasilien tycker jag har varit kanske lite bättre än vad de har fått cred för. Jag tycker de har varit väldigt bra. Jag tycker också man ser att Ancelotti är angelägen om att få igång ett spel, vissa spelare och så vidare. Vissa ger han förtroende, andra byter han mer på. Man har Vinicius Junior verkligen igång skulle jag säga. Och lite övriga målskyttar runt där. Vi har fått in en Neymar i spel också. Men å andra sidan Japan. Japan är mycket, mycket bättre än vad de visade mot Sverige. Det tror jag. Så att det är en tuff utmaning för Brasilien.
2: Dessutom Tyskland, Paraguay och Nederländerna, Marocko.
6: Tack för det Pontus. Vi sätter punkt nu. Lunchekot producerades idag av Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg. Över till SMHI i Norrköping för land- och sjöväder.
24: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett högtryck över kontinenten sträcker sig in över södra Skandinavien och ger fortsatt högsommarvarmt väder i landets södra delar. Och i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har vi en orange varning för höga temperaturer utfärden. Ett lågtryck på Norska havet med tillhörande nederbörd ger ostadigt väder med regn och åskurar i landets norra delar. Och här har vi gula varningar för skyfallsliknande regn utfärdade. Men imorgon så stabiliseras vädret även i norr. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i större delen av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. På dagarna soligt väder varvat med en del stackmoln och bara lokalt någon skur. I natt mest klart och 10-15 grader som lägst. Och imorgon 20-25 grader, men något högre Östersjölandskapen. Och västlig vind med friska vindbyar. I kväll något avtagande. Hela Svealand. På dagarna växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Och i natt mest klart och 10-15 grader som lägst. Och imorgon 20-25 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll något avtagande. Södra Norrlands kust och inland. Regn och åskurar rör sig åt nordost över området och främst i de norra landskapen kan det komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. I natt väntas mest uppehåll och det klarnar upp på många håll och då 8-13 grader som lägst. Imorgon väntas mer växlande molnighet och en del eftermiddagsskurar och på dagen 18-23 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar, men imorgon mest svag. Norra Norrlands kust och inland. Regn och skurar rör sig åt nordost över området. Det kan komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. I natt berör skurarna Tornedalen, i övrigt klarnade upp och då 8-13 grader. Imorgon mer växlande molnighet och bara lokalt någon eftermiddagsskur. Och på dagen 15-20 grader. Och vind omkring syd. I natt vridande till väst eller nordväst. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller åskurar. Och på sina håll kan det komma stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Temperatur i natt 5-10 grader och imorgon 10-15 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. På kalfjället frisk eller lokalt hård. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. I eftermiddag och ikväll på Bottniska viken så passerar åskurar med måttligt i dålig sikt. I övrigt så väntas mest god sikt. Vi har också kulingvarning utfärdat på Skagerrak. Prognoserna sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 7-12 meter per sekund. På Skagerrak upp till kuling 15 och i natt tillfälligt något avtagande. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. I natt nord eller nordväst något avtagande och i morgon eftermiddag växlande 1-5. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, väst eller växlande 2-7. I kväll väst eller sydväst och ökande till 6-11. Och i natt väst eller nordväst och avtagande. I morgon förmiddag åter 2-7. Och i morgon eftermiddag växlande. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydost 4-9. Men på finska sidan, växlande 1-5. I kväll väst eller nordväst och ökande till 7-12. Och imorgon eftermiddag väst eller sydväst 3-8 och i söder tidvis växlande 1-5 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 29 grader, Göteborg 22, Malmö och Karlskrona 23, Kalmar 27, Visby 24, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 27, Karlstad 24, Gävle 28, Mora 26, Sundsvall 20, Östersund 19, Umeå 18, Vilhelmina 23, Luleå 16 och Kiruna hade 19 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Klockan är 1, måndag eftermiddag och dags för Sommar i P1. En flitig folkbildare i svenska skolor och i en lång rad tv-program. Han visar gärna hur fysik förklarar vår vardag och det oändliga universum. Under våren stod han som segrare i tävlingsprogrammet Förrädarna i TV4. Och här är jag nu. I Sommar i P1 från Umeå, rymdfysiker Patrik Nordqvist.

0: Varför sugs duschdraperiet in mot kroppen då jag duschar? Varför ser månen ut som en glad mun i Afrika? Om man skulle kunna göra antivatten, skulle det vara torrt då? Under årens lopp har jag fått oräkneliga frågor från barn och vuxna om fysik. Om vardagsfenomen och om rymden. Den ena frågan mer fantastisk än den andra. Efter 30 år i populärvetenskapens tjänst så är jag väldigt tacksam för att få möjlighet att folkbilda i det supercoola ämnet fysik. Varför är då fysik så coolt, kanske du undrar? Jo, med hjälp av fysik kan man förklara en massa saker som många går och funderar på år ut och år in. Alla frågor har jag förstås inte svar på, men det mesta brukar gå att reda ut. Eller åtminstone ge en delförklaring till. Och mina favoritfrågor kommer ofta ifrån de yngsta.
1: Varför får man så pipig röst när man andas in helium?
0: Det som bestämmer om du har en mörk eller ljus röst beror delvis på hur du jobbar med dina stämband. Men det är också viktigt hur ljudet studsar fram och tillbaka i din hals. I en större strupe tar det längre tid för ljudet att studsa fram och tillbaka och ljudet blir då mörkare eftersom en låg frekvens uppfattas som en mörk röst. Men om man andas in heliumgas innan man pratar så kommer ditt ljud, alltså din röst, att färdas genom heliumet som är inne i halsen.
2: I helium, som är en lätt gas, så rör sig ljudet ungefär 3 gånger fortare än i luft. Så därför kommer ljudvågor som studsar fram i din strupe att svänga avsevärt snabbare och därför skapa en mycket ljusare röst.

Det är juli 1974 och jag firar mitt första sommarlov. Jag är 8 år, långhårig och ser ut som Skorpan i filmatiseringen av Bröderna Lejonhjärta. Familjen med mamma, pappa, min lilla syster Camilla och jag, vi åker i vår vita Peugeot de 12 milen från Umeå till mormor och morfar i lilla byn Ljusvattnet som ligger strax utanför Burträsk. Jag och min syster gillar att vara hos mormor och morfar. Mycket tack vare att i granngården så bor våra kusiner Tommy och Susanne och de är i perfekt ålder att leka med. När vi rullar in på gårdsplanen ser jag Tommy i en vit t-shirt, blå kortbyxor med vita ränder, en cowboyhatt och runt höften har han ett hölster med en knallpulverpistol. Han har redan förberett sig för dagens äventyr. Jag hinner just så pass säga hej till mormor och morfar innan jag också har en cowboyhatt på huvudet. Nu är det sommarlov på allvar. Och Tom och jag, vi springer iväg mot ladugården för att göra några våghalsiga hopp från översta våningen ner i höet under. Hölukten blandas med doften från blommor som slagit ut, men det är lite svårt att utskilja då lukten från dyngan i kohagen intill hela tiden är närvarande. Tommy plockar upp ett rep. Han pekar mot ett älghorn som hans pappa fäst på en träställning. Nu ska jag visa hur man kastar lasso, säger han och ger mig en lektion i lassokastandets komplicerade konstart. Han är mycket bättre än mig, men efter en timmes hårt tränande så får jag äntligen öglan runt delar av älgkronan och drar åt så att snaran sluter sig runt hornet. Tommy tycker att vi nu är redo för det ultimata provet. Jag följer min 1 år yngre läromästare till kohagen. Vi går runt en stig som leder runt det elektriska stängslet till vi kommer till en stor sten som sticker upp ur marken. Här kan vi hoppa över, säger Tommy. Han kastar in lassot i hagen, kliver upp på stenen och hoppar över stängslet. Jag hoppar efter. Jag ramlar och landar bara centimeter från kodynga. Ta tag i repet längst bak så smyger vi oss fram, säger han. Ska vi kasta mot korna, frågar jag lite förskräckt. Ja, varför har vi annars tränat? Frågar han och börjar smyga med mig bara ett par meter bakom. När vi kommit tillräckligt nära kastar han sitt lasso runt närmaste ko. Repet lägger sig runt ena hornet. Dra! Skriker Tommy och jag drar. Den samlade muskelmassan hos 2 småpojkar räcker naturligtvis inte för att dra åt sig en fullvuxen ko. Men den räcker för att kon ska få panik. Hon springer med oss efter sig ända tills vi tappar taget. Kon rusar sedan genom elstängslet som ger vika och fortsätter över ängarna och försvinner in i skogen. Det här är inte bra. Det inser även en 8-åring. Vi springer tillbaka till morfar som sitter i solskenet och njuter. På vägen har vi gemensamt kommit fram en strategi hur vi ska klara oss ur denna besvärliga situation. Jag låter Tommy sköta snacket. En ko har smitit ur hagen och sprungit in i skogen, säger han. Vi pekar mot skogen och morfar säger: vilka fantastiska kovakter jag har, vad duktiga ni har varit. Och sen försvinner han iväg åt det håll vi pekat. Jag och Tommy tittar på varann. Det är blandade känslor. Vi blir hjältar, men vi vet att vi verkligen inte förtjänat det. Men nu gäller det bara att hålla masken. Morfar kommer snart tillbaka med kon. Han lagar stängslet och kommer sen gående mot oss. Nu ser han inte lika snäll ut. Han håller fram ett rep som ser mycket bekant ut. Det här lassot satt runt hornet på en ko. Är det något ni känner till, killar? 8 år och fylld av skam bestämmer jag mig för att inte ljuga mer. Morfars besvikna ansikte är något jag aldrig vill uppleva igen. Sen dess har jag försökt hålla mig till sanningen. Men så mer än 50 år senare kommer jag att väva in mig i ett nät av lögner och ljuga mina vänner rakt upp i ansiktet på bästa sändningstid i TV.

Vill du vara med på ett tv-program som heter Förrädarna som går på TV4? Jag sitter på jobbet på Umeå universitet en majdag 2025 när frågan dimper ner i ett mejl. Jag känner till programmet, jag trivs ganska bra i tv och känner mig smickrad över erbjudandet. Jag tackar därför. Ja. Förrädarna är ett tv-program där 20 influencers, politiker, idrottare, vanligt folk, mediepersonligheter och nu då en rymdfysiker spelar ett spel där tv-tittarna får följa med i våra intriger. De flesta medverkande tilldelas rollen som så kallade trogna, medan några få blir förrädare. Du som har sett programmet vet också att de trogna och förrädarna sedan tävlar mot varann genom att försöka manipulera ut sina motståndare ur spelet. Det sker genom allianser, omröstningar och i förrädarnas fall rena lögner för att lura sina motståndare. Den första inspelningsdagen, då sitter vi alla runt ett bord med förbundna ögon. Programledaren Gago Dragomir Mrsic går flera varv runt bordet. Om man tar dig på axeln, då har du utsetts som en av de tre förrädarna. Eftersom sannolikheten är liten så räknar jag med att få rollen som trogen. Och hur ska jag bäst klara mig som den rollen då? Min plan är att verka lite lagom dum och försöka framstå som att jag inte är ett hot mot någon. Medan Gago går runt bordet sitter jag och lyssnar. Jag försöker räkna ut vem är det som får ett tryck på sin axel. Plötsligt kände jag en hand på min högra axel. Miljoner tankar går runt i huvudet. Hur ska jag nu agera? Nja, jag tror ändå att jag ska hålla mig till min ursprungsplan. När vi tagit av oss ögonbindlarna tittar jag på min bordsgranne, före detta Hollywoodfrun Anna Anka. Hon har inte uppfattat handen på min axel och hon konstaterar: jag vet i alla fall att det inte är du och det är inte jag eller någon nära oss. Direkt får jag chans att träna på att ljuga. Jag håller med henne. Ingen av oss två är i alla fall, säger jag självsäkert. Men jag tänker att det här ljugandet kommer nog att bli svårt. Flera timmar varje dag samlas vi deltagare sedan för att diskutera vilka vi tror är förrädare och vilka som ska röstas ut. Att ljuga, så tvivel och misstänkliggöra de trogna, det är en del av taktiken. Jag är nu långt ifrån skammen i min morfars kohage. Mona Sahlin är en av deltagarna. Henne har jag träffat tidigare. Hon är liksom jag ett stort fan av Bruce Springsteen, så vi har mycket att prata om. Vi har samma favoritalbum, Born in the USA, och jag berättar gärna för henne hur jag upptäckte hans musik i mitten på 1980-talet. Jag låg då på det svartvita överkastet under hyllan med min samling av smurfar och läste Örnästet av Alistair MacLean. I den åldern hade jag ett kluvet förhållande till musik, då min musiklärare stoppat mig från att sjunga på skolavslutningen eftersom hon sa att jag sjöng falskt. Där i pojkrummet spelas plötsligt en låt på radion. Inget jag tidigare ens hört i närheten av. Jag hoppade upp, jag öppnade byrålådan och slet plasten av ett nyinköpt kassettband och stoppade i kassettradion och tryckte på inspelningsknappen. Första minuten hade gått, men 3 minuter återstod. Efteråt lyssnade jag på låten, som på mitt band saknade första vers och refräng, men jag lyssnade på den om och om igen. Men det blir inget musikprat med Mona den här gången, eftersom vi deltagare i Förrädarna bara får snacka med varandra när kameran är på. Och då pratar vi om spelet. De första dagarna visade sig ganska kul att ljuga. Och jag är ganska stolt över mig själv att jag är kvar i spelet. Det gäller att svara taktiskt, spela bra, men inte för bra, för då blir man misstänkt. Det är ett väldigt komplicerat spel. Jag säger att kvantfysik det är jämförelsevis en barnlek jämfört med det här. Dagarna går och att ständigt ljuga blir inte lika kul längre. Personer som jag lär känna och börjar tycka väldigt mycket om ska jag alltså blåljuga för. Och även om det hela är en lek eller ett spel så får man dåligt samvete. Mot slutet är vi bara 4 kvar. Jag som förrädare och 3 trogna. Det känns som att det har blivit 2 lag. Jag och Mona Sahlin mot resten. Men hon vet inte om att jag är en förrädare. Och genom mina lögner så händer det osannolika. Jag vinner rubbet.
Och för att vinna så behövde jag naturligtvis en massa tur och en bra taktik att spela dum. Men vem vet, kanske hjälpte det att jag är en Bruce Springsteen-fan. Och det bidrog till att Mona litade mer på mig än på andra. Hittills har jag varit på 23 Bruce Springsteen-konserter och jag längtar redan till nästa. När allsången kommer igång, då glömmer jag min gamla musiklärare. Då, men bara då, sjunger jag och njuter av att vara en del av alla fans som älskar musiken. Vi hoppar i takt till mjölksyran sprutar ut genom öronen. Och här kommer låten som startade hela för mig. Nu med första vers och refräng.

0: på 5 minuter eftersom det går lätt att cykla fort. På hemvägen har du lika stark motvind och får kämpa i kanske 10 minuter för att komma hem. Så då har du under resorna haft 5 minuter med skön medvind och 10 minuter med plågsam motvind. Dubbelt så mycket tid i motvind. Det är också en del av förklaringen. Motvinden varar längre tid eftersom du cyklar långsammare. Men den stora förklaringen är sidvinden. Oftast när det blåser så blåser det inte precis i den riktning du cyklar. Det är mer eller mindre sidvind. Man kan lätt tro att en rak sidvind varken bromsar eller gasar. Men så är det faktiskt inte. Eftersom du färdas framåt så åker du snett in i sidvinden. Och den totala vinden från fartvind och blåst ger mycket mer motstånd än bara fartvinden om det hade varit vindstilla. Det visar sig att även en sidvind som kommer lite snett bakifrån totalt sett kommer att bromsa dig mer än vindstilla. Så det är ungefär bara en tredjedel av dina cykelturer som vinden faktiskt ger mer knuff framåt än bakåt. Så det stämmer absolut. Du har oftare motvind än medvind.
1: Min brorsa kan jättemycket om rymden, men jag undrar, varför väger man inget där?
0: De flesta tror nog att tyngdlösheten beror på att jordens gravitation inte når ut i rymden. Det är inte riktigt sant. För att förstå hur det funkar kan vi till exempel titta på internationella rymdstationen ISS. ISS svävar ungefär 40 mil ovanför jordytan. Jordens dragningskraft är uppe ungefär 90% av den på jorden. Så om du skulle stå på taket på en byggnad som räckte ända upp till ISS skulle en person som väger 50 kilo känna det som att man vägde 45, vilket ju inte alls är tyngdlöst. Men hur kan då astronauter sväva omkring tyngdlöst på ISS? Förklaringen ligger i den så kallade centrifugalkraften. ISS snurrar runt jorden med en väldig fart, 28 000 kilometer i timmen. Och då tar ett varv runt jorden ungefär bara 1,5 timme. När man snurrar runt i dessa farter, då upplever man det på ungefär samma sätt som man snurrar runt i en karusell. Man slungas utåt. Den fart som ISS åker med gör att både astronauter och hela rymdstationen slungas ut precis lika mycket som jorden drar den inåt. Och totalt sett gör det att du varken åker in mot jorden eller slungas ut i rymden. ISS håller sig på samma avstånd från jordytan och astronauterna inne i rymdstationen åker varken ner mot golvet eller upp mot taket. De upplever sig som tyngdlösa eftersom de slungas utåt precis lagom mycket. Att man måste ut i rymden för att bli tyngdlös beror på att vi har inget luftmotstånd där. Och det är bara då man kan komma upp i de svindlande hastigheter som krävs för att vi ska snurra runt hela jordklotet på bara 90 minuter och därför uppleva tyngdlösheten.

Jag befinner mig på Umeå universitet. Det är i november 1993. Jag sitter i en aula som är nästan fullsatt och jag är en av cirka 1000 personer som har sökt mig hit för att se en fysikshow. Fysikshow? Vad är det? Jag har precis börjat mina doktorandstudier i rymdfysik och jag är väldigt nyfiken. Sålet i lokalen slutar abrupt. Ljuset dämpas och en spotlight fångar upp en ensam man som stiger upp på scenen. Han har militärkängor, jeans, mörkt hår och en lång pannlugg och en svart skinnjacka. Mannen på scenen heter Hans Uno Bengtsson. Han är fysiklektor från Lund. Jag har talat om honom eftersom han har förekommit lite i media de senaste åren. Men bara det faktum att han kallar sin föreläsning för show tycker jag är lite kaxigt.

Men det tar inte många minuter innan jag storökt inser att jag bevittnar en show i ordets alla bemärkelser. Hans Uno säger inledningsvis att han drömt om att vara som Indiana Jones, men inte som en arkeolog utan som en fysiker som tar sig igenom alla faror tack vare sin överlägsna kunskap om fysik. Han inleder showen med att ta av sig sin jacka, sin tröja och med bar överkropp vinkar han till sig två studenter som kommer bärandes med en stor spikmatta. Bakom dem kommer två andra som bär på ett stort cementblock. Hans Uno lägger sig ner på spikmattan och studenterna hjälper honom att placera cementblocket över hans bröst och mage. Sedan stegar en man in i kåpa. Som jag minns det var han utklädd till en medeltida munk. Munken har en stor slägga som han släpar på. Han går fram till Hans Uno och med ett våldsamt slag krossar han cementblocket på Hans Unos bröst till små bitar. Hans Uno stiger upp till stora applåder och förklarar att den stora mängden spikar hade fördelat trycket så att huden inte skadas. Vidare, det faktum att cementblocket hade krossats hade gjort att energin som slaget i släggan haft till stor del gått åt till att krossa blocket, inte till att skada honom. Hade inte blocket gått sönder så hade det blivit smärtsamt. Några minuter senare så stoppar han sin hand i flytande kväve. Han krossar djupfrysta äpplen genom att kasta dem i scengolvet. Allt görs med humor och pedagogiska förklaringar som får publiken att ömsom skratta och ömsom nicka instämmande. Det där vill jag också göra, tänker jag. Jag vill uppträda med fysik inför publik och visa hur coolt det är. Ett år senare då åker jag till Ursvikens högstadium utanför Skellefteå och håller min allra första populärvetenskapliga föreläsning. Den handlar om norrsken och presenteras i form av en äventyrsberättelse som jag skrivit om en elektrons resa från solen till jordens atmosfär. Elevernas reaktioner gör att jag sedan tar på mig många liknande uppdrag de kommande åren. Så kommer dagen när jag ska vara med om ett evenemang för att få fler kvinnliga studenter att intressera sig för fysik. Jag skapar då en föreläsning som kombinerar universums geografi med Big Bang-teorin och kryddar med lite humor och förbluffande fakta. Efter halva föreläsningen blir jag nästan hög av publikens positiva respons. Det här är en känsla jag vill uppleva igen. Den helgen är också en annan talare inbjuden, min stora förebild Hans Uno. Jag ser hans show. Ett experiment med flytande kväve får en i publiken till och med att svimma. Applåderna dånar. Några dagar senare läser jag utvärderingen av evenemanget. Jag ser chockad att det finns flera som tycker att jag var lika bra som Hans Uno. Min fysikgud. Man kan ju få hybris för mindre. Men blott 53 år gammal förlorade Hans Uno tyvärr kampen mot en elakartad cancersjukdom. Jag fick chansen att träffa honom ett handfull gånger och jag hoppas verkligen att han förstod hur stor inspiration han var för mig. Utan hans shower är det mycket tveksamt att jag skulle ha hållit på med det jag håller på med idag.

0: Umeå 2005. Tillsammans med min kollega Christer får jag ett uppdrag att skapa en föreläsning om fysik kopplat till Hollywood. Vi visar actionscener från kända biofilmer och förklarar varför de bryter mot fysikens lagar. Du kanske har sett inbrottstjuvar på film som lyckas krypa förbi laserstrålar till tjuvlarm. I verkligheten så syns inte laserstrålarna. Lasern blir bara en prick på väggen. För att se den så behövs ett väldigt dammigt rum, eller att man andas cigarettrök på laserstrålen, eller som vi gör, spruta vatten med en blomspruta på den. I verkligheten är dessutom strålarna ett tjuvlarm av osynligt infrarött ljus. Christer och jag spelar in våra filmer där vi fysikaliskt korrekt återskapar de här filmscenerna. Och jag blir helt paff när Sveriges Television och TV4 hör av sig om vad vi har gjort. Dagens Nyheter och Aftonbladet gör reportage och i lokal-tv får göra en egen liten serie. Actionfysiken.
1: Här är en pingisboll med två små hål i, en på framsidan och en på baksidan. Och om jag nu stoppar ner i det här flytande kvävet, jag ska se. Blåser bort lite rök.
2: Okay, ja.
1: Ska känna först här. Minus 196, perfekt.
2: Okay.
1: Om vi nu stoppar ner den här, då kommer det flytande kvävet att rinna in i bollen. Och om ett litet tag så är den här full med flytande kväve.
2: Okay.
1: Och när vi nu plockar upp den och lägger den på bordet, då kommer det flytande kvävet in i bollen att förvandlas till gas. Och den där gasen kommer då att spruta ut genom de här hålen. Och kommer då att bli två jetströmmar som kommer att sätta snurr på den här bollen.
0: Uppmärksamheten leder till att jag i juni 2007 får ett mejl. Det är en förfrågan från Kanal 5 om jag vill vara med som fysikexpert i en tv-produktion med arbetsnamnet Einstein and the E Street Band. Som hängiven Bruce Springsteen-fan så är det såklart lockande med ett programnamn som refererar till hans kompband The E Street Band. Och Albert Einstein är ju en annan av mina favoriter. TV-programmet påminner om den klassiska Fråga Lund, fast med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson som programledare. Jag tackar ja, utan att fundera mer än ett par minuter. Programmet som slutligen kommer att kallas Boston Tea Party blir för mig en möjlighet att förklara spännande fysikfenomen för en bredare publik. Ibland med celebra gäster.
3: Superfem, Patrik, om du skulle begå ett terroristdåd, hur skulle du bära dig åt då?
4: Jag har ett favorit.
1: Nej, men alltså, jag tänkte så här, att alla satelliter, de ligger ju ett pärlband runt ekvatorn. De måste ligga på precis samma ställe för att parabolantennerna ska, jorden ska vrida så precis.
3: Det är som Saturnus ringar typ.
1: Ja, de blir precis som Saturnus ringar, inom 10 meters avstånd, precis så. Om man skulle skicka en låda spik i motsatt riktning, då skulle den ha så hög fart så att det var värre som att skjuta. Då skulle skjuta ut varenda tv-satellit i hela världen. Jag menar, det är ganska häftigt.
3: Det är ett annat råd.
5: Det där fascinerar mig. Det där, du skulle kunna få anställning direkt.
3: Vilket team ni skulle vara om ni...
6: Leif, skulle du någonsin kunna tänka att gå över till andra sidan så att säga, om pengarna var de rätta?
5: Nej, aldrig. Men det är klart, en galen universitetslektor och en ännu tråkigare professor.
3: Jag ser en långfilm här.
0: En ordväxling med just Leif G.W. Persson handlar om vad som händer när en person blir skjuten i en actionfilm. Jag förklarar att det vi ser på filmer oftast är helt ofysikaliskt. En skytt skjuter med ett skjutvapen mot en annan människa. Den som träffas av kulan slungas bakåt, ibland flera meter, medan skytten lugnt står kvar. I verkligheten gör fysikens lagar detta omöjligt. Den knuff som den som skjuts med ett vapen får kan aldrig vara större än den knuff som skytten får från vapnets rekyl. Så om den som blir skjuten flyger 2 meter, då borde nämligen skytten också flyga 2 meter, rakt bakåt. I alla fall om de två är lika stora. Leif G.W. berättar att han har upplevt det tvärtom i älgjakten.
5: Jag har ju faktiskt praktiskt skjutit en massa saker. Yeah. Och då brukar jag brukar ta med stryk. Jag flyttar mig längre bakåt än vad den här älgen eller vad det nu är. För han flyttas inte alls. Och så vitt jag förstår beror det på att kolven är mycket större som förflyttningsyta, alltså, än kulan.
1: I fallet att skjuta en älg så beror det på att du är mycket lättare än älgen.
5: Ta något som är, ja, förstår du?
1: Ett svin.
5: Ja, något som är.
0: Det tar några sekunder innan jag inser att jag helt utan att tänka på det liknat Leif G.W. Persson ett svin. Många undrar om han blev arg, men det blev han inte. Han bara grymtade lite.

0: Varför ser du så stel ut?
1: Mm. De flesta sökningar om mig på nätet kan sammanfattas med tre ord. Patrik Norqvist Nacke. För dig som aldrig sett mig så har jag en tydlig begränsad rörlighet. Istället för att kunna vrida nacken 80 grader som är normalt där så kan jag bara vrida mitt huvud ungefär 10-15 grader. Och därför måste jag ofta vrida hela kroppen eller snegla med ögonen om jag ska titta åt sidan. Som pojke från 8 till 16 års ålder så var mitt stora intresse bordtennis. Jag tränade 2-3 gånger i veckan och var på tävlingar var och varannan helg. Intresset för bordtennis då jag började i mitten på 1970-talet var rekordstort eftersom Sverige hade två superstjärnor. Stellan Bengtsson och Kjell Johansson. Pingishallarna var fulla med ungdomar som tränade. Vissa av mina kompisar hade en stor talang och även jag var ganska duktig, men jag förstod nog att jag aldrig skulle bli någon stor stjärna inom sporten. Ändå fanns alltid drömmen att om några år kanske man blommar ut. Bara några år efter jag började spela fick jag höra talas om en 12-åring från Stockholm som spelar bordtennis som en gud. Han var liten för sin ålder men besegrade nästan alla vuxna elitspelare. Killen hette Jan-Ove Wallner. Och trots att han bara var ett år äldre än mig så blev han något av en idol för mig. Jag följde alltid hans resultat, hur han vann Europamästerskap för ungdomar och hur han i elitserien besegrade de flesta vuxna. När jag var 15 år, då åkte min klubb ner till Åkersberga strax norr om Stockholm för att ställa upp i en stor pingisturnering. I herrjuniorklassen så tävlade både jag och Gio Wallner. Och bara se honom i lokalen gjorde mig starstruck. Jag tittade på lottningen och insåg spänt att om jag och Gio skulle vinna några matcher så skulle vi kunna mötas. Nu blev det inte så. En av oss lyckades inte ens vinna första matchen. Och jag överlåter till dig att lista ut vem av oss två det var. Bara några veckor tidigare hade någonting hänt som skulle påverka resten av mitt liv. En dag under sportlovet, strax innan träning, får jag ett telefonsamtal från en reporter från den lokala tidningen Västerbottens-Kurir. Han gör reportage om vad alla elever i en åttonde klass gör en vanlig dag under sportlovet. Jag berättar att alla dagar kommer jag att träna bordtennis och att jag helgen efter ska åka till Kramfors för en tävling. Han undrade om han kunde komma till pingislokalen och ta några foton. Jag tyckte det lät jättebra. Häftigt att få vara med i tidningen. Träningen börjar som vanligt, men någon kompis slår en snedboll som jag sträcker mig efter. Händer något. Jag känner en smärta som jag aldrig upplevt tidigare. Det känns något som i nedersta delen av ryggen går sönder. Jag kan knappt räta på mig och jag försöker ta steg längre än en decimeter hugger det till. Precis då kommer en glad fotograf in och vill ta actionfyllda pingisbilder. Jag får förklara vad som har hänt och det slutar med att jag får ta ett foto där jag håller bollen och låtsas förbereda en serve. Det är allt jag klarar av. Det här var dessvärre bara den första av många liknande händelser. När helst jag anade kunde min rygg braka ihop. Jag besökte en läkare som tog röntgenbilder. Kanske hade jag drabbats av växtvärk, trodde han, eftersom jag hade vuxit 10 cm senaste året. Sommaren innan gymnasiet gör min rygg det helt omöjligt att fortsätta spela bordtennis. Att tvingas sluta var en större omställning än jag räknat med. Det jobbigaste var faktiskt att komma bort från kompisgänget inom pingisen. När jag nu inte kunde fortsätta så började jag fundera om min framtid. Jag hade alltid haft ganska lätt för mig i skolan, men min ambitionsnivå hade varit allt annat än hög. Nu börjar jag ta mina studier på lite mer allvar. Under åren som följer sprider sig ryggvärken från korsryggen uppåt. Och den når slutligen nacken. Min rörlighet blir allt sämre. Först när jag är 23 år gammal får jag min diagnos. Bechterews sjukdom. En reumatisk sjukdom som drabbar ungefär 1% av befolkningen. Just då, efter alla år av smärta och osäkerhet, så var det bara skönt att få en diagnos. Inte en så stor sorg över att få en livstidsdom. Men jag reagerar på en sak. Röntgenläkaren skrev: tydliga tecken på Bechterews sjukdom, vilket man även kan se på de 8 år gamla bilderna. Redan flera år tidigare kunde jag alltså ha fått min diagnos. Är jag bitter? Nej, faktiskt inte. Om jag skulle ha fått diagnosen som 15-åring hade det varit mycket hårt slag för mig. Det skulle fullständigt ha slagit sönder min tillvaro. Som 23-åring kändes det bara som en lättnad då jag redan insett att ryggen aldrig skulle bli bra. Men idag kan jag leva ett väldigt normalt liv med min rygg.

0: Jag tänker på den där frågan du sa i början. Det där med duschen, varför sugs draperiet mot kroppen?
1: Detta är ett mysterium som väldigt många verkar grubbla över. Och det har att göra med lufttryck. Innan du slår på duschen, då trycker luften utanför duschdraperiet lika hårt inåt som luften innanför trycker det utåt. Vilket gör att det inte rör sig. Men om du slår på en varm, skön dusch, då händer följande. Vattendropparna som åker ur duschmunstycket, de drar ner sig luft neråt. Du kan hålla din hand nära duschmunstycket och då kan du faktiskt känna det här. Men sen när det varma vattnet samlas på golvet, då värms luften upp vid dina fötter. Och varm luft, den är ju lättare än den kalla luften, så den börjar ju stiga uppåt. Och luften kommer därför att röra sig som en cirkel med vatten från duschmunstycket som trycks neråt och varm luft som stiger uppåt på andra sidan av dig. Det kommer att bli som en liten minitornado och du är i mitten av den här. Och i mitten på en tornado, ja, där blir det lägre lufttryck. Och då orkar inte det hålla emot trycket utifrån. Man säger att det låga trycket suger åt sig duschdraperiet in mot din kropp. Och ett blött, äckligt duschdraperi sugs in mot en blöt kropp och så fort det får kontakt med kroppen. Men det finns en metod att hindra detta faktiskt. Och det är att sänka temperaturen på vattnet och då stiger inte luften och då blir det ingen tornado.
2: Jag lämnar nu duschen för att prata om en sak som bekymrar mig. Numera kan nästan vem som helst med hjälp av artificiell intelligens, AI, skapa en bild eller en film som visar något som inte hänt. Och som fysiker hamnar jag ofta i diskussioner med människor som hävdar att saker som inte är fysikaliskt möjligt fungerar. För ett par år sedan blev jag skjutsad av en taxichaufför som var övertygad om att jorden var platt. Han hade sett en YouTube-film där ett skepp åkt bort mot horisonten, men utan att försvinna bakom havsytan. Alltså kan inte jorden vara rund. Han är den enda jag mött med de här åsikterna, men en är illa nog. Jag försökte försiktigt föra fram några motargument till hans teori. Till exempel, har du själv sett ett skepp som försvinner bort över havet? Är du säker på att filmen var riktig eftersom det ser ju inte ut så där i verkligheten? Hur kan satelliter cirkulera runt jorden och fota en rund jord? Hur kan polstjärnan ligga ovanför Nordpolen men inte ses från södra halvklotet? Och varför har ingen någonsin nått kanten på jorden? Taxichauffören svarade bara. Se filmen på YouTube, då kommer du förstå allt. Precis då taxiresan är slut lägger han till. Förresten, du tror väl till och med på den här lögnen att människan har varit på månen?

Om jag inte träffat på så många människor som anser att jorden är platt, så stöter jag desto oftare på personer som är säkra på att människan aldrig varit på månen. De menar bland annat att flaggan som astronauterna satte dit 1969 har en konstig skugga. Att flaggan verkar röra på sig som det blåser trots att det inte finns luft på månen. Det finns dock naturliga förklaringar till att skuggan ser konstig ut. Det beror på att marken inte är jämn. Och att flaggan vaggar, det beror på att astronauterna påverkar marken nära flaggan så att flaggstången rör sig. Ett annat argument mot månresan från skeptiker är att man på vägen till månen måste åka igenom det så kallade strålningsbältet och att detta skulle ha dödat dem. Men det stämmer faktiskt inte heller, för att även om strålningen i rymden verkligen inte är hälsosam, så gör den korta exponeringstiden att strålningsmängden inte blir så farlig. I slutet på 1960-talet jobbade USA intensivt med att få en man på månen innan 1970, som John F. Kennedy lovade i ett berömt tal. 400 000 människor var på ett eller annat sätt involverade i Apollo-missionerna. Det var allt från forskare, matematiker, programmerare, ingenjörer, sjukvårdspersonal till de som verkligen tränade astronauterna. Minst 10 000 av dessa tillhörde en inre krets med god insyn till vad som verkligen hände astronauterna. Om vi nu inledningsvis gör antagande att månresan aldrig skett, att man bara skickade upp en tom raket inför all världspress och sedan, som vissa skeptiker hävdar, släppte ner astronauterna från ett flygplan i Stilla havet då de kom tillbaka till jorden. Skeptikerna hävdar vidare att allt som filmas på månen egentligen filmas i studio. Skulle det inte kunna vara så? Ja, det finns några problem med den hypotesen. Om månresan inte hänt, utan man bara gjort ett gigantiskt bedrägeri, så måste ju väldigt många människor vara involverade. Något annat är helt orimligt. Neil Armstrong och Buzz Aldrin går på månen samtidigt som Michael Collins cirkulerar runt den. De återvänder till jorden. Detta blir årtiondets största nyhet och anses som mänsklighetens främsta prestation. Astronauterna blir hjältar. Alla involverade blir hyllade. Vad gör man då? Njuter man av att man har lyckats lura hela världen? Nej, man bestämmer sig för att göra 6 nya månresor. 5 farkoster landar på månen och en, Apollo 13, misslyckas. Man involverar då några tusentals nya personer. Eftersom detta utspelas för snart 60 år sedan är de allra flesta av dem som var med antingen mycket gamla eller döda. Men ingen av dem har på ålderns höst erkänt att de har gjort århundradets bedrägeri. Ingen astronaut som hyllats har erkänt en bluff. Ingen astronaut som har fått erbjudandet att vara med och tackat nej har trätt fram. Alla dessa vetenskapsmän skulle då ha levt en gigantisk lögn utan att ens i berusat tillstånd råkat avslöja lögnen. Är det troligt? Nej, jag tycker inte det. Astronauterna har dessutom tagit hem mer än 380 kilo sten från månens yta. Och man har placerat ut speglar på månytan som fortfarande finns kvar. Och det finns lämningar i både atmosfär och andra föremål på ytan som visar att man har varit där. Många konspirationsteorier, inte bara månresan, kan debuggas om man funderar lite över vad det egentligen säger. Det är jättebra att vara skeptisk, särskilt mot konspirationsteorier.

Det är kul att som fysiker kunna förklara vardagens problem, men är kunskap alltid av godo? För att få svar på det så backar vi 25 år i tiden. Min syster fyller år och har bjudit in mig och hennes kompisar på fest. Några har jag aldrig träffat förut. Så min syster presenterar mig för sina vänner och berättar att jag är rymdfysiker. Efter en stund beslutar vi oss för att spela sällskapsspelet TP, Trivial Pursuit, där frågor i olika kunskapsområden är sorterade i färger. Jag får börja, kastar tärningen och väljer självklart grön färg, natur och vetenskap. En kille jag aldrig träffat tidigare tar upp frågekortet och läser. Vad heter vår närmaste stjärna? Som rymdfysiker är det nästan lite pinsamt att få en enkel rymdfråga, men jag måste vara försiktig. Det man ibland nämner som den närmaste stjärnan är Alpha Centauri A, en ganska stor stjärna som ligger 4,3 ljusår bort. Men till skillnad från vår sol, som bara har planeter som snurrar runt den, så har denna stjärna två andra stjärnor som snurrar runt. Alpha Centauri B och den mycket lilla stjärnan Proxima. Och Proxima, den ligger under våran livstid dessutom hela tiden på heatsidan av de andra två och är därför aningen närmare än sina stora grannar. Så även om det ibland sägs att det är Alpha Centauri som är närmast så är Proxima faktiskt lite närmare. Efter denna lilla fysiker-besserwisser-redogörelse som gör att majoriteten runt bordet redan börjar oroa sig för hur resten av spelet ska bli svarar jag Proxima. Han som läst frågan säger uppgivet, ja, du får väl rätt oavsett om det står Proxima eller Alpha Centauri. Han vänder sedan på kortet. Han börjar skratta. Han skickar runt kortet till de andra. Stor munterhet hinner breda ut sig innan kortet slutligen når mig. Då läser jag svaret. Solen. Så kunskap är inte allt av godo. Utan min rymdkunskap hade jag säkert svarat solen i bristen på annat eftersom solen ju är en stjärna och den ligger mycket närmare än allt annat. Men detta är nog det enda exempel jag upplevt där naturkunskap inte är av godo.

0: Hur stort är universum?
1: Tack Nils för den frågan och tack också Taida, Märta-Maria och Esbjörn som har ställt frågor till mig i det här programmet. När vi pratar om universums storlek så kan det ju handla om vårt synliga universum. Det mest avlägsna föremål vi kan se med de bästa teleskop. När vi talar om sådana gigantiska avstånd i rymden så kan man med fördel använda enheten ljusår. Alltså sträckan som ljuset hinner röra sig på ett år. Att det är en hisnande lång sträcka, det inser man ju om man tänker att ljuset varje sekund rör sig nästan lika långt som härifrån till månen. Noggranna rymdmätningar tyder på att universum bildades för ungefär 14 miljarder år sedan. Det betyder att inget ljus kan ha färdats i rymden längre än 14 miljarder år, eftersom även ljuset som sändes ut vid universums födelse kan inte ha rört sig längre än så. Så, avståndet mellan var den mest avlägsna ljuskällan var då den sände ut ljuset till den position vi är på idag kan aldrig bli mer än 14 miljarder ljusår. Betyder det att inget vi kan se är längre bort än så? Ja, inte riktigt. Man kan observera att alla avlägsna objekt i universum åker bort från oss med en extremt hög fart. Så idag skulle avståndet mellan oss och de mest avlägsna objekten vara omkring 45 miljarder ljusår. Det observerbara universum kan ses som en boll där vi är i mitten med radien 45 miljarder ljusår. Alltså en boll där diametern är ungefär 90 miljarder ljusår. Det är nästan ofattbart stort. Men hur stort är då hela universum? Även det man inte kan se med de bästa teleskopen. På 1990-talet gjorde man mycket avancerade mätningar och fick ett överraskande resultat. Universum inte bara ökade i storlek med väldig fart. Ökningshastigheten blev dessutom allt större. Detta kunde man via avancerade teorier tolka som att universum mest troligt är oändligt stort. Vi kan naturligtvis inte vara 100% säker, men det är vad forskarna kommer fram till. Det är oändligt stort. Och det är verkligen hisnande, för ju mer man tänker på det, desto mer hisnande blir det. Mätningar visar att universum ser ungefär likadant ut överallt. Det innebär antagligen att det finns stjärnor överallt. Oändligt många stjärnor. Om bara en liten andel, säg 1 på 1000 av de stjärnorna, har en jordlik planet som snurrar runt stjärnan, så är en tusendel av oändligheten fortfarande oändligt många. Så mest troligt finns det oändligt många jordlika planeter i universum. Men vi kan ta det längre än så. Hur många av dessa planeter har liv? Det är en otroligt svår fråga. Det skulle kunna vara ganska vanligt eller mycket ovanligt. Men vi räknar lågt. Vi säger 1 på miljonen. En miljondel av oändligt många jordar är fortfarande oändligt många jordlika planeter med liv. Sannolikheten att dessa liv utvecklas till liv som ser ut som oss människor, det är också mycket svårt att räkna ut. Mutationer här, meteoritslag där och det är säkert väldigt osannolikt. Vi säger 1 på 1000 miljarder, alltså 1 på biljonen. Eller kanske ändå mindre. Men även detta lilla tal blir oändligt stort om vi multiplicerar det med oändligt många jordlika planeter med liv. Sannolikheten att de människolika varelserna utvecklar ett språk som till alla delar är identiskt med svenskan. Och att det på en sådan planet finns en person som ser ut precis som dig som lyssnar på mig just nu. Och i varje ögonblick upplevt exakt samma sak som du upplevt. Och precis i denna stund lyssnar på en identisk kopia av mig som håller ett sommarprat. Det är verkligen extremt osannolikt. Det är en sån liten sannolikhet att jag vågar inte ens spekulera hur liten den är. Men även denna lilla sannolikhet multiplicerat med oändligheten blir hur galet det än låter oändligt stor. Så i just detta ögonblick finns det i universum oändliga kopior av dig som levt samma liv som dig, som just nu undrar om rösten i radio verkligen talar sanning.

0: Ja, där slutar Sommar i P1 med rymdfysiker Patrik Nordqvist, lektor i fysik vid Umeå universitet. Producent Erika Dahlgren och tekniker Magnus Kjellson. Musiken i programmet hittar du på vår hemsida sverigesradio.se och i vår app. Vi sänder måndagens sommar igen ikväll, 11:07. Eller lyssna när du vill i Sveriges radioappen. Tisdagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare och ordförande i advokatsamfundet. Men också om hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn. Och om sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allting ändå blev till sist.
0: Och vi hör tisdagens sommar med Johan Eriksson imorgon eftermiddag 1:00. Och redan 7:00 på morgonen publiceras programmet i appen Sveriges Radio. Om några minuter fortsätter UR-serien Psykologerna, från självkritik till självmedkänsla.
2: Och du, vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud, det var värst.
3: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
4: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
5: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan. Liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
3: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
6: Vi ska gå i P1 i sommar.
2: Jaha, coolt. Mm. Okej, vad kommer du heta?
6: Snygg eller ful?
2: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
3: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar 14:30 i P1.
0: Och om du missade premiären i lördags så sänder vi programmet igen här i P1 imorgon förmiddag 11:03.
7: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
8: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
7: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
8: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P1 kan vi höra sjunde delen ikväll 7:03. Nu dags för Psykologerna från UR.

0: tänker du om självmedkänsla?
1: Att det låter lite självupptaget. Som någon som befinner sig lite väl högt upp i behovskedjan och ska... Navelskådande kanske jag ska säga. Vad tycker du om det där begreppet och varför vill du prata om det?
0: Alltså, jag hade jättegärna velat liksom använda den här tiden till att ge en djupare och bredare förståelse för vad självmedkänsla är. Och kanske lite tips också hur man kan försöka ta hand om sin egen självmedkänsla.
2: Du lyssnar på Psykologerna från UR med forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Idag om självmedkänsla. Vad händer när vi släpper självkritiken och börjar se på oss själva på samma sätt som vi ser på en god vän?
0: Jag vet inte hur du upplever det, Malin, i dina algoritmer, men för mig i alla fall det senaste året så har det här ordet självmedkänsla dykt upp ganska mycket på sociala medier som jag använder. Och framförallt ganska mycket tips om hur man kan öka sin självmedkänsla. Så kan du liksom förbättra relationen till dig själv. Och så kan du sluta vara så självkritisk. Öva på din självmedkänsla. Känner du igen det här?
1: Nej, jag är faktiskt inte alls. Det måste vara dina algoritmer. Alltså, Stina... I mina flöden, där dyker upp såna här tantsaker som att trädgård, kläder och hur man renoverar hus i Toskana ungefär.
0: Så du får inga tips om hur du ska vara snällare mot dig själv och liksom sätta gränser på ett bra vis?
1: Alltså om jag ska gå till mina sociala medier, då mår man bra när man har renoverat ett hus på landsbygden i Italien. Det är liksom vår... Så ser vi på livet.
0: Ja. Gud vad spännande. Jag får ju bara stresspåslag bara jag hör det. Jag bara så här, italiensk byråkrati, hur får du tag på saker? Fattar folk inte att man måste kunna språket? Men jag är inte målgrupp helt enkelt.
1: Okej, man kan säga att det är ett litet utsnitt av verkligheten som presenteras där i mina algoritmer. Men du, det är klart att jag har ju hört det här begreppet självmedkänsla. Men jag blir bara så nyfiken på, vad är utgångspunkten? Jag brister i medkänsla med mig själv och därmed så lägger jag krokben för ett liksom gott fungerande i vardagen.
0: Ja, men eller? Så kan det vara. För det finns ju många olika delar, men en kärna i självmedkänsla, det är liksom att försöka se på sig själv med en vänlig, varm blick, lite så som man skulle ha gjort eller som man kanske ofta gör med kompisar.
1: Mm.
0: Och då skulle jag säga, det är klart att vi, det kan ju vara helt på sin plats att vara självkritisk. Alltså, det är inte så att alla människor mår dåligt av självkritik och alla bara ska vara självmedkännande hela tiden. Men
1: alltså, är inte självkritik en drivkraft? Att jag vill vidare, jag vill förbättra mig, jag vill liksom göra... bättre imorgon. Är inte det liksom en god grej då?
0: Det som kan bli kast, det är liksom om självkritiken blir extremt hård. Alltså det blir som man blir sin egen liksom inre mobbare. Alltså att man säger saker till sig själv med sina tankar och sina, det man gör som man aldrig skulle säga till en annan människa. Förstår du vad jag menar, Malin?
1: Absolut. Det är ju fruktansvärt. Och det är ju någonting som man känner igen otroligt väl som psykolog. Det är vi arbetar med, att hjälpa människor.
0: Verkligen. Och självmedkänsla handlar liksom inte om att man själv alltid är bra, utan självmedkänsla handlar lika mycket om att erkänna de brister som man faktiskt har. Jag menar, du har det och jag har det, och att faktiskt acceptera att så är det. Ibland är jag missundsam. Ibland är jag snål. Jag är inte alls lika bra på att vara konsekvent noggrann som jag önskar att jag var. Det är också en del av självmedkänsla. Så målet är liksom inte att tycka att man själv är toppen i alla lägen.
1: Men du, nu har du nämnt så här att jag ska tänka, eller känna, eller vad det nu är. Jag ska medkänsla med mig själv på samma sätt som jag skulle ha med en god vän. Och jag ska bli accepterande mot mina egna... drag och sidor som kanske är mindre smickrande liksom. Men det skulle vara kul att liksom veta mer, om du nu tycker att det här begreppet är så viktigt, ta mig igenom det. Var kommer det ifrån och vad handlar det egentligen om?
0: Den delen av självmedkänsla, det begreppet man forskar på nu som kallas självmedkänsla, är till väldigt hög grad hämtat från buddhistisk filosofi och psykologi. Det är väldigt inspirerat av det.
1: Kan du säga någonting mer om det? För det där tycker jag ganska ofta att saker och ting kommer från liksom någon slags österlandet. Ja. Så här lite. Och då ska det automatiskt vara bra. Ja. Vad betyder buddhistisk filosofi i det här avseendet?
0: Där är jag inte. Och det är ju en jäkligt stor fråga. Men vad heter det?
1: Satt jag dig på potten nu?
0: Nej, men vi kör. Vi testar. Det är... om man säger så här. Vi börjar bakvägen. Om man säger tre huvuddelar i självmedkänsla. Som kommer från ordet, originalordet på engelska är compassion. Som ju betyder känna med. Så är den ena delen att... det är en del att känna med sig själv. Nästa del är att veta att alla människor lider. Man är inte ensam med sitt lidande. Alla människor har det under livet svårt. Vi kan inte, ingen av oss kan undvika det. Och den tredje delen som också då är hämtat från ett mer buddhistiskt tänk men säkert går att hitta i jättemånga andra andliga riktningar också. Det är en villighet att göra någonting åt lidandet.
1: Men du, kan vi gå igenom de här tre delarna? För att jag ska känna med mig själv, sa du, som en första del.
0: Jag kan ge ett exempel, eller en övning. Som, det kan vara så här, att om du tänker dig... tänk dig att du har gjort något riktigt... behöver inte ta något extremt klantigt, men att du har gjort något klantigt. Till exempel, du har parkerat och skrivit in fel registreringsnummer. Så att du får en bot på 2000 spänn.
1: Mm.
0: Aha. Och så kan du för dig själv fundera på vad du hade sagt till en kompis om din kompis hade gjort det. Och vad hade jag sagt till mig själv, alltså mina egna tankar och vad hade jag gjort mot mig själv om jag hade klantat mig. Och att om det är annorlunda som jag säger till mig själv är liksom faktiskt lite, jag menar att det är kränkande och taskigt. Därför skulle jag aldrig säga det till någon annan och att man märker att det här är någonting som sker väldigt ofta.
1: Att min inre röst helt enkelt är en kritiker.
0: Ja.
1: Hackar ner på mig själv liksom, på ett sätt som gör att det är svårt att ta sig runt i vardagen med bibehållet gott humör. Liksom.
0: Ja.
1: Men du, det fanns fler delar av det här.
0: Ja, för den delen med att vara som sin egen vän innebär ju också då att vara... inse att man har fel och brister och det gör en bara mänsklig. Det går liksom inte att vara perfekt, att fullt ut faktiskt acceptera det. Samtidigt som man också förstår att det här är inget unikt för mig. Jag är som folk är mest och alla människor i olika grad har det svårt eller har problem genom livet. Och det, jag vet inte, jag tycker att jag känner igen ibland att jag jobbar med människor som... men som har det tufft på olika sätt med utmaningar med familjemedlemmar som inte mår det bra eller kassituation liksom, på jobbet och som känner sig ensamma i det. Nästan lite som att de tror att de har det sämre än andra. Är du med på vad jag menar?
1: Ja, men jag tänker på vad jag brukar säga ofta när jag har psykologsamtal. Då brukar jag säga, men du är en människa. Och att vara en människa, det är att reagera i situationer, det är att känna så här. Jag försöker ofta hänföra reaktioner eller tankemönster och så till någonting mänskligt. Att det är så här vi människor är. Vi har jättetunga hjärnor som kan tänka kritiskt eller som kan ha jättehöga ambitioner. Och att vi måste ta hand om oss själva och se oss själva just som människor och inte som några perfekta robotar eller så. Är det i linje med vad du säger?
0: Ja, det är ju jättemycket. För det är ju rätt mycket i linje då med det här begreppet med självmedkänsla. För då talar du om för personen att det här, det är inte ett kvitto på att du är defekt eller kass eller sämre eller att du har det så fruktansvärt mycket svårare än alla andra, utan du är som vi andra. Jag tänker att det är väldigt mycket i linje med självmedkänsla. Vad gör att du behöver, när behöver du säga det, att du är en människa? För det vet vi ju egentligen att vi är, Malin. Men vad är det som gör att du behöver säga det till vissa personer?
1: Jag tror det är någonting som jag säger ganska mycket. Därför att när folk reflekterar kring sig själva så är nog min erfarenhet att om man har sökt psykologhjälp att man... att man brottas med sig själv, man brottas med sitt beteende, man brottas med vad man känner, vad man står för. Och att det är precis det man behöver jobba med i psykologsamtal. Och så kan man ju lägga det där på olika bogar, liksom, vad det är man behöver utveckla specifikt. Men jag tycker nog att jag känner igen det här, att folk kan vara hårda mot sig själva och behöver just det där. Förstå det mänskliga predikamentet på något sätt. Så här är det att vara människa. Det är inte enklare eller bättre, men vi gör ändå. Vi tar oss framåt steg för steg. Någonting sånt.
0: För det tycker jag egentligen är, det här tycker jag är den mest intressanta delen av självmedkänslebegreppet. Att vi delar smärtan och svårigheterna och utmaningarna. Det här tycker jag aldrig kommer fram i de här, liksom, i det vad jag ser i sociala medier så kommer nästan aldrig den aspekten fram. Om att det handlar om att känna med sig själv men också med andra människor.
1: Och om det är en så väsentlig del av det här begreppet självmedkänsla. Det får inte riktigt ihop det i mitt huvud därför att i min värld så att vara till nytta för andra, att kunna vända sig utåt mot världen, att kunna bidra, att vara i sociala sammanhang, det är det som jag ser som vägen till ett gott liv, ett gott välbefinnande, alltså väsentligt. Jag tycker ordet medkänsla kanske är det vackraste ordet jag vet i svenska språket, att känna med andra. Och det är självet i självmedkänsla som jag tycker blir problematiskt och som provocerar mig. För att jag tror inte att sitta hemma och navelskåda och gosa med sig själv är liksom att det bär så, att det bär i rätt riktning helt enkelt.
0: Men det här, det, jag tycker att det är en valid och viktig kritik som du har här, Malin. För att dels, jag hittade någon, det från Nya Zeelands studie som menar att den västerländska psykologin som pratar om självmedkänsla lägger för mycket fokus på de, som vi kallar det då, intrapsykiska processerna. Alltså det som händer i en själv, fast self-compassion aldrig egentligen i ordets rätta bemärkelse kan handla bara om en själv. Det kan inte det, utan det handlar om att vara vänlig mot sig själv, förstående för sina brister, förståelse för att andra också har brister och har svårigheter och lider, att lidandet faktiskt är en av de sakerna vi människor har tillsammans. Och sen i den tredje delen i self-compassion, det är en villighet att göra någonting åt lidandet.
1: Och varför är det en så viktig del då?
0: Vad tänker du när du hör det? Varför det är en viktig del att göra något åt lidandet?
1: Nej, men jag tänker två saker. Alltså, om det handlade om en medkänsla med människor i allmänhet, då betyder ju det, då är ju det ett imperativ att jag just ska vara till nytta. Det finns ett lidande och jag kan bidra till att minska det lidandet. Alltså, där har vi ju någonting som jag tror är väsentligt. Och att känna så kring sig själv att jag har förmågan att göra en pytteliten kanske, men ändå en skillnad i världen. Det tror ju jag är psykisk hälsa. Men om jag skulle begränsa det till att det handlar om mig själv och att mitt livsprojekt är att jag ska ta hand om mig själv och minska mitt eget lidande, då tycker jag det låter mycket mindre väsentligt.
0: Ja, och det skulle man väl säga, det är väl lite mer självmedumkan om man bara fokuserar på sig själv. För att
1: Vad är skillnaden mellan självmedömkan och självmedkänsla?
0: Nej, men självmedömkan är, okej, jag förstår, jag ser att det här är jättesvårt för mig. Eller att jag har överdrivet hårda krav på mig själv. Nu ska jag börja sätta gränser för det här, nu ska jag ta hand om mig själv. Det är klart att det kan vara ett vettigt beslut, men jag tror att om man ska prata om psykisk hälsa och man ska hålla sig till självmedkänsletänket, så kommer du inte gå hela vägen om du inte också förstår att det finns väldigt många andra i exakt samma situation, och att om du vill ju ändra för dig själv så behöver du också försöka vara schysst och påverka människor med liknande svårigheter, eller kanske påverka din omgivning i stort med de här sakerna, i hur du själv beter dig mot dig själv och mot andra.
1: Du, Stina, jag tänker på en annan dimension av det här som handlar om gränssättning. Jo. Är det ett viktigt begrepp inom självmedkänsla?
0: Ja, det är det. Jag tycker faktiskt att i den platta förståelsen av självmedkänsla så blir det väldigt mycket slagsida mot det här snälla, det här mjuka, omsorgsgivande. Och där tänker jag att gränssättning med en medkänsla som är lite... har en annan valör. Ibland pratar man om fierce compassion. Har du hört det uttrycket?
1: Nej, det har jag inte. Men vad är det? Lite hård självmedkänsla?
0: Ja.
1: Eller hård medkänsla?
0: Lite bestämd medkänsla.
1: Bestämd medkänsla. Och vad betyder
0: lite
1: det?
0: Lite kraftfull medkänsla. Ja. Som jag tror man kanske kan behöva lite mobilisera när man ska sätta en gräns. Kanske till exempel ungdomar som jag pratar med och som också kommer upp när jag handleder personal som jobbar på verksamheten med ungdomar, är att de kan vara väldigt sådär faktiskt förstående och medkännande med andra, så att det nästan blir svårt för dem att hitta någon slags sund ilska, lite jävlar anamma.
1: Men det känner jag, att det här med bestämd medkänsla, det där tror jag är min.
0: Det är det, va?
1: Ja, det kan jag köpa. För att dalta kommer man ju ingenstans med.
0: Nej.
1: Alltså, det handlar ju också om att visa tillit till både sig själv och till andra. Att vara medkännande och kunna känna sitt eget eller andras lidande. Men och samtidigt förvänta sig av att både jag och andra människor... Ja, då tar vi tag i det här. Krav och kärlek.
0: Ja, och just, jag har inte sett än att man har hittat den daltande medkänslan, har jag inte hittat. Utan då har man meddelat in det i begrepp som, nu blir det på engelska då, men tender compassion och fierce compassion finns.
1: Men nu
0: det.
1: Har ju jag gjort de här översättningarna.
0: Ja, du har gjort det, precis.
1: Vad känner du då om tender compassion, daltande medkänsla? Är det
0: Jag tänker ju inte på det så daltande. Jag tänker att jag tycker att det kan vara klokt att lära känna båda de varianterna för sig själv och för andra. För det är klart att ibland behövs det här lite mjukare, men ibland behövs det lite mer tough love. Så är det ju bara. Jag tänker till exempel på den här franska kvinnan Gisèle Pelicot, vars man, känner du till henne?
1: Ja, oh, gud, det är klart. Ja.
0: Hennes, alltså helt fruktansvärd historia. Hennes man utsatte henne för åratal övergrepp där han drogade ner henne och lät personer komma hem och våldta henne.
1: Mm.
0: Jag tänker, om man nu vet jag ju inte exakt och tillåter mig att gissa, men att Gisèle Pelicot som väljer då att åtala alla de här männen och ha rättegången för öppna dörrar... För att hela världen ska se vad de har gjort och att de ska få sitt straff.
1: Alltså jag får gåshud när du pratar med henne. Alltså det var så genialt. Så jag kunde liksom inte föreställa mig att det skulle skicka ett sånt extremt starkt budskap. Att vara så modig och att möta alltså hela världen och hela världens medier i det. Fantastiskt.
0: Visst, och det skulle man kunna, liksom, med stor ödmjukhet. Det finns massor att säga om den här kvinnan, men att det är en slags fierce compassion. Hon har liksom compassion, hon har medkänsla med sig själv. Det jag var med om var helt fruktansvärt.
1: Mm.
0: Och det finns andra kvinnor som utsätts världen över. Jag tänker göra någonting åt det här lidandet. Och så gör hon verkligen det hon kan. Mm. Och mer, liksom. Mm. Det är ett oerhört starkt och kraftfullt, och det är givetvis inte något som alla fixar, men det är ett exempel på fierce compassion.

0: Om man känner igen sig i det vi har pratat om, att man kanske har väldigt mycket självkritiska tankar, så tänkte jag att vi skulle prata lite om hur man skulle kunna träna lite grann på sig själv och sin omvärld. Att se på detta med lite snällare blick.
1: Vad fint.
0: Och det beror ju såklart på olika personer, men jag vill nog säga att man nästan alltid behöver börja med att träna sin uppmärksamhet. Vi kan kalla det medveten närvaro, att liksom faktiskt lägga märke till vad man har för tankar om sig själv och hur man behandlar sig själv. Att man observerar det och beskriver det. Att man övar sig på att uppmärksamma sig själv, det är liksom steg ett.
1: Och då skapar man en förutsättning i att jag blir medveten om det här och sen kan då reflektera kring vad gör det med mig och mitt beteende i den här situationen att jag är så här hård mot mig själv,
0: ja,
1: till exempel.
0: Och rätt ofta då, när man börjar öva på det, så blir det ganska tydligt att man håller på väldigt mycket med dömanden av sig själv och ibland också av andra. Alltså att man sätter på känslosyda etiketter på allting, om det var bra eller dåligt.
1: Man värderar.
0: Ja, man värderar.
1: Det går ju alltid att kritisera sig själv, att jag borde ha varit roligare om jag inte hade öppnat samtalet på det här sättet. Om jag hade fokuserat mer på den andra personen så skulle jag inte känna mig så ensam, eller så skulle kvällen ha slutat roligare eller så.
0: Ja.
1: Men du, jag ville komma tillbaka, för du nämnde medveten närvaro, och det du beskriver nu, det handlar väl också om att jag hela tiden i varje given sekund så rasar en massa tankar genom mitt huvud med värderingar, kanske fördömanden och så vidare. Och att det du beskriver nu, det är att bli medveten om dem och sen som en förutsättning för att sen kunna förändra dem.
0: Ja, exakt. Och det är ju liksom ett jobb som man behöver göra. Det är inte liksom bara något man väljer, utan det kräver träning. För det är ju att träna sin uppmärksamhet. Liksom att rikta sin uppmärksamhet till att börja förstå sina egna mönster. Och det går, jag vill bara säga att ibland när vi pratar om medveten närvaro så får man det att låta som att det är någonting som är lätt. Men det kräver träning, precis som vilken annan... Men precis som om man ska springa ett längre lopp eller börja lyfta tunga tyngder.
1: Ja, och jag menar, om man lever ju med den hjärna och de tankemönster man har. Och det är klart att om de har funnits i en i åratal, så är det klart att det tar tid. Alltså de känns ju som en del av en själv, så det är klart att det tar tid både att få syn på dem och att sen jobba med att förändra dem.
0: Liksom. Ja, att bygga
1: en
0: nya neurala nätverk.
1: Ja, precis. Men vad är nästa steg då?
0: Ja, och där tänker jag, det finns ju såklart inte en övning som passar alla. Det vore helt uppåt väggarna att påstå det. Men för en del människor som har väldigt långt till självmedkänsla, så kan ju en sån här grundläggande övning som att bara korsa armarna över bröstet och klappa sig själv på överarmarna. Det kan vara en ganska svår uppgift. Först kommer det liksom extremt dummande tankar. Vad är det här för en fånig upplevelse? Och då är ju, om man vill liksom komma lite närmare självmedkänsla och känna att man behöver öva det, så kan en sån här fysisk övning vara hjälpsam, för den sätter liksom igång kroppens omsorgssystem. Om man gör det en liten stund, att bara uppleva sig lite omhändertagen. Så då behöver man stanna i det och skicka iväg de där dömande tankarna. Och okej, jag testar det här en stund till. Och så gör man det i 1,5 minut och bara uppmärksammar vad som händer igen. Det kan vara ett gigantiskt steg. Du vet, för det som kommer för en kan vara en liten temperatur på vad man tycker. Det skulle ju kunna ha varit att man får tankar som att det här var nog det. Av alla löjliga tips jag hört psykologer babbla om i radio, så var det här det värsta. Så skulle det kunna vara. Nu stänger
1: så skulle det kunna vara.
0: Då kan man tänka sig, om man får den här tanken som jag sa nu, det var ju en kritik, men man kan också så här lägga märke till du la märke till dina tankar. Bra observation. Är du med? Mm. Det är ju medveten närvaro. Du uppmärksammar dina tankar. Strålande, då är du observerande.
1: Och då skulle en sån här icke-dömande hållning vara nyfiket intresserad och tänka, det här var det löjligaste psykologråd jag någonsin har fått. Och varför tänkte jag så? Vad är det i den här gesten som provocerar mig?
0: Ja, precis. Och så stanna där en liten stund. Det här är ingen jättelång övning, men jag skulle rekommendera att man stannar, säg 30 sekunder till. Och så kanske du lägger märke till något litet obehag. Så är det ibland. Och det skulle också kunna vara så att man märker att man är lite ovan vid att behandla sig själv lite lugnt och vänligt.
1: Mm.
0: Och att även om det är bara en liten pyttesak i det stora liksom oceanen, att det ändå faktiskt är lite stärkande att försöka göra det några gånger om dagen för att få lite balans. Och liksom fundera lite på om de tankar som kommer till dig när du gör det här. Hade du sagt det här till en kompis som den hade gjort så? Hade du tyckt det här? Eller går det att formulera på ett annat sätt som inte är fullt så dömande?
1: Jag tänker också att det kan väcka... om det nu väcker en massa känslor av att jag stannar upp och bara funderar lite på mig själv. Hur ska jag ta hand om dem då?
0: Då tänker jag att då ska man försöka öva sig på att vara sin egen vän.
1: Mm.
0: Det är okej att det är svårt. Det är okej att känna sig kass. Något av det här kommer jag kanske behöva ta tag i, men just nu så sitter jag här i en stund med mig själv och ger mig ett litet utrymme och bara vara, som Malin Bergström säger, människa.
1: Och att öppna upp för känslor på det sättet, även om de skulle överväldiga mig nu av att jag blir arg eller ledsen eller vad det nu handlar om. Det kan ju också vara en övning i att jag kan vara ledsen. Jag kan ha ett litet mellanrum där känslorna får komma ut en stund. Och sen kan jag packa ihop mig och... sätta på rustningen och funka igen.
0: Ja.
1: Liksom. Att, inte, att öppna upp betyder inte att alla mina murar och försvar rasar hur som helst. Liksom.
0: Nej, de behöver vi ju. Vi behöver ju våra rustningar och försvar och murar också.
1: Men de behöver inte vara kompakta, utan jag kan ha små ögonblick när jag är innanför dem och med mig själv.
0: Precis.
2: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
3: Det här är ett program från UR.
4: Har du hittat det här själv?
5: Jag har hittat det.
4: Det är ju fantastiskt.
5: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
3: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
5: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
4: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
3: Lyssna på Dicklit på UR Play.
6: Mitt mål var ju att göra oss synliga som grupp. Alla vet om att man kan skaffa barn så, men det är aldrig perspektivet från barnen. Och om det är från barnen så är det små barn, men vi blir vuxna också.
7: Och de börjar bli ganska många nu, de som kommer till med hjälp av en donator. Hur funderar de kring sitt ursprung och vad är viktigt för framtiden? Hör Vi blev till via spermadonation. Kropp och själ, tisdag i P1 eller podden när du vill.
8: Ja, vi hör Kropp och själ imorgon förmiddag, 3:50. Strax Ekonyheter och Radiosporten, och sen börjar måndagens talkshow. Nu är klockan 3.
9: Ekot Fler människor har dödats i en skjutning i staden Stade i norra Tyskland. Daniel Alling är internationell korrespondent. Vad vet vi hittills?
4: Ja, polisen i regionen har bekräftat att 5 personer har dödats i den här skjutningen. Man säger också att ett flertal är skadade. Hur många vet vi inte. Dessutom har 2 personer gripits, varav en av de gripna ska vara den som har avlossat de här skotten. Så sammanfattningsvis, i Stade centrum, i närheten av Stade centrum, så har en skjutning ägt rum strax efter lunch. 5 personer har dödats och ett flertal har skadats. Det här ska ha skett i någon form av ungdomsinrättning i eller omkring den. Det som finns där, rapporterar tyska medier, är en inrättning för unga mödrar med sina barn. I och omkring den här platsen har skjutningen skett. Vilket samband det har får vi återkomma till. Men polisen varnar också medborgarna i Stade för att inte komma nära just nu.
9: Men med tanke på det här, vet vi någonting om motivet bakom skjutningen?
4: I nuläget vet vi inte någonting om motivet. Det är polisen också noga med att säga. Och man vet inte heller exakt, polisen vet det kanske, men vi vet inte, känner inte till identiteten på vare sig de dödade eller på den misstänkta skytten heller. Vi vet inte om de stod i relation till varandra eller någonting sådant. Och vi får helt enkelt vänta och se tills mer information kommer ut.
9: Daniel Alling, internationell korrespondent och tidigare Tysklands korrespondent. En 38-årig man döms till livstidsfängelse och utvisning för att ha mördat sin exflickvän. Det var i november förra året i Karlskrona som mannen skadade kvinnan med flera knivhugg, så pass allvarligt att hon dog. Flera personer blev vittnen till mordet. Mannen hade även kontaktförbud mot kvinnan vid tiden för mordet, något han också döms för att ha överträtt. Socialdemokraterna går till val för att kapa köerna inom cancervården. Och partiet vill ta fram en nationell plan kring vad som behöver göras. Både forskare, patientföreträdare och regionpolitiker ska bjudas in för att forma planen. Ett av målen är att få mer långsiktig överenskommelse kring cancervården, uppger Socialdemokraternas Lena Hallgren för Ekot. Och så vädret. I kväll regn och skurar som kan vara kraftiga med mycket regn på kort tid. Och de rör sig norrut över Norrland. Även åska kan förekomma. I Götaland och Svealand blir det en solig avslutning på dagen. Och det här var dina ekonyheter klockan 3 i studion Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner vår app Sveriges Radio.
10: Sporten fyller på med fotbolls-VM och nu är det inte långt kvar. Imorgon möter Sverige-Frankrike i 16-delsfinal. Samtidigt har mittbackskuggen Isak Hien tvingats lämna truppen efter en skada och landslaget letar alternativ. En som gjort det tydligt att han är redo är Karl Starfelt, trots att han själv kämpat med en ryggskada bara veckor innan VM.
11: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad, så att fysiskt känns det bra och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall. Såklart jättetråkigt att Isak inte är här och att han fick en så pass allvarlig skada så att han inte kunde fortsätta. Men det gäller att gå vidare från det också och vi tränar på som vanligt egentligen.
10: Och ikväll väntar 3 matcher. Först ut Brasilien-Japan, därefter Tyskland-Paraguay och sen Nederländerna i Marocko. Du följer slutspelsmatcherna i PV4 och i appen Sveriges Radio. I studion, Nike Bolmgren.
12: Där är P1, Sveriges Radio.
13: Sista veckan innan vår semester, Catherine.
14: Jag räknar ner.
13: Vad är du i ditt sinne?
14: Jag är på gott humör. Jag har ju ändå varit ute lite i världen liksom. Jag kände att Almedalen var ju jobb. Jag bandade ju 4 poddar. Men det var ju också sommar och mingel. Så att jag har redan fått en försmak lite på hur du kan kännas att vara ledig.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1. Katrin Zimmermann heter du, David Mer heter jag. Ja, välkommen tillbaks.
1: Tack. Här har det hänt grejer.
0: Som?
1: Att du sitter barfota numera.
0: Eller hur? Noterar du det? Det är först, de gled, alltså, jag slidade ur dem för typ 6 sekunder sedan. Första gången.
1: Jag är mycket observant.
0: Vi ska återkomma till det här med nakenhet på jobbet. Men du har ju varit i Almedalen. Eller på semester som jag uppfattade det.
1: Jaså, minsann.
0: Ja.
1: Men jag ville ju ändå betona att jag hade utfört arbete så att ingen ska tro att jag bara har slackat runt där.
0: Det är ingen som tror. Vad har du gjort för arbete då?
1: Ja, men som jag sa, förutom poddarna så har jag väl ändå fyllt på, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Jag har gått runt, jag har lyssnat på politiker som har talat. Det är ju användbart inför valrörelsen. Sen är det andra människor som, alltså du vet, man har hört Petter Stordalen stå och prata om svenskt entreprenörskap kontra norskt.
0: Just det. Och hur mycket interaktion är det med typ, citat, vanlisar? Alltså träffar du publik, träffar du liksom...
1: Jag har träffat en del av våra lyssnare.
0: Talkshows?
1: Så trevligt.
0: Alltså inte Dreed Zimmerman-lyssnare utan...
1: Också jättemånga av de lyssnarna, men det började redan på båten. Någon kom fram och sa, jag måste bara säga hej, jag sitter i en traktor hela dagarna och lyssnar på er.
0: Gud vad mysigt. Hej där ute, kära traktorförare.
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Och även andra, någon som sa, ni känns som mina kollegor. Jag brukar slå på er när jag ska gå och lägga mig på kvällen och det känns så mysigt.
0: Det här är för mycket för mig. Kan inte hantera det här. Men du, jag läste Henrik Thorhammar i Svenska Dagbladet idag som menade att det finns en chans att det här var sista Almedalen för två personer.
1: Jaha.
0: Simona Moamsson och Ulf Kristersson.
1: För att Liberalerna åker ut
0: Liberalerna
1: ur riksdagen.
0: Ulf kanske inte vinner.
1: Nej.
0: Ulf kanske inte stannar kvar.
1: Jag har noterat att det spekuleras lite i vad som kommer att hända med Ulf Kristersson om tidelaget inte blir större.
0: Mm. Var det något man kände av där? Att det fanns en...
1: Nej, jag rörde mig ju inte runt på samma sätt som till exempel Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet som jag också läste, okay. Som ju tyckte att det var påtagligt att folk pratade om Ulf Kristersson och hans position i partiet och så. Nej, det var inget jag märkte. Jag såg snarare Gunnar Strömmer dansa med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall styrdans inför jublande unga moderater. Det var lite mer den viben.
0: Jag förstår, för det tasslades mycket kring Strömmer också. Mycket snack om honom, om jag förstod rätt, eller?
1: Det är väl så att han står högt i kurs. Det är väldigt många. Det var väl samma Torbjörn Nilsson som sa att han drog runt med Gunnar Strömmer och då Gunnar Strömmer blev stoppad av väldigt många som ville uttrycka sin förtjusning över honom.
0: Det har ju kommit vallottar från två partier hittills i år. Var det något du hörde där nere?
1: Alltså, jag missade precis när Elisabeth Tand Ringqvist drog igång Centerns vallåt. Hon stod ju på ett flak
0: ja,
1: som jag pratade om. Och där så sjöng ju hon tillsammans med EU-parlamentarikern Emma Wiesner. Och de dansade lite också till Centerns vallåt.
0: Otroligt att du missade det. Det låter ju som en ganska häftig upplevelse.
1: Det tror jag
0: att ha sett det live. Jag tänkte att vi ska få lyssna lite på hur det är. Vi kör så här.

0: Sverige kan mer. Det var ju Elisabeth Andringqvist vi hörde greppa micken.
1: Mm.
0: Känns lite som en fotbollslåt, va?
1: Jag tror inte att det är en slump. De Nej. Pratar ju själva om det som en kombinerad vallåt och fotbollslåt.
0: Ja.
1: Och har ju någon förhoppning om att hela Sverige skulle vilja sjunga med den här då. Det tror jag är att önska
0: är
1: lite väl mycket.
0: Ja. Ja. Man undrar ju om den hade varit annorlunda att uppleva live, men det vet vi inte. Man nästan frågar någon som var där. Känns det som att Ebba Busch har en utmanare i titeln om den sjungande partiledaren?
1: Jag tror inte det,
0: nej,
1: faktiskt. Nej. Man hör ju knappt, tycker jag, att det är Elisabeth Tandringqvist. Jag har svårt att se att hon skulle gå upp i något lekprogram på tv och bara greppa micken och köra någon sololåt.
0: Ja, jag skulle inte vara förvånad om hon skulle våga sig på det.
1: Nej.
0: Hon lät ju inte autotunad, utan det lät ju som att det var hon som...
1: Men vi förstod ju när hon var här att hon ju i alla fall har ett musikaliskt förflutet.
0: Just det. Och då, Centern säger ju stolt att den här låten absolut inte har gjorts med AI.
1: Nej.
0: Det är ju, verkar ju vara en selling point numera.
1: Ja, sen har den väl fått lite kritik för att den innehållsligt är lite generisk. Mm. Alltså, vinna allt, de sjunger för hela landet, vi reser oss tillsammans. Alltså, man hör inte omedelbart att det är Centerpartiet som är bakom vallåten.
0: Nej, det håller jag verkligen med om. Och man hör ju snarare att det är en eller det är känslan man tänker kring fotbollslandslaget. Vi kan mer, vi kan bättre. Det är väl den känslan man haft under hela VM.
1: Mm.
0: Även Moderaterna släppte en vallåt. Det är gruppledaren i Stockholmsregionen Axel Conradi som sjunger i den. Han gjorde audition till Idol för 12 år sedan, men gick inte vidare.
1: Nej, vilken comeback.
0: Ja, verkligen.
1: Att få göra en vallåt.
0: Verkligen. Han får revansch med låten Ansträngning ska löna sig.

0: Ja.
1: Tvärtom här då, får man väl säga att budskapet är väldigt tydligt. Det känns ju som att de har plockat meningar från olika valaffischer. Det ska löna sig att anstränga sig.
0: Just
1: det är inte den klatschigaste textraden.
0: Nej, det är det inte.
1: Men det är ett tydligt valbudskap.
0: Även rösta Moderaterna är ganska tydligt.
1: Ja, men skatten ska ner, straffet var tufft, ja. Brottslingen ska sitta inne. De har ju verkligen gjort det tydligt vilket parti som är avsändare.
0: Men musikaliskt då, vad hörde du för låt?
1: Go West, Pet Shop Boys.
0: Pet Shop Boys, det var ju det man kände. Men om man ska tro då deras credits på Spotify där man ska skriva vem som är upphovsperson, så är det inte Pet Shop Boys utan det är Moderaternas valgeneral Martin Borgs som har skrivit texten.
1: Ja, texten kanske han har skrivit, ja. Men här är det ju Pet Shop Boys-låten.
0: Exakt.
1: Alltså det är musiken som ja. Man hör, eller vadå, den måste ju vara superinspirerad av den låten.
0: Det står nämligen ingen kompositör angiven i deras credits på Spotify, så vi vet inte.
1: Det kan vara Pet Shop Boys.
0: Det kan vara Pet Shop Boys, eller det kan vara AI, vad vet vi? Men varför gör man de här låtarna egentligen?
1: Men det måste väl vara för att tagga igång de egna.
0: Ja.
1: Jag tror faktiskt inte att man tänker sig att någon som står i valet och kvalet, vad den ska rösta på, skulle känna. Men den där låten är svängig. Jag tror att jag lutar åt det hållet. Nej.
0: Men är det också för typ att ha en låt att gå upp till när man ska på scen? Är det en sån grej?
1: Skulle kunna vara det. Jag tycker i så fall att MUFs låt från 2010, Sverige jobbar, är svungigare.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Den får vi lyssna på nästa gång.
1: Mm. Förlåt Axel Conradi.
0: Ja,
1: men det är bara han som sjunger.
0: Det är bara han som sjunger. Mm. Det är väl förlåt till Martin Borgs framför allt. Mm. Och även då till Louise Hardin, opinionsstrategen som har varit med och skrivit den. Du, extremvärmen var på besök i helgen.
1: Om den var.
0: Högst uppmätta temperatur var i Osby med 36,8 grader i lördags. Men det var väl futtigt om man jämför med resten av Europa. Paris, 43 grader.
1: Ja, nej, vi har inget att klaga på i
0: Budapest,
1: Sverige.
0: Budapest, 39. Mm. Prag, 40.
1: Alltså fruktansvärt varmt. Jag tycker ju att
0: storstad,
1: allt
0: alltså.
1: Över 22 är för varmt.
0: Ja.
1: Så att det här är hisnande temperaturer för mig.
0: Hur hanterar du helgen?
1: Jag tog fram alla de här fläktarna som jag köpte 2018.
0: Okej, de är kvar.
1: Ja.
0: Nu fick du användning för dem.
1: De plockades fram och jag låg inne med fläkten på max och tittade på brittisk kriminalserie på en playtjänst. Och hade sånt mys.
0: Gud, det låter jättemysigt.
1: Mm.
0: Det uppstår ju andra dilemman i den här värmen när man som oss då inte har semester utan man faktiskt är på jobbet. Hur avklädd får man vara? Jag såg en byggarbetare idag utanför radhuset som gick barbröstad och i byggjobbarshorts. Var går gränsen?
1: Men jobbar man ute i solgasset, då gäller andra regler. Så ja. Måste det ändå vara. Det verkar orimligt att du ska vara påbyltad om du svettas som en galning. Jag skulle säga att kanske både du och jag har gått över gränsen idag.
0: Du har ju linne på dig.
1: Ja, alltså jag vill ändå säga att det är en svart polo. Men okay. Absolut, mina axlar syns.
0: Synliga. Och var går gränsen? Är det för att de ser hela axeln som du tycker att det har gått för långt?
1: Ja, men kanske.
0: Det skulle varit kanske 3 centimeter.
1: Ja, den hade gått ner. Om det hade kunnat vara som en kort t-shirt-arm så hade jag varit på rätt sida.
0: Och vilken gräns har jag passerat?
1: Alltså, du blottar ju, du har ju shorts som slutar ovanför knäna.
0: Så är det.
1: Så att jag funderar lite på om det här
0: säg med, inte till kvartsbyxor.
1: Nej, men jag bara tänker att lår och axlar kanske ändå ska vara täckta när man är i vår bransch. Eller? Alltså, tycker du var annorlunda?
0: Ja, alltså jag tycker definitivt att shorts tillåts vara över knät. Men sen är det hårfint hur mycket övre, alltså hur korta får de vara. Men det här har ju gällt en tid när värmen inte varit så som den är nu mer.
1: Mm.
0: Och jag tänker att på något sätt måste ju ändå vi i Sverige, i det här landet liksom anpassa oss efter att vi lever i en annan verklighet rent klimatmässigt. Det kommer vara värmare.
1: Mm.
0: Man kommer inte kanske kunna ha lika mycket kläder på sig.
1: Och här på Sveriges Radio finns det ju en del i övrigt att önska när det gäller ventilation. Så att det är ju lika varmt inne som det är ute ungefär. Men jag tror ändå att jag är en förespråkare av att vi täcker oss något mer. Så att jag sitter här och hycklar 100%.
0: Jag är i alla fall en förespråkare av att man inte tar av sig barfota, vilket jag har gjort nu. Men det var bara för att det var ju tanken att du inte skulle se det.
1: Och varför får man inte vara barfota?
0: Nej, men man ska inte behöva titta på folks fötter.
1: Nej.
0: Det är underbart att vara barfota, men jag tycker inte att du ska behöva. Nu är det ju så att du faktiskt inte ser dem om du inte tittar ner under bordet. Känner du till begreppet Beijing bikini?
1: Nej.
0: Det är ju det här män som rullar upp t-shirten i Kina över magen, liksom krullar upp den så att den ligger som en linje över maglinjen.
1: Mm. Det känns som det är för mycket hud.
0: Det blir väldigt mycket hud. Ja. De har fått smeknamnet Bungee, tror jag. Jag vet inte om jag uttalar rätt. Det är exponera sig själv som en farfar.
1: Mm. Ja, nej, men det kan man ju göra vart man vill utom på sin arbetsplats eller om man är i andra sammanhang där ändå någon form av lite mer formell klädsel är att önska.
0: Ja. Det här är ju väldigt vanligt i Peking där det blir väldigt varmt och man ser män rulla runt, rulla upp t-shirten och exponera magen.
1: Men kan det vara så att en banktjänsteman också gör det?
0: Jag vet faktiskt inte om de gör det på arbetsplatsen, men det sker på stan väldigt mycket.
1: Det kommer att komma hit.
0: Det är det jag tänker. Och vi får vara helt enkelt vara öppna för det.
1: Ja, även du kan ju testa.
0: Ja, inte framför dig.
1: Vi får väl se.
0: Vi ska vidare i programmet. Du är ju en återbruksmänniska, eller hur?
1: Det är jag verkligen.
0: Är du noga med hur du slår in dina paket?
1: Du menar om de ska skickas?
0: Exakt, om du har sålt någonting.
1: Det är jag... verkligen. Jag har ju, alltså jag brukar återanvända, om någonting har skickats till mig och varit inlindat i bubbelplast, då åker ju den bubbelplasten in i ett litet skåp.
0: Snyggt.
1: För att sen kunna plockas fram om jag ska skicka något.
0: 5+ till dig där.
1: Tack.
0: Postnord har nämligen larmat för att paket kan gå sönder om man inte slår in dem på rätt sätt. Enligt deras senaste e-barometer så tar var tredje person det första bästa man hittar när man ska slå in paket.
1: Oavsett vad man ska skicka.
0: Alltså en glasskartong, papperspåse, en pizzalåda. Sätten är många men ofta usla, visar det sig.
1: Fruktansvärt oproffsigt.
0: Helena Salmonsson, samhällschef på Postnord. Välkommen till Talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Var tredje person då tar det första bästa man hittar. Hur illa kan det se ut?
2: Precis som du säger så tar man ju gärna det första bästa. Så att vi har ganska mycket pizzakartonger, plastpåsar är vanliga. Och sen någonting som många gör som man kanske inte tänker på, det är att använda såna här kompostpåsar som ju finns numera i alla svenska matavfallspåsar. Ja, men precis. Och jag tror många tänker att det här är liksom smart och de ser ju liksom ut som de kan passa och packa i. Men det gör de inte. Varnar för dem. De här ska man inte packa i.
0: Men vadå, använder de bara den?
2: Ja.
1: Men om man ska skicka någonting mjukt, säg en t-shirt, och sen så klipper man ut ett papper där man nogsamt skriver adressen. Är det någon fara då?
2: Nej, som sagt, påse i sig är ju bra. Och det finns ju många affärer, försäljare nu som säljer påse för 5-6 kronor. Så det är ju liksom grundbra. Just problemet med de här kompostpåsarna, det är ytan. Här åker etiketten av. Den är liksom ytan är glatt och därför åker etiketten. Av.
0: Vad händer då? Då är paketet försvunnet.
2: Då måste vi koppla in paketdetektiverna.
0: Det finns sådana?
2: Ja, vi har sådana på Postnord. Men det vill vi helst undvika. Och framförallt så vill vi ju att det ska komma fram bra. Och är du en sån där proffsäljare som du också verkar vara, då vill man ju också få bra betyg i appen. Flera av de här försäljningsapparna, där får du ju också 2 stjärnor eller 5 stjärnor och så. Så jag tänker också att man som säljare verkligen vill få till en bra försändelse. Men jag tror att det kanske viktigaste i det här, det är ju tejpen.
0: Mm.
2: För även, precis som du säger, om man skickar något mjukt så kan den ju åka ut. Etiketten kan åka av. Så en tejp, en bra tejp. A och O.
1: Alltså jag kör ju silvertejp.
2: Jättebra. Alltså förebild.
1: Alltså gud, är jag så bra på det här med paket?
2: Tydligen.
0: Jag är inte förvånad. Det känns som att recycling är din grej.
1: Ja, kanske det är.
0: Men du, vad är det konstigaste då du har sett? För ni har ju, får ju se en hel del.
2: Ja, men precis. Jag fick några bilder med från terminalerna, från kollegorna. Och vi får ju inte gå in och kika i paketen. Men man kan ju utifrån de här bilderna ana skridskor i plastpåse. Där de här liksom medarna sticker ut. Kontorsstol här kan vi se i stor sopsäck. Och lite annat. Så vi har liksom en hel del sådana saker. Här har vi tyvärr en fin servis som har gått sönder.
0: Alltså den ligger i en kartong utan något vadd eller ludd eller mjuk.
2: Ja, det är någon slags handduk runt här.
0: Just det, och det är alltså i 1000 bitar.
2: Mm, precis.
0: Vad händer då? Vem är ansvarig för det?
2: Nej, men det som ju händer är ju... Men den här är ju så extrem, den här liksom sönderslagna servisen. Men jag tror liksom att i grunden så är ju det här en jättetrend. Det är ju, om 2023, då var det ju 2 miljoner såna second hand paket på ett kvartal. Nu är det 7 miljoner. Folk är galna. Svenskarna älskar att skicka såna här paket. Så jag tror att det är ju liksom en fantastisk trend. Det är verkligen hållbarhet i praktiken. Så jag tror att det är en kunskapsfråga. Alltså de flesta tar ju bara någonting som ligger nära, hemma. Och så vill man iväg, för det plingar till i appen.
0: Och det är ju positivt i sig, antar jag, att man recyclar gamla kartonger.
2: Ja.
0: Vad ska man tänka på om man vill... återanvända en kartong? Vad är det som är nödvändigt?
2: Ja, alltså mitt tips, det är ju något som jag själv har gjort. Jag vet inte om du har gjort det också, som du verkar vara lite av en expert. Det är en köp och sälj hörna. Har du en sån hemma?
1: Nej. Och jag tror att jag måste tona ner min expertis här och omfattningen också.
2: Jag förstår.
0: Men du hade ju faktiskt ett skåp där du skickade in bubbelplastet.
2: Ja.
0: Det är nästan en köp- och säljhörna.
2: För köp- och säljhörnan är ju grym. Alltså, för det som ju händer ofta när man kanske säljer de här apparna, då blir folk så glada. Pling, jag har sålt. Nu liksom, den där gamla jackan som jag aldrig kom i, eller liksom de där sakerna. Lite endorfin. Och då tror jag, då drar man ett varv i köket, hittar något, drar iväg. Nej. Det är då man går till sin köp- och säljhörna.
0: Skåpet,
2: precis. Mm. Och där har man en bra penna, en riktig whiteboardpenna. Man har sin tejp, man kanske har en våg, någon schysst påse, kanske en kartong som man ska använda igen. Och då kan man ju ganska snabbt få till ett bra paket. Så jag tror att det där är en hastighetsfråga. Och så lite kunskap att man kanske inte tänker efter.
1: Men jag menar, om man lägger porslin i en vanlig pappkartong, då är man ju dum. Alltså... Det kan inte bara vara att man har bråttom. Mm. Ja, nej, men det tror jag vi kan slå fast.
0: Det vågar vi.
2: Jag tror att, men absolut, det finns ju absolut sådana, liksom, hur man kan göra det på ett bra sätt. Men när man tittar lite varför folk säljer, för vi har också undersökt det lite, varför säljer man, så handlar det ju, hållbarhet är ju ett sådant här, det vill man, det ligger lite längre ner, men ekonomi är ju det som är absolut viktigast. Alltså jag tror att det är det här som är mycket som gör att du har råd att köpa liksom en schysst studentkostym till barnen eller när hösten börjar. Det är inte liksom helt billigt med en skolstart. Så det har ju blivit någonting där och folk vill ju både liksom köpa och sälja det här. Så att jag tror att man måste börja tänka sig själv som det där när man var liten och gillade att leka butik. Det är nog lite det tänket man måste få in där också.
0: Det låter nästan som att det kan vara värt att investera i faktiska... produkter som gör att man skickar bättre, typ ordentliga kartonger, ordentliga
2: Men så vadderade påsar. Exakt. Och sådana saker. Ja, och som sagt, nu kostar det ju liksom, sånt kostar ju så här 5-6 kronor numera, så det är inte så dyrt, så jag tänker att det också är en vanlig grej. Och sen ska man väl fundera uttaget ungefär som e-handeln är stort, sådär. Det kanske ska lukta gott, det som kommer fram. Man kan säkert vara fulla fantasi för att bli en sån här riktig mästersäljare.
1: Men jag undrar lite, du nämnde paketdetektiven. Mm. Vem är det?
2: Paketdetektiverna är en enhet inom bolaget som är helt enkelt de som får ta vid när just etiketten har ramlat av. Vem 17 har skickat det här? Till vem? Då kommer paketdetektiverna in och så börjar man liksom kika lite på, finns det någonting på paketet som kan säga vem det är som har skickat det här? För ofta är det ju de här självklistrade etiketterna. Det är ju där det har åkt av. Och då så får man efter ett tag, om man märker att man kan, då kan man få öppna paketet. Och då blir det ofta lite ledtrådar. Och efter en tid så skriver vi helt enkelt in allting i en databas. Så att när du ringer och undrar, vad 17 har mina skridskor försvunnit? Då kan de finnas hos paketet.
0: Finns det någon statistik på hur många av de paketen som kommer tillbaks till rätt avsändare?
2: Nej, det borde jag ta reda på. Ja, till nästa gång jag pratar om det här.
0: Du, det var en annan siffra som jag hajade till på. 16%, alltså var sjätte svensk, har sålt ex-partners prylar på nätet.
2: Ja. Ja, jag reagerade också på den. Vad tyckte du, den var låg eller hög?
0: Jag tyckte att den var hög. Jag tyckte att jag kunde känna... Jag kan relatera till befrielsen av att få sälja sin... gör så med sin ex-samling.
1: Jag trodde du skulle säga att kanske relatera till känslan av hämnd.
0: Ja, men det är väl någonstans det. Att fan, nu ryker Jocke Star Wars-samling liksom. Det är väl någon...
2: Det finns ju mycket sådana myter, tänker jag. Det har ju funnits, ni vet, man har hört om någon så här... Sälj bilen... Och ge mig pengarna sen, så har någon sålt den för 2 spänn och sen skickat pengar och sådär. Men jag tror att det kanske ibland är så här råttan i pizzan. Jag vet inte om det är så.
0: Vi får väl se.
2: Men jag tänker även där, kring det där med exens saker, måste ju också vara en kostnadsfråga. Det är ganska dyrt.

0: det kallas. När solen gick ner så satte jag och några vänner oss på en kulle och såg en otrolig solnedgång. Alltså det var så här Masai Mara-nivå, du vet. En blodröd apelsin som bara sakta går ner och bara är där och är där och är där. Och sen försvinner den bakom horisonten. De satt och suckade och stönade av att det var så vackert. De kände som vördnad och förundran. Jag kände inte det.
1: Du satt där, helt likgiltig.
0: Alltså det var som att jag ville känna det. Men jag satt och tänkte, ska jag fota den här? Du vet att den kommer inte bli lika vacker som den är.
1: Du var inte så närvarande.
0: Jag var inte närvarande. Vad känner du för när du ser en solnedgång?
1: Men det kan ju också uppstå i ett läge när man ställs inför någonting vackert. Om den eller de man är med väldigt kraftfullt uttrycker det, så kan ju det lite förta. Alltså man får inte kontakt med de egna känslorna. Nej. För att någon bara pågår och kommenterar. Nej, men jag kan nog ryckas med av en solnedgång nu och då. I synnerhet om där, du vet, där det är som att himlen brinner i orange eller rosa och sådär. Och jag kan nog gå en omväg, eller jag kan gå till andra sidan ön ibland som jag är på somrarna för att fånga en solnedgång. Men det är ju inte något jag gör regelbundet.
0: Jag tänkte bara, för att jag läste en artikel i BBC i morse som sammanfattade lite forskning kring solnedgången och just det här med vördnad och förundran. Att titta på solnedgångar kan minska stress, göra oss mer närvarande och förbättra hjärnans förmåga att lagra information, vilket stärker minnet. Men det är inte solnedgången i sig som ger dessa effekter, utan det är då tydligen just känslan av vördnad eller förundran. Mm-hmm. Alltså allt det som jag inte kände på den där kullen.
1: Ja, det skulle ju också, tänker jag, bara kunna vara att man är i det också. Dagen är slut och ska övergå till natt. Alltså man är färdig med allt. Och att det också skulle kunna göra att man lättare stannar upp och kan vara i stunden.
0: Men är det vördnad och förundran du känner när du går dit andra sidan ön och kollar på solnedgången? Eller är det bara skönhet?
1: Svårt att gå in på skillnaden. Vördnad... Jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag träffas av skönheten primärt kanske. Men det är klart att jag kan i andra sammanhang i naturen träffas. Alltså att det blir mer av en fysisk upplevelse. Att jag kan känna det i bröstet. Mm. Men då är det ofta kopplat till vidder. Alltså att blicka ut över... Alltså man kanske står på en höjd och ser oändligt långt över liksom vidsträckta skogar. Eller man kanske är i ytterdelen av skärgården och så. Mm. Där kan jag känna en fysisk reaktion. Sen har inte jag definierat om det är vördnad eller inte.
0: Nej, jag tror jag känner den mer för moln. Alltså man tittar upp i himlen ibland och bara det är så... Liksom nästan en annan dimension. Det kan ge mig, där kan jag nog känna vördnad. Det är någonting med solen som är...
1: Jag menar, är det för uppenbart?
0: Det är lite platt. Usch vad hemskt att säga. Men det är så enkelt.
1: Just det, det här kommer alla tycka är otroligt.
0: Ja,
1: medan
0: det är klart
1: om
0: det är med
1: jag
0: olika
1: tittar upp mot ett cumulusmoln, då... Det är inte många som kan relatera till.
0: Gud, så pretentiös jag låter.
1: Äg det bara.
0: Du, nu har det gått 25 minuter av talkshow och vi har fortfarande inte pratat VM.
1: Nej, precis. Ja, det måste det väl vara eftersom sen vi sågs senast, jag menar det var ju match natten till i fredag, så att inget talkshow har ägt rum sen Sverige spelade 1-1 mot Japan.
0: Var det Ulf Kristersson eller var det David Mehr? Det vill säga, såg du matchen eller såg du inte matchen?
1: Jag såg i realtid fram till det att Japan gjorde 1-0. Då smällde jag ihop datorn, somnade, men sen när jag vaknade, det första jag gjorde var att bara fortsätta titta på matchen innan jag hade tagit in resten av världen. Så att jag såg klart den.
0: Perfekt.
1: Och fick uppleva att Sverige kvitterade. Ja.
0: Gruppspelet tog slut igår och frågade mig, så är det ju först nu som VM börjar. En stor grej inför det här VM-turneringen har varit FIFAs regeländringar. Mm-hmm. Jag tänkte vi skulle göra en liten halvtidsanalys av dem nu och höra hur de funkat. Vem bättre att göra detta med än den före detta VM-domaren och SVT-experten Jonas Eriksson?
2: God eftermiddag.
0: Hej Jonas, välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Dagen till ära i shorts som slutar ovanför knät.
2: Får man inte det?
0: De är till och med kortare än mina.
2: Nej, men så här är det. Jag kom ju ner till samlingen på SVT-huset runt hörnet här. Och vi är några som är lite mer casual. Och så kommer det vissa, läser Bojan, som kommer in i kostym, slipsknuter på plats. Men jag trivs visserligen i kostym, men jag gör det sista jag gör.
0: Du svider dem sent.
2: Jag svider dem sent. Jag är casual fram till sändning.
1: Och jag ska säga att du är alltså i samma grupp som David och jag. Jag blottar ju axlarna och David.

0: David har ju också korta shorts.
1: Jag blottar för mycket ben enligt Katrin. Men jag står för det. Men du, apropå detta då, hur har du gjort, apropå dina samlingar, hur har du gjort för att anpassa dig till detta VMs okristliga tider?
2: Nej, men jag försöker tänka att jag flyger lite grann över Atlanten lite då och då. När man är ledig någon dag eventuellt så försöker jag inte sova allt för länge, utan jag tar mig upp lite grann. Och i natt så sänder vi ju två matcher, Tyskland-Paraguay och Nederländerna-Marocko. Så jag går väl lägger vid 6:30 imorgon bitti. Så att när jag är klar här, tar en promenad, kanske jag lägger mig och sover en timme. En liten taktisk tupplur för att liksom vara pigg och fräsch hela vägen. Något sånt.
1: Och 06:30 imorgon då, vad händer då? Går du hem och lägger dig då?
2: Då går jag hem och lägger mig. Jag tror att jag bor kvar på hotell i natt för att jag ska jobba ganska tidigt imorgon. Jag bor en timme norr om stan, så jag sparar lite tid på resorna där. Sover, men sover inte för länge. För det är det här liksom att man måste plågas upp. Sen är det ju enkelt, det är fint väder, solen skiner. Det är lättare nu än när det var VM i Qatar i november. När man jobbar dygnet runt.
0: Men imorgon måste du ju vara extra skarp.
2: Imorgon måste vara extra skarp. Imorgon är det en viktig match. Man får inte gäspa där på kvällskvisten och liksom fundera på att man ska smälla ihop laptopen efter ett eventuellt mål.
0: Nej, just det.
1: Du, reglerna då? Ska vi dra lite kort vilka de nya reglerna är?
2: Ja, och nu innan alla går och gör något annat så lyssna nu, för att de här reglerna är lite roliga för en gångs skull i fotbollens förändring. Allt har gått åt, allt fokus är på att snabba på spelet. Och det innebär att man, när man kastar inkast eller lägger en inspark bara på 5 sekunder på sig från det domarna har fått nog, egentligen. Det är en. Den andra är när spelarna har varit skadade, så tidigare har spelarna kunnat ligga ohyggligt länge och haft ont. Men nu så ställer man den väldigt enkla frågan till spelaren, doktor, och då förväntas man ett ja eller nej. Och får man ett nej, då kör man igång spelet. Och får man ett ja, då kommer läkaren in, men då måste man lämna planen och vänta 1 minut. Och det här, vi kan ta hur det har gått med reglerna sen. Och sen den sista regeländringen som är påtaglig, det handlar om byte. Tidigare har ju spelarna tagit enorm tid på sig. De lufsar ut och halvgår och hör inte.
0: De är jättetrötta.
2: Men nu springer de ut under 10 sekunder, eftersom att annars får man vänta minst 1 minut utanför. Så de här tre grejerna, och den sista att man får inte täcka munnen när du är aggressiv mot en motspelare. Du får alltså inte dölja vad du säger för någonting.
1: Så att man inte kommer med någon typ av förelämpning?
2: Förelämpningar, det här rasistiskt tillmäle har ju funnits prov på tidigare.
0: Men vad då, för att det finns människor som kan läsa på lapparna som då kan se vad du säger om du inte håller handen för munnen?
2: Exakt. Dels så är det ju när man pratar med varandra så ser man ju spel. Det är ju varenda match de håller för munnen, just eftersom att framförallt då i England har det drivits på att om någon säger någonting, han sa så här, och så är det läppläsare som tjänar massa pengar på att analysera vad de säger. Och så är det lite taktik. Om jag vill säga någonting i hemlighet till David så kanske jag håller för munnen så att inte du ska höra och förstå vad vi säger.
0: Mm.
2: Och det här har ju blivit så långt gånget. Och när en situation då i april i Champions League mellan Benfica och Real Madrid, en spelare i Benfica heter Prestiani, håller för munnen och säger alltså ett rasistiskt tillmäle till en motspelare, Vinicius Junior. Och det här blir ett otroligt liv. Och ingen vet ju vad han sa och på vilket sätt han sa det. Men alla förstår att han sa något olämpligt. Och då införde FIFA direkt en regeländring. Man får inte täcka munnen om man gör det i en konfrontativ situation.
1: Vilka regler tycker du har funkat bra?
2: Jag tycker ju att den som sticker ut mest är ju spelarnas smärtgräns, alltså skadebehandlingen. Den var väldigt låg tidigare.
1: Ja.
2: Vi kan säga att det är inte många yrkesgrupper som hade klarat av det. Och den här kylsprayen som vi har skrattat åt, som har kommit in och som jag har skapat mirakel, underverk. Helt plötsligt så behövs varken kylspray, läkare, och smärtgränsen har gått från absolut inget till jättehög. Spelarna har lite ont och man hoppar upp och man haltar första stegen, men de springer vidare. Helt otroligt vad den här lilla regeländringen har gjort i form av flyt i spelet. Den tycker jag har varit alldeles fantastisk. Och samma det här med byten. Man vet om, vi som tittar på fotboll regelbundet, att när en spelare ska bytas ut så hör man inte, man ser inte. Nu springer de ut. Av rädslan för den här strikta regeln. Så jag tycker de har funkat väldigt, väldigt bra. Och jag tror om man inte har tänkt på det här tidigare så har man nog en känsla att det flyter på mycket mer.
0: Det här är en bekräftelse på att de har förmedlat fantastiska skådespelarprestationer då, i de här skadelägena.
2: Ja, men jag sa det lite grann på skämt och på allvar att spelarna har ju faktiskt lurat oss under alla år. De har ju blåst oss. Och det här har ju alla vetat om, men det är ingen som har trycktestat det. Och som domare, som jag har varit 31 år och 18 år på högsta nivå, man vågar ju inte säga till någon som ligger och har jätteont och skriker och säger att jag behöver hjälp. Har man inte vågat säga att du får ingen hjälp, för tänk om det just den gången är en allvarlig skada. Och vi kan spola tillbaka klockan till 2021 när Christian Eriksen i det danska landslaget faller ner hjärtat har stannat. Och det ser jättekonstigt ut. Och domaren har en instinkt, han blåser av direkt och kallar in hjälp. Men jag har ju sett spelare falla ner för mindre och varit väldigt sugen på att spela på. Så att det här har varit väldigt välkommet och spelarna har utan tvekan lurat oss i alla år.
1: För det flyter ju på då under matchen fram tills minut 23 eller 67 när de här vätskepauserna kommer. Mm. Eller reklampauserna som många upplever.
2: Ja.
1: Vad har liksom FIFA haft för argument för att de ska finnas?
2: Argument för de här hydration breaks som de heter har ju varit att det är ett extremt VM. Det spelas i USA på sommaren och alla som någon gång har varit i USA, oavsett var du är, så är det väldigt varmt och fuktigt. Du spelar på hög höjd, framförallt i Mexiko på de arenorna. Och du har en belastning på många matcher, det är tidszoner. Spelarna behöver en drickapaus. Mitt i halvleken. Men det här sammanfaller då med att det sänds i USA. Och såklart, den tv-kanal som sänder Fox har ju liksom utnyttjat det här med reklam. Det har även TV4 i Sverige och alla kommersiella nätverk såklart använts. Och de gnuggar ju händerna nu. Det här är ju fantastisk möjlighet för dem att kunna sälja reklam mitt i matchen. The golden spot. Och 3 minuter, då hinner du knappt gå därifrån. I pausen, ja, men då hinner man gå och göra en kaffe och ut med hunden och göra något annat. Men det hinner inte på de här 3 minuterna.
1: Hur har spelarna och tränare tagit?
2: De har nog mer accepterat att det är så. De har valt att gå ut och vissa tränare har ju verkligen använt det som en taktisk paus och visat upp bilder på skärmar och pekat. Och man har sett i momentum i matcher att det har förändrats. Sverige kan ha pressat mot Tunisien och sen efter vätskepausen, ja, men då har Tunisien justerat, flyttat ner en spelare. Och för svensk vidkommande, Sverige mot Nederländerna, vi minns de första smärtsamma 22 minuterna. Och sen helt plötsligt när Graham Potter och hans team fick chansen att korrigera och prata ihop sig, då var sista 25 minuterna mycket, mycket, mycket bättre. Så att det kan göras lite saker som påverkar det hela.
1: En annan stor grej är ju att domarna bär mikrofoner numera. Mm. Och detta är inte bara för att prata med varandra utan för att kommunicera besluten med publiken. Alltså om de kommer med en VAR-granskning så går de ut och ropar ut högt i högtalarsystem så hela arenan hör vad deras beslut är. Hur tycker du att det här har funkat?
2: Det har testats på lite mindre nivå tidigare och det har funkat både bra och dåligt. Jag kan ju själv som väldigt insatt säga att de säger ju egentligen ingenting. De säger samma sak som vi ser på skärmen. Alltså, de använder terminologi som kommuniceras vad som har hänt. Jag tycker det är lite tunt. Jag kan förstå att folk som inte förstår det tycker att det är bra. Jag skulle vilja höra mera om själva processen. Häromdagen var det en engelsk domare, Anthony Taylor, som gick ut i skärmen. Och det var ganska tyst på arenan, det var lite folk. Och man hörde honom, go, go, go. I want to see the next image. What's happening? Could he reach the ball? Så man fick höra resonemanget.
1: På arenan, tänker du?
2: Nej, jag skulle vilja höra på arenan.
1: Ah, okay.
2: Det var varför inte. Har man inget att dölja?
1: Varför inte? Ett skäl till att man inte skulle göra det är ju att alla domare är inte så bra på engelska. Vi har en ill från, här vi kan lyssna på, med den, tror jag, brasilianska domaren som dömde första matchen mellan Mexiko och
2: Sydafrika.
1: Det lät så här.
3: Okay.
1: Man ser ju på bilderna hur spelarna bara står med stora ögon och bara, vad är det som sägs?
0: Men det är ju också hela ljudbilden. Decision.
1: Ja.
0: Vad det ord? Man kunde
1: och red card.
0: Ja, inte ens det.
1: Decision, red card.
2: Nej, men jag tycker att det är bra all transparens och tydlighet. Och man måste ändå tänka sig in, nu sitter ju vi här och engelska sitter väldigt naturligt för alla i Sverige. Han är från Brasilien, han får ändå kämpa med språket. Han har en puls som när han går dit är 84-85% av maxpulsen. Den går ner lite grann, det är en anspänning, du ska inte säga fel ord. Och jag kan tänka mig, skulle jag prata tyska eller spanska där, då hade jag nog fått ta ett djupt andetag. Men det bygger också, det vet ju ni som jobbar med radio, att man får förtroende, hur man pratar, vilka ord man använder. Här ingav det inget förtroende, tvärtom. Här var det, vad har du gjort? Alltså, vet du vad du har gjort? Du säger ju någonting som ingen förstår. Så att det är samma när man går ombord på ett flygplan och piloten säger hej och välkomna till den här flygningen som ska ta er till. Då vill man att det ska vara en lugn och trygg röst som ska inge förtroende. Och det här gör ju inte det.
1: Hade du velat om, under din tid, hade du uppskattat om du hade kunnat höras i arenan?
2: Jag hade ju många svagheter som domare och många en del styrkor. Men en av mina styrkor är väl kanske att jag är duktig på att prata och kan hålla i en mikrofon. Och
0: det är därför du har det jobb du har nu.
4: Jag kanske gillar den delen, så att jag hade nog älskat det.
2: Number 9. Commits serious foul play. Jag hade kanske gjort det till min lilla
0: min du lilla hade tid. Talat i tid och otid.
2: Och det finns alltså klipp på domare i Major League Soccer, alltså amerikanska proffsligan, som använder det här, som beskriver vad som har hänt. Och så jublar ena laget. However, before this, we've seen... Så han har liksom gjort dramaturgi av det. Och det har liksom blivit en grej att när han går ut, och vet man om att han försöker hitta den där liksom vändpunkten på ett retoriskt och spännande sätt.
1: Jonas Eriksson, stort tack för att du kom till talkshow och lycka till i natt.
2: Tack så mycket.
1: Och vi önskar att vi lyckas till imorgon i matchen.
2: Det ska vi önska oss.
1: Du, Katrin, förra veckan när du var borta så konstaterade vi att det råder husbilsboom i landet. Men när allt fler nybörjare är ute och kör och ställer upp sitt fordon utan större kunskap om lagar och regler och det blir fler som konkurrerar om utrymmet, ja, då kan det uppstå problem.
0: Och, jag tänker mig.
1: Och konflikter. Välkommen till talkshow husbilsinfluencern Annika Eljeskog.
5: Tack, hej.
1: Hej, du är med oss på en lina från Finland. Var är du just nu?
5: Jakobstad.
1: Jakobstad, är du på en camping? Är du i husbilen? Är du i ett hus?
5: Nej, jag har åkt hit med husbilen, men jag är hos goda vänner så att jag står uppställt i deras trädgård. Och därför sitter jag i en stol utanför. Så att det kan man göra här för att jag är på privat mark och inte på en parkeringsplats.
1: Du, nu när det är så många nybörjaråkare ute då, vad är de vanligaste problemen och felen som händer?
5: Jag tror att det beror på att det finns en missuppfattning att allemansrätten gäller för husbilar. Att man får, alltså vi är så stolta över vår allemansrätt i Sverige. Att man får vara överallt och sova i tält överallt och sådär. Men det gäller inte husbilar, för bilen är en bil, den går ju på hjul och då gäller terrängkörningslagen.
1: Och vad säger den?
5: Där. Att man får absolut inte köra ut i terrängen och med bilen och ställa sig med. Inte ens två hjul utanför parkeringsrutan om det är på en skogsväg till exempel.
0: Så den här drömmen om att man tar sin husbil, hittar någon liten sjö någonstans i inlandet som är helt öde och bara ställer upp sin husbil, det går inte?
5: Jo, det kan väl gå om du följer, liksom, är det en väg som går dit ner och en parkeringsplats i sjön? Så får du ju ställa dig där. Men du får inte köra ner på stranden och ställa dig. Eller köra ut i skogen och ställa dig.
1: Och vad... Fortsätt du.
5: Nej, men problemet är ju där att man vill komma så himla nära sjön och nära vattnet. Så det är det som har skapat problemen då.
1: Och vad...
5: Att det har blivit...
1: Jag förstår. Och vad är de här problemen då som har skapats? Vad har konsekvenserna av dem blivit?
5: Att det har blivit förbud överallt för husbilar. Alltså jag flyttade ut i min första husbil 2017 och idag 9 år senare så är det ett helt annat läge. Och nu är det sån här campingförbud, står det överallt. Det kommer upp bommar, det kommer upp stenar. Allt för att inte, de vill inte ha husbilar fram till vägen, skogsvägen, fram till sjön eller vad det nu kan vara.
0: Vilken frustration!
5: Ja! Det är en stor frustration. Ja, det är väldigt tråkigt.
1: Ja. Jag förstår, du känns nästan lite upprörd över att det är som att de här nybörjarchaufförerna har kommit och lite förstört din livsstil.
5: Ja, det är jag faktiskt. Alltså jag har varit ledsen och frustrerad över det här, att det har blivit så stor förändring och stor skillnad. Det finns ju fortfarande massa små sjöar i Sverige du kan åka och ställa dig på om ju längre upp du åker och så. Men nu är jag i Finland och det är första gången jag är här med husbilen. Men jag ser även här så börjar det komma förbudsskyltar. Så att det har blivit liksom en liten pandemi av skyltar med förbud. De vill inte ha oss.
1: Och hur var det då när du började där runt 2017 åka? Hur såg världen ut då?
5: Ja, men ja, på ett helt annat sätt. Du kunde stå i princip överallt. Nere vid sjöar, på parkeringsplatser, utanför naturreservat, på parkeringsplatser. Inne i stan på parkeringsplatser. Överallt gick det att ställa sig och parkera och sova en natt då.
0: Men har ni inga gemensamma forum där du bara kan berätta hur det ligger till?
5: Jo då, och det är ett bråk i de där forumen som för alla tolkar reglerna på olika sätt. För det finns ingen lagstiftning i Sverige som säger vad är camping. Där är problemet också, att det kommer upp skyltar som privatpersoner, markägare sätter upp. Och då så säger folk så här, nej men det är inte på riktigt, jag ska inte campa, jag ska bara sova i husbilen. Och så blir det bråk med de som, syftet när de sätter upp sådana där campingförbjuden skyltarna är ju, stanna inte här, vi vill inte ha er här på natten. Och så är det någon som säger, ja men jag gör rätt. Och så blir det. Ja, det är mycket bråk i de där grupperna, vad det betyder.
1: Och vad ska till för att det ska bli bra igen?
5: Jag tycker att husbilsbranschen som säljer alla dessa husbilar, det har ju blivit jättemycket, kunde ta ett större ansvar och informera. När man, alltså skicka med en liten så här, det här gäller med parkering, att man kollar lokala stadgar när man kommer in i en stad. Det är inte allemansrätten, det gäller terrängkörningslagen. Alltså det behöver inte vara så pekpinnigt eller bara liksom, det här gäller. Inga, kör inte upp och klossar på en parkeringsplats så att du får rakt och kan steka utan smöret flyttar sig i stekpannan.
1: Det är en stor grej att den inte ska tilta eller?
5: Ja, alltså man vill ha det helt plant när man sover då. Eller att kylskåpet ska fungera så bra som möjligt. Sätt inte ut stolar på en parkeringsplats. Ta inte ut markisen. Ta in trappan när du går in och lägger dig på kvällen. Så gör så lite, syn så lite som möjligt. Då kunde branschen ta det ansvaret. Man kanske kunde ha en sån här lite information när man kör in i Sverige. Vad som gäller för de som kommer från andra länder, för det är många i andra länder som också tycker att Sverige är allmänsrätt. Här får vi göra som vi vill.
1: Annika Eliskog, du har kommit med goda råd till husbilsindustrin. Vi får hoppas att det rätar ut sig. Stort tack för att du var med i talkshow.
5: Tack så mycket. Hej.
1: Och med de orden lämnar vi över till Kulturnytt från Göteborg. Varsågod Torbjörn.
6: Ja, och vi börjar med att Sverige ska stärka bevarandet av kulturarv i Ukraina. Detta är enligt ett nytt avtal mellan länderna. Mats Djurberg är chef på Sjöhistoriska museet i Stockholm, där avtalet idag skrevs under.
7: Ryssarna har ju, som vi har konstaterat, systematiskt attackerat kulturinstitutioner. Vi måste ju göra någonting för att bygga upp ett samarbete kring hur man ska hantera både förstörelse men också de utmaningar som kommer sen efter kriget är slut.
8: Det är Statens museer för maritim transport och försvarshistoria som har tecknat ett så kallat samförståndsavtal med ukrainska myndigheter och kulturarvsinstitutioner. Det handlar om insatser i Zaporizjzja-regionen i södra Ukraina som inhyser Europas största kärnkraftverk och som drabbats hårt av Rysslands anfallskrig. Vasamuseets chef Fred Hocker har vid tre tillfällen besökt utgrävningar i området sedan krigsutbrottet.
9: Det är också väldigt viktigt för Hortitsa är centrum för forskning kring området i Ukraina som kallas för Veliki Luk eller Storängen. Och det är en historisk hjärtat av Ukraina som en stat och som en folk.
8: I och med samarbetet åtar sig Sverige att skydda ett antal ukrainska kulturföremål tills kriget är slut. Tillsammans med andra internationella aktörer ska den svenska museimyndigheten också arbeta för att etablera ett internationellt centrum för forskning, bevarande och utveckling av kulturarvet i området. Ukrainas ambassadör i Sverige, Svitlana Zalischuk, beskriver det här centret som en direkt del i kampen mot Ryssland.
10: And as I see it, this agreement that has been signed today, it's not only a part of the regional cooperation or if you want establishment of a new center, but in my mind it's a direct investment in this fight against Russia.
6: Reporter Rasmus Grossin. Filmen Michael har nu blivit den mest inkomstbringande biografiska filmen någonsin. Den har hittills spelat in motsvarande omkring 8,8 miljarder kronor sedan premiären i maj, det skriver Variety. Det betyder att den tar över topplaceringen före filmen Oppenheimer om fysikern Robert Oppenheimer som gick på bio 2023. Kulturnytt fortsätter nu med att guida till kultur i sommarsverige. Och idag är det Måns Hirschfeldt som tipsar om 3 konstutställningar.
11: Vill man få fina konstupplevelser i sommar kan man ju gärna kombinera det med en liten utflykt. Ett säkert kort är då Zornmuseet i Mora som, förutom sommarskildraren själv, Zorn alltså, nu visar verk av John Bauer. Ni vet, älgar, troll, prinsessor och djupa skogar. Utställningen heter I mörker och ljus och är ett sällsynt tillfälle att se Bauer utanför hemstaden Jönköping. Han är ju just nu ovanligt i ropet. En annan konstdestination världen omväg, det är Ystad konstmuseum som visar akvareller av Cecilia Edefalk med bra sommartema. Utställningen heter Växter, ko och rosa moln och bilderna är från sent 70-tal då Edefalk fick i uppdrag att dokumentera strandflora längs olika europeiska kuster. De visar en tidigare lite okänd bild av en mycket mångsidig konstnär. Och sist, men definitivt inte minst, semestrar man i huvudstaden så är Sergel-utställningen på Nationalmuseumet måste. Vår genom tidernas största skulptör är där åter i rampljuset. Det är vit marmor, det är bläckflödande teckningar, det är enastående skönhet och en god portion konsthistoria.
6: Och alla sommartips hittar du i appen Sveriges Radio under kultur. Så till sist, i helgen slogs dörrarna upp till årets upplaga av Roskilde-festivalen i Danmark. Och så här ser P3s musikreporter Tina Mirasson på årets lineup.
12: Ja, men bland dragplåstren så är ju ändå Lily Allen har varit och tror jag kommer vara en snackis även på plats eftersom hennes senaste skiva West End Girl, de konserter hon har gjort hittills har varit ganska mycket rekvisita och liksom en väldigt teatralisk inramning av den, och det ska bli spännande att se om hon tar med sig det även på ja, men den orangea scenen på den här festivalen. I'm just trying to be open. Det som sticker ut är ju faktiskt Jenny. Jenny är en K-pop-artist, jättestor. Det är första gången som Roskilde har en K-pop-artist bokad till sin festival.
13: I mer än 50 år har folk vallfärdat till den lilla danska staden för lerbad och musikgemenskap. Och Roskilde-festivalen har uthärdat dödsolyckor som den under Pearl Jam-konserten 2000, fler regnkaos än år. Vad är det som gör Roskilde till en så motståndskraftig institution?
12: Jag tror att det är att Roskilde har en så stark identitet och har haft det sen, allra mest sen dödsolyckan 2000. Gemenskapen, vikten av säkerhet, de blev pionjärer på just crowd security efter den olyckan. Det här är liksom en sorts utopisk fantasivärld där man får vara fri, man får vara i musiken. Och jag tror att det är vad som har gjort att den här festivalen är så stark och det blir, ja, men nästan en högtid för dem.
13: Du ska ju ner och bevaka festivalen för P3s räkning. Vad är höjdpunkten enligt dig?
12: Jag tycker att man måste se The Cure minst en gång i sin livstid. Och även Gorillaz. För där snackar vi bandglädje, så det kommer på olika sätt, på olika delar av spektrumet kommer det vara starka känsloupplevelser.
6: P3s Tina Merefsson hade pratat med Rasmus Grossin. Nu är det er tur, David Catherine.
1: Tack så mycket, Torbjörn. Du, Björn har skrivit från Malmö att man behöver inte investera i kartonger. Det finns drivis i alla storlekar i mataffären, Systembolaget och så vidare om man vill ha kartonger till och slå in paket som man ska skicka.
14: Ja, det är bara B.
1: Det är bara B.
14: Mm, bra tips.
1: Sen har vi eventuellt en rättelse, fast det är inte rättelse, men Måns från Karlskrona skriver att om det är någon som ska ha credit för Go West så är det Village People som gjorde låten på 70-talet. Patchett Boys version som vi pratade om, Moderaternas vallåt som lät lite som Go West, är ju en version.
14: Det är så bra att vi har lyssnare med koll.
1: Ja, verkligen. Det uppskattar vi. Och tack för att ni hör av er med den. Amanda Rydman var producent idag. Det var Martin Seipel som var tekniker. Imorgon
14: kommer Mauro Scocco hit.
1: Fin besök.
14: Ja, det ska bli kul. Vi ska snacka musik såklart, men faktiskt också fotboll eftersom ju Sverige spelar mot Frankrike på kvällen.
1: Det gör de. Vi hörs imorgon.
15: God eftermiddag, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig upp över Skandinavien och ett lågtryck rör sig åt nordost på Norska havet. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring väst 3-8 meter i sekunden, i natt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst åter 3-8. Mest god sikt, imorgon eftermiddag någon skur. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 7-12, på Skagerrak upp till Kuling 15, i natt tillfälligt något avtagande. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 3-8. I natt nord eller nordväst och något avtagande. I morgon eftermiddag växlande 1-5. Mest god sikt, någon skur. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. I natt nord eller nordväst och avtagande. I morgon bitti 2-7. I morgon eftermiddag nordväst eller växlande. Mest god sikt, någon skur. Mellersta och norra Östersjön, väst eller sydväst och ökande till 6-11. I natt väst eller nordväst. I morgonbitti avtagande, på eftermiddagen växlande 1-5. Mest god sikt, någon skur. Rigabukten och Finska viken, omkring väst 1-5. I natt något ökande. Mest god sikt, någon skur. I natt risk för kustnära dimma. Ålandshav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Syd eller sydost 5-10. I kväll fridande till nord eller nordväst. I morgon förmiddag avtagande. På eftermiddagen växlande 1-5. Passerande åskskurar med måttligt dålig sikt. I natt god sikt. Och norra Bottenhav, norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydost 5-10. I kväll växlande, i natt väst eller nordväst 8-13 meter i sekunden. I morgon förmiddag väst eller sydväst och något avtagande. I kväll passerande regn eller åskskurar med måttligt dålig sikt, annars god sikt. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, Kalix 2 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan och Sundsvall båda 1 över, Stockholm 9 över, Karlskrona 13 över, Klagshamn 11 över och Göteborg 16 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 63 cm över referensytan på sjökortet. Och så avslutar vi med aktuella observationer från klockan 15. Torsminde, väst 8 meter i sekunden. Oxöjfyr, sydväst 12. Skagen, väst 12. Nordkoster, sydväst 9. Väderöarna, sydväst 13. Måseskär, väst 11. Pålgrunden, sydväst 10. Naven, sydväst 6. Vinga, väst 8. Nidingen, nordväst 8. Anholt nordväst 6, Hallands Väderö sydväst 5, Drogden väst 5, Falsterbo väst 6, Arkona och Skillinge väst 4. Hammerodde väst 9, Hanö väst 8, Utklippan väst 6, Ölands Södra Udde sydväst 7, Ölands Norra Udde syd 5. Harstena syd 2, Håbury sydväst 5, Östergårdsholm syd 5, Fårösund nordväst 6, Gotska Sandön sydväst 4. Landsort väst 8, Skarpö syd 3, Svenska Högarna syd 5, Söderarm syd 6. Finska Utö syd 3, Nyhamn och Örskär syd 7, Märket sydost 10. Äggegrund sydväst 6, Kuggören syd 5. Brämön syd 7, Lunge sydost 2, Skogsudde sydost 3, Jennesklubb syd 2, Holmön sydväst 4. Bjureklubb syd 7, Peterönskär syd 8, Rödkallen syd 6, Kemifyr syd 4 och Storön till sist sydost 4 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka klockan 21.50 och då med en land- och sjöväderrapport.
16: Polen kommer att köpa 3 ubåtar av svenska Saab och affären är värd runt 47 miljarder kronor. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson var på plats när avtalet undertecknades.
17: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar, att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
18: I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
17: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart, så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
16: Reporter Mikael Eriksson. 5 personer har dödats i en skjutning på ett ungdomshem i staden Stade i norra Tyskland, meddelar landets polis enligt Reuters. Alla dödade var vuxna. Flera andra har skadats, men hur många är fortfarande oklart. 2 personer har gripits, varav ena är den misstänkta skytten. Den andra personens roll är fortfarande oklar. Enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Och än så länge så finns det inga uppgifter om motivet. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka rättssäkerheten i särskilda ingripande ärenden inom socialtjänsten. Bakgrunden är allvarlig kritik i exempelvis fall där barn omhändertagits. Både JO och Inspektionen för vård och omsorg har tidigare pekat på stora brister i deras processer. Det här var Ekot klockan 4 i studion. Jag, Gustav Söder.
19: Det är P1, Sveriges Radio.
20: Nu vill regeringen stärka rättssäkerheten i socialtjänsten efter flera uppmärksammade fall.
21: Ja, strax hon är mamman till Elsa, idag 9 år gammal. Och här finns också ansvarig minister Camilla Waltersson Grönvall.
20: Sen jordbävningskatastrofen i Venezuela där ilskan och frustrationen nu bara växer.
21: Och så Sverige, sommar och varma bad, men också allt fler drunkningsolyckor.
20: Och sen efter klockan 17, hur vill han förändra Storbritannien? För några timmar sedan så höll Andy Burnham sitt stora linjetal.
21: Och sist en eftermiddag, imorgon är det dags, Sverige-Frankrike. Så vad säger fransmännen om sina svenska motståndare?
20: Helena Groll och Marcus Karled här.
21: Ja, efter flera uppmärksammade fall av omhändertagande av barn som visat på allvarliga brister så tillsätter alltså regeringen nu en utredning.
20: Och här i studion, Maria Ridderstedt, du har granskat fallet med flickan vi kallar Elsa, vilket har upprört och berört många. Varför omhändertogs Elsa då 8 år?
22: Ja, men om vi kör en snabb recap så var det så att hon diagnostiserades som liten med en allvarlig tarmsjukdom, vilket bland annat innebar att hon fick sin näring via dropp. Efter orosanmälningar från vården så tvångsomhändertogs hon och isolerades från sin släkt och familj. Och enligt domstolen då så har mamma Victoria sett att hantera sin dotters sjukdom inneburit en risk för att hennes hälsa och utveckling skadas. Det har bland annat handlat om vilka symptom som har rapporterats in till vården.
20: Och vad hände sen?
22: Ja, men Ekots och Kalibers granskning visade på felaktigheter i sjukvårdens orosanmälningar, brister i socialtjänstens egen utredning, och vi kunde också visa att vården felaktigt uppgav för socialtjänsten att Elsa hade fullt näringsdropp när hon i själva verket fick mindre än av hälften av sin näring hon behövde via dropp. Något som kan förklara en del av de här symptomen. Och efter det så begärde föräldrarna, alltså efter att vi har avslöjat det här, så har föräldrarna begärt att Elsa ska få komma hem. 2 nya handläggare på socialtjänsten i Örebro har gjort en helt ny utredning där man inte la vikt vid vad som hänt tidigare utan tittat framåt på risk. Och då kom man fram till att hon får komma hem. Och det här, det var då, har hon varit omhändertagen i nästan ett år.
21: Mm. Så socialtjänsten i Örebro, de har reagerat då, eller vad ska man säga?
22: Ja, eller de har ju kommit in till en annan slutsats i en annan utredning.
21: Vi ska säga att vi har varit i kontakt med socialtjänsten i Örebro. De avböjer intervju och kommentar, och vi har även sökt socialnämnden nu. Inte fått något svar, men tidigare så har de svarat oss att tvångsvården avslutas för att syftet med vården nu är uppfyllt. Socialnämnden skriver att förändringen bedöms vara genomgripande och varaktig. Men vad säger de mer, Maria Ridderstedt, och menar de att någonting har blivit fel?
2: Alltså det får vi nog vänta. Alltså de har inte velat uttala sig egentligen om det enskilda fallet. Men de har ju begärt, de har tillsatt en extern utredning av det. Och det resultatet kommer att presenteras efter sommaren. Så då kan man väl tänka sig att socialförvaltningen själva kommer svara på mer frågor om hur man ser på det här ärendet. Men principiellt så menar man att man har en välfungerande socialförvaltning i Örebro. Att verksamheten har grundläggande strukturer och ett arbetssätt som stöder en rättssäker handläggning. Samtidigt så har man valt, efter att allt det här uppmärksammades, att omorganisera hela socialtjänstförvaltningen. Flera chefer som har varit inblandade i ärendet har köpts ut och fått sluta. Så det är lite olika signaler kan man säga.
20: Lite olika signaler där. Det är ju flera fall som har uppmärksammats. Har de något gemensamt?
2: Ja, men framförallt att barn inte blivit lyssnade på. Elsa har ju konsekvent genom hela utredningen sagt att hon vill komma hem, att hon vill prata med sin mamma och pappa. Många som hört av sig till mig har pekat på hur svårt det är att få rätt när socialtjänsten tidigt låser sig vid en förklaring. Och att synpunkter eller inspel från vården får väldigt stort genomslag när socialtjänsten inte har kunskap att göra egna bedömningar och sånt.
21: Maria Ridderstedt, Ekots reporter, så långt. Här i studion också socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
21: Regeringen, du har hållit en pressträff nu på eftermiddagen. Regeringen vill alltså stärka rättssäkerheten inom socialtjänsten. Ni tillsätter en utredning. Vad är det du hoppas på?
3: För den här regeringen så har ju vi gjort de mest omfattande förändringarna när det gäller sociala frågor på över 40 år. Och den nya socialtjänstlagen, den ska vara evidensbaserad, den ska vara faktabaserad. Så vi stärker nu barns rättigheter på en rad olika sätt. Ny LVU är också en del av det här. Och så ser vi då att det finns bland annat de nationella granskningarna i form av JO och IVO, där man ser att det finns brister i handläggningen. Precis det Maria precis beskrev, att man inte ens har lyssnat till barnens röst gällande de barn man fattar beslut om. Det ser regeringen som ganska stora brister, och där gör vi nu ytterligare insatser för att helt enkelt rättssäkra de här bedömningarna.
21: Om vi håller oss fast just till de här bristerna. Och om du tittar då på, vad är det mest upprörande i de fallen som du har sett? Vad handlar det om? Vad handlar det om?
3: Nej, men jag tittar just på de granskningar som JO och IVO har gjort, och där man ser att barnperspektivet finns inte tillräckligt väl beaktat här. Och det vi gör ska ju vara för barnets bästa. När man omhändertar ett barn, då ska det ju vara utifrån att barnets skyddsbehov anses vara så starkt att det måste göras. Och då måste de underlag som ligger till gagn för det här beslutet, de måste vara rättssäkra och kvalitetssäkrade.
21: Vi hänger kvar där, Camilla Waltersson Grönvall. Vi har ytterligare en gäst.
20: Victoria Torstensson, du är mamma till den flicka som vi kallar Elsa i vår rapportering. Välkommen hit.
4: Tack.
20: Ja, du hör här ministern prata om den här nya utredningen. Vad tror du? Tror du att den här utredningen kan leda till några förbättringar?
4: Alltså initialt så tänker jag att vi skapar inte en förändring utan en dialog, och där vi möjliggör att också se styrkor men också svagheter. Och i den här situationen så präglar ju svagheterna de mest utsatta, som då är barnen, om det är så att det blir fel. Både åt hållet fallet Elsa men också lilla hjärtat. Problemet är väl bara utifrån ett samhällsperspektiv så vill vi inte att några barn ska drabbas av den rättsosäkerheten oavsett åt vilket håll det går.
20: Och i ert fall då, vad gick snett där?
4: Väldigt tidigt i vårt ärende så upptäckte vi, och nu har jag förstått att det här också är ett begrepp utifrån människor jag har träffat längs med vägen, att socialtjänsten låser sig. Blir det fel initialt så är det väldigt svårt, trots faktiska bevis som vi hade att visa upp, att det korrigerades längs med vägen. Sen är det också en springande punkt i vårat ärende är också att vården har fått oerhört stor makt att både presentera åtgärder för socialtjänsten som socialtjänsten då utan egen bedömning har vidtagit, men också att det ser ut som så att i Sverige så orosanmäler vi, och det är en låg tröskel för orosanmälan därför att utredningen ska göras av socialtjänsten. Det är liksom syftet och funktionen. Men det som, så som det har gått till i vårt fall, är ju så att vården överlämnar en oro. Och sen så etableras den oron som en grund för utredning. Punkt. Mm.
14: Om vi håller oss fast vid det du berättar här och det du säger, Camilla Waltersson. Om man tittar nu som det fungerar, socialtjänsthandläggarna, de fattar beslut, sen är det politikerna i nämnden, i kommunen som ska på något sätt bekräfta det här beslutet. Den här tågordningen, borde man ändra den på något sätt?
3: Just den beslutsordningen är ju en del av det som den här utredningen ska titta på.
14: Men om du själv tänker på, vad skulle du vilja se om det du har berättat här? Skulle det vara bättre att förändra själva tågordningen, tror du?
3: Jag tror inte att det är någon hemlighet vad mitt parti står i den frågan.
14: Så
3: att
14: ja, men säg då vad det står så.
3: Jag tror att man hade ansett att det var ganska märkligt att det hade varit sjukvårdens hälso- och sjukvårdsnämnd som hade fattat beslut om enskilda patienter. Och på samma sätt ser mitt parti på den här frågan. Men med det sagt så är det ju som minister, jag och som regeringens representant, jag har lagt den här utredningen idag. Och utredaren har alltså mandatet att titta på att tydliggöra vad professionens roll ska vara. Men också se, är det den här den ultimata beslutsordningen? Och vilken kompetens ska den eller de personer som fattar beslut om ett eventuellt omhändertagande, vilken kompetens ska de ha? Och jag vill säga att det vi har gjort idag...
14: Så om du fick välja, skulle man kunna ta bort socialnämnden, eller?
3: Mitt parti är tydliga med att vi vill se att vi inte har den här, att det här beslutet ligger hos politikerna.
20: Och vem skulle då vara den sista instansen, ser du, för sådana här omfattande beslut som det gäller?
3: Ja, vi gör ju en rad olika förändringar kopplat till de här frågorna idag, därför att för mig och för regeringen så är det viktigt att vi stärker barnets perspektiv och barnets rätt till trygghet. Och vi får inte glömma att det också finns barn idag i Sverige som utsätts för våld och där vi inte...
20: Men ska det vara andra experter som tar de här besluten om man tar bort socialnämnden och politikernas beslut, eller ska det ligga på de handläggarna som gör de här utredningarna?
3: Det jag sa förut var ju att vi tittar på i den här utredningen vilken kompetens de personer har som ska fatta de här besluten. Och det vi gjorde förra veckan, och jag tror att det är väldigt viktigt i sammanhanget, det var att också ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en expertgrupp för att också tillsätta personer som har psykiatrisk och medicinsk kompetens. Socialsekreterare är duktiga på att vara socialsekreterare, men de har inte psykiatrisk och medicinsk kompetens.
14: Victoria Torstensson, som alltså är mamma då till den flicka som vi kallar Elsa i vår rapportering. Du är ju socionom.
4: Ja.
14: Ni var väldigt aktiva själva. Mm. Vilken roll har ni spelat som föräldrar, tror du, och er aktivitet för att kunna driva det här fallet? Om man jämför, kanske många inte har den kunskapen eller kapaciteten.
4: Jag tänker tyvärr att så som jag, min erfarenhet av systemet nu utifrån ett helt annat perspektiv är att du har, systemet fungerar inte i Sverige genom att du systemet hjälper dig, utan det som krävs är att du själv är driven. Det som egentligen jag anklagades för genom orosanmälningarna är intressant, därför att det är det jag själv har behövt använda i det här syftet. Jag är kommunikativ, jag är driven, jag tar reda på fakta, och det i kombination med den tredje statsmakten, alltså media, det är det som har hjälpt oss. Det juridiska systemet har inte alls varit ett stöd för oss, och det har inte fungerat. Det är ju faktiskt så att i vårt ärende har man många gånger lyft att, jo, men socialtjänsten, nämnden, förvaltningsrätten, kammarrätten, det har gått igenom 4 instanser. Det måste vara så att det är ingen rök utan eld. Mamman är knäpp i huvudet. Mm. Och det är ju något oerhört olustigt i det när man inser att hela kedjan brister.
14: Så de familjer som inte har den kapaciteten eller den kunskapen eller ska säga det drivet som du och din familj hade, de är helt utlämnade då, eller?
4: Jag skulle se det som att det vi har hört hela tiden är dels, men vi, när vi har fått nya handläggare så återkommer man till att men vi gjorde inte den ursprungsutredningen. Så i det systemet så finns det inget gör om, göra rätt. I annat fall så hänvisas vi till IVO. IVO har cirka 22 månaders handläggningstid. Då har våran Elsa hunnit bli 10-11 år och har ju farit illa i systemet.
21: Camilla Waltersson Grönvall, vad tänker du när du hör Victoria berätta här om den här egna drivkraften som ändå var så avgörande?
3: Ja, men det är klart att utan att kunna kommentera ett enskilt fall, vilket jag vet att ni alla är väl medvetna om, så är det ju svårt att inte bli väldigt berörd av många av de olika barns som vi har tagit del av och deras placeringar. Men jag utgår också ifrån det IVO och JO säger här, att vi ser att vi har brister, men att det också är viktigt att säkerställa att det är just för de där barnen där det inte finns kanske den drivkraften som vissa föräldrar ändå har, som vi ska se till att det här blir en rättssäker, ännu mer rättssäker och en likvärdig bedömning. Så det är ju utgångspunkten för den här utredningen.
20: Mm. Och Victoria Torstensson igen då, hur mår din familj idag?
4: Det är fortfarande ganska tidigt att svara på. Vi har precis börjat landa. Men det som drabbar en är ju att den grundläggande tilliten du hade till myndighetssystemet, den urholkas. Och jag skulle ljuga om jag trots mina personliga resurser känner mig trygg. För det gör jag inte. Jag känner att det här kan drabba mig när som helst igen. Och då finns inte systemet där för att skydda mig. Då har jag ett eget individuellt krig att bedriva. För det är det som räddade oss och tredje statsmakten.
20: Tack så mycket, Victoria Tack. Torstensson, mamma till Elsa, Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, och Maria Eiderstedt, reporter på Eko. Tack för att ni kom hit.
4: Tack.
21: Ja, och medan våra gäster lämnar studion så ska vi vända blicken mot Venezuela, där ju internationell nödhjälp strömmar in till landet efter jordbävningen i slutet av förra veckan.
20: Hittills har 1450 människor bekräftats döda, men minst 51 000 personer är anmälda saknade. Och tiden rinner ut nu för att hitta överlevande i rasmassorna.
21: Men vad är Venezuela för land och vilket inflytande har politiken haft på räddningsarbetet? Det ska vi strax prata mer om. Men först koppla upp oss till Tigran Feiler som är SVTs Latinamerika-korrespondent. Just nu, om jag förstår rätt, så sitter du på en buss på väg in till det mest drabbade området, eller hur? Hallå?
0: Ja, hallå. Det stämmer nästan. Jag sitter i en bil därför att den här pressbussen, den kom aldrig iväg. Och det är väl en ganska bra bild av hur komplicerat det är just nu här i Venezuela vad gäller att koordinera olika saker. Och det är ju någonting som det också har kommit mycket kritik kring vad gäller hjälparbetet. Att det inte har varit tillräckligt snabbt och att det har fallerat vad gäller just koordinationen.
20: Det har ju varit svårt att resa in i det här området. Det är svårt för dig nu att ta dig dit. Vad beror det på?
0: Dels beror det ju på att den internationella flygplatsen som jag precis åker förbi här, den skadades ju i jordbävningen. Landningsbanorna har sprickor och det gör att det finns ingen flygtrafik sen i förra veckan dit, utan det är två andra flygplatser i västra Venezuela då som är öppna, och det gör ju att det har varit svårt för både hjälpinsatser men också internationell media att komma in. Det har funnits en begränsad kapacitet helt enkelt. Men sen så är det ju också så att myndigheterna har ju stängt av många av de drabbade områdena, och det kan man ju förstå å ena sidan eftersom man vill väl att räddningsarbetet ska kunna fortgå ostört, men det har samtidigt blivit en källa till frustration runt om i landet när anhöriga eller grannar vill hjälpa till och ser med desperation på att det inte händer så mycket vad gäller hjälparbetet, men att de samtidigt då blir bromsade och stoppade när de försöker ta sig till olycksplatserna.
20: Nu pratar jag om flygplatser som har förstörts. Internationell hjälp har ju skickats från bland annat USA, FN och flera europeiska länder. Har det där kommit fram på plats och märks det?
0: Det har jag lite svårt att bedöma, men det som märks det ju att det finns en rad internationella räddningsarbetare på plats. Jag vet att flera latinamerikanska länder har väl de största delegationerna här, som jag har förstått, Mexiko, El Salvador till exempel, men också från Spanien och som du nämnde andra europeiska länder. Och sen så igår så anledde soldater från USA, alltså US Marines här vid den karibiska kusten, som också då ska hjälpa till med räddningsarbetet. Och det där är ju lite intressant, för det speglar ju också den nya politiska verkligheten här i Venezuela efter 3 januari när USA anföll Venezuela militärt, förde bort landets president Nicolás Maduro. Vicepresidenten Delcy Rodríguez tog över och hon har inlett ett nära samarbete med Washington. Så att det är en helt ny politisk spelplan, kan man säga.
21: Mm. Vi ska prata om det där, just den här nya politiska spelplanen också. Men vad är det som väntar dig? Nu är du på väg mot det här området. Vad vet du om vad du kommer att få se och vad som kommer att dyka upp då nu när ni kommer fram? Det är inte så många kanske i den här bilen nu som kör, eller?
0: Nej, precis. Jag har ju besökt en del andra drabbade områden, men nu är vi ju här nere i det området som är allra värst drabbat, och där de flesta av de här höga lägenhetskomplexen som rasade samman finns nere vid Karibiska havet. Så att, det blir ju väldigt intressant att se hur det är där på plats, vilken bild man får av räddningsarbetet och inte minst då för de som alla som har förlorat nära och kära och många som också har blivit hemlösa. Så det är ju enorma utmaningar som väntar i Venezuela framåt.
21: Häng kvar där. Ni kör ju på där, Tigran Färler, direkt från Venezuela nu på väg mot ett av de mest drabbade områdena. Häng kvar så kanske vi kan koppla upp dig igen och höra lite mer vad du ser. Men det du var inne på, det här landets nya ledarskap, presidenten Delcy Rodríguez som tog över efter att USA ju tillfångatog och avsatte den sittande presidenten Maduro i januari. Lotten Collin, vår latinakorrespondent, du finns för tillfället i Buenos Aires. Om vi talar om den sittande regimen, hur försöker de hantera det som händer nu?
5: Ja, de verkar ha varit väldigt oförberedda givetvis. Lite som att de har gått in direkt i sina gamla säkra positioner och fokuserar på det här med att kontrollera information, begränsa tillgång för medier, som Tigran var inne på. Väldigt lite information till alla drabbade den första dygnen, vilket ju ändå är avgörande för att rädda liv. Att människor kan kommunicera med sina försvunna anhöriga och så vidare, ta reda på om de ligger fast någonstans, om de har möjlighet att kommunicera. Och Delcy Rodríguez, interimspresident, den har rest runt sen nu på senaste och visat upp sig. Men många människor som jag pratar med på telefon och även via lokala journalistkollegor på plats som hjälper mig vittnar om väldigt, väldigt lite hjälp från myndigheterna.
7: Men kan man säga att det har haft någon påverkan på själva räddningsarbetet att USA tillfångatog den sittande presidenten Nicolás Maduro?
5: Ja, men på det viset att det finns ett maktvakuum i regeringen. Alltså, många i Venezuela vet ju inte riktigt vem det är som styr. Är det Venezuela? Är det interimspresident Delcy Rodríguez? Eller är det i själva verket någon i Vita huset som sitter och använder henne som en marionett? Ovanpå det så är det ju hela havet stormar i den venezuelanska regeringen. Det är många ministrar som har bytt plats med varandra. Lite oklart varför. Är det på vems, så att säga, på vems indikationer är det så? Vem har makt över vad? Det är sett som något positivt att man gör politiska förändringar, tar bort vissa personer som har sett som väldigt destruktiva, inte minst för att de har låst in människorättsförsvarare och politiska opponenter och så vidare. Men i det här läget så kan ju det också vara problematiskt för att det uppstår ett maktvakuum. Och nu till exempel de här senaste dagarna så har vi sett Diosdado Cabello, den fruktade, får man ändå säga, inrikesministern. Han var den första som höll tal efter jordbävningen. Det tog flera timmar innan interimspresidenten Delcy Rodríguez ens såg sitt tv eller sa någonting alls. Det spekulerades länge att Diosdado Cabello skulle försvinna från regeringen. Nu pratar man istället om att USA kanske vill förlita sig på honom, ser honom som en möjlig maktspelare. Han anses ha stor makt över militären, polisen, civila milisgrupper i Venezuela som kanske behövs inom situationstecken i det här läget, att Delcy kanske anses för svag. Kan han då istället ta över? Det är en massa sådana rykten mitt i ett läge när det är det sista Venezuela behöver. Venezuela skulle behöva en liksom konsoliderad demokratisk stat som verkligen är transparent och kan ta sig an den här katastrofen. Sen är det en anmärkningsvärd grej också att det inte har kommit in en officiell förfrågan till WHO från Venezuela, och det finns misstankar hos vissa experter att det handlar om att USA då pressar på och inte vill blanda in multilaterala organ och andra länder, kanske som Kina etc., utan att man på något sätt vill också att det finns en sån faktor att USA vill hantera den här katastrofen själv, kanske på grund av att man har egna intressen med i det här.
20: Ja, kritiker menar ju att nödhjälpen är en politisk seger för Trump. Hur då?
5: Ja, alltså det jag har pratat med allt från människor som spekulerar i att nu kommer amerikanerna passa på att anlägga en militärbas, nu kommer de försöka stärka närvaron, nu kommer vi bli ännu mer av ett protektorat, kommer passa på att få åt sig makten över det ena med andra mineraler och olja och gruvor och så vidare. Sen är det så här, i januari när USA gjorde sin intervention så hoppades ju många på en snabb förändring. Alltså även om det tidigt stod klart skulle jag säga att demokrati och demokratiska reformer inte var prio ett för USA, det var ju till och med någonting som de sa öppet, så trodde man ju ändå på en ganska snabb ekonomisk förändring. Men det visades ju ganska snart att det är inte det som har hänt. Alltså USAs intressen var andra. Fokus på oljan, gruvorna, lagändringar, kompensation för utländska oljebolag. Så att precis innan den här katastrofen skedde så höll ju redan tålamodet med USAs styre inom situationstecken på att rinna ut ändå. Alltså att man just inte prioriterade de här demokratiska reformerna och att man verkade vara allt för liksom

0: borta då från den här väldigt humanitärt svåra situationen som just nu råder i Venezuela? Mm.
1: Många intressanta frågor och saker vi får fortsätta att prata om. Men innan vi slutar, Tigran Feiler som SVTs Latinamerika-korrespondent som alltså är på väg in i det mest drabbade området. Du sitter i en bil. Hur långt har ni kommit?
2: Nu har vi kommit in här i en stad som heter Katia Lamar och jag är faktiskt lite chockad över hur det ser ut här. Det är som en Mad Max-film ungefär. Det brinner vid vägen, stora lägenhetsbyggnader som har förvandlats till grus, människor som drar runt här på gatorna och ja, det är verkligen ett katastrof. Tillstånd. Och jag kan bara fylla i också det som Lotten Collin sa här, att det finns en växande frustration kring den här politiska situationen och det här vakuumet. Jag pratade med en man igår som befann sig i ett av de här tältlägren som har växt fram i Caracas. Tusentals människor som har blivit hemlösa och han kom fram och uttryckte frustration både med regeringens räddningsarbete men också USAs roll och sa att det vi vill ha det är presidentval. Vi vill kunna välja vem som ska styra det här landet.
1: Mm. Ser du några hus som står kvar eller är det bara rasmassor nu när du tittar utifrån bilen?
2: Nej, det finns mängder av hus som står kvar. Det som är ganska påtagligt är ju att de lägre husen har ju klarat sig relativt väl. Det är ju framförallt många högre byggnader som har rasat samman. Och där finns det ju också mycket kritik som kommer till ytan nu kring det bristfälliga underhållet som har varit här i Venezuela och också att man inte har inspekterat och säkrat upp bostäder och byggnader med tanke på att det här är ett område som drabbas av jordbävningar då och då.
1: Tigran Feiler, SVTs Latinamerika-korrespondent. Stort tack för att du var med just nu på väg in alltså i ett av de mest drabbade områdena i Venezuela. Och tack också Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. Studio 1, det är Peter här.
3: Ja, och producent idag Petter Ljunggren, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren och sändningstekniker Peter Berglund.
1: Och då ska vi vända blicken mot Finland där allt fler har börjat söka sig till mobilfria sammanhang.
3: Mm, i Helsingfors anordnas numera populära offline-event med syfte att främja mänskliga möten och där mobilanvändande innebär böter. Vår korrespondent rapporterar från den finska huvudstaden.
4: Okej, då är jag på väg här i centrala Helsingfors. Passerar just nu den stora fina domkyrkan på väg mot Unionsgatan där den här offline-träffen, offline-eventet alltså, håller hus. Och mannen som anordnar de här eventen, han heter Mustafa Al-Shihani. Och det hela började egentligen med att han skrev en väldigt, väldigt enkel mening på sin egen Instagram. Han skrev, offline är lycka. Och det där fick väldigt mycket engagemang och medhåll från hans följare. Och det var då han bestämde sig att jag skulle nog satsa på att främja offline-kultur i Helsingfors. Och det är precis det han gör nu genom att anordna de här mobilfria träffarna. Hi, I'm the Swedish radio.
5: Okay, hey, how are you?
4: I'm good.
1: Det är god stämning i det välfyllda rummet där ett 20-tal personer trängs runt några långbord. Framför dem finns lera, penslar, olika typer av papper och färger. The Police, Every Breath You Take spelas i bakgrunden och på en av lokalens rosamålade väggar står det för tydlighetens skull No algorithms, just people. Och så den gyllene regeln. Att användning av mobiltelefon kan leda till böter på 49 euro.
6: I want to have this a place for people to feel comfortable talking to others, where people can really switch off and connect with others.
1: Den här platsen har skapats för att människor ska kunna koppla av och möta varandra på riktigt, säger Mustafa Al-Shihani som alltså ligger bakom eventet.
6: And we think that offline could be boring. And I want to prove that actually offline could be fun.
1: Och så vill jag bevisa, säger han, att man kan ha kul utan mobiltelefonerna.
6: No stimulation, just, yeah.
7: You know, the brush, like, how smooth.
1: Just ikväll ägnar sig deltagarna åt att pyssla med lera och det skapas allt från små

0: prydnadschampinjoner till skålar och ljusstakar. Men aktiviteten varierar och ibland målar de istället av varandra eller tar en gemensam offline springtur.
1: Yesterday we had 1000 people registered.
0: Och de här mobilfria träffarna har på kort tid blivit minst sagt populära. Platserna som kostar mellan 4 och 19 euro säljer snabbt slut. Och ofta, säger Mustafa Al-Shihani, står det hundratals i kö till varje event.
1: I think they fed up of keeping up with the social, with the online, with everything, like, you know, like trying to perform, but they are not like actually being in a place where they pay attention instead of trying to get attention.
0: Folk har tröttnat, säger han, på att hela tiden hålla sig uppdaterade och uppkopplade och på att ständigt söka uppmärksamhet istället för att själva vara uppmärksamma.
1: Because we are overstimulated with this, we need more.
0: Vi är helt enkelt överstimulerade och allt fler lockas numera av den här typen av digitala andrum.
2: Like a drug.
1: Yeah, we need more.
0: Samtidigt är Mustafa Al-Shihani noga med att påpeka att han inte är en motståndare till all form av sociala medier, alltid.
1: We are not against online. I have personal, I have business. This is the way that I can actually communicate with people.
0: Utan det handlar om att skapa medvetna pauser i vardagen, säger han, för att komma ner i varv och avvänja sig vid det ständiga bruset.
1: But I'm trying to create intentional times where I need to be offline.
0: Och det är inte enkelt, säger han, för offline är som en muskel.
1: You know, because for me, like, offline it's a muscle. You can train it.
0: Det är svårt och tungt i början, men ju mer du pressar dig själv, desto enklare blir det.
1: Like, you can really, like, you start with like a half an hour a week, you reduce, and then it can 40 minutes, then hour, then 2 hours, and it works.
2: Yeah. 26,
3: yeah.
2: 07, 12.
3: Oh, so you're changing numbers.
2: Yeah.
0: Och bland deltagarna så verkar kvällens offline-träning ha varit lyckad.
4: I just don't want to forget messaging her later on.
0: Vid ett av borden byter de nyblivna vännerna, Sara och Bria, nummer för att kunna ses igen utanför eventet.
4: This was like a really good thing because normally I cannot live without my phone.
0: Det hade aldrig hänt om jag inte var tvungen att lägga undan mobilen, säger Bria.
4: I have to have my phone all the time with me.
0: Den är med mig överallt, hela tiden. Även om jag vill minska min skärmtid så klarar jag inte av det på egen hand.
4: I don't think so. I will be offline without having events like this. No, I don't think so.
0: Jag behöver tydliga regler, säger hon, som här där det också får konsekvenser om man bryter mot dem.
2: So you need to have rules.
4: Yeah. Rules, yeah.
5: Actually, my girlfriend suggested that we should come here. So, yeah.
0: Deltagaren Joa tycker däremot inte att mobilen och sociala medier är ett så särskilt stort problem i hans liv.
5: Not really. I wouldn't say it's an issue.
0: Det var flickvännen som föreslog att de skulle komma hit ikväll och visst var det avslappnande, säger han.
5: This was actually really relaxing.
0: Men jag vet inte om jag egentligen behöver ett event för att lägga undan mobilen. För min del, säger Joa, räcker det gott med att gå ut i naturen.
5: I also like to be in nature, so that's one thing where I don't spend that much time with my phone, so.
2: Yeah, I was excited to switch off my phone for a couple of hours.
3: How often are you offline otherwise?
2: Not very much at all. Mostly just in the shower.
0: Men Emma, som i princip bara är offline när hon står i duschen, tror att den här typen av skärmfria träffar är framtiden.
2: Yeah, I think that's right. Everyone is trying to deliberately move away from social media.
0: För just nu, säger hon, är trenden stark att röra sig bort från sociala medier och ständig uppkoppling. Men eftersom många av oss är beroende så behövs det platser där vi kan hjälpa varandra att logga ut.
2: I think it's because we're addicted, it's quite difficult to do on your own, so it's helpful to have like a dedicated platform and space for that.
1: Yeah.
0: Och hon får medhåll från arrangören Mustafa Al-Shihani.
1: Offline cafes, offline bars where you...
0: Redan idag finns det förutom de här träffarna både kaféer och barer, till och med här i Finland, som är mobilfria. Så nästa steg, tror han, är hela städer som går offline.
1: And even in 2080 we saw offline cities.
0: År 2080, spår Mustafa Al-Shihani, kommer vi att se den första staden med fullständigt mobilförbud.
1: Where like a full city is offline. Yeah.
0: Felicia Hassan, Helsingfors.
6: Det är sommar, det är varmt, det är, ja, hur varmt är det, Marcus? 26 grader i Stockholm.
7: Den här lite skönare här i studion dock,
6: precis.
7: Tack och lov.
6: Många badar kanske, men förra året blev ett mörkt år för drunkningsstatistiken. 103 människor omkom, vilket är den högsta siffran sedan 2018.
7: Och värst var juli månad med 31 dödsfall. Varför blev förra året ett sånt mörkt år? Det ska vi prata om nu. Vi har med oss Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Välkommen.
8: Tack så mycket.
7: Vad svarar du på den där frågan? Varför var det så många som drunknade?
8: Ja, det är den ständiga frågan vi får. Tittar vi på juli så har vi ju extrema vädertemperaturer som kommer in då. Vi har ju en period under nästan 14 dagar där det är väldigt, väldigt varmt mitt under semestern, och då ser vi att det sticker iväg som det gör. Det omkommer ju en person om dagen i princip i juli. Så det är juli som är väldigt drivande för förra året. I övrigt så såg det året ganska så normalt ut faktiskt. Men just sommarmånaderna 2025 ställer till det för statistiken.
7: Rätt väderberoende alltså. Men vilka är det som drunknar då?
8: Ja, men majoriteten är ju fortfarande, ska jag säga. Det har ju sett ut under längre tid. Det är ju män som är 65 år och äldre. Inte sällan så är de ute själva vid vattnet. Så de är ju överrepresenterade. Vi ser ju också att pojkar med ett annat ursprung än europeiskt, Mellanöstern, Afrika, mellan 10 och 19 år då, har 7 gånger större risk att drabbas av dödlig drunkning. Och sen har vi tyvärr också fortfarande alldeles för många små barn som drabbas. Och de är så pass små så att de ska egentligen ha ständig uppsyn. Så att det är de tre målgrupperna som sticker ut.
6: Mm. Du sa en person drunknade varje dag i juli månad. Det var förra året det.
8: Stämmer.
6: Och sen i förra veckan då drunknade 3 personer på 5 dagar. Är det så, du säger juli, jag tänker många har semester, men är det vädret alltså som är kopplat till att folk drunknar?
8: Ja, väder när vi också är lediga hänger ihop. Ibland ser vi till exempel vissa år att vi har ett jättefint väder redan vid Kristi himmelfärd och första långhelgen och många ute ska sjösätta båten och liknande. Så att kombinationen av varmt väder, sol och att folk är lediga gör att fler söker sig till vattnet helt enkelt. Och vi har ju redan nu börjat prata om värmeböljorna ute i Europa där vi ser att drunkningstalen bara skjuter i höjden. Folk söker svalka också när det blir så här extremt varmt. Och då är det också fler sällanbadare som söker sig till vattnet och då drar ju siffrorna iväg ytterligare.
6: Det handlar ju om det här att kunna simma, och häng kvar där, Mikael Olausson. Vi ska koppla in Elin Ternander på P4 Sjuhärad. Du finns på en simskola i Borås.
9: Ja, men det stämmer, och här har man idag bland annat haft simskola för barn upp till 12 år som riktar sig särskilt till barn med utländsk bakgrund. Love Stenberg, du är simlärare här. Varför behövs det?
10: Ja, men vi ser att det finns ett behov, och vi vill ju öka intresset hos ungdomarna.
9: Ja. För ungdomar och framförallt pojkar med utländsk bakgrund pekas ut som en riskgrupp när det kommer till simkunnighet och simolyckor. Varför ser det ut så, tror du?
10: Jag är inte helt säker på det, men kan man säga... De flesta tycker väl kanske inte att det är riktigt lika kul som andra idrotter.
9: Ja, just det. Och jag var på plats här när barngruppen där då upp till 12 år precis var klara och träffade 11-åriga Alina och Aya som berättade varför de går i simskola.
11: Ja, jag tycker det är roligt att få nya vänner och man lär sig simma mycket mer.
9: Vad säger du, Aya?
11: Alltså, lärarna är jätte så här roliga och snälla och man lär sig nya så här simtag och sånt. Mm.
9: Kunde ni simma innan ni började här?
11: Ja, lite grann, men jag lär mig mer och mer.
9: Vilket simsätt är roligast att lära sig då?
11: Crawl, rid, typ alla. Och bröst.
9: Ja, och de ser också flera fördelar med att kunna simma.
11: Så kanske om man kanske man ser någon drunkna någon gång, man kan bara hoppa in och ja, hjälpa.
9: Vad tänker du? Varför kan det vara bra att kunna simma?
11: Om man någon som är i en olycka i vattnet och man kan hjälpa någon annan eller hjälpa sig själv också.
9: Ja, och ikväll här i Borås då så har man också simskola för män från 16 år och uppåt. Och vi hörde ju det tidigare att män över 65 är överrepresenterade när det gäller olyckor. Varför satsar ni just på män, den här gruppen?
10: Jag vågar inte helt riktigt svara på det, men...
9: Nej, det är ingen fara. Men du, varför tror du att just män är överrepresenterade i den här olycksstatistiken?
10: Ja.
9: Det är svårt att säga. Ja. Men du, vad tror du krävs för att öka simkunnigheten i den här gruppen då som vi pratade om innan, ungdomar? Vad krävs för att öka det där?
10: Jag tror att man behöver öka det allmänna intresset för att simma. Ju fler som kan simma bra, känner sig trygga i vattnet, ju fler kommer dra med in i detta. Och då kanske man oftare åker och badar och allt sånt. Så.
9: Det säger alltså simlärare Love Stenberg i Borås.
7: Mm, och tack säger vi till dig också, Elin Tinander på P47 här, som var på en simskola i Borås. Och Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, finns kvar hos oss här. Ja, generellt, vad skulle du säga, hur ser simkunskapen ut i Sverige? Jag vet, när jag var liten så tog vi ju sådana här simborgarmärken. Är det helt ute nu eller tar barn fortfarande sådana där?
8: Nej, men märken är ju fortfarande en jättestark inspiration. Jag kommer nu från Tofta livräddningsstation på stranden där de kör nippers, alltså plask och lek för livräddare, och där märkesplanschen är jätte eftertraktad, där man tittar efter vilka sjöstjärnor man ska ta och vilka olika livbojenmärken man ska ta. Simborgarmärket kommer lite längre fram, men simborgarmärket tycker vi att man ska ta varje år för att just testa sin simkunnighet. Simkunnighet är ju en färskvara som måste underhållas hela tiden. Och där kanske vi har en del av svaret till varför just män är överrepresenterade. Alltså att man överskattar sin förmåga. Man tänker att man kan simma, man har lärt sig det en gång och att man alltid klarar det. Men det är ganska stor skillnad på att också orka de här 200 meterna, särskilt i öppet vatten då.
7: Simkunnigheten är inte lika bra i alla grupper som vi har pratat om här. Ni har fått 90 miljoner kronor per år från regeringen för att öka just simkunnigheten bland barn och vuxna i områden där utanförskapet är stort. Vad betyder det där?
8: Den där satsningen är jätteviktig, och vi ska säga så att vi i Svenska Livräddningssällskapet erhåller inte själva 90 miljoner, utan att man har delat på det så att det går till civilsamhället genom Folkhälsomyndigheten, och det går till idrottsrörelsen via RF och Svenska Simförbundet. Men vi har gemensamt tagit hand på det här, att nu ska vi ta ansvar för uppgiften och vi ska se till att ställa lite mer saker till rätta. För att det behövs göras mer, det behövs göras mer riktat, och Love får ju frågan varför det ser ut som det gör, och den är på ett vis inte så lätt att svara på, knappast för oss, för att vi vet fortfarande för lite om bakomliggande faktorer. Så att med den här satsningen så tror vi också att vi kommer få en bättre bild om varför det ser ut som det gör också.
6: Mm. Det var roligt när man hörde många som sa varför de ville kunna simma, för då skulle de kunna rädda andra som eventuellt skulle drunkna.
12: Här är kvart i fem Ekot. Regeringen agerar efter Ekots rapportering om fallet Elsa. Minst 5 döda i skjutning i Tyskland idag. Och fler barn och ungdomar ska få del av fritidskortet. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, efter flera uppmärksammade fall av omhändertaganden av barn, bland annat fallet Elsa som ju Ekot granskat, tillsätter nu regeringen en statlig utredning. Syftet är att stärka rättssäkerheten i svåra fall där socialtjänsterna ska besluta om vad regeringen kallar för särskilt komplexa ärenden. Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall.
13: Det är en ny socialtjänstlag, och där vi ser att nästa steg är att också se över professionens roll, att stärka rättssäkerheten i de fall där vi ser att det finns en särskild komplex svårighet.
14: Det är bland annat Ekots och Kalibers granskning av det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa som ligger bakom att regeringen nu tillsätter utredningen. I fallet Elsa visade vår granskning bland annat på felaktigheter i sjukvårdens orosanmälningar, i den vård som hon fått och i socialtjänstens hantering. Nästan ett år efter omhändertagandet fick Elsa komma hem. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att hon inte kan gå in på enskilda fall, men att det är svårt att inte ta in dessa ärenden.
13: Vi ser ju att den nationella granskning som görs av bland annat JO och IVO, den visar på brister, att vi till och med har kommuner som inte lyssnar in barns röster. Och sedan är det klart att det är ju omöjligt att inte ta intryck och att bli berörd av de granskningar som har varit.
14: Både Inspektionen för vård och omsorg och Justitieombudsmannen har tidigare pekat på allvarliga brister i handläggningen av vissa enskilda ärenden som rör barn och unga. I utredningen som regeringen nu tillsätter ska utredaren därför analysera behovet av åtgärder som kan stärka rättssäkerheten och förtroendet för socialtjänstens bedömningar i särskilt ingripande och komplexa ärenden. Socialtjänstministern igen.
13: Utgångspunkten för att vi nu stärker socialtjänsten ytterligare, det är ju för att alla barn och unga i Sverige ska få en rättssäker och kvalitativ bedömning av utredningar.
14: Utredare blir hovrättspresident Anders Hagsgård. Han har 2 år på sig att presentera utredningens slutsatser.
12: Reporter Alexander Galliano. Idag blev det formellt klart att Polen köper 3 svenska ubåtar av Saab. Affären är värd 47 miljarder kronor. Avtalet skrevs under i Gdynia i Polen och försvarsministern Pål Jonsson var på plats.
15: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärerna i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar. Att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
16: Det var i november förra året som Polen pekade ut Saab som leverantör av deras nya ubåtar. Nu är avtalet påskrivet och förutom de 3 ubåtarna ingår också beväpning, utbildning och support i avtalet. I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
15: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart och vi har ju även naturligtvis presenterat detta för riksdagspartierna. Så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
16: Det svensk-polska samarbetet på det marina området kommer att pågå under många år och kan också innehålla ytterligare en stor affär. För den svenska regeringen visar nu intresse för att köpa ett ubåtsräddningsfartyg från Polen. Alltså ett fartyg som kan hjälpa till att rädda besättningen från en havererad ubåt. Det svenska ubåtsräddningsfartyget Belos börjar vara till åren, men när en eventuell affär med Polen kan bli verklighet är för tidigt att säga.
15: Det ligger lite längre fram i den svenska investeringsplanen och vi skulle kunna takta det med eventuell polsk upphandling på det här området också, så vi får återkomma med exakt datum kring det.
12: Försvarsministern Pål Jonsson, reporter Mikael Eriksson. Tyskland har idag skakats av en av de värre massskjutningarna på länge. Minst 5 personer blev ihjälskjutna i Stade som ligger strax utanför Hamburg. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, följer utvecklingen. Daniel, så här långt kan du sammanfatta vad vi vet?
17: Ja, det var strax efter lunchtid idag som en person har skjutit inne på en inrättning för unga människor. Där ska bland annat ett hem för unga mödrar med deras barn finnas. Och inne eller i närheten av den här inrättningen har skottlossningen ägt rum. Och i skottlossningen har hittills bekräftats 5 personer dödats och flera personer skadats. Hur många har polisen ännu inte gått ut med? 2 personer har gripits, varav en person misstänks vara skytten och gärningsmannen. Vilken roll den andra personen, det är en man och en kvinna som har gripits, har haft för roll, säger polisen ännu inte. Men det vi vet alltså, 5 personer dödade och ett stort antal skadade, men förmodligen under 10 personer. 4 kvinnor och en man är dödade.
12: Har du kommit fram något så här långt om bakgrund eller motiv till den här händelsen?
17: Det kommer vara en presskonferens 19:30 med den lokala polisen, men det som tyska medier skriver samstämmigt är att det i nuläget inte finns några misstankar om terroristisk, alltså politisk bakgrund eller gängkriminalitet på det sättet vi ibland känner det i Sverige, utan här verkar det, säger de inledande uppgifterna i medierna, handla om någon form av förhållandebrott, det vill säga att de här personerna har haft någon form av relation till varandra och det kan möjligen ha med bakgrunden att göra, men i grund och botten vet vi inte, men det är det som det kommer rätt så samstämmiga uppgifter kring i alla fall. Presskonferens 19:30. Vi får se.
12: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Venezuela räddades en 21-årig man idag efter att ha legat begravd i rasmassor i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävning. Mannen hittades i staden La Guaira som är en av de värst drabbade platserna. Venezuela skakades också idag av ett efterskalv med magnituden 4,6. Med direkt nu vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, vi hör att det fortfarande räddas människor ur rasmassorna, men tiden börjar förstås rinna ut nu. Går det att se omfattningen så här långt av den här katastrofen?
18: Nej, dödssiffran har ju legat ganska konstant nu på ungefär 1500 döda, men det är ju över 50 000 försvunna, så att många man pratar med i Venezuela tar ju för givet att deras anhöriga som är försvunna i praktiken är döda, även om det inte bekräftats. Och alla man pratar med saknar någon, alltså kollega, släkt, vänner, grannar. Jag pratade faktiskt alldeles nyss med en kvinna vars granne var en av de här mirakulösa fallen där hon räddades ur rasmassorna tillsammans med sitt barn som hon hade gett sitt eget urin för att dricka, och nu ligger de och kämpar för sitt liv på sjukhus.
12: Räddningsarbetet, och hur fungerar det i praktiken nu?
18: Alltså det är väldigt försenat och dåligt organiserat enligt de man pratar med. Beroende av volontärer var man de första dagarna, som också anklagas för att ha försenat räddningsarbetet eftersom trafikstockning och så gjorde att ambulanser inte kom fram. Det säger också någonting, tycker jag, om människors inställning till myndigheterna. Alltså man räknar inte med att de kan hantera situationen, utan man tar saken i egna händer. Så det tog flera dagar innan det kom ner grävskopor och andra tunga maskiner till det här värst drabbade området La Guaira. Och många som jag pratade med på telefon liksom fick meddelanden från anhöriga som ropade på hjälp inifrån, eller skickade då meddelanden inifrån där de var satt fast, men kunde ju inte flytta betongblocken för att komma ut.
12: Den här saktfärdigheten då från de venezuelanska myndigheternas sida, vad beror den på?
18: Ja, så till viss del är det ju eftersatt infrastruktur efter åratal av ekonomisk kris, en politisk kris ovanpå det, maktvakuum efter januari i år när USA grep in och grep president Nicolás Maduro. Frågorna liksom kring vem som egentligen styr, det har varit en rad ommöbleringar inom regeringen på politiska ministerposter och så. Det har till exempel inte kommit någon officiell förfrågan till WHO från Venezuela om hjälp, och det finns en misstanke hos vissa man pratar med och experter att det handlar just om USAs roll, att man inte vill blanda in multilaterala organismer och andra länder, till exempel Kina, utan att USA så att säga vill kontrollera hur man hanterar den här katastrofen på egen hand. Jag pratade också med personer faktiskt som är oroliga för att det här kommer göra att USA och kanske även andra länder, men passar på att etablera en ännu starkare militär närvaro, frågetecken om vems intressen, alltså vems intressen som USA kommer agera framåt kring i Venezuela. Så det finns en massa politisk instabilitet som givetvis också, kan man ändå säga, försenar räddningsarbetet, eftersom att allting skulle antagligen vara mycket enklare om det var ett enat land som kunde fokusera på att bygga upp efter den här stora katastrofen.
12: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vidare till Frankrike nu. Regeringen där pressas allt mer efter den extrema värmeböljan. Oppositionen anklagar nu regeringen för att inte ha förberett landet tillräckligt.
19: Nivån av oförberedelse inför värmeböljan är en katastrof, säger LFI-politiken Clémence Guettet till TV-kanalen France 3. Kritiken handlar både om den akuta hanteringen och om att sjukhus, skolor och offentliga byggnader inte har anpassats tillräckligt för en återkommande extremvärme. De senaste dagarna har sjukhusen i Parisområdet varit hårt pressade. Läkaren Abigail Deby berättade igår i Ekot om överhettade patienter som fått vänta i upp till 12 timmar i en korridor utan luftkonditionering.
20: Et dans les couloirs non climatisés, il reste à peu près 40 patients.
19: Även Philippe Juvin, chef för akuten vid Georges Pompidou-sjukhuset i Paris och parlamentsledamot för högerpartiet Republikanerna, kritiserar vårdens beredskap. I BFM TV säger han att Frankrike inte utbildar tillräckligt med sjukvårdspersonal.
21: On ne forme pas suffisamment personnel de santé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de marge de manœuvre.
19: Han menar att vården saknar marginaler när en kris slår till. Men president Emmanuel Macron försvarar regeringens arbete.
22: Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe.
19: Man kan inte anpassa sig till en topp som saknar motsvarighet, säger Macron. Han säger att Frankrike har gjort ett stort arbete med klimatanpassning, men att den här värmetoppen är historiskt ovanlig. Regeringen pekar på flera åtgärder som krismöten, höjd beredskap i vården och beställningar av luftkonditionering till sjukhus. Men kritikerna menar att just de åtgärderna visar att staten reagerade för sent. Caroline Poron, Paris.
12: Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka med över 2,3 promille alkohol i blodet, rapporterar Göteborgs-Posten. Häkteschefen nekar till brott. Regeringen utökar målgruppen för fritidskortet som ju ska ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Bland annat ska nu också sexåringar får del av pengarna, säger socialministern Jakob Forssmed.
23: Från och med 10 augusti kommer också alla som fyller 6 år under innevarande år att ta del av fritidskortet. 115 000 barn ytterligare och deras vårdnadshavare som kommer få bättre möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Det känns fantastiskt bra.
24: Utöver det utökar regeringen också gruppen barn i ekonomiskt utsatta familjer som kan få det höjda fritidskortet. Det är till att också omfatta barn vars vårdnadshavare får bostadstillägg på sin pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sen tidigare gäller det här för barn i familjer med bostadsbidrag. Det allmänna fritidskortet är på 550 kronor och det höjda på 2 500 kronor. Och från höstterminen gäller alltså barn mellan 6 och 16 år.
23: Vi behöver ha ett riktat stöd till barn och ungas aktiva fritid så att det inte behöver konkurrera med matkasse och elräkning. Och därför så är det här viktigt.
24: Fritidskortet lanserades förra året och användes den första omgången främst av högutbildade familjer i resursstarka områden enligt Folkhälsomyndigheten. Men nu har fler familjer med större behov hittat till satsningen, säger Jakob Forssmed.
23: Ja, fritidskortet är ju en enorm framgång. 420 000 nedladdade kort under första halvåret 2026. Och det vi också kan se det är att de kort som går till dem i ekonomisk utsatthet, där är det nästan dubbelt så många kort som nu har utnyttjats under 2026 jämfört med hösten 2025.
12: Reporter Kristin Odén. Vad gäller vädret får Götaland och Svealand en solig avslutning på dagen, men över Norrland rör sig ett område med regn eller åskskurar som kan bli kraftiga. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt. Fram på dagen ökar molnheten från väster och främst i norra och östra Svealand blir det en del eftermiddagsskurar. Norrland får växlande molnhet och i söder och i fjällen en del skurar. 20-25 grader varmt i söder, 15-20 i norr och 5-10 i fjällen. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
25: P1, Sveriges Radio.
6: Studio 1, vår andra timme. Nu kanske delar av 10 Downing Street kommer flytta norrut.
7: Ja, Andy Burnham som väntas bli ny premiärminister presenterade sin plan för Storbritannien idag.
6: Och sen om att Sverige vill förhandla med talibanerna för att kunna utvisa dömda afghaner.
7: Hur moraliskt är det att förhandla med en förtryckarregim? Debatt i studion.
6: Och fler länder vill använda kritiserade personminor, men Sverige och Finland tänker helt olika. Vi har reportage från Boden.
7: Och imorgon kväll möter Sverige Frankrike, VMs mardrömsmotståndare. Men vad säger fransmännen om det svenska laget?
6: Helena Garoll och Marcus Karlhed här.
0: I am going to do things differently. I am going to break with the more of the same approach that has got us here. I am going to give Britain the circuit breaker it needs.
7: Ja, där hörde vi Andy Burnham, den brittiska politikern som nu väntas ta över efter rollen som premiärminister efter Keir Starmer.
6: Och tidigare idag så höll han alltså ett tal i Manchester för att presentera sin plan eller sin vision för landet. Sofia Sofroniadou, som är Ekots utsända i London, du lyssnade. Vad fick vi veta? Vad sa han?
1: Jo, men i det här talet då, som var hans första som invald ledamot i parlamentet, men som istället blev ett kampanjtal som utmanade till avgående premiärminister Keir Starmer, så kom ju Andy Burnham med en hel del radikala förändringar som han skulle vilja se eller genomföra då, om han nu blir ny Labour-ledare och därmed premiärminister. Och det tyder ju det mesta på just nu. Bland annat då så vill han flytta delar av makten från Downing Street till Manchester och också då ge mer makt åt regionala ledare och borgmästare. Men han sa också till exempel att han vill se en storsatsning på byggandet av kommunala bostäder. Men det här var ju samtidigt väldigt mycket ett avgångstal som borgmästare för Manchesterborna. Han började med att tala direkt till dem och tackade för att de stått bakom honom hela vägen under alla hans år då som borgmästare och gav en väldigt folklig framtoning. Han pratade bland annat om sina år som DJ, hur han saknade det att vara ute bland folket och liksom vara en av dem så att säga.
6: Mm. Men vi sa ju det i löpet här också att han tänkte flytta delar av 10 Downing Street. Är det en idé han har alltså att han ska flytta ut en del av administrationen och regera från, lite från avstånd eller?
1: Ja, precis. Han vill ju se att en del av Downing Street, alltså vad ska man säga, hans premiärministerns huvudkontor, att det flyttas till Manchester och att det dels liksom symboliskt att han flyttar ut makten från London till landet, men också att det är en del av den här decentraliseringen som han vill se av hela Storbritannien.
6: Vi lyssnar lite på vad han sa.
0: By building a more collaborative politics in Westminster, by taking power out of the centre and putting it in the hands of the people and places who can use it best.
7: Burnham, Sofia, har ju fått kritik tidigare för att han saknar politisk riktning och att på så vis likna Starmer. Är riktningen tydligare nu, skulle du säga, efter det här linjetalet?
1: Både ja och nej, skulle jag säga. Han har ju nu stakat ut mål som han vill jobba för som premiärminister, eller säger att han ska genomföra då, som, om han nu blir ny Labour-ledare och premiärminister, och lagt fram en 10-årsplan för att förbättra ekonomin och minska arbetslösheten och så vidare. Men det är ju samtidigt ganska mycket den politik som han fört som borgmästare i Manchester. Och det som inte är särskilt tydligt, det är ju hur han skulle genomföra alla de här förändringarna som han säger att han vill och hur det ska gå ihop i budgeten.
7: Mm, tack för det, Sofia Sofroniadou. Från London, vi har en till gäst med oss här i studion, Nicholas Aylott, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik. Ja, du lyssnade också på det här talet. Vad tänkte du på?
2: Ja, jag tyckte det var ett ganska bra tal, först och främst. Några ganska roliga skämtar faktiskt, som man inte kunde förvänta sig från hans efterträdare, hans förmodligen efterträdare, Keir Starmer. Så det var trevligt tal på det här sättet.
7: Vilka skämt var det du tänkte på då?
2: Ja, det var ganska själv. Han kan skratta åt sig själv. Så han skojade om sina shorts som han brukar jogga in, till exempel. Och hans val av kläder när han gav talet. Han hade ingen kostym på det.
7: Varför så, tror du han... Ja, ursäkta, fortsätt.
2: Små skämt så här. Men jag betraktade mest som ett tal om hans övergripande politiska strategi. Så han vill göra vissa saker. Han var lite specifika om vissa punkter. Men så mycket kvarstår som vagt och oklart. Det som blev tydligare för mig i alla fall var att han vill styra som en outsider. Som motsatsen till den politiska eliten som har dominerat Storbritannien i så länge. Och han vill kanalisera missnöjet med nuläget, särskilt i norra England, mot någonting annat än reformer, högerpopulisterna.
7: Och på vilken grund drar du den slutsatsen? Handlar det om det här med att flytta 10 Downing Street eller delar av 10 Downing Street till Manchester?
2: Ja, precis. Alltså det är en del av en bredare projekt som han vill framföra, vilket handlar om decentralisering. Så han vill hänvisa till hans framgång, som han ser det, i Manchester och påstå att den här modellen går att replicera i hela landet. Så decentralisering blir ett sätt att motsätta honom från den politiska eliten i London. Och det återstår att se hur populär det kommer att bli i London och sydöstra England. Men i resten av landet kan det gå hem eventuellt. Mm.
6: Så det där när han skämtar om att vad han har på sig och att han inte har kavaj och så, är det egentligen en signal han skickar att jag står för någonting helt annat och jag kommer ha en annan inriktning, en annan politik?
2: Ja, jag tolkar det mest som ett försök att bekräfta ryktet som han redan har om att vara en trevlig politiker, någon som man kan ta en öl med. Mm. Återigen till skillnad från Keir Starmer. Och han verkar utgå från att han kommer att vara bli premiärminister. Även om han inte nämner det direkt, då är det alldeles utgångspunkt att han kommer att bli det.
6: Om nu hans planer, det som han la fram idag, om de skulle bli av och bli verklighet, hur stor förändring för Storbritannien skulle det vara?
2: Ja, det skulle vara väldigt, väldigt stort. Storbritannien är en relativt decentraliserat land, särskilt när det gäller England. I nästan 30 år nu har Skottland, Wales och Nordirland haft egna församlingar och parlament. Så på så sätt blir det svårt att matcha den här graden av decentralisering som genomfördes för 3 decennier sedan. Men om någonting liknande skulle kunna äga rum även i England skulle det bli ett väldigt stort steg. Men det låter som ett gigantiskt projekt. Och det återstår att se hur praktiskt det kommer att vara, hur snabbt det skulle kunna genomföras.
7: Ja, vad är svårigheterna med sån här decentralisering?
2: Ja, alltså hela strukturen byggs upp på att departementen i London avgör. Lokal regering, så regionerna och kommunerna har relativt lite utrymme för att ta in egna skatteinkomster. Så det skulle kunna ökas. Men det finns förstås ingen garanti att det kommer att disponeras på något fantastiskt nytt sätt. Och det återstår att se varifrån pengarna kommer för att finansiera bostadsbyggnande och sånt. Så decentralisering i sig kan vara en positiv sak, kan vara uppskattat, men kommer inte i sig att kunna sätta fart på tillväxten och ekonomin och allt annat som skapar grunden för Storbritanniens nuvarande missnöje.
7: Men är det här som folket vill? Vet man det?
2: Ja, inte direkt. Alltså, när man ställer frågorna i undersökningar och fokusgrupper och sånt, då är decentralisering ingen självklar prioritet för rätt många. Det finns mycket andra som går fram, inte minst invandring som Burnham inte nämnt alls. Men Burnham vill måla upp sig som en outsider, inte som alla andra politiker. Och det kan eventuellt vara en smart politisk strategi.
6: Sofia Sofroniadou, vår utsände i London, det har ju gått ett par timmar nu sedan han höll det här talet. Hur har det tagits emot? Vad har reaktionerna varit?
1: Ja, men flera har ju varit positiva och stöttat honom, men det finns ju också ganska många kritiker. Vi kan ju ta till exempel Toryledaren Kemi Badenoch som exempel, som sa då i morse att det här, hon varnade för att Burnham kommer leda Storbritannien in i vad hon kallar en sommar av kaos ifall han inte är tydligare med hur han vill leda Storbritannien. Och hon kritiserade också att han inte tog några frågor efter det här talet. Det är helt enkelt inte bra nog, sa hon. Partiet De gröna kritiserar Burnham då för det här luftet han har gett om att han ska hålla finansministerns politiska regler. De menar att det kommer leda till åtstramningar och nedskärningar och inte alls leda till mer pengar till de här lokala och regionala styrena som Burnham pratar om att han vill ge mer makt då åt de regionala och kommunala styrena. Och Wales första minister sa bland annat att den här decentraliseringen eller Downing Street 10 North som vi pratade om, att flytta delar av Downing Street, det gör väldigt lite för Wales och de vill komma upp på samma nivå som Skottland och ha de rättigheterna som Skottland har. Så att det har ju kommit väldigt mycket reaktioner.
6: En annan fråga som ju dominerar debatten i Storbritannien, det är ju debatten om invandring och så vidare. Vad vet vi om var Burnham står när det gäller just migrationen?
1: Vi vet väldigt lite om det. Vi vet att han har sagt att han stöttar Shabana Mahmouds de här nya reformerna som hon vill dra igenom. Men på detaljnivå vet vi väldigt lite om vad han faktiskt vill.
7: Mm. Och Starmer då? Har han uttalat sig kring Burnham?
1: Han har inte vad jag har sett än. Han har ju suttit upptagen med en hel del annat, bland annat tagit emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte och suttit i andra möten under dagen. Så att jag har inte sett att han har uttalat sig om det här talet än.
7: Och det mesta tyder på att Burnham blir vald som premiärminister. Hur kommer processen fram tills dess se ut nu?
1: Ja, alltså det är ju väldigt lite just nu ser det ut som står i vägen för att Andy Burnham då blir ny Labour-ledare och därmed premiärminister. Det vi vet just nu det är ju att nomineringarna öppnar den 9 juli. Det är då man kommer kunna nominera till ny ledare. Och först då vet vi egentligen ifall han får någon utmanare. Och först då vet vi också, om inte tidigare, hur processen kommer se ut. Så det är väldigt oklart, men det är ett hålldatum i brittisk politik just nu.
6: Och innan vi slutar, vi skickar den frågan till dig också, Nicholas Arielott. Blir det Burnham, tror du?
3: Ja, alla utgår från det. Först måste han bli vald som Labour-partiledare. För det att hända eller för att någon ska kunna utmana honom inifrån parlamentsgruppen måste en femtedel av parlamentsgruppen stödja den här personen. Och det kommer inte hända helt enkelt.
6: Nicholas Arielott, statsvetare vid Södertörns högskola, expert på brittisk politik. Och Sofia Sofreniado, Ekots utsända i London. Tack ska ni ha båda två.
7: Vi byter ämne. För att kunna utvisa fler afghaner som döms för brott så vill Sverige börja prata med talibanerna som styr landet.
6: Ja, och i Afghanistan råder nu ett extremt kvinnoförtryck och både offentliga avrättningar och piskstraff har återinförts.
7: Är samtalen med talibanerna nödvändig realpolitik eller ger vi en extremistregim precis det de vill ha, en plats vid förhandlingsbordet?
6: Två politiker med oss med helt olika åsikter i frågan. Johan Forssell, moderat migrationsminister, med oss på länk. Och också Tony Haddous som är vänsterpartistisk migrationspolitisk taleperson som sitter i en studio i Göteborg.
7: Vi börjar med dig, Johan Forssell. Förra veckan så anlände en delegation från talibanerna till Bryssel. Ett möte som regeringen har drivit på för att få till stånd. Kortfattat, vad kom ut ur det där mötet?
4: Ja, det här var ju ett möte då som EU-kommissionen ledde, ska man ju säga. Och det var ju 15 olika medlemsstater som var med på det här mötet. Däribland då samtliga nordiska länder faktiskt. Och bakgrunden till det är ju precis som ni säger. Det är ju att vi har i Sverige idag ungefär 200 afghanska medborgare som har dömts för olika brott till utvisning helt enkelt. Och som du inte heller riskerar förföljelse i Afghanistan. Och jag vill säga att det är väldigt allvarliga brott. Det handlar om mord, det handlar om grov våldtäkt, det handlar om misshandel och andra typer av brott. Och det är klart att det är viktigt för oss, och inte minst för deras brottsoffer, att de här utvisningarna ska kunna verkställas. Sen är ju inte det här några politiska samtal, utan det har ju varit på teknisk nivå, och jag tänker inte gå in i detalj på dem, på hur de gick. Det var ju bara ett första samtal, men man kan väl säga så här att de rapporter ändå har fått peka väl på att det finns en förståelse för att hela EU då vill utvisa de här personerna som har begått den här typen av brott och som ju därigenom själva också har valt bort att vara en del av vårt samhälle.
7: Mm, enligt EU-kommissionen så handlade mötet särskilt om identifiering av återvändare, utfärdande av resedokument och hur personer som inte har rätt att stanna i Sverige och i EU ska kunna återvända. Tony Haddou från Vänsterpartiet, du har följt det här mötet också. Du har sagt att Johan Forssell skämmer ut Sverige. Hur menar du då?
5: Jo, men det här är ju världens främsta terrororganisation som utreds för brott mot mänskligheten av internationella brottsmålsdomstolen och vars ledare har arresteringsorder mot sig. Då ska ju inte den svenska regeringen sitta och förhandla med talibanerna, utan fokus måste ju vara att gripa dem för vad de utsätter sin befolkning för, inte minst mot kvinnor och flickor. Alltså, vi pratar talibanerna här som offentligt piskar och avrättar sina medborgare, som legitimerat barnäktenskap vid 9 års ålder, och flickor får inte gå i skolan och kvinnor får varken jobba eller göra sin röst hörd överhuvudtaget. Alltså, det är lagligt att en man får slå sin fru så länge hon inte bryter
7: någon
5: arm.
7: Förlåt att jag bryter det där. Om man inte pratar med talibanerna då, som Johan Forssell är inne på, hur ska Sverige då kunna utvisa personer som fått avslag eller dömts för brott och dömts till utvisning? Det här handlar ju bland annat om personer som är dömda för stämpling till mord och våldtäkt.
5: Nej, men det här stämmer ju inte. Alltså, dels håller jag och Johan Forssell med varandra att begår man brott ska man ju lagföras. Den ordningen har vi i Sverige. Men det här som Johan Forssell här öppnar upp, det är ju något helt annat. Man sa ju till exempel att det var bara brottslingar som skulle utvisas till Somalia med det här korrupta avtalet som regeringen införde. Sen visade det sig att det var en lögn. Över hälften av dessa var ju inte brottslingar. Och det är inte jag som står i vägen här för Forssell, utan det är ju internationell rätt. Och det är ju det vi ska förhålla oss till här. Alltså, Sverige har förbundit oss till internationell rätt och principen om non-refoulement i asylrätten. Vilket betyder då att om man riskerar tortyr eller förföljelse eller mördas när man återvänder, ja, då kan man ju inte utvisas. Vi har ju till exempel inte dödsstraff i Sverige. Mm. Då kan man inte heller utvisa folk dit de riskerar dödsstraff.
7: Vi bollar över det där till Johan Forssell då. Tony Haddou säger att nu handlar det om dömda personer här, men det kommer utökas och handla om fler. Vad säger du om det?
4: Ja, det är ju väldigt många överdrifter och direkta felaktigheter i det Vänsterpartiet säger här. Till att börja med så handlar ju det här om personer som har fått sin sak prövad i svensk domstol. Man gör ju alltid en individuell bedömning. Det är ju ett faktum idag att det är ungefär bara hälften av alla afghaner som söker asyl som har skyddsskäl, och det ser ut så i hela Europa. Men det som har varit vår prioritet i detta, det är ju de dömda brottslingarna, och det är säkerhetshoten. Och det Tony Haddou säger är att de här ska åka hem, men han tänker inte lyfta ett finger för att verkställa det, utan i realiteten blir det ju så att både Vänsterpartiet, Centerpartiet och även Miljöpartiet stoppar utvisningarna av de här väldigt farliga personerna. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att läsa upp för Tony Haddou vad det är för personer han tänker stoppa utvisningarna för. Det är till exempel den man i Norberg som dömdes för att ha våldtagit och knuffat ner en ung kvinna i 20-årsåldern i en brunn efter att hon hade avvisat hans frieri. Det är den man som åtalades för att ha mördat sin betydligt yngre fru, gömde hennes kropp i ett kärr i Hökarängen. Eller den man i Vetlanda som nyligen då under 18 minuter spred skräck i hela samhället genom att knivhugga 7 stycken slumpmässigt utvalda personer. Alltså, det här är tungt kriminella personer som har dömts för väldigt allvarliga brott till utvisning i svensk domstol, där man gör bedömning att de här inte riskerar förföljelse.
6: Mm.
4: Ska de här personerna vara kvar i Sverige?
6: Okej, Tony Haddou.
5: Nej, men så här sa ju Johan Forssell precis exakt. Så här sa han när det handlade om avtalet med Somalia. Och sen visade det sig vara en lögn att det inte alls är bara brottslingar som som utvisas överhuvudtaget, utan det är ju andra personer också. Och här är det, om man ska liksom försvara internationell rätt och de principer Sverige har skrivit under, så har Europadomstolen senast i mars stoppat utvisningar till Afghanistan och riktade väldigt skarp kritik mot Sverige att utvisningar dit strider mot Europakonventionen, för då att man riskerar tortyr, omänsklig behandling och så vidare. Men det primära problemet här är ju att man tar talibanerna till förhandlingsbordet om Forssell ändå ska göra detta. Tycker jag att det vore bättre att prioritera om flickors skolgång, eller att det, är det inte bättre att prata om flickor och kvinnors mänskliga rättigheter?
6: Men vi stoppar dig där, Tony. För att om man inte pratar med talibanerna, som du inte tycker att man ska göra, hur ska Sverige då kunna utvisa personer som har fått avslag eller dömts för brott och dömts till utvisning?
5: Nej, men de, alltså så här... Talibanerna har ju en dom, alltså utreds ju för brott mot mänskligheter och arresteringsorder mot sig. De ska ju ställas inför rätta, och då behöver man ju sätta press på dem genom ekonomiska och politiska sanktioner, hjälpa de organisationer som arbetar humanitärt och så vidare, framförallt särskilt med fokus på flickor och kvinnors rättigheter. Men om man vill göra något åt saken, så har ju Forssell satt Sverige i en väldigt dålig förhandlingsposition här, där talibanerna vet vad Sverige vill, nämligen att utvisa människor dit, och då försätter Forssell Sverige en beroendeställning till talibanerna. Jag föredrar sanktioner mot talibanerna än en beroendeställning.
7: Just det, Johan Forssell. Svenska soldater slogs ju och dog i Afghanistan för att hålla talibanerna borta från makten. Riskerar inte sådana här samtal ändå att man ger talibanerna legitimitet, lite som Tony Haddou är inne på?
8: Nej, det här handlar ju inte om några politiska samtal överhuvudtaget. Det är ju bara på teknisk nivå då. Alla nordiska länder, fler europeiska medlemsstater har varit med. Men sen är det så här att vi gör allt. Alltså Sverige har en reglerad invandring, och det är väl ganska uppenbart att Vänsterpartiet inte står bakom det. Och i det innebär ju att har man inte asylskäl, då ska man återvända hem. Och så den principen gäller ju Afghanistan eller i alla andra länder runt om i världen. Till exempel kvinnor som kommer till Sverige från Afghanistan, de får ju alltid uppehållstillstånd. Men det är inte alla män som har det, därför att situationen ser olika ut i olika delar av landet. Men sen är det ändå så att den här frågan, den kretsar kring de brottsdömda. Och den kretsar kring säkerhetshoten. Och återigen, det är en stor grupp. En liten grupp i förhållande till det totala antalet från Afghanistan. Men en stor grupp i utvisningsstatistiken. Det handlar om mördare, det handlar om våldtäktsmän, det handlar om personer som har dömts för grova narkotikabrott, grov misshandel. Bakom vart och ett av de där brotten så finns det ett brottsoffer. Det finns ett brottsoffer som kanske har fått sitt liv förstört, som inte får den upprättelse som hon eller han förtjänar. Och då kan man faktiskt inte bara som Vänsterpartiet säga att någon annan ska ta tag i det här. Alltså därför att idag ligger de här utvisningarna, de ligger helt nere. Och det är ett faktum. Och att då säga att ja, men vi ska skicka liksom mer bistånd, så kommer säkert de att återuppta det här. Då är frågan, varför det inte skett tidigare? Sen är det så här, man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag menar, Sverige, vi finansierar ju väldigt mycket stöd och hjälp, inte minst till de kvinnor och flickor som nämns här. Bara i år så är det bistånd på över 100 miljoner kronor. Det är ju otroligt centralt för oss. Men samtidigt som vi gör det, som vi hjälper kvinnor och barn och även män i Afghanistan, så måste vi inse att vi har också egna intressen. Och det intresset är att kunna verkställa de här utvisningarna av tungt kriminella och farliga personer som annars kommer att fortsätta både förstöra livet för sina brottsoffer men också begå nya brott. Och det är vad den här frågan handlar om. Och det är ganska anmärkningsvärt att 3 av 4 partier i oppositionen då vill att vi ska stoppa detta. När alla andra nordiska länder är med i det här arbetet, flera andra europeiska medlemsstater.
7: Tony Haddou, vad går er gräns här egentligen? Ska Sverige aldrig föra samtal med såna här regimer som kan vara väldigt brutala även när svenska intressen står på spel?
5: Ja, men vi för ju inte samtal med Putins Ryssland heller, och med tanke på det så är ju Putin den enda som har legitimerat att förhandla med talibanerna. Men det Johan Forssell gör här, det är att han försöker försvara sitt agerande med att prata brottslingar. Och då återkommer jag till det, att det handlar ju inte bara om brottsdömda såklart. Men det jag vill ta upp igen är ju beroendeställningen till talibanerna. Alltså hur mycket pengar handlar det om? Vad kommer de begära nästa gång? Alltså vi ska komma ihåg att det här handlar om terrorister som legitimerat barnäktenskap vid 9 års ålder. Och då fokuserar Johan Forssell på allvar att prata utvisningar med dem när han har chansen att prata om flickor och kvinnors mänskliga rättigheter. Och det är ju det här som händer när man tar bort feministisk utrikespolitik och bidrar då till ett kvinnoförtryck genom sådana här politiska förhandlingar.
7: Men Tony Haddou, vad vill Vänsterpartiet göra för de personerna då som inte har rätt att stanna i Sverige och fått avslag på sina asylansökningar, om de då är från Afghanistan till exempel?
5: Nej, men det finns ju länder där man inte kan utvisa till på grund av olika förhållanden, till exempel att man kan utsättas för tortyr eller att det strider mot de konventioner i internationell rätt vi har förbundit oss till. Är det så att man inte har begått brott och är i Sverige under väldigt lång tid och inte kan utvisas överhuvudtaget, ja då måste man ju prova personens uppehållstillstånd igen.
7: Så ingen att inte från Afghanistan ska föras tillbaka, tycker Vänsterpartiet?
5: Nej, men vi kan inte ha en situation där vi utvisar människor till att de riskerar att mördas offentligt. För det är ju, vi pratar om talibanerna här. Och vi har en ordning då i Sverige att begår man brott så ska man lagföras. Den ordningen har vi i Sverige. Så. Och det Johan Forssell öppnar upp för här, det är något helt annat. Det är förhandlingar med talibanerna, världens främsta terrororganisation.
6: Men låt oss fråga då Johan Forssell, riskerar

0: som kan återvända och den som inte kan göra det. Den här debatten handlar bara om de personer som har dömts för brott eller där en domstol kommer fram till att man inte riskerar förföljelse. Det är för oss alldeles självklart.
1: Låt Tony Haddou bara kommentera det.
2: Mm. Det där är ju en direkt lögn och forskäll. Det är inte jag som säger det, utan Europadomstolen har senast i mars stoppat utvisning till Afghanistan och riktade skarp kritik mot Sverige för att det strider mot Europakonventionen. Och då är det för att det riskerar tortyr eller omänsklig behandling. Det här borde ju Johan Forsell veta om. Istället för att säga att jag överprövar domstolar så är det ju verkligen inte. Jag hänvisar ju till Europadomstolen.
3: Så om Vänsterpartiet kommer ingå i en regering här framöver, kommer ni driva då att Sverige ska avsluta de här samtalen med Afghanistan?
2: Nej, men vi ska inte förhandla med talibanerna. Vi ska bedriva en utrikespolitik med särskilt fokus på flickor och kvinnors mänskliga rättigheter. Det är det som är prioriterat för oss.
3: Johan Forsell, slutord här då. Vänsterpartiet tycker att Sverige inte ska förhandla med talibanerna. Det tycks ju som att det inte blir några sådana samtal då om Vänsterpartiet ingår i regeringen i höst.
0: Ja, jag tycker att, och regeringen tycker att vi måste ju både kunna hjälpa civilbefolkningen i Afghanistan som har lidit väldigt mycket, men det här är ju en fruktansvärd regim. Det är för oss alldeles självklart. Vi har inte ändrat uppfattning på något sätt om den, utan den är fruktansvärd. Men sen har vi också egna intressen, och man kan inte blunda för att vi har 200 personer som har begått väldigt allvarliga brott. Det Vänsterpartiet säger nu är att de här personerna ska kunna vara kvar i Sverige. De ska kunna fortsätta begå brott, de ska kunna fortsätta förstöra livet för sina brottsoffer. Och jag menar att vi också har ett ansvar mot människor i Sverige att göra allt vi kan. Det här handlar om våldtäktsmän, det är våldtäktsmän, det är mördare, det är grov misshandel, det är grova narkotikabrott. Det är personer som utgör en fara för rikets säkerhet. Jag kan inte se mig själv i spegeln och säga att de här personerna ska vara kvar i landet bara för att vi inte har gjort allt som står i vår makt för att kunna utvisa de här personerna. Mm. Jag tycker att den här diskussionen blir väldigt tydlig om man står på brottsoffrens sida.
3: Och det har du varit tydlig med i den här debatten. Vi tackar dig, Johan Forsell, moderat migrationsminister från en radiostudio i Uppsala, och Tony Haddou, vänsterpartistisk migrationspolitisk talesperson som satt i en studio i Göteborg. Johan Forsell var med från länk, ska jag säga. Rätt ska vara rätt. Nu går vi vidare.
1: Studio 1 i P1 är detta, och sen första veckan i juni så jobbar nu Sverige och Finland i skarpt läge sida vid sida i NATO-insatsen FLF Finland för att säkra NATOs yttre gräns mot Ryssland, men utifrån olika regler.
3: Fem länder lämnade förra året det internationella avtal som förbjuder användningen av personminor. Nu får finska soldater använda vapnet som länge varit starkt kritiserat, medan Sverige fortsatt står fast vid förbudet.
1: Och frågan splittrar de politiska partierna. Vi ska till Boden.
4: Det är här inne jag brukar jobba, i det här lilla utrymmet här.
5: Korporal Jonathan Olofsson vid Norrbottens pansarbataljon visar upp sin arbetsplats i stridsfordon 90.
4: Här sitter vi, sex stycken soldater, och ja, de här luckorna här går ju att öppna. Så då kan vi stå upp och sen tittar vi utåt åt sidan.
5: Det pågår materialvård i garaget vid Norrbottens regemente efter en övning där det skjutits skarpt. Gruppen ingår i NATO-insatsen FLF Finland som nu är igång på allvar. Från första veckan i juni så ligger en bataljonstridsgrupp på cirka 300 personer i beredskap i syfte att bidra till avskräckning mot Ryssland. NATO-insatsen leds av Sverige som så kallad ramnation och utgår från Boden. Överste Daniel Rydberg, chef för den nya styrkan, tar emot på andra våningen i mässen.
6: Ja, men grundscenariot, och det är ju en del av strategin, det är ju att påvisa en sån förmåga på plats att Ryssland väljer att inte agera i någon mening. Det är ju det som avskräckning syftar till.
5: FLF Finland, som står för NATOs framskjutna närvaro, ska operera över hela Nordkalotten och längs Finlands långa landgräns mot Ryssland. Finska och svenska soldater kommer jobba sida vid sida, men när det gäller personminor så har soldaterna olika regelverk att förhålla sig till.
6: Finland har sina regler, vi har våra regler, och vi förhåller oss på det sättet. Och sen behöver vi såklart alltid när man genomför fältarbeten med minor så behöver man ju utbyta information.

0: Så att vi vet vad våra finska kollegor har gjort och de vet vad vi har gjort. Så att man inte åker in i en egen minering.
1: Sverige har tillsammans med drygt 160 andra länder över hela världen skrivit under den så kallade Ottawa-konventionen, där länderna förbinder sig att inte använda personminor. Syftet med avtalet var att begränsa skadorna på civila, som ofta skadas av personminor som ligger kvar i marken långt efter avslutad konflikt. Och efter att avtalet trädde i kraft 1999 så har skadorna på civila minskat kraftigt enligt siffror från Svenska Freds. Men förra året valde 5 länder att lämna avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen, alla med gräns mot Ryssland. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, förklarar bakgrunden.
2: Det är ett väldigt bra försvarsvapen. Minor av olika slag som man lägger ut på marken är ju ett sätt att förändra terrängen till sin egen fördel. Alltså göra det svårare för fienden att ta sig fram.
1: Och det var hoppet om en framtid utan krig som gjorde det möjligt att samla så många länder till ett gemensamt ställningstagande att inte använda personminor, menar Joakim Paasikivi.
2: De länder som valde att tillträda fördraget gjorde det i en tid när vi trodde att det inte skulle behövas, helt enkelt. Att kostnaden var så låg försvarsmässigt sett när man ser till planering och annat, att jag skulle vi inte använda dem ändå eftersom läget inte krävde det, ja då kan vi ju skriva på.
1: Och Finlands beslut att lämna Ottawa-avtalet innebär nu alltså att svenska och finska soldater måste förhålla sig till olika regelverk.
2: Ja, men det är ju ett stort problem. Visst är det det. Det går inte att låtsas som att det inte finns. Sen kan man möjligtvis hitta metoder för att komma runt det. Men ska vi följa reglerna så kan svenska officerare inte beordra minutläggning. Och svenska soldater kan inte lägga ut miner om någon annan skulle beordra det.
1: Försvarsmakten har bett om besked från regeringen, men frågan splittrar partierna. Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet vill att Sverige ska behålla förbudet mot personminor. Håkan Svenneling, Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, pekar på riskerna för civila.
3: Vi vet att 4 av 10 minor eller klustervapen aldrig exploderar och att väldigt, väldigt ofta, det finns forskning som visar på att en bit över 95% av alla minor faktiskt inte drabbar militärer utan det drabbar civila. Och det gör att riskerna med att börja tillåta personminor leder till också att andra stater kanske går samma väg. Och då får vi fler minor i världen och då är det större risker för civila att dö av att trampa på en mina.
1: Emma Berginger är försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
4: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
1: Även Socialdemokraterna vill att Sverige håller fast vid förbudet av personminor, men avböjer att medverka i en intervju eller utveckla bakgrunden till sitt ställningstagande ytterligare. Kristdemokraterna pekar på att förutsättningarna ändrats och problematiken som kan uppstå med svenska soldater stationerade i Finland och Baltikum, men står fortsatt bakom att Sverige ska bli kvar i Ottawa-avtalet. Liberalerna och Sverigedemokraterna resonerar annorlunda. Björn Söder, ledamot i försvarsutskottet för Sverigedemokraterna, är övertygad om att Sverige bör lämna Ottawa-fördraget och partiet driver på för att tillsätta en utredning som kan ligga till grund för nya beslut.
5: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig och de effektiva sätt som finns för att förhindra en eventuell rysk framryckning.
1: Moderaternas Maria Malmer Stenegard svarar i en skriftlig kommentar i egenskap av utrikesminister att Sverige fortsatt står bakom Ottawa-konventionen och att, citat, ett arbete pågår inom regeringskansliet för att hantera möjliga konsekvenser för Sverige till följd av att andra länder frånträtt Ottawa-konventionen. Det här är särskilt angeläget mot bakgrund av att Sverige sedan den 6 juni leder och bidrar till FLF Finland. Slutcitat. vilka vapenslag som får användas i en politisk fråga. Och tillbaka i Boden betonar överste Daniel Rydberg att Försvarsmakten löser sitt uppdrag utifrån de ramar som ges. Men det finns en önskelista.
0: Ja, för att vara tydlig då, man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel. Nu har vi inte tillåtelse att använda personminor, och då gör vi inte det. Och då löser vi uppgiften utifrån de förutsättningarna.
6: Och reporter i Boden var Carina Holmberg.

0: And still Dembele! That's what he can do. Dembele has bent in a brilliant goal. A goal that has got Ballon d'Or written all over it.
1: Ja, ett briljant mål har vi här i den brittiska referenten säga. Frankrikes Dembele gör 4-1 i matchen mot Norge i fredags. Och då blev det klart att Frankrike möter Sverige i morgondagens 16-delsfinal.
2: Och Frankrike, det är ett lag som har många tippas bli världsmästare. Och där nästan ingen tror att Sverige har en chans. Med oss nu har vi Sveriges Radios utsända i Paris, Caroline Porron. Ja, hur laddade är fransmännen inför matchen imorgon kväll?
3: Ja, jag vet inte hur laddade de är faktiskt. Det är ganska tydligt att, som du sa, att man ser sig själv som den självklara vinnaren. Och vissa beskriver faktiskt Sverige nästan som en transportsträcka. Men så har man ju också plockat upp då hur oroliga Sverige är över att möta Frankrike. Men sen så finns det ju någon slags ändå respekt för det svenska laget. Man pratar om att det finns en stor offensiv potential. Och jag tänkte att vi kunde lyssna på Anis här som jag träffade förut, som själv är för detta fotbollsspelare och som tycker att Sverige har ett jättefint lag.
4: Så ils ont une belle équipe.
5: La Suède?
4: Ah oui. Oui oui oui.
5: Vous pensez que la Suède a une chance?
4: Oui. Oui oui.
5: Contre la France?
4: 50-50 toujours. Toujours. Je sais la France.
3: Ja, han säger här att det är alltid 50-50. Man kan aldrig veta med fotboll och Frankrike, även om de har ett topplag, så kan små misstag spela roll.
1: Mm. Caroline Porron där från Paris, här i studion i Stockholm. Thomas Lindbom, författare, Frankrike-kännare. Ja, har Sverige någon chans, tror du, eller?
6: Jag tror ju inte det.
1: Nej.
6: Jag tror inte som Anis där. Han är väldigt vänlig mot Sverige, men jag tror inte det. Nej.
1: Du, som Frankrike-kännare, hur viktig är fotbollen för fransmännen?
6: Oerhört viktig, det är den stora sporten. Och den samlar folket, och på ett märkligt sätt så har den nästan ökat, kanske många andra länder också, under 2000-talet. De vann ju VM 1998 och det var ju under,
1: på hemmaplan.
6: På hemmaplan, och det var ju oerhört. Och sen så vann de ju igen då 2018. Så på 20 år har man vunnit två gånger, och sen blev man tvåa 2022 då mot Argentina som vann. Men det här är alltså, det samlar också människor från alla kategorier i samhället, och invandrare och invandrarbarn och de som är urfranska så att säga. Så alla samlas. Och i början var det ju inte riktigt självklart när de här nordafrikanska spelarna började komma in, som Zidane till exempel. Men, och det var problematiskt, särskilt VM 2010 i Sydafrika, när en del av de här spelarna inte sjöng marsiesen, och det uppfattades som ofranskt.
1: Och varför gjorde de inte det?
6: Nej, det var nog inte så allvarligt menat, för att det var många även av de här så att säga, gamla franska familjernas barn som spelade på 90-talet som inte sjöng heller, Cantona till exempel, för de tyckte inte de kunde. Men nu blev det mer laddat, för det var en spänd situation med mycket, ska vi säga, spänningar mellan olika etniska grupper i Frankrike på 2010-talet. Mm.
1: Du, man brukar ju prata om fotboll och politik. Det brukar ju diskutera i olika sammanhang. Hur mycket hänger den ihop i Frankrike?
6: Ja, alltså jag tycker nästan inte den gör det på det sättet som den har gjort. För att invandringsfrågan har ju varit en sån. Men idag så är det ju så att alla sluter upp. Det är väldigt typiskt att presidenterna engagerar sig så enormt i sittande presidenter i fotbollen. Och Macron till exempel, han var ju nu, besökte ju nu Clairefontaine som är deras landslagets lägerplats innan resan till USA. Och var där och pratade med spelarna och så vidare. Och det där görs ju mycket, det märks ju då i media. Så man jobbar väldigt mycket från statschefernas sida på att markera att jag som president älskar fotboll, och alla älskar fotboll, alltså älskar de mig också då, ungefär underförstått.
2: Det låter som att landslaget är en enande kraft på något vis i det franska samhället. Många av spelarna har ju invandrarbakgrund. Vilken roll har det där spelat med tanke på att Den franska politiken är ju väldigt splittrad när det gäller invandrarfrågorna.
6: Ja, jag tror att den naturligtvis har, som jag nämnde, Sydafrika VM 2010, så var det ju en direkt konflikt. Jag uppfattar inte att konflikten är lika laddad idag, utan från alla håll så tonar man ner det. För man behöver, i ett land som har en ekonomisk, social, kulturell, etnisk och religiös konflikt, så behöver man, och kris, så behöver man någonting att samlas kring, och då försöker man att samlas just kring fotbollen.
2: Macron är ju ganska pressad i opinionen nu. Han kommer ju inte ställa upp i presidentvalet nästa år eftersom han har suttit 2 mandatperioder. Men hur viktigt är det för honom att synas med de här stora spelarna som Mbappé och sådär?
6: Oerhört. Han har ju investerat enormt i Mbappé. Han vill ju bli kompis med Mbappé, och det är inte så självklart, för Mbappé är ju lite så där distanserad till inte minst ledare i Frankrike. Men det är absolut så. Macron försöker på alla vis att använda fotbollen, även om han själv är intresserad av fotboll. Han är ju supporter av Olympique Marseille till exempel, som ett storlag i Frankrike.
2: Så om fransmännen förlorar ändå, mycket tyder kanske inte på att de gör det nu då, men om de gör det, vilken reaktion?
1: Du tänker förlora mot Sverige?
2: Ja.
6: Alltså, jag tror inte att Macron får skulden för det, men däremot så kommer det ju raseriet emot ledningen och mot Deschamps och mot spelarna, och den lilla misstro som finns och har vuxit mot Mbappé för att han är lite snorkig, eller vad man uppfattar dem som. Det kommer ju växa enormt om Sverige skulle slå.
1: Det vore en katastrof.
6: Ja, fullständigt.
1: Fullständigt. Ja, i Paris då, hur säger man där?
3: Ja, väldigt segervissa, väldigt säkra. Att Sverige kan ju räkna med att gå in som en stark underdog, ja, kanske.
1: Caroline Poron, Ekots utsända i Paris. Thomas Lindbom, författare och Frankrike-kännare här i studion i Stockholm, i Radiohuset. Per Edberg, vad har du på gång?
7: Ja,
1: där kommer du.
7: Hallå.
1: Hör
7: du mig?
1: Ja, jag hör dig, men lite långt bort.
7: Jag får prata lite högre då. Jo, vi sitter och väntar här på redaktionen med spänning på vad EU och Kina har kommit överens om när det gäller handeln framöver. Det är en presskonferens som precis har börjat.
1: Okej.
2: Det blir spännande att lyssna på. Vi lämnar över till 17:15 Ekot. Tack säger jag, Marcus Karlén och Helena Kroll.
7: Och här är då 17:15 Ekot. Regeringen agerar efter rapporteringen om fallet Elsa. Ubåtsaffären mellan Sverige och Polen har blivit klar idag. Minst 5 döda vid massskjutning i Tyskland. Och så hör vi om den nya utmanaren till plattformen X. Det är rubrikerna. Efter flera uppmärksammade fall av omhändertaganden av barn, bland annat fallet Elsa som ju Ekot har granskat, tillsätter nu regeringen en statlig utredning. Syftet är att stärka rättssäkerheten i svåra fall där socialtjänsterna ska fatta beslut i det regeringen kallar särskilt komplexa ärenden. Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall säger så här.
8: Det är en ny socialtjänstlag, och där vi ser att nästa steg är att också se över professionens roll. Att stärka rättssäkerheten i de fall där vi ser att det finns en särskild komplex svårighet.
9: Det är bland annat Ekots och Kalibers granskning av det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa som ligger bakom att regeringen nu tillsätter utredningen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att hon inte kan gå in på enskilda fall, men att det är svårt att inte ta in dessa ärenden.
8: Vi ser ju att den nationella granskning som görs av bland annat JO och IVO, den visar på brister, och sedan är det klart att det är ju omöjligt att inte ta intryck och att bli berörd av de granskningar som har varit.
9: Både Inspektionen för vård och omsorg och Justitieombudsmannen har tidigare pekat på allvarliga brister i handläggningen av vissa enskilda ärenden som rör barn och unga. I utredningen som regeringen nu tillsätter ska utredaren därför analysera behovet av åtgärder som kan stärka rättssäkerheten och förtroendet för socialtjänstens bedömningar i särskilt ingripande och komplexa ärenden. Socialtjänstministern igen.
8: Utgångspunkten för att vi nu stärker socialtjänsten ytterligare, det är ju för att alla barn och unga i Sverige ska få en rättssäker och kvalitativ bedömning av utredningar.
9: Utredare blir hovrättspresident Anders Hagsgård. Han har 2 år på sig att presentera utredningens slutsatser.
7: Reporter Alexander Galliano. Idag blev det formellt klart att Polen köper 3 svenska ubåtar av Saab. Den här affären är värd 47 miljarder kronor. Avtalet skrevs under i Polen vid lunchtid idag och försvarsministern Pål Jonsson var på plats.
10: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar. Att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
11: Det var i november förra året som Polen pekade ut Saab som leverantör av deras nya ubåtar. Nu är avtalet påskrivet och förutom de 3 ubåtarna ingår också beväpning, utbildning och support i avtalet. I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
10: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart och vi har ju även naturligtvis presenterat detta för riksdagspartierna. Så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
11: Det svensk-polska samarbetet på det marina området kommer att pågå under många år och kan också innehålla ytterligare en stor affär. För den svenska regeringen visar nu intresse för att köpa ett ubåtsräddningsfartyg från Polen. Alltså ett fartyg som kan hjälpa till att rädda besättningen från en havererad ubåt. Det svenska ubåtsräddningsfartyget Belos börjar vara till åren, men när en eventuell affär med Polen kan bli verklighet är för tidigt att säga.
10: Det ligger lite längre fram i den svenska investeringsplanen och vi skulle kunna takta det med eventuell polsk upphandling på det här området också, så vi får återkomma med exakt datum kring det.
7: Försvarsministern Pål Jonsson och reporter här var Mikael Eriksson. Vi ska direkt över till Bryssel nu. Det har varit samtal idag där för att undvika ett handelskrig mellan EU och Kina. EU är ju pressat av Kinas subventionerade export som EU anser slår mot tillväxt och jobb. Och man har också hotat med motåtgärder. Idag träffades EUs handelskommissionär och Kinas handelsminister för att försöka reda ut det här. Vår korrespondent Andreas Liljeheden finns med direkt från Bryssel nu. Andreas, det här mötet, gav det något resultat?
12: Ja, några resultat har det gett i alla fall. Jag ska säga att det är att den här pressträffen fortfarande pågår med EUs handelskommissionär Maros Šefčovič. Vi har inte hört alla detaljer än, men från hans sida och från EUs sida så ville man ju visa Kina att man menar allvar, att Kina måste ändra sin handelspolitik för annars så kommer man agera mer kraftfullt. Det var det budskapet man ville skicka till Kinas handelsminister Wang Wentao. Och efteråt så har Šefčovič sagt så här, vi kan lyssna på vad han sa.
13: My objective from the outset has been clear, to begin balancing the trade relationship between the European Union and China. The gap is widening. The China's export to the EU keep rising, while our market share in China keeps shrinking. And this trend is not sustainable, and the status quo is not an option.
12: Ja, han säger ju här att det har varit intensiva, fokuserade och konstruktiva samtal. Sen så pekar han ju på den här ohållbara handelsunderskottet som EU har med Kina. 1 miljard euro per dag ligger det underskottet på, som EU menar då inte är hållbart. Men han sa också sen senare att man ska lansera en konsultation, alltså man ska fortsätta dialogen mellan EU och Kina. Och de här båda herrarna ska faktiskt fortsätta träffas redan ikväll.
7: Men bara för att göra det klart, det har inte kommit något direkt besked om hur Kina ställer sig då?
12: Nej, utan man har gjort ett skriftligt gemensamt uttalande där man säger att man ska fortsätta den här dialogen och man har enats om att man ska göra ett antal saker. Till exempel så ska man granska handelsflödena mellan EU och Kina för att få en mer gemensam bild om läget i alla fall. Så att det är några få små resultat som man har landat i.
7: Om den här dialogen då inte ger något resultat, hur skulle EU kunna tänkas agera då?
12: Ja, EU har ju en ganska stor verktygslåda i alla fall på handelsområdet, och då skulle man kunna införa tullar till exempel. Det har man redan gjort på kinesiska elbilar. Man kan också införa olika restriktioner, använda det som kallas för handelsbazookan och begränsa tillträde till EUs marknad för kinesiska bolag. Och så att EU har verktyg om man verkligen skulle vilja sätta hårt mot hårt, men frågan är ju om man har den politiska viljan då att riskera ett handelskrig mellan EU och Kina samtidigt som handelsrelationer mellan EU och USA just nu är allt annat än bra.
7: Säger Andreas Liljeheden som var med direkt från Bryssel. Du får återvända till den där presskonferensen nu, Andreas, och höra om det sägs något mer av intresse där. Vidare till Tyskland nu. Landet har idag skakats av en av de värsta massskjutningarna på länge. Nu rapporteras att minst 6 människor har blivit ihjälskjutna i Stade, en ort som ligger strax utanför Hamburg. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, följer utvecklingen, och han sa så här när jag pratade med honom för en timme sedan.
14: Ja, det var strax efter lunchtid idag som en person har skjutit inne på en inrättning för unga människor. Där ska bland annat ett hem för unga mödrar med deras barn finnas. Och inne eller i närheten av den här inrättningen har skottlossningen ägt rum. Och i skottlossningen har hittills bekräftats 5 personer dödats och flera personer skadats. Hur många har polisen ännu inte gått ut med? 2 personer har gripits, varav en person misstänks vara skytten och gärningsmannen. Vilken roll den andra personen, det är en man och en kvinna som har gripits, har haft för roll, säger polisen ännu inte.
7: Har det kommit fram något så här långt om bakgrund eller motiv till den här händelsen?
14: Det kommer vara en presskonferens 19:30 med den lokala polisen, men det som tyska medier skriver samstämmigt är att det i nuläget inte finns några misstankar om terroristisk, alltså politisk bakgrund eller gängkriminalitet på det sättet vi ibland känner det i Sverige, utan här verkar det, säger de inledande uppgifterna i medierna, handla om någon form av förhållandebrott, det vill säga att de här personerna har haft någon form av relation till varandra och det kan möjligen ha med bakgrunden att göra, men i grund och botten vet vi inte, men det är det som det kommer rätt så samstämmiga uppgifter kring i alla fall.
7: Rapporterade Daniel Alling, och vi kan väl upprepa då att ytterligare en person har konstaterats död efter den här skjutningen. Det är alltså 6 döda så här långt. I Venezuela räddades en 21-årig man idag efter att ha legat begravd i rasmassor i nästan 5 dygn efter jordbävningen. Kustregionen i Venezuela skakades också idag av ett efterskalv med magnituden 4,6. Och vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin ger den här bilden av läget i det jordbävningsdrabbade området.
15: Nej, dödssiffran har ju legat ganska konstant nu på ungefär 1500 döda, men det är ju över 50 000 försvunna. Så att många man pratar med i Venezuela tar ju för givet att deras anhöriga som är försvunna i praktiken är döda, även om det inte bekräftats. Och alla man pratar med saknar någon, alltså kollega, släkt, vänner, grannar. Jag pratade faktiskt alldeles nyss med en kvinna vars granne var en av de här mirakulösa fallen där hon räddades ur rasmassorna tillsammans med sitt barn som hon hade gett sitt eget urin för att dricka, och nu ligger de och kämpar för sitt liv på sjukhus.
7: Räddningsarbetet, och hur fungerar det i praktiken nu?
15: Alltså det är väldigt försenat och dåligt organiserat enligt de man pratar med. Beroende av volontärer var man de första dagarna, som också anklagas för att ha försenat räddningsarbetet eftersom trafikstockning och så gjorde att ambulanser inte kom fram. Det säger också någonting, tycker jag, om människors inställning till myndigheterna. Alltså man räknar inte med att de kan hantera situationen utan man tar saken i egna händer. Så det tog flera dagar innan det kom ner grävskopor och andra tunga maskiner till det här värst drabbade området La Guaira. Och många som jag pratade med på telefon liksom fick meddelanden från anhöriga som ropade på hjälp inifrån, eller skickade då meddelanden inifrån där de var satt fast, men kunde ju inte flytta betongblocken för att komma ut.
7: Lotten Collin. Så gäller det krisdrabbade stålbolaget Stegra. Det visar sig nämligen att de som räddade Stegra ur den ekonomiska krisen kommer att prioriteras när det gäller framtida utdelningar.
16: Långsamt håller Stegra på att återhämta sig efter vinterns ekonomiska kris då projektet stannade upp och många höll andan för att se vart det skulle ta vägen. Men nu ökar aktiviteten på bygget i Boden igen och sakta växer fabriken som är tänkt att fördubbla svensk stålproduktion fram. Sen tidigare har Stegra haft omkring 70 miljarder till projektet och i förra veckan blev avtalen klara för investeringar på ytterligare drygt 15 miljarder. Och de nya investerarna har försäkrat sig om att de står först i kön för att få tillbaka sina pengar. Överenskommelsen innebär att alla som hjälpt Stegra ur vinterns ekonomiska kris kommer att prioriteras för framtida utdelningar. Något som flera medier rapporterat om och Stegras presschef bekräftar. Wallenberg Investments har gått in med mest pengar. De har även fått ordförandeposten i styrelsen och 40% av rösterna. För att få ihop pengarna har både nya och gamla investerare gått ihop och det är en blandning av både svenska och utländska bolag. Harald Mix som en gång grundade Stegra har petats från styrelsen men finns med via sitt bolag Altor som blir Stegras näst största ägare.
7: Erika Sundén, Stockholmsbörsen stängde upp 0,3, London ner 0,2, Frankfurt ner 0,1. Dow Jones just nu upp 0,4, Nasdaq upp 1,3. Dollarn 9,72, euron 11 kronor och 11 öre. Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka, rapporterar Göteborgs-Posten. Chefen hade över 2 promille alkohol i blodet men nekar till brott. Antalet A-traktorer fortsätter att öka i Sverige och Sundsvall toppar listan över flest registrerade. Tindra i Sundsvall kör en gammal Volvo som hon har byggt om till A-traktor.
17: Ja, alltså man åker väl runt ganska mycket och det är ju mer som att typ, alltså känns lite som att man bor i bilen ibland. Man åker runt typ hela tiden, varje dag. Det är väl det, kunna ta sig överallt, vara med kompisar, spela musik.
18: En A-traktor, även kallad EPA-traktor, är i grunden en vanlig personbil som har byggts om och fått en maxhastighet begränsad till 30 km i timmen. För att få köra den måste man ha fyllt 15 år och ha ett mopedkörkort eller högre behörighet. Och sen 2020 har antalet A-traktorer mer än fördubblats och ligger idag på omkring 68 000 enligt Transportstyrelsen. Mikael Andersson är presschef där.
19: Det här är ju en trend som vi har sett under de senaste åren. Den tog fart riktigt ordentligt 2020 och sen har det fortsatt uppåt.
18: Att just Sundsvall med över 1300 registrerade A-traktorer ligger i topp kan enligt Andersson bero på att intresset för A-traktorer funnits länge där.
19: Jag tror att det är som så att det är en trend bland ungdomarna där att har man då många vänner som har A-traktorer och så vidare så får man själv ett intresse av att skaffa en egen.
18: Men många upplever att A-traktorer kan vara störande, till exempel genom att de sänker tempot i trafiken. Mikael Andersson har ett tips till förarna.
19: Man ska hjälpa varandra i trafiken, det är ett samspel och kör man en A-traktor och man märker att det blir långa köer bakom en så tycker jag att det är fullt rimligt att man kör åt sidan på lämplig plats och släpper förbi folk.
7: Reporter Bashir Kavak i samarbete med P4 Västernorrland. En ny europeisk plattform vill ta upp kampen med X och andra mikrobloggar och sociala medier. W Social heter den. Och då frågar man sig, vad är detta för någonting, Torbjörn Karlsson på Kulturnytt?
20: Ja, så här långt är det en ganska smal företeelse. Den lanserades med buller och bång på Världsekonomiskt forum i Davos i januari. Och nu har den varit i skarpt läge några veckor och har då omkring 10 000 godkända användare.
7: Godkända användare, säger du. Vad betyder det?
20: Ja, en av tankarna med den här plattformen är att det ska vara riktiga människor bakom varje konto. Alltså inte AI-bottar till exempel som kan förekomma på andra sociala medier. Så den verifieringen tar tid och de berättar för oss på Kulturnytt idag att de har omkring 110 000 personer på väntelista som de säger.
7: Det låter inte som jättemånga om man ser det lite mer globalt.
20: Nej, så är det ju. Plattformen X som de bland annat säger sig vilja utmana har hundratals miljoner konton. Och då är det ju ändå färre än de som använder de stora metaägda tjänsterna som Facebook och Instagram eller kinesisk ägda TikTok.
7: Vad är då syftet med den här satsningen?
20: Ja, vår reporter Anna-Karin Ivarsson har pratat med en av medgrundarna, svenska entreprenören Ingmar Rentzhog. Han säger bland annat att de vill skapa ett europeiskt alternativ till amerikanska och kinesiska sociala medier. Och en av de 10 000 användarna som har fått en del uppmärksamhet redan är EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Även om hon parallellt också skriver på X fortfarande till exempel. Vi kan höra Ingmar Rentzhog.
0: Det blir lite märklig situation när exempelvis huvudägaren till X, Elon Musk, skriver på den egna plattformen att hans mål är att splittra Europeiska unionen. Och du har då på samma plattform har du europeiska ledare som kritiserar det.
21: Men är det inte bra att människor finns på samma plattform än i olika bubblor?
0: Men det är ett problem om bubblan styrs av någon som styr vad du får se och vem som får uttala sig.
7: Ingmar Rentzhog, intervjuad av Anna-Karin Ivarsson, och tack också Torbjörn Karlsson vid Kulturnytt. Och varsågod Tim Gashi på Radiosporten.
22: Som ger er det allra senaste från det svenska herrlandslaget i fotboll.
23: Hälsostatusen håller i sig i det svenska landslaget. Alla spelare är med och tränar dagen innan matchen mot Frankrike i fotbolls-VM 16-delsfinal. Den enda som ju inte finns med är Isak Hien, mittbacken som ju lämnade samlingen här om dagen. Men i övrigt har förbundskapten Graham Potter alla spelare att tillgå.
22: Reporter Emanuel Nashed på plats i New York. Pep Guardiola lämnade efter säsongen Premier League-klubben Manchester City, och nu står det klart att tidigare Chelsea-tränaren Enzo Maresca tar över. 46-åringen var fram till i våras tränare för Chelsea, men har även bakgrund som ungdomstränare i Manchester City och som assisterande till just Pep Guardiola. Och just nu går världsettan i tennis Jack Sinner en oväntat tuff match i första omgången av Wimbledon. Hör mer om detta och 16-delsfinalerna i fotbolls-VM i Sportextra med start 18.45.
7: Återstår så en väderprognos som säger att Götaland och Svealand får en solig avslutning på dagen. Över Norrland rör sig ett område med regn eller åskskurar som kan bli kraftiga. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt väder, men fram på dagen ökar molnigheten från väster. Och främst i norra och östra Svealand väntar en del eftermiddagsskurar. Norrland får växlande molnighet imorgon och i söder och i fjällen en del regnskurar. Från 20 till 25 grader varmt i söder till mellan 15 och 20 i norr. I fjällen 5 till 10. Producent Masse Benish, jag heter Per Edberg. Nu är det dags för radiokorrespondenterna Kina.
24: Herrarnas fotbolls-VM pågår för fullt på andra sidan Atlanten, men Kina med sina 1,4 miljarder invånare finns inte på kartan, eller i alla fall inte på planen.
25: Ja, inte som spelare i alla fall, men de har ju några, åtminstone en domare. Men framför allt så är ju Kina närvarande på VM i form av sina företag som är inblandade.
24: Just det. En domare, Moa.
25: Minst en domare. Han är ganska omtalad här i Kina faktiskt. Han är liksom Kinas representant på VM, kan man säga.
24: Mm. Ett tröstpris kanske. Moa Kärnstrand, radions Kina-korrespondent, säger det. Jag heter Björn Djurberg. Jens, som är en av våra lyssnare, hörde av sig inför den här podden för att han visste att vi skulle prata om fotboll och skrev så här: visst är Xi Jinping fotbollstokig? Har det svalnat? Vad säger du, Moa?
25: Ja, det är svårt att veta om det har svalnat, men absolut. Xi Jinping är ju känd för att vara ett stort fotbollsfan. Det finns ju gott om bilder från en bit tillbaka i tiden när han spelar fotboll i sån lång kommunistpartirock och selfie som fotbollsstjärnor har tagit med honom och så. Så man kan väl misstänka att han fortfarande är det. Jag föreställer mig ändå att han har dukat upp snacks där borta på Zhongnanhai och sitter och kollar på de bästa matcherna. Kanske inte Japans matcher i och för sig.
24: Ja, han kanske studerar fienden, så att säga.
25: Ja, de framtida fienderna för Kinas framtida succélag i något framtida VM.
24: Radiokorrespondenterna Kina heter den här podden som varje vecka granskar Kinas avtryck i världen. Idag om hur fotbolls-VM blir en hävstång för Kinas mjuka makt. Vi ska prata fotboll som sagt, om alla kinesiska pengar och teknik som finns i den internationella fotbollen idag och också varför inte de kinesiska spelarna är där. Och då är jag glad att också välkomna Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Hej!
1: Hallå där, hej hej!
24: Och varför är jag glad, extra glad? Det är för att du har jobbat på Radiosporten, Daniel, eller hur?
1: Ja, precis. Och bevakat flera stora fotbollsmästerskap, både som ekoreporter men också som sportreporter, fotbollsreporter. EM 2004 är väl min stora merit, och jag också bråkade ganska mycket med Zlatan Ibrahimovic som då var i sin prime time, eller på väg upp mot sitt prime, och han var inte helt lätt att tas med då. Jag hade ett otroligt stort, vad ska man säga, underifrån perspektiv och retade sig på alla mina frågor. I efterhand får man nog säga att alla mina frågor var inte särskilt bra heller, kanske. Men visst, jag har ganska stor erfarenhet av fotbollsmästerskap. Mm. Och nu senast i Tyskland, EM 2024, som ju också var ett stort mästerskap.
24: Men det låter som att du rör dig i de här fotbollskretsarna och har gjort det ganska länge. Är det en sån här fråga som återkommer? Var är Kina?
1: Ja, Kina finns ju i fotbollen på damsidan rejält, men på herrsidan går det trögt. Man har väl varit med i ett VM på herrsidan, vad jag vet, 2002, då gick det inget vidare. Men medan man på damsidan är en maktfaktor, och vad som förklarar den skillnaden kan vi säkert komma in på, det vet säkert Moa mer än jag, men det finns väl några sådana här förklaringar. Men det som man också kommer ihåg, att hela Asien, inklusive Kina, är ju en otroligt stor fotbollsmarknad för massa olika intressenter, inte minst för FIFA, Premier League, alltså ligan i England med alla sina pengar. De vill ju in på den marknaden och är på den marknaden. Så att är man inte särskilt bra när det gäller rent sportsliga, så är det en otroligt stor marknad rent pengamässigt.
24: Just det, och flera av huvudsponsorerna till årets fotbolls-VM då är kinesiska. Alltså, vad innebär det, Daniel, om man är ett företag och om man är en huvudsponsor till ett sånt här mästerskap? Vilken genomslagskraft har det?
1: Det här är ju det största idrottsevenemanget sponsorsmässigt sett. Alltså det är lite svårt att räkna exakt, men man brukar räkna det strax före OS då. Och det beror ju på dess otroligt stora globala spännvidd. Alltså alla tittar på fotbolls-VM, alla världens länder spelar fotboll. Och det som gör det särskilt är ju då att alla kollar på samma matcher. OS är ju lite mer splittrat, man kollar på olika idrotter och olika idrotter är olika stora i olika länder. Men fotbolls-VM är globalt och alla tittar i princip på samma matcher. Alltså får du in ditt varumärke där, så får du en sån otrolig utväxling på det. Och det är väl naturligtvis därför som de kinesiska företagen vill ha del av den kakan och storsatsar även det här VM:et då.
24: Moa, alla tittar på fotboll. Är det så i Peking också där du är?
25: Ja, det är det ju. Kina är ju en nation med väldigt, väldigt många fotbollsfans. Och i år så är det faktiskt Red Note, den här Xia Hongshu, alltså den stora kinesiska sociala medieplattformen som brukar liknas vid Instagram, som har fått rättigheterna till att visa VM här. Så det är där de flesta tittar.
24: Man sitter på mobilen och tittar, det låter lite deppigt nästan.
25: Ja, man sitter på sin moppe kanske kör, så man satt mobilen där framme och så tittar man. Okay. Alltså att det är faktiskt väldigt mycket så. Men det är också för att kineserna är väldigt vana att konsumera rörligt innehåll på det sättet i sin mobil. Så man gör det också när man tittar på VM.
24: Men du hörde Daniel säga här, det var ju senast 2002 som Kina var med i VM, herrlandslaget. Alltså är det lite depp där då i Peking när deras egna spelare inte är med för typ sjätte gången i rad eller sådär?
25: Ja, nej, men det är det verkligen, och det är faktiskt stor besvikelse bland de kineser som jag har träffat, och liksom att man på något sätt också frågar sig lite grann. Kina har ju så oerhört många människor att välja bland, ska man inte kunna skrapa ihop 11 riktigt duktiga fotbollsspelare? Så det är ett sår liksom, på något vis, för många som gärna hade sett Kina delta i VM. Mm.
24: När jag gjorde ett reportage om kinesisk fotbolls brist på framgångar för några år sedan inför det förra VM:et i Qatar 2022, då var det också märkbart deppiga fans som jag träffade i Peking.
2: Jag tror att det är särskilt, i mitt sinne, att jag tror att det är besvikande för Kinas fotboll. Ja, för att han är...
24: Ja, jag är lite uppgiven. De borde inte vara så här dåliga, sa en 25-årig kille, Xu Mousin, som jag talade med då vid en fotbollsplan i Peking. Han gillar att spela fotboll själv i alla fall. Men som om de här uteblivna framgångarna internationellt inte vore nog, så har den kinesiska inhemska fotbollsligan också haft väldigt stora problem genom åren. Lyssnaren Lovisa hörde av sig med en fråga om det där också. Moa, hon undrar vad som hände med den här drömmen om att köpa sig fotbollsframgång. Jag antar att de syftar på alla pengar som bara flödade in i den kinesiska ligan ett tag.
25: Och det var ju lite det som var problemet, att man just försökte köpa sig fotbollsframgång. För att om vi går 10 år tillbaka i tiden ungefär, 2015, så det fanns mycket korruption och mycket den typen av problem redan i den kinesiska ligan. Men då började staten att försöka och styra upp det här. Så man investerade väldigt mycket i den kinesiska ligan. Och företag började liksom också investera. Det kom in väldigt mycket pengar. Och sen så lyckades man också köpa över en del stjärnor från utomlands, från Europa till exempel, genom att betala dem jättesummor. Men ja, kortfattat så sprack den här bubblan, dels på grund av korruption och matchfixning och de här gamla problemen som man inte fick styr på. Men sen också för att Kinas ekonomi gick på en rejäl törn där i samband med pandemin. Och många av de här miljonärerna, biljonärerna som finansierade klubbarna, de gick under i den här fastighetskrisen till exempel, och så lämnade de klubbar utan finansiering. Och ja, det är ju där vi är idag kan man säga.
1: Alltså det är ju flera länder som har försökt att göra det här, att liksom inte ha någon fotbollskultur och så plötsligt skapa en sådan. På här sidan inte minst. Jag menar, USA började ju redan på 70-talet med Pelé, den dåvarande storstjärnan, och den tyske filosofen som han kallades. Det är Kaiser, Franz Beckenbauer. De värvade över dem och skulle då göra liksom USA till en stormakt i fotboll och den amerikanska ligan och så. Och det lyckades ju först lite grann, men sen så dog det ut. Och sen först 94 kom, alltså på VM då, så kom det tillbaka. Man gjorde nya försök och så grundade man den här ligan MLS. Och nu liksom 30-40 år senare så börjar det ge frukt. Så det här är någonting som tar lång tid och där man behöver lite tur och lite skicklighet och kanske behöver just arrangera ett VM för global uppmärksamhet för att det verkligen ska fungera. Så där tror jag Kina har en del att arbeta med. Jag menar, det finns andra länder som fortfarande jobbar på samma sätt. Saudiarabien köper ju över massa spelare till exempel och försöker bygga på det viset, och andra länder också. Men det tar tid innan man kommer dit än, och Kina är där i alla fall inte ännu på här sidan. Men vem vet, det kanske kommer. Jag vet dessutom flera svenska spelare som då, det som Moa pratade om i den vevan, tog några år i Kina och tjänade grova pengar, gjorde sig ekonomiskt oberoende några år där och blev förlåtna av de svenska fansen. Men det, mitt huvudbudskap är här, ja, man kan göra det, man kan lyckas också, men det tar ofta sin tid liksom, att bygga den här kulturen, bygga framgångsrika företag och också få ryktet bland världens spelare om att ja, men till Kina ska vi, där är någonting på gång, va? Det är inte, man är också rädd om sin karriär och sitt eget varumärke.
25: Och en annan intressant sak som hände i samma veva, det var ju att 2020 så bestämde Kinas fotbollsförbund, då förstås på uppdrag av kommunistpartiet, att man satte ett tak för vad internationella spelare fick lov att tjäna i Kina. Och det var ganska långt under vad de tjänade vid den tiden, så det blev liksom också ett hårt slag mot den kinesiska ligan.
24: Kinesisk fotboll har alltså kämpat ganska länge, förgäves då, för att spela sig fram till ett internationellt mästerskap. Men det finns ju andra sätt att ta sig dit.
3: A number of CEOs and executives, they're all sitting there, we're watching the game, England versus the Netherlands, and they were all commenting less on the football and more on the advertising, the likes of BYD and Alibaba. I thought it was really fascinating. Well, Alibaba's been a big player in terms of the advertising push at this competition, at Euro 2024.
24: 5 av 13 huvudsponsorer när fotbolls-EM i Tyskland anordnades 2024 var från Kina. Här har vi rapportering från Bloomberg News. Daniel, du var i Tyskland då 2024.
1: Ja, det var ju stora rubriker om det inledningsvis, att Kina dominerade, inte helt och hållet, men hade flera stora sponsorsuppdrag där på den tekniska sidan som de har nu också. Men det som väckte mest uppmärksamhet var förstås att det kinesiska bilföretaget BYD blev huvudsponsor när det gäller transporter för EM i Tyskland. Det var det som UEFA, alltså det europeiska förbundet, valde, och det är naturligtvis sved ordentligt för Volkswagen, alltså rent affärsmässigt förstås, men inte minst också för att Volkswagen är en del av den tyska självbilden, så sved det ännu mer förstås just det faktumet att BYD blev huvudsponsor för transporterna och en av de stora sponsorerna för mästerskapet framför då den nationella stoltheten Volkswagen. Men som oftast så diskuteras det inför mästerskapet, precis som nu i USA, man diskuterar Trump och mänskliga rättigheter och ICE och hit och dit, och när väl fotbollen kommer igång så dominerar festen istället. Men det var ett stort tema inför mästerskapen, helt klart.
24: Och nu bara som liksom bakgrund för alla som inte har hängt med, det är ju kinesiska bilföretag som håller på att slå knockout till viss del på den tyska bilmarknaden. Vad säger du, Moa? Alltså, varför satsar de kinesiska bolagen så mycket pengar? För Daniel var inne på det också, det kostar väldigt mycket pengar att vara sponsor på fotbollen. Man är ju inte med själv, men det här handlar inte bara om fotboll.
25: Nej, och det handlar inte bara om pengar heller. Alltså det handlar ju väldigt mycket om pengar, för att det är ju en bra exponering för ett företag att synas på fotbolls-VM. Men för Kina så handlar det inte bara om det, utan det handlar om mjuk makt också. Alltså att kinesiska företag upplever fortfarande ett slags motstånd utomlands. Alltså om man vet om att de är kinesiska då, så är det ju folk som kan ha ett visst motstånd mot att köpa dem, dels av politiska skäl. Det kan också handla om den här gamla uppfattningen om att Kina bara gör skräp när det handlar om teknologiprodukter till exempel. Men jag tänker lite så att genom att synas i VM-sammanhang så framstår man dels inför den egna kinesiska liksom, publiken, men även inför världen, som ett företag som är framstående. Och så samlar man på sig mjuk makt. Man liksom laddar de kinesiska varumärkena med något som kommer att gynna dem på den utländska marknaden. Sen är det ju lite intressant att några av de kinesiska märkena som sponsrar årets VM, skulle jag tro, om man gör en jättekort liten undersökning, så tror jag att det är många svenskar till exempel som inte vet att det är kinesiska märken faktiskt. Och det man gör också är ju att man laddar de här märkena med någonting som är väldigt värdefullt för Peking. Och det är ju det här opolitiska grejen som fotbollen ju är. Så fort vi börjar spela så har alla glömt politiken liksom.
24: Precis, det är ju fyra kinesiska företag som är huvudsponsorer, och du var inne på det här med de tekniktunga då, Moa, Hisense och Lenovo heter ju dem. De levererar de tekniska lösningarna till mästerskapen i de matcherna som spelas bland annat i USA då. Alltså det är offside-kameror och AI-analys och det här VAR-systemet där domarna kollar att allting har gått rätt till och sådär. Och det här har ju kinesiska statsmedier också gått igång på alla cylindrar.
4: 末世界杯马上开幕，中国男足没入围，但赛场上的中国软实力很有赢家值。先说科技，国际足联官方技术伙伴联想把AI搬进了球场，VAR越位判罚不再是二维划线，而是。Här
24: har vi ljud från statliga China Daily. Kinas mjuka makt sprids till VM, sägs här, och så går inslaget igenom all kinesisk teknik som används under mästerskapet. Moa, vad tänker du om det här?
25: Ja, jag tänker att det säger något om Kinas liksom, position i det här globala teknikracet som vi ju ser idag, framförallt mellan Kina och USA, att man uppenbarligen vinner mark. Det handlar kanske inte bara om kvalitet, det handlar väl mycket om pris också, för det är ju någonting som Kina brukar tävla med. Men det är klart att det är ett kvitto på att Kina inte längre är liksom världens fabriksgolv, utan en teknologisk stormakt att räkna med. Och för, alltså jag är man inte förvånad att statsmedia hakar på det här, för att det är klart att det är ju liksom en stolthet att lyfta fram till till kinesiska folket, att visa på att våra grejer är där borta.
24: Har man lyssnat på den här podden så har väl de flesta hört om det här teknikkriget, kanske vi kan kalla det, som pågår mellan just Kina och USA. Alltså det är ju någonting kittlande nästan i det där att vi har de här kinesiska techjättarna som levererar de tekniska lösningarna i fotbollsmästerskapet i USA, Daniel.
1: Visst är det det, och återigen, vi säger ju ofta när vi som bevakar internationell politik att allt som händer idag kan man nästan föra tillbaka till kampen mellan USA och Kina, och här blir ju ytterligare ett tecken på det verkligen, och fotboll är så globalt stort så att det blir ett övertydligt tecken på det verkligen, att Kina vill och kan och har förmågan att flytta fram positionerna på alla områden. Det gäller även den här typen av teknik och den här typen av mästerskap och den här typen av stora affärer. Så det är verkligen kittlar, och Jag är nästan förvånad över att Trump inte har reagerat mer på det med tanke på att han är så känslig för det annars att det ska vara amerikanska produkter. Och då är det ju ändå så att FIFA agerar tämligen självständigt här. Så FIFA och UEFA som arrangerar EM då kan tämligen själv och ja, självsvåldigt bestämma vilka sponsorer man har, och det gör man också uppenbarligen, och där går gränsen lite grann för vad det arrangerande landet kan göra åt det, och det såg vi också i Tyskland.
24: Men du Moa, du var inne på att det kanske inte alla som känner till att det här är kinesiska bolag. Tror du Trump känner till det, Moa?
25: Nej. Nej, men det är inte alls säkert faktiskt. Nej, men en annan intressant aspekt av det här med just teknologin, det är ju att vi har ju sett många exempel på senaste tid på när kinesisk teknologi har stött på patrull i till exempel offentliga upphandlingar, för att det finns frågetecken kring insamlande av personlig data och integritet och var hamnar datan och sådana saker. Men i det här fallet så finns ju kanske inte riktigt den problematiken med på samma sätt, eftersom att det handlar om att använda teknologin i fotbollsmatcher. Så att då går det bra att ha den kinesiska teknologin.
24: Mm. Ett annat sätt om man vill synas som företag, det är att knyta till sig fotbollsspelarna själva.
5: Hallande, ha, wang la chi, pa shang po, he, wang lao chi.
24: Det där är en dänga som man kan lyssna på flera gånger. Känner du igen den här låten, Daniel?
1: Ja, det, jag känner igen i grunden, ja. Jag hade dock inte koll på att det var ihop med kinesiska företag. Och det lät som den norska storstjärnan Haaland.
24: Ja, eller? Erling Haaland.
25: Du menar Ha Bao.
24: Är det vad man kallar sig i Kina?
25: Mm.
24: Ja. Här i den här reklamfilmen, som ju musiken kommer från en gammal schlagerdänga från Tyskland. Det var därför jag frågade dig, Daniel, om det. Moscow, om du kommer ihåg. Moscow.
1: Ja,
24: du kanske sjunger den till och med.
1: Ja. Nej, inte just idag kanske.
24: Men han dricker ju, det här är reklam för ett kinesiskt örtte, Moa. Alltså, vad kan du beskriva vad det är som händer här?
25: Ja, det som händer är ju att Erling Haaland är ju en superkändis i Kina. Och den där reklamen, han försöker ju prata kinesiska då med lite blandat resultat. Och jag ser den jättemycket på mina sociala medier. Och den verkar ju ha liksom gjort att han har blivit ännu populärare. Alltså jag läste någonting här att under de här dagarna som VM har pågått så har det postats 1 miljard poster på RedNote under liksom hashtaggen hans efternamn. Alltså en sån otrolig genomslagskraft. Och men här handlar det om att använda en superpopulär utländsk fotbollsspelare för att sälja grej till den kinesiska konsumentbasen helt enkelt. Han kallas ju för en nordisk cyborg. Jag vet inte, uttalas det så? Alltså en cyborg. Blandning mellan en människa och en robot. De tycker att han är liksom en jätte. Och han samarbetar med andra kinesiska märken också.
24: Daniel, jag måste fråga, det vi pratar om här, det är ju marknadsföring såklart. Den kan ju vara kul också. Men en stor debatt som kopplas mycket till fotbollen, det är ju det här med sportswashing. Alltså att man tvätta rent sitt varumärke genom att synas i sammanhang som har med fotboll att göra, till exempel. Alltså, är det här konceptet, hur levande är det idag, skulle du säga?
1: Alltså, jag tycker att det är levande, men vi pratar inte om det på samma sätt längre. Särskilt inte när det gäller Kina, upplever jag det som, och det gäller ju alla möjliga frågor. Jag menar, för 10 år sedan så åkte de europeiska ledarna till Kina och påminner alltid om mänskliga rättigheter och så vidare. Men det gör man inte längre. Man åker dit i konkurrens med USA och är mycket tystare på den fronten. Så att världen har ändrat på sig. Vi pratar inte om det fenomenet på samma sätt. Vi gjorde ju kring Qatar-VM en hel del då. Alltså förra gången det var fotbolls-VM, men inte på samma sätt nu. Men det är klart att det finns med här, och vi har redan pratat om det i den här podden. Att Kina, att de kinesiska företagen vill vara med på de här stora globala mästerskapen har ju också med det att göra, att man vill liksom få ett varumärke kring sig som inte handlar om utnyttjad arbetskraft eller Xinjiang och uigurer och allt vad det kan vara, utan det ska vara bra kvalitet, någonting som ni kan satsa på och så vidare. Så det är klart att det har med det att göra också, även om det, alltså, jag vill bara säga att det är en del av det affärsmässiga beslutet för alla företag som sponsrar någonting, att varumärke ska framstå i god dager, och det En del av det skulle vi mycket väl kunna kalla för sportswashing, men vi pratar inte om det på samma sätt idag som vi gjorde för 5 år sedan bara.
24: Men tror du Erling Haaland, om han hade gjort reklam för ett kinesiskt bolag för 10 år sedan, säger Daniel, hade han fått kritik då?
1: Jag tror att det hade blivit en större diskussion om det än vad det är idag, helt klart. Och sen är det väl också så, jag menar att man har hört flera idrottsstjärnor

0: den andra.
1: Kina har ju inte anordnat något herrfotbolls-VM. Däremot så har man anordnat två olympiska spel och en massa andra mästerskap genom åren. Jens, lyssnaren som jag nämnde i början där, hade också skickat med några fler frågor. Han undrar också hur ett fotbolls-VM i Kina skulle se ut. För det är väl inte helt otänkbart att tänka sig att det kanske skulle kunna bli verkligt någon dag, Moa. Alltså, vad säger du? Hur skulle det se ut med ett fotbolls-VM i Kina? Skulle de klara av det?
2: Det är en jätteintressant fråga som Jens har skickat in, verkligen. Ja, nej, men jag menar, president Xi Jinping, han har ju det som ett uttalat mål att Kina ska anordna fotbolls-VM. Så att det är absolut inte uteslutet. Men det som talar emot det är väl att ett sånt stort evenemang skulle ju liksom verkligen riskera att bli en utmaning för det som kommunistpartiet kallar för allmän ordning eller liksom, ja, det som man är väldigt noga med, att hålla ordning helt enkelt. Och det riskerar ju att bli ett visst mått av kaos när så här många människor ska resa in och sen då skulle alla få komma och visum och liksom alla sån problematik.
1: Ja, och jag menar, kan man ens ha ett VM innan herrlaget bättrar till sig lite grann? Vad tror du, Daniel?
0: Ja, det kan man väl ha. Jag menar, Sydafrika hade det väl 2010 och de gick inte vidare från gruppspelet, men det var viktigt för landet i alla fall. Och så. Det är klart att det blir ännu bättre om det också går bra för landet. Saudiarabien ska ha det, vad är det? 2034, va? Och det är väl ingen som talar idag för att Saudiarabien då kommer vara en världsmakt. De är med visserligen i VM nu då, men vi får väl se om de lyckas bygga upp sitt landslag tills dess. Alltså det är ju det jag var inne på tidigare. Liksom. Man kan ju använda den här typen av mästerskap för att bygga upp sin verksamhet för att nå sportsliga framgångar då när man får VM. Och det finns det ju flera exempel på. Och det är inte sällan som värdlandet spelar verkligen bra.
1: Varför är de inte bättre då, Moa? Alltså, vad är det komprimerade svaret på det? Finns det ett sådant?
2: Nej, det gör det inte. Men den tidigare förbundskaptenen, han hade ett svar på det i alla fall. Hans svar var att ungdomen är inte tillräckligt bra. Det verkar handla om ett antal olika saker. Dels att det inte odlas unga talanger. Det finns liksom ingen tydlig väg som man kan ta om man är en duktig fotbollsspelare. Och sen så de kinesiska föräldrarna, där står ju inte en fotbollskarriär särskilt högt i kurs. Och sen att fotbollen har blivit ett politiskt projekt, att det finns krav på rapportering, vissa krav man ska nå upp till, och alltså siffror och så som på något sätt håller nere den organiska utvecklingen, menar ju vissa förståsigpåare. I skolorna finns det många barn som spelar fotboll, men en annan kritik och som också lyfts ibland är att den kinesiska skolan inte låter eleverna öva på det som är viktigt i en lagsport som fotboll, att man är liksom, att man är kreativ och tar egna initiativ.
1: Vad skulle vara ditt heta tips, Daniel? När tror du att Kina får fotbolls-VM för herrar?
0: Ja, det är ju många år tills dess, tror jag. Nästa som ska delas ut är väl 2038. Jag tror inte Kina får det då, men kanske någon gång framåt 40-50 kanske, något sånt där. Och då vet vi ju inte hur världen ser ut och inte hur Kina ser ut heller. Men jag ville bara lyfta fram det här med tradition, liksom, hur viktigt det ändå är. Det är inte så många länder som har vunnit fotbolls-VM. Det är vad är det? 6-7 stycken, va? Och alla de har fotboll som sin stora traditionssport och kulturbärande sport på något vis, va? Och det har inte Kina ännu, och då tar det tid innan man vinner. Det är inte bara att bygga fram det här på den internationella fotbollsscenen. Det behövs också någon form av grundarbete där, tror jag.
1: Då har vi något att se framåt och se hur det går då 2040-2050 någon gång. Det här avsnittet i alla fall, det spelades in den 26 juni 2026. Daniel Alling hörde ni, Moa Kärnstrand var med från Peking. Jag satt i Bangkok där jag också extra knäcker lite som vikarie nu de här veckorna. Producent är Therese Rosenvinge. Hon körde också tekniken idag från Stockholm. Om en vecka är vi tillbaka igen. Vi hörs då. Hej då!
3: Programledaren för radiokorrespondenterna i Kina som satt i Bangkok, det var Björn Djurberg. Så byter vi ämne till ekonomi. Från 9-5 på kontoret till påtvingat hemarbete under pandemin och därefter en blandning av hem- och kontorsarbete svänger nu pendeln tillbaka mot hur det var före pandemin. Men arbetsgivare och fack är inte överens. Distansarbete är ämnet för veckans avsnitt av Ekonomi Ekot Extra 2.

0: programledare Olof Winblad.
1: Det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej.
2: Ja, efter pandemin har många tjänstemän vant sig vid att kunna jobba hemifrån. Men nu slår pendeln tillbaka allt mer.
3: Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet.
4: Då är man ju mer eller mindre som packade sardiner på kontoren.
2: Och nu kommer varningar från facket.
4: Man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt.
2: Samtidigt har många andra aldrig fått förmån att jobba hemma och vill ha kompensation på andra sätt.
5: Över några månader så ändrar man om det och sen har det inte gått tillbaka. Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
2: Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Olof Winblad. Ja, var man ska vara när man jobbar har blivit en stor fråga för många tjänstemän i Sverige. Efter pandemins påtvingade hemarbete för 6 år sedan var det många som upptäckte både fördelarna.
6: Under 2020 så ökade antalet nyregistrerade hundar med nästan 11%.
2: Och nackdelarna med hemmakontoret.
7: Det är lätt att man kanske kryper upp i tv-soffan eller vi har en familj som pockar på vår uppmärksamhet eller den där tvätten som man ändå tänker sig kan köra.
2: Nu börjar pendeln allt tydligare svänga tillbaka. Kraven på att vara på kontoret ökar och fler tar sig in till jobbet. Anders Kjellmin, du är reporter på Ekonomiekot och bevakar arbetsmarknaden. Just nu är du i Almedalen i Visby. Varför väcker den här frågan om var man jobbar så mycket känslor?
8: Ja, just frågorna om arbetstid och hur man ska jobba är ofta känsliga eftersom de berör ju inte bara villkoren på jobbet utan också en massa andra saker utanför jobbet. Ja, som hur människor har inrättat sina liv. Vi hörde en hund där i bakgrunden. Hur man ska jobbet ska gå ihop med familjen, var man kan bo och sådär. Jättestora frågor som påverkas av om villkoren för arbetet förändras då, vilket det ju såklart gör om man har varit van sig vid att jobba hemma men ska jobba mer på plats på kontoret.
2: Kristina Palm har med oss från en studio i Karlstad. Du är professor i arbetsvetenskap vid universitetet där och har länge forskat kring digitaliseringens påverkan på arbetet. Hur stor förändring har det här varit på arbetsmarknaden, det som skett efter pandemin?
9: Ja, för tjänstemännen har det ju varit väldigt stort. Tidigare, innan pandemin, så kunde man kanske få jobba hemma om man skulle få besök av en snickare eller man skulle gå till tandläkaren eller så. Och så kunde man göra några timmar. Men nu har man ju, där det är flera dagar eller till och med hela veckor som man jobbar hemifrån. Det är ju stor skillnad för tjänstemännen.
2: Mm. Det var för drygt 6 år sedan som coronapandemin lamslog världen och de som kunde förväntades i en del fall över en natt börja jobba hemifrån.
10: Varje medborgare har också att fortsätta göra sin plikt.
11: Nu är läget att börja fundera på jobba hemifrån om man kan göra det. För nu är det ett sånt läge så att det skulle kunna göra skillnad.
12: Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.
2: Vart efter restriktionerna släppte tog sig många tillbaka till kontoret, men samtidigt är det många som fortsatt arbeta en stor del av sin tid hemifrån. Men det senaste året verkar pendeln dock börja svänga tillbaka. Redan för ett år sedan stramade AB Volvo, ett av Sveriges största företag, åt och sa att utgångspunkten är kontorsarbete. Flera industribolag har signalerat till sina anställda den senaste tiden att man vill att tjänstemän i högre grad ska vara på plats. Anders, vad är det som har hänt?
8: Ja, det har varit många företag som har pratat om det. Ett är ju Ericsson, det stora telekomföretaget, som har gjort så för sina kontorsanställda. Färre dagar hemifrån. Volvo Cars har pratat om det och de var på plats också här i Almedalen och sa att deras tjänstemän ska jobba i princip på samma sätt som industriarbetarna som jobbar på golvet. Och det senaste företaget som var ute och pratade om det här, det var Scania som jag intervjuade här nyligen och vdn Christian Levin.
3: Första är, vi tycker att jobbet ska göras på jobbet. Precis som alla våra medarbetare som jobbar i produktionen till exempel. Princip nummer 2. Man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra.
2: Och så här motiverade Christian Levin det.
3: Vi har sett att i samband med att vi under pandemin då, tvingades införa möjlighet till hemarbete så har vi tappat en del grejer. Det som kanske är tydligast tycker jag är att vi tappar liksom Scania-kultur när inte människor får en chans att träffas. Dessutom ser vi för nya medarbetare som kommer in så är det liksom väldigt svårt att komma in i jobbet. Man lär sig inte ett nytt yrke genom att sitta på Teams, även om man är tjänsteman. Man behöver ha ett sammanhang där man träffar sina kollegor både i möten men naturligtvis kring kaffemaskinen eller i kontorslandskapet. Och mycket av problemlösningen idag, vi jobbar med otroligt komplex problemlösning, sker ju i grupp. Och det är svårt att göra det online. Och därför så säger vi nu att det normala är att vi jobbar på arbetsplatsen.
2: Det här har väckt reaktioner från de anställda.
12: Det här är en fråga som väcker väldigt mycket tankar och funderingar. Och den egna livssituationen och hur få ihop livspusslet och så.
2: Det här säger Kristina Vidén som är ordförande i Akademikerföreningen på Scania. Och en del har anställts med helt andra förväntningar.
12: Det är många, många som har anställts till företaget därefter. Och då har ju det varit en del i valet när man har valt arbetsgivare. Att det är möjligt att jobba till viss del på distans.
2: Enligt fackförbundet Sveriges ingenjörer med 188 000 ingenjörer som medlemmar så syns den här utvecklingen med högre krav på att vara på kontoret på flera håll. Camilla Frankelius på Sveriges ingenjörer.
13: Många, många branscher, alltså både inom teknik, inom gruv, inom kemisidan. Så att det sträcker sig liksom över många att man nu också vill att ha en återgång helt enkelt till kontoren och mer eller mindre egentligen förbjuda distansarbetet.
2: Det syns också i reda siffror. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån så har framförallt andelen som arbetar en majoritet av dagarna på distans minskat. Hittills har många kunnat vara flexibla och jobba hemifrån.
1: Alltså det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej. Och behöver inte be om egentligen lov och sådär.
14: Det bästa med distansarbete tycker jag att man kan disponera sin tid lite mer själv. Speciellt också om man bor lite längre bort. Tycker jag det underlättar bara för vardagsplaneringen, eller?
15: Jag är emot, men att det ska finnas en viss flexibilitet ändå. Från ett arbetsperspektiv är det ju bättre att ha ett kontor.
1: Jag jobbar hemifrån om det är så att jag har något speciellt ärende. Men annars så tycker jag i min roll att det är bra att gå in för att vi har så mycket möten sinsemellan. Kulturen, studio, energin, man känner sig, man får liksom ett utbyte, socialt utbyte.
2: Och hur har det varit att jobba hemifrån de gånger du har gjort det?
1: Jätteskönt, för ibland behöver man den pausen också. Det är väldigt uppskattat att man ger alltså tilliten till ens anställda också. Att man känner att man har någon viss autonomi.
2: Ja, åsikterna om distansarbete går delvis isär här. Vi hörde bland annat Emil Nilsson, Thomas Alexandersson, Carl Gustav Möller och sist Johanna Lundberg i Stockholm där också fler jobbar hemifrån. Ekonomiekots Nils Sive intervjuade. Men nu vill alltså fler företag få tillbaka sina anställda. Jonas Grafström är nationalekonom och vice vd på Näringslivets forskningsinstitut Ratio som gjort flera rapporter om distansarbete och han tolkar den här utvecklingen så här.
5: Jag tror att man vill få bort extremformerna, att man är borta 5 dagar eller 4 dagar i veckan. Men när man läser mellan raderna, många av de här företagen, så verkar det vara ett mindre problem om cheferna ger möjlighet att jobba 1 eller 2 dagar hemma och kanske resten på kontoret.
2: Kristina, hur ska man förstå den här trenden nu då, att fler företag kräver tillbaka de anställda in på kontoret? Vad ligger bakom det här tror du?
9: Jag tänker att det är någon osäkerhet hos cheferna, hos arbetsgivaren, vad det är man får ut av sina anställda. Jag tror också att man tror att bara för att vi är på kontoret så kommer den där kulturen som man pratar om på Scania till exempel, att den bara kommer automatiskt. Att vi får en massa vinster automatiskt vid kaffemaskinen, bara att vi träffas i korridoren. Men det är ju inte riktigt så. Vi kan ju ha en dålig kultur även på plats. Vi kanske inte alls pratar och löser massa problem vid kaffemaskinen. Hur många gånger går man inte till kaffemaskinen och inte löser problem? Det finns någon idé om att det skulle vara, att det skulle lösa massa problem, men istället skulle vi behöva göra ett jobb för att det ska fungera.
2: Så det har inte så jättestor betydelse om man är på plats då? Det är andra frågor som avgör om kultur till exempel som Scania hänvisar till kan upprätthållas. Alltså.
9: Ja, jag tänker det. Det behöver liksom organiseras och ledas på samma sätt som det behöver göras på plats. Men liksom, forskning visar ju också att det är svårare för chefer att hantera det här arbetet. Så det finns ju också en skillnad mellan hur arbetsgivaren ser på den här frågan och kanske produktivitet, att man bara räknar tiden man är på jobbet, medan den anställde också räknar in att man ska resa till och från jobbet. Så liksom synen på produktivitet och vad man får ut av de där timmarna är väl kanske också olika.
2: Mm. Flera fackförbund är ju kritiska till utvecklingen. Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer igen.
4: Många av våra medlemmar kan jag säga vill gärna ha den här möjligheten till flexibiliteten. Det är det de vittnar om, och att de kan utföra bäst sitt arbete på ett bättre sätt också. Det som är lite viktigt för arbetsgivaren att fundera lite på här är att det är dels att tänka på sitt eget arbetsgivarvarumärke. Precis som nämndes här tidigare så har det varit kanske en premiss att man ska få jobba på distans. Men sen också som vi ser att man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt. Så det är en sak som de måste bära med sig när man nu för upp den här frågan så här hårt.
2: En del företag kan också ha dragit ner på kontorsytorna. Det märks enligt henne.
4: Det vi också kan se här är ju att så våra medlemmar som är av sig också när alla ska in och de dagar som man nu då kanske, för det finns ju de som har att de här dagarna ska man finnas på arbetsplatsen, då är man ju mer eller mindre som packade sardiner på kontoren, men också naturligtvis sådana enkla saker som att man ska kunna gå på toaletten utan att det är väldigt, väldigt långa köer. Så det är många praktiska saker som man också behöver ta hand om.
2: Vad gäller statliga tjänstemän så är det många som väljer hemmajobb, men det är osäkert i hur stor utsträckning. Anders, du pratade med Andreas Nyström på Arbetsgivarverket, han är förhandlingschef där i Almedalen, som sa så här.
16: Jag har ingen data på hur det ser ut överlag på bland de statliga myndigheterna. Jag vet att på min egen myndighet, Arbetsgivarverket, där jag jobbar, så får man jobba på distans upp till 2 dagar i veckan. Och det är nog ett ganska vanligt snitt, beroende på vilken typ av myndighet man är.
2: Anders, du träffade flera företrädare för arbetsgivare i Almedalen igår. Hur ser de på den här utvecklingen?
8: Ja, precis. Arbetsgivarna hade ett stort seminarium om arbetstid. Och jag pratade bland annat med Mattias Dahl som är vice vd på Svenskt Näringsliv. Och han säger så här om den här trenden.
17: Nu är trenden, pendeln, uppenbart på väg tillbaks. Det vill säga jobbet ska utföras till största del på kontoret eller på arbetsplatsen.
8: Är det en bra trend, tycker du?
17: Jag personligen tycker det, men företagen får bestämma själv. Och där måste man ju titta på varje roll, liksom yrke själv, vad är det man ska göra, hur går det till, vad blir effektivt. Och det är klart, vissa jobb går att utföra effektivare hemma eller på en annan plats än på arbetet, och andra inte. Men det är många komplicerande faktorer som gruppgemenskap, kultur, uppföljning och så vidare som kommer in. Så det är en ganska komplicerad och svår bedömning.
2: Du pratade med dem på ett seminarium, sa du då, det handlar om arbetstid. Men varför ordnade arbetsgivarna det här seminariet?
8: Ja, de hade bullat upp ordentligt, både det privata näringslivet, kommuner och regioner och staten. De berättade alla om hur dyrt det skulle bli att korta arbetstiden. Det är ju liksom en annan del av den här frågan med hemarbetet som har vuxit. Att olika som representanter för arbetstagare som inte kan jobba på distans kräver kortare arbetstid. Och också har LO ett väldigt starkt krav om att karensavdraget ska bort. Och det driver ju också vänstersidan här framåt valet. Så att det var de här frågorna, arbetstid och karensavdrag, som arbetsgivarna ville markera emot, så att säga.
2: Totalt sett är det ju nu mera över 400 000 svenskar som jobbar majoriteten av sin arbetstid hemifrån. Och ytterligare 1 miljon som jobbar minst en dag eller någon dag hemifrån i veckan. Totalt betyder det att nästan 4 av 10 av de som jobbar i Sverige delvis jobbar hemifrån och på distans. Det är en fördubbling på 20 år. Så pandemins påverkan var ju stor, och den lever ändå då till stor del kvar så här 5-6 år senare. Så distansarbete eller hybridarbete har då etablerats som en ny norm på den svenska arbetsmarknaden bland de som kan göra det då, ska vi tillägga. Men frågan är vad det innebär. Kristina, om man försöker reda ut vad forskningen hittills säger om fördelar och nackdelar med distansarbete, vad kan man börja då? Vad vet vi?
9: Men utifrån individperspektivet så kan man ju se att den enskilda arbetstagaren många gånger är ju väldigt nöjda med den här flexibiliteten. Att det gör att man kan få ihop det här livspusslet, att man kan faktiskt också att vissa arbetsuppgifter gör sig bättre hemifrån där man kan sitta ostört och du kan känna att du är faktiskt mer produktiv. På den individuella sidan finns det ju positiva saker. I studier kring produktivitet så har man ju också sett att om man jobbar hemifrån ett par dagar i veckan så kan produktiviteten öka eller att den bibehåller sig. Men i mindre utsträckning att den faktiskt går ner. Så för arbetsgivaren så kan man ju också se det som att det är en positiv aspekt. Men det vi hörde då från tidiga arbetsgivare att det är någonting annat man är ute efter, kultur och så, som de är möjligen att de ser det är någonting som är nackdel. Men det är ingenting som jag läst om i forskningen.
2: Och ni gjorde ju också en studie efter pandemin. Vad kom ni fram till där?
9: Ja, vi gjorde ju en studie under pandemin och mot slutet. Och där så är det också mycket, det är ett stort fokus på individerna som upplever det här som någonting väldigt positivt. Men det är också intressant att när man väl, om man arbetsgivare säger att vi ska vara ett par dagar på arbetet i veckan och man bestämmer vilka dagar så är ju människan ganska anpassningsbar och finner någonting positivt i det med. Så det, jag tänker att det handlar ju mycket om att organisera det här arbetet och inte bara praktisera.
2: Mm. Jag läste en genomgång av flera studier de senaste åren som slog fast att det varken är det totala hemarbetet eller den strikta kontorspolicyn som var att föredra istället. Så verkar forskningen då, som du var inne på här, slå fast att det är en kombination som uppskattas av många och att det inte heller är något nackdel för produktiviteten. Då. En del studier som du sa och talar för att den förbättras. Är det här den generella bilden man kan dra så att säga?
9: Ja, utifrån forskningen är det. Och den här produktivitetsökningen kan man ju kanske förstå utifrån att vissa arbetsuppgifter gör vi faktiskt bättre när vi får sitta ostört. Och som vi hör där en facklig representant, om man drar ner på kontorsutrymmen och så ska man då sitta i kontorsutrymmen kanske med lurar på sig för att få den här fokuserade tiden. Så att ha möjligheten att jobba hemifrån vissa dagar tror jag kommer fortsätta vara positivt för arbetsgivaren och arbetstagaren.
2: Mm. Om företag nu då kräver högre kontorsnärvaro, vad riskerar de då?
9: Ja, man riskerar ju att människor slutar på den arbetsplatsen om det finns mer attraktiva tjänster hos en annan arbetsgivare. Det är väl en jätteviktig sak och att de som jobbar där kanske faktiskt blir mer missnöjda och som en effekt av det kan man ju tänka sig att produktiviteten går ner.
2: Och å andra sidan då, vad är de största riskerna i ett företag där man så att säga släpper det här helt och hållet mer eller mindre fritt, var man ska jobba?
9: Ja, om man går tillbaka till vad Scania pratade om, den här Scania-kulturen, så skulle man ju kunna tänka sig att om man aldrig ser till att man träffas så kanske man inte kan behålla den lika bra eller att man får till de här goda samarbetena. Så det behöver ju fortfarande någon typ av organisering. Men de här mötena, de kan man kan ju se till att mötas på plats ibland, men man kan ju också se till att ha andra mötesplatser. Så jag tänker att det är en organiseringsfråga.
2: Sen finns det ju många, till exempel i arbetaryrken då, som inte kan jobba hemifrån. Men den här snabba förändringen av arbetsmarknaden med mer distansarbete påverkar dem också. Jonas Grafström på Ratio beskriver hur det har skapats en klyfta som man ännu inte kompenserats för.
5: Långsamma förändringar, då kompenserar arbetsmarknaden ganska naturligt, arbetsmarknadens parter, genom avtal. Men en sån här stor chock gör att det blir ganska svårt att ändra kompensationsnivåer, lönenivåer och hitta vad som är rätt nivå och vad som är fel nivå Då kommer det skava ganska mycket. Man kan tänka sig två stycken likadana jobb fast nu har en fått den här förmånen som de andra inte får. Och då kommer ju färre vilja jobba över tid då med de här som inte har hemarbete till exempel. Så det kommer bli svårare att fylla upp de jobben. Och då måste antingen lönerna gå upp för att man ska kunna få dit mera. Eller så kommer det här kompenseras på andra sätt genom kanske karensavdrag eller arbetstidsförkortningar. Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
2: Och en som verkligen tycker det här då är Johan Ingelskog som är avtalssekreterare på fackförbundet Kommunal.
18: De grupper som har möjlighet att göra det, de kan både vabba och kanske jobba lite när man är lite förkyld hemifrån utan att bli av med lön. Våra grupper får inte vara på jobbet när man är sjuk. Varken i förskolan eller inom äldreomsorgen. Då kan andra människor fara illa. Och då blir det ju som en dubbelbestraffning. Och den diskussionen har ju blivit betydligt mer påtaglig efter pandemin. Ja, men det innebär två saker. Det ena är att vi behöver få bort karensavdraget, och det driver vi ju stenhårt politiskt. Det andra är ju såklart att man vill komma åt arbetstidsförkortning, men den löser inte den här problematiken.
2: Anders Hjelmin på Ekot här, och du pratade med honom i Almedalen. Arbetstidsförkortning har ju drivits hårt av bland annat LO, och nu inför valet driver flera partier att man ska avskaffa karensavdraget, alltså att man blir utan lön den första sjukdagen. Hur hänger alla de här frågorna ihop egentligen?
8: Ja, jag är ganska övertygad om att, som Johan Ingelskog är inne på här, att just de här ökade möjligheterna för distansarbete har fått arbetstagare i branscher där det inte går helt enkelt att vakna, och deras representanter att driva de här frågorna mycket hårdare. Det är ju ingen ny fråga med att arbetstagarna vill korta arbetstiden. Men i och med den här nya verkligheten så har LO fått liksom hårdare krav på sig att driva frågan, och de har beslutat det på kongress och så vidare och ställt krav på gemensamma förhandlingar med Svenskt Näringsliv om att korta arbetstiden för alla generellt, vilket arbetsgivarsidan då säger blankt nej till. De vill, precis som det största tjänstemannafacket, Unionen till exempel här, att det här ska vara en del av avtalsrörelsen, lönebildningen, att facken får byta kortare arbetstid mot lägre löner på slag till exempel i varje bransch.
2: Mm. Även tjänstemännen kan ju då tänkas vilja ta strid för sitt hemarbete, som vi har hört tidigare. Och statliga tjänstemän har faktiskt redan försökt driva det här i avtalsförhandlingar men misslyckats. Anders, är det här något som du tror kommer dyka upp framöver just för att motverka den här trenden som vi ser då, att man ska tillbaka till kontoret?
8: Det är mycket möjligt då att också skapas ett sånt tryck då utifrån det som sker ute på arbetsplatserna. Men också då väldigt svårt för facken centralt att ställa generella krav, eftersom de olika arbetsplatserna skiljer sig åt så mycket. Att det är väldigt olika villkor. Så då är det svårt att skriva något i ett centralt kollektivavtal som passar alla. Det blir i sådana fall verkligen då ramvillkor som sen man ska anpassa lokalt.
2: Mm. Jag pratade med Camilla Frenkelius då, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, och ställde frågan till henne, och så här svarade hon.
13: Det är i dagsläget svårt att svara specifikt på den, för vi har ju ett gäng delegationer som kommer ställa våra yrkanden här, och det kommer de börja jobba med i september. Men frågan ligger ju pyr där under, så vi får se om den kommer upp eller inte.
2: Frågan ligger och pyr, säger hon, Anders. Vad betyder det?
8: Att de inte har bestämt sig, och att det är en svår fråga, och att de kommer ju med sina avtalskrav i höst. Så att då får de väl samla ihop vad medlemmarna tycker och se om det här är en fråga de ska prioritera.
2: Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap i Karlstad universitet. Det verkar ju ändå finnas en viss konflikt här i den här frågan, och också en osäkerhet både från företag och arbetstagare. Vad är avgörande för att det ska bli bra både för företagen och för de anställda framöver, det här med hybridarbete?
9: Jag tänker att det som vi har pratat om nu i den här diskussionerna mellan fack och arbetsgivare, den är ju oerhört viktig, och den ska vi ju fortsätta ha. Att fortsätta försöka förstå varandra, för det kanske ligger någonstans i någon grund att man har olika syn på vad produktivitet är, vad det är man tar betalt för, vad får man betalt för. Som arbetsgivare förstå att vi den här perioden har varit 6 år ungefär, det är ganska kort tid. Tidigare under industrialiseringen har vi varit på arbetsplatsen. Nu har vi nya digitala lösningar med AI. Det går ju att göra massor med saker. Så det handlar ju också om att se hur kan vi organisera det arbetet på ett bra sätt. Och det kan vi ju komma fram till förhoppningsvis tillsammans genom arbetsgivare och arbetstagare.
2: Kan du säga någonting kort om det och vad det är som avgör om hybridarbetet blir lyckosamt, så att säga, för båda parter?
9: Ja, men det som vi har sett i våran studie, så verkar det ju vara ändå att ha några liksom mer struktur på det här, att man faktiskt bestämmer vilka dagar som man ska vara på plats. Det underlättar ju för arbetstagaren att veta att om jag åker in till jobbet så kommer det finnas andra personer där. Jag kan möta folk vid kaffemaskinen. Att man bestämmer vilka typer av möten som vi ska vara på plats och vilka kan vi ha digitalt. Att man bestämmer mellan chef och arbetstagare hur man pratar om arbetet och progression och utveckling. Och man behöver samtala om hur man kan göra det bäst på den här arbetsplatsen, i den arbetsgruppen och för den individen. För det finns ju inte en rätt lösning, utan man måste anpassa.
2: Vi får se hur det går. Det här var Ekonomiekot Extra. Du har hört Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap, och ekonomireporter Anders Hjelmin. Och jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad. Om du inte vill missa något av våra kommande avsnitt så får du gärna gå in i appen och hjärtmarkera oss, så får du en notis när ett nytt program finns ute. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
0: Men så mycket är säkert att ett nytt avsnitt av Ekonomi Ekot Extra här i P1, det hör ni lördagar 11.35. Nu under sommaren sänder vi här i P1 några nya programserier, bland andra Vargen kommer.
19: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
20: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
21: Det är ett program om teknikpanik genom tiderna, kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
20: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson, kan man säga, är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar, så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då, där det begav sig, och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid.
19: Varje program, 10 minuter, 10 avsnitt, nu i sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 8:50 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen Följ. Vargen kommer.
0: Premiär var det i lördags, och i det avsnittet handlar det om varför Sokrates blev så provocerad av skrivkonsten. Och hur vi ens vet att han var så provocerad av skrivkonsten om han inte skrev ner sina tankar. Och i nästa timme här i P1 då följer efter nyheterna sommarföljetongen. Ett nytt avsnitt av Henry James skräckklassiker När skruven dras åt hör vi då. Och sedan strax för 7:30 en förkortad repris av Naturmorgon som handlar om daggmaskar. Som vi förmodligen känner igen, men kanske inte vet att det finns många olika arter. Och att de ser enkla ut men har avancerade kroppsdelar. Mer om det är Naturmorgon som också tar upp marelden. Detta vad vi har att vänta oss i nästa timme här i P1, men nu nyheter.
22: Nu ekot. I Tyskland är 6 personer döda efter dagens skjutning på ett ungdomscenter i Stade i norra delen av landet. Det uppger landets polis. Det är 6 döda i alla vuxna, och polisen betecknar det hela som en utökad familjetragedi, skriver nyhetsbyrån AFP. Den misstänkta manliga skytten är gripen och ytterligare 2 personer utreds för möjliga kopplingar till dådet. Idag drabbades Venezuelas huvudstad Caracas av ett efterskalv med en magnitud på 4,6. Samtidigt börjar tiden för att hitta överlevare rinna ut, och kritiken mot statens bristande insatser växer bland befolkningen. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet.
23: Chansen eller risken för mindre efterskalv är väldigt stor. Det kommer att bli fler. Man beräknar då att risken för ett efterskalv med magnitud 5 eller större är ungefär 43%. Men för ännu större efterskalv så är risken lägre, även om man inte kan bortse ifrån den.
24: Laura Mendes Blanco har sina föräldrar i Caracas, och de får inte gå till sina kontorsjobb på grund av att husen är för osäkra. Samtidigt är de oroliga för deras egna hem.
25: Vi bor i ett område som är känsligt för jordbävningar. Då undrar man om huset man bor i kommer klara det igen.
24: Och nya efterskalv skulle innebära stora problem för ett redan utsatt Venezuela, där man fortfarande letar överlevande i rasmassorna. Trots att tidsfönstret på 96 timmar som anses kritiskt för att hitta överlevare redan passerat. Björn Lund igen.
23: Efterskalven är ju väldigt farliga, särskilt när de blir så här stora. I och med att byggnader som är skadade i huvudskalvet, eller i det här fallet de två huvudskalven, de kan ju kollapsa i ett efterskalv. För räddningsarbetet är det ju en väldigt stor risk.
24: Fortfarande saknas tiotusentals människor och ilskan mot myndigheternas bristande räddningsinsatser växer. Något även Laura Mendes Blanco hört från sina anhöriga i Venezuela.
25: Alltså folk är otroligt besvikna och arga och man räknar absolut inte med något stöd från regeringen. Det är ju alltså det är som att de inte ens finns. Genom sociala medier så försöker folk organisera sig för att kunna åka dit och hjälpa till och har försökt reda så många som möjligt.
22: Reporter Thea Rejell. En tung chef inom rättsväsendet i västra Sverige åtalas för grovt rattfylleri, något Göteborgsposten var först med att rapportera. Den misstänkta hade över 2 promille i blodet. Chefen nekar till brott men medger händelseförloppet. Ekot Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
3: P1, Sveriges Radio.
6: Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till festen i den här hallen.
7: Ja, det är jättestort därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
10: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie onsdag 2:30 här i P1.
0: Och på onsdag då är det den 1 juli, en ny sommarmånad dessutom. Så har det blivit dags för ett nytt avsnitt av Sommarföljetongen. Vi har kommit fram till 7:e delen av Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. Det är Saskia Husberg som läser, men först får följetongens producent Kerstin Wixe inleda med en kort resumé om vad som hänt så att även den som inte lyssnat tidigare kan hoppa in.
11: Vår unga guvernant på godset Bly har fog för att misstänka att de små änglalika barnen Flora och Miles, som hon ansvarar för, i själva verket är i 2 vålnaders våld. Hon har själv sett dessa gestalter. Det visar sig vara den förra guvernanten Miss Jessel och en bekänt vid namn Quint. Båda är döda. Genom sin enda bundsförvant på godset, hushållerskan Mrs. Gross, får hon veta att de döda haft en relation, trots ställning i rang. Vad värre var, tycks Mrs. Gross mena, är att Quint i timmar umgicks ensam med unge herrn. Och vare sig Miss Jessel eller Miles själv hade tyckt att hon hade med det att göra, när hon påpekat hur olämpligt detta var. Dessa upplysningar stärker guvernantens hemska aningar om att vålnaderna och barnen i själva verket umgås och att barnen gör allt för att dölja detta för henne. Hon är fast besluten att rädda dem. Om det faktum att Miles blivit relegerad från den skola han tidigare gick på hänger samman med de egendomligheter som försiggår på godset vet hon inte. Men också detta är en sak som hon snart måste ta ställning till. Saskia Husberg läser 7:e delen av Henry James, När skruven dras åt.

Dagarna som förflöt lindrade i någon mån min förfäran. Jag höll mig ständigt inom synhåll för mina elever och det räckte faktiskt med att några få dagar förflöt utan nya incidenter för att de fasansfulla tankarna och till och med de avskyvärda minnena skulle börja blekna. Jag har redan nämnt hur jag kunde ge mig hän åt deras utomordentliga barnsliga älskvärdhet. Och läsaren kan föreställa sig huruvida jag vände mig till den källan nu för all den lisa den hade att ge. Förvisso kändes det obeskrivligt märkligt att nu bekämpa mina nya insikter, men tvivelsutan skulle påfrestningarna ha varit ännu större om jag inte så ofta hade lyckats. Jag brukade undra hur mina små skyddslingar skulle kunna undgå att gissa sig till de besynnerliga tankar jag hyste om dem. Att dessa tankar bara fick barnen att framstå som än intressantare gjorde det minsann inte lättare att hålla dem i okunnighet. Jag bävade för att de skulle inse att de var så ofantligt mycket intressantare nu. Jag föreställde mig ofta det värsta tänkbara, men att deras oskuldsfullhet nu kunde ifrågasättas, de var ju oskyldiga och ändå dömda på förhand, gjorde det bara rimligt att ta större risker. Det fanns stunder då jag på en oemotståndlig ingivelse fångade in dem och tryckte dem mot mitt hjärta. Men sedan brukade jag genast undra, vad ska de tänka om ett sånt beteende? Visar jag inte för mycket? Det skulle ha varit lätt att förlora sig i dystra funderingar över hur mycket jag avslöjade. Men det jag kan säga om de fridfulla timmar jag ännu fick åtnjuta är att jag fortfarande trollbands av mina små kamraters tjuskraft, trots tanken att deras älskvärdhet kunde vara en list. Även om jag alltså insåg att mina små utbrott av våldsam kärleksfullhet kunde väcka misstankar, minns jag att jag också undrade om det inte fanns någonting lite märkligt i deras egna allt ivrigare ömhetsbetygelser. De var under denna period omåttligt och orimligt förtjusta i mig. Men när allt kom omkring var detta kanske bara det förtjusande resultatet av att jag ständigt böjde mig ner och omfamnade dem. Deras innerliga tillgivenhet lyckades faktiskt lugna mina nerver. Precis som om jag aldrig hade lyckats beslå dem med att ha någon baktanke med den. Aldrig hade de velat göra så mycket för sin stackars beskyddarinna. Inte nog med att de lärde sig sina läxor bättre och bättre, vilket naturligtvis var det som gladde henne mest, utan dessutom roade de henne med att läsa högt, berätta historier, uppföra charader, göra utfall förklädda till djur eller historiska personer och framförallt överraska de henne med de stycken de i hemlighet lärde sig utantill och reciterade i all oändlighet. I det tysta redogjorde jag inför mig själv för deras bråda timmar och korrigerade fortlöpande min märkliga redogörelse. Och även om jag nu idag tillät mig försöka, skulle jag inte kunna reda ut allt det jag tänkte då. De hade från första stund uppvisat en färdighet i allt. En allomfattande förmåga som nu gav förträffliga resultat. De tog emot sina små uppgifter som om de älskade dem. Och i glädjen över sin gåva utförde de utan minsta tvång rena minnesmirakler. De kom inte bara framhoppande som tigrar och romare utan som Shakespeare-figurer, astronomer och sjöfarare. Alltihop var så besynnerligt att det förmodligen hängde samman med ett visst förhållande som jag nu inte kan hitta någon annan förklaring till. Jag syftar på mitt onaturliga lugn inför frågan om Miles fortsatta skolgång. Det jag minns är att jag var nöjd med att tills vidare inte ta upp saken. Och detta måste ha berott på att jag ständigt såg bevis på hur begåvad han var. Han var allt för begåvad för att en otillräcklig guvernant, en enkel prästdotter, skulle kunna hålla honom tillbaka. Den märkligaste
Om än inte ljusaste, tråden i detta tankemässiga broderi var det intryck jag kunde ha fått, om jag vågat tänka igenom saken, att hans lilla förstånd sporrades av något slags inflytande som han stod under. Det var emellertid så lätt att tänka att en sådan pojke kunde skjuta lite på skolgången. Det var så väldigt mycket svårare att begripa hur en sådan pojke kunde bli utsparkad av en rektor. Jag måste tillägga att jag är i deras sällskap och jag var noga med att nästan ständigt vara hos dem, inte kunde följa någon vittring särskilt långt. Vi levde i ett moln av musik och tillgivenhet och framsteg och privata teaterföreställningar. Båda barnen hade synnerligen välutvecklat musiköra, men särskilt det äldre hade en förbluffande talang för att uppfatta och härma. Tonerna från skolsalens piano skingrade alla kusliga tankar, och när detta inte räckte till kunde de överlägga med varandra i ett hörn och sedan lämnade en av dem glatt rummet för att därpå göra entré som något nytt. Jag hade själv haft bröder och jag visste att små flickor kunde dyrka små pojkar slaviskt. Det som däremot var obegripligt var att en liten pojke kunde visa en yngre och mindre intelligent varelse av det svagare könet så stor omtänksamhet. De kom utom ordentligt väl överens. Och att säga att de aldrig vare sig bråkade eller klagade är alldeles för fattigt beröm med tanke på hur underbart rara de var. Det hände när jag någon gång tillät mig att se hårt på saken, att jag såg spår av små samförstånd dem emellan. Den ena höll mig sysselsatt medan den andra smög iväg. Det fanns väl en troskyldig sida i all diplomati, men om mina elever lurade mig var det sannoliken med ett minimum av tarvlighet. Det var på annat håll som det tarvliga, efter en tids uppehåll, återvände.

Då jag fortsätter redogörelsen för det ohyggliga på Bly tar jag inte bara risken att inte bli trodd, vilket gör mig detsamma, utan jag återuppväcker dessutom allt det jag fick genomlida. Jag tvingar mig igenom det på nytt, ända till slutet. I efterhand tycker jag mig se att det var vid ett visst tillfälle som hela affären gick över i rent lidande. Men nu har jag åtminstone nått kärnan, och den snabbaste vägen ut är säkerligen bara att fortsätta rakt framåt. En kväll kände jag åter, utan förvarning, den kalla beröringen av det intryck som snuddat vid mig under min första natt. Då hade det varit mycket svagare, och jag skulle förmodligen inte ens ha minst det om det inte vore för allt som hände under resten av min vistelse. Jag hade ännu inte gått till sängs, utan satt uppe och läste i skenet från ett par ljus. Det fanns ett rum fullt av gamla böcker på Bly, däribland skönlitteratur från förra seklet. Inget av dessa verk hade någonsin nått mitt avskilda föräldrahem, annat än i form av klart ogillande rykten som väckt min hemliga nyfikenhet. Jag minns att boken i min hand var Fieldings Amelia, och även att jag var klarvaken. Jag minns vidare att jag var säker på att det var mycket sent, men att jag ogärna ville titta på klockan. Slutligen minns jag att det vita förhänge som i enlighet med den tidens mode täckte huvudänden på Floras lilla säng skilde den raraste barnasömn. Detta hade jag förvissat mig om långt tidigare. Jag var djupt försjunken i boken, men när jag vände blad och förtrollningen bröts kom jag ändå på mig med att höja blicken och fästa den på dörren. Jag lyssnade och påmindes om den vaga känsla jag under min första natt i huset haft av att något obestämt var i rörelse. Den till hälften fördragna gardinen böljade svagt i den lätta fläkten från det öppna fönstret. På ett sätt som måste ha tett sig ypperligt genomtänkt om det funnits någon där som kunnat beundra det, la jag ner boken, reste mig, tog ett ljus och gick raka vägen ut i korridoren, där ljuset knappt förmådde tränga igenom mörkret. Jag stängde ljudlöst dörren och låste den. Jag vet fortfarande inte vad som förmådde mig att göra detta, och inte heller vad som vägledde mig. Men med ljuset i handen gick jag genom korridoren tills jag såg det höga fönster som vakade över trappans stora krök. Jag blev genast varse tre saker, praktiskt taget samtidigt, och ändå har jag en känsla av ordningsföljd. Mitt ljus slocknade då jag svängde det för häftigt, men jag märkte att jag inte behövde det, för i det svaga gryningsljuset från det gardinlösa fönstret såg jag en gestalt i trappan. Jag var omedelbart redo för ett tredje möte med Quint. Vålnaden hade nått avsatsen och stod därmed alldeles vid fönstret, och när den fick syn på mig stannade den tvärt och spände blicken i mig, precis som den gjort från tornet och från trädgården. Han kände igen mig lika väl som jag kände igen honom. Det blänkte i det höga fönstret och i den polerade ekavsatsen, och där stod vi i det kalla svaga ljuset, ansikte mot ansikte, och stirrade intensivt på varandra. Han var nu helt och fullt en levande, avskyvärd, farlig närvaro. Men det var inte det mest förundliga. Den utmärkelsen sparar jag åt en annan omständighet, nämligen den att all fasa hade lämnat mig och att hela mitt jag nu vågade möta och mönstra honom. Jag våndades även efter detta säregna ögonblick, men någon fasa kände jag tack och lov inte längre. Och han visste att jag inte gjorde det. På bråkdelen av en sekund var jag fullkomligt klar över den saken. Med våldsam säkerhet kände jag att om jag bara stod på mig skulle jag bli av med honom, åtminstone för en tid.
Mötet kändes således lika mänskligt och ohyggligt som ett verkligt sammanträffande. Ohyggligt just för att det var mänskligt. Lika mänskligt som om man i ett sovande hus på småtimmarna ensam stött ihop med någon fiende, äventyrare eller brottsling. Det var bara dödstystnaden under den långa blick vi delade på så nära håll som gav hela ohyggligheten, stor som den var, dess enda drag av onaturlighet. Om jag hade träffat på en mördare på en sådan plats och vid ett sånt klockslag skulle vi åtminstone ha yttrat någonting. Hade vi båda varit i livet skulle något ha sagts mellan oss. Om inget hade sagts skulle en av oss ha rört sig. Ögonblicket varade så länge att jag nästan var redo att tvivla på om ens jag var i livet. Jag kan inte återge det som sen skedde på ett annat sätt än genom att säga att själva tystnaden, som faktiskt vittnar om min styrka, blev det element i vilket jag såg gestalten försvinna. Jag såg den vända sig om, så som det usla kräk den en gång varit skulle ha kunnat vända sig om efter att ha fått en befallning. Och medan jag höll ögonen fästade på dess ondskefulla rygg, som ingen puckel hade kunnat göra mer vanställd, gick gestalten ner för trappan och in i mörkret där nästa krök försvann.

0: Jag stod kvar på trappkrönet en stund. Men snart förstod jag att när besökaren var borta så var han borta. Jag gick tillbaka till mitt rum. Det första jag såg i skenet från det ljus jag lämnat kvar var att Floras lilla säng var tom. Jag drog efter andan med hela den fasa som jag 5 minuter tidigare hade förmått motstå. Jag rusade fram till sängen. Det vita förhänget hade vilseledande dragits för. Det lilla sidenöverkastet och lakanet visade sig vara i oordning. Sedan besvarades mina steg till min outsägliga lättnad av ett annat ljud. Jag uppfattade en rörelse i gardinen vid fönstret och barnet hukade sig ner och kom rosig fram från andra sidan. Hon stod där i sin stora uppriktighet och sin lilla nattdräkt med skära bara fötter och glänsande gyllene lockar. Hon hade en mycket allvarlig min. Och jag har aldrig fått en sådan känsla av att förlora ett vunnet övertag, som dessutom gjort mig så förundligt upprymd, som då jag hörde henne förebrå mig. Stygga fröken, var har ni varit? Istället för att fråga ut henne om hennes egna förehavanden, var det nu jag som blev klandrad och ställd till svars. Själv förklarade hon vad hon hade haft för sig med den ljuvaste, ivrigaste enkelhet. Hon hade plötsligt märkt att jag inte var kvar i rummet och hon hade stigit upp för att se vart jag kunde ha tagit vägen. Jag hade nu sjunkit ner på min stol igen, i lättnaden över att ha hittat henne. Jag hade bara för ett ögonblick känt mig lite svag och hon hade genast tassat fram till mig, kastat sig ner i mitt knä och låtit mig hålla om henne. Skenet från ljuset lyste upp hennes ljuvliga lilla ansikte, blossande efter sömnen. Jag minns att jag slöt mina ögon några sekunder, som om jag gav upp inför ett övermått av någonting vackert som strålade ur hennes egna blå. Tittade du ut genom fönstret efter mig? Sa jag. Trodde du att jag kanske gick omkring ute i trädgården?
1: Jag trodde att någon gjorde det.
0: Hon sa det med ett leende och utan att blekna. Som jag spände blicken i henne nu. Och såg du någon?
1: Nej,
0: svarade hon nästan harmset. Med den inkonsekvens ett barn kan tillåta sig. Men med det långa nejet rart utdraget. Jag var så uppjagad att jag just då var säker på att hon ljög. Och om jag än en gång slöt ögonen så var det inför skimret från de 3 eller 4 tänkbara sätten att ta upp det på. Ett av dessa frestade mig med sådan enastående kraft att jag för att motstå måste ha fattat tag i min lilla flicka med en häftighet som hon, märkvärdigt nog, underkastade sig utan att skrika till eller visa något tecken på rädsla. Varför inte säga det rätt ut till henne och få det gjort? Se henne i ögonen, i det ljuvliga lilla upplysta ansiktet och bara säga det. Du ser dem. Du ser dem. Du vet att du gör det. Och du misstänker redan att jag vet. Så varför kan du inte erkänna det för mig så att vi åtminstone kan dela bördan och kanske få reda på vad det är för märkligt öde som har drabbat oss och vad alltihop ska betyda. Men impulsen att yttra denna vädjan sjönk tyvärr undan lika snabbt som den dykt upp. Om jag gett efter för den, med en gång hade jag kunnat bespara mig. Nåväl, läsaren kommer att få se vad. Men jag reste mig bara, såg på hennes säng och valde en tafatt medelväg. Varför drog du för förhänget så att jag skulle tro att du fortfarande låg där? Flora funderade noga över detta och sa sedan med sitt gudomliga lilla leende:
1: "För att jag inte ville skrämma er."
0: "Men du trodde ju att jag hade gått ut." Hon lät sig minsann inte förbryllas. Hon vände blicken mot ljuslågan som om frågan var lika ovidkommande eller åtminstone lika opersonlig som Mrs. Markets böcker eller 9x9.
1: "Men Ni förstår väl, svarade hon fullt rimligt, att ni ju kunde komma tillbaka. Och det har ni ju. Och när hon sedan hade lagt sig igen fick jag sitta på sängkanten och hålla henne i handen en lång stund för att visa att jag förstod hur viktigt det var att jag kommit tillbaka. Läsaren kan föreställa sig hur nätterna därefter tedde sig. Gång på gång satt jag uppe till jag vet inte hur dags. I stunder då jag var säker på att min rumskamrat sov smög jag ut och slog ljudlösa lovar i korridoren. Jag gick ända dit där jag hade sett Quint, men jag såg honom aldrig mer där. Och jag kan lika gärna säga med en gång att jag aldrig mer såg honom inne i huset. Likväl var jag nära att få uppleva ett annat äventyr i trappan. Då jag en gång tittade ner från krönet fick jag se en kvinna som satt på ett av de nedersta stegen med ryggen mot mig, med överkroppen framåtlutad och huvudet bedrövat i händerna. Men jag hade bara stått där i ett ögonblick när hon försvann utan att se på mig. Jag visste ändå vad det var för ett fruktansvärt ansikte hon hade att visa upp. Och om jag hade varit där nere istället för där uppe undrar jag om jag hade kunnat framana samma mod som jag nyligen uppvisat inför Quint. Nåväl, det fanns alltjämt gott om tillfällen att visa mod.

Saskia Husberg läste sjunde delen av Henry James roman När skruven dras åt i översättning av Ola Klingberg. Den som missat ett avsnitt eller två kan lyssna på dem i vår app Sveriges Radio. Sök på Sommarföljetongen och nästa avsnitt.

0: Kväll när jag är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Jag ska åka till Malmö och prata om det kommunala utjämningssystemet. Hur ofta pratar man om det? Alldeles för sällan. Vad jag väldigt mycket ser fram emot är att vi ska åka till Skellefteå och diskutera framtiden efter Northvolt. Vad var det som hände? Vad ska hända nu? Och hur ser framtiden ut för Skellefteå? Ska man våga tro på framtiden? Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Krasch eller konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak bakom ratten. Fredag 15.04 i P1. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Nu en förkortad repris av Naturmorgon från i lördags. Programledare Jenny Berntsson Djurvall.
2: Vi ska fortsätta prata om havet, men om ett fenomen som kallas för mareld. Det brukar ju inträffa mörka, lugna kvällar på sensommaren. Men i år pågår det på sina håll redan nu. Bland annat runt Orust och Skaftö i Bohuslän. Och det många har lagt märke till den här gången, det är hur havet på sina håll ser ut som nyponsoppa faktiskt. Med oss nu har vi Martin Larsvik, marinbiolog och informatör vid Tjärnö Marina Laboratorium. God morgon Martin.
3: God morgon Jenny.
2: God morgon. Var finns du denna morgon?
3: Jag finns i Strömstad, inte så långt ifrån min arbetsplats på Tjärnö.
2: Mm. Hur är det i Strömstad då? Har det här mareldsblomningen kommit så långt upp också?
3: Ja, jag har nått sådana rapporter att det har siktats vid Koster för ett par dagar sedan. Så att det är inte så konstigt. Vattenströmmen går ju norrut längs med Bohuskusten. Så att fanns det vid Orust och Körn och Skafte och så för uppåt någon vecka sedan, så är det inte så konstigt att det har landat även här uppe i norra Bohuslän.
2: Nej, jag vet inte. Ska vi berätta exakt vad mareld är först kanske? Kan du förklara?
3: Ja. Mareld är fenomenet att havet lyser. Mar betyder ju hav, som i Marstrand och annat. Det finns många olika arter som kan då tillverka ljus, producera ljus. De är bioluminiserande.
2: Mm.
3: Så det är bakterier, och det är räkor och det är bläckfiskar och en massa olika organismer då. Men den som mest förekommer nu och den som är den absolut vanligaste, mest kända vad gäller fenomenet mareld, den heter då på svenska mareldsflagellat. Så man ska egentligen skilja på fenomenet mareld, att havet lyser, och vilken art som då tillverkar det här ljuset just nu, eller vanligtvis här uppe på sommaren och sen sommaren, hösten.
2: Ja, just det. Men när det är det här antingen rosaaktigt, om det inte är så mycket, eller som när det blir liksom mer och blir nästan som nyponsoppa som vi säger, kan det vara annat än mareldsflagellat då, eller är det då den, det är det vi ser?
3: Ja, den som ger den här nyponsoppefärgen, då är det mareldsflagellat. Den är ganska stor organism faktiskt för att vara encellig. Den blir som mest uppåt 2 millimeter, 1 millimeter ofta. Helt rund i formen, och den flyter upp till vattenytan, så stoppar man ner handen och i den här soppan och lyfter upp handen igen, så ser man att det är som små, små romkorn. Men det är ju inte ägg, utan det är ju de här encelliga organismerna. Till och gruppen dinoflagellater.
2: Ja, just det. Men du, varför är det så himla mycket nu då? Vad är det som sätter igång att det blir en sån här massproduktion, som man säger, en blomning då?
3: Mm, precis. Det behöver ju vissa förhållanden för detta. Det behöver vara en skiktning på havet, så att de här som är då lite lättare än vatten vanligtvis och flyter upp till ytan verkligen stannar kvar där.
2: Mm.
3: Så att de har liksom möjlighet att bygga upp de här stora tätheterna. Blomning använder man som ord. Lite oegentligt, jag tycker inte riktigt om det här, för de har inte med blommor och så.
2: Nej, precis, så det är djur.

0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Men skiktning är viktigt och skiktning i havet orsakas framförallt av att det är olika salthalt i olika lager då. Så att
1: Ja.
0: överst så bör det vara ett lager med lägre salthalt som skiljer det här översta skiktet på några decimeter, några meter kanske, från det djupare liggande skiktet med en högre salthalt. Så att när det är lugnt och stilla, då blandas inte havet om, utan då kan det bli ett sånt här tunt skikt av lägre salthalt där marelsflagellaten får chans att bygga upp stora tätheter. Sen behöver den också mat, för det här är ju djur då. De käkar lite olika saker, kiselalger till exempel, små, små hoppkräftor, fiskägg kan den också äta upp. Så även dess mat bör ju hålla sig koncentrerad, och det gynnas också av att det finns en sån här skarp skiktning. Då kan det byggas upp en massförekomst av kiselalger kanske framför allt då. Så att temperaturen spelar inte så stor roll här alltså. Jag har sett tjocka förekomster av marelsflagellat den 17 december. Och då är ju temperaturen oftast där knappt 5 grader i vattnet. Så att det har varit extremt mycket värme nu. Det har liksom indirekt gynnat detta genom att det är inte värme som har orsakat skiktning, utan det är det lugna och stilla vädret som inte bryter den här salthaltsskiktningen.
1: Men för visst har jag sett marel då och då, men det brukar liksom, man brukar säga, ja, men då är det sensommaren, det är augusti, och då har jag kopplat det till att det är varmt i vattnet. Men varför är det nu då, tror du? Det är vädret.
0: Ja, jag ska säga att det är vädret som har skapat en salthaltsskiktning. Sen att det finns kiselalger i god mängd nu, det förutsätter ju att det finns gott om näringsämnen, kväve och fosfor. Så det är mycket som ska klaffa för att det ska bli en sån här massförekomst av just marelsflagellat.
1: Alltså på natten kan det ju se helt fantastiskt ut om man rör runt i det
0: Ja.
1: och de här då börjar lysa. Det är ju fantastiskt om man får en mörk natt och ser det här. Men på dagen ser det ju så där ut, och sen kan det ju också börja lukta illa när de dör av och så där. Alltså är det giftigt, äckligt, farligt? Kan man bada?
0: Jag tycker inte att det här luktar illa. Jag tycker det
1: Nej.
0: luktar när det bryts ner, det håller jag med om. Jag
1: Ja.
0: brukar säga att det luktar som när man öppnar en burk med sillake
1: Okej.
0: när det kollapsar hela det här systemet. Så att
1: Ja.
0: det luktar ju mycket, och det kan man tycka luktar illa eller luktar spännande.
1: Ja.
0: Men det här är inte giftigt, det är inte toxiskt på något sätt. Och det som många kanske lockas av, det är ju att hoppa i vattnet då när det blir riktigt mörkt, sensommarkvällar eller mitt i natten och sådär. För att själv vara en självlysande organism, eller inte
1: Precis.
0: självlysande, men en lysande organism. Men någonting man kan tänka på, det är att när det är väldigt mycket marelsflagellat så kan det också vara brännmaneter.
1: Just det, och då ser man
0: Och de
1: inte
0: ser
1: dem.
0: man ju inte dem. Så att en liten varningens finger där.
1: Men då låter det på dig, Martin, som att vi inte behöver vara oroade, utan kan vi bara njuta av att det är ett häftigt fenomen som pågår just nu?
0: Absolut, detta är naturens skådespel. Gå ut och titta på det verkligen. Och den här nyponsoppefärgen på dagen, det är ju inte alls lika fantastiskt som när det lyser. Det
1: Nej.
0: finns många, jag har själv flera upplevelser utav detta som är jättehäftigt.
1: Ja. Kul att prata med dig. Tack så mycket, Martin Larsvik.
0: Tack själv.
1: Marinbiolog och informatör vid Tjärnö Marina Laboratorium. Och det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Nu byter vi ämne. De allra flesta känner igen en daggmask, men kanske inte ner på artnivå. Stor daggmask, stor lövmask och sumpdaggmask, det är några av ett par 20 olika daggmaskarter vi har i Sverige. Och nu ska vi få lära oss mer om hur de förökar sig och vad och hur och vad de äter och alltihopa. Vår reporter Karin Gyllenklev har träffat Christer Ersius, daggmaskforskare och professor emeritus på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Ja, nu är vi min sommarstuga som ligger mitt i skogen några kilometer norr om Alingsås i Västergötland.
3: Och vi ska ju leta efter maskar. Så nu har vi gått till en pallkrage som står här bakom huset. Ja, det... Full med prassliga löv.
2: Ja, jag tänkte, jag gillar ju att meta, så jag tänkte jag skulle se om man kunde göra ett ställe på tomten där jag har, ja, egentligen är i skogen här utanför tomten, om jag kan få maskar att trivas. För det är lite svårt att hitta dem här när det blir torrt och så vidare. Så här har jag en vanlig gammal pallkrage som jag har fyllt med löv av både ek och lite kastanj. Och det finns till och med rhododendron här, så det tar sin tid innan det bryts ner. Men vi ska nog kunna hitta daggmaskar i det här.
4: Christer Erceus har forskat på maskar sedan början av 1970-talet. Först var han mest intresserad av dem i vatten, men sen tog han sig an maskar på land också. Idag är han professor emeritus vid Göteborgs universitet och har här vid sommarstugan byggt ett prassligt maskhotell.
3: Det var riktigt blött här under alla torra löv.
2: Löven här håller fukten väldigt bra, och den var ju väldigt kallt ett tag, så att det har liksom inte torkat upp än, och det har också regnat de senaste dagarna.
3: Där! Oh, såg du vad snabbt den, den bara drog in rumpan jättesnabbt.
2: Ja, här ser du. Det här är vad man kan förvänta sig här. Det är en lövmask, det är alltså en daggmask inom den gruppen som vi kallar för lövmaskar. De är lite halvstora så här, rödbruna i framändan och lite gråare på baksidan. Och de kan krypa både framlänges och baklänges.
4: Den fuktiga brungrå daggmasken som vi tittar på är ungefär 10 cm lång. Den smala kroppen känns sval när den ringlar runt i min hand. Och det här är alltså en lövmask.
2: De är faktiskt sådana att de gräver inte som andra daggmaskar. Man förväntar sig att de ska ha sina gångar i marken. Men just den här arten tycker om att vara i löv. I förnan, som man säger. Man pratar ju om lövförna, barrförna. Men det är ju det här växtmaterialet som ligger uppe på marken.
3: Den håller på att rymma ifrån mig.
2: Ja, den kryper upp på din. Så att, och sen är det ju också så att just den här stora lövmasken är faktiskt inte bara en art, utan vi har flera arter i Sverige. Och de ser likadana ut, men man måste använda DNA för att se skillnad på dem.
4: Christer Erceus har varit med och kartlagt vilka daggmaskarter vi har i Sverige. Och det finns ungefär 30-40 stycken.
2: Vi vet inte exakt det, för att med DNA-metoden nu så har vi ju sett att variationen inom det som vi trodde var en art är för stor för att det ska vara bara en art.
4: En del daggmaskar lever i förnan, som lövmasken här. Och en del i de ytliga jordlagren. Och några få arter långt ner i jorden. Vissa lever till och med i vatten, som sumpdaggmasken. Släktet daggmaskar ingår i klassen gördelmaskar. Och gördeln är lätt att få syn på. Den går som en lite tjockare ring runt främre delen av maskens kropp och kan ha en annan färg än resten av huden.
2: Mm. Och gördeln är ett organ som sitter i huden som utsöndrar slem som de omger sina ägg med sen när de skapar kokonger, alltså små inkapslingar av äggen som de kryper ur, och då stannar de kvar i marken och stelnar till små runda, ja, det ser ut som ägg faktiskt.
3: Kryper de ur en...
2: En ring av slem som de bildar just kring den här gördeln då. Och den är på väg att utvecklas hos den här. Den är inte riktigt fullt könsmogen än.
3: Det ser nästan snarare ut som den har ett smalare parti.
2: Ja, jo, den ser smalare ut, men det kommer att se tjockare ut sen.
4: Nu när vi kommit in på gördens funktion är det väl lika bra att riva av daggmaskarnas fortplantning.
2: Daggmaskarna är ju hermafroditer, det vill säga de är både hanar och honar samtidigt. Men de parar sig helst med andra individer, och då lägger de sig skavfötters och utbyter spermier. Så de tar emot spermier från varandra och samlar upp dem i små blåsor som finns en liten bit här framför den här gördeln. Man kan inte se det här nu. Mm. Och sen när det är dags att lägga äggen så utsöndras det här slemmet, och äggen kommer ut ur ett par porer som sitter precis vid den här gördeln. Mm. Och hamnar i slemmet. Och sen rör sig masken sakta ur den här, ska vi kalla det för servettringen som bildas då. Och så pytsar den ut lite spermier från de här blåsorna som de har fått ifrån sin partner. Och den andra individen gör likadant. Och det är några få ägg, men några stycken är det i alla fall. Och sen utvecklas de helt för sig själva då i marken. Och det tar väl några veckor innan det kläcks små ungar ur den.
3: Där var en också.
2: Ja, där är ytterligare en.
3: Titta. En mycket mindre.
2: Ja, det är en bebis tror jag, till den stora där.
3: Ja.
2: Den har nog kanske fötts ganska nyss här.
3: Den var nästan genomskinlig såg jag vid rumpan.
2: Ja, men jag ser ju också, den har mycket mer pigment här i framändan.
3: Ja,
2: här,
3: den är mörkare. Ja,
2: och det är faktiskt ett skydd mot solljuset. De här maskarna som lever så här grunt i marken, alltså det här är ju egentligen ovanpå marken i förnan. De utsätts ibland för solljus eftersom de har en tendens att vara ute och röra på sig. Inte bara på natten då, men även när solen plötsligt dyker upp, och då behöver de det skyddet mot UV-strålningen.
3: Mm-hmm.
2: Men de försöker ju hela tiden att komma undan ljuset. Och den kallas alltså för stor lövmask. Det finns en mindre art, den är inte lika vanlig.
3: Alltså de är så bra på att krypa. Den flyr mellan mina fingrar.
4: Vi lägger tillbaka de två lövmaskarna i pallkragen så att de kan krypa ner till mörker och fukt igen. Och till maten som finns där.
2: Man kan säga att de slickar av löven på bakterier framförallt.
3: Mm-hmm.
2: Det är det som ger deras näring. I maskens tarm så kan de här bakterierna väldigt lätt brytas ner med den näring de har.
3: Har de en tunga eller?
2: De har en tunga. De har en tunga, ja det har de. Egentligen är, kan man säga, snytet på dem är som en snabel som de kan gripa med. De kan liksom forma och kröka nosen. En stor dagmask som ligger i då en gräsmatta. Den ligger ofta lodrätt och kryper upp på natten. Den söker av gräsmattans topp och letar efter någonting som den kan dra ner. Och då fångar de den ungefär som en elefant tar med snabeln.
3: Och drar ner
2: löv. Till exempel skaftet på ett löv kan de få tag på. Ja. Här är ett löv, ser du. Det är nog ett björklöv.
3: Ja, gammalt torrt.
2: Ja, och då om det har legat uppe på gräsmattan så får den tag på den här skaftet. Och så drar den tillbaka det till sin öppning och drar ner det så långt det går tills det tar stopp här.
3: Aha.
2: Och då kommer lövet i kontakt med fukten i marken. Och så påbörjas en nedbrytning. Bakterierna får lättare då att angripa det lövet och bryta ner det. Och sen en dag senare eller två så kan masken fortsätta att dra ner den lite mer. Och så till slut är hela lövet ner i marken. Och så har marken då, jorden, har ju fått extra näring kan man säga från löv.
3: Men äter då den masken något av lövet eller bara bakterierna?
2: Bakterierna slickar av dem.
3: Wow.
2: Och du frågar om tunga.
3: Ja.
2: Tungan sitter inte i nederdelen av munnen, utan sitter i taket på munnen. Alltså på ryggsidan av munnen. Så att det är som att man slickar sig ifrån gommen kan man säga.
4: Så de här maskarnas matvanor fyller både dem själva och jorden med näring. Och dessutom har deras mumsande en antiseptisk effekt.
2: De har enzymer i sin tarm som tar död på bakterier, sådana som inte direkt är mat utan sådana som är skadliga, alltså patogena bakterier, sådana som är sjukdomsalstrande.
3: Ja.
2: Och som kan skada både dagmaskar och andra djur nere i marken.
3: Mm-hmm.
2: Och genom att
3: De städar bort dem.
2: De dör alltså när de kommer in i en dagmaskmage. Här var en till, men det är samma.
3: Lövmask.
2: Det är en stor lövmask, ja.
3: Lövmask.
4: I pallkragen hittar vi bara lövmaskar. Men det vore ju kul att hitta någon dagmaskart som lever nere i jorden också. En sån som gräver gångar. Som till exempel stor dagmask, som Christer berättade om.
2: Vi ska göra en grej.
3: Va?
2: Vi ska ta och vända på en cementplatta.
3: Mm. Där.
2: Här
3: har... Oj, vad tjock den där var.
2: Här har vi en stor.
3: Hade du planterat den där?
2: Nej, men jag har sett den där förut.
3: Ja.
2: Du ser att den är mycket kraftigare.
3: Den är mycket kraftigare. Ja. Hur ska vi säga, hur ska vi beskriva hur tjock den är? Kan vi komma på en liknelse?
2: Alltså när jag tog den så var den ju ihopdragen och då är den nästan som ett lillfinger. Men,
3: ja.
2: Men så fort den börjar krypa, här ser du nu.
3: Det oj gud vad lång den blir nu när den, när ja, vi, nu den sträcker på sig. Nu är det 20 centimeter
2: ja,
3: eller?
2: De kan bli 30 centimeter, när de, vissa av dem.
3: Men gud.
1: Ja, masken vi hittat nu lever verkligen upp till sitt artnamn, stor dagmask. Och den har en annan livsstil än dagmaskarna som lever uppe i Förnan.
2: Dels så har de ett gångsystem ganska långt ner, där vistas de mycket på vintern då. De är tvungna att komma ner under kärlen. Och sen så har de här vertikala rören upp till ytan. Den stora dagmasken är väldigt aktiv i att söka över ytan hela tiden. Och när de ska para sig med varandra kan de till och med krypa över till grannen och krypa ner och besöka grannen innan de parar sig. Men man kan ju se här då, om man tittar tillbaka ner här under den här cementplattan när den låg mot jord, då kan man ju se att den har grävt sina gångar.
3: Ja.
2: Den har ett gångsystem här, så den rör ju sig, den vet precis vart den ska när man öppnar och den ska dra. Den drar ju sig tillbaka direkt när man lyfter upp här och den blir överraskad.
3: Ja. Så det är inte, de kryper liksom inte bara på måfå, de har sina gångsystem.
2: De har sina gångsystem.
1: Och när man varken har spade eller händer till förfogande så får man gräva på annat vis.
2: De äter sig fram helt enkelt. Det som passerat harmen är ju bara till en liten del sånt som de kan själva ha nytta av. Resten måste de bajsa ut och det gör de. Den stora dagmasken gör det ju uppe på ytan. Man kan se de där små högarna ibland.
3: Ja, för de vill inte fylla ut gångarna med det. De...
2: Nej, exakt. Nej. Nej, det är ett sätt att hålla uppe gångarna.
3: Jag ska lägga tillbaka den i sin lilla gång här, ja. Se om den hittar tillbaka.
2: Det gör den nog.
3: Där var du.
1: Det var Karin Gyllenklev som var reporter här. Och Christer Erceus, maskforskare och professor emeritus vid Göteborgs universitet som berättade om dagmaskarna. Och vi ska återvända till sanddynerna i Halland. Vi har ju hört om hur långa sand gått från igenvuxna ljunghedar och ängar till att bli ett väldigt artrikt område. Och detta på initiativ av de som bor i området. Och också sanddynerna nära havet har återställts. Vi ska höra lite nu på vilket sätt och varför. Jonathan Martinsson, berätta hur det ser ut där du finns.
5: Ja, nu har jag ju tagit mig till de här böljande sanddynorna, bevuxna med strandråg och sandrör alldeles innanför sandstranden. Och nu hör man väl kanske havet igen. Vi är inte långt borta ifrån det. Vi kan väl börja med det här varför de här har återskapats eller restaurerats. Vi står vid en av växterna som har fått komma tillbaka här till Långa Sand, Lena Alnäs. En taggig, lite silvrig, blekgrön.
6: Ja, vi står och tittar på en martornsplanta som ser inte så smaklig ut kanske. Den är väldigt taggig och lite köttiga blad. Man ser knoppar på väg och den kommer ju blomma fint senare i sommar. Och den har ju också ett åtgärdsprogram eftersom den har minskat väldigt mycket. Och den har ju försvunnit på grund av att den trivs ju bäst i fördynen. Inte sandstranden men upp i fördynen innan dynen.
5: Så nu står vi på bakdynen.
6: Ja, vi står lite på bakkanten och där har vi har förökat upp och plantor med frö och satt ut på några platser här. Men sen de senare åren har vi också sett spontan etablering från antagligen frö som har kommit in från havet då. Och de har ju etablerat sig på utsidan av dynen och det är väl där den egentligen ska vara. Men det är ju där den ofta då har harvats kanske bort på de här sandstränderna när man harvade bort tång och sådär.
5: Just det.
6: Så Falkenbergs kommun har ju gjort så att de inte harvar allra upp, längst upp i fördynen utan harvar bara själva sandstranden.
5: Ja.
6: Så vi hoppas att den ska kunna återetablera sig där ute då. Mm.
5: För den har ju funnits här på Långa Sand tidigare. Du minns den från din barndom, Pauline.
7: Absolut, den är ju ögonfallande när man ser den.
5: Extravagant strandväxt
7: kan den. Ja, jag kallar den för en extravagant strandväxt. Och det är ju till och med så att vi här på Långa Sand har en väg som har fått sitt namn av Martornen, Martornsvägen. Så att det var ju väldigt tråkigt när den försvann här under tidigt 90-tal tror jag. Just på grund av att man rätade ut en av bäckarna här och gjorde sådana ingrepp i stranden att vårt sista exemplar försvann. Så att de nu är återetablerade, det är någonting som engagerar väldigt många långa sandspår. Den är lite som en signalväxt för vår plats, tycker vi.
5: Och att den har fått komma tillbaka, det beror ju på att det har skett ett ganska intensivt arbete här vid sanddynerna också. Jag går här till en öppen sandyta där det inte växer någon strandråg. Christer Larsson, det här är ett gammalt fräsrosbestånd har stått här.
8: Ja, här i de här dynerna i Långa Sand har det blivit en total omvändelse eller en total förvandling. För det är som Paulina sagt innan att, och just här där vi står, här var det nästan bara vräsros, täta taggiga vräsrosbeskage i sanddynerna. Man kunde inte gå i dynerna. Och det vi har gjort är att vi har haft stora grävmaskiner och grävt bort all vräsros, stora delar av dynerna. Och stoppat ner i sorteringsaggregat. Och så kom det ut ren sand på ena sidan. Och vräsrosrötter och svart jord på andra sidan. Och så har vi byggt upp nya sanddynor av den rena sanden. Så man ska tänka att överallt där det är blottad sand idag. Där var det täta vräsrosbeskage. Och nu har vi skapat fina sandgropar. Både för insekter och för solbadare.
5: Ja, man ser ju här att det är gott i liksom branterna. Så det är gott om bohål. Och vi hittade ju ett bi som du lyckades hova in här, som du har en liten plastburk. Vad är det? Ett litet bi med lite sådär gråvitt ludet fram huvud och framkropp. Vad är det här för bi?
8: Ja, det är ett litet bi, ett litet intensivt bi som heter havstapetserabi, som man kan säga är en typisk art för kustnära sanddyner framförallt. Och en bra signalart, när den trivs så är den väldigt bra miljö för många sällsynta arter. Och den har verkligen svarat. Den var rödlistad tidigare men har kunnat tas bort från rödlistan på grund av alla sandrestaureringar bland annat i Halland och att den har ökat. Då.
5: Ja. Och vi pratade om kärringtand tidigare. Det lyser gult här också. Det tycker den här lilla bit om.
8: Visst, den bor i sandbrinkar i sanddynerna med bara sand och så samlar den pollen på kärringtand och även blåmunka. Och så har vi också sett en som gillar bara sand. Vi har sett att här svärmar skalbaggar över dynryggarna och det är sandborre som också är rödlistad som gillar de här öppna sandiga dynorna där vi har grävt vräsros.
5: Vi har ju gått och väntat på att det ska börja flyga saker och när vi kom hit så var det helt plötsligt att det dansar. Nu är det något mer som...
8: Ja, det är havstapetserabi igen som kommer.
5: Nu är du ute och flyger här. Flyger runt kring den här branten och... Ja. Men Pauline Brogren, jag måste fråga dig. Du var ändå en av de som liksom tog upp att det skulle ske restaurering här. Men hur var det när ni såg era sanddyner krävas bort tillfälligt i alla fall?
7: Ja, vi förstod nog inte inledningsvis riktigt vad det var vi hade tackat ja till eller skrivit avtal kring. För att speciellt här i sanddynerna så blev ju åtgärderna ganska kraftiga kan man säga. De grävdes helt enkelt upp. Och sand separerades från de här vresrosrötterna som dominerade i sanddynerna och dessutom upptäckte en massa tånglager som låg här. Man hade helt enkelt tagit tång och slängt ner i sanddynerna och det gödde ju alla de här vresrosorna. Så att stora maskiner fanns på stranden och sorterade upp alla de här rötterna för sig och tången för sig och den fina sanden för sig. Så att hela dynlandskapet förstördes kan man säga. Och då fick vi som var initiativtagare och som drev detta då föreningarna här på Långa Sand. Vi fick ju en hel del frågor kan man säga och en hel del upprörda röster. Då ringde vi till länsstyrelsen och sa nu måste vi få hit skyltar, mer information, nu måste vi... verkligen hjälpa så att bilda Långa Sandsborna kring vad är det vi är ute efter. Hur ser marker ut där vi lever som är kännetecknas av biologisk mångfald. För jag sa tidigare att det inte fanns några blommor men det fanns det ju visst. Det fanns lupiner och det fanns vresrosor och det tycker ju många är vackert. Men vi har haft en resa i att lära människor hur ser ett sandlandskap ut, ett dynlandskap ut. Havsstrandängar som kännetecknas av biologisk mångfald. Mm. Och det skulle jag vilja säga, tack vare att länsstyrelsen hela tiden återkommer med information och guidningar, tack vare de här fantastiska entreprenörerna som sköter slotten, som också är tillgängliga för samtal med Långa Sandsborna. Vad är det vi gör? Varför gräver vi här? Varför rycker vi här? Varför bränner vi här? Så det har varit avgörande för att det här idag är någonting som vi värnar på Långa Sand.
5: Jeanette Erlandsson, till sist då. Det här är ju som liten föregångare exempel. Det finns många fler sandmarker som skulle kunna restaureras.
9: Absolut, det finns det ju längs hela våra kuster i landet, tänker jag. Och just det här samverkan som vi har haft med de boende har varit liksom grunden för att vi har kunnat lyckas, så att folk har varit positiva. Och vi har ju också använt oss av det här exemplet för när vi har kontakt med andra som vill göra, och de har också kunnat komma hit och prata med Långa Sandsborna som har berättat hur den här, ja, hur det här arbetet har gått till. Och det är ju mycket lättare när någon som har upplevt det berättar om det än att vi själva från Länsstyrelsen säger att det här är lugnt och det här går bra och så. Men det är mycket det har varit väldigt bra att de har fått höra det från de som har upplevt det.
5: Mm. Ja, Långa Sand, både boende och insekter har blivit nöjda med restaureringen. Vi slutar väl det här på sanddynen med havet som börjar droppa in lite. Jag såg några badare på väg ner faktiskt.
1: Så att, då får
5: det blir en högsommardag här.
1: Ja, då får badarna ta över efter fältreporten. Tack Jonathan Martinsson. Vi har också hört Christer Larsson, naturvårdare, Pauline Bro Holm Lindberg, Långa Sandsbo, Lena Alnäs och Jeanette Erlandsson som båda jobbar på Länsstyrelsen i Halland. Idag säger vi tack för oss. Naturmorgons producent Helena Söderlund, tekniker Emil Fransson och jag, Jenny Berntsson Djurvall.
10: Och det här var alltså en förkortad repris från lördagens direktsändning här i P1 som startar 6:10 på morgonen. Det här är P1, klockan 8, nyheter.
11: Ekot nu. Efter 18 månader av protester har Serbiens president Aleksandar Vučić meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nyval till både presidentposten och parlamentet. Men protesterna mot Vučić fortsätter. Många demonstranter tror att Vučić bara försöker byta titel snarare än att släppa ifrån sig makten.
12: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik.
13: Det var på ett politiskt massmöte i Belgrad i lördag som Aleksandar Vučić släppte bomben. Jag har bara några veckor kvar som president. Ingenting vara för evigt och tack Gud för det, sa Vučić. Sen la han till att han nu tänkte lägga alla krafter på att hjälpa det egna partiet, Serbiska Framstegspartiet, att vinna både det presidentval och det parlamentsval som alltså enligt planerna ska utlysas inom kort. Om Vučić parti skulle vinna parlamentsvalet skulle han kunna komma tillbaka som premiärminister, en post han haft tidigare. Protesterna mot den serbiska ledaren har pågått i ungefär 18 månader. De började efter det att en betongkonstruktion vid järnvägsstationen i staden Novi Sad rasade samman och 16 människor dödades. Olyckan blev en symbol för det demonstranterna menar är utbredd korruption och vanstyre.
11: Reporter Jon Tunqvist. I Tyskland är 6 personer döda efter dagens skjutning på ett ungdomscenter i Stade i norra delen av landet. Det uppger landets polis. De 6 döda är alla vuxna och polisen betecknar det hela som en utökad familjetragedi, skriver nyhetsbyrån AFP. Den misstänkta manliga skytten är gripen och ytterligare 2 personer utreds för möjliga kopplingar till dådet. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har spridit sig till en fjärde provins i landet. Ebola-epidemin har sedan utbrottets början i mitten av maj kostat 360 människor livet och 1274 smittofall har bekräftats. Det visar siffror sammanställda av Världshälsoorganisationen. En man i 65-årsåldern har dött efter att ha fått ett träd över sig medan han cyklade i Laholm, det rapporterar SVT Halland. Olyckan inträffade tidigt på måndagsmorgonen och senare under eftermiddagen kunde polisen bekräfta att mannen dött till följd av sina skador. Användandet av plastpåsar ökar kraftigt i Sverige. Under 2025 ökade användandet av plastbärkassar med drygt 20%, visar statistik från Livsmedelsverket. Fruktpåsarna ökade med hela 65%. Den stora ökningen är allt att döma en följd av beslutet att slopa skatten på plastpåsar. I Sverige används i snitt 23 plastpåsar per person och år. EUs mål är max 40 påsar.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Vilka är de hetaste trenderna i Almedalen detta valår?
16: Ja, men jag har något som jag tror man kommer kunna säga blev årets trend.
15: Och ibland blir politiker arga på journalister. Men finns det verkligen marginaler för ilska i relationen?
17: Väldigt typisk strategi mot journalisterna. Han blev pressad.
15: Lyssna på Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
10: Från politiskt spel till politisk debatt, i varje fall vad gäller vissa ämnen. Här är senaste avsnittet i förkortad upplaga från förmiddagen av lyssnarnas debattprogram Ring P1.
18: Hej och välkommen till en kortad repris av måndagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut kommer här Vivi Samuelsson från Norrköping som ville diskutera återvandringsbidraget.
19: Det framställs ju ofta som att det handlar om att det är stackars människor som har kommit hit och som inte har lyckats komma in i samhället och som lever på bidrag och i utanförskap och de kan inte svenska. Och det är för dem så att säga, som det här återvandringsbidraget är tänkt och sitter och längtar hem till sina hemländer. Och det här, om man då går och tittar på det regelsystem som finns, den förordning som styr det här, eller man kan läsa på Migrationsverkets hemsida, så är det ingen som frågar efter någonting av det här när man ska ta ställning till ett sånt här återvändande bidrag. Utan det är tvärtom så att du måste egentligen vara ha ganska välordnade förhållanden för att kunna komma i åtnjutande av det där bidraget. Du måste ha kommit hit före 24. Du måste ha kommit hit och ha uppehållstillstånd på flyktingskäl eller flyktingliknande, humanitära skäl. Får du ta några skulder till CSN till exempel, eller vara utmätt för kronofogden eller ha skulder hos kronofogden. Och ja, så vidare. Alltså, de här människorna som man framställer som är mål för det här, de har inte en chans att få det.
20: Nej. Och vad tänker du om det? Jag tänker
19: att det är jättekonstigt. För samtidigt är det så att jag har en ögonsjukdom som innebär att jag måste gå och ta sprut regelbundet. Och då har jag konstaterat att ungefär 60% av de som hjälper mig med det här och ger mig det här, de läkare som gör det här, de har utländskt påbrå. Och för en sån person kan jag tänka mig, de har förmodligen kommit från Syrien eller från Irak eller så. Och de har nu arbetat här under flera år som läkare i Sverige och byggt på sin kunskap ytterligare. Och de är jätteväl integrerade. Och de kanske bedömer att nu skulle det vara kanske läge att tillräckligt tryggt i Damaskus eller Bagdad. Nu kanske det skulle vara bra att få 500 000 eller 600 000 för att kunna återvända och starta en liten klinik där.
20: Mm, och vad tycker du om det då?
19: Jag tycker att det här är riktat... Vad sa du?
20: Ja, vad tycker du om det?
19: Det förmenar jag dem inte alls. Men jag hoppas, eftersom jag och många fler har den här sjukdomen och är i behov av dem, att vi svenskar, kollegor, grannar, alla som har funnits runt omkring dem, har varit så himla trevliga och snälla och vänliga mot dem att de inte vill lämna oss.
20: Mm. Men du menar att det här återvandringsbidraget, det träffar lite snett eller fel? Är det liksom det du är ute efter lite?
19: Ja,
20: där?
19: Ja.
20: Intressant synpunkt, Vivi Samuelsson. Tack för att du ringde till Ring P1 med det.
19: Ja, okej.
20: Tack. Hej då. Då går vi till Ari Samadi Sigtuna. Hej.
21: Hej på dig.
20: Hej. Vad har du för ämne på hjärtat idag?
21: Ja, men jag hörde det var en tjej som tjatar mycket med AI och berättar sina känslor till. Och jag tycker det så här att är det inte bättre att vi människor pratar med varandra? Till exempel att gå hälsa på grannen, låta andra komma i ditt liv och berätta det du vill berätta för en maskin eller någon teknologi till en riktig människa. Så jag hade tidigare lite svårt med att berätta mina känslor. Jag mådde inte så bra, men sen jag började lita på folk och liksom berätta det finns inne i mig och alla att andra kommer in i mitt liv. Nu jag mår jättebra och jag mår mycket bättre. Och jag är inte emot teknologi, självklart man kan använda AI, för jag själv använder AI en del till mitt jobb, till exempel med design och sådana saker. Men att prata med den här maskinen, jag tycker att vi är på väg mot ett riktigt, alltså, farligt, vad heter det, om man säger så.
20: Ja, för det här är apropå det som vi hörde i P1 morgon i morse här, att var femte ungdom mellan 15 och 24 år pratar om sitt kärleksliv med en chatbot. Jag tänker att man kanske saknar de här mänskliga kontakterna och tycker att det är svårt att få dem, och därför så vänder man sig till den här chatboten istället. Vad tänker du?
21: Till mitt meddelande till ungdomar, jag har haft en svår liv när jag var mindre, jag var liten. Och jag säger så här, det är inte lätt, men om man blir lite modig och gå in, prata med folk, alltså man, typ, låt andra komma in i ditt liv. Och kärlek, jag vet att det i viss ålder, det är lite, man är lite blyg eller sånt, men det är helt okej att fråga stora bror, fråga pappa, fråga stora syster, fråga liksom, jag tycker det är jätteokej. Och nu jag har ett par kollegor på jobbet, de jobbar extra hos oss. En av dem studerar i universitet i Stockholm, och han berättade för mig, han bara, sen jag har börjat med ChatGPT, jag känner mig, ursäkta min språk, dummare än förut. För att förut, jag brukar typ läsa boken, jag känner mig liksom att jag gör någonting, men nu jag lägger allting copy-paste i en chat-GPT och jag får en sammanfattning.
20: Alltså det som vi hörde på P1 morgon i morse, det är ju att förr i världen så skrev man en dagbok för hand och liksom, ja, lättade sina känslor där och skrev av sig i sin ensamhet som ett komplement till att prata med mänskliga människor. Och för ungdomen idag som är uppvuxna med IT och AI och allt, så kanske man använder det här som ett komplement. Det kanske inte det utesluter de mänskliga relationerna. Vad tror du om det?
21: Ja, men grenare vill inte vara negativ som sagt när det kommer till teknologi, men jag tycker det, jag är lite emot det. Och jag tycker det så här att, alltså jag lovar dig, finns det typ 20-åringar kan inte skriva. För att de är så beroende på AI, de är så beroende på den teknologin. Jag tycker det att skolan borde prata om det här, ge råd till eleverna att börja skriva, börja prata med varandra. Vi måste få in såna folk som på något sätt är lärare och samtidigt blir som en psykolog, förstår du vad jag menar?
20: AI, Samad, AI, internet, chattbottar, är de fördummande eller ett komplement? Det är en intressant diskussion som jag tänker att du drar igång här nu i den här Ring P1-veckan. Tack för att du ringde.
21: Tack själv.
20: Vi finns ju också på sociala medier, och där har vi pratat tidigare också om AI. Är det dags att sluta använda AI för skojs skull? Där man går in och gör en liten sökning eller försöker kreera någon rolig inlägg till kanske Facebook eller så. Elisabeth som ringde från Värnamo i förra veckan tyckte att nu är det dags att sluta använda AI i onödan. Hon menar att det inte är rimligt att ta hjälp av AI för att till exempel generera roliga bilder eller sånger, och att vi borde bli mer medvetna om hur mycket energi det tar. Vad tycker du, ställde vi frågan där. Angelica, hon skriver att hon håller med inringaren. Som tur är så börjar allt fler få upp ögonen för vilken otrolig skada datacenter gör på omgivningen. Leif tycker annorlunda. Han tror inte att hans dator drar mycket mer om jag använder AI än om jag spelar ett grafikkrävande spel. Men så kör jag AI lokalt på datorn och inte via datacenters, skriver Leif. Kristoffer skriver att problemet är ju inte att folk gör kattbilder, utan problemet är giganterna såsom Microsoft, Google och liknande stoppar in AI överallt där du kan tänkas klicka. Ja, var gärna med i debatten även på sociala medier, och vi finns ju också på mail. Och så då var det här telefonnumret 020 22 10 10. Det har Hans Andersson i Stockholm ringt.
0: Jo, jag tänker prata om det här med politik. Mm. Det jag tänker på när jag tittar på politisk redovisning eller programledare eller på radion eller överhuvudtaget politiska företrädare, så går de gärna in i konflikt. De börjar prata om ett ämne och sen så lägger de över det till motparten. Som om det vore någonting som man ska då slå varandra i huvudet med. Och jag tycker inte att det för fram själva sakfrågan direkt. Det blir gärna att man koncentrerar sig på att jaha, vem säger vad om vem? Det är liksom en konflikthantering som jag tycker de borde gå utbildning i innan de sätter sig som politisk företrädare för ett parti till exempel.
20: Mm. Du menar alltså att man fokuserar mer på den andra parten än på sitt eget, vad man egentligen vill, eller hur menar du?
0: Ja, man slingrar sig runt sakfrågor och skyller gärna på den andra parten. Det är så i hela valrörelsen brukar det ju vara det, att det blir liksom som en konflikthantering istället för att alla sätter sig tillsammans och försöker lösa själva grundproblemet. Om man tar skolan till exempel. Varför inte införa en bättre värld tillsammans för barnen istället för att bolla vem som ska få göra det och på vilket sätt?
20: Varför gör de så, tror du?
0: Jag vet inte. Jag tror det kan ju ligga i partiets linje att inte vara tydlig. Eller det kan vara så att det är en kutym som har funnits och växt fram i olika linjer i partier eller regeringar.
20: Men alltså programledare då och debattledare, alltså vad kan de göra? Vilket ansvar har de i den situationen?
0: Ja, jag tror att de kan göra ganska mycket. Jag återgår till det där med konflikthantering, att det kanske är någonting som partiledare ska gå en kurs i, eller konflikthantering typ, innan de sätter sig som vald för ett parti. Och det kan ju vara så att programledaren för programmet då också har en inblick i hur man styr. Och det gör ni ofta.
18: Du har just lyssnat till en kort repris av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning har du tisdag morgon klockan 9.30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.
10: Den här veckans debattredaktör för Ring P1 är Carina Holmberg. Och numret en gång till er som vill vara med att debattera i programmet, ring 020 22 10 10. Då är klockan 8:45, måndag kväll. Det har blivit dags för ett program från Utbildningsradion, Fatta familjen. Programmet som hjälper dig att hantera föräldraskapets allra svåraste utmaningar. Och idag handlar det om blyga och försiktiga barn. Programledare Patti Hansén.
2: Om du inte har ett sånt barn hemma, så har du säkert träffat på dem i lekparken eller på något barnkalas. De där barnen som gömmer sig bakom en förälder som inte riktigt vågar säga sitt namn. Idag handlar Fatta familjen om de lite blyga och försiktiga barnen. Och vid min sida har jag barnpsykolog Malin Bergström. Välkommen hit, Malin.
4: Tack så mycket, Patti.
2: Du, vad väcker de här barnen för tankar eller känslor hos dig?
4: Jag vill liksom bli en riddare med ett stort svärd och
2: jag ser hur du går upp på barrikaderna här.
4: Jag vill rycka ut till försvar, för jag tycker att blyghet är ett sånt underskattat personlighetsdrag, och jag tycker att barndomen är så extremt socialt krävande, och det där gör mig upprörd, för att jag tycker att vi pratar alldeles för lite om alla vinster det är med att vara avvaktande och blyg.
2: Mm. Och då tänker jag, då måste vi ju prata lite om vinsterna.
4: Ja, måste vi.
2: Berätta, vad är kraften i detta?
4: Ja, men det är väl uppenbart att om jag inte kastar mig in i nya situationer utan ställer mig lite utanför, betraktar, tar in, tänker efter, försöker se var skulle jag kunna passa in i det här. Så man skaffar sig en kunskap om både socialt samspel och olika situationer och så vidare. Och det är klart att det är värdefullt. Sen är det ju också otroligt värdefullt med någon som tänker efter innan den babblar på. Mm. Ja, men alltså att man, när man väl säger någonting så säger man någonting som är väsentligt liksom.
2: Men när tänker du som psykolog, Malin, att blyghet faktiskt blir ett problem?
4: Ja, men det kan bli ett problem i vardagen när miljön omkring inte hjälper det här barnet och ta för sig på sina villkor, att man inte ser dem och så. Och sen kan det ju bli ett problem om det är så att det hindrar barnet från att göra sånt som barnet egentligen vill. Att man till exempel inte får tillräckligt med tid på sig för att vänja sig vid nya situationer, eller inte att de som finns runt omkring inte bemödar sig om att skapa den trygghet som behövs för att jag till exempel ska våga säga något på samlingen eller inför klassen eller... Jag tycker att det här handlar jättemycket om miljön.
2: Ja. Blyga och försiktiga barn, det är alltså temat för dagen. Om du som lyssnar känner igen dig eller har något annat du vill prata med oss om, så hör du av dig direkt till fattafamiljen@ur.se. Så ska vi försöka hjälpa dig. Nu ska vi prata med en förälder till en dotter på snart 5 år som är väldigt försiktig när det gäller att testa nya saker. Hej på dig, välkommen till programmet.
3: Hej, hej, tack så mycket.
2: Du berättar lite om din dotter. Hur funkar hon?
3: Ja, hon är ganska blyg när det kommer till det sociala. Det tar lång tid för henne att värma upp och så har det alltid varit. Och det som vi står inför nu, det är lite det här med hon är ändå snart 5 och hur ska vi våga peppa henne att prova lite nya saker.
2: Och vad väcker det här i dig? Alltså, vad blir din oro i det?
3: Hon kanske går miste om saker, det är väl det man är lite rädd för. De andra barnen, de går på fotbollsträning och tar för sig av det här sociala, medan hon vill helst bara vara hemma, och jag tänker det kanske inte är jättebra att låta henne bara vara hemma heller, för hon måste väl utmanas lite grann.
4: Du, hur har hon det i förskolan? För jag förstår att hon går på förskola.
3: Ja, det gör hon, och där har väl vi fått uppfattningen om att så fort det är nya aktiviteter på schemat så vill hon bara titta på och sitta bredvid. Har hon sett det sen en 10, 20, 30 gånger så kanske hon vågar prova att vara med. Men sen så brukar hon väl i många fall våga vara med. Men hon har det ju mycket lättare när det är bara några få barn på förskolan. När det är en liten grupp.
4: Nu pratar vi om din dotter som blyg och försiktig. Men det du ringer in så fint är ju att det hon behöver, det är tid på sig. Hon... Mm. När hon har sett någonting 30 gånger, då kan hon vara med. Så tidsaspekten, att hon behöver få vänja sig vid grejer, det är en dimension. Och en annan dimension som du säger, det är att i en mindre grupp så går det bättre än om det är många ungar. Så du har liksom ringat in hennes, de situationer som hon blir lite avvaktande i på ett fint sätt.
3: Mm. Och sen är det inte alltid att hon tycker det är ett stort problem. Ibland kanske det är jag som tycker att det är ett problem. Vi har provat att gå på fotbollsträning och hon ville absolut inte vara med i någon av aktiviteterna, utan ville bara springa lite vid sidan om och sparka boll för sig själv. Och när hon gick från den fotbollsträningen så tyckte hon att hon hade haft det toppen, medan vi föräldrar var så här, men hon var ju inte ens med. Utan hon tyckte att det där var toppen.
4: Gud, jag känner barn som har gått på fotbollsträning så där i 8 år och fortfarande tycker att det är toppen fast de sitter på bänken eller är lite på sidan av. Okay. Det är underbart på något sätt, barns sätt att ta sig an saker.
3: Men den hamnar ju i när vi försöker pressa henne att vara med. Vi har ju försökt olika metoder, bara titta på, och sen har vi försökt att pressa henne och liksom, nu får du vara med på en av övningarna idag, annars kan vi inte åka hit. Och där blir det ju då konflikt.
4: Ja, då låser hon sig, eller?
3: Ja, då blir hon arg och det ser ju ut liksom lite inför andra föräldrar också, att vi har tvingat vårat barn dit som inte vill vara där, och hon ställer sig, det vet som 5-åringar gör, med armarna i kors och ser riktigt arg ut. Och man skäms ju lite som förälder hur det ser ut utifrån.
4: Och du är en sån prestationshetsare som behöver en OS-spelare i familjen.
3: Nej, absolut inte.
4: Jag menar att man kan känna sig så när man liksom tvingar en liten fyraåring till något som man inte har lust med. Men det du pratar om nu, det är ju det som är utmaningen när man har ett barn som är försiktigt. Därför att om man inte alls bryr sig och pushar lite, så kommer ju ens barn, som du sa, gå miste om saker och ting. Alltså det här är liksom en balansgång som, jag menar, oavsett ens barns personligheter så har man utmaningar som förälder. Men att hitta den här lyhördheten så att du kan hålla huvudet högt och tänka vuxentankar, och nu, hon behöver hjälp över de här små trösklarna som sätts upp. Och det är våran uppgift att hjälpa henne över dem. Så att på något sätt så kan man inte säga att det finns ett antingen eller, utan det finns bara en gråzon här.
3: Men hur hårt vågar man putta?
4: Ja, du, om man kunde säga det generellt så skulle man väl få Nobelpriset. Men alltså, jag tycker ändå att du har ringat in det ganska bra. Och om jag bara kopplar tillbaka till vad du sa förut, så sa du till mig att ni hade haft en dialog med förskolan där de hade sagt att ja, men hon kan behöva se en grej 10, 20, 30 gånger innan hon finner sig till rätta och vill vara med. Så den tidsaspekten kanske är viktigt för er. Att ha ett enormt himla tålamod kanske.
3: Ja, vi är kanske lite för otåliga.
4: För då tänker jag att om man tar bort de här orden som pusha och pressa och tänker lotsa. Hur lotsar ni henne in i aktiviteter utifrån känslan av att vi vill inte att hon ska missa saker, att hennes personlighet eller hennes blyghet, vi vill inte att hon ska missa saker på grund av det. Och så får man ha det här stora övergripande målet i huvudet, och så får man ta de här små stegen. Och då måste ju ni avgöra om ni tycker det känns rimligt. För att det är klart att med en 4-5-åring kan man ju bara strunta i aktiviteter. Hela hennes dagar på förskolan ägnas ju åt att hon ska vara kanske mer social i större sammanhang och mer nya aktiviteter än vad som egentligen passar henne som person.
3: Ja, det är ju också en fråga hur. Hur viktigt är det egentligen?
4: Vad skulle du själv svara på den frågan?
3: När man faller kanske lite för grupptrycket, att det låter på många andra att det är väldigt viktigt. Och att komma in i det här sociala och tillhöra den här gruppen, eller vad man ska säga. Sen ibland slås man ju av att hon är ju bara nästan 5.
4: Ja.
3: Ja.
4: Så det tycker jag att ni ska ha med när ni tänker kring det här. Att, alltså, vad blir en bra balans för henne? Av att få göra sånt som hon uppskattar och att ändå utsättas för sånt som man också behöver lära sig som liten. Liksom.
3: Att ta det i hennes takt, det är väl det som är skönt att du säger, att vi inte behöver, hon behöver inte vara som alla andra, utan det är okej att hon får vara lite mer tillbakadragen så länge att vi ändå ger en lagom stark knuff i rätt riktning, utmanar henne lite grann.
4: Och sen är ytterligare en uppgift, det är att faktiskt se vad är värdet av att hon är lite blyg och avvaktande. Vad är det fina i det? Vad är vinsterna? För det tycker jag att blyga människor och blyga barn får alldeles för lite av generellt.
3: Ja, hon är ju väldigt... I och med att hon är så betraktande så har hon ju väldigt förmåga att läsa av situationer och att också... Gör en egen bedömning av situationen, gör hon väldigt imponerande tycker jag för sin låga ålder. Att hon liksom ser allt runt omkring sig.
4: Exakt. det är väl en sån liksom självklar vinst. När man är betraktande och inte alltid behöver vara i centrum och kastar sig in i grejer. Alltså man faktiskt vinner en massa på det. Och det är ju någonting man skulle kunna ta med sig efter en fotbollsträning. Att prata om när ni åker hem. Såg du det där när de skulle springa runt de där konerna med bollen? Vad var det som hände mellan de där två barnen då? Eller, alltså att man boostar och lyfter och gör en grej av det som hon har tagit med sig från fotbollsträningen. Som inte bara behöver handla om hur hon sprang med bollen, utan som handlar om, ja, just vad hon såg i det här.
3: Absolut.

0: Ja, tack själv. Det var fint att få prata med dig.
1: Mm. Allt gott till er.
2: Detsamma.
1: Hej då.
0: Tack så mycket. Hej.
2: Hejdå.
1: Vi pratar om blyga och försiktiga barn i Fattafamiljen idag. Om det här är ett ämne som berör dig som lyssnar, så ska du inte tveka att höra av dig med egna frågor, eller så kanske du har helt andra frågor. I vilket fall så mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Och Malin, jag tänker att vi kör igång med en mejlfråga. Den är signerad En bekymrad förälder. Och så här står det. Hej, jag har en son på 5,5 år som är väldigt blyg och försynt. Det märks mest i större grupper, men även hemma ibland, till exempel när det gäller att prova nya saker som han inte vet om han klarar av. Den här terminen så har vi provat barngympa. Alla andra barn är utan föräldrar i hallen, men vår son ser skräckslagen ut så fort jag frågar om jag kan gå ut till de andra föräldrarna. Han vågar heller inte säga sitt namn eller annat när det turas om att prata. Nyligen var vi på kalas och alla andra barn sprang runt och lekte. Men min son lekte för sig själv blandat med att titta på. Han säger att han tycker det är roligt. Hur kan jag göra för att stötta honom att våga prova nya saker och leka med andra barn? Alltså en 5,5-åring som ser skräckslagen ut när föräldern föreslår att hon ska vänta utanför. Ska man göra en sån situation?
0: Ja, då får man nog inse att oj, det här var lite för mycket. Så då kanske det man behöver göra är att säga så här, jo men jag stannar här inne förstås, men jag sätter mig här i hörnet. Och så får man se, oj nu blev det fel, för nu skulle han också sitta i hörnet då med mig. Nej men det blev inte bra. Ja, men så får man hålla på så här och känna sig fram. Tills det händer någonting. Plötsligt så har han kanske vant sig vid den här situationen tills jag till slut kan gå ut. Eller så hittar han någon annat barn. För jag reagerar när du läser upp det här brevet, Patti. Mm. Därför att alla andra barn springer runt. Alla andra barn på kalaset. Så kan det se ut när man själv är i den här lite awkward föräldrapositionen. Känner man ju när man sitter där och är med. Men det är ju inte så att alla andra barn är oförvägna och jätteextroverta. Utan det finns ju skillnader mellan dem också. Och kanske kan den här lilla grabben, jag kanske träffar han någon på den här gymnastiken då, som han kan börja våga leka med lite försiktigt. Och så kan det barnet bli hans brygga och hans trygghet, så att föräldern sen kan gå ut och sitta med de andra föräldrarna utanför.
1: Men är det ett gott tecken? Han vill ju faktiskt gå till gympan, även om han tycker att det är lite läskigt.
0: Ja, och han vågar ju till och med vara där inne när föräldern är med. Han kanske till och med deltar. Och då är ju det, ja, det tycker jag är en helt rimlig sak för en 5,5-åring. Att behöva den lilla tryggheten.
1: Och sen på kalaset, han nöjer ju sig med att leka lite för sig själv och titta på. Och efteråt så blir ju ändå återkopplingen till föräldrarna, ja men det här var ju jätteroligt.
0: Och det tror jag är jätteviktigt, Patti, för att det är precis där, det är där alla våra åsikter om blyghet kommer fram. Då tycker inte vi att det är tillräckligt bra. Mitt barn har varit på ett kalas, mitt barn tyckte att det var roligt. Är inte det egentligen, det är väl dit vi vill komma i livet, att vi gör saker som vi har ett utbyte av och tycker det är roliga. Det är väl egentligen perfekt, men då kommer vårat raster av att man borde tycka att andra saker är roliga än man faktiskt tycker. Och det är väl ganska deppigt.
1: Kan man tänka det här som någon sorts statement, alltså att vi kan vara blyga och nöjda samtidigt?
0: Ja, självklart.
1: Nu ska vi prata med en förälder till en blyg och försiktig 6-åring som tycker att det är väldigt jobbigt att göra saker utan sina föräldrar. En känsla som också har ökat det senaste året. Hej, varmt välkommen till programmet.
3: Hej!
1: Du berättar, är det något särskilt som har hänt det senaste året?
3: Ja, jag tror att det började när hon började skolan. För när hon började skolan. Och hon är ju en väldigt

0: smart tjej. Hon tar in väldigt mycket av hela världen. Och jag tror att hennes värld blev nog lite för stor när hon började skolan. Och har börjat söka mer och mer trygghet. Sen har hon ju varit i situationen där hon har varit utan föräldrar och blivit väldigt rädd.
1: Vad var det som hände?
0: Det var en egen aktivitet hon skulle gå på med sin bästa kompis som var en dansskola. Och hon var där inne utan föräldrar, vi väntade utanför och hon var med om någon lek hon tyckte var läskig. Och samlade nog det inom sig, hon bröt inte ihop förrän hon kom hem. Och sen är det saker i liknande situationer som har hänt efteråt också.
1: Mm. Och hur blir det idag, till exempel om ni ska lämna henne på någon aktivitet eller?
0: I början försökte vi pusha henne lite. Men då såg man ju i henne den här lilla sexåringskroppen, den här ångesten, paniken. Och hon ville verkligen inte. Så att vi har faktiskt backat tillbaks och säger okej, du behöver inte. Så det hon, hennes liv nu är ju att hon går i skolan och det går jättebra. Men hon går inte på några aktiviteter eller träffar några andra kompisar eller någonting utan oss föräldrar.
1: Mm. Och din stora eller största oro i detta?
0: Jag har tänkt mycket på detta och tänkt att hade vi levt i ett vakuum, hon och jag, så hade det här inte varit något problem. Utan jag är också gärna med henne så mycket det går. Men när man möter andra jämnåriga och så ser man hur de leker tillsammans, hur mycket lättare de har att hitta varandra, för de är inte lika försiktigt lagda som hon. Och att hon missar det här sociala, att hon bara stänger in sig själv mer och mer tills hon står helt utanför.
2: Nej, men jag måste nog bekräfta dig förälder att jag det är inte lätt, därför att å ena sidan så håller jag helt och hållet med dig om att det kanske är tillräckligt för henne att ha börjat i skolan. Det kanske är... Hon kanske behöver en motvikt mot... Det går jättebra i skolan och det är förstås det viktigaste och det är ett jättesteg. Och det måste ni verkligen landa i. Vad härligt det är att det här har funkat så bra när det har varit en så stor övergång. Å andra sidan... Så är det ju problematiskt med, om man ska tolka det här i termer av separationsångest. Jag vet inte om ni har tänkt i de banorna.
0: Jo, absolut.
2: För då vet vi ju att då måste vi gå emot det här för att hon ska få samla erfarenheter av att hon... Att ångesten inte har rätt, liksom. Att det kommer att hända en katastrof så fort någon förälder inte är med. Och så ska man liksom hitta den där avvägningen. Alltså vad är för hårt och när blir hon för begränsad liksom?
0: Mm. För det är lite det som är min fråga. Om vi nu ska pusha henne, hur får man henne över första steget? För hon har ingen egen motivation till att göra någonting och utmana det här. Hon tycker inte det är något problem.
2: Precis, och där måste man koppla på sin egen vuxen hjärna och tänka, men ser jag att det här kan bli ett problem? För att när man, om man har blivit rädd och är ett litet barn, då inrättar man sitt liv efter det där. Och på ett sätt så har de här läskiga upplevelserna när man har blivit väldigt skrämd, då har de lite vunnit. För då kanske man bara sorterar bort allt, alla situationer som innebär en risk för att man ska behöva bli så där rädd. Och sen så kan man ha det hur bra som helst utan dem. Men vi vuxna, vi kan ju se att det där... Dels vet vi att det kan ha en tendens att sprida sig och sen så vet vi att det där kan hindra en faktiskt från att känna efter att det här tyckte jag faktiskt var jättekul, vad det nu skulle kunna vara. Att våga gå hem till en kompis en eftermiddag eller en helg. Eller... Och så får man tänka då så här, vad kan vara en tillräckligt låg ribba för att hon ska samla erfarenheter av att saker inte är farliga på ett sätt som blir positivt?
0: Mm.
2: Du... Det är också så när vi pratar att vi pratar ju också om de långa stråken. Vi tänker framåt, vi tänker att en rädsla kan generaliseras. Men vi kan också tänka att det här är en pytteliten flicka som precis har börjat i förskoleklass och klarat det superbra.
0: Precis.
2: Alltså det har du säkert koll på i skolan. Vad är det som hjälper henne att känna sig trygg där? Är det fina pedagoger eller är det andra barn i klassen? Eller?
0: Mm. Det är ju lite svårt, för det är ju även om hennes bästa kompis ska vara med på en aktivitet som är en pizzakväll med kompisar. Och så säger man, ja men din bästa kompis är ju där, ska du inte vara med? Det är alltid direkt nej. Nej. Mm. Inte om inte en förälder är med. Så det finns liksom ingen, den här bryggan man vill ha emellan som säger, ja men om vi kan ta det här lilla steget.
2: Men du, det där är ju superbra. Vad bra att du uttryckte det precis på det sättet med brygger. För det du ska ha liksom span på nu, det är ju just hur ska vi kunna komma fram till något som skulle kunna bli en brygga. Tänk inte att de här bryggorna redan behöver finnas. Utan tänk så här, det är mitt jobb i det här avseendet. Det är att se så här, finns det små steg som kan leda fram till att det här kan bli en brygga?
0: Och vad skulle du säga om att då pusha henne? För om det är ett absolut nej, säg att det är så här, ja men jag står utanför den här pizzakvällen, utanför dörren i en timme under tiden du är där. Och hon säger fortfarande nej, för jag är ju inte där. Finns det någon nivå där som man kan säga, jo, nu gör vi så här? Eller är det bara dumt att pusha så hårt?
2: Ja, alltså, man kan ju, då skulle jag luckra upp det där. Då skulle jag säga så här, vi åker dit. Och så ser vi hur det känns. Jag står i hallen istället för utanför dörren. Jag sitter där på en pall med min mobil. Så vet du, kan du komma och kolla på mig ibland? Alltså jag skulle förstå det. Jag skulle luckra upp de här. Jag vill inte ha en svart eller vit ja eller nej situation. Utan jag vill hela tiden hitta gråskalan. Och sen vet jag hur idiotisk man känner sig när man sitter på en pall i en hall. Och det är liksom,
0: alltså, inga problem.
2: Och det kommer vara ännu värre om det här fortsätter när hon är stor, för man känner sig ju som ett rötägg liksom. Men det är så det är, och vi är många föräldrar som har de erfarenheterna, så att det är bara att göra det liksom.
0: Ja, inte tvinga henne, utan med det här, vi tar det i din takt, du ska göra någonting du känner dig trygg i, men vi måste hitta något steg närmare.
2: Exakt så. Liksom.
0: Mm. Jag fattar.
2: Och så ska man liksom fira och ta vara på och stanna upp inför alla framgångar. Liksom.
0: Precis.
1: Berätta, var är du nu, föräldrar? I känslor och tankar.
0: Jag tycker det var väldigt skönt att höra att det är okej att det går långsamt. Och att det är de här små stegen som vi försöker hålla på med som ändå kommer ta oss till slut dit där hon blir självständig.
2: Mm.
0: Ett väldigt fint samtal tycker jag.
1: Önskar vi er allt, allt gott.
0: Tack och detsamma.
1: Ja.
2: Tack snälla för att vi fick prata.
0: Hej då.
1: Malin, du sa ju här i inledningen av programmet när jag frågade vad ämnet väcker för tankar och känslor i dig, att du liksom blev som en riddare som ville ställa dig på barrikaderna för de lite försiktigare barnen. Nu innan vi rundar av, är det något som har fastnat i dig efter alla samtal vi fört?
2: Ja, jag känner mig väldigt varm i hjärtat, för att jag tänker att oavsett hur min personlighet är och vad jag har för utmaningar när jag är liten, och jag tror alla barn har utmaningar åt olika håll, så det finaste, det mest värdefulla jag kan ha vid min sida är ju en trygg vuxen som försöker förstå och hjälpa mig. Och de här mammorna som vi har pratat med och de föräldrar som har mejlat oss, det är ju sådana som kan resonera kring det här och som ser sina barn så tydligt och som kämpar med att lyhört vägleda barnen så att de ska få så goda liv som möjligt. Alltså någon större styrka och trygghet kan man inte få som barn.
1: Mm. Stort tack Malin Bergström för att du var med oss idag.
2: Tack Matti Hansén.
1: Och naturligtvis stort tack till er som hör av er till oss och delar det som skaver. Fortsätt med det. Och skriv till vår mailadress fattafamiljen@ur.se. Fattafamiljen, det produceras ju av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Lovisa Hag och Johanna Larsson är producenter för detta program. Tekniken sköttes idag av Mattias Miselli. Mixen av Johan Hörnqvist och jag heter Patti Hansén. Var rädd om dig.
3: Det här är ett program från UR.
4: Och imorgon efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen, då låter det så här i Sveriges Radio P1.
5: De går och lägger sig på kvällen och så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna.
6: Den ruttnande potatisen orsakade den irländska svältkatastrofen, för befolkningen levde i stort sett enbart på potatis. Idag har knölen oförtjänt dåligt rykte. Hör om hur potatis blir supermat. Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
4: Och sändningstiden här i P1 imorgon tisdag är alltså efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Nu ska det handla om en förhållande roman som är ständigt aktuell fast den har 50 år på nacken. Hur ser ansvaret ut i ett förhållande när man sagt ja till att dela sitt liv med en annan människa? Och går det att praktisera fri kärlek och ändå hålla svartsjukan borta?
7: Klassiken. Maken av Gun-Britt Sundström, utgiven 1976. Cecilia Blomberg om en förhållande roman.
8: Det kommer ut en ny svensk roman idag, en kärleksroman, och Sigvard Hammar har läst den.
9: Gun-Britt Sundströms nya roman Maken, det är en underbar bok därför att man blir så glad av den. Det är en roman om den tiden då man fortfarande trodde att livet var så underbart som det är. Martina och Gustavs kärlekstid i studentlivet Stockholm, det är fortfarande mest 60-tal, och visst är det tjogtals av hänvisningar till den norske filosofen Ness och andra postgymnasiala djupingar, men de behöver man inte veta något om. Romanen är lika lättläst för det. Om jag vore undervisningsråd, då skulle jag omedelbart göra Maken till kursbok för 15-åringar. Det måste alltid vara bra att veta hur mycket kul som väntar runt hörnet. Gun-Britt Sundström.
10: Jag har väl överhuvudtaget inte tänkt mig att de psykologiska grejerna skulle vara det väsentliga i den här boken. Alltså att beskriva en karaktär eller någonting i den stilen. Det finns naturligtvis också, det måste ju finnas i alla bra böcker. Men det jag tyckte var roligt var mera att skriva om en moralisk konflikt. Alltså att skriva om kärlek, inte som känslor, känsloupplevelser och sånt. Utan att beskriva den som handlingar och vad det är man gör för någonting. Och hur man ansvarar för ett kärleksförhållande.
11: Kärlek på det okomplicerade, slageraktiga viset finns inte i Gun-Britt Sundströms Maken. Förhållanderoman kallar hon det. Inte en kärleksroman, så som det sades här i radio när boken kom ut 1976. Och sen har det pratats om Maken. Jag är långt ifrån den första. Det lockar, för ingen har skrivit så bra och osentimentalt om det där svåra med att få en relation att fungera över tid. Här är det som ett segt gummiband som det tar närmare ett decennium av slitningar för att sen till slut klippa av. Det handlar alltså om kärlek ur ett etiskt perspektiv. Och miljön är så där härligt ansvarslös. Det är Stockholm, långt före lattebarer och mobiltelefoner. Det är studenter och 60-tal, Martina och Gustav. De träffas på föreläsningar i filosofi. Hon är där och lyssnar, han är filosofistudent. Han har ett tydligt mål med sina studier, vill bli lärare. Han har också ett tydligt mål med sin relation till Martina. Han vill gifta sig, helst innan de ligger med varandra första gången. Martina däremot lever helt i nuet. Studierna, ja, det blir kurserna hon råkar komma in på. Och så småningom är det som hon bara råkar börja doktorera i engelska också. Hon gillar inte hushållsarbete och matlagning. Klär sig som en pojkflicka, röker pipa och diskuterar filosofi. Hon är stark och egen, men lite empatilös emellanåt. Avundsvärd och avskräckande, och dialogen, den svider till i sin skoningslösa rättframhet.
10: Och det finns ju en fruktansvärd nyckelreplik i det hela där Gustav säger: jag älskar dig, och hon svarar: det kan inte jag hjälpa. Det är ju näst intill den här scenen i den underbara filmen Yrrol där kvinnan ligger i sängen och skriker dra inte in mig i vårt förhållande. Ja, det är ju precis det som är grundproblemet i boken och det som jag har brukat beskriva som den moraliska kärnan i den. Frågan om man är ansvarig för varandra i ett förhållande. Alltså, förutsättningen är ju att man har sagt ja till att vara älskad. Men om någon förälskar sig i mig och jag avvisar vederbörande så har jag naturligtvis inget ansvar. Då i det läget får var och en svara för sina egna känslor och för hur man hanterar dem. Men i det ögonblick man tar emot någons kärlek, vilket ansvar tar man på sig då?
12: You know, you're interfering with my studies.
11: För en gångs skull är det omvända förhållandet i den här boken, i alla fall i stora delar. Det finns väl hur mycket litteratur och filmer som helst med kvinnor som trånar, lägger sig platta. Men här är det, i alla fall i början, tvärtom. Det är Martina som värnar om friheten, som tycker det är jobbigt med allt för närgången. I värsta fall, kvävande tvåsamhet. Och är det Gustavs sommarställe ön hon egentligen är mest fäst vid? Inte honom, utan det som så att säga ingår i paketet. Där hon håller på att kvävas ihjäl av hans kärlek. Jag hör i och för sig inte till dem som läst maken under hela mitt vuxna liv som en återkommande samtalspartner. Men boken har just de kvaliteterna. Gun-Britt Sundström vänder och vrider på perspektiven. Och det är svårt att rätt igenom vara lojal med vare sig Gustav eller Martina. Och det beror till stor del på var i livet man själv råkar befinna sig för tillfället. Och så är det så där osentimentalt vardagligt och samtidigt så spännande att jag inte vill sluta läsa. Som författaren Sara Stridsberg skrev i en hyllningsartikel i tidskriften Bang. Det är som love storyn efter eftertexterna. Post det lyckliga slutet. Kärleken när de älskande har kört en stund mot skymningen med bilen full av rosor och löften. Och bilen är för trång och har fel märke. Och rosorna ruttnar i baksätet och börjar lukta skit.

0: Maken har uppenbarligen i extremt hög grad blivit en sån bok där människor identifierar sig med huvudpersonerna. Med ibland den ena och ibland den andra, och det kan också växla för den och samma läsare. Bland annat har Sara Stridsberg skrivit väldigt bra om det där i tidningen Bang för ett par år sedan. Hur man använder boken även i familjediskussioner, alltså det påstås ju att folk har skilt sig efter att ha läst den.
1: Det var väl ingen...
0: ja, det är ingen reklam för den, och själv tycker jag väl egentligen att det är konstigt att påstå att den skulle vara antiparförhållande, för att man kan väl lika gärna se det som att sensmoralen är att det går inte alls bra att leva ensam i det här samhället, och att det skulle de ha tänkt på medan tid var.
2: Gun-Britt Sundström intervjuad av Olle Hägg i Godmorgonvärlden här om året då Maken kom ut i Bonniers nya klassiker pocketupplaga. Och visst är det så att Martina till slut kommer på att det nog ändå är Gustav hon vill ha. Men då är det som sagt för sent. Han har redan börjat förverkliga sin ursprungliga dröm om parlivet och väntar barn med en ny kvinna. Rollen har bytt plats. Eller har de det? Egentligen befinner de sig där de gjorde redan i början, men utan varandra, tänker jag. Och resan dit har varit kantad med inslag av sidorelationer, otrohet och den svartsjuka som faktiskt är väldigt svår att bemästra, även om man intellektuellt tror på det som kallas för fri kärlek. Det är som en terrorbalans mellan Gustav och Martina, där varje snedsteg ska mötas med ett eget. En komplicerad känslomässig ekvation som när Martina sent på kvällen börjar cirkla runt Gustavs lägenhet, när hon vet att han har en annan kvinna där inne och inte kan låta bli att ringa på dörren, där reptilhjärnans instinkter inte kan hejdas av något överjag. Men inte heller här moraliserar Gun-Britt Sundström, utan nästan sakligt målar hon upp scenarier där man gång på gång lockas in i en dialog, vill lägga sig i. Och sen handlar ju boken om allt det där andra som händer i samma ålder, som också tar stor plats. Viljan att forma sin egen identitet och att vara beredd att offra en del i de livsvalen.
0: Jag tror att en del av det som gör att tjejer då fascineras av den här boken, det är väl att den har ett kvinnligt subjekt i så hög grad. Alltså, överordnat den här frågan med parförhållandet är ju frågan om vad gör man med sitt liv. Och att det är ett kvinnligt subjekt, det är någonting med det där som tydligen är originellt. Att ha en kvinnlig huvudperson som ägnar sig åt frågan vad som är viktigt i livet. Existentiell problematik alltså.
3: Det var Cecilia Blomberg som gjort klassikern om Gun-Britt Sundströms roman Maken från 1976. Efter nyheterna klockan 9 så återutsänder Vetenskapsradion ett reportage om Nobelpristagaren 2025, Omar Yagi, som tagit fram material som kan hämta vatten rakt ur ökenluft. Efter nyheterna klockan 9. Men nu är det dags för den här signaturen.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Minst 5 personer har dödats i en skjutning nära ett ungdomshem i Tyskland. Alla dödade var vuxna personer och flera andra personer har skadats. Skjutningen hände tidigt på eftermiddagen idag i en mindre stad som heter Stade och ligger i norra Tyskland. Polisen har tagit fast 2 personer. Den ena av dem är misstänkt för att vara den som sköt. Vi hade på eftermiddagen idag ännu inte fått veta varför skjutningen hände. Nu har det gått 5 dagar sedan det var 2 stora jordbävningar i Venezuela. Då rasade många stora hus. Fortfarande saknas tiotusentals personer. Men idag räddades en 21-årig man ur ett raserat hus fast det gått så lång tid. I helgen räddades sammanlagt 33 människor enligt landets president. Men idag var det också ett större efterskalv i området. Och sådana skalv kan också vara farliga, säger Björn Lund. Han är seismolog och expert på jordens skakningar.
1: Efterskalven är ju väldigt farliga, och särskilt när de blir så här stora, i och med att byggnader som är skadade i huvudskalvet, eller i det här fallet de två huvudskalven, de kan ju kollapsa i ett efterskalv. För räddningsarbetet är ju en väldigt stor risk.
4: Intervjun gjordes av Ekot. Det varma vädret har gjort att vattnet på flera platser i landet har blivit dåligt att bada i. Det är algblomningen som har kommit igång. Algblomning kallas det när en speciell sorts bakterier börjat växa mycket i vattnet så att det blir grönt och grumligt. Emma Glad jobbar på Havs- och vattenmyndigheten, och hon berättar att man ska vara försiktig och att särskilt barn och djur inte ska bada där det är algblomning.
5: Det man behöver göra som badande, det är att se sig kring hur badvattnet ser ut. Och ser man då att badvattnet är kraftigt grumlat, det är dåligt siktdjup, man kanske inte ser sina egna fötter, eller att vattnet är färgat starkt algblomningsgrönt, då är det högst troligtvis en aktiv algblomning, och då bör man undvika att bada. Och framförallt barn och djur som sväljer vatten när de badar borde absolut inte bada.
4: Och det var Ekot som gjorde intervjun. Frida Östergren i Kalmar hade först inget sommarjobb, men nu har hon två. På Fritidskanalens sommarläger hjälper hon andra med funktionsnedsättning att testa på olika sporter.
6: Jag får hjälpa till och ta fram grejer.
7: Vad har varit roligast för dig hittills?
6: Att man får träffa nya vänner och hjälpas åt.
8: Frida går på en folkhögskola. I våras var hon och hennes pappa oroliga att Frida inte skulle ha något att göra på sommarlovet. Men nu har Frida två olika praktikplatser.
7: Vad skulle du säga, vad betyder det för dig att ha de här praktikplatserna?
6: Att man får aktivera sig själv.
8: Bland cyklar, bollar och båtar står Mattias Edman. Han är ledare på fritidslägret och den som låter Frida vara här på praktik.
9: Ja, men det är väl kul att kunna ge ungdomar en möjlighet att sommarjobba lite hos oss. Sen är det ju som så att det kan ju vara kul att få en liten lönepeng också som man själv har jobbat ihop. Det är svårt för våra målgrupp att få sådana här möjligheter att jobba på sommaren eller efter skola och sånt.
7: Så känns det skönt att tjäna sina egna pengar?
6: Ja.
4: Och reporter var Emma Sandebäck på P4 Kalmar. Klartexts reporter var Celine Henriksson. Nästa år kanske landet Kanada kommer vara med i Eurovision. För nu har landets tv-bolag CBC blivit medlem i den internationella tv-organisationen EBU. Och det måste man vara för att få vara med och tävla. Och det är flera andra länder utanför Europa som också har varit med i Eurovision tidigare. Israel och Australien brukar vara med och tävla. Och år 1980 var Marocko med också. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar er en trevlig kväll.
10: Nu Ekot. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger. Myndigheterna bekräftar att minst 1719 människor omkommit och 5034 skadats, rapporterar AP. Tiotusentals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Samtidigt skakades den redan hårt drabbade kustregionen av ett kraftigt efterskalv med magnituden 4,6. I Frankrike har ytterligare två barn dött av hettan, rapporterar AFP. Det rör sig om två tvillingflickor, 15 månader gamla. Fyra övriga barn i samma familj togs in på sjukhus för vätskebrist och polisen har häktat föräldrarna. I förra veckan dog flera barn i Frankrike som är följd av de extrema temperaturerna. I flera fall rörde det sig om barn som blivit instängda i bilar. Ytterligare två invasiva arter av landlevande plattmaskar har hittats i Sverige. Att det hittas fler plattmaskar beror dels på varmare klimat, men det kan också bero på att fler letar efter dem, enligt Chinese Bukerch, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.
11: because people have been informed about them, people are searching the plants. This is why we are getting more records, because people are looking for them more actively.
12: Att de här plattmaskarna, den ena kallas hammarhuvudmasken och den andra har ännu inte fått ett svenskt namn, har hittats är inte bra nyheter enligt forskaren. Men det är bra att en av arterna, hammarhuvudmasken, inte kommer att överleva den svenska vintern.
11: It is bad news because these are invasive species. We don't want them. But it's not that bad because one of them, the hammerhead flatworm, will not be able to establish outdoor. It will not be able to establish in the Swedish climate.
12: Om man hittar en misstänkt landplattmask i trädgården eller i en krukväxt så ska man ta en bild och skicka in den till artportalen enligt forskaren. Och om man efter fyndet vill döda den invasiva arten så finns det ett sätt man verkligen inte ska försöka sig på, enligt forskaren.
11: People should not cut it. Some of them, when you cut them, a small fragment can grow into another worm, so definitely no cutting. If people want to kill them, the best way is with boiling water.
10: Reporter Moa Bäckman. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats. Enligt EUs klimattjänst Copernicus är det bland annat minskningar av ozon, kvävedioxid och partiklar som har förbättrat luftkvaliteten. Framförallt är det utsläpp från industrier och vägtransporter som minskat. Trots minskning av de totala utsläppen utsätts delar av Europa för stora luftföroreningar i kombination av värmeböljor eller extrem kyla. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
15: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
14: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
15: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: Och ni kan också välja att lyssna på Sommarföljetongen här i Sveriges Radio P1 direkt. Då sänder vi den 11.35 på förmiddagen och i repris efter nyheterna klockan 19 på kvällen. Nu Vetenskapsradion, där vi ska få möta en av 2025 års Nobelpristagare, Omar Yaghi, som tagit fram material som kan hämta vatten rakt ur ökenduft. Och det här programmet sändes i Vetenskapsradion första gången i december förra året.

0: I think people think that it's fiction. Because this is too good to be true.
1: Folk uppfattar det som fiction, för bra för att vara sant. Det är reaktioner som Omar Yagi får när han berättar om hur han lyckats producera vatten direkt ur luften. Och det här endast med hjälp av sol, kyla och vad han kallar moffar, metallorganiska ramverk. Och som hans studenter påpekar är precis som i science fiction-filmen.
0: And indeed, when you think about it, taking water out of the air to make drinking water, that really, I mean, that was a subject of movies and Star Wars, the Vaporator, harvesting water from air. I mean, that was it's a dream come true.
1: Som en sanddröm av den atmosfäriska fuktutvinnaren Vaporator som fanns på Luke Skywalkers ökenplanet Tatooine, som just skördade vatten ur luft. Det är vad 2025 års Nobelpris i kemi kan leda till. För med ett helt nytt material, de metallorganiska ramverken moffarna, eller som på engelska heter Metallic Organic Frameworks, så finns plötsligen nästan oändliga möjligheter att skapa stabila material med märkliga funktioner. 60-åriga Omar Yagi är entreprenören och kemiprofessorn vid Berkeley University utanför San Francisco, tillika en av årets tre Nobelpristagare i kemi. När vi ses råkar han vara hemma i Berkeley och inte på möte i Kina eller Saudiarabien. Han är palestinien som bär på en ovanlig historia både som forskare och genom sin familj. Du lyssnar på Vetenskapsradion, jag heter Annika Östman.
0: I told my students you can't convince society unless you go to the desert and show that in fact it does work in the desert.
1: Kemiprofessorn Omar Yagi hade till en början trögt att få med sig studenterna ut i öknen. Han var fast övertygad om att med moffarnas hjälp skulle man kunna förbättra världen. Men då måste upptäckten tas från labbet ut i samhället.
0: And they said, professor, we're not engineers. We're chemists. And I said, if you don't take your discoveries to society, then you don't make impact.
1: I kemilabbet protesterade studenterna och påpekade för sin professor att de var kemister som kunde framställa material, men inga ingenjörer som kunde sätta ihop fungerande maskiner. Men det menade Omar Yagi inte dög. Ska man hålla på med vetenskap måste man också ta sina upptäckter ut i samhället så att de kan komma till nytta. Och ute i Arizona-öknen i Death Valley testade de och fick den nya apparaten att fungera. Fast det var så låg luftfuktighet som cirka 20% kunde apparaten från 20 kilo moffar få fram 20 liter vatten under ett dygn och en process som kan fortsätta alla dagar i veckan i ett helt år.
0: As the Nobel Committee mentioned, that a gram of moff could encompass space as much as an entire football field.
1: Och Omar Yagi summerar nöjt att Nobelkommittén konstaterar att ett metallorganiskt ramverk, en moff, med sina håligheter som en tvättsvamp, kan i ett enda gram suga in material som kan vara så stora som en hel fotbollsplan. Och på väg in i labbet för att titta på moffarna så berättar han att han verkligen är lycklig över att ha fått Nobelpriset.
0: The Nobel Prize is the dream of scientists, because the ultimate recognition. You're also right there in the history of science, along with Marie Curie and others.
1: Ja, att få det ultimata erkännandet och få vara en i raden med Marie Curie är stort, säger Nobelpristagaren och kemiprofessorn Omar Yagi. Han visar mig runt i labbet och så lyfter han upp ett par rör med vitt pulver i.
0: These are moths. You see, they look like baby powder.
2: Yeah.
1: Jag blir häpen över hur de ser så anspråkslösa ut, de här moffarna som ska kunna göra så mycket, men ser ut som babypuder. De vackra kristallerna de bildar kan han inte visa mig i något mikroskop, för han vet inte längre hur man får igång de avancerade apparaterna. Och inga studenter finns på plats den här söndagen jag hälsar på. För studenterna har resolut slagit fast att han inte gör någon nytta ute på labbet. Men säckar med moffar kan han visa upp.
0: This is a kilo of a moth, moth CO3.
2: So it, I mean,
0: it's like a powder. It's a powder. Yeah.
2: Yeah, yeah. Yeah, it is strange.
1: Jag tänker mer på potatismjöl och Omar Jagi tvättar ordentligt av händerna när lite vitt puder hamnat på dem. Det känns konstigt att det här mjölet ska kunna göra stordåd och jag känner mig lite mållös. Att just ett av användningsområdena av moffar handlar om vatten är ingen slump. Eftersom Omar Jagi själv ofta saknade vatten som barn.
0: We didn't have the modern conveniences, we didn't have heat, electricity or water.
1: Omar Jagi växte upp i Amman i Jordanien i en palestinsk flyktingfamilj under enkla förhållanden.
0: And so in fact we lived in one room, half of which was for the cows to live and the other half was for our family to dwell, and that's how we lived.
1: Varken el eller rinnande vatten fanns dagligdags under uppväxten på 60-talet. Och i ena halvan av rummet, där levde familjens kor. Föräldrarna jobbade hårt för att de 10 syskonen skulle få gå i bra skolor. Och pappan hade vad Omar kallar.
0: He had the best meat in the whole of Jordan.
1: Förutom det bästa köttet i hela Jordanien så ordnade pappan med frukost på morgnarna. Men sen fick Omar vandra flera kilometer till skolan och ibland när det regnade.
0: When you got to school, sometimes if it's raining, you were wet. But yet the other students who came from well-to-do homes came in their own car, in their own driver, chauffeur, dropping them off in very nice cars. Well, that makes you think.
1: Omar Jagi kunde komma dyblöt till skolan när de andra eleverna blev skjutsade fram till dörren av sina privatchaufförer. En dag i skolan när han var 10 år så var en dörr som brukade vara låst under lunchen plötsligen öppen. Dörren in till biblioteket.
0: Then I opened it, went in there and the first book on the shelf, I opened it and it was these molecular drawing. I didn't know they were molecules, I just saw drawings in a book and they were captivating. I had no clue what they were.
1: Den första boken han öppnade innehöll bilder på molekyler. Han hade ingen aning då om vad det var.
0: You know, I kept it secret actually from everybody because I saw somehow I didn't want to tell anybody about it until I figured out what it might be.
1: Men han tyckte att de var så vackra att han inte berättade för någon annan innan han hade förstått vad det handlade om.
0: And so when I knew there were molecules and that they're the constituents of everything around us, living and non-living, I was captivated.
1: Och när han insåg att molekyler var allt det som fanns omkring oss, både levande och död materia, blev han helt förälskad i molekylerna och dess skönhet.
0: You couldn't tear me away from it. I fell in love with them and since then I'm still in love with molecules.
1: Men efter skoldagarna så hjälpte Omar till i pappans slakteributik där han städade och hemma var Omar som tog hand om korna och gav dem exakt rätt mängd mat och vatten. Men en dag, när han som 15-åring var på väg hem från skolan.
0: I stopped by the shop. My father said you're going to America.
1: Så säger pappan plötsligen, du ska åka till Amerika.
0: Few days earlier I was deboning one of the cows and he said to me, I have asked you many times to do it in this way rather than the way you have been insisting to do. And I said, well, if you want it done your way, why not you come and do it yourself? Well, that got a big reaction from him. Okay, so I think that overall My father saw a lot of energy that I had. He saw the potential, and he understood that opportunity is better elsewhere.
1: Några dagar tidigare hade Omar jobbat med nötköttet och pappan hade undrat varför han fortsatte att göra på sitt eget sätt och inte följde hans råd. Då hade Omar svarat att om du vet hur det ska göras, varför kommer du inte hit och gör det själv? Omar Jagge vet ju inte riktigt vad det var som låg bakom Amerika-beslutet, men uppfattade det som att pappan såg att Omar hade mycket energi och potential och att han i Amerika skulle få bättre utlopp för allt det. Men den framtida Nobelpristagaren Omar Jagge ville inte åka. Han ville bo kvar hemma. Efter att ha köat för visum vid USAs konsulat i 2 veckor kom han fram och 15-åriga Omar fick en massa frågor.
0: And he said, well, okay, do you know how much money does your family have? And I said, of course, I keep the books. We have equivalent of $9,000 in savings. He said, very good. Why don't you come tomorrow with a check in your name for $9,000 and you can go to America?
1: Och när utredaren undrade hur mycket pengar familjen hade, utbrast Omar stolt att ja, men det hade han ju koll på eftersom det var han som skötte bokföringen. $9,000. Och då blev beskedet, ta med en check med just det beloppet, $9,000 imorgon, så vi vet att du kan reda dig i USA, så får du ett visum.
0: So I went down to the shop and I said to my father, they want $9,000. Without hesitation, he said, go to the bank and get it.
1: Och utan att tveka sa pappan ja till att Omar skulle gå till banken och ta ut familjens besparingar. Men när Omar landade i USA ringde han tillbaks hem.
0: And I picked up the phone and I asked my father, what do I do now? I only finished 9th grade. And he said, well, take your marks from 9th grade and show it to the nearest college.
1: Pappans svar var, ta dina betyg och visa dem på det närmaste college. Omar tyckte det var riktigt korkat, men han hade en bror som redan fanns i Buffalo i USA, så han ringde honom och fick hjälp. Visade upp sina betyg för ett kommunalt college som inte kunde ta in honom, men han fick läsa enstaka kurser. Omar förbättrade sin engelska genom att bänka sig framför amerikanska tvåloperor.
0: They spoke very clearly and I was thinking, you know, this America is something else, that these stories can't be really true.
1: Senare när han kom in på college och in i en kemisal blev han helt fast.
0: I was hooked. I mean, I was a lab rat basically. I stayed in the lab my entire time I was in college. I didn't know anything about partying or anything like that.
1: Han beskriver sig som en riktig labbrotta som bara var i labbet och inte hade en aning om vad festande innebar. Han lånade ut pengar till sina syskon och jobbade i affär med att städa, packa upp varor på hyllorna och skickade hem pengar till Jordanien. Då utgick han ifrån att det var läkare han skulle bli, men brorsan tyckte att han borde testa hur det var först och han fick plats hos en kirurg där Omar fick hjälpa till med enklare saker.
0: And then right there and then I realized this is not for me. Wow. I mean I didn't like the sight of blood.
1: Där insåg han direkt att läkeriet inte var något för honom. Han tålde inte att se blod. Istället såg han framför sig ett stillsamt jobb som forskare.
0: I was of the mind that if, you know, a researcher just does their research in a corner, and that was very appealing to me.
1: Och när han skulle bli forskare tittade han på vilka som jobbade med snygga molekyler och hittade en som hade formen av en fotboll som han gillade.
0: I thought that's fantastic. That's the one I want to work for.
1: Och så sökte han upp den kemisten Walter Klemperer i Illinois, och Klemperer var den som kom att lära Omar Jagge vad vetenskap är.
0: In fact, I learned from him that science begins with doubt and questions. When you observe something, when you have a result, you should question it and try to understand it. What is behind it? Could there be an alternative explanation? When you acquire data, the quality of that data is very important. And if you don't repeat and repeat and repeat until you're absolutely confident about it, then you're not a rigorous scientist.
1: Omar Yagi lärde sig av honom att det viktigaste i vetenskapen är att hela tiden ifrågasätta det man ser och undra om det finns några alternativa förklaringar. Och att det gäller att hela tiden upprepa allt för att veta att du verkligen har fått rätt resultat.
0: So I just found myself in this world where I am being transported from a humble beginning, a simple person into this thinking machine.
1: Men samtidigt var han rätt förtvivlad. Han hade fått som första uppgift att göra ett rätt enkelt experiment, men han fick inte till resultaten. Han visste att ämnet skulle skifta från gult till orange först efter ett år, lyckades han. Men när han skulle bekräfta resultaten så ändrade preparaten färg.
0: That was like, this is the ultimate failure. What do I say to my advisor after one year of effort? I have nothing.
1: Han hade helt misslyckats. Vad skulle han säga till sin handledare? Han kollade med en annan forskarkollega som tyckte att han skulle slänga bort allt.
0: And the postdoc said, Omar, it looks so ugly. Throw it away. It was a brown gunk.
1: Men jag kunde inte slänga det. Det var allt jag hade efter ett års arbete, berättar Omar Yagi.
0: And I thought to myself, I'm not throwing this away. This is all I have from a whole year of work.
1: Så han preparerade det på nytt så att han skulle kunna se kristallstrukturerna. Och plötsligen såg han en oerhört vacker struktur. Och det visade sig att molekylen han hade skapat fångade in andra molekyler i sig.
0: So, when I showed the data to my advisor and I was disappointed that I didn't get the intended product. He said, well, you just made a discovery. Okay, you should analyze it. And that was part of my learning, is that when we do experiments, the experiment sometimes doesn't go the way you thought it would go. And when it doesn't go the way you thought it goes, that's, you have a chance to make a discovery.
1: Och det han hade trott var något värdelöst, konstaterade sen hans handledare, snarare var en upptäckt. Att just när ett experiment inte går som det var tänkt, det är då man har chansen att göra en upptäckt, konstaterar nu Omar Yagi. Och han fortsatte sen att jobba med andra typer av molekyler, moffar, som på ett annat sätt lyckas fånga in och agera som fällor för andra molekyler. Och det är de som han tillsammans med Richard Dobson och Susumu Kitagawa får Nobelpriset i kemi för 2025. Och Omar Yagi från den palestinska flyktingfamiljen förbluffas över att ett helt nytt stabilt material har kunnat skapas mellan metall och organiskt material som har fler tillämpningar än någon kunnat tro att det bland annat kan skapa vatten ur luft.
0: Chemistry that provides hope to people. Children could plug into research and actually relate to what MOFs might be and what things they might want to design. So I think that there is a scientific miracle, but this scientific miracle has spilled over to society and has inspired a lot of young students to enter into chemistry and begin thinking about, well, what MOF structures they want to design and what might they want to use them for.
1: Och han ser fram emot hur kemi kan skapa hopp för människor och att unga personer i framtiden kan bestämma vad de vill uppfinna för saker utifrån de här moffarna, metallorganiska nätverken, säger en av årets Nobelpristagare i kemi, Omar Yagi. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström, tekniker Nisse Lundin och jag heter Annika Östman.
3: Vetenskapsradion tillbaka imorgon tisdag den 30 juni och då handlar det om flyttfågelforskning, om ringmärkning av fåglar och om en man som vikt hela sitt arbetsliv åt att ta reda på hur fåglar flyttar. Mer om detta i Vetenskapsradion imorgon alltså. Sändningstiderna är 12.09. vid lunch och sen efter nyheterna klockan 9 på kvällen så här. I lördags startade vi en ny serie här i P1.
4: Och du, vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
5: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
6: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
7: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan. Liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
5: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
8: Vi ska gå i P1 i sommar.
4: Jaha, coolt. Mm. Okej, vad kommer du heta?
8: Snygg eller ful?
4: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
5: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
3: Och missade ni seriestarten i lördags så finns programmet att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Snygg eller ful. Då är klockan 9:30. Dags för den här signaturen.
9: Anders, om Thomas Jefferson eller någon annan av dem som var med och la grunden för USA skulle se hur man firar det här nu 250 år senare. Vad tror du de skulle tänka?
10: De skulle säkerligen vara glada och ganska stolta, men också genuint besvikna över att det är ett så djupt splittrat land som firar.
11: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, USA fyller 250 år. Så lever landet upp till grundarnas principer.
9: Det är sommaren år 1776 i Philadelphia. I ett nybyggt tre våningar högt tegelhus sitter Thomas Jefferson vid ett bord med en fjäderpenna i handen. Luften är kvav och varm. I senare målningar där den här scenen avbildas syns solen skina in genom de spröjsade fönstren. Med sig har Jefferson den 14 år gamla slavpojken Robert Hemings som har till uppgift att passa upp på honom. Den text han då sitter och svettas över är utkastet till USA:s självständighetsförklaring som sen ratificeras av kongressen den 4 juli år 1776.
12: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen. Oh, you're gonna have a good time.
9: Nu, 250 år senare, uppmärksammas det här stort. Men det pågår också en debatt om hur mycket av det amerikanska samhället och inte minst styret av USA som verkligen lever upp till de principer landet sägs vara grundat på.
11: Gäst är Anders Ask, tidigare utrikesredaktör på Ekot.
9: Så Anders, för att förstå vad allt det här handlar om så får vi väl börja med en historielektion, antar jag. Alltså spola tillbaka lite drygt 250 år i tiden. Och hur den här idén då att USA ska bli ett självständigt land växer fram. Alltså, vad är det som händer då?
10: Ja, så många andra processer får man väl ta det lite steg för steg. Man ska komma ihåg att vissa av de här immigranterna som kom till det Amerika de längtat efter, de flydde ju från länder som de inte uppskattade längre. Det vill säga, de var ju redan från början inställda på att de ville ha en egen nation, en självständig stat. Men sen var det ju en ekonomisk verklighet som också skyndade på processen. Och det handlar ju om hur kolonialmakten, i det här fallet Storbritannien, behövde pengar. Mm-hmm. Det var därför de började införa fler tullar och skatter på sina kolonier. Och det här var ju inte populärt. Det var ju

0: makarna.
1: Mm-hmm.
0: Och det här brukar ses som ett avgörande steg mot det som blev frihetskriget. Politiskt fick det också konsekvenser, måste man säga. Det var ju en så kallad kontinental kongress. Då var det representanter från 13 kolonier som samlades i Philadelphia 1775. Och de införde motåtgärder mot Storbritannien och kung George den tredje som styrde där. Och där hade vi både en ekonomisk, politisk och militär utveckling av den här kampen för självständighet.
1: Och Anders, du har ju varit med här i Dagens Eko ett antal gånger, så du vet ju att vi tycker om att använda ljud, sådär, inspelningar från det som har hänt. Det finns ju inte jättemycket att tillgå då från 250 år sedan, men det här är väl sånt som man liksom om och om igen berättat om i film och teater och sådär i USA.
0: Det som man har berättat mycket om är ju själva kriget, frihetskriget, revolutionskriget. De politiska förhandlingarna i Philadelphia är det inte riktigt lika mycket kring som har publicerats. Den som är mest känd är kanske den film som heter just 1776. Och det är från början en Broadway-musikal. Och det ska skildra då det här spelet som pågick kring förhandlingarna.
1: Men om vi går in där då, i Philadelphia och de här förhandlingarna som pågår om att få till en självständighetsförklaring. Om du skulle sätta verklighetens drama här lite för oss, vilka är huvudrollsinnehavarna så att säga?
0: Ja, om man ska skära ner det till några få personer så går det ju inte att komma runt John Adams och Thomas Jefferson och Benjamin Franklin.
2: Will the following gentlemen serve on the Declaration Committee? Dr. Franklin.
3: Gladly.
2: Mr. John Adams.
4: Yes.
0: Det var så att på vårkanten 1776 så valde den här kontinentalkongressen att utse en grupp på 5 personer, och de här var de 3 centrala i den gruppen, att skriva ihop självständighetsförklaringen helt enkelt, hur det ska se ut på papper.
5: Well, you write 10 times better than any man in Congress, including me.
0: Thomas Jefferson utsågs till huvudförfattare. Mm-hmm. Många trodde att John Adams skulle bli det, för John Adams hade varit mest drivande inför de här förhandlingarna med självständighetstankarna. Men John Adams ville att Jefferson skulle skriva. Han ansåg att Jefferson var en bättre skribent helt enkelt.
1: Ja, ja.
0: Och då blev det Jefferson som sägs det lite motvilligt tog på sig uppdraget.
1: Och då är vi liksom någonstans i en lägenhet i Philadelphia där han sitter och svettas över den här texten då.
0: Ja, idag kan man ju faktiskt besöka platsen där man försökt återskapa hur det såg ut. Och det är en lägenhet, ett litet rum, ganska avskalat med tunga trämöbler, öppen spis, ett golvur och så ett litet bord där man då kan förmoda att Jefferson satt och plitade ner sina tankar under det här arbetet. Och det här med svettas, det påstås historiskt att det var en exceptionellt varm och fuktig sommar i Philadelphia. John Adams sa ju till exempel att det var som att andas luften från en het ugn.
1: Och vad är det som tar form där? Alltså, vad är det för idéer och tankar man kan se i de här texterna?
0: Man kan säga att Jefferson tar från olika håll, men en central inspirationskälla i detta var John Locke, den brittiske filosofen.
6: The right to be free comes from nature.
0: Om alla människors naturliga rättigheter till citat liv, frihet och egendom, och det gick ju rakt in i självständighetsdeklarationen.
1: Ja.
7: That all men are created equal.
0: Självständighetsförklaringens berömda ord är all men are created equal. Alla människor är skapade lika. Sen hade ju Locke också åsikter om det här att politisk makt och auktoritet skulle komma från folket, inte från Gud eller monarker.
6: When a king becomes a tyrant, he thereby breaks the contract binding his subjects to him.
0: Viktigt var också Locks syn på det så kallade sociala kontraktet mellan de styrande och folket. Om en regering misslyckas med att skydda folkets rättigheter har de enligt Locks syn rätt att göra sig av med de styrande och bilda en ny regering.
1: Men jag menar, även idag när man ser tillbaka kan man ju tycka då att det är moderna tankar som kommer här om makten från folket och att alla ska vara lika och sådär. Men det är ju ändå 250 år sedan. Alltså, hur

0: Hur modernt är det, så att säga?
1: Ja, man måste komma ihåg att alla var ju inte en del av detta arbete. Urfolken till exempel, då, de omnämns faktiskt i deklarationen, men då enbart som offer för de brittiska överhöghetens angrepp och våld, helt enkelt. Kvinnor nämns inte explicit i självständighetsdokumentet. Och kanske inte jättekonstigt, det var 60-tal män som satt och förhandlade fram det. Det var den tiden, om man får uttrycka sig så. En väldigt känslig fråga var ju slavfrågan. Ett stort antal av de här delegaterna var ju själva slavägare, inklusive Jefferson. Men den sköts liksom åt sidan. Och då ska man komma ihåg att det fanns nästan 450 000 slavar eller förslavade personer i området 1770-talet.
0: Men inkluderas här på något sätt inte i det här med, nej, alltså att man är created equal?
1: Nej.
0: Nej. Men om vi tar oss vidare här då, från den här liksom processen med att sitta där och skriva ihop ett förslag till, ja, vad då? Vad blir nästa steg i självständighetskampen här?
1: Den 28 juni presenterades de här förslagen för kontinentalkongressen.
2: Are there any here who wish to offer alterations, deletions, amendments to this declaration?
3: Mr. President!
1: De kom med massa invändningar, och det var ju då Jefferson senare lär ha sagt att de hackade sönder mitt förslag.
4: Jefferson, when are you going to speak up for your own work?
5: I had hoped that the work would speak for itself.
1: Och det drog ju också ut på tiden.
6: How long is this piddling to go on?
1: Och det här var John Adams mycket kritisk till. Vi tappar momentum, vi är på gång nu mot självständighet. Mm-hmm. Men kolonierna behövde också få klartecken från sina respektive huvudstäder, om man säger så. Och det var framförallt två delstaters delegater som inte hade fått grönt ljus att gå vidare med processen. Och det var Maryland och New York.
7: What in hell goes on in New York?
1: Och britterna markerade mot just New York genom att de placerade runt 50 krigsfartyg på redden utanför New York. Mm-hmm. Och det sägs ha varit upp över 10 000 soldater ombord de här fartygen. Och det här skapade ju en oro i New York. Och det har ju rapporterats om hur boende försökte lämna stan, om skottlossningar, om alla som försökte hamstra varor, och en väldigt nervös stämning och lite panik till och med. Och man ska ändå komma ihåg att där fanns ändå koloniernas trupper, runt 12 000 man under ledning av George Washington, för att försvara. Men de insåg att de skulle få det svårt mot den brittiska militärmakten om något hände.
0: Så, ja, vad är det som händer sen då?
1: Så kom ju då 4 juli. Och det var ju återigen en solig, varm dag i Philadelphia. De samlades, delegaterna, i Pennsylvania State House. Den byggnad som idag kallas just Independence Hall. Det var helt stängt session, så ingen utomstående fick vara med där inne och höra vad som sades.
8: New Hampshire!
9: Massachusetts says yay.
1: Det godkändes så småningom, får man säga, för det blev lite diskussion även där. Och det blev så att man bytte ut en del delegater och en del la ner sin röst bara för att man skulle kunna peka på att det här var ett enigt beslut.
10: The resolution on independence is adopted.
0: Och när den här nyheten då sprider sig, alltså att man har brutit sig loss från Storbritannien. Jag menar, vad är det för scener som utspelar sig där? Hur reagerar människor?
1: Ja, det rapporteras ju om att det blev festligheter, det firades, det blev parader och liknande. Men det rapporteras också om att man ville göra upp med det brittiska styret. Det vill säga institutioner och monument och liknande som fanns som hedrade då. Till exempel kung George den tredje. Mm-hmm. Och där finns det mest berömda exemplet, tror jag. Det är från New York, där en staty av kungen revs ner. Och det berättas om hur soldater och civila tillsammans marscherade ner för Broadway. Och så hade de hjälp av rep och stänger, så lyckades de dra ner den här statyn.
0: Samtidigt sa du ju det. Det pågår krig och britterna hade liksom hotat med sina fartyg utanför New York och sådär. Räckte det att bara liksom slå fast att nu är vi självständiga?
1: Nej, det gjorde ju inte.
11: Make ready!
1: Det här frihetskriget, det pågick ju över 8 år. britterna tog kommandot direkt och hade stora framgångar. Men sen sakta men säkert vände krigslyckan. Och det var ju i september 1783 i Paris som fredsavtalet skrevs under. Och i samband med det så erkände Storbritannien USA som en självständig nation.
3: Welcome to UFC Freedom 250. Here is the President of the United States of America, Donald J. Trump.
0: Det är den 14 juni år 2026. President Donald Trump kliver ut från Vita husets dörrar och möter publiken som samlats runt den stora kampsportsarena han låtit bygga på gräsmattan utanför. I en upplyst åttakantig bur, omgiven av läktare, bildskärmar och patriotisk dekor i rött, vitt och blått, drabbar sen några av världens MMA-utövare samman. Kampsportsgalan Freedom 250 hålls på presidentens egen 80-årsdag. Och en del av det firande som Vita huset anordnar i och med 250-årsjubileet av USAs självständighet. Men det råder delade meningar om sättet som det här historiska skeendet nu högtidlighålls.
8: The headliner for the opening ceremony will be Donald J. Trump.
0: Kritiker menar att det hela förvandlats till ett slags politiskt spektakel för MAGA-rörelsen.
9: He is using it to make it about himself and frankly further our divisions.
0: Och att allt för mycket fokus hamnat på den nu sittande presidenten själv. Så Anders, om vi nu har hoppat här då 250 år framåt i tiden och ser ut över det USA som nu firar de här åren som självständig nation. Jag tänker på de där olika frågorna som fanns med och diskuterades i det där ursprungliga dokumentet som du beskrev. Hur aktuella är de fortfarande idag skulle du säga?
1: Väldigt aktuella skulle jag säga. Man ser ju det i protesterna mot Trump och Trumps politik. Där det finns många skyltar där det står No Kings.
0: Just det.
1: Och det syftar ju på att man inte vill ha tillbaks ett kungadöme eller en enväldig makt så att säga.
0: Så där finns liksom en direkt båge någonstans från att störta kungen till kritiken mot Trump idag.
1: Ja, kritiken mot att han kringgår kongressen. Allt sånt där som just Jefferson och company ville undvika att det skulle bli så. Att någon skulle kunna ha den makten. De ville ju se också ett mer decentraliserat styre. Då måste man också i och för sig säga att Adams och Jefferson drog inte åt samma håll riktigt på den tiden. Och det är ju samma diskussion vi ser idag.
0: Hur mycket delstaterna ska få bestämma
1: exakt
0: själva.
1: Och Adams, enkelt uttryckt, han var ju mer för en stark centralmakt. Dock inte då att det ska vara en person som ska ha all den här makten. Men att den ska ändå centraliseras. Medan Jefferson var mer intresserad av att makten decentraliserades ut i delstaterna. Och som sagt, det är precis den diskussion som fortsatt pågår i amerikansk politik.
0: Men du sa ju det att kanske skulle Jefferson och de andra vara lite ledsna över att titta ut över hur splittrat samtidigt USA är idag, 250 år senare. Och om vi bara pratar om själva firandet här, där ju uppenbarligen Trump själv har en del egna idéer om hur det ska gå till. Alltså hur enig eller oenig är man bara om en sån sak nu?
1: Huvudexemplet är ju att det finns konkurrerande, om man nu får säga så, organisationer när det gäller att arrangera och genomföra evenemang som har med 250-årsjubileet att göra. Och den största det är en som heter America 250. Den bildades för 10 år sedan och det är politiker från båda partierna och civila från civilsamhället också. Och sen är det då det som Trump-administrationen skapade då som heter Freedom 250.
11: Six musical artists originally announced as performers now dropping out, many citing political concerns.
1: Det har ju blivit såna här saker som när det gäller såna här artistsatsning som Trump ville göra. Och då var det ju artister som när de upptäckte att det var Freedom 250, alltså det var kopplat till Trump-administrationen, ville de ju inte vara med längre. Aha. De hade inte fattat att det var lite partipolitiskt. Hans åsikter skulle föras fram också. Men det kommer definitivt firas på många sätt och på många håll av många. Men det finns ju en gnagande oro bland allt fler amerikaner.
12: I don't want to see the American experiment fail at this point. It's been 250 years and this would be a very sad time for it all to collapse.
1: Minst om man ska tro opinionsmätningar. Det kom en här om veckan som publicerades av nyhetsbyrån AP och den visade att 72% av de tillfrågade anser att USA är på väg åt fel håll. Framförallt växer pessimismen och misstron bland den yngre delen av den amerikanska befolkningen. Och mest intressant i sammanhanget, tron på de demokratiska institutionerna har sjunkit än snabbare och än kraftigare. Och det är ju precis motsatsen till vad Jefferson, Adams och de övriga trodde och hoppades på där i Philadelphia för 250 år sedan.
0: Tack så mycket, Anders.
1: Tack.
13: Och det var allt från dagens Eko.
14: Programledare var Robin Olin, gäst Anders Ask. Producerade gjorde Anna Ulfklo och Karl Kadammar.
15: Så tar vi oss 5 minuter för att samla våra tankar för dagen och vi gör det tillsammans med författaren Kashayar Lykke Nadrevandi.
16: Jag sitter i bastun på Hyljebadet i Malmö. Inkommer en äldre herre, frustande. Med viss möda tar han sig upp till den övre bänken närmast värmekällan och sätter sig. Det knastrar i träet. Jag tittar på mina egna fötter. Det droppar från mitt hår. Efter en kort stund kommer ytterligare en äldre herre in. Han sätter sig bredvid den första och de hälsar på varandra. Den ena berättar för den andra att han vaknade mitt i natten och tog en sömntablett som hans fru har fått utskriven. Han däckade totalt och sov till långt in på förmiddagen. Så bra för dig, svarar den andra. Ja, tabletterna tar bort allt. Det är drömmarna, minnena, tortyren. Ja, svarar den andra. Jag har samma. Ute i badhuset finns en bassäng med ström där barnen och ungdomarna tjoar och stojar och gamlingarna bara går runt i bassängen. De går två och två och pratar lågmält som filosofer i antika Grekland fast nästintill nakna och nedsänkta i vatten upp till bröstet. De nickar när de passerar varandra, tanterna och gubbarna. Ibland utvecklar de hälsningsfraser. Det händer att någon kommer fram till mig och säger, vet du vad, det är fantastiskt att du pratar persiska med dina barn. Jag har 2 barnbarn och de förstår inte ens persiska. De här barnbarnen är 2 generationer bort från den torterade gubben. Det är ett svårbegripbart avstånd. Morfar torterades. Kanske till och med att huset mamma levde i som barn bombades under kriget. Men själv är man ett litet barn på en solig förskolas innergård eller hemma i en innerstadslägenhet, skyddad och trygg. Man åker på utlandssemester varje år. Kanske äger ens farföräldrar en sommarstuga. Lördagsmyset avlöser tacofredagen. Man kanske har en hund, vad vet jag. Men tryggt är det. Och man växer upp som vilken annan svensk unge som helst. Som svensk, säger jag. Men enda skälet är detta. Att jag är en av få som pratar persiska med mina barn. För att jag är gammaldags. Det är ett som egentligen är överflödigt. För de är ju svenskar. Vad är skillnaden? Men så minns jag att också judarna var tyskar. Författaren Jean Améry var en av dessa. Han föddes som Hans Meyer i Österrike och kände sig lika preussisk som alla andra. Hans far dog när han var liten och han skriver någonstans att den bild han hade av fadern knappast var av en judisk man med skägg utan av en tyrolsk kunglig jägarsoldat i uniform. Fram till 1935 hade hans judiska påbrå ingen som helst betydelse för honom. Men allt ändrades när han läste att Nürnberglagarna hade införts i Tyskland och i ett slag insåg att dessa lagar gällde även honom. Först då blev han inte jude, som han själv uttryckade. Jag undrar ibland hur min lilla dotter föreställer sig sin farfar, som hon aldrig har träffat, men som hon är besatt av. Knappast en forntida persisk kung med långt svart skägg. Kanske ser hon framför sig en arisk jägare i uniform. Runt omkring mig ser jag persisktalande författare, politiker, tandläkare, cykelreparatörer, pizzabagare, liksom småfifflar och kriminella. Iranier finns i alla lager av samhället. Iranier som är svenskar, menar jag. Som inte är iranier, utan svenskar. De här svensktalande barnen ute på landställena. Man kan bara hoppas att de om några år slipper upptäcka att de inte är iranier.

0: Kachayar Lykke Nadarivandi, författare, var det som höll i måndagens tankar för dagen. Klockan är 9:50. Vi får en väderprognos från SMHI. God kväll.
1: Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck sträcker sig in över södra Skandinavien från sydväst och ger här lugna väderförhållanden. Samtidigt rör sig ett lågtryck norrut på Norska havet och tillhörande regn- och åskskurar färdas åt nordost över norra Skandinavien och Finland. I delar av norra Norrland kan större mängder fortsatt falla på kort tid, och här finns därför en gul varning för skyfallsliknande regn som löper ut under natten. Imorgon växer högtrycket in över hela landet och ger stabilare väder även i norra Sverige. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i större delen av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll: sydvästra och östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Mest klart väder och under natten 10-15 grader som lägst. Imorgon soligt, men under eftermiddagen ökande molnighet från sydväst. I nordvästra Skåne och Halland runt 20 grader, i övrigt 22-27 grader. Vind omkring väst. Nordvästra Götaland, klart eller nästan klart, och i natt 10-15 grader som lägst. Imorgon mest soligt, men fram på dagen breder allt mer moln ut sig över området, och då 18-23 grader. Vind omkring väst. Östra och sydvästra Svealand, även här klart eller nästan klart väder, och nattetid 10-15 grader som lägst. Imorgon soligt, men under eftermiddagen ökande molnighet söderifrån. Dagstemperatur 22-27 grader och mest svag vind. Nordvästra Svealand, mest klart, men i Dalafjällen en del moln och passerande skurar. Nattemperatur 10-15 grader som lägst, i Dalafjällen runt 10. Imorgon sol varvat med moln och lokalt någon skur. På dagen 20-25 grader, i nordligaste Dalarna runt 20. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, klart och halvklart och mest uppehåll. I natt som lägst 8-13 grader, i Gästrikland och Hälsingland något högre. Imorgon växlande molnighet och i främst Härjedalen och södra Jämtland eftermiddagsskurar. Dagtid 17-22 grader, i Gästrikland och Hälsingland något högre. Västlig eller nordvästlig vind, imorgon söder om Storsjön mest svag. Norra Norrlands kust och inland, regn eller skurar som rör sig norrut över området. Bakom regnet klarnade upp och nattetid mellan 8-13 grader. Imorgon dröjer en del regn kvar över Tornedalen, i övrigt sol varvat med moln och mest uppehåll. Dagstemperatur 15-20 grader, varmast i kustlandet. Vinden blir allmänt västlig med friska till lokalt hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden mycket moln och tidvis skurar. I natt 5-10 grader, fram på morgondagen från 12-17 grader i söder till 7-12 grader i norr. Västlig eller nordvästlig vind, i norra Jämtlands- och Lapplandsfjällen frisk eller lokalt hård. Under onsdagsdygnet väntas tidvis regn eller skurar på många håll, då nya fronter drar in över landet söderifrån. Lejonparten av skurarna ser ut att beröra södra Norrland. På torsdag tar sig ett nytt lågtryck in över mellersta Sverige. Det för med sig både regn och skurar som berör stora delar av landet, och till fredag väntas även blåsigt väder i landets södra halva. Och vidare under helgen fortsätter det ostadiga vädret. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 31 grader, vilket även är landets högsta temperatur. Göteborg 23, Malmö och Karlskrona 26, Kalmar 30. Visby och Norrköping 28, Jönköpings flygplats 24, Karlstad 25, Gävle 29, Mora 26, Sundsvall 21, Östersund 22, Storlien Storvallen saknar jag tyvärr uppgift på, Umeå 21, Vilhelmina 25, Luleå 17, Jokkmokk och Kiruna 22 och Kattejokk 16 grader. I övriga Europa har Oslo idag haft som högst 26 grader, Helsingfors 27, Riga 24, London 25, Paris 29, Nice 34, Berlin 28, Wien 39, Warszawa 36, Kiev saknar jag tyvärr uppgift på, Moskva 22, Malaga 30, Rom 38, Belgrad 39 och Aten 31 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 41,3 grader och uppmättes i Széchenyi i Ungern. Och med det går vi över till en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Fronter kopplade till ett lågtryck på Norska havet har idag gett regn eller skurar på många håll i landet, främst i norra Sverige. I Götaland och Svealand uppmätte Horn i sydligaste Östergötland och Landsort vid Sörmlandskusten drygt 1 mm. I övrigt noterades endast ringa mängder. I södra Norrland har Hoting i norra Ångermanland fått 12,5 mm och Hemling i norra Ångermanland samt Gäddede i norra Jämtland 12. Och i norra Norrland fick Gelas i södra Lapplandsfjällen 25,5 mm, vilket är landets högsta notering. Tjåkabe i mellersta Lappland fick 25 och Buresjön i södra Lappland 21. Och nu sjöväder. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig upp över Skandinavien och ett lågtryck rör sig åt nordost på Norska havet. Utsikter till morgonkväll, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. På Tyska bukten växlande 1-5 meter i sekunden, i övrigt omkring väst 3-8. Imorgon allmänt växlande 1-5. Mest god sikt, imorgon eftermiddag någon skur. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 7-12, imorgon bitti tillfälligt 4-9. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring nordväst 5-10. Imorgon omkring väst eller växlande 2-7. Mest god sikt, någon skur. Mellersta och norra Östersjön. Omkring väst 6-11. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. Mest god sikt, någon skur. Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 1-5. Imorgon bitti 3-8. I natt risk för kustnära dimma, i övrigt mest god sikt, någon skur. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, vridande till nord eller nordväst 5-10. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. Först någon skur och risk för oska, annars god sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, vridande till omkring väst 5-10. På Bottenviken upp till 30. Imorgon eftermiddag sydväst 3-8 meter i sekunden. Passerande regn eller åskskurar med måttligt dålig sikt. Imorgon god sikt. Och så aktuella observationer. Torsminde nordväst 6 meter i sekunden. Oxöj 4 väst 9. Skagen väst 11. Nordkoster sydväst 10. Väderöarna väst 14. Måseskär väst 15, Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 6, Vinga väst 8, Nidingen väst 9, Anholt nordväst 8, Hallandsväderö nordväst 6, Drogden nord 6, Falsterbo nord 4, Arkona väst 5, Skillinge väst 3. Hammerodde sydväst 7, Hane och Utklippan väst 7, Ölands södra udde väst 6, norra udden väst 4. Harstena väst 5, Håberg nordväst 5, Östergårdsholm nordväst 4, Fårösund och Gotska Sandön väst 6. Landsort nordväst 8, Skarpö väst 3, Svenska högarna väst 9, Söderarm väst 7. Finska Utö sydväst 6, Nyhamn sydväst 9, Märket sydväst 8, Örskär sydväst 10, Eggegrund väst 6, Kuggören nord 6, Brämön nord 5, Lunge nordväst 1, Skogsudde väst 5, Jernesklubb sydväst 3, Holmön sydväst 2, Bjureklubb syd 4, Pidrönskär och Storön sydost 6, Rödkallen sydost 7 och Kemifyr till sist sydost 4 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången.
2: Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger. Myndigheterna bekräftar att minst 1719 människor omkommit och 5034 skadats. Det rapporterar AP. 10,000-tal saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Samtidigt skakades den redan hårt drabbade kustregionen av ett kraftigt efterskalv med magnituden 4,6. I Tyskland har 6 personer nu bekräftats döda efter dagens skjutning på ett stödboende i orten Stade i den norra delen av landet. På en presskonferens nu ikväll gick polisen ut med det senaste som framkommit om motivet bakom dådet.
3: 6 människor wurden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutaler Weise.
4: Inrikesministern för förbundslandet Niedersachsen beskriver en tung dag för Tyskland och för staden Stade, några kilometer väster om Hamburg. Det var där flera människor dödades idag på ett stödboende för mödrar och deras barn. Omkring klockan 13 öppnade en man i 45-årsåldern eld inne på boendet. Mannen grep senare och nu har det framkommit att motivet bakom dådet ska ha varit en vårdnadstvist om en 3 månader gammal flicka som bodde på boendet tillsammans med sin mamma. Våldsdådet beskrivs som ett av de värsta i Tyskland på flera år. Bland offren finns 4 kvinnor och 2 män som samtliga ska ha arbetat på boendet. Polisen i Niedersachsen har gått ut och varnat för falsk information om dådet som cirkulerar på internet. Och man uppmanar till lugn efter dagens omskakande händelser.
2: Rapporterade Jakob Hallerström. I Bryssel har det varit samtal idag för att undvika ett handelskrig mellan EU och Kina. EU är pressat av Kinas subventionerade export som slår mot tillväxten och jobben och man har hotat med motåtgärder. Men idag träffades så unionens handelskommissionär och Kinas handelsminister och så här sa handelskommissionären Maroš Šefčovi efter mötet.
5: My objective from the outset has been clear. To begin balancing the trade relationship between the European Union and China. The gap is widening. The China's export to the EU keep rising while our market share in China keeps shrinking. And the status quo is not an option.
6: Ja, han säger ju här att det har varit intensiva, fokuserade och konstruktiva samtal. Sen så pekar han ju på den här ohållbara handelsunderskottet som EU har med Kina. 1 miljard euro per dag ligger det underskottet på som EU menar då inte är hållbart. Men han sa också sen senare att man ska lansera en konsultation, alltså man ska fortsätta dialogen mellan EU och Kina.
7: Men bara för att göra det klart, det har inte kommit något direkt besked om hur Kina ställer sig.
6: Nej, utan man har gjort ett skriftligt gemensamt uttalande där man säger att man ska fortsätta den här dialogen och man har enats om att man ska göra ett antal saker. Till exempel så ska man granska handelsflödena mellan EU och Kina för att få en, ja, då en mer gemensam bild om läget i alla fall.
7: Om den här dialogen då inte ger något resultat, hur skulle EU kunna tänkas agera då?
6: Ja, EU har ju en ganska stor verktygslåda i alla fall på handelsområdet och då skulle man kunna införa tullar till exempel. Det har man redan gjort på kinesiska elbilar. Man kan också införa olika restriktioner, använda det som kallas för handelsbazookan och begränsa tillträde till EUs marknad för kinesiska bolag. Så att EU har verktyg om man verkligen skulle vilja sätta hårt mot hårt, men frågan är om man har den politiska viljan då att riskera ett handelskrig mellan EU och Kina samtidigt som handelsrelationer mellan EU och USA just nu är allt annat än bra.
2: Radions Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden intervjuades av Per Edberg. Efter 18 månader av protester har Serbiens president Aleksandar Vučić meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nyval till både presidentposten och parlamentet. Men protesterna mot Vučić fortsätter. Många demonstranter tror att Vučić bara försöker byta titel snarare än att släppa ifrån sig makten.
8: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik. Det var på ett politiskt massmöte i Belgrad i lördag som Aleksandar Vučić släppte bomben. Jag har bara några veckor kvar som president. Ingenting vara för evigt och tack Gud för det, sa Vučić. Sen la han till att han nu tänkte lägga alla krafter på att hjälpa det egna partiet, Serbiska framstegspartiet, att vinna både det presidentval och det parlamentsval som alltså enligt planerna ska utlysas inom kort. Om Vučić parti skulle vinna parlamentsvalet skulle han kunna komma tillbaka som premiärminister, en post han haft tidigare. Protesterna mot den serbiska ledaren har pågått i ungefär 18 månader. De började efter det att en betongkonstruktion vid järnvägsstationen i staden Novi Sad rasade samman och 16 människor dödades. Olyckan blev en symbol för det demonstranterna menar är utbredd korruption och vanstyre.
2: Reporter Jon Tungqvist. Reparationsarbetet efter förra veckans tågurspårning utanför Bollebygd i Västra Götaland drar ut på tiden. Enligt den senaste prognosen kan det ta 2 veckor innan trafiken rullar som vanligt igen, något Göteborgsposten var först med att rapportera om. Malou Klockströmgren är regionchef på Trafikverket.
9: Vi jobbar utifrån att vi ska kunna bekräfta eller justera prognosen i mitten av veckan faktiskt. Sen så handlar det också om att komma till hela anläggningen och faktiskt kunna se exakt vilka typer av skador som det är.
10: Det var i torsdags som tåget spårade ur utanför Olsfors i Bollebygd. Detta har lett till att tågtrafiken mellan Göteborg och Borås har stått helt still och även påverkat trafiken mellan Stockholm och Göteborg.
9: Det är ungefär 1 kilometer utav banan som är skadad och där vi behöver byta räls och slipers och även kontaktledningsstolpar.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Efter 3 år under radarn kryssar Rysslands president Vladimir Putins lustjakt i Kattegat, om det rapporterar Danmarks Radio.
11: En konvoj med 3 ryska fartyg har under måndagen färdats genom Kattegat mellan Danmark och Sverige. Danmarks Radio, som var först med att rapportera, har genom bilder och sjöfartstrafik analyserat fartygen och menar på att ett av fartygen ska vara superjakten Graceful, som tidigare i internationella medier beskrivits som president Vladimir Putins privata lustjakt. Det är okänt om Putin själv är ombord. Kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ska superjaktens AIS-sändare, den som bland annat gör båten synlig för andra fartyg och kuststationer, ha stängts av och har sedan dess varit under radarn, med undantag för att ha observerats vid Sankt Petersburg i Östersjön. Konvojen ska ha passerat Stora Bält i danskt sjöterritorium natten mot måndag, skriver DR. Och under måndags eftermiddagen har den tagit sig vidare till Skagerrak och passerat Göteborg, enligt Göteborgsposten. Just nu finns inga uppgifter om en slutdestination, men den danska marinen och den tyska kustbevakningen har turats om att följa konvojen sedan söndagsmorgonen.
2: Reporter Linn Hallberg. Ytterligare 2 invasiva arter av landlevande plattmaskar har hittats i Sverige. Att det hittas fler plattmaskar beror dels på varmare klimat, men dels kan det bero på att fler letar efter dem. Det är enligt Chaynes Bougerche, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.
12: Because people have been informed about them, people are searching the plants, this is why we are getting more records. Because people are looking for them more actively.
13: Att de här plattmaskarna, den ena kallas hammarhuvudmasken och den andra har ännu inte fått ett svenskt namn, har hittats, är inte bra nyheter enligt forskaren. Men det är bra att en av arterna, hammarhuvudmasken, inte kommer att överleva den svenska vintern.
12: It is bad news because these are invasive species. We don't want them. But it's not that bad because one of them, the hammerhead flatworm, will not be able to establish outdoor. It will not be able to establish in the Swedish climate.
13: Om man hittar en misstänkt landplattmask i trädgården eller i en krukväxt så ska man ta en bild och skicka in den till artportalen enligt forskaren. Och om man efter fyndet vill döda den invasiva arten så finns det ett sätt man verkligen inte ska försöka sig på, enligt forskaren.
12: People should not cut it. Some of them, when you cut them, a small fragment can grow into another worm, so definitely no cutting. If people want to kill them, the best way is with boiling water.
2: Reporter Moa Bäckman. Väder nu. I morgon får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder. Fram på dagen ökar molnigheten västerifrån och främst i norra och östra Svealand någon eftermiddagsskur. Över Norrland på dagen växlande molnighet och i fjällen skurar. Över södra Norrland under eftermiddagen även skurar öster om fjällen. Från 20 till 25 grader i söder till 15 till 20 grader i norr. Producent för den sändningen Masse Benners, i studion Peter Petrelius.
14: Sporten med fotbolls-VM där 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan nyss spelades klart. Det satt väldigt långt inne, men i den sista tilläggsminuten satte Gabriel Martinelli det avgörande 2-1-målet för Brasilien.
15: Ett nytt skottläge för Brasilien. Där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen! 2-1 Brasilien i den femte tilläggsminuten. Det är 2-1 till Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner.
14: Segern innebär att Brasilien är klara för åttondelsfinal där de kommer ställas mot vinnaren mellan Norge och Elfenbenskusten som spelas imorgon. Och imorgon, ja, då är det även dags för Sverige att kliva in i sin 16-delsfinal mot Frankrike. Det har varit en hel del rotationer i den blågula startelvan och en av frågorna är var Victor Nilsson Lindelöf kommer ha sin plats på plan.
16: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det tappar honom, det är ett stort tapp för oss. En väldigt viktig spelare där bak, så att det skulle ju vara, falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan. Men så faktiskt, det är upp till Graham och jag får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
17: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog?
16: Det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match. Och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel. Och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
14: Reporter där var Emanuel Nashed. Om ett litet tag, klockan 22:30, så fortsätter VM-tåget. Då mellan Tyskland och Paraguay, där målvakt Manuel Neuer blir mest startade tysk i VM-sammanhang någonsin med sin 23:e match från start. Det följer matchen i Sportextra.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Är Studio 1 kväll. Tysk polis håller pressträff efter skjutningen i samhället Stade. Vår reporter ger oss det senaste. Sverige vill förhandla med talibanerna för att kunna utvisa dömda afghaner. Debatt mellan M och V. Och så ska det handla om politiken och räddningsarbetet i Venezuela efter jordbävningarna. Hör dessutom SVTs Latinamerika-korrespondent som reser in i det värst drabbade området.
20: Det är som en Mad Max-film ungefär. Det brinner vid vägen, stora lägenhetsbyggnader som har förvandlats till grus.
19: Det är en del av innehållet i Studio 1 kväll. Jag heter Mariana Benjaminsir. Och vi börjar i Tyskland där polisen under kvällen hållit en presskonferens med anledning av den skottlossning som skedde i samhället Stade tidigare idag och 6 personer dödades. I studion har vi nu med oss Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström som har följt polisens pressträff. Jakob, kan du först ge oss en sammanfattning av vad det är som har hänt?
21: Ja, det var strax efter lunch som rapporter började komma om en skottlossning i staden Stade som ligger i förbundslandet Niedersachsen i norra Tyskland. Det här är en mindre stad med ungefär 50 000 invånare som ligger några kilometer väster om Hamburg. Ganska snabbt gick polisen ut med att 5 människor hade dödats och att dådet skedde på ett stödboende för mammor och deras barn som också ligger i anslutning till ett dagis. Sen under kvällen gick myndigheterna allt eftersom ut med att ytterligare en person hade dött av sina skador på sjukhus. Och flera tyska medier beskriver idag det här som ett av de värsta våldsdåden i Tyskland på flera år.
19: Skjutningen inträffade vid 13-tiden och under dagen så har motivet varit oklart.
0: Gick polisen ut med någon ny information om det under presskonferensen?
21: Ja, under presskonferensen gick polisen ut med att man har gripit en misstänkt gärningsman, en 45-årig man. Men precis som du nämner så gick man också ut och berättade vad man tror är motivet bakom det här dådet. Och det beskrivs som en vårdnadstvist. Den misstänkta gärningsmannen är pappa till en 3 månader gammal flicka som bor på det här stödboendet tillsammans med sin mamma. Och enligt polisen så ska den här misstänkta gärningsmannen ha varit känd för polisen sedan tidigare, men inte som våldsverkare som man uttrycker det. Man berättade också att efter dådet så försökte den här misstänkta gärningsmannen fly i en bil och att polisen då ska ha avlossat minst 15 skott mot bilen och att skytten också ska ha haft hjälp med en kvinna som körde iväg med bilen och att hon också utreds av polisen nu.
0: 6 personer dödades i massskjutningen. Hur många skadades och vad vet vi om deras tillstånd?
21: Vi vet att offren är 4 kvinnor, 2 män och att samtliga arbetade på det här boendet. Det var alltså inte några personer som bodde på stödboendet som drabbades. Ytterligare en person vårdas på sjukhus och för bara en liten stund sedan nu så rapporterade tysk media om att läget ska vara stabilt för den här personen.
0: Och vad mer har kommit fram under presskonferensen som tysk polis höll ikväll?
21: Ja, polisen gick också ut och varnade för falsk information om det här dådet som just nu sprider sig som en löpeld på internet. Man manar allmänheten till lugn och inte sprida vidare overifierade uppgifter om det här tragiska dådet som ägde rum idag.
0: Tack så mycket Jakob Hallerström, utrikesreporter på Ekot. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och Marcus Karlehed.
1: Efter flera uppmärksammade fall av omhändertagande av barn som visat på allvarliga brister så tillsätter alltså regeringen nu en utredning.
22: Och här i studion, Maria Ridderstedt, du har granskat fallet med flickan vi kallar Elsa, vilket har upprört och berört många. Varför omhändertogs Elsa då 8 år?
23: Ja, men om vi kör en snabb recap så var det så att hon diagnostiserades som liten med en allvarlig tarmsjukdom, vilket bland annat innebar att hon fick sin näring via dropp. Efter orosanmälningar från vården så tvångsomhändertogs hon och isolerades från sin släkt och familj. Och enligt domstolen då så har mamma Victoria sett att hantera sin dotters sjukdom inneburit en risk för att hennes hälsa och utveckling skadas. Det har bland annat handlat om vilka symptom som har rapporterats in till vården.
22: Och vad hände sen?
23: Ja, men Ekots och Kalibers granskning visade på felaktigheter i sjukvårdens orosanmälningar, brister i socialtjänstens egen utredning och vi kunde också visa att vården felaktigt uppgav för socialtjänsten att Elsa hade fullt näringsdropp när hon i själva verket fick mindre än av hälften av sin näring hon behövde via dropp. Något som kan förklara en del av de här symptomen. Och efter det så begärde föräldrarna, alltså efter att vi har avslöjat det här, så har föräldrarna begärt att Elsa ska få komma hem. 2 nya handläggare på socialtjänsten i Örebro har gjort en helt ny utredning där man inte la vikt vid vad som hänt tidigare utan tittat framåt på risk. Och då kom man fram till att hon får komma hem. Och det här, det var då, har hon varit omhändertagen i nästan ett år.
1: Mm. Så socialtjänsten i Örebro, de har reagerat då, eller vad ska man säga?
23: Ja, eller de har ju kommit in till en annan slutsats i en annan utredning.
1: Vi ska säga att vi har varit i kontakt med socialtjänsten i Örebro. De avböjer intervju och kommentar och vi har även sökt socialnämnden nu. Inte fått något svar, men tidigare så har de svarat oss att tvångsvården avslutas för att syftet med vården nu är uppfyllt. Socialnämnden skriver att förändringen bedöms vara genomgripande och varaktig. Men vad säger de mer, Maria Ridderstedt, och menar de att någonting har blivit fel?
23: Alltså det får vi nog vänta. Alltså de har inte velat uttala sig egentligen om det enskilda fallet, men de har ju begärt, de har tillsatt en extern utredning av det och det resultatet kommer att presenteras efter sommaren. Så då kan man väl tänka sig att socialförvaltningen själva kommer svara på mer frågor om hur man ser på det här ärendet. Men Principiellt så menar man att man har en välfungerande socialförvaltning i Örebro, att verksamheten har grundläggande strukturer och ett arbetssätt som stöder en rättssäker handläggning. Samtidigt så har man valt, efter att allt det här uppmärksammades, att omorganisera hela socialtjänstförvaltningen. Flera chefer som har varit inblandade i ärendet har köpts ut och fått sluta. Så det är lite olika signaler kan man säga.
22: Lite olika signaler där. Det är ju flera fall som har uppmärksammats. Har de något gemensamt?
23: Ja, men framförallt att barn inte blivit lyssnade på. Elsa har ju konsekvent genom hela utredningen sagt att hon vill komma hem, att hon vill prata med sin mamma och pappa. Många som hört av sig till mig har pekat på hur svårt det är att få rätt när socialtjänsten tidigt låser sig vid en förklaring. Och att synpunkter eller inspel från vården får väldigt stort genomslag när socialtjänsten inte har kunskap att göra egna bedömningar och sånt.
1: Maria Ridderstedt, Ekots reporter, så långt. Här i studion också socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
1: Regeringen, du har hållit en pressträff nu på eftermiddagen. Regeringen vill alltså stärka rättssäkerheten inom socialtjänsten. Ni tillsätter en utredning. Vad är det du hoppas på?
3: För den här regeringen så har ju vi gjort de mest omfattande förändringarna när det gäller sociala frågor på över 40 år. Och den nya socialtjänstlagen, den ska vara evidensbaserad, den ska vara faktabaserad. Så vi stärker nu barns rättigheter på en rad olika sätt. Ny LVU också en del av det här. Och så ser vi då att det finns bland annat de nationella granskningarna i form av JO och IVO, där man ser att det finns brister i handläggningen. Precis det Maria precis beskrev, att man inte ens har lyssnat till barnens röst gällande de barn man fattar beslut om. Det ser regeringen som ganska stora brister, och där gör vi nu ytterligare insatser för att helt enkelt rättssäkra de här bedömningarna.
1: Om vi håller oss fast just till de här bristerna. Och om du tittar då på, vad är det mest upprörande i de fallen som du har sett? Vad handlar det om?
3: Nej, men jag tittar just på de granskningar som JO och IVO har gjort. Och där man ser att barnperspektivet finns inte tillräckligt väl beaktat här. Och det vi gör ska ju vara för barnets bästa. När man omhändertar ett barn, då ska det ju vara utifrån att barnets skyddsbehov anses vara så starkt att det måste göras. Och då måste de underlag som ligger till gagn för det här beslutet, de måste vara rättssäkra och kvalitetssäkrade.
1: Vi hänger kvar där, Camilla Waltersson Grönvall. Vi har ytterligare en gäst.
22: Victoria Torstensson, du är mamma till den flicka som vi kallar Elsa i vår rapportering. Välkommen hit.
4: Tack.
22: Ja, du hör här ministern prata om den här nya utredningen. Vad tror du att den här utredningen kan leda till några förbättringar?
4: Alltså, initialt så tänker jag att vi skapar inte en förändring utan en dialog, och där vi möjliggör att också se styrkor men också svagheter. Och i den här situationen så präglar ju svagheterna de mest utsatta, som då är barnen, om det är så att det blir fel. Både åt hållet fallet Elsa men också lilla hjärtat. Problemet är väl bara utifrån ett samhällsperspektiv så vill vi inte att några barn ska drabbas av den rättsosäkerheten oavsett åt vilket håll det går.
22: Och i ert fall då, vad gick snett där?
4: Väldigt tidigt i vårt ärende så upptäckte vi, och nu har jag förstått att det här också är ett begrepp utifrån människor jag har träffat längs med vägen, att socialtjänsten låser sig. Blir det fel initialt så är det väldigt svårt, trots faktiska bevis som vi hade att visa upp, att det korrigerades längs med vägen. Sen är det också en springande punkt i vårt ärende är också att vården har fått oerhört stor makt att både presentera åtgärder för socialtjänsten, som socialtjänsten då utan egen bedömning har vidtagit, men också att det ser ut som så att i Sverige så orosanmäler vi, och det är en låg tröskel för orosanmälan därför att utredningen ska göras av socialtjänsten. Det är liksom syftet och funktionen. Men det som, så som det har gått till i vårt fall, är ju så att vården överlämnar en oro. Och sen så etableras den oron som en grund för utredning. Punkt.
1: Om vi håller oss fast vid det du berättar här och det du säger, Camilla Waltersson. Om man tittar nu som det fungerar, socialtjänsthandläggarna, de fattar beslut, sen är det politikerna i nämnden, i kommunen som ska på något sätt bekräfta det här beslutet. Den här tågordningen, borde man ändra den på något sätt?
3: Just den beslutsordningen är ju en del av det som den här utredningen ska titta på.
1: Men om du själv tänker på, vad skulle du vilja se om det du har berättat här? Skulle det vara bättre att förändra själva tågordningen, tror du?
3: Jag tror inte att det är någon hemlighet vad mitt parti står i den frågan.
1: Så att ja,
3: jag
1: men vill, säg då vad det står så.
3: Jag tror att man hade ansett att det var ganska märkligt att det hade varit sjukvårdens hälso- och sjukvårdsnämnd som hade fattat beslut om enskilda patienter. Och på samma sätt ser mitt parti på den här frågan. Men med det sagt så är det ju som minister, jag och som regeringens representant, jag har lagt den här utredningen idag. Och utredaren har alltså mandatet att titta på att tydliggöra vad professionens roll ska vara. Men också se, är det den här den ultimata beslutsordningen? Och vilken kompetens ska den eller de personer som fattar beslut om ett eventuellt omhändertagande, vilken kompetens ska de ha? Och jag vill säga att det vi har gjort idag...
1: Så om du fick välja, skulle man kunna ta bort socialnämnden, eller?
3: Mitt parti är tydliga med att vi vill se att vi inte har den här, att det här beslutet ligger hos politikerna.
22: Och vem skulle då vara den sista instansen, ser du, för sådana här omfattande beslut som det gäller?
3: Ja, vi gör ju en rad olika förändringar kopplat till de här frågorna idag, därför att för mig och för regeringen så är det viktigt att vi stärker barnets perspektiv och barnets rätt till trygghet. Och vi får inte glömma att det också finns barn idag i Sverige som utsätts för våld och där vi inte faktiskt...
22: Men ska det vara andra experter som tar de här besluten om man tar bort socialnämnden och politikernas beslut, eller ska det ligga på de handläggarna som gör de här utredningarna?
3: Det jag sa förut var ju att vi tittar på i den här utredningen vilken kompetens de personer har som ska fatta de här besluten. Och det vi gjorde förra veckan, och jag tror att det är väldigt viktigt i sammanhanget, det var att också ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en expertgrupp för att också tillsätta personer som har psykiatrisk och medicinsk kompetens. Socialsekreterarna är duktiga på att vara socialsekreterare, men de har inte psykiatrisk och medicinsk kompetens.
1: Victoria Torstensson, som alltså är mamma då till den flicka som vi kallar Elsa i vår rapportering. Du är ju socionom.
5: Ja.
1: Ni var väldigt aktiva själva. Mm. Vilken roll har ni spelat som föräldrar, tror du, och er aktivitet för att kunna driva det här fallet? Om man jämför, kanske många inte har den kunskapen eller kapaciteten.
5: Jag tänker tyvärr att så som jag, min erfarenhet av systemet nu utifrån ett helt annat perspektiv är att du har, systemet fungerar inte i Sverige genom att du systemet hjälper dig, utan det som krävs är att du själv är driven. Det som egentligen jag anklagades för genom orosanmälningarna är intressant, därför att det är det jag själv har behövt använda i det här syftet. Jag är kommunikativ, jag är driven, jag tar reda på fakta, och det i kombination med den tredje statsmakten, alltså media, det är det som har hjälpt oss. Det juridiska systemet har inte alls varit ett stöd för oss, och det har inte fungerat. Det är ju faktiskt så att i vårt ärende har man många gånger lyft att, jo, men socialtjänsten, nämnden, förvaltningsrätten, kammarrätten, det har gått igenom 4 instanser. Det måste vara så att det är ingen rök utan eld. Mamman är knäpp i huvudet.
1: Mm.
5: Och det är ju något oerhört olustigt i det, när man inser att hela kedjan brister.
1: Så de familjer som inte har den kapaciteten eller den kunskapen, mm, eller ska säga det drivet som du och din familj hade, de är helt utlämnade då, eller?
5: Jag skulle se det som att det vi har hört hela tiden är dels... men vi, när vi har fått nya handläggare, så återkommer man till att, men vi gjorde inte den ursprungsutredningen. Så i det systemet så finns det inget gör om, göra rätt. I annat fall så hänvisas vi till IVO. IVO har cirka 22 månaders handläggningstid. Då har våran Elsa hunnit bli 10-11 år, mm, och har ju farit illa i systemet.
1: Camilla Waltersson Grönvall, vad tänker du när du hör Victoria berätta här om den här egna drivkraften som ändå var så avgörande?
3: Ja, men det är klart att utan att kunna kommentera ett enskilt fall, vilket jag vet att ni alla är väl medvetna om, så är det svårt att inte bli väldigt berörd av många av de olika barns som vi har tagit del av och deras placeringar. Men jag utgår också ifrån det IVO och JO säger här, att vi ser att vi har brister, men att det också är viktigt att säkerställa att det är just för de där barnen där det inte finns kanske den drivkraften som vissa föräldrar ändå har, som vi ska se till att det här blir en rättssäker, ännu mer rättssäker och en likvärdig bedömning. Så det är ju utgångspunkten för den här utredningen.
22: Mm. Och Victoria Torstensson igen då, hur mår din familj idag?
4: Det är fortfarande ganska tidigt att svara på. Vi har precis börjat landa. Men

0: så ska vi vända blicken mot Venezuela där ju internationell nödhjälp strömmar in till landet efter jordbävningen i slutet av förra veckan.
1: Hittills har 1450 människor bekräftats döda, men minst 51 000 personer är anmälda saknade och tiden rinner ut nu för att hitta överlevande i rasmassorna.
0: Men vad är Venezuela för land och vilket inflytande har politiken haft på räddningsarbetet? Det ska vi strax prata mer om, men först koppla upp oss till Tigran Feiler som är SVTs Latinamerika-korrespondent. Just nu, om jag förstår rätt, så sitter du på en buss på väg in i till det mest drabbade området, eller hur? Hallå?
2: Ja, hallå. Det stämmer nästan. Jag sitter i en bil därför att den här pressbussen, den kom aldrig iväg och det är väl en ganska bra bild av hur komplicerat det är just nu här i Venezuela vad gäller att koordinera olika saker och det är ju någonting som det också har kommit mycket kritik kring vad gäller hjälparbetet, att det inte har varit tillräckligt snabbt och att det har fallerat vad gäller just koordinationen.
1: Det har ju varit svårt att resa in i det här området, det är svårt för dig nu att ta dig dit. Vad beror det på?
2: Dels beror det ju på att den internationella flygplatsen som jag precis åker förbi här, den skadades ju i jordbävningen. Landningsbanorna har sprickor och det gör att det finns ingen flygtrafik sen i förra veckan dit, utan det är två andra flygplatser i västra Venezuela då som är öppna, och det gör ju att det har varit svårt för både hjälpinsatser men också internationell media att komma in. Det har funnits en begränsad kapacitet helt enkelt. Men sen så är det ju också så att myndigheterna har ju stängt av många av de drabbade områdena, och det kan man ju förstå å ena sidan eftersom man vill väl att räddningsarbetet ska kunna fortgå ostört, men det har samtidigt blivit en källa till frustration runt om i landet när anhöriga eller grannar vill hjälpa till och ser med desperation på att det inte händer så mycket vad gäller hjälparbetet, men att de samtidigt då blir bromsade och stoppade när de försöker ta sig till olycksplatserna.
1: Du pratar ju om flygplatser som har förstörts. Internationell hjälp har ju skickats från bland annat USA, FN och flera europeiska länder. Har det där kommit fram på plats och märks det?
2: Det har jag lite svårt att bedöma, men det som märks det ju att det finns en rad internationella räddningsarbetare på plats. Jag vet att flera latinamerikanska länder har väl de största delegationerna här som jag har förstått. Mexiko, El Salvador till exempel. Men också från Spanien och som du nämnde andra europeiska länder. Och sen så igår så anledde soldater från USA, alltså US Marines här vid den karibiska kusten som också då ska hjälpa till med räddningsarbetet. Och det där är ju lite intressant för det speglar ju också den nya politiska verkligheten här i Venezuela efter 3 januari när USA anföll Venezuela militärt, förde bort landets president Nicolás Maduro, vicepresidenten Delcy Rodríguez tog över och hon har inlett ett nära samarbete med Washington. Så att det är en helt ny politisk spelplan kan man säga.
0: Mm. Vi ska prata om det där, just den här nya politiska spelplanen också. Men vad är det som väntar dig? Nu är du på väg mot det här området. Vad vet du om vad du kommer att få se och vad som kommer att dyka upp då nu när ni kommer fram? Det är inte så många kanske i den här bilen nu som kör, eller?
2: Nej, precis. Jag har ju besökt en del andra drabbade områden, men nu är vi ju här nere i det området som är allra värst drabbat och där de flesta av de här höga lägenhetskomplexen som rasade samman finns nere vid Karibiska havet. Så att, det blir ju väldigt intressant att se hur det är där på plats. Vilken bild man får av räddningsarbetet och inte minst då för de som alla som har förlorat nära och kära och många som också har blivit hemlösa. Så det är ju enorma utmaningar som väntar i Venezuela framåt.
0: Häng kvar där. Ni kör ju på där, Tigran Feiler, direkt från Venezuela nu på väg mot ett av de mest drabbade områdena. Häng kvar så kanske vi kan koppla upp dig igen och höra lite mer vad du ser. Men det du var inne på, det här landets nya ledarskap, presidenten Delcy Rodríguez som tog över efter att USA ju tillfångatog och avsatte den sittande presidenten Maduro i januari. Lotten Collin, vår latinakorrespondent, du finns för tillfället i Buenos Aires. Om vi talar om den

0: sittande regimen, hur försöker de hantera det som händer nu?
1: Ja, de verkar ha varit väldigt oförberedda givetvis. Lite som att de har gått in i, direkt i sina gamla säkra positioner och fokuserar på det här med att kontrollera information, begränsa tillgång för medier, som Tigran var inne på. Väldigt lite information till alla drabbade de första dygnen, vilket ju ändå är avgörande för att rädda liv. Att människor kan kommunicera med sina försvunna anhöriga och så vidare, ta reda på om de ligger fast någonstans, om de har möjlighet att kommunicera. Och Delcy Rodriguez, interimspresidenten, har rest runt sen nu på senaste och visat upp sig. Men många människor som jag pratar med på telefon och även via lokala journalistkollegor på plats som hjälper mig vittnar om väldigt lite hjälp från myndigheterna.
0: Och, ja.
2: Men kan man säga att det har haft någon påverkan på själva räddningsarbetet att USA tillfångatog den sittande presidenten Nicolás Maduro?
1: Ja, men på det viset att det finns ett maktvakuum i regeringen. Alltså, många i Venezuela vet ju inte riktigt vem det är som styr. Är det Venezuela? Är det interimspresident Delcy Rodriguez? Eller är det i själva verket någon i Vita huset som sitter och använder henne som en marionett? Ovanpå det så är det ju hela havet stormar i den venezuelanska regeringen. Det är många ministrar som har bytt plats med varandra. Lite oklart varför. Är det på vems indikationer är det så? Vem har makt över vad? Det är sett som något positivt att man gör politiska förändringar, tar bort vissa personer som har sett som väldigt destruktiva, inte minst för att de har låst in människorättsförsvarare och politiska opponenter och så vidare. Men i det här läget så kan ju det också vara problematiskt för att det uppstår ett maktvakuum. Och nu till exempel de här senaste dagarna så har vi sett Diosdado Cabello, den fruktade, får man ändå säga, inrikesministern. Han var den första som höll tal efter jordbävningen. Det tog flera timmar innan interimspresidenten Delcy Rodriguez ens såg sitt tv eller sa någonting alls. Det spekulerades länge att Diosdado Cabello skulle försvinna från regeringen. Nu pratar man istället om att USA kanske vill förlita sig på honom, ser honom som en möjlig maktspelare. Han anses ha stor makt över militären, polisen, civila milisgrupper i Venezuela som kanske behövs inom situationstecken i det här läget, att Delcy kanske anses för svag. Kan han då istället ta över? Det är en massa sådana rykten mitt i ett läge när det är det sista Venezuela behöver. Venezuela skulle behöva en liksom konsoliderad demokratisk stat som verkligen är transparent och kan ta sig an den här katastrofen. Sen är det en anmärkningsvärd grej också att det inte har kommit in en officiell förfrågan till WHO från Venezuela, och det finns misstankar hos vissa experter att det handlar om att USA då pressar på och inte vill blanda in multilaterala organ och andra länder, kanske som Kina etc., utan att man på något sätt vill också att det finns en sån faktor att USA vill hantera den här katastrofen själv, kanske på grund av att man har egna intressen med i det här.
2: Ja, kritiker menar ju att nödhjälpen är en politisk seger för Trump. Hur då?
1: Ja, alltså det jag pratat med allt från människor som spekulerar i att nu kommer amerikanerna passa på att anlägga en militärbas, nu kommer de försöka stärka närvaro, nu kommer vi bli ännu mer av ett protektorat, kommer passa på att få åt sig makten över det ena med det andra, mineraler och olja och gruvor och så vidare. Sen är det så här, i januari när USA gjorde sin intervention så hoppades ju många på en snabb förändring. Alltså även om det tidigt stod klart skulle jag säga att demokrati och demokratiska reformer inte var prio ett för USA, det var ju till med någonting som de sa öppet, så trodde man ju ändå på en ganska snabb ekonomisk förändring. Men det visades ju ganska snart att det är inte det som har hänt. Alltså USAs intressen var andra. Fokus på oljan, gruvorna, lagändringar, kompensation för utländska oljebolag. Så att precis innan den här katastrofen skedde så höll ju redan tålamodet med USAs styre inom situationstecken på att rinna ut ändå, alltså att man just inte prioriterade de här demokratiska reformerna och att man verkade vara allt för liksom mysig med Delcy Rodriguez. Så att frågan är väl vad som kommer hända med det nu, vilken roll USA kommer ha framåt. Det är ju, skulle jag säga, snudd på omöjligt att veta. Det vi vet är att, eller det som sägs nu i amerikanska medier är ju till exempel att man vill hindra oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado att resa in i landet. Hon ska ju stå och stampa och vilja resa in nu, och det har Washington försökt att stoppa eftersom att man då verkar se Maria Corina Machado som en instabil faktor som man vill hålla borta då från den här väldigt humanitärt svåra situationen som just nu råder i Venezuela. Mm.
0: Många intressanta frågor och saker vi får fortsätta att prata om. Men innan vi slutar, Tigran Feiler som SVTs Latinamerika-korrespondent som alltså är på väg in i det mest drabbade området. Du sitter i en bil. Hur långt har ni kommit?
3: Nu har vi kommit in här i en stad som heter Catia La Mar och jag är faktiskt lite chockad över hur det ser ut här. Det är som en Mad Max-film ungefär. Det brinner vid vägen, stora lägenhetsbyggnader som har förvandlats till grus. Människor som drar runt här på gatorna och ja, det är verkligen ett katastroftillstånd. Och jag kan bara fylla i också det som Lotten Collin sa här, att det finns en växande frustration kring den här politiska situationen och det här vakuumet. Jag pratade med en man igår som befann sig i ett av de här tältlägren som har växt fram i Caracas. Tusentals människor som har blivit hemlösa och han kom fram och uttryckte frustration både med regeringens räddningsarbete men också USAs roll och sa att det vi vill ha det är presidentval. Vi vill kunna välja vem som ska styra det här landet.
0: Mm. Ser du några hus som står kvar eller är det bara rasmassor nu när du tittar utifrån bilen?
3: Nej, det finns mängder av hus som står kvar. Det som är ganska påtagligt är ju att de lägre husen har ju klarat sig relativt väl. Det är framförallt många högre byggnader som har rasat samman. Och där finns det ju också mycket kritik som kommer till ytan nu kring det bristfälliga underhållet som har varit här i Venezuela och också att man inte har inspekterat och säkrat upp bostäder och byggnader med tanke på att det här är ett område som drabbas av jordbävningar då och då.
0: Tigran Feiler, SVTs Latinamerika-korrespondent. Stort tack för att du var med just nu på väg in alltså i ett av de mest drabbade områdena i Venezuela. Och tack också Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent.
4: Ansel Dembele! That's what he can do. Dembele has bent in a brilliant goal. A goal that has got Ballon d'Or written all over it.
0: Ja, ett briljant mål har vi här i den brittiska referenten säga. Frankrikes Dembele gör 4-1 i matchen mot Norge i fredags och då blev det klart att Frankrike möter Sverige i morgondagens 16-delsfinal.
2: Och Frankrike, det är ett lag som har många tippas bli världsmästare och där nästan ingen tror att Sverige har en chans. Med oss nu har vi Sveriges Radios utsända i Paris, Caroline Porron. Ja, hur laddade är fransmännen inför matchen imorgon kväll?
5: Ja, jag vet inte hur laddade de är faktiskt. Det är ganska tydligt att, som du sa, att man ser sig själv som den självklara vinnaren. Och vissa beskriver faktiskt Sverige nästan som en transportsträcka. Men så har man ju också plockat upp då hur oroliga Sverige är över att möta Frankrike. Men sen så finns det ju någon slags ändå respekt för det svenska laget. Man pratar om att det finns en stor offensiv potential. Och jag tänkte att vi kunde lyssna på Anis här som jag träffade förut som själv är för detta fotbollsspelare och som tycker att Sverige har ett jättefint lag.
6: Så ils ont une belle équipe.
7: La Suède?
6: Ah oui. Oui oui oui.
7: Vous pensez que la Suède a une chance?
6: Oui. Oui oui.
7: Contre la France?
6: 50-50 toujours. Toujours. Je sais la France.
5: Ja, han säger här att det är alltid 50-50. Man kan aldrig veta med fotboll och Frankrike, även om de har ett topplag så kan små misstag spela roll.
0: Mm. Caroline Porron där från Paris, här i studion i Stockholm. Thomas Lindbom, författare, Frankrike-kännare. Ja, har Sverige någon chans, tror du, eller?
8: Jag tror ju inte det.
0: Nej.
8: Jag tror inte som Anis där. Han är väldigt vänlig mot Sverige, men jag tror inte det. Nej.
0: Du, som Frankrike-kännare, hur viktig är fotbollen för fransmännen?
8: Oerhört viktig, det är den stora sporten. Och den samlar folket och på ett märkligt sätt så har den nästan ökat, kanske många andra länder också, under 2000-talet. De vann ju VM 1998 och det var ju
0: På hemmaplan.
8: Och det var ju oerhört. Och sen så vann de ju igen då 2018. Så på 20 år har man vunnit två gånger. Sen blev man tvåa 2022 då mot Argentina som vann. Men det här är alltså, det samlar också människor från alla kategorier i samhället. Och invandrare och invandrarbarn och de som är urfranska så att säga. Så alla samlas. Och det, i början var det ju inte riktigt självklart när de här nordafrikanska spelarna började komma in. Som Zidane till exempel.
0: Caroline Poron, Ekots utsända i Paris. Thomas Lindbom, författare, Frankrike-kännare här i studion.
2: Vi byter ämne. För att kunna utvisa fler afghaner som döms för brott så vill Sverige börja prata med talibanerna som styr landet.
0: Ja, och i Afghanistan råder nu ett extremt kvinnoförtryck och både offentliga avrättningar och piskstraff har återinförts.
2: Är samtalen med talibanerna nödvändig realpolitik eller ger vi en extremistregim precis det de vill ha, en plats vid förhandlingsbordet?
0: Två politiker med oss med helt olika åsikter i frågan. Johan Forssell, moderat migrationsminister, med oss på länk. Och också Tony Haddous som är vänsterpartistisk migrationspolitisk taleperson som sitter i en studio i Göteborg.
2: Vi börjar med dig, Johan Forssell. Förra veckan så anlände en delegation från talibanerna till Bryssel. Ett möte som regeringen har drivit på för att få till stånd. Kortfattat, vad kom ut ur det där mötet?
9: Ja, det här var ju ett möte då som EU-kommissionen ledde, ska man ju säga. Och det var ju 15 olika medlemsstater som var med på det här mötet. Däribland då samtliga nordiska länder faktiskt. Och bakgrunden till det är ju precis som ni säger. Det är ju att vi har i Sverige idag ungefär 200 afghanska medborgare som har dömts för olika brott till utvisning helt enkelt. Och som du inte heller riskerar förföljelse i Afghanistan. Och jag vill säga att det är väldigt allvarliga brott. Det handlar om mord, det handlar om grov våldtäkt, det handlar om misshandel och andra typer av brott. Och det är klart att det är viktigt för oss, och inte minst för deras brottsoffer, att de här utvisningarna ska kunna verkställas. Sen är ju inte det här några politiska samtal, utan det har ju varit då på teknisk nivå. Och jag tänker inte gå in i detalj på hur de gick, det var ju bara ett första samtal. Men man kan väl säga så här, att de rapporter ändå har fått peka väl på att det finns en förståelse för att hela EU då vill utvisa de här personerna som har begått den här typen av brott. Och som ju därigenom själva också har valt bort att vara en del av vårt samhälle.
2: Enligt EU-kommissionen så handlade mötet särskilt om identifiering av återvändare, utfärdande av resedokument och hur personer som inte har rätt att stanna i Sverige och i EU ska kunna återvända. Tony Haddou från Vänsterpartiet, du har följt det här mötet också. Du har sagt att Johan Forssell skämmer ut Sverige. Hur menar du då?
10: Jo, men det här är ju världens främsta terrororganisation som utreds för brott mot mänskligheten av internationella brottmålsdomstolen och vars ledare har arresteringsorder mot sig. Då ska ju inte den svenska regeringen sitta och förhandla med talibanerna, utan fokus måste ju vara att gripa dem för vad de utsätter sin befolkning för, inte minst mot kvinnor och flickor. Alltså, vi pratar talibanerna här som offentligt piskar och avrättar sina medborgare, som legitimerat barnäktenskap vid 9 års ålder, och flickor får inte gå i skolan och kvinnor får varken jobba eller göra sin röst hörd överhuvudtaget. Alltså det är lagligt att en man får slå sin fru så länge hon inte bryter någon arm.
2: Men Tony, förlåt att jag bryter det där. Om man inte pratar med talibanerna då, som Johan Forssell är inne på, hur ska Sverige då kunna utvisa personer som fått avslag eller dömts för brott och dömts till utvisning? Det här handlar ju bland annat om personer som är dömda för stämpling till mord och våldtäkt.
10: Nej, men det här stämmer ju inte. Alltså, dels håller jag och Johan Forssell med varandra att begår man brott ska man ju lagföras. Den ordningen har vi i Sverige. Men det här som Johan Forssell här öppnar upp, det är ju något helt annat. Man sa ju till exempel att det var bara brottslingar som skulle utvisas till Somalia med det här korrupta avtalet som regeringen införde. Sen visade det sig att det var en lögn. Över hälften av dessa var ju inte brottslingar. Och det är inte jag som står i vägen här för Forssell, utan det är ju internationell rätt. Och det är ju det vi ska förhålla oss till här. Alltså Sverige har förbundit oss till internationell rätt och principen om non-refoulement i asylrätten. Vilket betyder då att om man riskerar tortyr eller förföljelse eller mördas när man återvänder, ja då kan man ju inte utvisas. Vi har ju till exempel inte dödsstraff i Sverige. Mm. Då kan man inte heller utvisa folk dit, men de riskerar dödsstraff.
2: Vi bollar över det där till Johan Forssell då. Tony Haddou säger att ja, nu handlar det om dömda personer här, men det kommer utökas och handla om fler. Vad säger du om det?
9: Ja, det är ju väldigt många överdrifter och direkta felaktigheter i det Vänsterpartiet säger här. Till att börja med så handlar ju det här om personer som har fått sin sak prövad i svensk domstol. Man gör ju alltid en individuell bedömning. Det är ju ett faktum idag att det är ungefär bara hälften av alla afghaner som söker asyl som har skyddsskäl, och det ser ut så i hela Europa. Men det som har varit vår prioritet i detta, det är ju de dömda brottslingarna, och det är säkerhetshoten. Och det Tony Haddou säger är att de här ska åka hem, men han tänker inte lyfta ett finger för att verkställa det, utan i realiteten blir det ju så att både Vänsterpartiet, Centerpartiet och även Miljöpartiet stoppar utvisningarna av de här väldigt farliga personerna. Jag skulle vilja ta tillfället att läsa upp för Tony Haddou vad det är för personer han tänker stoppa utvisningarna för. Det är till exempel den man i Norberg som dömdes för att ha våldtagit och knuffat ner en ung kvinna i 20-årsåldern i en brunn efter att hon hade avvisat hans frieri. Det är den man som åtalades för att ha mördat sin betydligt yngre fru, gömde hennes kropp i ett kärr i Hökarängen. Eller den man i Vetlanda som nyligen då under 18 minuter spred skräck i hela samhället genom att knivhugga 7 stycken slumpmässigt utvalda personer. Alltså det här är tungt kriminella personer som har dömts för väldigt allvarliga brott till utvisning i svensk domstol, där man gör bedömning att de här inte riskerar förföljelse. Mm.
0: Men varför
9: ska de här personerna vara kvar i Sverige?
0: Okej, okay, Tony Haddou.
10: Nej, men så här sa ju Johan Forssell precis exakt. Så här sa han när det handlade om avtalet med Somalia. Och sen visade det ju sig vara en lugn att det inte alls är bara brottslingar som utvisas överhuvudtaget, utan det är ju andra personer också. Och här är det, om man ska liksom försvara internationell rätt och de principer Sverige har skrivit under, så har Europadomstolen senast i mars stoppat utvisningar till Afghanistan och riktade väldigt skarp kritik mot Sverige att utvisningar dit strider mot Europakonventionen, för då att man riskerar tortyr, omänsklig behandling och så vidare. Men det primära problemet här är ju att man tar talibanerna till förhandlingsbordet om Forssell ändå ska göra detta. Tycker jag att det vore bättre att prioritera om flickors skolgång, eller att är det inte bättre att prata om flickor och kvinnors mänskliga rättigheter?
0: Men vi stoppar dig där, Tony. Ja. För att om man inte pratar med talibanerna, som du inte tycker att man ska göra, hur ska Sverige då kunna utvisa personer som har fått avslag eller dömts för brott och dömts till utvisning?
10: Nej, men talibanerna har ju en dom, alltså utreds ju för brott mot mänskligheter och arresteringsorder mot sig. De ska ju ställas inför rätta, och då behöver man ju sätta press på dem genom ekonomiska och politiska sanktioner, hjälpa de organisationer som arbetar humanitärt och så vidare, framförallt särskilt med fokus på flickor och kvinnors rättigheter. Men om man vill göra något åt saken så har ju Forssell satt Sverige i en väldigt dålig förhandlingsposition här, där talibanerna vet vad Sverige vill, nämligen att utvisa människor dit, och då försätter Forssell Sverige en beroendeställning till talibanerna. Jag föredrar sanktioner mot talibanerna än en beroendeställning.
2: Just det, Johan Forssell. Svenska soldater slogs ju och dog i Afghanistan för att hålla talibanerna borta från makten. Riskerar inte sådana här samtal ändå att man ger talibanerna legitimitet, lite som Tony Haddou är inne på?
9: Nej, det här handlar ju inte om några politiska samtal överhuvudtaget. Det är bara på teknisk nivå då. Alla nordiska länder, fler europeiska medlemsstater har varit med. Men sen är det så här att vi gör allt. Alltså Sverige har en reglerad invandring, och det är väl ganska uppenbart att Vänsterpartiet inte står bakom det. Och i det innebär ju att har man inte asylskäl, då ska man återvända hem. Och så den principen gäller ju Afghanistan eller i alla andra länder runt om i världen. Till exempel kvinnor som kommer till Sverige från Afghanistan, de får ju alltid uppehållstillstånd. Men det är inte alla män som har det, därför att situationen ser olika ut i olika delar av landet. Men sen är det ändå så att den här frågan, den kretsar kring de brottsdömda. Och den kretsar kring säkerhetshoten. Och återigen, det är en stor grupp. En liten grupp i förhållande till det totala antalet från Afghanistan. Men en stor grupp i utvisningsstatistiken. Det handlar om mördare, det handlar om våldtäktsmän, det handlar om personer som har dömts för grova narkotikabrott, grov misshandel. Bakom vart och ett av de där brotten så finns det ett brottsoffer. Det finns ett brottsoffer som kanske har fått sitt liv förstört, som inte får den upprättelse som hon eller han förtjänar. Och då kan man faktiskt inte bara som Vänsterpartiet säga att någon annan ska ta tag i det här. Alltså därför att idag ligger de här utvisningarna, de ligger helt nere. Och det är ett faktum. Och att då säga att ja, men vi ska skicka liksom mer bistånd, så kommer säkert de att återuppta det här. Då är frågan, varför det inte skett tidigare? Sen är det så här, man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag menar, Sverige, vi finansierar ju väldigt mycket stöd och hjälp, inte minst till de kvinnor och flickor som nämns här. Bara i år så är det bistånd på över 100 miljoner kronor. Det är ju otroligt centralt för oss. Men samtidigt som vi gör det, som vi hjälper kvinnor och barn och även män i Afghanistan, så måste vi ju inse att vi har också egna intressen. Och det intresset är att kunna verkställa de här utvisningarna av tungt kriminella och farliga personer som annars kommer att fortsätta både förstöra livet för sina brottsoffer men också begå nya brott. Och det är vad den här frågan handlar om. Och det är ganska anmärkningsvärt att 3 av 4 partier i oppositionen då vill att vi ska stoppa detta. När alla andra nordiska länder är med i det här arbetet, flera andra europeiska medlemsstater.
2: Mm, Tony Haddou, vad går er gräns här egentligen? Ska Sverige aldrig föra samtal med såna här regimer som kan vara väldigt brutala även när svenska intressen står på spel?
10: Ja, men vi för ju inte samtal med Putins Ryssland heller, och med tanke på det så är ju Putin den enda som har legitimerat att förhandla med talibanerna. Men det Johan Forssell gör här, det är att han försöker försvara sitt agerande med att prata brottslingar. Och då återkommer jag till det, att det handlar ju inte bara om brottsdömda såklart. Men det jag vill ta upp igen är ju beroendeställningen till talibanerna. Alltså hur mycket pengar handlar det om? Vad kommer de begära nästa gång? Alltså vi ska komma ihåg att det här handlar om terrorister som legitimerat barnäktenskap vid 9 års ålder. Och då fokuserar Johan Forssell på allvar att prata utvisningar med dem när han har chansen att prata om flickor och kvinnors mänskliga rättigheter. Och det är ju det här som händer när man tar bort feministisk utrikespolitik och bidrar då till ett kvinnoförtryck genom sådana här politiska förhandlingar.
2: Men Tony Haddou, vad vill Vänsterpartiet göra för de personerna då som inte har rätt att stanna i Sverige och fått avslag på sina asylansökningar, om de då är från Afghanistan till exempel?
10: Det finns ju länder där man inte kan utvisa till på grund av olika förhållanden, till exempel att man kan utsättas för tortyr eller att det strider mot de konventioner i internationell rätt vi har förbundit oss till. Är det så att man inte har begått brott och är i Sverige under väldigt lång tid och inte kan utvisas överhuvudtaget, ja då måste man ju prova personens uppehållstillstånd igen.
2: Så ingen från Afghanistan ska föras tillbaka, tycker Vänsterpartiet?
10: Nej, men vi kan inte ha en situation där vi utvisar människor till att de riskerar att mördas offentligt. För det är ju, vi pratar om talibanerna här. Och vi har en ordning då i Sverige att begår man brott så ska man lagföras. Den ordningen har vi i Sverige. Så. Och det Johan Forssell öppnar upp för här, det är något helt annat. Det är förhandlingar med talibanerna, världens främsta terrororganisation. Mm.
0: Men låt oss fråga då Johan Forssell, riskerar inte ändå sådana här samtal då till att mörka regimer lätt kan utpressa stater på pengar till exempel för att ta emot sina medborgare, om man tänker då att man för de här samtalen i det här fallet då med talibanerna?
9: Alltså först och främst är det rent häpnadsväckande det som Tony Haddou säger här. Alltså i Sverige har vi en reglerad och rättssäker migrationspolitik där det alltid är domstolar som fattar individuella beslut. Nu sitter Tony Haddou som svensk riksdagsledamot och förklarar att domstolarna fattar fel beslut. Jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande. Och det är flera partier, de gör alltid en individuell bedömning av vem som kan återvända och vem som inte kan göra det. Den här debatten handlar bara om de personer som har dömts för brott eller där en domstol kommer fram till att man inte riskerar förföljelse. Det är för oss alldeles självklart.
0: Låt Tony Haddou kommentera det.
10: Mm. Det där är ju en direkt lögn och Forssell. Det är inte jag som ser det, utan Europadomstolen har senast i mars stoppat utvisning till Afghanistan och riktade skarp kritik mot Sverige för att det strider mot Europakonventionen. Och då är det för att det riskerar tortyr eller omänsklig behandling. Det här borde ju Johan Forssell veta om, istället för att säga att jag överprövar domstolar, så är det ju verkligen inte. Jag hänvisar ju till Europadomstolen.
2: Den vi tackar dig, Tony Haddou, vänsterpartistisk migrationspolitisk talesperson som satt i en studio i Göteborg. Johan Forssell, moderat migrationsminister. Johan Forssell var med från Längst.
0: Ja, och Studio 1 kväll börjar närma sig sitt slut. Snart är det dags för sommar i P1, idag med rymdfysiken Patrik Nordqvist. Tekniken sköttes av Marcus Östlund, producent var Isak Krona. Jag heter Mariana Benjamin Sir och snart är det dags för Ekonyheter. Tack för att ni har lyssnat.

0: Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger. Myndigheterna bekräftar att minst 1719 människor omkommit och 5034 skadats, rapporterar AP. Tiotusentals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Samtidigt skakades den redan hårt drabbade kustregionen av ett kraftigt efterskalv med magnituden 4,6. I Tyskland har 6 personer nu bekräftats döda efter dagens skjutning på ett stödboende i orten Stade i den norra delen av landet. På en presskonferens nu ikväll gick polisen ut med det senaste som framkommit om motivet.
1: 6 människor wurden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutaler Weise.
2: Inrikesministern för förbundslandet Niedersachsen beskriver en tung dag för Tyskland och för staden Stade, några kilometer väster om Hamburg. Det var där flera människor dödades idag på ett stödboende för mödrar och deras barn. Omkring klockan 13 öppnade en man i 45-årsåldern eld inne på boendet. Mannen grep senare och nu har det framkommit att motivet bakom dådet ska ha varit en vårdnadstvist om en 3 månader gammal flicka som bodde på boendet tillsammans med sin mamma. Våldsdådet beskrivs som ett av de värsta i Tyskland på flera år. Bland offren finns 4 kvinnor och 2 män som samtliga ska ha arbetat på boendet. Polisen i Niedersachsen har gått ut och varnat för falsk information om dådet som cirkulerar på internet. Och man uppmanar till lugn efter dagens omskakande händelser.
0: Rapporterade Jakob Hallerström. Efter 18 månader av protester har Serbiens president Aleksandar Vučić meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nyval till både presidentposten och parlamentet. Men protesterna mot Vučić fortsätter. Många demonstranter tror att Vučić bara försöker byta titel snarare än att släppa ifrån sig makten.
3: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik.
4: Det var på ett politiskt massmöte i Belgrad i lördag som Aleksandar Vučić släppte bomben. Jag har bara några veckor kvar som president. Ingenting vara för evigt och tack Gud för det, sa Vučić. Sen la han till att han nu tänkte lägga alla krafter på att hjälpa det egna partiet, Serbiska framstegspartiet, att vinna både det presidentval och det parlamentsval som alltså enligt planerna ska utlysas inom kort. Om Vučić parti skulle vinna parlamentsvalet skulle han kunna komma tillbaka som premiärminister, en post han haft tidigare. Protesterna mot den serbiska ledaren har pågått i ungefär 18 månader. De började efter det att en betongkonstruktion vid järnvägsstationen i staden Novi Sad rasade samman och 16 människor dödades. Olyckan blev en symbol för det demonstranterna menar är utbredd korruption och vanstyre.
0: Reporter Jon Tunqvist. I Frankrike har ytterligare 2 barn dött av hettan, rapporterar AFP. Det rör sig om 2 tvillingflickor, 15 månader gamla. 4 övriga barn i samma familj togs in på sjukhus för vätskebrist och polisen har häktat föräldrarna. I förra veckan dog flera barn i Frankrike som en följd av de extrema temperaturerna. I flera fall rörde det sig om barn som blivit instängda i bilar. Frankrikes regering pressas efter den extrema värmeböljan. Oppositionen anklagar regeringen för att inte ha förberett landet tillräckligt.
5: Nivån av oförberedelse inför värmeböljan är en katastrof, säger LFI-politikern Clémence Guettet till tv-kanalen France 3. Kritiken handlar både om den akuta hanteringen och om att sjukhus, skolor och offentliga byggnader inte har anpassats tillräckligt för en återkommande extremvärme. De senaste dagarna har sjukhusen i Parisområdet varit hårt pressade. Läkaren Abigail Deby berättade igår i Ekot om överhettade patienter som fått vänta i upp till 12 timmar i en korridor utan luftkonditionering. Även Philippe Juvin, chef för akuten vid Georges Pompidou-sjukhuset i Paris och parlamentsledamot för högerpartiet Republikanerna, kritiserar vårdens beredskap. I BFM TV säger han att Frankrike inte utbildar tillräckligt med sjukvårdspersonal.
6: Pas suffisamment personnel de santé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de marge de manövre.
5: Han menar att vården saknar marginaler när en kris slår till. Men president Emmanuel Macron försvarar regeringens arbete.
7: Mais on s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe.
5: Man kan inte anpassa sig till en topp som saknar motsvarighet, säger Macron. Han säger att Frankrike har gjort ett stort arbete med klimatanpassning, men att den här värmetoppen är historiskt ovanlig. Caroline Poron, Paris.
0: En politiker i nordvästra Skåne åtalas för misshandel. Enligt åtalet ska politikern bland annat ha tagit stryptag om halsen, utdelat knytnävsslag och bitit en kvinna i ryggen. Det rapporterar P4 Kristianstad. Större apor skrattar på samma rytmiska sätt som vi människor. Och enligt en ny studie kan förklaringen till detta vara en gemensam förfader för ungefär 15 miljoner år sedan.
8: Ja, så här låter en av 140 ljudfiler som forskare har analyserat. Det rör sig alltså om inspelningar med skratt från apor och så fyra människor mellan 6 månader och 7 år gamla. Och eftersom de såg det här mönstret hos alla arter tror de att den här typen av rytmiskt skratt kan ha uppstått hos en gemensam förfader för ungefär 15 miljoner år sedan. Men våra skratt skiljer sig också åt, såg de. Vi människor skrattar snabbare och mer varierat medan apor skrattar på ett mer förutbestämt och långsamt sätt.
0: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Och vädret. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder. Fram på dagen ökar molnigheten västerifrån och främst i norra och östra Svealand blir det någon eftermiddagsskur. Över Norrland på dagen växlande molnighet och i fjällen skurar. Över södra Norrland under eftermiddagen även skurar öster om fjällen. Det blir från 20 till 25 grader i söder till 15 till 20 grader i norr. I fjällen 5 till 10. I studion Peter Petrelius.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Klockan är 7:07, måndag kväll den 29 juni och det är dags för Sommar i P1. Idag med en flitig folkbildare i svenska skolor och i en lång rad tv-program. Han visar gärna hur fysik förklarar vår vardag och det oändliga universum. Under våren stod han som segrare i tävlingsprogrammet Förrädarna i TV4. Här är han nu, i Sommar i P1, från Umeå, rymdfysikern Patrik Nordqvist.

0: Varför sugs duschdraperiet in mot kroppen då jag duschar? Varför ser månen ut som en glad mun i Afrika? Om man skulle kunna göra antivatten, skulle det vara torrt då? Under årens lopp har jag fått oräkneliga frågor från barn och vuxna om fysik. Om vardagsfenomen och om rymden. Den ena frågan mer fantastisk än den andra. Efter 30 år i populärvetenskapens tjänst så är jag väldigt tacksam för att få möjlighet att folkbilda i det supercoola ämnet fysik. Varför är då fysik så coolt, kanske du undrar? Jo, med hjälp av fysik kan man förklara en massa saker som många går och funderar på år ut och år in. Alla frågor har jag förstås inte svar på, men det mesta brukar gå att reda ut. Eller åtminstone ge en delförklaring till. Och mina favoritfrågor kommer ofta ifrån de yngsta.
1: Varför får man så pipig röst när man andas in helium?
0: Det som bestämmer om du har en mörk eller ljus röst beror delvis på hur du jobbar med dina stämband. Men det är också viktigt hur ljudet studsar fram och tillbaka i din hals. I en större strupe tar det längre tid för ljudet att studsa fram och tillbaka och ljudet blir då mörkare eftersom en låg frekvens uppfattas som en mörk röst. Men om man andas in heliumgas innan man pratar så kommer ditt ljud, alltså din röst, att färdas genom heliumet som är inne i halsen.
2: I helium, som är en lätt gas, så rör sig ljudet ungefär 3 gånger fortare än i luft. Så därför kommer ljudvågor som studsar fram i din strupe att svänga avsevärt snabbare och därför skapa en mycket ljusare röst.

Det är juli 1974 och jag firar mitt första sommarlov. Jag är 8 år, långhårig och ser ut som Skorpan i filmatiseringen av Bröderna Lejonhjärta. Familjen med mamma, pappa, min lilla syster Camilla och jag, vi åker i vår vita Peugeot de 12 milen från Umeå till mormor och morfar i lilla byn Ljusvattnet som ligger strax utanför Burträsk. Jag och min syster gillar att vara hos mormor och morfar. Mycket tack vare att i granngården så bor våra kusiner Tommy och Susanne och de är i perfekt ålder att leka med. När vi rullar in på gårdsplanen ser jag Tommy i en vit t-shirt, blå kortbyxor med vita ränder, en cowboyhatt och runt höften har han ett hölster med en knallpulverpistol. Han har redan förberett sig för dagens äventyr. Jag hinner just så pass säga hej till mormor och morfar innan jag också har en cowboyhatt på huvudet. Nu är det sommarlov på allvar. Och Tom och jag, vi springer iväg mot ladugården för att göra några våghalsiga hopp från översta våningen ner i höet under. Hölukten blandas med doften från blommor som slagit ut, men det är lite svårt att utskilja då lukten från dyngan i kohagen intill hela tiden är närvarande. Tommy plockar upp ett rep. Han pekar mot ett älghorn som hans pappa fäst på en träställning. Nu ska jag visa hur man kastar lasso, säger han och ger mig en lektion i lassokastandets komplicerade konstart. Han är mycket bättre än mig, men efter en timmes hårt tränande så får jag äntligen öglan runt delar av älgkronan och drar åt så att snaran sluter sig runt hornet. Tommy tycker att vi nu är redo för det ultimata provet. Jag följer min 1 år yngre läromästare till kohagen. Vi går runt en stig som leder runt det elektriska stängslet till vi kommer till en stor sten som sticker upp ur marken. Här kan vi hoppa över, säger Tommy. Han kastar in lassot i hagen, kliver upp på stenen och hoppar över stängslet. Jag hoppar efter. Jag ramlar och landar bara centimeter från kodynga. Ta tag i repet längst bak så smyger vi oss fram, säger han. Ska vi kasta mot korna, frågar jag lite förskräckt. Ja, varför har vi annars tränat? Frågar han och börjar smyga med mig bara ett par meter bakom. När vi kommit tillräckligt nära kastar han sitt lasso runt närmaste ko. Repet lägger sig runt ena hornet. Dra! Skriker Tommy. Och jag drar. Den samlade muskelmassan hos 2 småpojkar räcker naturligtvis inte för att dra åt sig en fullvuxen ko. Men den räcker för att kon ska få panik. Hon springer med oss efter sig ända tills vi tappar taget. Kon rusar sedan genom elstängslet som ger vika och fortsätter över ängarna och försvinner in i skogen. Det här är inte bra. Det inser även en 8-åring. Vi springer tillbaka till morfar som sitter i solskenet och njuter. På vägen har vi gemensamt kommit fram en strategi hur vi ska klara oss ur denna besvärliga situation. Jag låter Tommy sköta snacket. En ko har smitit ur hagen och sprungit in i skogen, säger han. Vi pekar mot skogen och morfar säger: vilka fantastiska kovakter jag har, vad duktiga ni har varit. Och sen försvinner han iväg åt det håll vi pekat. Jag och Tommy tittar på varann. Det är blandade känslor. Vi blir hjältar, men vi vet att vi verkligen inte förtjänat det. Men nu gäller det bara att hålla masken. Morfar kommer snart tillbaka med kon. Han lagar stängslet och kommer sen gående mot oss. Nu ser han inte lika snäll ut. Han håller fram ett rep som ser mycket bekant ut. Det här lassot satt runt hornet på en ko. Är det något ni känner till, killar? 8 år och fylld av skam bestämmer jag mig för att inte ljuga mer. Morfars besvikna ansikte är något jag aldrig vill uppleva igen. Sen dess har jag försökt hålla mig till sanningen. Men så mer än 50 år senare kommer jag att väva in mig i ett nät av lögner och ljuga mina vänner rakt upp i ansiktet på bästa sändningstid i tv.

Vill du vara med på ett tv-program som heter Förrädarna som går på TV4? Jag sitter på jobbet på Umeå universitet en majdag 2025 när frågan dimper ner i ett mejl. Jag känner till programmet, jag trivs ganska bra i tv och känner mig smickrad över erbjudandet. Jag tackar därför. Ja. Förrädarna är ett tv-program där 20 influencers, politiker, idrottare, vanligt folk, mediepersonligheter och nu då en rymdfysiker spelar ett spel där tv-tittarna får följa med i våra intriger. De flesta medverkande tilldelas rollen som så kallade trogna, medan några få blir förrädare. Du som har sett programmet vet också att de trogna och förrädarna sedan tävlar mot varann genom att försöka manipulera ut sina motståndare ur spelet. Det sker genom allianser, omröstningar och i förrädarnas fall rena lögner för att lura sina motståndare. Den första inspelningsdagen, då sitter vi alla runt ett bord med förbundna ögon. Programledaren Gago Dragomir Mrsic går flera varv runt bordet. Om man tar dig på axeln, då har du utsetts som en av de tre förrädarna. Eftersom sannolikheten är liten så räknar jag med att få rollen som trogen. Och hur ska jag bäst klara mig som den rollen då? Min plan är att verka lite lagom dum och försöka framstå som att jag inte är ett hot mot någon. Medan Gago går runt bordet sitter jag och lyssnar. Jag försöker räkna ut vem är det som får ett tryck på sin axel. Plötsligt kände jag en hand på min högra axel. Miljoner tankar går runt i huvudet. Hur ska jag nu agera? Nja, jag tror ändå att jag ska hålla mig till min ursprungsplan. När vi tagit av oss ögonbindlarna tittar jag på min bordsgranne. Före detta Hollywoodfrun Anna Anka. Hon har inte uppfattat handen på min axel och hon konstaterar: jag vet i alla fall att det inte är du och det är inte jag eller någon nära oss. Direkt får jag chans att träna på att ljuga. Jag håller med henne. Ingen av oss två är i alla fall, säger jag självsäkert. Men jag tänker att det här ljugandet kommer nog att bli svårt. Flera timmar varje dag samlas vi deltagare sedan för att diskutera vilka vi tror är förrädare och vilka som ska röstas ut. Att ljuga, så tvivel och misstänkliggöra de trogna, det är en del av taktiken. Jag är nu långt ifrån skammen i min morfars kohage. Mona Sahlin är en av deltagarna. Henne har jag träffat tidigare. Hon är liksom jag ett stort fan av Bruce Springsteen, så vi har mycket att prata om. Vi har samma favoritalbum, Born in the USA, och jag berättar gärna för henne hur jag upptäckte hans musik i mitten på 1980-talet. Jag låg då på det svartvita överkastet under hyllan med min samling av smurfar och läste Örnästet av Alistair MacLean. I den åldern hade jag ett kluvet förhållande till musik, då min musiklärare stoppat mig från att sjunga på skolavslutningen eftersom hon sa att jag sjöng falskt. Där i pojkrummet spelas plötsligt en låt på radion. Inget jag tidigare ens hört i närheten av. Jag hoppade upp, jag öppnade byrålådan och slet plasten av ett nyinköpt kassettband och stoppade i kassettradion och tryckte på inspelningsknappen. Första minuten hade gått, men 3 minuter återstod. Efteråt lyssnade jag på låten, som på mitt band saknade första vers och refräng, men jag lyssnade på den om och om igen. Men det blir inget musikprat med Mona den här gången, eftersom vi deltagare i Förrädarna bara får snacka med varandra när kameran är på. Och då pratar vi om spelet. De första dagarna visade sig ganska kul att ljuga. Och jag är ganska stolt över mig själv att jag är kvar i spelet. Det gäller att svara taktiskt, spela bra, men inte för bra, för då blir man misstänkt. Det är ett väldigt komplicerat spel. Jag tycker att kvantfysik det är jämförelsevis en barnlek jämfört med det här. Dagarna går och att ständigt ljuga blir inte lika kul längre. Personer som jag lär känna och börjar tycka väldigt mycket om ska jag alltså blåljuga för. Och även om det hela är en lek eller ett spel så får man dåligt samvete. Mot slutet är vi bara 4 kvar. Jag som förrädare och 3 trogna. Det känns som att vi har blivit 2 lag. Jag och Mona Sahlin mot resten. Men hon vet inte om att jag är en förrädare. Och genom mina lögner så händer det osannolika. Jag vinner rubbet.
Och för att vinna så behövde jag naturligtvis en massa tur och en bra taktik att spela dum. Men vem vet, kanske hjälpte det att jag är en Bruce Springsteen-fan. Och det bidrog till att Mona litade mer på mig än på andra. Hittills har jag varit på 23 Bruce Springsteen-konserter och jag längtar redan till nästa. När allsången kommer igång, då glömmer jag min gamla musiklärare. Då, men bara då, sjunger jag och njuter av en del av alla fans som älskar musiken. Vi hoppar i takt till mjölksyran sprutar ut genom öronen. Och här kommer låten som startade hela för mig. Nu med första vers och refräng.

0: Varför är det nästan alltid motvind när jag cyklar?
1: Den första tanken är kanske att det beror på att man bara kommer ihåg den jobbiga motvinden och glömmer bort alla gånger när man har haft medvind. Det kanske är en del av sanningen, men det är inte huvudorsaken. Det finns faktiskt en fysikalisk förklaring. Vi kan börja tänka oss att du har en rejäl, rak medvind då du cyklar till skolan. Då kanske du kan cykla till skolan på 5 minuter, eftersom det går lätt att cykla fort. På hemvägen har du lika stark motvind och får kämpa i kanske 10 minuter för att komma hem. Så då har du under resorna haft 5 minuter med skön medvind och 10 minuter med plågsam motvind. Dubbelt så mycket tid i motvind. Det är också en del av förklaringen. Motvinden varar längre tid eftersom du cyklar långsammare. Men den stora förklaringen är sidvinden. Oftast när det blåser så blåser det inte precis i den riktning du cyklar. Det är mer eller mindre sidvind. Man kan lätt tro att en rak sidvind varken bromsar eller gasar. Men så är det faktiskt inte. Eftersom du färdas framåt så åker du snett in i sidvinden. Och den totala vinden från fartvind och blåst ger mycket mer motstånd än bara fartvinden om det hade varit vindstilla. Det visar sig att även en sidvind som kommer lite snett bakifrån totalt sett kommer att bromsa dig mer än vindstilla. Så det är ungefär bara en tredjedel av dina cykelturer som vinden faktiskt ger mer knuff framåt än bakåt. Så det stämmer absolut. Du har oftare motvind än medvind.
0: Min brorsa kan jättemycket om rymden, men jag undrar, varför väger man inget där?
1: De flesta tror nog att tyngdlösheten beror på att jordens gravitation inte når ut i rymden. Det är inte riktigt sant. För att förstå hur det funkar kan vi till exempel titta på internationella rymdstationen ISS. ISS svävar ungefär 40 mil ovanför jordytan. Jordens dragningskraft är uppe ungefär 90% av den på jorden. Så om du skulle stå på taket på en byggnad som räckte ända upp till ISS skulle en person som väger 50 kilo känna det som att man vägde 45, vilket ju inte alls är tyngdlöst. Men hur kan då astronauter sväva omkring tyngdlöst på ISS? Förklaringen ligger i den så kallade centrifugalkraften. ISS snurrar runt jorden med en väldig fart, 28 000 kilometer i timmen. Och då tar ett varv runt jorden ungefär bara 1,5 timme. När man snurrar runt i dessa farter, då upplever man det på ungefär samma sätt som man snurrar runt i en karusell. Man slungas utåt. Den fart som ISS åker med gör att både astronauter och hela rymdstationen slungas ut precis lika mycket som jorden drar den inåt. Och totalt sett gör det att du varken åker in mot jorden eller slungas ut i rymden. ISS håller sig på samma avstånd från jordytan och astronauterna inne i rymdstationen åker varken ner mot golvet eller upp mot taket. De upplever sig som tyngdlösa eftersom de slungas utåt precis lagom mycket. Att man måste ut i rymden för att bli tyngdlös beror på att vi har inget luftmotstånd där. Och det är bara då man kan komma upp i de svindlande hastigheter som krävs för att vi ska snurra runt hela jordklotet på bara 90 minuter och därför uppleva tyngdlösheten.

Jag befinner mig på Umeå universitet. Det är i november 1993. Jag sitter i en aula som är nästan fullsatt och jag är en av cirka 1000 personer som har sökt mig hit för att se en fysikshow. Fysikshow? Vad är det? Jag har precis börjat mina doktorandstudier i rymdfysik och jag är väldigt nyfiken. Solen i lokalen slutar abrupt. Ljuset dämpas och en spotlight fångar upp en ensam man som stiger upp på scenen. Han har militärkängor, jeans, mörkt hår och en lång pannlugg och en svart skinnjacka. Mannen på scenen heter Hans Uno Bengtsson. Han är fysiklektor från Lund. Jag har talat om honom eftersom han har förekommit lite i media de senaste åren. Men bara det faktum att han kallar sin föreläsning för show tycker jag är lite kaxigt.

Men det tar inte många minuter innan jag storökt inser att jag bevittnar en show i ordets alla bemärkelser. Hans Uno säger inledningsvis att han drömt om att vara som Indiana Jones, men inte som en arkeolog utan som en fysiker som tar sig igenom alla faror tack vare sin överlägsna kunskap om fysik. Han inleder showen med att ta av sig sin jacka, sin tröja och med bar överkropp vinkar han till sig två studenter som kommer bärandes med en stor spikmatta. Bakom den kommer två andra som bär på ett stort cementblock. Hans Uno lägger sig ner på spikmattan och studenterna hjälper honom att placera cementblocket över hans bröst och mage. Sedan stegar en man in i kåpa. Som jag minns det var han utklädd till en medeltida munk. Munken har en stor slägga som han släpar på. Han går fram till Hans Uno och med ett våldsamt slag krossar han cementblocket på Hans Unos bröst till små bitar. Hans Uno stiger upp till stora applåder och förklarar att den stora mängden spikar hade fördelat trycket så att huden inte skadas. Vidare, det faktum att cementblocket hade krossats hade gjort att energin som slaget i släggan haft till stor del gått åt till att krossa blocket, inte till att skada honom. Hade inte blocket gått sönder så hade det blivit smärtsamt. Några minuter senare så stoppar han sin hand i flytande kväve. Han krossar djupfrysta äpplen genom att kasta dem i scengolvet. Allt görs med humor och pedagogiska förklaringar som får publiken att ömsom skratta och ömsom nicka instämmande. Det där vill jag också göra, tänker jag. Jag vill uppträda med fysik inför publik och visa hur coolt det är. Ett år senare då åker jag till Ursvikens högstadium utanför Skellefteå och håller min allra första populärvetenskapliga föreläsning. Den handlar om norrsken och presenteras i form av en äventyrsberättelse som jag skrivit om en elektrons resa från solen till jordens atmosfär. Elevernas reaktioner gör att jag sedan tar på mig många liknande uppdrag de kommande åren. Så kommer dagen när jag ska vara med om ett evenemang för att få fler kvinnliga studenter att intressera sig för fysik. Jag skapar då en föreläsning som kombinerar universums geografi med Big Bang-teorin och kryddar med lite humor och förbluffande fakta. Efter halva föreläsningen blir jag nästan hög av publikens positiva respons. Det här är en känsla jag vill uppleva igen. Den helgen är också en annan talare inbjuden, min stora förebild Hans Uno. Jag ser hans show. Ett experiment med flytande kväve får en i publiken till och med att svimma. Applåderna dånar. Några dagar senare läser jag utvärderingen av evenemanget. Jag ser chockad att det finns flera som tycker att jag var lika bra som Hans Uno. Min fysikgud. Man kan ju få hybris för mindre. Men blott 53 år gammal förlorade Hans Uno tyvärr kampen mot en elakartad cancersjukdom. Jag fick chansen att träffa honom ett handfull gånger och jag hoppas verkligen att han förstod hur stor inspiration han var för mig. Utan hans shower är det mycket tveksamt att jag skulle ha hållit på med det jag håller på med idag.

0: Umeå 2005. Tillsammans med min kollega Christer får jag ett uppdrag att skapa en föreläsning om fysik kopplat till Hollywood. Vi visar actionscener från kända biofilmer och förklarar varför de bryter mot fysikens lagar. Du kanske har sett inbrottstjuvar på film som lyckas krypa förbi laserstrålar till tjuvlarm. I verkligheten så syns inte laserstrålarna. Lasern blir bara en prick på väggen. För att se den så behövs ett väldigt dammigt rum, eller att man andas cigarettrök på laserstrålen, eller som vi gör, spruta vatten med en blomspruta på den. I verkligheten är dessutom strålarna ett tjuvlarm av osynligt infrarött ljus. Christer och jag spelar in våra filmer där vi fysikaliskt korrekt återskapar de här filmscenerna. Och jag blir helt paff när Sveriges Television och TV4 hör av sig om vad vi har gjort. Dagens Nyheter och Aftonbladet gör reportage och i lokal-tv får göra en egen liten serie. Actionfysiker.
1: Här är en pingisboll med två små hål i, en på framsidan och en på baksidan. Och om jag nu stoppar ner i det här flytande kvävet, jag ska se. Blåser bort lite rök.
2: Okay.
1: Ska känna först här. Minus 196, perfekt.
2: Okay.
1: Om jag nu stoppar ner den här, då kommer det flytande kvävet att rinna in i bollen. Och om ett litet tag så är den här full med flytande kväve.
2: Okay.
1: Och när vi nu plockar upp den och lägger den på bordet, då kommer det flytande kvävet in i bollen att förvandlas till gas. Och den där gasen kommer då att spruta ut genom de här hålen. Och kommer då bli två jetströmmar som kommer att sätta snurr på den här bollen.
0: Uppmärksamheten leder till att jag i juni 2007 får ett mejl. Det är en förfrågan från Kanal 5 om jag vill vara med som fysikexpert i en tv-produktion med arbetsnamnet Einstein and the E Street Band. Som hängiven Bruce Springsteen-fan så är det såklart lockande med ett programnamn som refererar till hans kompband The E Street Band. Och Albert Einstein är ju en annan av mina favoriter. TV-programmet påminner om den klassiska Fråga Lund, fast med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson som programledare. Jag tackar ja, utan att fundera mer än ett par minuter. Programmet som slutligen kommer att kallas Boston Tea Party blir för mig en möjlighet att förklara spännande fysikfenomen för en bredare publik. Ibland med celebra gäster.
3: Super 5, Patrik, om du skulle begå ett terroristdåd, hur skulle du bära åt då?
4: Jag har ett favorit.
1: Nej, men alltså, jag tänkte så här, att alla satelliter, de ligger i ett pärlband runt ekvatorn. De måste ligga på precis samma ställe för att parabolantennerna ska, jorden ska vridas och precis.
3: Det är som Saturnus ringar typ.
1: Ja, de blir precis som Saturnus ringar, inom 10 meters avstånd, precis så. Om man skulle skicka en låda spik i motsatt riktning, då skulle den ha så hög fart så att det var värre som att skjuta. Då skulle skjuta ut varenda tv-satellit i hela världen. Jag menar, det är ganska häftigt.
3: Det är ett annat råd.
5: Ja, det där fascinerar mig. Det där, du skulle kunna få anställning direkt.
3: Vilket team ni skulle vara med.
6: Leif, skulle du någonsin kunna tänka att gå över till andra sidan så att säga, om pengarna var de rätta?
5: Nej, aldrig. Men det är klart, en galen universitetslektor och en ännu tråkigare professor.
3: Jag ser en långfilm här.
0: En ordväxling med just Leif G.W. Persson handlar om vad som händer när en person blir skjuten i en actionfilm. Jag förklarar att det vi ser på filmer oftast är helt ofysikaliskt. En skytt skjuter med ett skjutvapen mot en annan människa. Den som träffas av kulan slungas bakåt, ibland flera meter, medan skytten lugnt står kvar. I verkligheten gör fysikens lagar detta omöjligt. Den knuff som den som skjuts med ett vapen får kan aldrig vara större än den knuff som skytten får från vapnets rekyl. Så om den som blir skjuten flyger 2 meter, då borde nämligen skytten också flyga 2 meter, rakt bakåt. I alla fall om de två är lika stora. Leif G.W. berättar att han har upplevt det tvärtom i älgjakten.
5: Jag har ju faktiskt praktiskt skjutit en massa saker. Yeah. Och då brukar jag brukar ta med stryk. Jag flyttar mig längre bakåt än vad den här älgen eller vad det nu är. För han flyttas inte alls. Och så vitt jag förstår beror det på att kolven är mycket större som förflyttningsyta, ja, alltså, än kulan.
1: I fallet att skjuta en älg så beror det på att du är mycket lättare än älgen.
5: Ta något som är, ja, förstår du?
1: Ett svin.
5: Ja, något som är.
0: Det tar några sekunder innan jag inser att jag helt utan att tänka på det liknat Leif G.W. Persson med ett svin. Många undrar om han blev arg, men det blev han inte. Han bara grymtade lite.

0: Varför ser du så stel ut?
1: Mm. De flesta sökningar om mig på nätet kan sammanfattas med tre ord. Patrik Norqvist Nacke. För dig som aldrig sett mig så har jag en tydlig begränsad rörlighet. Istället för att kunna vrida nacken 80 grader som normalt är, så kan jag bara vrida mitt huvud ungefär 10-15 grader. Och därför måste jag ofta vrida hela kroppen eller snegla med ögonen om jag ska titta åt sidan. Som pojke från 8 till 16 års ålder så var mitt stora intresse bordtennis. Jag tränade 2-3 gånger i veckan och var på tävlingar var och varannan helg. Intresset för bordtennis då jag började i mitten på 1970-talet var rekordstort eftersom Sverige hade två superstjärnor. Stellan Bengtsson och Kjell Johansson. Pingishallarna var fulla med ungdomar som tränade. Vissa av mina kompisar hade en stor talang och även jag var ganska duktig, men jag förstod nog att jag aldrig skulle bli någon stor stjärna inom sporten. Ändå fanns alltid drömmen att om några år kanske man blommar ut. Bara några år efter jag började spela fick jag höra talas om en 12-åring från Stockholm som spelar bordtennis som en gud. Han var liten för sin ålder men besegrade nästan alla vuxna elitspelare. Killen hette Jan-Ove Wallner. Och trots att han bara var ett år äldre än mig så blev han något av en idol för mig. Jag följde alltid hans resultat, hur han vann Europamästerskap för ungdomar och hur han i elitserien besegrade de flesta vuxna. När jag var 15 år, då åkte min klubb ner till Åkersberga strax norr om Stockholm för att ställa upp i en stor pingisturnering. I herrjuniorklassen så tävlade både jag och Gio Wallner. Och bara se honom i lokalen gjorde mig starstruck. Jag tittade på lottningen och insåg spänt att om jag och Gio skulle vinna några matcher så skulle vi kunna mötas. Nu blev det inte så. En av oss lyckades inte ens vinna första matchen. Och jag överlåter till dig att lista ut vem av oss två det var. Bara några veckor tidigare hade någonting hänt som skulle påverka resten av mitt liv. En dag under sportlovet, strax innan träning, får jag ett telefonsamtal från en reporter från den lokala tidningen Västerbottens-Kurir. Han gör reportage om vad alla elever i en åttonde klass gör en vanlig dag under sportlovet. Jag berättar att alla dagar kommer jag att träna bordtennis och att jag helgen efter ska åka till Kramfors för en tävling. Han undrade om man kunde komma till pingislokalen och ta några foton. Jag tyckte det lät jättebra. Häftigt att få vara med i tidningen. Träningen börjar som vanligt, men någon kompis slår en snedboll som jag sträcker mig efter. Händer något. Jag känner en smärta som jag aldrig upplevt tidigare. Det känns något som i nedersta delen av ryggen går sönder. Jag kan knappt räta på mig och jag försöker ta steg längre än en decimeter hugger det till. Precis då kommer en glad fotograf in och vill ta actionfyllda pingisbilder. Jag får förklara vad som har hänt och det slutar med att jag får ta ett foto där jag håller bollen och låtsas förbereda en serv. Det är allt jag klarar av. Det här var dessvärre bara den första av många liknande händelser. När helst jag anade kunde min rygg braka ihop. Jag besökte en läkare som tog röntgenbilder. Kanske hade jag drabbats av växtvärk, trodde han, eftersom jag hade vuxit 10 cm senaste året. Sommaren innan gymnasiet gör min rygg det helt omöjligt att fortsätta spela bordtennis. Att tvingas sluta var en större omställning än jag räknat med. Det jobbigaste var faktiskt att komma bort från kompisgänget inom pingisen. När jag nu inte kunde fortsätta så började jag fundera om min framtid. Jag hade alltid haft ganska lätt för mig i skolan, men min ambitionsnivå hade varit allt annat än hög. Nu börjar jag ta mina studier på lite mer allvar. Under åren som följer sprider sig ryggvärken från korsryggen uppåt. Och den når slutligen nacken. Min rörlighet blir allt sämre. Först när jag är 23 år gammal får jag min diagnos. Bechterews sjukdom. En reumatisk sjukdom som drabbar ungefär 1% av befolkningen. Just då, efter alla år av smärta och osäkerhet, så var det bara skönt att få en diagnos. Inte en så stor sorg över att få en livstidsdom. Men jag reagerar på en sak. Röntgenläkaren skrev: tydliga tecken på Bechterews sjukdom, vilket man även kan se på de 8 år gamla bilderna. Redan flera år tidigare kunde jag alltså ha fått min diagnos. Är jag bitter? Nej, faktiskt inte. Om jag skulle ha fått diagnosen som 15-åring hade det varit mycket hårt slag för mig. Det skulle fullständigt ha slagit sönder min tillvaro. Som 23-åring kändes det bara som en lättnad då jag redan insett att ryggen aldrig skulle bli bra. Men idag kan jag leva ett väldigt normalt liv med min rygg.

0: Jag tänker på den där frågan du sa i början. Det där med duschen, varför sugs draperiet mot kroppen?
1: Detta är ett mysterium som väldigt många verkar grubbla över. Och det har att göra med lufttryck. Innan du slår på duschen, då trycker luften utanför duschdraperiet lika hårt inåt som luften innanför trycker det utåt. Vilket gör att det inte rör sig. Men om du slår på en varm skön dusch, då händer följande. Vattendropparna som åker ur duschmunstycket, de drar ner sig luft neråt. Du kan hålla din hand nära duschmunstycket och då kan du faktiskt känna det här. Men sen när det varma vattnet samlas på golvet, då värms luften upp vid dina fötter. Och varm luft, den är ju lättare än den kalla luften. Så den börjar ju stiga uppåt. Och luften kommer därför att röra sig som en cirkel med vatten från duschmunstycket som trycks neråt och varm luft som stiger uppåt på andra sidan av dig. Det kommer att bli som en liten minitornado och du är i mitten av den här. Och i mitten på en tornado, ja, där blir det lägre lufttryck. Och då orkar inte det hålla emot trycket utifrån. Man säger att det låga trycket suger åt sig duschdraperiet in mot din kropp. Och ett blött, äckligt duschdraperi sugs in mot en blöt kropp och så fort det får kontakt med kroppen. Men det finns en metod att hindra detta faktiskt. Och det är att sänka temperaturen på vattnet och då stiger inte luften och då blir det ingen tornado.
2: Jag lämnar nu duschen för att prata om en sak som bekymrar mig. Numera kan nästan vem som helst med hjälp av artificiell intelligens, AI, skapa en bild eller en film som visar något som inte hänt. Och som fysiker hamnar jag ofta i diskussioner med människor som hävdar att saker som inte är fysikaliskt möjligt fungerar. För ett par år sedan blev jag skjutsad av en taxichaufför som var övertygad om att jorden var platt. Han hade sett en YouTube-film där ett skepp åkt bort mot horisonten, men utan att försvinna bakom havsytan. Alltså kan inte jorden vara rund. Han är den enda jag mött med de här åsikterna, men en är illa nog. Jag försökte försiktigt föra fram några motargument till hans teori. Till exempel, har du själv sett ett skepp som försvinner bort över havet? Är du säker på att filmen var riktig eftersom det ser inte ut så där i verkligheten? Hur kan satelliter cirkulera runt jorden och fota en rund jord? Hur kan polstjärnan ligga ovanför Nordpolen men inte ses från södra halvklotet? Och varför har ingen någonsin nått kanten på jorden? Taxichauffören svarade bara. Se filmen på YouTube, då kommer du förstå allt. Precis då taxiresan är slut lägger han till. Förresten, du tror väl till och med på den här lögnen att människan har varit på månen?

Om jag inte träffat på så många människor som anser att jorden är platt, så stöter jag desto oftare på personer som är säkra på att människan aldrig varit på månen. De menar bland annat att flaggan som astronauterna satte dit 1969 har en konstig skugga. Att flaggan verkar röra på sig som det blåser, trots att det inte finns luft på månen. Det finns dock naturliga förklaringar till att skuggan ser konstig ut. Det beror på att marken inte är jämn. Och att flaggan vaggar, det beror på att astronauterna påverkar marken nära flaggan så att flaggstången rör sig. Ett annat argument mot månresan från skeptiker är att man på vägen till månen måste åka igenom det så kallade strålningsbältet och att detta skulle ha dödat dem. Men det stämmer faktiskt inte heller, för att även om strålningen i rymden verkligen inte är hälsosam, så gör den korta exponeringstiden att strålningsmängden inte blir så farlig. I slutet på 1960-talet jobbade USA intensivt med att få en man på månen innan 1970, som John F. Kennedy lovade i ett berömt tal. 400 000 människor var på ett eller annat sätt involverade i Apollo-missionerna. Det var allt från forskare, matematiker, programmerare, ingenjörer, sjukvårdspersonal till de som verkligen tränade astronauterna. Minst 10 000 av dessa tillhörde en inre krets med god insyn till vad som verkligen hände astronauterna. Om vi nu inledningsvis gör antagande att månresan aldrig skett, att man bara skickade upp en tom raket inför all världspress och sedan, som vissa skeptiker hävdar, släppte ner astronauterna från ett flygplan i Stilla havet då de kom tillbaka till jorden. Skeptikerna hävdar vidare att allt som filmas på månen egentligen filmas i studio. Skulle inte kunna vara så? Nja, det finns några problem med den hypotesen. Om månresan inte hänt, utan man bara gjort ett gigantiskt bedrägeri, så måste ju väldigt många människor vara involverade. Något annat är helt orimligt. Neil Armstrong och Buzz Aldrin går på månen samtidigt som Michael Collins cirkulerar runt den. De återvänder till jorden. Detta blir årtiondets största nyhet och anses som mänsklighetens främsta prestation. Astronauterna blir hjältar. Alla involverade blir hyllade. Vad gör man då? Njuter man av att man har lyckats lura hela världen? Nej, man bestämmer sig för att göra 6 nya månresor. 5 farkoster landar på månen och en, Apollo 13, misslyckas. Man involverar då några tusentals nya personer. Eftersom detta utspelas för snart 60 år sedan är de allra flesta av dem som var med antingen mycket gamla eller döda. Men ingen av dem har på ålderns höst erkänt att de har gjort århundradets bedrägeri. Ingen astronaut som hyllats har erkänt en bluff. Ingen astronaut som har fått erbjudande att vara med och tackat nej har trätt fram. Alla dessa vetenskapsmän skulle då ha levt en gigantisk lögn, utan att ens i berusat tillstånd råkat avslöja lögnen. Är det troligt? Nej, jag tycker inte det. Astronauterna har dessutom tagit hem mer än 380 kilo sten från månens yta. Och man har placerat ut speglar på månytan som fortfarande finns kvar. Och det finns lämningar i både atmosfär och andra föremål på ytan som visar att man har varit där. Många konspirationsteorier, inte bara månresan, kan debuggas om man funderar lite över vad det egentligen säger. Det är jättebra att vara skeptisk, särskilt mot konspirationsteorier.

Det är kul att som fysiker kunna förklara vardagens problem, men är kunskap alltid av godo? För att få svar på det så backar vi 25 år i tiden. Min syster fyller år och har bjudit in mig och hennes kompisar på fest. Några har aldrig träffat förut. Så min syster presenterar mig för sina vänner och berättar att jag är rymdfysiker. Efter en stund beslutar vi oss för att spela sällskapsspelet TP, Trivial Pursuit, där frågor i olika kunskapsområden är sorterade i färger. Jag får börja, kastar tärningen och väljer självklart grön färg, natur och vetenskap. En kille jag aldrig träffat tidigare tar upp frågekortet och läser. Vad heter vår närmaste stjärna? Som rymdfysiker är det nästan lite pinsamt att få en enkel rymdfråga, men jag måste vara försiktig. Det man ibland nämner som den närmaste stjärnan är Alpha Centauri A, en ganska stor stjärna som ligger 4,3 ljusår bort. Men till skillnad från vår sol, som bara har planeter som snurrar runt den, så har denna stjärna två andra stjärnor som snurrar runt. Alpha Centauri B och den mycket lilla stjärnan Proxima. Och Proxima, den ligger under våran livstid dessutom hela tiden på hitsidan av de andra två och är därför aningen närmare än sina stora grannar. Så även om det ibland sägs att det är Alpha Centauri som är närmast, så är Proxima faktiskt lite närmare. Efter denna lilla fysiker-besserwisser-redogörelse, som gör att majoriteten runt bordet redan börjar oroa sig för hur resten av spelet ska bli, svarar jag Proxima. Han som läst frågan säger uppgivet, ja, du får väl rätt oavsett om det står Proxima eller Alpha Centauri. Han vänder sedan på kortet. Han börjar skratta. Han skickar runt kortet till de andra. Stor munterhet hinner breda ut sig innan kortet slutligen når mig. Då läser jag svaret. Solen. Så kunskap är inte allt av godo. Utan min rymdkunskap hade jag säkert svarat solen i bristen på annat, eftersom solen ju är en stjärna och den ligger mycket närmare än allt annat. Men detta är nog det enda exempel jag upplevt där naturkunskap inte är av godo.

0: Hur stort är universum?
1: Tack Nils för den frågan och tack också Taida, Märta Maria och Esbjörn som har ställt frågor till mig i det här programmet. När vi pratar om universums storlek så kan det ju handla om vårt synliga universum. Det mest avlägsna föremål vi kan se med de bästa teleskop. När vi talar om sådana gigantiska avstånd i rymden så kan man med fördel använda enheten ljusår. Alltså sträckan som ljuset hinner röra sig på ett år. Att det är en hisnande lång sträcka, det inser man ju om man tänker att ljuset varje sekund rör sig nästan lika långt som härifrån till månen. Noggranna rymdmätningar tyder på att universum bildades för ungefär 14 miljarder år sedan. Det betyder att inget ljus kan ha färdats i rymden längre än 14 miljarder år, eftersom även ljuset som sändes ut vid universums födelse kan inte ha rört sig längre än så. Så, avståndet mellan var den mest avlägsna ljuskällan var då den sände ut ljuset till den position vi är på idag kan aldrig bli mer än 14 miljarder ljusår. Betyder det att inget vi kan se är längre bort än så? Ja, inte riktigt. Man kan observera att alla avlägsna objekt i universum åker bort från oss med en extremt hög fart. Så idag skulle avståndet mellan oss och de mest avlägsna objekten vara omkring 45 miljarder ljusår. Det observerbara universum kan ses som en boll där vi är i mitten med radien 45 miljarder ljusår. Alltså en boll där diametern är ungefär 90 miljarder ljusår. Det är nästan ofattbart stort. Men hur stort är då hela universum? Även det man inte kan se med de bästa teleskopen. På 1990-talet gjorde man mycket avancerade mätningar och fick ett överraskande resultat. Universum inte bara ökade i storlek med väldig fart. Ökningshastigheten blev dessutom allt större. Detta kunde man via avancerade teorier tolka som att universum mest troligt är oändligt stort. Vi kan naturligtvis inte vara 100% säker, men det är vad forskarna kommer fram till. Det är oändligt stort. Och det är verkligen hisnande, för ju mer man tänker på det, desto mer hisnande blir det. Mätningar visar att universum ser ungefär likadant ut överallt. Det innebär antagligen att det finns stjärnor överallt. Oändligt många stjärnor. Om bara en liten andel, säg 1 på 1000 av de stjärnorna, har en jordlik planet som snurrar runt stjärnan, så är en tusendel av oändligheten fortfarande oändligt många. Så mest troligt finns det oändligt många jordlika planeter i universum. Men vi kan ta det längre än så. Hur många av dessa planeter har liv? Det är en otroligt svår fråga. Det skulle kunna vara ganska vanligt eller mycket ovanligt. Men vi räknar lågt. Vi säger 1 på miljonen. En miljondel av oändligt många jordar är fortfarande oändligt många jordlika planeter med liv. Sannolikheten att dessa liv utvecklas till liv som ser ut som oss människor, det är också mycket svårt att räkna ut. Mutationer här, meteoritslag där och det är säkert väldigt osannolikt. Vi säger 1 på 1000 miljarder, alltså 1 på biljonen, eller kanske ändå mindre. Men även detta lilla tal blir oändligt stort om vi multiplicerar det med oändligt många jordlika planeter med liv. Sannolikheten att de människolika varelserna utvecklar ett språk som till alla delar är identiskt med svenskan och att det på en sådan planet finns en person som ser ut precis som dig som lyssnar på mig just nu och i varje ögonblick upplevt exakt samma sak som du upplevt och precis i denna stund lyssnar på en identisk kopia av mig som håller ett sommarprat. Det är verkligen extremt osannolikt. Det är en sån liten sannolikhet att jag vågar inte ens spekulera hur liten den är. Men även denna lilla sannolikhet multiplicerat med oändligheten blir hur galet det än låter oändligt stor. Så i just detta ögonblick finns det universum oändliga kopior av dig som levt samma liv som dig, som just nu undrar om rösten i radio verkligen talar sanning.

0: Vi har hört Sommar i P1 med rymdfysikern Patrik Nordqvist som är lektor i fysik vid Umeå universitet. Producent för programmet är Erika Dahlgren och tekniker Magnus Kjellson. Och som vanligt så spelades det mycket musik i programmet. Och den som vill veta vad det var för musik närmare, den kan gå in på sverigesradio.se, vår hemsida, eller i vår app Sveriges Radio och klicka fram programmet, och där till höger så finns det en ruta musiken i avsnittet, och klickar man på den då får man veta all musik som spelades. Medan vi har lyssnat på Sommar så har vi gått från måndag till tisdag, så senare idag ett nytt sommarprogram, och så här presenterar sig tisdagens sommarpratare.
1: Jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare och ordförande i advokatsamfundet. Men också om hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn. Och om sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allting ändå blev till sist.
0: Försvarsadvokaten Johan Eriksson är det som sommarpratar idag tisdag här i P1. Fram till klockan ett nu, allvarligt talat, med låtskrivaren och författaren Annika Norlin som tar sig an lyssnarnas frågor.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Älskar man att vara på stranden eller så hatar man det. Jag tycker mig se en trend i att framförallt pappor absolut hatar stranden. Varför? Varma hälsningar, Ina.
1: Kära Ina, äntligen en fråga som är lätt att svara på. Nu ska jag berätta för dig. Det här är anledningen till att pappor och mammor hatar stranden. En gång i tiden så kom ordet stranden med en radda positivt laddade bilder. Bilderna handlar om saker som spänning, sensualitet och semester. Serien Baywatch existerade. Man kanske hade en plansch hemma på väggen av en solnedgång på stranden. På somrarna så blåste man ner till vattnet med sina kompisar. Där fanns det nästan nakna personer att spana på och volleybollnät. Man kunde ligga där hela dagar. Kanske tog man med en öl. Kanske köpte man en glass. Kanske hade man en bok som man läste hela dagen. När det var dags för semester så köpte man en biljett till ett land långt bort. Där stranden var spelplatsen för rent slappande. Det enda som störde en strandupplevelse, det var, åh nej, helt plötsligt kommer en barnfamilj bredvid en med massa gnäll och tjat och bananskal och hinkar. Man tog dem med sig sina handdukar och flyttade en bit bort. Sen får man själv barn och då händer något. De där unga nakna personerna och deras öl finns kvar. Men plötsligt så är man inte en av dem längre. Nej, den här gången bär man en barnvagn, ett parasoll, två filtar, fyra badlakan, en frysbox med pastasallad, badleksaker och en bok som det inte finns någon som helst möjlighet att man kommer få läsa. Det finns en viss förhoppning att ens barn kommer att sitta fridfullt och leka med hink och spade. Men det gör de aldrig. De vill bara ner till vattnet. Man måste då istället sitta bredvid dem i strandkanten och börja bygga på något som de små svinen sedan ofta trampas sönder. Hela tiden är man på helspänn och rädd att de ska drunkna och dö. Samtidigt så susar vinden i träden bakom. Ett par 16-åringar kysser varandra och man ser de parallella liven pågå. Det är lätt att ha långa stunder av lycka som förälder. Det kan vara när barnen ska sova och man får ligga och snusa dem på huvudena och uppleva känslan av att ens liv har substans och mening. Det kan vara på morgonen. När man kliver upp och ens barn ler mot den som att man vore jordens salt. Det kan vara första gången de hittar ett eget intresse som man får vara med och se dem utforska. De här stunderna, de sker dock aldrig på stranden. Stranden utgör, i korthet, ett extremexempel på att föräldrar i realtid får uppleva att deras liv har förändrats och att man nu är mer ansvar än lättja. Något fanns en gång tillgängligt för en och det finns inte längre. En gång spelade man volleyboll i vattenbrynet. En gång kysste man någon i en solnedgång. Och nu sitter man på huk i funktionsshorts och vaskar sand från en klämmis.

0: Hejsan, allvarligt talat. Jag har en fråga och ett problem. Det är så här att min tjej älskar att klämma mina pormaskar. Problemet är att jag själv inte riktigt tycker om det. Det gör ont och rätt ofta utvecklas med platserna hon klämt på till finnar eller så blir huden irriterad. Och jag själv blir också ofta väldigt irriterad när hon gör det. Dock så uttrycker hon ju att hon älskar så mycket att göra det. Hon säger att hon får så extremt mycket glädje och tillfredsställelse utav det. Vilket på ett sätt också gör mig glad. Så min fråga är helt enkelt, ska jag låta min flickvän klämma eller ska jag stå på mig i att inte låta henne klämma? Det var min fråga. Tack så mycket. Hälsningar, Majornasonen.
1: Kära Majornasonen. Förra veckan var jag på en lunchrestaurang med en vän. Och vi träffade då på en bekant till henne. Det var första gången vi sågs. Vi tog i hand och hälsade. Hon log och sa sitt namn. Jag log och sa mitt. Hon frågade, hur känner ni varandra? Jag öppnade munnen, gjorde en ansats att börja svara. Men innan jag hunnit göra detta så stack hon, nästan omärkligt, ut sin hand och förde den mot min svarta tröja. Hon hade gjort ett fynd. Fyndet, det var ett hårstrå som fallit ur min man och fastnat på tröjan. Hårstrå, sa hon och log vänligt mot mig. Kompisens kompis, en helt ny person i mitt liv, tyckte alltså att det var rimligt att inleda vår bekantskap med att städa mig lite. Det är inte första gången det har hänt mig. Det finns många där ute som går runt med en stark instinkt att plocka bös från sina medmänniskor. Jag har själv inte den genen, så jag förstår den inte. Men jag har förstått att det hänger ihop med en slags blick som vissa har, som gör att man då blir störd av när någonting sticker ut. Det är klart att det kan vara vänligt att säga till om man har en stor bit spenat över hela framtanden, eller toalettpapper som sticker ut ur underbyxan. Men det stannar inte där. Åh nej. Folk kan stanna en på gatan för att berätta att man har ena byxbenet instucket i skon. Eller att man har en liten smutsfläck på jackan. Om jag snälltolkar detta så tänker jag att det här är personer som själva tycker det är otrevligt att ha något smutsigt på sig. Och att de därför ville hjälpa en medmänniska i nöd. Att de genomför någon slags räddningsaktion. Det är ju då om jag snällt tolkar, men det tror jag egentligen inte. Jag tror att det finns folk som bara tycker att det är jobbigt att deras bilder störs. Att de inte kan fokusera om de ser något som sticker ut. Och att de därför, utan att alls tänka in hur det blir för oss andra, helt sonika går in och petar till lite där de tycker det behövs. På samma sätt som de, om de spiller på sitt bord hemma, torkar upp fläcken nästan utan att tänka på det, så torkar de också människorna runt sig. Det de missar, det är att de infantiliserar en. Och att de ser felen på en först, innan helheten. Känslan tycker jag är samma som om man berättar en historia för någon och denna stoppar en mitt i berättelsen för att påpeka att man uttalade ett ord på fel sätt. Jag tror att det ofta är samma personer, tyvärr ofta tillhörande mitt eget kön, som också ser sina partner som konstanta städprojekt. Och högst upp på listan på saker som ska städas bort, det är då pormaskarna. De här personerna har ångat och klämt bort sina egna för länge sedan. Och nu är det dags att ta itu med renoveringsprojektet de har framför sig. Jag undrar ibland om det finns ett stråk av intimitet där. Att det på vissa sätt nästan är kärleksfullt. Som när paret i Maria Maunsbachs roman En magisk man av ren närhetslycka sticker upp fingrar i näsan på varandra. Det vore så fint om det var så. Jag läste någon tes också om att det går att dra kopplingar till djurriket. Där olika arter gärna putsar varandra och särskilt sina barn. Här växer lugn och oxytocin. Kanske är det så. Men det är också mycket, mycket skruvat gjort av de här personerna Jag har kompisar som i glädje återberättar med en energi som skrämmer mig på alla sätt och vis om hur de regelbundet kastar allt annat åt sidan och kräver att få klämma sina partners pormaskar och finnar. Om deras partners klagar så ses detta som ett tecken på mesighet eller nästan som ogint. Så snål du är. Jag har ju haft en jättejobbig dag. Du kan väl i alla fall unna mig den lyckan och få klämma dina pormaskar. Jag ska säga här också att just pormaskar ju har en annan aspekt som jag kan förstå på något sjukt sätt. Det är framforskat att människan gillar känslan av att se någonting komma ut. Det finns ju, känner du säkert till, stora communities och otroligt många videos på sociala medier med just temat finklämmande. När jag skriver om detta så plockar algoritmerna i mitt sociala medieflöde upp det. Och mina konton översköljs nu av videos från kontot Dr. Pimple Popper, en hudläkare som förutom akne också trycker blåsor och bränner bort födelsemärken. De här klippen, de har hundratusentals visningar. Av någon sjuk anledning så gillar vi, eller vissa av oss, mötet mellan äckel och tillfredsställelse som det ger att klämma en finne. Nu ska jag vända mig till dig som har skrivit brevet. Även om det är så att det någonstans djupt inne i oss finns en närmast biologisk längtan att se saker komma ut, ger det din tjej rätten att klämma dina pormaskar fast du inte vill, Majornasonen? Nej. Det finns en del av ditt brev här som besvarar frågan varför det inte är okej. Och det är att du skriver så här. Jag blir irriterad. Det gör ont. Din tjej är säkert otrolig på alla sätt och vis. Men nej, här går hon för långt. Bara för att ni är tillsammans så är det ingen mänsklig rättighet att få städa någon annan. Jag har de senaste åren påbörjat en mycket mild liten revolt. Revolten är att jag retas med mina bekanta som är lagda åt det här hållet. Om man köper exempelvis en halsduk eller en tröja så brukar prislappen från butiken sitta fast med en liten plastflärp. Jag brukar ta bort själva prislappen, men jag låter plastflärpen sitta kvar. Synligt får den visa sig i tröjans linning, och där sitter den. Bara så att jag ska få se irritationen växa hos personen som sitter mitt emot. Ser de resa sig, börjar rusa efter en sax. En gång så klippte jag mitt hår i en parsfrisyr. Frisören glömde då klippa en enda av mina hårslingor, så att hela håret var i samma längd, men en slinga var en decimeter längre. Jag kammade då med flit ut håret så rakt jag kunde, så att den sista slingan i fel längd skulle synas extra väl. Sen satt jag och väntade. Väntade in mina vänners febriga ögon. Väntade in paniken växa i deras ansikten. Hur de såg ut som att något kliade på dem. Ett alarm i deras öron som inte slutade ringa. Deras huvuden som argumenterade med sig själva innan meningen slutligen kom. Du vet nog inte om det här, men en av dina hårslingor är längre än de andra. Jag kanske ska ta och hjälpa dig klippa av den. Nej, sa jag då. Log diaboliskt. Nej, låt det vara. Jag vill ha det så.

0: Hej, jag heter Margareta. Min fundering är, hur kan något som sades till mig i 10-årsåldern fortfarande påverka mig nu som 70-plussare? Min fröken sa, sjunga kan du inte. Jag blev i 45-årsåldern arg på att vara så rädd för att sjunga att jag i protest började i en kör. Har nu mångårig glädje och erfarenhet av körsång. Ingen har bett mig hålla tyst. Sången ger glädje, men jag är fortfarande rädd för att höras. Hur envist kan så tidig rädsla sitta kvar?
1: Kära Margareta, när jag var 8-9 år så skulle vi åka längdskidor runt skolan. Jag gillade inte skidor något värst. De var så jobbiga att bära på. Och dessutom så förstod jag inte poängen med att hasa runt på dem runt skolbyggnaden när det vore mycket enklare att gå. Timmen jag såg framför mig, den var alltså ganska neutral men vagt färgad åt det negativa hållet. Men så hände något annat. När jag lökade fram där i spåret så insåg jag plötsligt att alla andra åkte fortare än jag. Och när jag åkt klart så sa min gymnastiklärare åt mig att jag åkte mycket långsamt. Jag minns inte exakt formuleringen, men känslan var att hon var besviken på mig och att jag på något sätt borde ha gjort det bättre. Jag upplevde då en känsla som var så negativ att den liksom har frysts i tiden. Det var inte bara att jag faktiskt hade gjort det som skulle göras, men att hon ändå var besviken. Utan ännu mer att jag liksom plötsligt såg en gräns ritad runt mig. Det här att åka skidor, det var alltså inget jag var bra på. Och i min barnhjärna så var det då som att en dörr stängdes. Jag skulle komma och gå i grundskolan många år till. Och den här situationen skulle också komma att upprepa sig många gånger. Alltså att vi på gymnastiken testade på en idrott som jag inte var bra på. Och att detta skulle ske inför andra människor som skulle se och bekräfta att jag inte var något vidare idrottsmaterial. Ja, det här blev ju också värre av att jag växte upp i Jämtland där utomhusidrott och att röra på sig överlag är människors allra vanligaste och viktigaste hobby. För några år sedan så började jag spela piano. Och med pianospelandet kom en stelhet som började i en axel och sen sträckte sig över hela kroppen. Stelheten flyttade på sig och blev till smärta. Jag gick till alla pater och päfter som finns. Naprapater, osteopater, fysioterapeuter. Men inget hände riktigt. Till sist så sa en person jag just då arbetade med att jag borde börja med löpning i skogen. Det finns inget som är så bra mot stelhet och smärta som löpning på mjukt underlag, sa min bekanta. Jag var desperat, som man blir när en ny smärta dyker upp i kroppen och begränsar den. Det här var just innan pandemins intågande. Jag bodde då i Umeå och frågade några grannar om de ville följa med mig när jag såsade fram i en närliggande skogsdunge. På grund av pandemin fick man inte längre ses inomhus. Socialt umgänge rycktes ifrån en och många saknade sin vanliga träning på gym och annat. Därför var det helt plötsligt många grannar som hängde på. Vi var alltid ett litet gäng. 2 gånger i veckan sågs vi i skogsdungen och sprang, varv efter varv. Vi lärde känna varandra under de här springturerna. De kom att bli viktiga vänskaper i vardagen. Vi pratade samtidigt som vi sprang och ofta blev samtalen så intressant att jag liksom glömde att jag rörde på mig. En dag när sommaren började väga över mot höst och hallonen visade sig i spåren så var det vackert väder. Den dagen var det bara Maria och jag sprang då för första gången 1 mil. Jag grät då som ett barn. Jag har en känsla av att det för de andra i löpargruppen var härligt att röra lite på sig och få social samvaro under coronaåren. Men för mig var det något annat. Jag kände stegvis hur min kropp vecklade ut sig. Stelheten och smärtan försvann. Jag blev en piggare och gladare person. Jag orkade plötsligt mer. Om jag hade en dålig dag så kunde jag vända den helt och hållet genom löpningen. Det visar sig alltså att det här som alla alltid sagt om att man mår bättre av att röra på sig, att det stämde. Och för mig var det också så att när jag sprang så var känslan att jag hade erövrat ett rum som jag inte fick vara i. Att jag hade öppnat dörren som stängdes för mig den där längdskidstunden i lågstadiet. I efterhand har jag blivit så ledsen, så otroligt ledsen av tanken att jag hela livet innan dess höll kroppens rörelse ifrån mig. Bara för att jag vid ett visst tillfälle hade skaffat mig ett grundminne om att jag inte hade läggning för idrott. Du som har skrivit brevet, jag förstår alltså din resa inom sången. Och jag är så glad att du också trotsade din instinkt och gick med i en kör. Precis som fysisk aktivitet så finns ju knappast någonting som är lika bra för kroppen som musik och att sjunga. Bara de senaste åren så har forskning visat att körsång förbättrar vår mentala hälsa, skärper vårt minne och sänker kroppens stresshormoner. Jag blir så arg på din fröken att hon sa så om din sångröst, att det bara kokar i mig när jag hör det. Det är så fräckt att ta sig rätten och se musik som någonting som skulle handla om att man är duktig eller inte på det. Livet har gett oss några gåvor, påskägg i vardagen, som ska ge oss glädje och kraft. Musik är en, att röra på sig en annan. Det har inget att göra med hur duktig man är. Både sång och idrott är dessutom saker som man inte bara vaknar upp en dag och är jättebra på. Jag som jobbar med musik vet att nästan ingen bara öppnar käften och sjunger underbart på en gång eller tycker att det är superkul på en gång. Nej, om man nu nödvändigtvis vill se musik som en konst istället för som ett verb så kan det vara bra att veta att man ju till exempel måste leta reda på och hitta sitt tonläge. Var låter min röst bra och var låter den inte bra? Och allt annat, det är sånt som man kan öva på. Men Margareta, varför blev det så här för dig och mig då? Varför stannar våra lärares tankar kvar i oss fast det har gått så många decennier? Det är ju så dumt kan man tänka. Att man skulle ta in en enstaka händelse och en enstaka lärares kommentar så djupt. Men vi var barn som provade oss fram. Våra hjärnor, när det här lagrades i oss, var inte rationella. Jag kollade lite på forskning kring barn som får dåliga betyg inom saker. Vad som händer med de eleverna som får höra att de är dåliga inom ett ämne. För en viss andel barn så kan det faktiskt fungera motiverande. Men då måste det presenteras inom en viss kontext. En lärare som ger ett dåligt betyg måste då fokusera på konstruktiv kritik. Det vill säga exakt vad som kan förbättras och hur. Fokus måste ligga på lärande och utveckling och misstag måste ses som en del av en process. I alla andra fall så påverkas barn så här av dåliga betyg inom ett ämne. Motivationen minskar, självförtroendet sänks, man blir stressad över att göra fel och fokuserar mer på att undvika misstag än på att lära sig. Man tror att förmågan är fast och inte går att förändra. Och man blir mindre engagerad i ämnet. Det sker alltså en radda negativa saker som resulterar i att man befäster det här ämnet är inget som jag ska hålla på med. Jag tror också att människor kan vara olika känsliga för såna här tillsägelser. Det finns säkert många barn som inte skulle ha brytt sig nämnvärt om det kommer någon gammal jumpalärare och tycker att man borde åka fortare. Men för andra fäster sånt här och slår rot. Och då kanske du och jag är två av dem. Margareta. Jag hoppas att alla ni som lyssnar idag ska tänka på en sak. Vilka saker fick ni som barn höra att ni var dåliga på? Att ni inte har läggning för? Att ni borde gjort annorlunda? Ta de sakerna. Och så ser ni till att under det kommande året göra just det så mycket som möjligt. Ta tillbaks det. Det är inte någon annan som ska definiera er. Ni behöver inte vara bra på det. Ni ska bara se den där inre gränsen i huvudet där det hänger en skylt som säger stängt. Sen går ni fram till gränsen, klipper av hänglåset och så öppnar ni dörren och går in.

0: Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arvsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.
1: Nästa Allvarligt talat den 12 juli, en söndag, här i P1. Klockan är 1.
2: Här är Ekot. Minst 3 personer har skadats, varav 2 allvarligt, efter en kraftig explosion strax innan 9-tiden på kvällen vid ett bostadshus i Monaco. Det här rapporterar Le Figaro. En av de skadade är en ukrainsk oligark enligt flera medier. Och innan explosionen ska en misstänkt gärningsman ha setts lägga en ryggsäck vid ingången till huset. Monacos regeringschef Christophe Mirmand säger till nyhetsbyrån AFP att det med största sannolikhet är fråga om en attack. En ny plattform, W Social, vill ta upp kampen mot X och andra sociala medier. Svenske medgrundaren Ingmar Rentzhog säger att han vill att den ska vara ett alternativ, ett europeiskt alternativ till amerikanska och kinesiska sociala medier.
3: Det blir lite märklig situation när exempelvis huvudägaren till X, Elon Musk, skriver på den egna plattformen att hans mål är att splittra Europeiska unionen. Och du har då på samma plattform har du europeiska ledare som kritiserar det.
4: Men är det inte bra att människor finns på samma plattform än i olika bubblor?
3: Men det är ett problem om bubblan styrs av någon som styr vad du får se och vem som får uttala sig.
2: Reporter Anna-Karin Ivarsson vid Kulturnytt. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats. Enligt EUs klimattjänst Copernicus är det bland annat minskningar av ozon, kvävedioxid och partiklar som har förbättrat luftkvaliteten. Och framförallt är det utsläpp från industrier och vägtransporter som minskat. Trots minskning av de totala utsläppen så utsätts delar av Europa för stora luftföroreningar i kombination med värmeböljor eller extrem kyla. I studion Erik Porali.
1: P1, Sveriges Radio. Varmt välkomna till de fortsatta nattsändningar här i Sveriges Radio P1. Det är nu tisdag och det är junis sista dag, den 30 juni. Leif och Elof har namnsdag. Grattis! Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här under nattimmarna fram till 5:30 i morgon bitti. Och den här timmen ska vi få en återutsändning från igår av Talkshow med Catherine Zimmerman och David Mer. Och vi avslutar den här timmen med dagens dikt, och det blir en dikt av filosofen Friedrich Nietzsche i uppläsning av Etienne Glaser. Men vi börjar alltså med en återutsändning av Talkshow, och det är David Mer som är programledare, och som sin bisittare har han Catherine Zimmerman.
5: Sista veckan innan vår semester, Catherine.
6: Mm, jag räknar ner.
5: Vad är du i ditt sinne?
6: Jag är på gott humör. Mm. Jag har ju ändå varit ute lite i världen liksom. Jag kände att Almedalen var ju jobb. Jag bandade ju 4 poddar. Men det var ju också sommar och mingel. Så att jag har redan fått en försmak lite på hur det kan kännas att vara ledig.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1. Katrin Zimmermann heter du, David Mer heter jag. Ja, välkommen tillbaks.
1: Tack. Här har det hänt grejer.
0: Som?
1: Att du sitter barfota numera.
0: Eller hur? Noterar du det? Det är först, de gled, alltså, jag slidade ur dem för typ 6 sekunder sedan. Första gången.
1: Jag är mycket observant.
0: Vi ska återkomma till det här med nakenhet på jobbet. Men du har ju varit i Almedalen. Eller på semester som jag uppfattade det.
1: Jaså, minsann.
0: Ja.
1: Men jag ville ju ändå betona att jag hade utfört arbete så att ingen ska tro att jag bara har slackat runt där.
0: Det är ingen som tror. Vad har du gjort för arbete då?
1: Ja, men som jag sa, förutom poddarna så har jag väl ändå fyllt på, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Jag har gått runt, jag har lyssnat på politiker som har talat. Det är ju användbart inför valrörelsen. Sen är det andra människor som, alltså du vet, man har hört Petter Stordalen stå och prata om svenskt entreprenörskap kontra norskt.
0: Just det. Och hur mycket interaktion är det med typ, citat, vanlisar? Alltså träffar du publik, träffar du liksom...
1: Jag har träffat en del av våra lyssnare.
0: Talkshows?
1: Så trevligt.
0: Alltså inte Dreed Zimmerman-lyssnare utan...
1: Också jättemånga av de lyssnarna, men det började redan på båten. Någon kom fram och sa, jag måste bara säga hej, jag sitter i en traktor hela dagarna och lyssnar på er.
0: Gud vad mysigt. Hej där ute, kära traktorförare.
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Och även andra, någon som sa, ni känns som mina kollegor. Jag brukar slå på er när jag ska gå och lägga mig på kvällen och det känns så mysigt.
0: Det här är för mycket för mig, jag blir för mig. Kan inte hantera det. Men du, jag läste Henrik Thorhammar i Svenska Dagbladet idag som menade att det finns en chans att det här var sista Almedalen för två personer.
1: Jaha.
0: Simona Mohamsson och Ulf Kristersson.
1: För att Liberalerna åker ut
0: Liberalerna
1: ur riksdagen.
0: Åker ur, Ulf
1: och
0: kanske inte vinner.
1: Nej,
0: kanske han inte stannar kvar.
1: Jag har noterat att det spekuleras lite i vad som kommer att hända med Ulf Kristersson om Tidölaget inte blir större.
0: Mm. Var det något man kände av där? Att det fanns en
1: Nej,
0: laddning?
1: Jag rörde mig ju inte runt på samma sätt som till exempel Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet som jag också läste, okay. Som ju tyckte att det var påtagligt att folk pratade om Ulf Kristersson och hans position i partiet och så. Nej, det var inget jag märkte. Jag såg snarare Gunnar Strömmer dansa med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall styrdans inför jublande unga moderater. Det var lite mer den viben.
0: Jag förstår, för det tasslades mycket kring Strömmer också. Mycket snack om honom, om jag förstod rätt, eller?
1: Det är väl så att han står högt i kurs. Det är väldigt många. Det var väl samma Torbjörn Nilsson som sa att han drog runt med Gunnar Strömmer och då Gunnar Strömmer blev stoppad av väldigt många som ville uttrycka sin förtjusning över honom.
0: Det har ju kommit vallottar från två partier hittills i år. Var det något du hörde där nere?
1: Alltså, jag missade precis när Elisabeth Tand Ringqvist drog igång Centerns vallåt. Hon stod ju på ett flak
0: som
1: jag pratade om. Och där så sjöng hon tillsammans med EU-parlamentarikern Emma Wiesner och de dansade lite också till Centerns vallåt.
0: Otroligt att du missade det. Det låter ju som en ganska häftig upplevelse.
1: Det tror jag.
0: Att ha sett det live. Jag tänkte vi ska få lyssna lite på hur det är. Vi kör så här.

0: Sverige kan mer. Det var ju Elisabeth Andrinqvist vi hörde greppa micken. Känns lite som en fotbollslåt, va?
1: Jag tror inte att det är en slump. De pratar ju själva om det som en kombinerad vallåt och fotbollslåt. Och har ju någon förhoppning om att hela Sverige skulle vilja sjunga med den här då. Det tror jag är att önska är lite väl mycket.
0: Ja. Man undrade om den hade varit annorlunda att uppleva live, men det vet vi inte. Får man nästan fråga någon som var där. Känns det som att Ebba Busch har en utmanare i titeln om den sjungande partiledaren?
1: Jag tror inte det, faktiskt. Nej. Man hör ju knappt, tycker jag, att det är Elisabeth Tandringqvist. Jag har svårt att se att hon skulle gå upp i något lekprogram på tv och bara greppa micken och köra någon sololåt.
0: Ja, jag skulle inte vara förvånad om hon skulle våga sig på det. Nej. Hon lät ju inte autotunad, utan det lät ju som att det var hon som...
1: Men vi förstod ju när hon var här att hon ju i alla fall har ett musikaliskt förflutet.
0: Just det. Och då, Centern säger ju stolt att den här låten absolut inte har gjorts med AI.
1: Nej.
0: Det är ju, verkar ju vara en selling point nu mer.
1: Ja, sen har den väl fått lite kritik för att den innehållsligt är lite generisk. Mm. Alltså, vinna allt, de sjunger för hela landet, vi reser oss tillsammans. Alltså, man hör inte omedelbart att det är Centerpartiet som är bakom vallåten.
0: Nej, det håller jag verkligen med om. Och man hör ju snarare att det är en eller det är känslan man tänker kring fotbollslandslaget. Vi kan mer, vi kan bättre. Det är väl den känslan man haft under hela VM.
1: Mm.
0: Även Moderaterna släppte en vallåt. Det är gruppledaren i Stockholmsregionen Axel Conradi som sjunger i den. Han gjorde audition till Idol för 12 år sedan, men gick inte vidare.
1: Nej, vilken comeback.
0: Ja, verkligen.
1: Att han får göra en vallåt.
0: Verkligen, han får revansch med låten Ansträngning ska löna sig.

0: Ja.
1: Tvärtom här då, får man väl säga att budskapet är väldigt tydligt. Det känns ju som att de har plockat meningar från olika valaffischer. Det ska löna sig att anstränga sig. Det är inte den klatschigaste textraden.
0: Nej, det är det inte.
1: Men det är ett tydligt valbudskap.
0: Även rösta Moderaterna ganska tydligt.
1: Ja, men skatten ska ner, straffet var tufft, ja. Brottslingen ska sitta inne. De har ju verkligen gjort det tydligt vilket parti som är avsändare.
0: Men musikaliskt då, vad hörde du för låt?
1: Go West, Pet Shop Boys.
0: Pet Shop Boys, det var ju det man kände. Men om man ska tro då deras credits på Spotify där man ska skriva vem som är upphovsperson, så är det inte Pet Shop Boys utan det är Moderaternas valgeneral Martin Borgs som har skrivit texten.
1: Ja, texten kanske han har skrivit, ja. Men här är det ju Pet Shop Boys-låten.
0: Exakt.
1: Alltså det är musiken som ja. Man hör, eller vadå, den måste ju vara superinspirerad av den låten.
0: Det står nämligen ingen kompositör angiven i deras credits på Spotify, så vi vet inte.
1: Det kan vara Pet Shop Boys.
0: Det kan vara Pet Shop Boys, eller det kan vara AI, vad vet vi? Men varför gör man de här låtarna egentligen?
1: Men det måste väl vara för att tagga igång de egna.
0: Ja.
1: Jag tror faktiskt inte att man tänker sig att någon som står i valet och kvalet, vad den ska rösta på, skulle känna. Men den där låten är svängig. Jag tror att jag lutar åt det hållet. Nej.
0: Men är det också för typ att ha en låt att gå upp till när man ska på scen? Är det en sån grej?
1: Skulle kunna vara det. Jag tycker i så fall att Muffs låt från 2010, Sverige jobbar, är svungigare.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Den får vi lyssna på nästa gång.
1: Mm. Förlåt, Axel Conradi.
0: Ja,
1: men det är bara han som sjunger.
0: Det är bara han som sjunger. Mm. Det är väl förlåt till Martin Borgs framför allt. Mm. Och även då till Louise Hardin, opinionsstrategen, som har varit med och skrivit den. Du, extremvärmen var på besök i helgen.
1: Om den var.
0: Högsta uppmätta temperatur var i Osby med 36,8 grader i lördags. Men det var väl futtigt om man jämför med resten av Europa. Paris, 43 grader.
1: Ja, nej, vi har inget att klaga på i
0: Budapest,
1: Sverige.
0: Budapest, 39. Mm. Prag, 40.
1: Alltså fruktansvärt varmt. Jag tycker ju att allt
0: alltså.
1: Över 22 är för varmt.
0: Ja.
1: Så att det här är hissnande temperaturer för mig.
0: Hur hanterade du helgen?
1: Jag tog fram alla de här fläktarna som jag köpte 2018.
0: Okej, de är kvar.
1: Ja.
0: Nu fick du användning för dem.
1: De plockades fram och jag låg inne med fläkten på max och tittade på brittisk kriminalserie på en playtjänst. Och hade sånt mys.
0: Gud, det låter jättemysigt.
1: Mm.
0: Det uppstår ju andra dilemman i den här värmen när man som oss då inte har semester utan man faktiskt är på jobbet. Hur avklädd får man vara? Jag såg en byggarbetare idag utanför radhuset som gick barbröstad och i byggjobbarshorts. Var går gränsen?
1: Men jobbar man ute i solgasset, då gäller andra regler. Så ja. Måste det ändå vara. Det verkar orimligt att du ska vara påbyltad om du svettas som en galning. Jag skulle säga att kanske både du och jag har gått över gränsen idag.
0: Du har ju linne på dig.
1: Ja, alltså jag vill ändå säga att det är en svart polo. Men okay. Absolut, mina axlar syns.
0: Synliga. Och var går gränsen? Är det för att jag ser hela axeln som du tycker att det har gått för långt?
1: Ja, men kanske.
0: Det skulle varit kanske 3 centimeter.
1: Ja, det hade gått ner. Om det hade kunnat vara som en kort t-shirt-arm så hade jag varit på rätt sida, tror jag.
0: Och vilken gräns har jag passerat?
1: Alltså, du blottar ju, du har ju shorts som slutar ovanför knäna.
0: Så är det.
1: Så att jag funderar lite på om det här...
0: Säg med, inte till kvartsbyxor.
1: Nej, men jag bara tänker att lår och axlar kanske ändå ska vara täckta när man är i vår bransch. Eller? Alltså, tycker du var annorlunda?
0: Ja, alltså, jag tycker definitivt att shorts tillåts vara över knät, men sen är det hårfint hur mycket övre, alltså hur korta får de vara. Men det här har ju gällt i en tid när värmen inte varit så som den är nu mer.
1: Mm.
0: Och jag tänker att på något sätt måste ju ändå vi i Sverige, i det här landet, liksom anpassa oss efter att vi lever i en annan verklighet rent klimatmässigt. Det kommer vara värmare.
1: Mm.
0: Man kommer inte kanske kunna ha lika mycket kläder på sig.
1: Och här på Sveriges Radio finns det ju en del i övrigt att önska när det gäller ventilation. Så
0: uh-huh.
1: Att det är ju lika varmt inne som det är ute ungefär. Men jag tror ändå att jag är en förespråkare av att vi täcker oss något mer. Så att jag sitter här och hycklar 100%.
0: Jag är i alla fall en förespråkare av att man inte tar av sig barfota. Vilket jag har gjort nu. Men det var bara för att det var ju tanken att du inte skulle se det.
1: Och varför får man inte vara barfota?
0: Nej, men man ska inte behöva titta på folks fötter.
1: Nej.
0: Det är underbart att vara barfota, men jag tycker inte att du ska behöva... Nu är det ju så att du faktiskt inte ser dem om du inte tittar ner under bordet. Känner du till begreppet Beijing bikini?
1: Nej.
0: Det är ju det här män som rullar upp t-shirten i Kina över magen, liksom krullar upp den så att den ligger som en linje över maglinjen.
1: Mm. Det känns som det är för mycket hud.
0: Det blir väldigt mycket hud. Ja. De har fått smeknamnet Banji, tror jag. Jag vet inte om jag uttalar rätt. Det är exponera sig själv som en farfar.
1: Mm. Ja, nej, men det kan man ju göra vart man vill utom på sin arbetsplats eller om man är i andra sammanhang där ändå någon form av lite mer formell klädsel är att önska.
0: Ja. Det här är ju väldigt vanligt i Peking där det blir väldigt varmt och man ser män rulla upp t-shirten och exponera magen.
1: Men kan det vara så att en banktjänsteman också gör det?
0: Jag vet faktiskt inte om de gör det på arbetsplatsen, men det sker på stan väldigt mycket.
1: Det kommer att komma hit.
0: Det är det jag tänker. Och vi får vara helt enkelt vara öppna för det.
1: Ja, även du kan ju testa.
0: Ja, inte framför dig.
1: Vi får väl se.
0: Vi ska vidare i programmet. Du är ju en återbruksmänniska, eller hur?
1: Det är verkligen.
0: Är du noga med hur du slår in dina paket?
1: Du menar om de ska skickas?
0: Exakt, om du har sålt någonting.
1: Det är jag... verkligen. Jag har ju, alltså jag brukar återanvända om någonting har skickats till mig och varit inlindat i bubbelplast. Då åker ju den bubbelplasten in i ett litet skåp.
0: Snyggt.
1: För att sen kunna plockas fram om jag ska skicka något.
0: 5+ till dig där.
1: Tack.
0: Postnord har nämligen larmat för att paket kan gå sönder om man inte slår in dem på rätt sätt. Enligt deras senaste e-barometer så tar var tredje person det första bästa man hittar när man ska slå in paket.
1: Oavsett vad man ska skicka.
0: Alltså en glasskartong, papperspåse, en pizzalåda. Sätten är många men ofta usla, visar det sig.
1: Fruktansvärt oproffsigt.
0: Helena Salmonsson, samhällschef på Postnord. Välkommen till Talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Var tredje person då tar det första bästa man hittar. Hur illa kan det se ut?
2: Precis som du säger så tar man ju gärna det första bästa. Så att vi har ganska mycket pizzakartonger... plastpåsar är vanliga. Och sen någonting som många gör som man kanske inte tänker på, det är att använda såna här kompostpåsar som ju finns numera i alla svenska hem. Ja, men precis. Och jag tror många tänker att det här är liksom smart och de ser ju liksom ut som de kan passa och packa i. Men det gör de inte. Varnar för dem. De här ska man inte packa i.
0: Men vadå, använder de bara den?
2: Ja.
1: Men om man ska skicka någonting mjukt, säg en t-shirt... Och sen så klipper man ut ett papper där man nogsamt skriver adressen. Är det någon fara då?
2: Nej, som sagt, påse i sig är ju bra. Och det finns ju många affärer, försäljare nu som säljer påse för 5-6 kronor. Så det är ju liksom grundbra. Just problemet med de här kompostpåsarna, det är ytan. Här åker etiketten av. Den är liksom ytan är glatt och därför åker etiketten. Av.
0: Vad händer då? Då är paketet försvunnet.
2: Då måste vi koppla in paketdetektiverna.
0: Det finns sådana?
2: Ja, vi har sådana på Postnord. Men det vill vi helst undvika. Och framförallt så vill vi ju att det ska komma fram bra. Och är du en sån där proffsäljare som du också verkar vara, då vill man ju också få bra betyg i appen. Flera av de här försäljningsapparna, där får du ju också 2 stjärnor eller 5 stjärnor och så. Så jag tänker också att man som säljare verkligen vill få till en bra försändelse. Men jag tror att det kanske viktigaste i det här, det är ju tejpen.
0: Mm.
2: För även, precis som du säger, om man skickar något mjukt så kan den ju åka ut. Etiketten kan åka av. Så en tejp, en bra tejp, A och O.
1: Alltså jag kör ju silvertejp.
2: Eller gaffatejp. Jättebra.
0: Mm.
2: Alltså förebild. Förebild.
1: Alltså gud, är jag så bra på det här med paket?
2: Tydligen.
0: Jag är inte förvånad. Det känns som att recycling är din grej.
1: Ja, kanske det är.
0: Men du, vad är det konstigaste då du har sett? För ni har ju, får ju se en hel del.
2: Ja, men precis. Jag fick några bilder med mig från terminalerna, från kollegorna. Och vi får ju inte gå in och kika i paketen. Men man kan ju utifrån de här bilderna ana skridskor i plastpåse. Där de här liksom, medarna sticker ut. Kontorsstol här kan vi se i stor sopsäck. Och lite annat. Så vi har liksom en hel del sådana saker. Här har vi tyvärr en fin servis som har gått sönder.
0: Alltså den ligger i en kartong utan något vadd eller ludd eller mjuk.
2: Ja, det är någon slags handduk runt här.
0: Just det, och det är alltså i 1000 bitar.
2: Mm, precis.
0: Vad händer då? Vem är ansvarig för det?
2: Nej, men det som ju händer är ju... Den här är ju så extrem, den här liksom sönderslagna servisen. Men jag tror liksom att i grunden så är ju det här en jättetrend. Det är ju, om 2023, då var det ju 2 miljoner såna second hand-paket på ett kvartal. Nu är det 7 miljoner. Folk är galna. Svenskarna älskar att skicka såna här paket. Så jag tror att det är ju liksom en fantastisk trend. Det är verkligen hållbarhet i praktiken. Så jag tror att det är en kunskapsfråga. Alltså de flesta tar ju bara någonting som ligger nära, hemma. Och så vill man iväg, för det plingar till i appen.
0: Och det är ju positivt i sig, antar jag, att man recyclar gamla kartonger.
2: Ja.
0: Vad ska man tänka på om man vill... återanvända en kartong? Vad är det som är nödvändigt?
2: Ja, alltså mitt tips, det är ju något som jag själv har gjort. Jag vet inte om du har gjort det också, som du verkar vara lite av en expert. Det är en köp och sälj. Hörna, har du en sån hemma?
1: Nej. Och jag tror att jag måste tona ner min expertis här och omfattningen också.
2: Jag förstår.
0: Men du hade ju faktiskt ett skåp där du skickade in bubbelplastet.
2: För köp och säljhörnan är ju grym. Alltså. För det som ju händer ofta när man kanske säljer de här apparna, då blir folk så glada. Pling, jag har sålt. Nu liksom den där gamla jackan som jag aldrig kom i eller liksom de där sakerna. Lite endorfin. Och då tror jag, då drar man ett varv i köket, hittar något, drar iväg. Nej. Det är då man går till sin köp- och säljhörna.
0: Skåpet,
2: precis. Mm. Och där har man en bra penna, en riktig whiteboardpenna. Man har sin tejp, man kanske har en våg, någon schysst påse, kanske en kartong som man ska använda igen. Och då kan man ju ganska snabbt få till ett bra paket. Så jag tror att det där är en hastighetsfråga. Och så lite kunskap att man kanske inte tänker efter.
1: Men jag menar, om man lägger porslin i en vanlig pappkartong, då är man ju dum. Alltså... Det kan inte bara vara att man har bråttom. Mm. Ja, nej, men det tror jag vi kan slå fast.
0: Det vågar vi.
2: Jag tror att, men absolut, det finns ju absolut sådana, liksom, hur man kan göra det på ett bra sätt. Men när man tittar lite varför folk säljer, för vi har också undersökt det lite, varför säljer man, så handlar det ju, hållbarhet är ju ett sådant här, det vill man, det ligger lite längre ner, men ekonomi är ju det som är absolut viktigast. Alltså jag tror att det är det här som är mycket som gör att du har råd att köpa liksom en schysst studentkostym till barnen eller när hösten börjar. Det är inte liksom helt billigt med en skolstart. Så det har ju blivit någonting där och folk vill ju både liksom köpa och sälja det här. Så att jag tror att man måste börja tänka sig själv som det där när man var liten och gillade att leka butik. Det är nog lite det tänket man måste få in där också.
0: Det låter nästan som att det kan vara värt att investera i faktiska... produkter som gör att man skickar bättre. Typ ordentliga kartonger, ordentliga...
2: Men så här vadderade påsar. Exakt. Och sådana saker. Ja, och som sagt, nu kostar det ju liksom, sånt kostar ju så här 5-6 kronor numera. Så det är inte så dyrt. Så jag tänker att det också är en vanlig grej. Och sen ska man väl fundera uttaget, ungefär som e-handeln är stort sådär. Det kanske ska lukta gott, det som kommer fram. Man kan säkert vara fulla fantasi för att bli en sån här riktig mästersäljare.
1: Men jag undrar lite, du nämnde paketdetektiven. Mm. Vem är det?
2: Paketdetektiven är en enhet inom bolaget som är helt enkelt de som får ta vid när just etiketten har ramlat av. Vem 17 har skickat det här? Till vem? Då kommer paketdetektiven in och så börjar man liksom kika lite på, finns det någonting på paketet som kan säga vem det är som har skickat det här? För ofta är det ju de här självklistrade etiketterna. Det är ju där det har åkt av. Och då så får man efter ett tag, om man märker att man kan, då kan man få öppna paketet. Och då blir det ofta lite ledtrådar. Och efter en tid så skriver vi helt enkelt in allting i en databas. Så att när du ringer och undrar, vad 17 har mina skridskor försvunnit? Då kan de finnas hos paketet.
0: Finns det någon statistik på hur många av de paketen som kommer tillbaks till rätt avsändare?
2: Nej, det borde jag ta reda på till nästa gång jag pratar om det här.
0: Du, det var en annan siffra som jag hajade till på. 16%, alltså var sjätte svensk, har sålt ex-partners prylar på nätet.
2: Ja. Ja, jag reagerade också på den. Vad tyckte du, den var låg eller hög?
0: Jag tyckte att den var hög. Jag tyckte att jag kunde känna... Jag kan relatera till befrielsen av att få sälja sin... göra sig av med sin ex-samling.
1: Jag trodde du skulle säga att jag kan relatera till känslan av hämnd.
0: Ja, men det är väl någonstans det. Att fan, nu ryker Jocke Star Wars-samling liksom. Det är väl någon,
2: finns ju mycket sådana myter, tänker jag. Det har ju funnits, ni vet, man har hört om någon så här... Sälj bilen... Och ge mig pengarna sen, så har någon sålt den för 2 spänn och sen skickat pengar och sådär. Men jag tror att det kanske ibland är så här råttan i pizzan. Jag vet inte om det är så.
0: Vi får väl se.
2: Men jag tänker även där, det där med exens saker, måste ju också vara en kostnadsfråga. Det är ganska dyrt.
0: Ja.
2: Ensamstående, separera. Det kan vara sådana grejer också. Om det inte bara är ren och skär hämnd förstås.
0: Jag tänker att ni som lyssnar, har ni några skräckexempel på paket som kommit fram? Som de inte skulle ha kommit fram. Hör gärna av er. Vi nås på talkshowip@sr.se. Helena Salmonsson, stort tack för att du kom till talkshow.
2: Tack så mycket.
1: Vad hette det? En pakethörna? En pysselhörna?
0: En vuxen pysselhörna.
1: Ja.
0: Pakethörna. Mm. Du, jag var i Sörmland i helgen.
1: Fint.
0: Den sköna lustgården som det kallas.
1: Mm.
0: När solen gick ner så satte jag och några vänner oss på en kulle och såg en otrolig solnedgång. Alltså det var så här Masai Mara-nivå, du vet. En blodröd apelsin som bara sakta går ner och bara är där och är där och är där och sen försvinner den bakom horisonten. De satt och suckade och stönade av att det var så vackert. De kände som vördnad och förundran. Jag kände inte det.
1: Du satt där, helt likgiltig.
0: Alltså det var som att jag ville känna det. Men jag satt och tänkte, ska jag fota den här? Du vet att den kommer inte bli lika vacker som den är.
1: Du var inte så närvarande.
0: Jag var inte närvarande. Vad känner du för när du ser en solnedgång?
1: Men det kan ju också uppstå i ett läge när man ställs inför någonting vackert. Om den eller de man är med väldigt kraftfullt uttrycker det, så kan ju det lite förta. Alltså man får inte kontakt med de egna känslorna. Nej. För att någon bara pågår och kommenterar. Nej, men jag kan nog ryckas med av en solnedgång nu och då. I synnerhet om där, du vet, där det är som att himlen brinner i orange eller rosa och sådär. Och jag kan nog gå en omväg, eller jag kan gå till andra sidan ön ibland som jag är på somrarna för att fånga en solnedgång. Men det är ju inte något jag gör regelbundet.
0: Jag tänkte bara, för att jag läste en artikel i BBC i morse som sammanfattade lite forskning kring solnedgången och just det här med vördnad och förundran. Att titta på solnedgångar kan minska stress, göra oss mer närvarande och förbättra hjärnans förmåga att lagra information, vilket stärker minnet. Men det är inte solnedgången i sig som ger dessa effekter, utan det är då tydligen just känslan av vördnad eller förundran. Mm-hmm. Alltså allt det som jag inte kände på den där kullen i
1: Ja, helgen. Det skulle ju också, tänker jag, bara kunna vara att man är i det också. Dagen är slut och ska övergå till natt. Alltså man är färdig med allt. Och att det också skulle kunna göra att man lättare stannar upp och kan vara i stunden.
0: Men är det vördnad och förundran du känner när du går dit andra sidan ön och kollar på solnedgången? Eller är det bara skönhet?
1: Svårt att gå in på skillnaden. Vördnad. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag träffas av skönheten primärt kanske. Men det är klart att jag kan i andra sammanhang i naturen träffas. Alltså att det blir mer av en fysisk upplevelse. Att jag kan känna det i bröstet. Mm. Men då är det ofta kopplat till vidder. Alltså att blicka ut över, alltså man kanske står på en höjd och ser oändligt långt över liksom vidsträckta skogar, eller man kanske är i ytterdelen av skärgården och så. Mm. Där kan jag känna en fysisk reaktion, sen har inte jag definierat om det är vördnad eller inte.
0: Nej, jag tror jag känner den mer för moln. Alltså om man tittar upp i himlen ibland och bara det är så liksom nästan en annan dimension. Det kan ge mig, där kan jag nog känna vördnad. Det är någonting med solen som är...
1: Menar, är det för uppenbart?
0: Det är lite platt. Usch, usch vad hemskt att säga. Men det är så enkelt.
1: Just det, det här kommer alla tycka är otroligt.
0: Ja,
1: medan
0: det är klart
1: om jag sitter
0: och
1: tittar upp mot ett cumulusmoln, då... Det är inte många som kan relatera till.
0: Gud, så pretentiös jag låter.
1: Äg det bara.
0: Du, nu har det gått 25 minuter av talkshow och vi har fortfarande inte pratat VM.
1: Nej, precis. Ja, det måste det väl vara eftersom sen vi sågs senast, jag menar det var ju match natten till i fredag, så att inget talkshow har ägt rum sen Sverige spelade 1-1 mot Japan.
0: Var det Ulf Kristersson eller var det David Mehr? Det vill säga, såg du matchen eller såg du inte matchen?
1: Jag såg i realtid fram till det att Japan gjorde 1-0. Då smällde jag ihop datorn, somnade, men sen när jag vaknade, det första jag gjorde var att bara fortsätta titta på matchen innan jag hade tagit in resten av världen. Så att jag såg klart den.
0: Perfekt.
1: Och fick uppleva att Sverige kvitterade. Ja.
0: Gruppspelet tog slut igår och frågade mig, så är det ju först nu som VM börjar. Jag stod jag inför det här VM-turneringen har varit FIFAs regeländringar. Mm-hmm. Jag tänkte vi skulle göra en liten halvtidsanalys av dem nu och höra hur de funkat. Vem bättre att göra detta med än den före detta VM-domaren och SVT-experten Jonas Eriksson?
3: God eftermiddag.
0: Hej Jonas, välkommen.
3: Tackar, tackar.
1: Dagen till ära i shorts som exakt. Slutar ovanför knät.
3: Får man inte det?
0: De är till och med kortare än mina.
3: Nej, men så här är det. Jag kommer ner till samlingen i SVT-huset runt hörnet här. Och vi är några som är lite mer casual. Och så kommer det vissa, läser Bojan, som kommer in i kostym, slipsknuter på plats. Men jag trivs visserligen i kostym, men jag gör det sista jag gör.
0: Du svider om sent.
3: Jag svider om sent. Jag är casual fram till sändning.
1: Och jag ska säga att du är alltså i samma grupp som David och jag. Jag blottar ju axlarna och David har ju också korta shorts.
0: Jag blottar för mycket ben. Men jag står för det. Men du... apropå detta då, hur har du gjort, apropå dina samlingar, hur har du gjort för att anpassa till detta VMs okristliga tider?
3: Nej, men jag försöker tänka att jag flyger lite grann över Atlanten lite då och då. När man är ledig någon dag eventuellt så försöker jag inte sova allt för länge, utan jag tar mig upp lite grann. Och i natt så sände vi ju 2 matcher, Tyskland-Paraguay och Nederländerna-Marocko. Så jag går väl lägger vid 6:30 imorgon bitti. Så att när jag är klar här, tar en promenad, kanske jag lägger mig och sover en timme. En liten taktisk tupplur för att liksom vara pigg och fräsch hela vägen, något sånt.
0: Och 06:30 imorgon då, vad händer då? Går du hem och lägger dig då?
3: Då går jag hem och lägger mig. Jag tror att jag bor kvar på hotell i natt för att jag ska jobba ganska tidigt imorgon. Jag bor en timme norr om stan, så jag sparar lite tid på resorna där. Sover, men sover inte för länge. För det är det här liksom att man måste plågas upp. Sen är det ju enkelt, det är fint väder, solen skiner. Det är lättare nu än när det var VM i Qatar i november. När man jobbade dygnet runt.
1: Men imorgon måste du ju vara extra skarp.
3: Imorgon måste vara extra skarp. Imorgon är det en viktig match. Man får inte gäspa där på kvällskvisten och liksom fundera på att man ska smälla ihop laptopen efter ett eventuellt mål.
1: Nej, just det.
0: Du, reglerna då? Ska vi dra lite kort vilka de nya reglerna är?
3: Ja, och nu innan alla går

0: som är påtaglig, det handlar om byte. Tidigare har ju spelarna tagit enorm tid på sig. De lufsar ut och halvgår och hör inte.
1: De är jättetrötta.
0: Men nu springer de ut under 10 sekunder, eftersom att annars får man vänta minst en minut utanför. Så de här tre grejerna, och den sista att man får inte täcka munnen när du är aggressiv mot en motspelare. Du får alltså inte dölja vad du säger för någonting.
2: Så att man inte kommer med någon typ av förelämpning?
0: Förelämpningar, och det här rasistiskt tillmäle har ju funnits prov på tidigare.
1: Men vad då, för att det finns människor som kan läsa på lapparna som då kan se vad du säger om du inte håller handen för munnen?
0: Exakt. Dels så är det ju när man pratar med varandra så ser man ju spel. Det är ju varenda match de håller för munnen, just eftersom att framförallt då i England har det drivits på att om någon säger någonting, han sa så här, och så är det läppläsare som tjänar massa pengar på att analysera vad de säger. Och så är det lite taktik. Om jag vill säga någonting i hemlighet till David så kanske jag håller för munnen så att inte du ska höra och förstå vad vi säger.
1: Mm.
0: Och det här har ju blivit så långt gånget. Och när en situation då i april i Champions League mellan Benfica och Real Madrid, en spelare i Benfica heter Prestiani, håller för munnen och säger ett rasistiskt tillmäle till en motspelare, Vinicius Junior. Och det här blir ett otroligt liv. Och ingen vet ju vad han sa och på vilket sätt han sa det. Men alla förstår att han sa något olämpligt. Och då införde FIFA direkt en regeländring. Man får inte täcka munnen om man gör en konfrontativ situation.
2: Vilka regler tycker du har funkat bra?
0: Jag tycker ju att den som sticker ut mest är ju spelarnas smärtgräns. Alltså skadebehandlingen. Den var väldigt låg tidigare.
2: Ja.
0: Vi kan säga att det är inte många yrkesgrupper som hade klarat av det. Och den här kylsprayen som vi har skrattat åt som har kommit in och som jag har skapat mirakel, underverk. Helt plötsligt så behövs varken kylspray, läkare, och smärtgränsen har gått från absolut inget till jättehög. Spelarna har lite ont och man hoppar upp och man haltar första stegen, men de springer vidare. Helt otroligt vad den här lilla regeländringen har gjort i form av flyt i spelet. Den tycker jag har varit alldeles fantastisk. Och samma det här med byten. Man vet om, vi som tittar på fotboll regelbundet, att när en spelare ska bytas ut så hör man inte, man ser inte. Nu springer de ut. Av rädslan för den här strikta regeln. Så jag tycker de har funkat väldigt, väldigt bra. Och jag tror om man inte har tänkt på det tidigare så har man nog en känsla att det flyter på mycket mer.
1: Det här är en bekräftelse på att de har förmedlat fantastiska skådespelarprestationer då, i de här skadelägena.
0: Ja, men jag sa det lite grann på skämt att, och på allvar, att spelarna har ju faktiskt lurat oss under alla år. De har ju blåst oss. Och det här har ju alla vetat om, men det är ingen som har trycktestat det. Och som domare, som jag har varit 31 år och 18 år på högsta nivå, man vågar ju inte säga till någon som ligger och har jätteont och skriker och säger att jag behöver hjälp. Har man inte vågat säga att du får ingen hjälp, för tänk om det just den gången är en allvarlig skada. Och vi kan spola tillbaka klockan till 2021 när Christian Eriksen i det danska landslaget faller ner. Hjärtat har stannat. Och det ser jättekonstigt ut. Och domaren har en instinkt. Han blåser av direkt och kallar in hjälp. Men jag har ju sett spelare falla ner för mindre. Och varit väldigt sugen på att spela på. Så att det här har varit väldigt välkommet. Och spelarna har utan tvekan lurat oss hela år.
2: För det flyter ju på då under matchen fram tills minut 23.
0: Mm.
2: Eller 67.
0: Mm.
2: När de här vätskepauserna kommer. Mm. Eller reklampauserna.
0: Ja,
2: som
0: det är reklampauser. Ja.
2: Vad har liksom FIFA haft för argument för att de ska finnas?
0: Argument för de här hydration breaks som de heter har ju varit att det är ett extremt VM. Det spelas i USA på sommaren och alla som någon gång har varit i USA, oavsett var du är, så är det väldigt varmt och fuktigt. Du spelar på hög höjd, framförallt i Mexiko på de arenorna. Och du har en belastning på många matcher, det är tidszoner. Spelarna behöver en drickapaus mitt i halvleken. Men det här sammanfaller då med att det sänds i USA, och såklart den tv-kanal som sänder, Fox, har ju liksom utnyttjat det här med reklam. Det har även TV4 i Sverige och alla kommersiella nätverk såklart använt. Och de gnuggar ju händerna nu. Det här är ju fantastisk möjlighet för dem att kunna sälja reklam mitt i matchen, the golden spot. Och 3 minuter, då hinner du knappt gå därifrån. I pausen, ja, men då hinner man gå och göra en kaffe och ut med hunden och göra något annat. Men det hinner inte på de här 3 minuterna.
2: Hur har spelarna och tränare tagit?
0: De har nog mer accepterat att det är så. De har valt att gå ut, och vissa tränare har ju verkligen använt det som en taktisk paus och visat bilder på skärmar och pekat. Och man har sett i momentum i matcher att det har förändrats. Sverige kan ha pressat mot Tunisien, och sen efter vätskepausen, ja, men då har Tunisien justerat, flyttat ner en spelare. Och för svensk vidkommande, Sverige mot Nederländerna, vi minns de första smärtsamma 22 minuterna. Och sen helt plötsligt när Graham Potter och hans team fick chansen att korrigera och prata ihop sig, Då var sista

0: fem minuterna mycket, mycket, mycket bättre. Så att det kan göras lite saker som påverkar det hela.
1: En annan stor grej är ju att domarna bär mikrofoner numera. Mm. Och detta är inte bara för att prata med varandra utan för att kommunicera besluten med publiken. Alltså om de kommer med en VAR-granskning så går de ut och ropar ut högt i högtalarsystem så hela arenan hör vad deras beslut är. Hur tycker du att det här har funkat?
0: Det har ju testats på lite mindre nivå tidigare och det har funkat både bra och dåligt. Jag kan ju själv som väldigt insatt säga att de säger ju egentligen ingenting. De säger samma sak som vi ser på skärmen. Alltså de använder terminologi som kommuniceras vad som har hänt. Jag tycker det är lite tunt. Jag kan förstå att folk som inte förstår det tycker att det är bra. Jag skulle vilja höra mera om själva processen. Häromdagen var det en engelsk domare, Anthony Taylor, som gick ut i skärmen. Och det var ganska tyst på arenan, det var lite folk. Och man hörde honom, go, go, go. I want to see the next image. What's happening? Could he reach the ball? Så man fick höra resonemanget.
1: På arenan, tänker du?
0: Nej, jag skulle vilja höra på arenan. Ah, okay. Det var varför inte. Har man inget att dölja?
1: Varför inte? Ett skäl till att man inte skulle göra det är ju att alla domare är inte så bra på engelska. Vi har en ill från, här vi kan lyssna på, med den, tror jag, brasilianska domaren som dömde första matchen mellan Mexiko och
0: Sydafrika.
1: Sydafrika, det lät så här. Man ser ju på bilderna hur spelarna bara står med stora ögon och bara säger, vad är det som sägs?
2: Men det är ju också hela ljudbilden. Decision.
1: Ja.
2: Vad det ord?
1: Man kunde och red card.
2: Ja, inte ens det.
1: Decision, red card.
0: Nej, men jag tycker att det är bra all transparens och tydlighet. Man måste ändå tänka sig in. Nu sitter ju vi här och engelska sitter väldigt naturligt för alla i Sverige. Han är från Brasilien, han får ändå kämpa med språket. Han har en puls som när han går dit är 84-85% av maxpulsen. Den går ner lite grann, det är en anspänning, du ska inte säga fel ord. Och jag kan tänka mig, skulle jag prata tyska eller spanska där, då hade jag nog fått ta ett djupt andetag. Men det bygger också, det vet ju ni som jobbar med radio, att man får förtroende, hur man pratar, vilka ord man använder. Här ingav det inget förtroende, tvärtom, här var det. Vad har du gjort? Alltså, vet du vad du har gjort? Du säger någonting som ingen förstår. Så att det är samma när man går ombord på ett flygplan och piloten säger hej och välkomna till den här flygningen som ska ta er till. Då vill man att det ska vara en lugn och trygg röst som ska inge förtroende. Och det här gör ju inte det.
1: Hade du velat, under din tid, hade du uppskattat om du hade kunnat höras i arenan?
0: Jag hade ju många svagheter som domare och en del styrkor. Men en av mina styrkor är väl kanske att jag är duktig på att prata och kan hålla i en mikrofon. Och
2: det är därför du har det jobb du har nu.
0: Jag kanske gillar den delen, så att jag hade nog älskat det. Number 9, commits serious foul play. Jag hade kanske gjort det till min lilla
2: min du hade tid. Talat i tid och otid.
0: Ja, och det finns alltså klipp på domare i Major League Soccer, alltså amerikanska proffsligan, som använder det här, som beskriver vad som har hänt. Och så jublar ena laget. However, before this, we've seen... Så han har liksom gjort dramaturgi av det. Och det har liksom blivit en grej att när han går ut, och vet man om att han försöker hitta den där liksom vändpunkten på ett retoriskt och spännande sätt.
1: Jonas Eriksson, stort tack för att du kom till talkshow och lycka till i natt.
0: Tack så mycket.
1: Och vi önskar att vi lyckas till imorgon i matchen.
0: Det ska vi önska oss.
1: Du, Katrin, förra veckan när du var borta så konstaterade vi att det råder husbilsboom i landet.
2: Mm.
1: Men när allt fler nybörjare är ute och kör och ställer upp sitt fordon utan större kunskap om lagar och regler och det blir fler som konkurrerar om utrymmet, ja, då kan det uppstå problem.
2: Kan jag tänka mig.
1: Och konflikter. Välkommen till talkshow husbilsinfluencern Annika Eljeskog.
3: Tack, hej.
1: Hej, du är med oss på en lina från Finland. Var är du just nu?
3: Jakobstad.
1: Är det på en camping? Är du i husbilen? Är du i ett hus?
3: Nej, jag har åkt hit med husbilen, men jag är hos goda vänner så att jag står uppställt i deras trädgård. Och därför sitter jag i en stol utanför. Så att det kan man göra här för att jag är på privat mark och inte på en parkeringsplats.
1: Du, nu när det är så många nybörjaråkare ute, då, vad är de vanligaste problemen och felen som händer?
3: Jag tror att det beror på att det finns en missuppfattning att allemansrätten gäller för husbilar. Att man får, alltså vi är så stolta över vår allemansrätt i Sverige. Att man får vara överallt och ja, sova i tält överallt och sådär. Men det gäller inte husbilar, för de, bilen är en bil, den går ju på hjul, och då gäller terrängkörningslagen.
1: Och vad säger den?
3: Där. Att man får absolut inte köra ut i terrängen och med bilen och ställa sig med. Inte ens två hjul utanför parkeringsrutan om det är på en skogsväg till exempel.
2: Så den här drömmen om att man tar sin husbil, hittar någon liten sjö någonstans i inlandet som är helt öde och bara ställer upp sin husbil, det går inte?
3: Jo, det kan väl gå om du följer, liksom, är det en väg som går dit ner och en parkeringsplats i sjön, så får du ju ställa dig där. Men du får inte köra ner på stranden och ställa dig, eller köra ut i skogen och ställa dig.
1: Och vad... Fortsätt du.
3: Nej, men problemet är ju där att man vill komma så himla nära sjön och nära vattnet. Så det är det som har skapat problemen då.
1: Och vad...
3: Att det har blivit...
1: Jag förstår. Och vad är de här problemen då som har skapats? Vad har konsekvenserna av dem blivit?
3: Att det har blivit förbud överallt för husbilar. Alltså, jag flyttade ut i min första husbil 2017. Och idag, 9 år senare, så är det ett helt annat läge. Och det, nu är det sån här campingförbud, står det överallt. Det kommer upp bommar, det kommer upp stenar. Allt för att inte... De vill inte ha husbilar fram till vägen, skogsvägen, fram till sjön eller vad det nu kan vara.
2: Vilken frustration!
3: Ja! Det är en stor frustration.
1: Ja,
3: det är väldigt tråkigt.
1: Ja. Jag förstår, du känns nästan lite upprörd över att det är som att de här nybörjarchaufförerna har kommit och lite förstört din livsstil.
3: Ja, det är jag faktiskt. Alltså jag har varit ledsen och frustrerad över det här, att det har blivit så stor förändring och stor skillnad. Det finns ju fortfarande massa små sjöar i Sverige du kan åka och ställa dig på om ju längre upp du åker och så. Men nu är jag i Finland och det är första gången jag är här med husbilen. Men jag ser även här så börjar det komma förbudsskyltar. Så att det har blivit liksom en liten pandemi av skyltar med förbud. De vill inte ha oss.
1: Och hur var det då när du började där runt 2017 åka? Hur såg världen ut då?
3: Ja, på ett helt annat sätt. Du kunde stå i princip överallt. Nere vid sjöar, på parkeringsplatser, utanför naturreservat, på parkeringsplatser. Inne i stan, på parkeringsplatser. Överallt gick det att ställa sig och parkera och sova en natt då.
2: Men har ni inga gemensamma forum där du bara kan berätta hur det ligger till?
3: Jo då, och det är ett bråk i de där forumen, som för alla tolkar reglerna på olika sätt. För det finns ingen lagstiftning i Sverige som säger vad är camping. Där är problemet också, att det kommer upp skyltar som privatpersoner, markägare sätter upp. Och då så säger folk så här, nej men det är inte på riktigt, jag ska inte campa, jag ska bara sova i husbilen. Och så blir det bråk med dem som... syftet när de sätter upp sådana där campingförbjuden skyltarna är ju att stanna inte här, vi vill inte ha er här på natten. Och så är det någon som säger, ja men jag gör rätt. Och så blir det, det är mycket bråk i de där grupperna, vad det betyder.
1: Och vad ska till för att det ska bli bra igen?
3: Jag tycker att husbilsbranschen som säljer alla dessa husbilar, det har ju blivit jättemycket, kunde ta ett större ansvar och informera. När man, skicka med en liten så här, det här gäller med parkering, att man kollar lokala stadgar när man kommer in i en stad. Det är inte allemansrätten, det gäller terrängkörningslagen. Alltså det behöver inte vara så pekpinnigt eller bara liksom, det här gäller. Inga, kör inte upp på klossar på en parkeringsplats så att du får rakt och kan steka utan smöret flyttar sig i stekpannan.
1: Det är en stor grej att den inte ska tilta, eller?
3: Ja, man vill ha det helt plant när man sover då. Eller att kylskåpet ska fungera så bra som möjligt. Sätt inte ut stolar på en parkeringsplats, ta inte ut markisen. Ta in trappan när du går in och lägger dig på kvällen. Så gör så lite, syns så lite som möjligt. Då kunde branschen ta det ansvaret. Man kanske kunde ha en sån här lite information när man kör in i Sverige. Vad som gäller för de som kommer från andra länder. För det är många i andra länder som också tycker att Sverige är allmänt rätt. Här får vi göra som vi vill.
1: Annika Eliskog, du har kommit med goda råd till husbilsindustrin. Vi får hoppas att det rätar ut sig. Stort tack för att du var med i talkshow.
3: Tack så mycket. Hej.
1: Och med de orden lämnar vi över till Kulturnytt från Göteborg. Varsågod, Torbjörn.
4: Ja, och vi börjar med att Sverige ska stärka bevarandet av kulturarv i Ukraina. Detta är enligt ett nytt avtal mellan länderna. Mats Djurberg är chef på Sjöhistoriska museet i Stockholm, där avtalet idag skrevs under.
5: Ryssarna har ju, som vi har konstaterat, systematiskt attackerat kulturinstitutioner. Vi måste ju göra någonting för att bygga upp ett samarbete kring hur man ska hantera både förstörelse men också de utmaningar som kommer sen efter kriget är slut.
6: Det är Statens museer för maritim transport och försvarshistoria som har tecknat ett så kallat samförståndsavtal med ukrainska myndigheter och kulturarvsinstitutioner. Det handlar om insatser i Zaporizjzja-regionen i södra Ukraina som inhyser Europas största kärnkraftverk och som drabbats hårt av Rysslands anfallskrig. Vasamuseets chef Fred Hocker har vid tre tillfällen besökt utgrävningar i området sedan krigsutbrottet.
7: Det är också väldigt viktigt för Hortitsa är centrum för forskning kring området i Ukraina som kallas för Veliki Luk eller Storängen. Och det är en historisk hjärtat av Ukraina som en stat och som en folk.
6: I och med samarbetet åtar sig Sverige att skydda ett antal ukrainska kulturföremål tills kriget är slut. Tillsammans med andra internationella aktörer ska den svenska museimyndigheten också arbeta för att etablera ett internationellt centrum för forskning, bevarande och utveckling av kulturarvet i området. Ukrainas ambassadör i Sverige, Svetlana Zalischuk, beskriver det här centret som en direkt del i kampen mot Ryssland.
8: And as I see it, this agreement that has been signed today, it's not only a part of the regional cooperation or if you want establishment of a new center, but in my mind it's a direct investment in this fight against Russia.
4: Reporter Rasmus Grossin. Filmen Michael har nu blivit den mest inkomstbringande biografiska filmen någonsin. Den har hittills spelat in motsvarande omkring 8,8 miljarder kronor sedan premiären i maj, det skriver Variety. Det betyder att den tar över topplaceringen före filmen Oppenheimer om fysikern Robert Oppenheimer som gick på bio 2023. Kulturnytt fortsätter nu med att guida till kultur i sommarsverige. Och idag är det Måns Hirschfeldt som tipsar om tre konstutställningar.
9: Vill man få fina konstupplevelser i sommar kan man ju gärna kombinera det med en liten utflykt. Ett säkert kort är då Zornmuseet i Mora som förutom sommarskildraren själv, Zorn alltså, nu visar verk av John Bauer. Ni vet, älgar, troll, prinsessor och djupa skogar. Utställningen heter I mörker och ljus och är ett sällsynt tillfälle att se Bauer utanför hemstaden Jönköping. Han är ju just nu ovanligt i ropet. En annan konstdestination världen omväg, det är Ystad konstmuseum som visar akvareller av Cecilia Edefalk med bra sommartema. Utställningen heter Växter, ko och rosa moln och bilderna är från sent 70-tal då Edefalk fick i uppdrag att dokumentera strandflora längs olika europeiska kuster. De visar en tidigare lite okänd bild av en mycket mångsidig konstnär. Och sist, men definitivt inte minst, semestrar man i huvudstaden så är Sergel-utställningen på Nationalmuseumet måste. Vår genom tidernas största skulptör är där åter i rampljuset. Det är vit marmor, det är bläckflödande teckningar, det är enastående skönhet och en god portion konsthistoria.
4: Och alla sommartips hittar du i appen Sveriges Radio under Kultur. Så till sist, i helgen slogs dörrarna upp till årets upplaga av Roskilde-festivalen i Danmark. Och så här ser P3s musikreporter Tina Mirasson på årets lineup.
10: Men bland dragplåstren så är ju ändå Lily Allen har varit och tror jag kommer vara en snackis även på plats, eftersom hennes senaste skiva West End Girl, de konserter hon har gjort hittills har varit ganska mycket rekvisita och liksom en väldigt teatralisk inramning av den, och det ska bli spännande att se om hon tar med sig det även på ja, men den orangea scenen på den här festivalen. I'm just trying to be open. Det som sticker ut är ju faktiskt Jenny. Jenny är en K-pop-artist, jättestor. Det är första gången som Roskilde har en K-pop-artist bokad till sin festival.
6: I mer än 50 år har folk vallfärdat till den lilla danska staden för lerbad och musikgemenskap. Och Roskilde-festivalen har uthärdat dödsolyckor som den under Pearl Jam-konserten 2000, fler regnkaos än år. Vad är det som gör Roskilde till en så motståndskraftig institution?
10: Jag tror att det är att Roskilde har en så stark identitet och har haft det sen allra mest sen dödsolyckan 2000. Gemenskapen, vikten av säkerhet, de blev pionjärer på just crowd security efter den olyckan. Det här är liksom en sorts utopisk fantasivärld där man får vara fri, man får vara i musiken. Och jag tror att det är vad som har gjort att den här festivalen är så stark, och det blir ja, men nästan en högtid för dem.
6: Du ska ju ner och bevaka festivalen för P3s räkning. Vad är höjdpunkten enligt dig?
10: Jag tycker att man måste se The Cure minst en gång i sin livstid. Och även Gorillaz. För där snackar vi bandglädje, så det kommer på olika sätt, på olika delar av spektrumet kommer det vara starka känsloupplevelser.
4: P3s Tina Merefsson hade pratat med Rasmus Grossin. Nu är det er tur, David Catherine.
1: Tack så mycket, Torbjörn. Du, Björn har skrivit från Malmö att man behöver inte investera i kartonger. Det finns drivis i alla storlekar i mataffären, Systembolaget och så vidare, om man vill ha kartonger till och slå in paket som man ska skicka.
2: Ja, det är bara B.
1: Det är bara B.
2: Mm. Bra tips.
1: Sen har vi eventuellt en rättelse, fast det är inte rättelse, men Mons från Karlskrona skriver att om det är någon som ska ha credit för Go West så är det Village People som gjorde låten på 70-talet. Patchett Boys version som vi pratade om, Moderaternas vallåt som lät lite som Go West, är ju en version.
2: Det är så bra att vi har lyssnare med koll.
1: Ja, verkligen. Det uppskattar vi. Och tack för att ni hör av er med den. Amanda Rydman var producent idag. Det var Martin Seipel som var tekniker imorgon.
2: Kommer Mauro Scocco hit?
1: Fin besök.
2: Ja, det ska bli kul. Vi ska snacka musik såklart, men faktiskt också fotboll eftersom ju Sverige spelar mot Frankrike på kvällen.
1: Det gör de. Vi hörs imorgon.
11: Ett nytt talkshow redan idag, för det här var en repris från igår. Och vi avslutar den här timmen med att lyssna till dagens dikt.
12: En kärleksförklaring. Varunder diktaren föll i en grop. O dröm. Han flyger än, han stiger, vilande på vinge spänd. Vad lyfter honom än? Vad är hans mål, hans väg, av ingen känd? Eviga stjärnor lik, i rymder utan liv, han vilar tryggt. Ömkande jordens skrik, och högt flög den som bara såg hans flykt. O albatross i skyn, en evig drift mot höjden driver mig. Jag såg dig, och min syn blev blind av tårar. Ja, jag älskar dig.

0: Friedrich Nietzsche. Ja, just den Nietzsche, den tyske filosofen, skrev flera hundra dikter. En del av dem publicerade han i Den glada vetenskapen som gavs ut första gången 1882, där essäer och aforismer blandas med rimmad vers. Karin Boye översatte ett par av dikterna och de tolkningarna hittar man i hennes diktsamling Härdarna från 1927. Idag fick vi höra Etienne Glaser läsa Karin Boyes version av Nietzsches En kärleksförklaring, varunder diktaren följer en grop. Därefter var det Sergej Rachmaninovs stycke Syren som spelades av pianisten Sergej Babajan.
1: Efter nyheterna, ett avsnitt av det här programmet.
2: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: När vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten.
2: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
4: Det kommer ju få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka.
2: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Och ni hörde nu efter nyheten också. Klockan är 2.
5: Här är Ekot. De tre personer som skadades i en explosion i Monaco vid 9-tiden ikväll tillhörde samma familj. Det uppger flera medier. En av de två personer som skadades allvarligt ska också vara en ukrainsk oligark. Och innan explosionen så sågs en person lämna en ryggsäck vid ingången till det hus där händelsen inträffade. Region Västmanland ska börja fråga om våld i nära relation i medarbetarsamtal. Och tanken är att fler ska kunna få stöd tidigare. Frågorna ska ställas till alla anställda och det gäller både den som är utsatt och den som själv utövar våld, enligt HR-direktör Annika Tjernström.
6: Om jag som medarbetare vet att den här frågan ställs till alla, då kan det vara en öppning för mig att berätta om jag är utsatt för våld eller om jag utsätter andra för våld.
7: Annika Tjernström, HR-direktör i Region Västmanland. Frågorna ska ställas till alla medarbetare och tanken är att det ska bli lättare för de som är utsatta för våld eller som själva utövar våld att få stöd.
6: Vi vet att det påverkar både återhämtning, hälsa och arbetsförmåga. Och samtidigt vet vi också att det är många som inte själva vill berätta eller kan berätta om sin situation. Och genom att vi ändå ställer frågan så vill vi öppna en möjlighet att kunna få stöd tidigare i den här viktiga frågan.
5: Reporter Emma Söderberg vid P4 Västmanland. Sist fotbolls-VM och ett straffdrama.
8: Det är så galet spännande. Det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter!